0: Taka til máls.
1: Hvað ef ég segði þér að hugmyndir þriggja manna, Darwin, Freud og Marx, breyttu ekki bara hugsunahætti okkar, heldur sáðu fræjum sem nú bera bitran ávöxt glundroða. Ímynduðu þér heim, þar sem sannleikurinn er dreginn í efa, siðferði er endur skrifað og von er skipt út fyrir vonleysi. Þessir menn endur mótuðu skilning okkar á mannkyninu í þessum heimi, ekki í átt að sannleika Guðs, heldur í burtu frá honum. Byrjum á því að afhjúpa lögmál arfleiðar Darwins. Arfleið sem byrjar á heillandi spurningu. Eru við undursamlega sköpuð eða eru við bara náttúruslýs? Ímyndaðu þér ungan mann sem situr undir víðáttu stjarnana og velti fyrir sér hvernig öll þessi fegur var til. Það var Darwin á sínum tíma, áður en ferð hans á HMS Beagle breytti öllu. Darwin var alinn upp við hugmyndina skapara og dáðist uppalega að flókinni hönnun náttúrunnar. En eitthvað breyttist á ferðum hans, þegar hann rannsakaði fjölbreytileika lífsins og Darwin að spyrja ekki bara hvernig tegundur aðlagast, heldur hvort það rættu yfir höfuð hönnuð. Kenning hans náttúruval fættist. Kalt kerfi sem þurrkaði Guð út af jörðinni og gerði það að lifa af að eina leiðarljósi lífsins. Hugmyndir Darwins voru grípandi, ekki bara vegna þess að þær útskýrðu afkomu dýra, heldur vegna þess að þær gáfu til kynna að maðurinn væri ekkert öðruvísi, afkoma hinna hæfustu var málsháttur vísindasamfélagsins. En staldraðu aðeins við, hvað þýðir þessi hugmynd eiginlega? Er það í takt við orð Guðs? Biblían segir í 1. Mósebók 1:26, Vér viljum gjöra mannin eftir vorri mynd líkan oss. Hvert mannslíf var hannað með tilgang í huga, ekki sem tilviljun. En kenning Darwins snéri þeirri fegurð á hvolf. Það kenndi að maðurinn var ekki skapaðar með guðlegum ásetningi, heldur var hann afleiðing að handahófi stökkbreytinga. Þetta var ekki bara fræðileg hugmynd, það var réttlæting á hryllingi. Þegar Darwin skrifaði The Descent of Man, þá tengdi hann afdrifið kynþátt, sem benti til þess að sumir hópar manna hafi verið minna þróaðir. Afleiðingarna voru hrikalegar. Vísindalegur rasismi átti rætur sínar að rekja til þessarar hugsunar og ruddi brautina fyrir grimmdarverk eins og nýlendu nýtingu og að lokum helförina. Hinir veiku máttu missa sig. Þeir hæfustu áttu rétt á yfirráðum. Leyfðu mér að spyrja þig. Hefur þú einhvern tíma tekið eftir afleiðingu af miklum stormi, hvernig hann brýtur tré, flæðir yfir götur og skilur eftir eyðileggingu í kjölfarið? Hugmyndir Darwins voru eins og stormur í siðferði mannkyns. Þar brutu helgi lífsins. Þegar þú gerir manneskju aðeins að líffræðilegu slysi, hvar er plássið fyrir samúð, fyrir miskunn eða fyrir að sjá Krist í öðrum? Orðskviðirnir 22:2 minnir okkur á. Ríkur og fátækur hittast, drottinn skóp þá alla saman. Í augum Guð skiptir hvert líf jafn miklu máli, en hér verður frásögnin enn meira grípandi. Darwin sjálfur glímdi við það sem hann hafði gert. Einu sinni dáðist hann af fegur sköpunarverksins. Jafnvel viðurkenndi að upprunni tegundana gæti hafa verið innblásinn af Guði í fyrstu, en síðar þurrkaði hann út þessi orð. Hvers vegna? Til að friða gagnrýnendur eða vegna þess að innst inni glímdi hann við þunga eigin niðurstöðu. Ferð hans frá trú til trúleysis skildi hann eftir á stað óvissu, jafnvel ótta. Hann skrifaði að honum fyndist hugmyndin helviti vonlausa, en er það ekki óumflýjanlegur áfangastaður þegar við höfnum hönnun Guðs? Samt stoppaði stormurinn sem hann leysti úr læðingi ekki með honum. Hann stækkaði og fór yfir samfélög. Vísindamenn sem voru hlyntir hugmyndum Darwins fullyrtu að hægt var að útskýra líf, alfarið af náttúrulegum ferlum án Guðs. Þessi trú smeygði sér inn í menntun, inn í stjórnmál, jafnvel inn í kirkjuna og náttúruval, hjarta kenninga Darwins, varð ekki bara vísindalegt tæki heldur að heimsmynd. En ég skal segja þér eitt, Biblían er skýr. Heimskingin segir í hjarta sínu, Guð er ekki til, Sálmur 14:1. Þegar við fjarlægjum Guð úr jöfnunni, sitjum við eftir með tómleika. Hér er það sem særir hjarta mitt. Hugmyndir Darwins voru ekki bara samþykktar, þeim var tekið af ákefð. Samfélagið fór að horfa á lífið í gegnum kalda linsu samkeppninar. Við sáum það í þrælahaldi, þar sem menn voru teknir eignarhaldi. Við sáum það í þjóðernis hreinsunum, þar sem óæskilegum eiginleikum var kerfisbundið útrýmt. Og jafnvel í dag sjáum við það í því hvernig ófættum börnum er fórnað á altari þæginda. Þetta er arfleifð heims, þar sem handleiðsla Guðs er hunsuð. Vei þeir sem kallar hið illa gott og hið góða illt, Jesaja 5:20. En hér er aðalatriðið og ég vil að þú haldir þessu. Jafnvel í glundroða er hugmyndum Darwins haldið á lofti. Sköpunin hrópar flókna hönnun fiðrildis vængs. Hvernig vistkerfi koma að jafnvægi á hvert annað, kraftaverk mannlegs DNA. Allt bendir þetta til skapara. Rómverjabréfið 1:20 segir okkur, því að hið ósýnlega eðli hans, bæði hans eilífi kraftur og guðdómleiki er sýnilegt frá sköpun heimsins. Jafnvel stormurinn getur ekki þagga niður í rödd Guðs í náttúrunni og á þessu vil ég að þú dveljir huga þinn, ekki með örvæntingu, heldur með spurningu. Ef hugmyndir Darwins hafa leitt til svo mikillar eyðileggingar, hvar er þá lausnin? Hver er sannleikurinn sem gerir okkur frjáls? Við munum kanna það í næsta kafla vegferðar okkar, en í bili skaltu íhuga þetta. Ef hirðurinn skilur eftir 99 sauði til að bjarga þeim sem er týndur, hvað segir það okkur það hvernig Guð metur líf? Við skulum halda áfram saman til að afhjúpa meira. Þegar við stígum lengra inn í þessa ferð til að skilja hvernig þrír menn endur móta siðferðiskerfi heimsins, við yfirgefum hinn kalda heim samkeppni Darwins og förum inn í óskipulega nautnahyggju Sigmund Freud. Freud var ekki náttúruvísindamaður eins og Darwin, heldur sálarvísindamaður, eða það var að minnsta kosti það sem hann sagðist vera. En hvað ef sálin, eins og hún er hönnuð af Guði, var aldrei ætlað að vera krufin af mönnum, eða breytt í vígvöll fyrir óheftar langanir? Freud horfði á mannkynið og sá baráttu, ekki milli góðs og ills, ekki milli anda og holds eins og Biblían kennir, heldur milli djúpra, eðlislegra langana okkar og samfélagsregna sem reyna að bæla þær niður. Hann kallaði þetta átök, kúun, og hann taldi að þetta væri rót allra mannlegra þjáninga. Ímyndaðu þér hraðsuðupott, hélt hann fram, þar sem gufa langana okkar, fyrst og fremst kynferðis og árásargirni, safnast upp og hóta að springa, nema við hleypum henni út. Freud hélti fram að þessi útrás var ekki aðeins eðlileg, heldur nauðsynleg fyrir líðan mannsins. En hafði hann rétt fyrir sér, eða opnaði hann dyr sem mannkyninu var aldrei ætlað að ganga í gegnum? Kenning Freuds var tælandi eins og kvísl höggorms í friðsömum garði. Hann hélti fram að undirrót hverrar mannlegrar baráttu var í bæling á löngunum, sérstaklega kynferðislegum. Hvers vegna finnurðu fyrir sektakennd, spurði hann. Hvers vegna glímir þú við kvíða og óhamingju? Það er vegna þess að samfélagið, trúabrögðin og jafnvel fjölskylda þín hafa kennt þér að bæla niður það sem er eðlilegt. Fyrir Freud voru þessar langanir ekki eitthvað til að standast eða ná tökum á, þar áttu að vera leystar og læðingi og viðurkenndar. Uppgangur kláms sem ítt var undið með kenningum Freuds var það þöglum faraldri. Það lofaði samfélagi en skilaði einangrun. Það brenglaði ást í losta og breytti fólki í neysluvörur. Fjölskyldur hrundu þegar framhjáhaldið jókst og börn ólust upp í rústum brotinna heimila. Freud hélt því fram að sektakennd var í vandamál sem ætti að uppræta og skapaði kynslóð sem vissi ekki muninn á frelsi og ánauð. Galatabréfið 5:13 varar við. Þér voru bræður kallaði til frelsis. Notið aðeins ekki frelsið til færis fyrir holdið, heldur þjónið hver öðrum í kærleika. Raunverulegt frelsi, samkvæmt Biblíunni, er ekki að láta undan hverri löngun, heldur að lifa í samræmi við vilja Guðs. Kannski voru hörmulegustu fórnarlömb arfleðar Freuds konur. Hann hélti fram að siðferðis reglur samfélagsins væru kúun. En frelsið sem hugmyndir hans hvöttu til gerðu þær oft viðkvæmari en nokkru sinni fyrr. Í stað þess að vera dætur Guðs sem okkur ber að virða af væntumþykju voru þær hlutgerðar, þeim arðrænt og gerðar að engu. Í orðskuðunum 31:10 er spurt: Væna konu, hver hlýtur hana? Hún er miklu meira að virði en perlur. Hugmyndafræði Freuds rændi samfélagi þessu viðhorfi og skipti út heiður fyrir hlutgervingu. Biblían dregur upp allt aðra mynd af ástandi mannsins. Í fyrra Korintubréfi 6:18-20 varar Páll okkur við að flýja saurlifnaðinn og minnir okkur á að líkamar okkar eru musteri heilags anda. Þeir eru heilagir, verði keyptir og ætlaðir Guði til vegsemdar. Freud vísaði þessari hugmynd hins vegar á bug. Fyrir honum voru siðferðisleg mörk sem trúarbrögðin settu, ekkert annað en hlekkir sem ollu taugaveiklun og sektakennd. Hann gekk svo langt að kalla trúarbrögð hækju, blekkingu að mannkynið ætti að vaxa upp. En það sem Freud leit á sem hlekki kallar Biblían frelsi. Standið því stöðugir og látið ekki aftur leggja á yður ánauðarók, segir í Galatabréfinu 5:1. Hið svokallaða frelsi var í raun niðurlæging í ánauð. Hugsaðu heiminn sem hugmyndir Freud skapaði. Hann hélt því fram að það var í skaðlegt að bæla niður langanir okkar og samfélagið hlustaði. Kynlífsbyltingin á 7. áratugnum raungerðist fyrir hans heimspeki. Skyndilega voru mörk sem staðið hefðu aldir með rætur í biblíukennslu rifið niður. Ef þér vel líkar gerðu það, varð einkunnarorð aldarinnar. En vakti þetta nýja frelsi hamingju eða skildi það eftir sér slóð sársauka? Leyfðu mér að segja þér sögu til að varpa ljósi á þetta. Ímyndaðu þér litla stúlku sem fær snjónött frá ömmu sinni. Inn í hnettinum er fullkomin veröld, hús, tré, fjölskylda sem standa saman. Glerið vendar það, heldur því hreinu. En dag einn ákveður litla stúlkan að opna hnöttin og heldur að hún geti gert þessa litlu veröld enn betri. Hún opnar hana og vökvinn lekur út. Húsið aflagast, fjölskyldan hrinur og fegurðin sem hún hafði einu sinni í höndum sér er horfin að eilífu. Hugmyndafræði Freuds, líkt og forvitni stúlkunar, lofaði betri heimi með því að fjarlægja múra, en í staðinn skildi hún eftir sér slóð brotina heimila, glatað sakleysis og örmerktra sála. Kaldhæðnin við kenningar Freuds er sú að frelsi sem hann lofaði færði mankyninu enga lækningu heldur dýfkaði sár þess. Í eigin skrifum viðurkenndi Freud að grunn eðliskvöld mannkyns myndi aldrei hverfa. Hann skrifaði: Frumstæður, dapurlegur agi og illar hvatir mannkyns hafa ekki horfið hjá neinum einstaklingum, heldur halda áfram tilveru sinni og bíða eftir tækifærum til að birta virkni sína. Freud viðurkenndi í raun það sem Biblían hafði þegar sagt: Svikult er hjartað fremur öllu öðru og spillt er það. Hver þekkir það? Jeremía 17:9. samt í stað þess að benda á frelsara sem getur umbreytt hjartanu, skildi Freud mannkynið eftir með örvæntingu og hélti fram að við værum fangar eðlishvatar okkar og breytingin væri ómöguleg. Samt jafnvel í þessu niðurbroti hvíslar andi Guðs von. Galatabréfið 5:16-17 kallar okkur til að ganga í andanum og lofar að þegar við gerum það munum við ekki uppfylla gerund holdsins. Andinn gefur okkur kraft til að lifa á annan hátt, endurheimta það sem hugmyndir Freuds reyndu að stela frá okkur. Hreinleiki, agi og sjálfstjórn eru ekki úreltar dygðir. Þær eru lykillinn að því að lifa eins og Guð ætlaði okkur að lifa. Þær koma á friði þar sem glundroði ríkir og lækningu þar sem sár rista djúpt. Þegar við höldum áfram í þessari ferð, spyrðu sjálfan þig, hvað þýðir það að vera raunverulega frjáls? Freud hélti fram að frelsi væri andhverfa aðhalds, en Biblían sýnir okkur betri leið. Frelsi er ekki að finna því að fylgja hverjum duttlungum eða löngunum. Raunverulegt frelsi er að finna í Kristi sem rýfur fjötra syndarinnar og setur okkur á braut réttlætisins. En sagan endar ekki hér. Við höfum séð storm Darwins og afbökun Freuds. Næst munum við snúa okkur að manni sem breytti mannlegri þjáningu í verkfæri til byltingar. Vertu áfram með mér því ferðinni er langt frá lokið. Þegar við förum frá stríði Freuds gegn siðferði til Karl Marx, mann sem reyndi að svipta heiminn alfari Guði, sagan tekur á sig dekkri, óbeldisfyllri tón. Freud réðst á sálina en Marx réðst á grundvöll samfélagsins, kom ríkinu í stað Guðs og hugmyndafræði fyrir tilbeiðslu. Ef Freud leitaðist við að drekkja einstaklingum í sjálfs eftirlátsemi, reyndi Marx að sökkva fjöldanum í byltinguna. En á bakvið loforð sín útópíu finnum við slóð ólýsanlegrar þjáninga sem tengir sig yfir í heimsálfur og kynslóðir. Heimspeki Mark fættist af reiði og höfnun. Hann leit á heiminn sinn vígvöll, ekki milli góðs og ills eins og ritningin kennir, heldur milli þeirra sem kúa og þeim kúuðu. Fyrir Marks var mannkynsagan minguð niður í stéttabaróttu þar sem hinni ríku kúuðu hinna fátaku og eina leiðin til að ná jöfnuði var að kollvarpa núverandi skipulagi. Hann leit á trúabrögð sem tæki til kúunar og kallaði þau eins og frægt er ópíum fólksins. Fyrir Marx var trúin truflandi, hækja fyrir hinna veiku sem hélt þeim sáttum í eymdsinni í stað þess að rísa upp gegn meintum kúurum sínum. En á meðan Marx sagðist berjast fyrir hinna undirokuðu, skildi hugmyndafræði hans þá í fjötrum af öðru tagi. Fjötra sem gerðir voru af ríkinu sem hann sá fyrir sér sem er nýja Guð. Predikarinn 5:10 minnir okkur á. Þar sem eignirnar vaxa, þar fjölgar og þeim er eyða þeim og hvaða ábata hefur eigandinn af þeim annan en að horfa á þær. Marx lofaði heimi þar sem auðnum yrði skipt jafnt, en kerfi hann skilaði ekki ánægju, það skilaði dauða. Yfir 110 milljónir mannslífa fórust undir stjórn marxista á 20. öld. Hugsaðu þá tölu. Hvert líf var móðir, faðir, barn? Hver á einn bar ímynd Guðs? Hugsjónafræði sem sagðist bjóða upp á frelsi en í staðinn leiddi til kúunar. Hryllingur marxismans var ekki tilviljun, heldur bein afleiðing af guðlausri sýn hans. Saga marxismans er gegn sýrð af blóði. Í Sovjetríkjunum drápu hreinsanir Stalins og hungursneyð af mannavöldum milljónir manna. Í Kína leiddi menningabylting Mao til fjölda hungursneyðar og stanslausra ofsókna. Í Kambodíu útrýmdi stjórn Pol Pot kerfisbundið fjórðingi íbúana. Þetta voru ekki einangruð atvik. Þau voru náttúruleg niðurstaða kenningar Marx að tilgangurinn réttlæti meðalið og að mannslífum sé eitt í þágu byltingar. Trúin á að hægt var að byggja upp fullkomið samfélag með valdi breytti heiminum í grafreit. Fyrirlitning Marx á trúabröðum var ekki bara vitsmunaleg, hún var mjög persónuleg. Hann leit á Guð sem óvinn, veru sem krafðist ábyrðar, en samt sýnir Biblían okkur að Guð er ekki harðstjóri, hann er friðarsinni. Í Matteus 5:9 segir Jesús, sælir okkur að Guð er ekki harðstjóri, hann er friðarsinni. Í Matteus 5:9 segir Jesús,

stöðu sinni. Fólk var ekki lengur bræður og systur, heldur tannhjól í vél, hönnu til að þjóna ríkinu. Biblían segir okkur eitthvað mjög ólíkt. Sálmur 139:14 segir: Ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður. Hver manneskja er handunnin af skaparanum, ekki tæki til arðráns eða peði byltingu. Sérhver sál hefur óendanlega mikið gildi, sannleikur sem hugmyndafræði Marx reyndi að eyða. Jafnvel Marx sjálfur virtist vera ofsóttur af tómleika heimspeki sinnar. Þrátt fyrir að hann hafi verið að berjast fyrir trúleysi, báru rit hans oft örvæntingatón, eins og hann vissi að sýn hans á útópíu gæti aldrei fullnægt mannlegri sál. Í einu bréfi til vinar lýsti Marx eigin lífi sem stanslausum bardaga, fullum angistar. Og hvernig gat annað verið? Heimur án Guðs er heimur án vonar. Þetta er hrjóstrugt landslag, þar sem kærleikur, réttlæti og friður eru blekkingar. Án ljós Krist var heimur Marx heimur skugga, grátlegur vettvangur endalausar mannlegrar þjáningar. Arfleifð Marx er hlaðin svikum. Loforð hans um jafnrétti og réttlæti breyttust í martraði kúunar og grimdar. En hinn sanni harmleikur er sá að milljónir manna snéru frá Guði og trúðu þeirri lígi að mannkynið gæti bjarga sjálfu sér. Þeir litu á ríkið sem frelsara sinn aðeins til að finna að það varð fangari þeirra. Orðskviðirnir 14:12 varar við. Margur vegurinn virðist greiðfær en endar þó á helslóðum. Leið Marx þótti mörgum rétt en hún leiddi til eyðileggingar á ólýsalegum mælikvarða. Leyfðu mér að mála mynd fyrir þig. Ímyndaði þér stóran blómavöll, völlur lífs undir sólinni. Ímyndaði þér nú sama völlin brenndan í eldi. Blóm sem einu sinni voru lifandi urðu að ösku. Það var það sem marxismi gerði við samfélög. Það lofaði lífi en skildi aðeins eftir dauðan í kjölfarið. En jafnvel í öskunni er von. Guð sem skapaði okkur getur endurheimt það sem hefur glatast. Hann getur fært líf þar sem dauði varir, fegurð þar sem glötun varir. Þegar við lokum þessum kafla ferðalagsins, leyfi ég þér að íhuga nokkuð. Ímyndaðu þér heim þar sem allir lifa eins og Kristur kenndi, sem friðar sinnar, sem þjónar, sem börn Guðs. Það er ríki sem marxisminn reyndi að skapa með valdi, en það er aðeins mögulegt með uppgjöf fyrir konungi konungana. Næsti hluti ferðalags okkar mun sýna hvernig fölsk hugmyndafræði er hluti af meiri blekkingu. En í bili látum þessa spurningu standa. Erum við að byggja líf okkar á traustu bjargi Krists? Eða erum við að elta ösku manngerðra loforða? Höldum áfram saman. Þegar við skiljum eftir arfleifð Marx, brennandi byltingu hans og hrikalega eftirmála hennar. Spurningin fer að taka á sig mynd. Hvernig gátu svona brotnar hugmyndir fangað hjörtu og huga milljóna? Hvernig fléttast afneitun Darwins á Guði upphefð Freuds á sjálfinu og tilbeðslu Marx á ríkinu inn í nútíma hugsun? Svarið er fólkið í því að skilja stefnu sem er miklu eldri og miklu óheiðarlegri en þessir menn. Þetta er engin tilviljun. Þetta er meistara verk fölsunar Satans. Fölsun er ævafornt list og enginn stundar hana betur en andstæðingur sálna. Í opinbernabókinni 13:14 lesum við mikla blekkingu. Og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins. Og það segir þeim sem á jörðinni búa að þeir skulu gjöra líkneski af dýrinu. Markmið Satans hefur alltaf verið það sama, að skipta sannleika Guðs út fyrir sínar eigin afbökuðu eftirlíkingar. Hann ekki beinlínis eyðileggur, hann brenglar, skiptir út sannleika fyrir lygar, ljós fyrir skugga og von fyrir örvæntingu. Gefðu þér augnablik til að ímynda þér barn sem teygir sig ákaft í mynd, glansandi og lítur út fyrir að hafa efnislegt gildi. En hvað ef þessi mynd er fölsuð? Það lítur út fyrir að vera raunverulegt, virðist vera raunverulegt,
en það er einstaklega

fylgis virði. Hugmyndafræði Satans er eins og fölsu mynd, glitrandi að lofurðum svör, en verðlaus þegar hún er veginn á vogaskálar eilíðarinnar. Darwin, Freud og Marx eru óaðvitandi fulltrúar í þessari miklu fölsun. Þróun Darwins bauð tækifæri í staðan fyrir sköpun. Í heimsmynd hans var markvissri hönnun Guðs skipt út fyrir blinda ferla sem skildi mannkynið eftir á reki í sjó tilviljana. Freud hækkaði sjálfið og gaf til kynna að langanir okkar og eðliskvöld væri fullkominn sannleikur. Með því minkaði hann siðferðislögmál skaparans og skipti því út fyrir siðferði sem átti rætur að rekja til mannlegra hvata. Marx skipti út ákvæðum Guðs með því að skipa ríkisstjórnina sem frelsara mannkynsins og breytti fólki í vélræn verkfæri. Hver hugmyndafræðin var sem brotin og fölur staðgengill fyrir sannleika Guðs, en harmleikurinn endar ekki með þessum hugmyndum. Gáru áhrifin af þessum fölsuðu sannindum hafa gleypt samfélögin. Þegar tilviljun kemur í stað tilgangs fylgir örvænting. Þegar sjálfið verður miðpunkturinn ríkir glundroði og þegar ríkið tekur við hásætinu deyr frelsið. Heimurinn í kringum okkur ber ummerki þessara lega. Brotnar fjölskyldur, siðferðisruglingur og útbreidd vonleysis tilfinning og við sjáum það í vaxandi þunglindi, brotnum samfélögum og stöður í leita tilgangi í heimi sem segir okkur að það sé engin. Jóhannes 8:32 skín sem leiðarljós í þessu myrka landslagi. Sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa. Sannleikurinn er ekki bara hugtak, hann er manneskja. Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Fölsun Satans molnar frammi fyrir þessum veruleika. Tilviljun getur ekki útskýrt flókna hönnun alheimsins. Himnarnir segja frá Guðs dýrð og festingin kunngjörir verkin hans handa. Sálmur 19:2. Örlög mannsins eru ekki á hans valdi, né það heldur á valdi gangandi manns að stýra skrefum sínum. Jeremía 10:23. Og ríkið getur ekki bjargað, því hjá drottni er hjálpin, Sálmur 3:9. Sjáðu fyrir þér kerti í dimmu herbergi. Ljós þess kann að virðast viðkvæmt, en það stingur algjörlega í myrkrið. Sannleikurinn, jafnvel í minnstamæli, hefur vald til að eyða lygunum sem umlykja hann. Samt er ekki auðvelt að yfirgefa falsanir Satans því þar höfða til okkar dýfsta ótta og langana. Trú á tilvist fyrir tilvílanir býður upp á flótta frá ábyrgð. Sjálfið hrærir stolt okkar. Ríkið lofar öryggi, en þetta eru lygar, skuggar af sannleikanum sem Guð býður upp á. Endalegt markmið fölsunar Satans og hugmyndafræði er að rjúfa tengsl mannkyns við Guð með því að skipta skaparanum út fyrir sköpun. Uppspretta lífsins er gleymd og við setjum eftir að leita að tilgangi í hrjóstugu landi. Þessi hugmyndafræði, fættum miðja 19. öld, hefur ekki aðeins hafna Guði, heldur skili mannkynið eftir í ringulreið, siðferðislegri afstæðishyggju og örvæntingu. Hversu mörg mannslíf hafa verið afvegaleitt af þeirri trú að þau séu eingöngu náttúru slys eða að verðmæti þeirra ráðist af samfélagsgerð? Hversu margir hafa fallið í vonleysi og trúa því að það sé engin meiri tilgangur með lífinu? Ávextir þessara fölsunar eru augljósir, en það er kall Krists sem býður öllum að koma og finna hvíld í honum. Er það ekki ótrúlegt hvernig sannleikurinn getur verið eins og ljós sem stingur í gegnum þokuna? Ef þú hefur náð hingað, gefðu þér smá stund til að láta þessi orð hljóma. Sannleikurinn mun gera þig frjálsan. Segðu það upphátt. Skrifaðu það í athugasemdakerfið. Lífið er tækifæri, segja þeir. Fylgdu löngunum þínum, halda þeir fram. Byggðu von þína á mannlegum krafti, boða þeir. En hefur þetta skapað frið?
Hafa þessar lygar fært gleði? Horfðu á heiminn. Fjölskyldur okkar brotnar, hjörtu okkar eirðarlaus, sálir okkar sveltandi. Getur verið að þessir veggir hafi ekki verið byggðir af Guði, heldur af lygunum sem okkur hefur verið sagt að treysta. Guð talar öðruvísi. Komið eigumst lög við, segir drottinn. Þó að syndir yðar séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Jesaja 1:18. Heyrirðu blíðuna í þessum orðum? Guð krefst þess ekki að við fyrst séum fullkomin. Hann býður okkur, niður brotin og marinn, að sitja með sér, rökræða við sig og skipta út myrkri okkar fyrir ljós hans. Þetta er eins og barn týnt í stormi sem hrópar á hjálp og sér síðan útrétta handleggi föðursins. Stormurinn hverfur ekki, en barnið veit að öryggið er í nánd. Það er vonin sem hann býður okkur. Kannski ertu að hugsa, en ég hef gengið á langt. En þannig er það ekki. Við erum í raun öll, eins og þjófurinn á krossinum, augnablik frá dauðanum. Hann snýr sér að Jesu með ekkert nema trú og Jesús lofaði honum paradís. Það er fegur náðar Guðs. Það er aldrei of seint. Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig, Jóhannes 14:6. Það er ekki útilokun. Það er líflína. Hann er leiðin út úr læstu herbergi. Sannleikurinn sem brýtur hverja lígi í sundur og lífið sem fyllir hvert tómarum. Hugsaðu þetta svona. Hefur þú einhver tíma séð barn grípa broti leikvang, vill ekki sleppa takinu? Jafnvel þó foreldri þeirra bjóði fram nýtt. Barnið grætur yfir brotnu leikfanginu. Áttar sig ekki á því að það sem boðið er upp á er svo miklu betra. Það erum við. Við höldum okkur við svikin fyrirheit þessa heims, auð, völd, fræð, á meðan Jesús heldur fram einhverju óendalega stærra. Friður, tilgangur, eilíft líf. Hann segir, ef einhver er í Kristi, er hann skapaður á ný, hið gamla varða engu, sjá nýtt er orðið til. Síðara Korinthubréf 5:17. Hvers vegna halda fast við hið brotna þegar hið fullkomna er innan seilingar? Þetta er sannleikurinn. Jesús plástrar ekki bara gamla líf okkar. Hann gefur okkur nýtt. Andi hans umbreytir okkur innan frá og út, breytir löngunum okkar, endurnýjar huga okkar og fyllir hjörtu okkar af kærleika hans. Það er ekki alltaf auðvelt. Uppgjöf þarf hugrekki. En hvílíkt frelsi sem fylgir. Ímyndaði þér keðjur falla til jarðar. Þunginn lyftist. Lofti streymir inn þegar þú stígur inn í ljósið í fyrsta skipti. Það er frelsi sem hann lofar og því býð ég þér. Nei, ég hvet þig til að skoða hjarta þitt. Ert þú að halda þig við lygar þessa heims eða ertu tilbúin að gefast upp fyrir sannleika Krists? Hann stendur við dyr hjarta þíns og bankar. Ætlar þú að hleypa honum inn? Biðjum saman. Drottinn, við sjáum skaðan af völdum þessara lyga, en við sjáum líka kærleika þinn kalla okkur aftur til þín. Leiddu okkur í sannleika þinn, umbreyttu hjörtum okkar og gefðu okkur hugrekki til að hafna fölsunum þessa heims. Skiptu út lygunum fyrir kærleika þinn og láttu ljósið fylla hvert horn í lífi okkar. Við gefum þér allt, lausnari okkar, frelsari okkar og vinur. Í Jesu nafni. Amen.

Í fyrstu Mósebók, fyrsta kafla, 26. versi segir: Guð sagði, vér viljum gjöra mannin eftir vorri mynd, líkan oss. Sköpun mannsins var krýningar athöfn sköpunarverk Guðs, gjörður eftir Guðs mynd og ætlað að vera eftirmynd Guðs. Maðurinn er Guði mjög kær vegna þess að hann var myndaður í hans eigin mynd. Er Adam kom frá hendi skaparans, var hann tígulegur á vöxt og samsvaraði sér yndislega. Hann var meir en tvisasinnum hærri en menn sem nú lifa á jörðinni. Andlitsdrættir hans voru fullkomnir og fallegir. Hann var hvorki hvítur né gugginn á hörund, heldur rjóður og bar hraustlegt yfirbragð. Eva var ekki alveg eins há og Adam. Höfuð hennar náði örlítið yfir axlir hans. Hún var einnig tíguleg, samsvaraði sér fullkomlega og var mjög fögur. Þegar maðurinn kom frá hendi Guðs, var hver hæfileiki hugar og líkama fullkominn. Hann var algjörlega gallalaus og þess vegna við fullkomna heilsu. Guð veitti manninu svo mikið lífsþrótt að hann hefur staðist alla þá sjúkdóma sem mannkyni hefur leitt yfir sig vegna rangrar venja og hefur haldið velli í 6000 ár. Ef Adam hefði ekki við sköpunina verið veittur 20 sinnum meiri lífsþróttur en menn nú hafa, myndi mannkynið vera útdautt vegna núvarandi lífsvenja þess sem brjóta í bága við náttúrulögmálin. Adam og Eva voru sköpuð til að vera ímynd og vegsemd Guðs og höfðu þau hlotið hæfileika í samræmi við það. Þau höfðu svipmót skapara síns þar sem þau sansvöruðu sér og voru yndislega í útliti, voru reglulega og fallega vaxin og bæði hreysti og ljósi gleði og vonar stafaði af ásjónu þeirra. Marteinn Lúther sagði að ef hann gæti skilið fyrstu tvö orð faðirvorsins eins og Kristur gerði, myndi restin af lífi hans í Kristi vera farsælt. Athugun Lúther sýnir að það er auðvelt að lesa orð Guðs, en mun erfiðar að átta sig á raunveruleikanum sem það boðar. Þetta á einni viðum vorri mynd líka oss. Flestir hafa heyrt þessa líkingu en fáir átta sig á djúpri þýðingu þess. Í mynd Guðs, þetta er grundvallar hugtak til að skilja þýðingu okkar og tilgang. Að skilja hvernig við erum sköpuð í mynd Guðs hjálpar okkur að sjá grunnina reisn og tilgangi lífs okkar og starfi. Verðmæti okkar er tengt skapara okkar. Ef Guð er mikils virði og ómetanlegur, þá hljóta manneskjur sem gerðar eru í hans mynd að vera mikils virði líka. Virðing okkar er til staðar í sköpuninni, en einnig eftir syndafallið, í fyrstu Mósebók, 9. kafla, 6. versi, minnir Guð Nóa á að maðurinn er skapaður í Guðs mynd. Hver sem úthellir manns blóði, hans blóð skal af manni úthellt verða, því að eftir Guðs mynd gjörði hann manninn. Að ráðast á mann er að ráðast á Guð, því hann er skapaður í mynd Guðs. Og annar texti í Jakobsbréfinu 3. kafla, 8-9. vers, minnir okkur líka á að manneskjur eru skapaður í mynd Guðs. En tunguna getur engin maður tamið, þessa óhemju sem er fulla banvænu eitri. Með henni vegsömmum við drottinvorn og föður og með henni formælum við mönnum sem skapaðir eru í líkingu Guðs. Þessi vers minna okkur á að hvernig við komum fram við fólk er vísbending hvernig við metum Guð. Þó að ímynd Guðs haldist eftir fallið er hún vissulega skemmt og sköttuð. Þegar við erum endurleist, hvernig munum við líta út þegar ferlinu er lokið? Einstaklingur sem skapaður er að Guði mun skína enn betur og gjafur okkar munum á fullum þroska og við munum verða eins og Kristur. Rómverjabréfið 8:29-30 minnur okkur á að við séum að líkjast ímynd sonar hans, en þar segir: Því að þá sem hann þekkti fyrirfram hefur hann á fyrir hugað til þess að líkjast mynd sonar síns, svo að hann sé fullburður meðal margra bræðra. Þá sem hann fyrir hugaði, þá hefur hann og að kallað, og þá sem hann kallaði, hefur hann og réttlætt.
en þá sem hann réttlætti hefur hann einnig vegsamlega gjört. Jesús er fullkominn fulltrúi ímyndar Guðs og við eigum að verða eins og hann. Við þurfum að byrja að tilenga okkur merkingu og reynslu þessarar hugmyndar. Ef við gerum það, munum við sjá byltingu í samböndum okkar og í sýn okkar á meðbræður okkar og systur.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Í upphafi skapaði Guð þau mann og konu. Það vitum við öll sem trúum. Á fósturstigi hefur kvenfóstur 6 milljón frumur, eggfrumur. En fram að fæðingu fækkar þessum forða og stúlkubarnið fullburða hefur 1 til 2 milljónir eggja svo það miklu að móða og engin skortur. Eins og við vitum hefur hver mann vera í sér gen beggja foreldra svo þau börn sem fæðast bera með sér sérkenni og svip bæði foreldra og einnig for feðra og for mæðra. Sum genetísk einkenni hoppa sjaldnar inn í svipmót og litarhaft en önnur og kallast þess vegna víkjandi, en ef samskonar gena einkenni eru í báðum foreldrum koma þau sterkari inn. Svo sem rautt hár, græn augu og ýmislegt annað sem minna algengt. Við vitum til dæmis að á Írlandi rautt hár algengara en víða annars staðar. Ljóst hár algengara í Noregi og Svíþjóð og svo má lengi telja. Við sjáum svo einkenni mismunandi þjóða á litarhafti húðar, beinabyggingu og augnalit og lögun augna. Þar sem ríkjandi útlit mjög áberandi, má hugsa sér að lítil blöndun hafi átt sér stað yfir langan tíma og einkennin því orðin sterkari og ríkjandi. Þegar Guð ruglaði tungumál manna við Babelturnin og fjölskyldur og ættflokkar fóru að dreifast jörðina, má hugsa sér að sérkenni hvers hóps hafi með tímanum orði sterkari og einnig að umhverfi og loftslag hafi haft áhrif til aðlögunar. Í því samhengi má tala þróun til þess ætlaða að gera fólk hæfara til að lifa í því umhverfi sem það settist að í. Við sjáum til dæmis þjóðflokka sem hafa verið einráðir á afskektum svæðum í langan tíma að þeir þola vel við í umhverfi sem við ættum flest erfitt með að una við. Til dæmis frumbyggjar í Ástralíu og ýmsir ættflokkar í frumskóasvæðum Suðurlanda eða hálöndum Asíu. Hvert hún að fara með þessum pistli, kann einhver að spyrja. Einmitt. Margir hafa velt því fyrir sér af hverju mannkynið svo margvíslegt að útliti, sumir hvítir, aðri brúnir og enn aðrir mjög dökkir. Þar af leiðandi geti ekki verið að mannkynið hafi komið út af einum foreldrum, Evu og Adam. Ég velti þessu oft fyrir mér hér áður fyrr en hætti svo að brjóta heilanum það, vitandi að svari kæmi þegar við komumst í návist drottins og megum spyrja allt. En daginn rakst ég á mjög athyglisverðan fróðleik sem benti mér á ýmsar líffræðilega staðreyndir. Hvaðan voru eggin í eggbúi Evu og hvaðan voru genin upphaflega? Frá Guði föður skapar á okkar. Haldið þið að Guð hafi vilja hafa alla steifta í sama mót, alla eins með eins hár og augu og húð? Er ekki sennilegt að fjölbreytnin hafi verið til staðar og erfst ánfram til afkomenda allra manna og kvenna sem fjölguðu sér? Mér finnst það mjög rökrétt þegar ég hugsa það. Stórkostlegt þegar við gefum því nánari gaum. Guð vissi að við myndum búa á mismunandi stöðum og þurfa mismunandi aðlögun. Hann gerði ráð fyrir brennandi sól Afríku og annara suðrænna slóða og fólkið hefur mikið melanín í húð og hári sem verða gegn sólargeislum sem annars myndu stór skaða. Hann gaf fólki á ísaslóðum augna umgjör sem verða fyrir geislum sólar allt falið í genetískum arfi sem hjálpaði því til að aðlagast kringumstæðum á búsetuslóðum þeirra. Guð hugsaði fyrir öllu, hann alvitur skapari. Óvinurinn kemur svo inn og læðir þeirri hugsun inn hjá mannfólki að litur hörunds gefi rétt til að flokka fólki æðri og óæðri hópa. Að sumir séu betri en aðrir, aðeins vegna hörundslitar og útlits. Það mátti búast við því, enda mikil afbrýð og ílska þar. Þessi nokkur orð eiga minn okkur á að efast ekki fyrir ætlanir Guðs.
Þær eru skilningi okkar miklu ofar og hann sagði okkur fyrir munn sonarins að við skildum elska náungan eins og okkur sjálf og við skulum aldrei draga á okkar ályktanir af orði Guðs án þess að lesa það vandlega og biðja hans heilaga anda okkur til skilnings og visku.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komiði blessuð og sæl. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég mun að halda áfram að lesa úr bókinni Þegar á reynir. En bókin eftir Albert Rowell og höfundurinn samdi þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiða halds. Rowell var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa fram í fyrir honum hvenær sem þeir vildu meðan á fyrirlestrinu stóð og þá tók hann fyrir spurningar þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare lýsing á raunverulegum reynslum þeirra sem koma við sögu. Og þá hefst þriðji kaflinn sem heitir Prófið byrjar. Lófaklapp það sem heilsaði kröfuherra Emersons gaf til kynna löngun áheyrendana til að heyra hina umræddu sönnun. David Dare gekk út á brún ræðupallsins með biblíun í hendinni og hélt þannig áfram máli sínu. Fyrir 2000 árum síðan óx og eldist Týrus meir og meir. Uns hún var drottning hafsins, jafnvoldug og Babylon var á landi. Hún varð verslunar og viðskiptamiðstöð heimsins. Karþagó, keppinaut Rómaborgar, var aðeins nýlenda Týrusar, hinnar fögru, ríku og menntuðu borgar sem hið ágæta Tarsisgull streymdi til og hinni dýrmætu steina frá Aram, gæðingarnir frá Armeníu, fílabeini dýrmæta frá Damaskus, ilmefnin frá Sapa og þrælarnir frá Java. Í stuttum máli, Týrus var New York Asíu. Skip frá öllum þjóðum lögðust við akkir í höfn hennar og farþegarnir ráku skiptaverslun á götum hennar. Meðan Týrus var að hátindi frægða sinnar og veldis, þegar svo sýndi sem hún hliti að standa að eilífu, kom Ezekiel og flutti þinnar spátum hér uppur 590 árum fyrir Krist. Það skulu brjóta múra Týrusar og rífa niður turna hennar og ég mun sjálfur sópa burt öllum jarðveg af henni og gjöra hana að berum kletti. Hún skal verða að þerri reit fyrir fiskinett úti í hafinu því að ég hefi talað það, segir herran drottinn. Og þeir munu ræna auð þínum og hrifsa burt kauperi þinn, brjóta niður borgarveggi þína, rífa niður dýrlegu hús og varpa á sjó út húsagrjótinu, viðunum og rofinu. Og ég skal gjöra því að berum kletti. Þú skalt verða að þerri reit fyrir fiskinett. Þú skalt aldrei framar endurist verða. Því að ég, drottinn, hefur talað það, segir herran drottinn. Þetta tekiður Ezekiel, 26. kafla. Undir eins, eftir að þessi spádómur var fluttur, settist Nebukadnesar Týrus og eftir 13 ár tók hann borgina og eyðilagði hana og lét hræðilega hefnd ganga yfir íbúana. Nú stökk einn áheyrendan á fætur og hans að bíða eftir að herra der kannast við hann og hans að segja til nafnsins tók hann að ryðja úr sér fjölmörgum ókvæðisorðum um biblíun og ræðumanninn. Innan skams var allt í uppnámi. Menn stóðu upp allstæðar í salnum. Hér og þar var hrópa, sestu niður, látið hann út, talaðu. Þessi hróp yfirgnæfðu óanægju kliðin. Einn af umsjónarmönnum samkomuna sem stóð þar náfölur að reiði hóið brödd sína. Þegar sáu trufla hafði, þagnaði snöggvast og stóð þar með auðsæri ögrun í svipnum. Það virti sem uppnám varu óumflýjanlegt. Herra Emerson hristi höfuði með miðstofnun yfir hinn að háværu, ruddalegu framkomi bróður síns í vantrúni. Augu Lucille sindruð af æsingu er hún greip hönd bróður síns. Frú Emerson virtist óttaslegin. En rétt þegar öll samkoma virst ætla að fara á ringul reið, rétti David Dare upp höndina með mynduleik og tók til máls með rólegri, kljómskæri röddu. Andmælendurnir hættu þrasi sínu og hlustuðu. Hann sneri sér að umsjónarmanni samkomana og yfirráðanda samkomuhússins og sagði: Herra Marshall,
Vilt þú gjöra svo vel að setjast niður? Herra Marshall settist óðara niður með gremjusvip á andlitinu. Hefur þú gleymt því sem við komum okkur saman Ég samþykkti að halda þessa samkomu með það fyrir augum að ég og ég einn skyldi svara öllum spurningum og mótmælum sem komið yfir með. Það auglýst að ég skuli svara. Það má við skera ráð fyrir að fólki hafa komið til að hlusta á þann sem auglýst var að myndi tala. Samsynninga kliður heyrðist salinn. Herra Der sneri sér að manninu sem hafði komið uppþóttin á stað. Hann stóð enn í þeim stellingum sem sýndu hann væri til í allt. Allir aðrir höfðu sest í sæti sín. Við skulum gera okkur það ljóst að efasemdamenn með að taka frammi fyrir ræðumanninum á þessu samkomum. En þeir eru að frjálsum vilja kvartir til að gera þetta. Það tryggður réttu þeirra. Auglýsingin sem býður þeim að gera hlý á ræðuhaldinu stóð ekki í neinu sambandi við mælskulist. Þetta var hún heiðarlegt tilboð til heiðarlegra efasemdamanna að koma hingað og bera fram spurningar sínar á göfuglegan, alvarlegan og hreinskiln hátt. Gjörðu nú svo vel, herra minn, endurtaka spurninguna þína. Meðlimir Emersons fjölskyldunar litu hver á annan með undrun og ánægju. Jæja, þetta nokkuð nýtt opinberu samkomum, hvíslaði faðirinn að syni sínum. Efasemdamönnum þá reyndar veittur forgangur réttur á samkomu sem kristni menn stjórna. En auðvitað slíkt göfulindi ekki sama sem að vera þeim samdóma. Áheyrendurnir gerðu góðan róm að afstöðu þeirri sem herra Der tók. Þeir sáu að hún var ekki tóm látalæti, heldur þýðinga mikið hluti að fyrirætlu ræðumannsins. Andmælandi var blátt af hann ruglaður. Hann var herskár og óeyðagjarn heima fyrir og myndabrjótur á götuhorninu, en hugur ekki hans hvar þó leið á mótstæðan hætti. Haltu bara áfram, sagði mannfjöldi hvetjandi, þegar hann sá fáti sem á hann kom. Fyrirlesarinn brosti hughreystandi og bætti við, þú þetta ekki að hafa áhyggjur, þú verður ekki truflaður aftur. Allt sem ég vildi sagt hafa var að þú getur ekki fær sönnur á spátum sem ritað var fyrir dagar Nebukadnessars. Samkvæmt þínum eigin orðum var Esekiel uppi samtímis konunginum. Að svo mæltu settist hann snögglega nýður aftur. Hafa nú kurteis, bæði orðum og viðmóti. Áður hafði talans verið fullt af guðlasti og smánar yrðum. Þegins andvarp leið frá brjósti flestra áheyrendana, en vonbrigði andvarp frá þeim sem langaði til að eitthvað sögulegt gerðist. Satt það, samþýtti herra Der, þó ég trúi því persónlega að spádómun hafi verið fluttur áður en Nebukadnessar settust Týrus, mun ég ekki vitna eingöngu til þessar umsáttar. Þó að spádómunum byrjaði með umsátt konungsins í Babylon, náði hann 2000 ár fram í ókomna tíman eins og við munum sjá. Takið eftir því að meðan rústir hinna gömlu borgar voru enn til, eftir að Nebukadnessar hafði eyðilagt hana, lýsti spádómunum því yfir að viðnum og rofinu og jafnvel rykinu skyldi verða varpað í sjóin og aðeins ber klettur verða eftir sem notaðar yfir til að þurrka á fiskinett. Þessi konungur í Babylon uppfyllti ekki spátum þennan og það sýndist ólíklegt að hann myndi nokkur tíma rætast. Því að hafi Nebukadnessar í reiði sinni tekið fulla hefnd og ekki hugsað þetta, hver var þá líklegur til að láta sér svo annt rústir yfirgefinar borgar sem eyðilöð hafi verið með slíku ofbeldi? Það hefði verið ósmans æði. En á meðan stóðu orð spátumsins svart á hvítu og byðu uppfyllingar. Hálf þriðja öld leið og ennþá stóðu rústirnar sem krafa um nákvæmni spátumsins. Þá skaut orðstýr Alexanders mikla öllum íbúum Austurlanda skelki bringu. Hann hélt skjótt með herlið sitt til nýju Týrus árið 332 fyrir Krist. Þegar hann kom að landi sá hann mikið ólgandi vatn milli sín og borgarinnar sem hann ætlaði að taka því hún var byggð á eyju. Alexander réði skjótt við sig hvernig hann skyldi haga árásinni og honum heppnaðist áform sitt. Hann tók múrana, turnana, trjáviðin og rústir húsa og halla hinna fornu Týrusborgar og úr öllu þessu bjó hann til upphækkaðan veg til borgarinnar á eyjunni. Svo mikil var eftirsóknin eftir efnun í hann að rykinu var sópað saman og látið í sjóin. Þegar fyrsti andmælendin hreyfði sig ekki,
stóð herra Emerson upp og tók til máls. Ég kannast við að ummæli yður viðvíkjandi Týrus eru sönn. En hvað það, þér verður ómögulegt að sanna að þinn ímyndaði spádómur hafi verið ritaður á undan atburðunum sem að lýsir. Þessi mikla fjarlægð frá atburðunum, þrjár eða fjórar aldir, hefur ekki mikið að segja. Rök sem þín er langt frá því að vera sannfærandi. Og ég fyrir mitt leiti trúið því að spádómsbók Ezekías sé rituð eftir daga Alexanders. Herra Der svaraði brosandi. Ef til vill ræði sú sannreit miklu álöftin þína, að atburðin komi heim við spádóminn. Og ef til vill hefur sú sannreit að mannkissa að sanna spádóm Ezekiels, skapa hjá þér þá trú að spádómur hafi ritaður og undar, svaraði herra Emerson ónotalega. Tilgáta mín hefur jafn mikið við að styðjast og þín og er skynsanlegri. Gott hjá þér, pabbi, hvíslaði Lúsela upphörfandi, en áheyrendurni hlógu. Þú tekur ekki eftir þremur miklum vandkvæðum við skoðun þína, svaraði herra Der. Í fyrsta lagi, Encyclopædia Britannica, 14. útgáfa, 9. bindi, 13. og 14. blaðsíða, grein með fyrirsögn í Ezekiel þar sem það tekið fram með áherslu að spádómsbók Ezekiels hafi verið rituð 586 til 450 fyrir Krist. Og í þessari skoðun er mesta skarpskyggni fólkin. Samkvæmt þýðingu efasendamanna er því spádómurinn ennþá 118 árum undan atburðinum. En nú skulum við snúa okkur á öðrum annmarkanum. Þegar þú heldur því fram að Ezekiel þykist segja fyrir það sem er raun og verið að skrifað eftir atburðin sem að hvað segja fyrir, þá býru til bók sem flytur nýjar siðferðiskenningar. Bók sem er svo ósönn sem orði getur og fer með blekkingar að versta tagi. En herra Emerson, meðan þú ert að skapa sjálfum þér þessi tvö vandkvæði, liggur enn í staðhæfingu þinni þriðja vandkvæðið sem engin efasemdamaður getur unni buga á. Ég skal fallast á það ef þú vilt að bókin hafi verið rituð, skulum segja árið 330 fyrir Krist. Þú getur jafnvel haldið fram að það hafi verið seinna. Herra Emerson hneigði sér til samþykkis. En ef þú vill gleymir því að spádómurinn inniheldur fleira en eyðingu Týrusar. Í sumum spádómum er talað að borgir verði eittar og byggðar upp aftur. Þannig var með Jerusalem sem ennþá er til. Þriðja vandkvæðið við skoðun þína er að hinn forna Týrus átti aldrei framar að rísa á rústum. Þetta guðlega dómsatkvæði hefur verið ögrun til allra vantrúa manna niður í gegnum aldirnar. Guð hefur í 20 aldir skorað á alla vantrúa menn á jörðu og nú einnig á þig að endurreisa þessa borg og ósanna þannig orð hans. Ég hef aldrei heyrt annað eins, sagði Emerson undrandi. Segir þetta í alvöru? Já, vissulega, svaraði David Der. Við eru aldrei verið meiri alvara. Og næst skal ég segja þér hvernig á að hrekja biblíuna.

ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá Jesús hélt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpsboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

Komiði blessuð og sæl. Þetta Lilja Guðstudóttir og ég mun að halda áfram að lesa úr bókinni Þegar á reynir sem eftir Albert Roel. Höfundurinn samdi þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiða halds. Roel var alveg upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar.

Eru það í ljós. Vantrúamenn urðu forviða. Herra Emerson stóð upp og sagði, ætlar það að segja okkur að þú kannist við að hægt sé að hrekja biblíuna? Þvert á móti. Ég trúi því ekki að hægt sé að hrekja nokkur einasta hluta biblíunar, svaraði herra Der brosandi. En þú sagðist ætla að sína okkur hvernig ætti að fara að því að hrekja hana, hélt herra Emerson áfram. Já, og það mun ég gera. Það sem þú segir virðist vera hvað á móti öðru, en við skulum þá heyra hvernig þú útskýrir þetta. Guð hefur sjálfur ekki aðeins skorað á ykkur að hrekja það sem hann hefur sagt fyrir, heldur og sagt ykkur hvernig þetta fara að því. Týrus hefur haldið áfram á degi hverjum að ögra sér hverjum vantrúamanni. Spádómurinn hljóðar þannig, þú skalt aldrei framar endurreist verða því að ég, drottinn, hefur talað það. Ég geti lesið þetta sjálf hjá Esekiel 2007. Kaflanum á 14. Versi. Ástæðan fyrir því að hún getur ekki orðið byggð upp aftur er þar tilgreind. Þarna er prófsteinni sem Guð hefur fengið hverjum gortandi vantrúamanni blátt áfram það eitt að byggja borg upp aftur. Ef það væri gert, myndi það ósanna biblíuna. Og með þessu er ekki farið fram á neitt dæmalaust. Margar borgir hafa liðnum öldum verið endurreistar. Jafnvel Róm reis úr rústum eftir að Neró brenndi hana til að öðlast af því skáldlegan innblástur. Það að hægt er að byggja upp borg á undrastuttum tíma með fáeinum, einbyttum og duglegum mönnum sannaðist nýlega. Þegar einn maður breytti mýri í mítísku borginu Longview, Washington á 2 árum. Ég kom þangað sjálfur og undraðist þess furðulega afrek. 1 dollari frá hverjum vantrúarmanni í Englandi og Ameríku myndi næja til að endurreisa Týrus og eyðileggja þannig að eilífu álit biblíunar sem sannleiksflýtjandi bókar. Hvað var á móti því að vantrúarmenn stofnuðu nýlendu þar sem Týrus gamla stóð og stunduðu fiskveiðar á nýtísku hátt? Þrátt fyrir spátóminn og reyndu þannig að ónýta ummæli Guðs. Það sem að sagði, þú skalt aldrei framar endurist verða því að ég, drottinn, hefur talað það. Borgarstæðið er byggilegt því að hér byr 50 miljónir lítra af vatni streyma daglega frá uppsprettunum og frjósama lendur nú alla leið upp til hinna fjarlægu fjalla. Hvernig hefði nokkur spámaður sem vissi að miljónir ákveðna efasendamanna myndu rita ótal bæku til að þekja biblíuna, vogað að flýta svo ögrandi spátum. Í 2000 ár hefur engin efasendamaður dyrst að segja að spátumur sé ósannur. Volney, franski efasendamaðurinn, segir frá því að hann hafi komið á þennan stað og sé fiskimenn þurka net sín á klettunum eins og spámaðurinn hafi sagt að þeir myndu gera. Sérhvert ár, sérhvert dagur, Sérhver mínúta sem Týrus hefur legið í rústum hefur hrakið þá staðhæfingu efasemdamanna að spátóma biblíuna séu óljósir eða hafi verið fluttir eftir að atburðu þeir skeðu sem þeir segja fyrir. Sennilega tilgáta, segir þið, en það er ekki fullnægjandi svar. Það er sérstaklega lítil svirði í ljósi þeirra sannindar að engir aðrir en spámenn biblíunar hafa nokkuð sinni flutt einn einasta réttan spátóm sem næru um margar aldir um nokkra borg í heimi. Hvernig stendur að því að höfundu biblíunar einum hefur unnt að geta sér þess til með fullkominni nákvæmni hvað gerast mun á 2000 ári liðnum? Herra Emerson stóð upp og svaraði, það myndi vera eðlegt fyrir rithöfund sem virti fyrir sér borgarústir að gera ráð fyrir og spá út frá því að borgin mun aldrei fram að vera byggð. Slík tilgáta myndi hversu eðla sem hann er undir eins hafa leitt spámenn út í miklar ógöngur, svaraði herra Der. Ég skal nú útskýra þetta betur. Esekiel beindi athygli sinna systurborg Týrusar sem var ennþá eldri og aðeins 30 mílur í burtu. Öldum saman hafi henni farið hnignandi meðan Týrus ennþá var í blóma sínum. Ef ég fjallist á skoðunir á ártali Esekiels, myndi það herða á kappræð okkar. Því meðan Sídon var enn í hnignunar ástandi, var hún tekin af Artaxerxes, Octus, Persakonungi og eyðilögð. Samkvæmt kenningu þinni, herra Emerson, var spádómsbók Esekiels ritur seinna. Að minnsta kosti eftir dauða Alexanders mikla. Ef því spámaðurinn hefði dæmt eftir útliti árið 330 fyrir Krist, eins og þú heldur fram að hann hafi gert, myndi hann hafa lýst því yfir
að Sídon myndi að sjálfsögðu falla í gleymsku.

ensku, því að ekkert sýndist vissara en að hún myndi gersamlega afmáð verða. En Sídon er enn til og hefur nú 10,000 íbúa þegar þessi bók er skrifuð. Við skulum nú lesa orð Ezekiel spámanns í 28. kaflanum. En þar segir, orð drottins kom til mín segjandi, Mannsson, snú þú andliti þínu að Sídon og spá þú gegn henni og seg, svo segir drottin hersveitana, sjá ég er að móti þér Sídon, því ég vil senda drepsótt í hana og blóð á götur hennar og henni særðu skulu falla í henni miðri og sverð umkringi hann á allar hlýðar. Tæki eftir því að dómunum við Sídon var ekki algjör eyðing eins og dómu Týrusar. Aðeins átti blóð að vera á götum hennar, fallnir menn í henni miðri og sverð á allar hlýðar. Þrátt fyrir þá sannreind að engin borg í heiminum nema eftir Jerusalem hefur liðið eins miklar hörmungar og verið eins oft eyðilögð og endurreist, þá hefur Sídon haldið áfram að vera til allt í þessara stundar. Setjum nú svo að Ezekiel hefði sagt að bæði Týrus og Sídon skildu eittar verða og aldrei verða endurreistar. Þá myndi hver einasti af þessum 10,000 íbúum Sídonar verða lifandi sönnun fyrir ósannindu spádómsins. Setjum ennfremur svo að spámaðurinn hefði sagt að íbúa Týrusar myndu lifa en myndu þola mikla þrengingar, en Sídon aftur á móti ætti að gera eyðast og aldrei verða byggð upp aftur. Hversu mjög myndu þú efasemda mennirnir og með réttu hæðast að fullurðingunni um nákvæmni spádómar biblíunar? Hvernig vildi það til að spámaðurinn hafði nákvæmlega rétt fyrir sér í báðum tilfellum? Hvernig stendur á því að borg sú sem aldrei hefur endurreist er einmitt sú borg að þessu var spáð um og að borgin sem alltaf hefur haldið áfram að vera til þrátt fyrir þrengingar öldu saman, er svo sama sem spámaður sá fyrir að myndi verða við líði til enda tímana. Þó að ég útskýri þetta fyrir ykkur til fullnustu, er samt annari öðru spurning ósvarað. Sídon hefði getað sokkið niður hinn aumasta vesaldóm eins og margar aðra borgir í fornöld, svo hún hefði ekki verið þess megnug í ógæfu sinni og varnarleysi að veita jafnvel hinn máttarminsta óvinn mótstöðu, svo þú freistaði einskis manns til ágindar. Hvernig gat Ezekiel vitað að þráttur mörg hræðileg áföll myndi hún halda áfram að vera aðsetur máttar og valds sem öld eftir öld myndi verða baristum og láti ganga blóði vætt frá einum sigurvegarunum til annars? Herra Emerson svaraði, þessar tvær borgir voru vel þekktar og voldugar, en á tímum spámanna voru til bendingar þau aftur sem þeim voru búin. Spádómunum hefur verið snúið þannig að þeir virðar sæmilega nákvæmnir. En þú getur ekki byggt kenningu þín á svo lélegum grundvelli. Vissulega ekki, og ég held þig ekki fram, svaraði herra Der. Það er hægðarleikur að búa til spádóm sem þú getur reynt á hvernig hans sem þú vilt. Þú heldur því fram að í Týrus og Sídon hafi ýmislegt átt sér stað sem að nokkru leiti gaf til kynna hver aftur þeirra myndu verða. Við skulum nú taka borg sem ómögulegt er að segja þetta Taki nú tvær setningar Askalon út úr 20 slíku spádómum til íhugunar. Askalon var næstum því eins fræg og það er tvær borgir sem hefum verið að ræða Askalon skal verða að auðn, segir Sefanía öðru kafla á 4. versi. Og í Sakarías 9. kafla á 5. versi segir Askalon skal verða óbyggð. Þessi borg var byggð árið 1800 fyrir Krist og var í sínu mesta gengi á dögum Krists. Þið getið því ekki sagt að yfirvofandi örlög hennar hefur auðséð mannlegum augum þær myndir sem spátumur var fluttur. En hvað er nú hann að segja? Leið mér nú aftur að tilfæra nokkur orður Encyclopedia Britannica. Þetta er önnur útgáfan á blaðsíðu 544. Tilvitnun hefst. Nú er hún eyðistaður á sjávarströndinni 12 mílur fyrir norðan Gaza. Upp úr þessum sandorpna svæði standa á víð og dreif súlur og leifa hrunina bygginga og niðurbrotina múrveggja bera næjan vitnisburðum fornan mikilfengleik og skraut. Landið umhverfið sé frjósamt, vínviður, olíuviður og marskonar önnur tré vaxa þar. Tilvitnun líkur. Takið eftir því
að þetta heimildarit sem viðurkennt um heim allan notar sama orð og spámaðurinn þegar það lýsir núverandi ástandi borgarinnar Askalon. Spámaðurinn sá fyrir 2500 árum síðan þar sem sagnfræðingur sé nú og báðir nota sama orði til að lýsa ástandi þessara borgara síðustu. En nú skal ég ennfremur tilfæra á sama heimildariti. Askalon var fæðingastaður Herodesa mikla sem prýtti hana með fögrum byggingum. Á rómverska tímabilinu var hún nafnkunn miðstöð grískrar menningar. Hún var einnig biskupsdæmi. Frá árinu 104 fyrir Krist var hún í halva fimmtu öld eina hennu frjálsu borgum rómverska keisaradæmisins. Þannig kemur það alls staðar fram í biblíunni að þessi borg óx og eldist meir og meir í fleiri aldir eftir að spádómurinn var fluttur. Árið 636 gekk hún í bandalagi araba. Á krossferðatímanum var hún lykillinn að suðvestur hluta Palestínu. Baldvin III lagði hann undir sig eftir 6 mánuð umsátur árið 1153. Þannig var hún samt sem áður voldu borg í 15 aldir eftir að spámaðurinn hafði sagt fyrir eyðingu hennar. Næstu 600 árin var saga hennar saga blóðsúthellinga. Að lokum árið 1270 eyðilaði Beibar sóldán víggirðingar hennar og lokaði höfn hennar með grjóti. Þannig hafa hinnir háu turnar Askalons legið í 660 ár á víð og dreif jörðina og gert umhverfið mjög eyðilagt og ömulegt og rústirnar innan múrveggja hennar veit ekki einni einustu mannveru hæli. En seti nú sem svo að Askalon væri eins og Sidon, borg í blóma ástandi, eða seti svo að röð spádómanna hefði verið breytt. Með fílíkum ákafamyndu vantróamenn grípa þá sannreynd. Og ef það væri sannreynd, væri sjálfsagt að nota hana. Biblían segir, fyrirlítið ekki spádóma heldur reynið þá alla. Þið fyrirlítið spádóma er reynið þá ekki. Hér þrjár borgir að ræða. Spámennirnir sögðu fyrir ástand þeirra nákvæmlega eins og það nú. Hvernig sem þið vilja gera grein fyrir því, var svo sannreynd að þessi þrír spádómar eru sannir. Herra Emerson greip þetta tækifæri til að taka til máls. Þú hefur týnt úr þrjár borgir. Vissulega myndi drottin ef hann höfundur spádómana segja okkur alveg eins eitthvað heilar þjóðir. Og spátumarnir ætti að vera borðnir fram einmitt á þeim tíma þegar ómögulegt virðist að þeir geti ræst og einnig ætti þeir að ná til nútímans.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Komið sæl, ég heiti Steinþór Þórðarson og mun nú sjá fimmta lestur í bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundur í samt þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratugareynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og á námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar eða borgar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúamönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa fram í fyrir honum hvena sem þeir vildu meðan á fyrirlesturinn stóð og þá tók hann fyrir spurninga þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslum þeirra sem koma við sögu. Þá hefst fimmti lestur. Hugrekki Daniels. Þér sögðu, herra Emerson, að sérhver spádómur sem hefði nægan tíma fyrir sér mundi að lokum rætast, sagði herra Dare, eftir að fundastjórn hafði skipað hinu mikla mannfjölda í sæti. Þér hafi gefist upp við að telja mönnum trúum að allir spádómar hafi verið fluttir eftir að atburðu þeirra skeðu, sem þeir sögðu fyrir, og nú haldið þér fram gagnstæðum öfgum og ætlið að láta tímalengd greiða fram úr erfileikum yðar. Nú skulum við sjá að hve miklu leiti tímalengd í stað uppfyllingar mundi ósanna spádóm eins af spádómum Gamla testamentisins. Sagan hnignun og fall rómverska keisaradæmisins var fyrst skrifuð ekki af Edward Gibbon, efasemdamanninum, sem uppi var á 18. öld eftir Krist, heldur af Daniels spámanni, sem uppi var á 7. öld fyrir Krist. Og efasemdamaðurinn Gibbon ritaði 6 stór bindi til að fræða okkur hvað spádómar Daniels spámanns væru nákvæmir. Herra Emerson stóð upp með undruna svip og æstu látbræði. Ætli þér að halda því fram að Daniel hafi ritað þá bók sem honum eignuð á 7. öld fyrir Krist? Leið og herra Emerson sagði þetta, sneri hann sér að áheyrendunum, réttu út hendurnar í ráðaleysi og undrun og hélt áfram. Það ekkert atriði til í allri biblíugagnrýninni sem fleiri fallast á og auðveldara að sanna, en að spádómsbók Daniels var ekki rituð af honum, heldur af einhverjum óþekktum höfundi hér bil árið 168 fyrir Krist. Mér velkunnugtu það, herra Emerson, svaraði herra Dare, að stórskotalíði gagnrýnenda hefur verið beint að spádómsbó Daniels síðan Celsus uppi var á 3. öld uppgötvaði að nákvæmni þessara spádóma væri ekki hægt að neyta. Í öðrum og 7. kapitula eru svo skýri spádómar sem gefa okkur stutt en hrífandi ágrip af allri heimsögunni. Byrjar á Babylon og nær allt til þessa tíma, að hinir efagjörnustu menn hafa átt erfitt með að gera sig grein fyrir þeim án þess að viðurkenna að spámaðurinn hafi haft yfir náttúrulega þekkingu til að bera. Vantrúa menn virðast halda að ef þeir aðeins geta sýnt að Daniel hafi ekki skrifað eitt orð af bókinni og að hún hafi verið samin af einhverjum óþekktum höfundi árið 168 fyrir Krist, þá verði hún þar með marklaus og spádómar hennar ónýttir. En ég skal gjarna ganga út frá síðasta ártalinu sem haldið hefur verið fram og ekki hirðað hver skrifaði hana. Það ekki tilgangu minn að fara út í hinn einstöku undursamlegu atriði í öðrum og 7. kapitula í spádómsbók Daniels. Það myndi þurfa marga fyrirlestra til að tæma það efni eins og vera ætti. Ég ætla aðeins að útskýra eitt einasta atriði. Hvað sem líður skoðun efasenda mannana, við gendur því, hvenær spádómsbók Daníels er rituð og hver er höfundur hennar. Kannast þeir við að hún kenni að fjögur voldu heimsríki og ekki fleiri muni rísa upp allt til enda tímana og Babylon verða hið fyrsta þeirra. Ef svo sem ég trúi að Daniel hafi verið uppi 600 áru fyrir Krist, þá sagði hann fyrir uppkomu og fall heimsríkjana þriggja sem komu á eftir Babylon. Þetta merkilegur spádómur. Það til þess að svifta Daniel heiðrinum af þessu að efasemda og vantrúamenn hafa með svo miklum ákafa fullirt að Daniels bók hafi verið rituð árið 168 fyrir Krist eftir að Róm hafði náð heims yfiráðum. Og ef það satt sem efasendamenn staðhæfa að höfundur spádómsbókar Daniels hafi verið uppi árið 168 fyrir Krist, þá hefur hann haft þekkingu á þeirri sannreynd að á tímabili sem náði aðeins yfir 400 ár hafi Babylon, Medo-Persía, Grikkland og Róm hvert og eftir öðru drottnað yfir heiminum. Babylon féll árið 538 fyrir Krist fyrir Kýrusi konungi Meta og Persa. Í Arbela tók Alexander mikli heimsríkið af Metum og Persum árið 331 fyrir Krist. Sigur Rómverja við Pydna 22. júní árið 168 fyrir Krist var upphaf að grundvöllun heimsveldis Rómverja. Þannig höfðu fjögur ríki haft heims yfiráðin á 370 árum, frá 538 til 168 fyrir Krist. Ef við höfum þessa staðreynd í huga, sjáum við að spádómarnir í öðru kafla og sjöunda kafla spádómsbóka Daniels eru jafn merkilegir, þó að þeir væru ritaðir 168 fyrir Krist, eins og ef þeir væru ritaðir árið 600 fyrir Krist. Þrátt fyrir þá staðreynd að fjögur heimsríki urðu til á minna en 400 árum, þá hugsið það undursamlega hugrekki þess manns sem dyrðist að segja það fyrir að aldrei mundi á ókonnum tímum fleiri heimsveldir koma fram. Hversu fráleitur var þessi spádómur, hversu gagnstæður öllum líkum, allri sögu heimsins að undaförnu og öllu ímyndunarafli manna. Þó að fjögur heimsríki risu upp og liðu undir lok á fjórum öldum, hefur ekki farið svo eins og líkur mundu benda á að 20 heimsríki hafi á sama hátt myndast á eftirfarandi 20 öldum. Þvert á móti hefur jafnvel ekki eitt einasta orði til á þeim tíma. Hvernig getið þér gert grein fyrir þessari furðulegu staðreynd? Daniel vissi þetta því að hann sagði það fyrir. En hvernig vissi hann það? Hér tilfelli að ræða sem var því ólíkleira að myndi gerast sem fleiri aldir liðu af því að það var þver öfugt við gang sögunar að undanförnu. Ef menn hefðu reynt að ráða gátur hins ókomna út frá reynslunni, myndu spekingar heimsins á þeim dögum vissulega hafa sagt að byltingar umliðist tíma myndu endurtaka sig aftur og aftur á næstu 2000 árum, eins og á umliðnum 400 árum, því að menn trúðu því þá eins og nú að sagan endurtæki sig. Eins og Persar lögðu Babylon undir sig, Grikkir Persíu og Rómverjar Grikkland, þannig myndi hver eftirtektasamur og hugsandi maður einni búast við að rómverska ríkið yrði yfirunnið af einhverju öðru heimsveldi sem á eftir kæmi. En fór það þannig? Sérhvert skólabarn veit að Róm var síðasta heimsríki. Daniel vissi það áður en Róm varð drottnandi heimsveldi. Aftur spyrji hvaðan fékk hann þessa þekkingu sína. Vantrúa mönnum það ljóst hversu spádómar Daniels voru undarlegir og óskiljalegir eftir hefðu verið skrásettir meðan Babylon hafði enn heims yfir á þeim. Og þeir halda að þeir hafi greitt fram úr vandræðunum með því að færa skrásetningu spátómsins fram til þess tíma er Róm tók heims yfiráðin í sínar hendur. En í stað þess að leysa úr viðfánsefninu, vandamálinu, hafa þeir einungis komið sjálfu sér í öngþveiti og fyrir miskipti það engu máli hvar í öngþveitinu þeir vilja lenda. Viðfánsefnið er jafn mikilvægt fyrir því. Hvort sem spátómsbók Daniels var skrifuð árið 600 fyrir Krist eða 168 fyrir Krist er vandamál spátómsins óleyst. Ég skil ekki hvernig þið farið að sanna það, greip herra Emerson fram í. Því að ef spátómsbók Daniels hefur ekki verið rituð fyrir en eftir heimsríkin urðu til og liðu undir lok, missið þér vissulega réttin til að halda þér fram að spámaður hafi sagt fyrir uppruna vöxt og fall þessara heimsvelda. Það skal ég kannast við, sagði David Dare. En nú skulum við athuga málið stund frá báðu hliðum. Ef spátómsbók Daniels hefur verið rituð nálægt 600 ári fyrir Krist, þá kannast efasemdamenn allstaðar við að spátómarnir séu of undursamlegi til þess að hægt sé með hægu móti að hrekja þá. En þið efasemdamenn gangi fram hjá þeirri staðreynd að ef samsynnt fullyrðingu ykkar að bókin hafi verið rituð 168 fyrir Krist, komið þið með annað undur, engu minna en það sem þið vilji nema burt með því að láta heita svo að hún hafi verið skrifuð seinna. Ég get enn ekki séð hvernig það getur á sér stað, sagði herra Emerson. Ég skal útskýra það, svaraði herra Dare. Með því að færa skráningu spátómsbókar Danielsbókar niður að árinu 168 fyrir Krist, setið þér heimsríkin fjögur aftur í umliðin tíma í stað hins ókomna. Þannig gefið þér höfundinu tækifæri til samanburðar á ný umliðnum tíma til að dæma hinn ókomna tíma eftir. Hann hefur séð fjögur heimsríki hefjast á 400 árum. En þegar hann flýtur spátómsinn, gengur hann alveg í berhögg við sérhverja staðreynd mannkynssögunar á umliðnum öldum. Þetta mundi engin heimspekingur sem notar alla þá þekkingu sem hann á yfir að ráða láta sér nokkurn tíma detta í hug að gera. Af þessu augljóst að höfundur spátómsbókar Daniels hefur haft aðgang að einhverja annarri þekkingar uppsprettu en þeirri sem aðrir eiga kost á. Hefði spátómsbók Daniels aftur á móti verið skrifuð 600 ári fyrir Krist, hafði höfundur hennar enga gilda sönnun fyrir því að hefjast mundu heimsríki hvert eftir annað, því að þjóðirnar sem til voru á undan þeim tíma voru að vísu voldugar en engin þeirra hafði heims yfirráð. Þannig voru fordæmi mannkynssögunar útkljáð og breytileg árið 600 fyrir Krist, en 168 fyrir Krist voru þau útkljáð. Að telja spátómsbók Daniels ritaða árið 168 fyrir Krist ríður einum erfileika úr vegi aðeins til að bæta öðrum við í staðinn, sem jafn óleysanlegur mannlegri speki. En þetta engan veginn allt. Nú skulum við líta á þá mynd sem Daniel hefur dregið upp af nútímanum. Hugsið ykkur, sagði fyrirlesarinn, þá ringulri sem orðið hefur í huga trúrækins manns sem árið 100 fyrir Krist hefur lesið þann spátum Daniels að aldrei mundi hefjast annað heimsríki allar ókomnar aldir en ríki Guðs. Og ímyndið ykkur hæðnisglott efasemdamannana á þeim tímum að slíkum fráleitum spátómi og þessum. En nú líta bæði efasemdamenn og trúaðir jafnt aftur í gegnum aldirnar til daga Daniels og þeir eru hvorutvekja sammála að ekkert annað heimsveldi hafi síðan verið til. Lesið mannkynssögu einhvers höfundar og einhverjum hinna miklu mannkynssögu eftir einni hinn mesta vantrúamann sem nokkur tíman hefur verið uppi við bókina Róm eftir Gibbon og þér munum sjá að hið ódauðlega ritverk ekkert annað en skýringarit höfundunum óafvindandi á nákvæmni spátómsbókar Daniels. Látum hinn vantrúaða Gibbon skýra frá því hvernig hinn er grimmu og ruddalegu hermenn úr norðurátt heldust eins og flóðalda yfir Vesturlönd á 50 öld. En þó að þeir innu Róm fengu þeir engin heims yfirráð. Látum hann segja okkur frá því hvernig hirðingjasveitir Araba ruddust út úr eyðumörkunum á 7. öld og réðust bæði á Austur og Vesturlönd. Tíma leit svo út sem kalífarnir myndu setjast í hásæti keisaranna og drottna þaðan yfir heiminum. Tartarar og Tyrkir fetuðu í fótspor Araba, bæði gagnvart Austur og Vesturlöndum og allir voru skjálfandi af ótta fyrir því að þeir myndu gerast drottnarar heimsins, en heims yfirráð fengu þeir ekki. En draumurinn heims yfirráð hvarf ekki með þeim. Þó að mannkynssagan síðast liðum 2000 ár sé vætti blóði margra miljóna, skýrir hún þó frá óslitinni röð mishefnaðra tilrauna til þess að stofna heimsríki. Tilraunirnar til þess að ónýta spádóm Daniels héldu áfram. Hinn voldugi Karlamagnús, hinn skarpi og stórhuga Karl 12. Svíakonungur, hinn ómótstæðilegi fránegi og metorðagjarni keisari Napóleon og margir aðrir hernaðar risar hafa vonast eftir því að geta borið skrúða hinna voldugu rómversku keisara en allar tilraunir þeirra hafa farið út þúfur. En spámaðurinn sagði ekki einungis fyrir að ekkert heimsríki myndi hefjast eftir hið fjórða en að spáði einnig að hið fjórða myndi skiptast í mörg smærri ríki sem áttu að halda áfram að vera til allt til enda tímana að fráteknum nokkrum undantekningum sem spámaðurinn tók fram. Þið getur nú hugsað ykkur vandræði kristins manns nú á dögum ef einhver staðar hefði myndast heimsríki á þeim öldum sem liðin eru frá hruni heimsveldisins rómverska í líkingu við það. Setjum svo að einhver voldugur Alexander hefði á miðöldunum lagt undir sig allar þjóðir heimsins sem þá voru þekktar og steift þeim saman í eitt allsherja ríki sem hann var einráður yfir. Hvað gæti ég sagt? Ég nefn staðar til að spyrja hvort nokkur efasemdamaður hér getur bent mér á að spádómurinn hafi reynst ósannur í þessu atriði. Sér hver voldugu konungur eða hraustur hermaður gerði ráð fyrir að einhver myndi að sjálfsögðu gerast heims drottnari og hví skildi hann ekki verða það? Og ef einhverjum hefði tekist þetta, hví líka óhrekjandi sönnun hefðu þá efasemda og vantrúamenn gegn sannleika spádóma? Guð skoraði á vantrúamenn fyrir 25 öldum síðan annarkvort að flytja spádóma frá eigin brjósti eða ónýta einn af spádómum hans. En sem komið hefur hvorugt verið gert af nokkrum manni. Hinar einföldu sögulegu staðreyndir, eins og þeir sjálfur hafa skýrt frá þeim, gera alla gagnrýni þeirra fráleita. Sér hver spádómur sem hefur ræst er út af fyrir sig sterk sönnun fyrir því að spámaðurinn hefur verið gættur speki frá Guði, en sér hver uppfylling í viðbót eikur gildi sönnunarinnar margfalt. Sér hver gyðingur sem þið hittið er kraftaverk. Þetta verður sannað í næsta fyrirlestri.

Við hjá útvarpi boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni líf eins og sérbis þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Að þessu sinni mun ég lesa merkilega grein eftir dr. Árna Hólm sem nú látinn. Árni Hólm starfaði síðustu ár sín við kennslu við Andrews University í Michigan-fylki í Bandaríkjunum og einnig við rannsóknir á sálfræðilegum mælingum. Hann hafði háskólapróf í eðlisfræði, meistaragráðu í uppeldisfræði og doktorsgráðu í uppeldis- og ráðgjafar sálfræði. Greina Árna nefnist vísindi, trú og uppruni lífs. Allt frá útgáfu bókarinnar uppruni tegundana eftir Charles Darwin hafa umræður vísindi og trú blómstrað víða heim. Umræðurnar snúast það hvort við séu skapaða verur eða afleiðing framþróunar. Það andrumsloft sem oftast fylgir þessum umræðum hefur mótað það almenna viðhorf að vísindi og trú séu í andstöðu hvort við annað. Það þó langt í frá að svo sé. Að álykta að vísindi og trú séu eðlislægar andstæður að gera þau mistök að rugla saman vettvangi hvort sem sig. Að stilla þeim upp sem andstæður

hagstæðum leiðum til að komast að sannleikanum uppruna okkar álíka raunhæft og til dæmis að spyrja hvor geti betur viðhaldi heilsu okkar, læknir eða sálfræðingur. Hvorki trú né vísindi geta út af fyrir sig svarað endanlega spurningum uppruna mannlegrar tilveru. Hvorki trú né vísindi geta skorið úr það hvort við eru sköpuð eða höfum þróast, eins og greint verður nána frá í þessari grein. Fyrst verður litið á grunn skilgreiningu hugtakana vísindi og trú og vettvangur hvort sem sig skoðaður. Næst verður greint frá muninum á yfirstandandi atburðum og liðnum atburðum með tilliti til vísindalegra rannsókna og skýrt frá því hvernig kenningar uppruna lífs standa gagnvart vísindalegri staðfestingu. Að lokum verður svo rætt þann óraunhæfa vísindalega búning sem þróunarkenningin oft færð í og sýnt fram á að hún ekki vísindaleg kenning, heldur hugspekileg og grundvallast því endalega á trú, ekkert síður en sköpunarkenningin gerir. Þó að hugtækið vísindi hafi nokkrar merkingar, tákna þau í huga almennings þann mannafla sem gerir fastmótaðar rannsóknir og þær leiðir sem notaðar eru við þær rannsóknir. Vísindin sú leið sem gefur okkur áreiðanlegustu svörin varðandi gerð, atburðarás og orsakir fyrirbæra. Hin vísindalega aðferð sú aðferð sem allar raunvísindalega rannsóknir byggjast á. Hún grundvallast á ófrávíkjalegum skrefum. Í fyrsta lagi, athugun á fyrirbæri. Í öðru lagi, getgátum útskýringar á fyrirbærinu. Í þriðja lagi, rannsókn á fyrirbærinu þar sem tölulegum gögnum safnað. Í fjórða lagi, tölfræðilegri úrvinnslu þeirra gagna og í síðasta lagi, niðurstöðu þar sem getgátur eru annaðhvort rökstuddar eða að þeim hafnað. Engar áreiðanlegar niðurstöður fást gerð og starfsemi fyrirbæra nema að þessari fastmótuðu og nákvæmu aðferð sé fylgt eftir. Taktu eftir því að vísa þér til þessarar aðferðar í eintölu, vísindalega aðferðin, sem undirstrikar að aðeins eina vísindalega aðferð að ræða. Þegar vísindalegu aðferðinni fyllt, hægt að fá úr því skori frá niðurstöðum tilrauna hvort tiltekin kenning fái staðist eða ekki. En til að fá slíkan úrskurð verður viðfásefni sem kenningin snýst að tilheyra ákveðnum vettvangi. Hver þá vettvangur vísindana? Hvar hægt að beita vísindalegu aðferðinni? Svörin við þessum spurningum að finna í tilgangi vísindalegra rannsókna. Tilgangurinn að fá staðfestingu á gerð, atburðarás og orsaka þáttum fyrirbæra í náttúrinni. Til að þjóna þessum tilgangi verða verkefnin sem þessari fastmótuða aðferð beitt við að uppfylla viss skilyrði. Þau skilyrði þessi í fyrsta lagi. Fyrirbærið verður að eiga sér stað á þeim tíma sem á að rannsaka það. Í öðru lagi, það verður að vera hægt að komast að fyrirbærinu með einhvers konar mælitækjum svo hægt sé að safna tölulegum upplýsingum ákveðna þætti þess. Og í þriðja lagi, það verður að vera hægt að stjórna framrás einhverra þátta fyrirbærisins og að mæla breytingar í einhverjum öðrum þáttum. Það því augljóst að vísindalega aðferðin getur aðeins gefið endanleg svör varðandi yfirstandandi fyrirbæri. Hægt að nota hana til að staðfesta núverandi gerð, atburðarás og orsaka þætti náttúrulegra fyrirbæra. Einungis yfirstandandi fyrirbæri aðgengileg, endurtakanleg og stjórnanleg. Þar hægt að prófa hvort tiltekna skýringar séu réttar eða ekki. Vettvangur vísindanna því bundin við yfirstandandi og aðgengileg fyrirbæri hins efnislega heims
í hvaða raunvísindagrein sem er. Þetta er eini vettfangur vísindalegu aðferðarinnar. Og eins og rætt verður hér í framhaldi, þá er það aðeins á þessum vettvangi að hægt er að setja fram og prófa vísindalegar kenningar. En lítum nú á eðli og vettfang trúarinnar. Hvað er trú? Grunnmerking hugtaksins trú er traust. Öll áform okkar byggjast á því að við treystum vissum einstaklingum til að gera vissa hluti, bæði hvað getu þeirra og heiðarleika snertir. Við trúum einnig á hæfni véla og tækja til að koma vissum hlutum í kring. Án slíks trausts er útilokað að lifa og hrærast í nokkru samfélagi. Að trúa einhverju er því einfaldlega að ganga út frá því að eitthvað sé satt, rétt eða áreiðanlegt og að leggja áform í trausti þess að svo muni reynast. Slíkt traust byggist að sjálfsögðu á undanfarinni reynslu gagnvart því sem trú okkar snýst hverju sinni. En trú leikur enn stærra hlutverk á öðrum sviðum. Við leitni okkar til að skilja þann heim sem við lifum í nær lengra en til hins efnislega heims. Við sækjumst öll eftir tilgangi í lífinu og lífsfyllingu og það knýr fram spurningar markmið og leiðir til þess að við lifum lífi okkar sem best. En þar sem ekki er hægt að beita vísindalegum rannsóknum og verkfærum til að fá svör við slíkum tilveruspurningum, verður trúin að koma við sögu. Hvað svo sem við gerum hvert sig til að komast að einhverjum niðurstöðum varðandi þessa óáþreifalegu þætti tilverunar, er það trú okkar á þær niðurstöður sem markar stefnu okkar í lífinu. Og hér erum við komin inn á vettvang trúarinnar. En hver er vettvangu trúarinnar, nána tiltekið? Á hvaða sviðum mannlegs lífs verðum við fyrst og fremst að styðjast við trú? Þau svið eru heimspekisviðið, trúarsviðið og siðgæðissviðið. Þessi þrjú tilveru svið marka leit okkar að svörum varðandi í fyrsta lagi innsta eðli tilverunar, markmið hennar og leiðir og gildismat á hlutunum yfirleitt. Sumir kalla þetta heimspekisviðið. Í öðru lagi tilveru æðri máttarvalda, hlutverk þeirra í mannlegu lífi og upphaf, tilgang og endalok mannlegra tilveru, þar að segja trúarsviðið. Og í þriðja lagi, hvað sé viðeigandi og rétt í mannlegum samskiptum, það er að segja siðgæðissviðið. Hugmyndir okkar og viðhorf í þessum málum ákvarðast ekki af eðli og lögmálum hins efnislega heims, heldur af því sem við trúum á í lífinu. Þar sem ekki er hægt að staðfesta með vísindalegu rannsóknum að viss svör séu betri en önnur, er að sjálfsögðu ekki neinar endalega staðfestingar að ræða. Trúin er því eini gjaldgengi miðillinn í viðskiptum okkar við tilveru umhverfið. Þetta er vettvangur trúarinnar og trúin takmarkast ekki eingöngu við spurninguna tilveru Guðs, þó hugtækið að vera trúaður skorðist yfirleitt við þann þátt. Áherslu atriði hér felst í því að sum málefni eru þess eðlis að gildi hugmynda og kenninga varðandi þau er ekki hægt að staðfesta með vísindalegum hætti. Hvað við aðhyllumst á þeim sviðum er einungis og endalega byggt á hverju við trúum. Eftir þessa umfjöllunum vísindi og trú er röðin komin að umræðum hvers eðlis þróunarkenningin er, með tilliti til vettvangs hvors sig. Til að áherendur geti betur átta sig á sambandunum milli vísindalegu aðferðarinnar og kenninga uppruna lífs, verður fyrst aðeins rætt rannsóknar eðli liðina atburða. Ýmsar fræðigreinar rannsaka fyrst og fremst liðina atburði. Þetta eru fræðigreinar eins og jarðfræði, fornleifafræði og steingervingafræði.
Viðfáðsefni þeirra fyrst og fremst að ákvarða tímaröð og orsakir atburða sem gerst hafa í fortíðinni, ekki atburða sem nú að gerast. Vegna þess að slíkir atburður eru ekki núna í gangi, útilokað að fá úr því skorið hver af framsettum skýringum sé sú rétta. Skilyrðin fyrir beitingu vísindalegu aðferðarinnar eru ekki fyrir hendi. Eins og greint var frá að ofan verður fyrirbæri sem á rannsaka vísindalega að vera aðgengilegt og mælanlegt. En það þýðir að fyrirbærið verður að vera yfirstandandi. Fyrirbærið verður að eiga sér stað á þeim tíma sem það rannsaka. Sé svo hægt að rannsaka fyrirbærið með útkljáanleika vísindalegu aðferðarinnar, annars ekki. Munurinn á rannsóknar eðli liðins atburðar miðað við yfirstandandi atburð liggur því einfaldlega í þessari óhagganlegu staðreynd. Að ekki hægt að fylgjast með og rannsaka óendurtakanlegan liðin atburð. Með tilliti til vísindalegu aðferðarinnar líta því rannsóknir á liðnum atburði þannig út. Engin athugun á atburðinum sjálfum möguleg og þar að leiðandi ekki hægt að leggja fram getgátur sem byggjast á beinum athugunum. Ekki hægt að gera tilraunir á atburðinum og engar tölfræðilegar upplýsingar atburðin sjálfan fáalegar. Af þessu leiðir að ekki hægt að gera neinn samanburð á getgátum og niðurstöðum beinna tilrauna. Það að segja, engar vísindalega staðfestingar mögulegar. Þetta hinn blákaldi veruleiki sem blasir við öllum kenningum sem snúast liðna og óendurtakalega atburði. Á bakvið þennan raunveruleika einfaldlega eðli og afleiðandi formfesta vísindalegu aðferðarinnar. En hvað þá gert til að afla þekkingar í fræðigreinum sem rannsaka liðna tíð og liðna atburði? Hvernig hægt að prófa kenningar í slíkum greinum? Tvær leiðir farnar. Svo fyrri snýst það sem kalla mætti annars stigs getgátur. Slíkar getgátur byggjast ekki á neinni athugun á atburðinum sjálfum, þar sem það útilokað. Hér verður að geta sér til hvernig atburðurinn hafi gerst, þar að segja út frá almennum athugunum á skyldum fyrirbærum. Síðan gerð tilraun þar sem líkt eftir þeim kringumstæðum sem talið að hafi orsakað atburðin. Ef atburðurinn gerist eins og sagt fyrir búið að sýna fram á að þannig gæti hann upphaflega hafa gest, ekki að þannig hafi hann gest. Þetta kölluð óbein rök fyrir sannleiksgildi getgátunar, þar sem hún ekki leitt af athugun á atburðinu sjálfum, heldur á hugsanlegum möguleika. Hinn leiðin snýst að segja fyrir hvernig eftirfylgjandi atburðir ættu að hafa gest og athuga síðan hvort viðeigandi ummerki staðfesti það. Þegar slík forsögn reynist rétt, það einnig óbein rök fyrir því að getgáta sér rétt. Þessar tvær leiðir þau vísindalegu verkfæri sem standa til boða í fræðigreinum sem fást við liðin tíma og liðina atburði. Þó þær komi á engan hátt í stað vísindalegu aðferðarinnar þær engu að síðu gagnlegar í leit okkar að lausnum á ráðgátu fortíðarinnar. Það sem hins vegar má ekki missa sjónar af að niðurstöður sem fást með þessum leiðum ekki vísindalegar staðfestingar sannleiksgildi í kenninga varðandi tiltekna liðna atburði. Þá þetta sem liggur á bakvið ummæli ýmissa fræðimanna þess efnis að aldrei sé hægt að staðfesta kenningar sem snúast uppruna og framrás lífsins. Þar sem kenningar uppruna lífs fjalla liðna atburði þær sjálfkrafa þess eðlis að ekki hægt að beita vísindalegu aðferðinni. Þau skilyrði sem vísindalega aðferði krefst
eru ekki fyrir hendi. Þeir atburðir sem leiddu til lífs á okkar plánetu eru ekki endurtakanlegir og þar á leiðandi ekki rannsakanlegir. Eins og tilfellið með alla aðra liðna atburði er því ekki hægt að setja fram neinar getgátur uppruna lífs sem byggist á beinum athugunum. Loka afleiðingin af þessu tvennu að útiloka þér að beita vísindalegu aðferðinni til að staðfesta sannleiksgildi kenninga uppruna lífsins. Og þar sem ekki er hægt að setja kenningar uppruna í skrúfstykki vísindalegu aðferðarinnar og skera úr sannleiksgildi hennar, þýðir það einfaldlega að þær eru ekki vísindalega kenningar. Kenning getur því aðeins talist vísindaleg að hægt sé að staðfesta sannleiksgildi hennar með vísindalegu aðferðinni. Þetta einnig hægt að orða á þessa leið. Vísindaleg kenning verður að vera hrekjanleg. Ef kenningar uppruna og framvindu lífsins eru ekki vísindalegar kenningar, hvers eðlis eru þær þá? Og hvert endanlegt rannsóknargildi þeirra? Svör við þessu spurningum koma frá einum af fremstu heimspekingum fyrri aldar, Karl Popper. Í bók sinni Unended Quest hefur hann þetta að segja. Ég hefi komist að þeirri niðurstöðu að darvinismi ekki prófunar hæf vísindaleg kenning, heldur hugspekilegur rannsóknar uppdráttur, mögulegur rammi fyrir prófanlegar vísindalegar getgátur. Hann ber síðan þróunarkenninguna saman við guðfræðilegar kenningar uppruna okkar, þar að segja sköpun, og bendir á að þær gefi ekki rúm fyrir aðrar túlkanir. En síðan bætir að við. Að því marki sem darvinismi skapar sömu kennd, hann ekki það mikið betri en guðfræðilegar skoðanir aðlögun. Það því mikilvægt að leiða í ljós að darvinismi ekki vísindaleg kenning, heldur hugspekileg, segir Karl Popper heimspekingur. Coley Patterson, leiðandi steingervingafræðingur og ritstjóri tímarits hjá British Museum og Natural History, hefur þetta að segja þessi ummæli Poppers í bók sinni Evolution. Ef við samþykkjum aðskilnað Poppers milli vísinda og hugspeki, verðum við fyrst að spyrja hvort þróunarkenningin í formi náttúruvals sé vísindaleg eða hugspekileg. Ef fyrri hluti kenningarinnar tekin fyrir að þróun hafi á sér stað, þá segir sá hluti að lífið sé eitt og hið sama ferli og það sem felst í tegunda umskiptum og framrás. Þetta ferli lítur að vera einstætt og óendurtakalegt eins og saga Englands Þessi hluti kenningarinnar þar á leiðandi söguleg kenning einstaka atburði og einstakir atburðir eru skilgreiningalega ekki hluti af vísindum því þeir eru óendurtakanlegir og þar með ekki prófunar hæfir, hér enda tilvitnun í Coley Patterson. Eins og áður bent á það þetta sem liggur á bakvið yfirlýsingar að ekki sé hægt að fá vísindalegar staðfestingar á neinum kenningum uppruna lífs. Sérfræðingar í þróunarkenningamálum gera sér fulla grein fyrir þessu og láta það í ljós, eins og fram kom hér að ofan. En það ekki sérfræðingar sem leggja þróunarkenninguna fram fyrir almenning, eins og bent hefur verið á. Þar sem í fjölmiðlum að jafnaði ekki gerður greinarmunur á rannsóknum á yfirstandandi atburðum og liðnum atburðum, gera fæsti sig grein fyrir þeim eðlismun sem þar á milli og sem greint hefur verið frá að ofa. Sá munur hefur þó mikla þýðingu í sambandi við hve mikið traust hægt að leggja á niðurstöður á rannsóknir í hvoru tilfelli sig. Þetta atriði sjaldan tekið með inn í myndina
þegar þróunarkenningin kynnt og rædd. Þeir sem fræða almenning þegar þróunarkenningin kynnt og rædd. Þeir sem fræða almenning stöðu þróunarkenningarinnar eru fyrst og fremst fræðibók

verið frá hér að framan. Ég mun láta einn af þeim sem rannsakað hafa þessa hlið þróunarkenningarinnar veita svör við þessu. Sá heitir Luther Sunderland og verkfræðingur í flugtækni hjá General Electric Company og einn þeirra sem unnið hafa við rannsóknir og hönnun á sjálfstýri búnaði fyrir flugvélar. Vegna persónulegs áhuga á efninu hefur hann notað síðustu 25 ár til að rannsaka kenningar uppruna lífsins, þar á meðal þróunarkenninguna. Hann hefur skrifað bækur og greinar niðurstöðu sínar og haldið yfir 500 fyrirlestra víða heim í útvarpi, sjónvarpi og í fyrirlestrar sölum. Árið 1979 átti hann formleg viðtöl við forstöðumenn þekktustu náttúrufræðisafna í Bandaríkjunum og Englandi. Í viðtali sínu við forstöðumann við American Museum í New York, Niles Eldredge, snerist umræðuefnið að ýmsu sem sagt er frá í námsbókum, í líffræði og skyldum greinum og sem Sunderland kallar ímyndaða viðburði. Hvað hafði Niles Eldredge það að segja? Þetta meðal annars. Ég viðurkenni að margt af þessu hefur komist í námsbækur eins og það væri staðfest. Til dæmis, frægasta tilfelli sem enn er til sýningar í America Museum er útstillingin af þróunarbraut hestsins sem var sett saman fyrir umtabil 60 árum. Þetta hefur verið sett fram sem bókstaflegur sannleikur í námsbók eftir námsbók. Ég tel að þetta sé hryggilegt, sérlega vegna þess að þeim sem setja fram slíkar sögur er ef til vill kunnugt getgátu eðli sumra þessara hluta. En þegar þetta hefur síast niður í námsbækunar eru vísindi orðin að sannleika og við höfum skapað vandamál, segir þessi maður. Þetta er athyglisvert. Er Niles Eldredge einnum þessa skoðun varðandi meinta þróunarbraut hestsins? Hér eru ummæli tveggja velþekktra sérfræðinga þróun. Sá fyrri er David Rope, sem er forstöðumaður fyrir Field Museum of Natural History í Chicago. Í viðtalinu sem hann átti við Sunderland komu upp umræður núverandi gildi steingervinga heimildanna. Þar benti hann á ýmis vandamál og kom síðan inn á þróunarbraut hestsins eins og hún hefur verið lögð fram og segir: með þessu á ég við að sum klassísku dæmin darvinískar breytingar í steingervinga heimildum svo sem þróun hestsins í Norður-Ameríku hefur orðið að fella niður eða breyta vegna tilkomu nákvæmari upplýsinga. Það sem virtist vera góð og einföld framvinda þegar tiltölulega fá heimildagögn voru fyrir hendi virðist nú miklu síður fela í sér þróun stig af stigi, og hér líkur þessari tilvinnun. Annar vísindamaður, Georg Simpson, velþekktur þróuna sinni, segir eftir að hafa talað að til einski sé að gagnrýna náttúruna fyrir vandamál sem upp hafa komið varandi steingervinga. Þá bætir hann þessu við: það væri einni heimskulegt að reyna að sniðganga þær flækjur sem þar finnast og sem eru mikilvægur hluti af steingervinga heimildinu. Flestar frásagnir á þróun hestsins hafa einfalda myndina allt upp í það að falsa hana. Hér enda tilvinnun í Georg Simpson. Þetta eru mikilvæg ummæli þeirra sem standa í fremstu víglínu þróuna sinna. Hvaða þýðingu hefur þetta fyrir okkur? Hve mikið vitum við Íslendingar raunverulega stöðu þróunarkenningarinnar? Ef til vill er einni mælikvarða á þá þekkingu okkar að finna í útgáfu námsgagnastofnunar á Íslandi, að finna í heftinu Lifandi verur, en þar er áferðafalleg og sannfærandi myndaröð sem á að tákna þróunarbraut hestsins. Þetta er að finna á blaðsíðu 22 í sjöttu prentun frá árinu 1990.
enn alvarlegra dæmi þekkingu

Tilfinningaleysi okkar á þessu sviði er að finna í námsheftinu Líf í sjó, þar sem þróunarkenningin er stutt með rökum sem hafa verið úrelt í nær 70 ár. Það mætti vel bera saman efni þessara bókar við það sem nú segir í orða alfræðbókinni Britannica undir heitinu Recapitulation. Bandaríkjamaðurinn William Fix, sem upphaflega lét sig lítið skipta allar umræður um uppruna lífs, segir í bók sinni The Bone Peddlers, sem kom út árið 1982, eftir að hafa ofboðið þær yfirlýsingar og fullyrðingar sem að las í námsbókum og sem að vissi að stóðust enganvegin vísindalega gagnrýni. Hann segir, það er ein niðurstaða sem ég vil leggja áherslu á. Hún er þessi. Það að gefa skólabörnum eða hverju sem er þá hugmynd að eina vísindalega leiðin til að útskýra manninn sé þróun frá dýraríkinu eða frá lægri dýrategundum er algerlega óverjandi á grunni skýlausra staðreynda og er alvarleg misnotkun á trausti almennings. Það spillir einni fyrir framgangi vísindanna, tilvitnun endar hér. Við hreykjum okkur oft upp af því að lifa á öld vísinda og tækni. En varðandi þetta atriði virðust við eiga þó nokkuð eftir í land. Þau sálrænu áhrif sem ofsagnir af þessu tagi skilja eftir í hugum barna og unglinga eru þau að vísindi nútímans hljóti að hafa sýnt og sanna svo ekki verði umvilst að framþróun sé eina rétta skýringin á tilveru okkar. En eins og fram kom í fyrri hluta þessarar greinar getur þróunarkenningin aldrei leitt til slíkrar niðurstöðu. En það er ekki aðeins í sambandi við meinta þróunarsögu hestsins að sumir fræðslu miðlar hafa sett fram fullyrðingar sem engan veginn fá staðist út frá berum staðreyndum. Það mun sennilega koma mörgum á óvart að steingervinga heimildina sem nú eru til hafa gert allt annað en að styðja þróunarkenninguna. Til að fá sem skýrasta mynd af þessu er nauðsynlegt að vitna til þess sem Darwin sjálfur hafði málið að segja. Í bók sinni Uppruni tegundana setti hann fram þessa spurningu. En hvers vegna finnum við ekki milliliða form greift í skorpu jarðar í ótölulegum fjölda þar sem samkvæmt þessari kenningu ætti aragrúi milliliða að hafa orðið til og tilvinnun endar í Darwin. Á öðrum stað staðfestir hann stöðu steingervinga heimilda síns tíma þegar hann segir jarðfræðin leiðir vissulega ekki í ljós neina slíka smá stig hækkandi lífkeðju og það er ef til vill augljósustu og alvarlegustu gagnrökin sem hægt er að setja fram gegn þessari í kenningu, segir Darwin um þróunarkenninguna. Darwin var sannlega ekki blindur gagnvart þessum veikleika kenningarinnar en hann leitaðist við að útskýra þetta með ófullkomleika jarðfræðilegra ummerkja og setti traustsitt á að áframhaldandi leit myndi leiða í ljós líka milliliði. Hafa þeir fundist? Ef dæma eftir því sem stundum er fullyrt í fræðslumiðlum, yrði svarið já. En annað kemur í ljós þegar leitað er til sérfræðinga. Eftirfarandi ummæli koma frá David Raup sem áður var vitnað í. Hann segir, við erum nú 120 árum frá Darwin og þekking á steingervinga heimildum hefur stóraukist. Við höfum núna 250.000 tegundir steingervinga en staðan hefur ekki breyst mikið. Saga framþróunar er enn furðulega skrykkjótt og það er kaldhæðnislegt að við höfum færri dæmi milliliði en við höfðum á tíma Darwins. Svo segir David Raup. Færri milliliði og David er einn af þeim sem best þekkja til þessara hluta
þar sem hann er safnvörður eins stærsta steingervingasafns heimsins. En hvað segja aðrir sérfræðingar? Hér er Stephen Gould frá Harvard Háskóla, einn af best þekktu þróunar frömuðum heims. Hann segir, steingervinga heimildirnar eru fullar af eyðum og samhengisleysi, en hinum alkunna ófullkomleika steingervinga er kennt það allt saman. Steingervinga heimildirnar eru ófullkomnar en ég tel að það sé ekki fullnægjandi skýring. Eitt sem þær sýna sem ekki er hægt að kenna ófullkomleika þeirra er að flestar tegundir breytast ekki. Þær verða kannski dálítið stærri eða ósléttari en þær eru áfram sama tegundin og það er ekki að kenna ófullkomleika og skörðum heldur stöðuleika. Og þó hefur þessi merkilegi stöðuleiki verið almennt sniðgengin eins og hann hefði ekkert upplýsinga gildi, segir þessi vísindamaður frá Harvard Háskóla. Upplýsinga gildi þessa stöðuleika steingervinga tengist annarri áðurnefndri leiða sem farnar eru til að safna óbeinum rökum varðandi liðina atburði. Hér erum að ræða forsagnir. En ein af slíkum forsögnum út frá þróunarkenningunni var að steingervingar myndu leiða í ljós milliliði milli hinna ýmsu dýrategunda sem nú eru uppi. Hliðstæð forsögn frá sköpunarkenningunni að steingervingar áttu að sýna svipuð bil og að finna milli núlifandi dýrategunda. Hvor frásögnin hefur reynst réttari fer ekki milli mála. En þetta er reyndar orðin gömul saga því haustið 1980 varð bylting í þróunarkenningunni. Í farabroti þeirrar byltingar voru þeir Stephen Gould og Niles Eldredge sem vitnað hefur verið í hér að framan. Byltingin fólst í meiri háttar breytingu á hugmynd þróunarsinna hvernig lífverur hafa tekið á sig ný og ný form. Þessi nýja stefna byggist á því að í stað hægfara breytinga stig af stigi hafi umbreytingar komið snögglega og stuttum tíma. Ástæðan fyrir þessu var einmitt getuleysi steingervinga heimilda til að styðja langvarandi kenningu Darwins að breytingar hafi átt sér stað stig af stigi og löngum tíma. Athyglisvert að ekki hefur fundist neitt það í náttúrunni sem gæti komið slíkum snöggum umbreytingum í kring. Annað líka athyglisvert og það að þessi stefnubreyting færi þróunarkenninguna hugmyndafræðilega nær sköpunarkenningunni. Þar sem kenningar uppruna lífsins núast liðna atburði sem ekki verða rannsakaðir beint, falla þær allar undir sömu takmarkanir varðandi vísindalegu aðferðina. Hvað þetta varðar standa sköpunarkenningin og þróunarkenningin jafnt að vígi. Sú skoðun virðist útbreitt að þeir sem aðhyllast framþróun byggi eingöngu á vísindunum en að þeir sem aðhyllast sköpun byggi eingöngu á trú. Þetta beinn miskilningur á því sem er að ræða. Vísindamenn báðum megi við spurninguna þar að segja þróun eða sköpun beita þeim vísindalegu verkfærum sem tiltæk eru sem felast í tilraunum sem byggjast á annarstigs getgátum og rannsóknum í náttúrunni til að skera úr hvort forsagnir út frá slíkum getgátum fái staðist. Hvor sig rannsaka sömu staðreyndirnar, þar að segja steingervingana, önnur jarðfræðileg ummerki, sólkerfislega staðreyndir, mælanleg fyrirbæri í geimnum. Staðreyndirnar eru því þær sömu, munurinn hvernig þær eru túlkaðar. En af hverju ekki hægt að draga hreina línur varðandi hvor túlkunin rétt? Hér eru við aftur komin að þeim takmörkunum sem allar kenningar liðna atburði háðar. Öll rök fyrir slíkum kenningum óbein rök. Þau geta einungis staðfest að vissar annars stigs getgátur
leittar af tiltekinni í kenningu séu hugsalegur möguleiki. Lengra er ekki hægt að komast. Eðli viðfangsefnisins og eðli vísindalegu aðferðarinnar leifa það ekki. Þessi niðurstaða er rækilega staðfest í formála að bók Darwins uppruni tegundana í útgáfinu frá árinu 1971 en þar segir staðreyndin þróun er uppistaðan í líffræðinni og líffræðin er því í þeirri undarlegu stöðu að vera grundvölluð á ósannaðri í kenningu. Er hún þá vísindi eða trú? Trú á þróunarkenninguna er þannig samhliða trú á sérstaka sköpun. Bæði eru hugtök sem eru meðhöndluð sem sannleikur af þeim sem á þú trúa. En hvorugt hefur verið hægt að sanna fram að þessu og hér enda tilvitnun í formála bókar Darwins. Þessi opinskáu ummæli í sjálfri höfuðbók framþróunar hugmynda sýna að varðandi þróun eða sköpun er ekki vísindi eða trú að ræða, heldur miklu fremur vísindi og trú. Vísindalegi hlutin hefur að gera með þær takmörkuðu rannsóknir sem mögulegt að gera á þeim liðnu atburðum sem kenningar uppruna snúast Trúalegi hlutin er bein afleiðing þess að ekki er mögulegt að fá endalega staðfestingu sannleg skildi þeirra og þar að leiðandi verður persónuleg trú að fylla inn það sem eftir er. Hvort við aðhyllumst sköpun eða þróun byggjast því endalega og óhjákvæmilega á trú. Hve mikið veit almenningur á Íslandi þessi mál? Hve vel fylgjast við með stöðu þróunarkenningarinnar? Að sjálfsögðu reknum við með að þeim sem rita fræðslubæku sé vel kunnugt raunstöðu kenningarinnar. En eins og þegar er komið fram er það ekki alltaf tilfelli. Hvernig getum við verið viss að í skólum fái börn og unglingar áraðalegur upplýsingar þessi efni? Það er engin ástæða til að sniðganga kenninguna framþróun. En það er mikilvægt að allt sem settir fram í fræðslugögnum sé í fyllsta samræmi við fagmannleg vinnubrögð og vísindalega framsetningu. Þetta vandamál reyndar ekkert einstæmi hjá okkar þjóð. Í hinum vestræna heimi hefur almenningur fengið þekkingu sína þróunarkenninguna aðallega frá þeim fræðslumiðlum sem nefndir hafa verið til dæmis hinar vinsælu alfræði bækur, námsbækur og heimildamyndir, ekki frá sérfræði bókmenntum. Og afleiðingin að almenningi ekki nógu kunnugt hve höllum fæti þróunarkenningin stendur. Vegna þeirra óraunhæfu og misvísandi fullyrðinga sem allt og oft að finna í þessum fræðslumiðlum hafa margir þá röngu skoðun að búið sé að sýna fram á með óhrekjalegum vísindalegum rökum að framþróun hafi á sér stað. En eins og hér hefur komið fram, það engan veginn tilfelli. Þessar villandi upplýsingar eru ekki aðeins misnotkun á trausti almennings og misvirðing á faglegum vinnubrögðum, heldur einnig ábyrðarleysi gagnvart næstu kynslóð. Sem uppalendum næstu kynslóðar hvílir ábyrð á okkur varðandi þessi mál. Það uppeldisleg skylda okkar að sjá að hún fái réttar upplýsingar stöðu kenninga varðandi uppruna lífsins. Annað á hún ekki skilið og hún ætti að geta treyst því. Hver loka niðurstaða þessarar umfjöllunar eðli kenninga uppruna lífsins? Hún þessi í fyrsta lagi. Í kenningar uppruna lífs og framvindu eru ekki vísindalegar kenningar, þar með talin þróunarkenningin. Í öðru lagi, sumar alfræði bækur, námsbækur og heimildarmyndir innihalda óraunhæfar fullyrðingar eðli og getu þróunarkenningarinnar og setja fram úrelt og villandi rök
fyrir sannleiksgildi hennar, þó aðrar geri efninu góð skil. Í þriðja lagi, hvort við aðhyllumst framþróun eða sköpun grundvallast endalega á hverju við trúum í sambandi við tilveru spurningar lífsins.

0: Margir hyggja að þeim ber að vinna nokkur hluta verksins einir. Þeir hafa treyst Kristi hvað áhræði fyrirgefningu syndana, en nú leitast þeir við að lifa réttu líferni á eigin spýtur. En hver slík tilraun hlýtur að fara út þúfur. Jesús segir, án mín geti þér alls ekkert gert. Vöxtur okkar í náðinni, fögnuður okkar, nytsum okkar, allt veltur þetta á samfélaginu við Krist. Með því að lifa í samfélagi við hann á hverjum degi og hverju stundu, lifa í honum, vöxum við í náðinni. Hann er ekki einungis höfundur trúar okkar, heldur og fullkomnari hennar. Kristur er fyrstur, síðastur og ævinlega.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Já, ég er með sögu hér sem ég langar að deila með ykkur og ber yfirskriftina Skapaði Guð illskuna. Prófessor við háskólan spurði nemendu sína eftirfarandi spurningar. Allt sem er til var skapað af Guði. Einn nemandi svaraði hugrakkur, já, skapað af Guði. Skapaði Guð allt, spurði prófessor. Já, herra, svaraði nemandinn og prófessorinn spurði, ef Guð skapaði allt, þá skapaði Guð illskuna þar sem hún er til. Og samkvæmt þeirri megin reglu að verk okkar skilgreina okkur sjálf, þá er Guð vondur. Nemandinn þagnaði eftir að hafa heyrt slíkt svar. Prófessorinn var mjög ánægð með sjálfan sig. Hann státaði sig af því að hafa hann sanna fyrir nemendunum enn og aftur að trú á Guð er goðsögn. Annar nemandi rétt upp höndina og sagði, má ég spyrja þig spurningar, prófessor? Auðvita, svaraði prófessorinn. Nemandin stóð upp og spurði, prófessor, er kuldi til? Hvers konar spurning er þetta? Auðvita er hann til. Hefur þér einhver tíma verið kalt? Nemendurnir hlóðu að spurningu unga mannsins. Ungi maðurinn svaraði. Reyndar, herra minn, er kuldi ekki til. Samkvæmt lögmálum eðlisfræðinar er það sem við teljum kulda í raun fjarvera hita. Hægt er að rannsaka manneski eða hlut út frá því hvort hann hefur eða flytur orku. Algjör núlpunktur. Það er mínus 460 gráður Fahrenheit, er algjör fjarvera hita. Allt efni verður óvirt og ófært að bregðast við þetta hitastig. Kuldi er ekki til. Við bjuggum til þetta orð til að lýsa því sem við finnum fyrir í fjarveru hita. Nemandinn hélt áfram. Prófessor, er myrkur til? Auðvitað er það til. Þú hefur rangt fyrir þér aftur, herra minn. Myrkur er heldur ekki til. Myrkur er í raun fjarvera ljós. Við getum rannsaka ljósið en ekki myrkrið. Við getum notað prisma Newtons til að dreifa hvítu ljósi yfir marga liti og kanna mismunandi bylgjulengdir hvers litar. Það er ekki hægt að mæla myrkur. Einfaldu ljósgeisli getur brotist inn í myrkur heiminn og lístan upp. Hvernig er hægt að segja til hversu dimmt ákveði rými er? Það er mælt með því hversu mikið ljós kemur fram. Er það ekki? Myrkur er hugtak sem maðurinn notar til að lýsa því sem gerist í fjarveru ljós. Að lokum spurði ungi maðurinn prófessorinn. Herra, er illska til? Að þessu sinni var það ekki á hreinu en prófessorinn svaraði. Auðvitað. Eins og ég sagði áður. Við sjáum hann á hverjum degi, grimmt, fjölmarga glæpi og ofbeldi allan heim. Þessi dæmi eru ekkert annað en birtingarmynd illskunar. Og við þessu svaraði nemandi. Illska er ekki til. Eða að minnstakosti er hún ekki til sjálf. Illska er einfaldlega fjarvera Guðs. Hún er eins og myrkur og kuldi, manngert orð til að lýsa fjarveru Guðs. Guð skapaði ekki illskuna. Illska er ekki trú eða kærleikur sem eru til sem ljós og hlýja. Illska er afleiðing fjarveru guðdómlegs kærleika í mannshjarta. Hún er svo tegund kulda sem kemur þegar engin hiti er til staðar eða svo tegund myrkur sem kemur þegar ekkert ljós er til staðar. Og þessi nemandi var engir annar en Albert Einstein sem að kom með þetta. En hvað segir í orðinu? Það segir, heimskingin segir í hjarta sér, Guð er ekki til, eða ekki? Í sálmónum, 14. kaflan og versi 1, heimskingin segir í hjarta sínu, Guð er ekki til. Og þarna sannast það svo sannarlega. Þetta langaði með að deila með ykkur í dag.

Minnstu skapara þins í æsku þinni og myndu eftir skapara þínum á unglingsárum þínum áður en vondu dagarnir koma og þau árin nálgast er þú segir mér líka þau ekki. Ég vildi geti dregið upp mynd af fegurð hins kristna lífs. Hinn kristni hefur göngu sína á morgni lífsins undir stjórn laga Guðs og náttúrunar. Hann stefni stöðugt fram og upp á við og þokast með hverjum degi nær hinu himneska heimkynni. Þar býður hans kóruna lífsins og nýtt nafn sem enginn þekkir nema sá er við tekur. Hann verður stöðugt hamingjusamari, helgari og nýtari. Framfari hvers árs verða meiri en þess fyrra. Guð hefur gefið æskunni stiga til að klífa stiga sem nær frá jörðu til himins. Guð er við efri enda stigans og á hvert þrep falla bjartir geislar dýrðar hans. Hann fylgist með þeim sem er að klífa og er jafnan til taks, til hjálpar, skildi taki línast eða einhverjum skrika fótur. Já, segið þið glöði í bragði, að það bregst ekki að hver sem þolgóður klífur stigan mun fá að ganga inn í borgina himnesku. Englar Guðs sem ganga upp og niður stigan sem Jakob sá í sín munu hjálpa hverri sál sem vill til að klífa allt til hæsta himins. Þeir vemdag fólk Guðs og fylgjast með hvernig hvert skref er tekið. Þeir sem klífa leiðina björtu munu laun hljóta. Þeir munu ganga inn til fagnaðar herrasins. Þeir sem temja sér guðrækni snemma á ævinni fá noti til fullnustu alls þess sem gerir lífið hamingjusamt. Þeir sem bíða með að leita Guðs þar til lífsleiðin er nær á enda runnin missa af að njóta hreinnar háleitrar hamingju í lífinu, hamingju sem aldrei fæst við að stunda skemmtanir þær sem þetta líf hefur upp á að bjóða. Þeir sem hafa þekkt Guð lengi, sem allt frá æsku dögum hafa sótt hamingju sína í hina tæru lind himinsins, eru undir það búnir að bindast fjölskyldu Guðs.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Góðan daginn aftur, kæri vinir. Og í dag hef ég kosið að kalla hugleiðingu mína Veist þú hvað drottinn er að gera? Og það er sagt að til séu fjóra manngerðir. Mér hefur verið sagt það. Það eru þeir sem að finna upp á hugmyndum, þeir sem að framkvæma hugmyndirnar og svo þeir sem fylgjast með framkvæmdunum og svo þeir sem spyrja eftir á hvenær þetta hafi eiginlega allt saman gerst. En án efa ekki hægt að vera bara ein manngerðin. Því við öll höfum verið þeim spórum að finna upp á einhverju eða framkvæma eitthvað eða fylgjast með einhverju og svo að hafa séð eitthvað sem vorum ekki þáttakendur að og furða okkur á því að hitti að þetta hafi gerst, höfum öll verið þeim spórum. En ástæðan fyrir því ég bregði upp þessari einföldu kenningu sem að mínu mati getur ekki raun alveg staðist vegna þess að engin eitt getur bara verið í einum flokknum að ástæðan svo er svona frekar til að brýna okkur hér í dag. Já, brýna okkur til þess að skoða hvaða flokk af þessum fjórum við kunnum að tilheyra með tilliti til þess að starfa á akri drottins. En hvernig er hægt að bera þetta saman? Það er að segja þessar fjóra manngerðir og svo það að vinna á akri drottins. Jú, í raun er það var auðvelt. Tvær manngerðirnar eru að gera eitthvað og koma einhver í framkvæmd en hinar tvær manngerðirnar eru að fylgjast með eða frétta ef til vill af öllu löngu síðar. Væri það ekki raun sorgleg staðreynd að við sem höfum fengið að heyra Guðs orð kvíldardag eftir kvíldardag eða ár eftir ár myndum svo að lokum fylla þessa tvo seinni flokka. Í dag hef ég því kosið að kalla hugleiðingu mína Veist þú hvað drottinn er að gera? Í dag vil ég líka fá að leiða mér að breyta þessari kenningu manngerðnar fjórar örlítið. Það er að segja, ég vil setja drottinn á toppin. Og því að hann er höfundi lífs okkar og sá sem finnur upp á hugmyndum til að fylla hugan okkar. Svo vil ég fá að ræða þessum þremur manngerðum undir Guð og þar með finnst með kenningin standast ef við eigum að bera hann saman við trúarlíf okkar. En til þess að skoða þetta allt saman betur verðum við að vita hvað Guð sem efst er á toppnum er að hugsa. Já, hvernig er hægt að vita það hvað Guð er að gera eða hugsa einmitt nú í dag? Jú, það er nefnilega hægt að vita það. Biblían eða ritningin okkar er uppfull af því hvað drottin hefur verið að gera frá því að hann skapaði mankyni. En Biblían er líka uppfull af því hvað drottin muni gera allt til þess dags er Kristur mun birtast í skýjum himinsins til að sækja þá sem á hann trúa. Í Lúkas 19:10 segir, því að mannssonurinn er kominn til að leita hinu týnda og frelsa það. Og þegar Jesús fór senda hjálpara til að ljúka verkinu, og Jesús er þessi frelsari, hann er kominn til að frelsa, leita hinu týnda og frelsa það. Og Jesús sagði hann þegar hann kemur andi sannleika sem mun hann leiði yfir í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla sjálfan sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngjöra yfir það sem á, koma á. Hann mun gera mig dýrlegan því að mínu mun hann taka og kunngjöra yfir. Allt sem faðirinn á er mitt. Því sagði ég að hann tækja mínu og kunngjöra yfir. Þetta er það sem Guð er að gera í dag. Andi Guðs er enn að vinna. Að sama verkefni og þegar Jésús gekk á jörðinni sem maður. Og Jésús sagði við lærisveina sína. Allt vald er mér gefið á himna og jörðu. Farið því og gerir alla þjóðir að lærisveinum. Skýri þá í nafni föður, sonar og heila sanda. Og kenni þeim að halda allt það sem ég hef boðið þur. Sjá ég með þur alla daga, allt til enda veraldar. Jésús er með okkur. Hann er að vinna í okkur. Hann sendur okkur heilaðan anda. Og hvað þurfum við að gera? Við þurfum að framkvæma. Já, það er það sem við hér í dag erum að skoða, er það, nú þegar við vitum hvað er að gerast. Við höfum uppgötvað þessar hugmyndir Guðs hvað hann sé að gera. Þá fáum við að velja hvað við ætlum að gera við það. Ætlum við að framkvæma, fylgjast með eða frétta því þegar allt er yfir staðið. Ég verð að segja að mér finnst flokkurinn sem segir framkvæma vera skynsamlegasti og mest heillandi flokkurinn. Af hverju? Jú, að því ég hef nú þegar fengið að heyra of mikið úr orði Guðs til að mér standa á sama eða ég kæri með kollóta það sem þar stendur. En eins og Jesús sagði þá ætlar hann að vera með okkur allt til enda veraldar. Hann mun hjálpa okkur, gefa okkur hugmyndir og hjálpa okkur að framkvæma. En þegar við lesum Biblíuna sjáum við að Jesús þegar búinn að gefa okkur ýmis góð ráð eða hugmyndir það hvernig við eigum að framkvæma, það sem hann býður okkur Jesús sagði þrjár sögur það sem væri týnt í heiminum. Við skulum skoða sögu eitt. Já, það þessar þrjár sögur eru týndi sauðurinn, týnda dragbann og týndi sonurinn. Og allar þessar sögur koma fyrir í Lúkasi hver á eftir annari. Fyrsta sagan sem Jesús segir okkur eitthvað sem týnt er sagan týnda sauðin. Næsta sagan konuna sem týndi draugminni eða peningunum sínum og þriðja sagan sagan týnda sonin. En nú skulum við reyna að rýna í það sem Jesús hér að reyna að kenna okkur. Hver þessara vissi að hann eða hún var týndur? Svo sannlega vissi dragmann eða peningurinn það ekki, því hlutir geta ekki vita að þeir eru týndir. Vissi sauðurinn það? Varla. Hann gæti þó hafa átt að sjá á því að engar aðrar kindur væri sjáanlegar, en litla líkur á því að hann hafi skilið að hann væri týndur. Hvað með týnda sonin? Vissi hann að hafa týndur? Ekki fyrst, en til þess að skilja þetta allt saman verðum við jú auðvitað að lesa þessar sögur. Og það þegar við finnum þetta í Lúkasi 15. Nú á einhverju þar 100 sauði og tínir einum þeirra. Skilur hann þá ekki 99 eftir í óbyðinni og fer eftir þeim sem týndur þar til hann finnur hann. Og glaðir leggur hann sauðin á herðar, sér hann finnur hann. Þegar hann kemur heim, kallar hann sama vini sín og nágrann og segir við þá, samgleðist mér því að ég fundi sauðin minn sem týndur var. Ég segi þér þannig verður meiri fögnuður á himni yfir einum syndara sem gerir yðrun en yfir 99 réttlátum sem ekki hafa yðrunar þörf. Eða kona sem á 10 draugmur og týnir einni draugmu, feikir hún þá ekki á lampa, sópar húsi og leitar vandlega eins hún finnur hana. Og hún hefur fundið hana, kallar hún saman vinkonu sínar og grannkonur og segir, samgleðist mér því að ég hef fundið draugmuna sem ég týndi. Ég segi yður, þannig verður fögnur með englum Guðs yfir einum syndara sem gerir yðrun. Þið áttu ykkur vonandi á því að þegar eitthvað telst týnt, eða týnt í augum eiganda þess. Svo að hver var eigandinn í þessum sögum? Jú, sjálfsagt bóndinn sem týndi sauðnum, konan sem týndi draugmunni, þau voru eigandur þess sem týnt var. Í Jóhannes að Guðspjalli lesum við orðin, hann kom til eignar sinnar, en hans eigin menn tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðsbörn, þeim trú á nafn hans. Hvernig verið að tala? Jú, Jesú Krist. Hvað átti hann? Hann átti og hann á jörðina og allt sem skapar því hann skaparinn. Nú skulum við líta sögunum týndasonin. En sagði hann, maðurinn okkur átti 2 sonir. Sá yngri þeirra sagði föður sinn, faðir, lát mér fá þann hlut eignana sem mér ber. Og hann skipti með þeim eigum sínum. Fáum dögum síðar tók yngri sonurinn allt fé sitt og fór burt í fjarlægt land. Þar svo að hann eigum sínum í óhófsumum lifnaði. En er hann hafði öllu eitt varð mikið hungur í því landi og hann tók að líða skort. Fór hann þá og settist upp hjá manni einum í því landi. Sá sendi hann út að lendur sínar að geta svína. Þá langaði hann að segja sér á drafinu að svínin áttu en enginn gaf honum. En nú kom hann til sjálfsins og sagði, hve margir eru dagluna menn föðu mín svo hafa gnægð matar? En ég fest hér úr hungri. Nú tekið mig upp fer til föðu mín svo segi við hann, Faðir, ég hef syngað móti himninum og gegn þér. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn. Lát mig vera sem einna dagluna mönnum þínum. Og hann tók sig upp og fór til föður síns. En er hann var enn langt í burtu, sá faðir hans hann. Og kendi brjóstum hann, hljóp og fjallum hálsónum og kisti hann. En sonurinn sagði hann, Faðir, ég hef syngað móti himninum og gegn þér. Ég ekki framar verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína. Komi fljótt með hina bestu skikki og færi hann í, dragi hring á hönd hans og skóa fætur honum, sækið og alikálfin og slátri, við skulum et og gjöra skláðan dag, því að þessi sonur minn var dauður og lifnaðar aftur. Hann var týndur og fundin. Tók að mennu að gjöra sér glaðan dag, en eldri sonur hans var á akri þegar hann kom og nálgast húsið, heyrði hann hljóðfara slátt og dans. Hann kallaði piltan og spurði, Hvað væri að vera, hann svaraði, bróðið þinn kominn og faðið þinn hefur slátra alikálfinum, af því að hann heimti hann heilan heim. Þá reiddist hann og vildi ekki fara inn, en faðir hans fór út og bað hann að koma. En hann svaraði föður sínum, nú ég búin að þjóna þér öll þessi ár og hef aldrei breytt út af boðum þínum. Og mér hefur þú aldrei gefið kyðling að ég geti glatt mig með vinum mínum. En þegar hann kemur, þessi sonur þinn, sem hefur sóað eigum þínum með skækjum, Þá slátrar þú alikálfunum fyrir hann. Hann sagði þá við hann, barni mitt, þú ert alltaf hjá mér og allt mitt þitt. En nú varð að halda hátíð og fagna, því hann bróði þinn sem var dauður lifnaður aftur. Hann var týndur og fundin. Vissi týndi sonurinn að hann var týndur? Já, það vissi hann. Faðir, ég hef syngað móti himninum að gegn þér. Ég ekki fram að verður þess að heita sonur þinn. Þetta voru orð hans sem gerði sér vel grein fyrir því hversu týndur hann hafi verið. Sögurnar þrjár sem Jésús sagði sína augljóslega að Jésús var að kenna okkur ástand mannanna. Hann sagði okkur tvær sögur ástand þar sem hefði týnda gerði sér ekki grein fyrir því að það væri týnt. En aðeins eina sögu af því að hefði týnda vissi að það var týnt. Við sem boðum Guðs orð verðum að hafa þessa kennslu frá Jésú ofarlega í huga. Okkar. Það eru allstaðar einstaklingar sem gera sér enga grein fyrir ástandi sín. Þeir eru að vafrum lífi sem sauðir. Ef til vill leit að betra lífi, eins og sauðurinn var ef til vill að leita eftir betra æti, betri högum til að býta á. En að slíkir gera sér grein fyrir að þeir séu týndir, að þeir séu einhvers, nei, þeir gera sér enga grein fyrir því að þeir eiga sér skapara, sem hefur skapað þá og sem vill finna þá. Hvað getur við gert fyrir slíka einstaklinga? Peningurinn eða dragmann var í því sínu vera ástandi og hugsa ykkur að vera því andli ástandi að vera líkt við málmpening sem ekkert skilur, ekkert heyrir né getur talað. Það ekki góð samlíking. En þannig komið fyrir svo ótal mörgum. Þeir heyra ekki Guðs orð. Þeir eru eftirvillig því ástandi að þeir geti ekki einu sinni beðið hinn sanna Guðum að hjálpa sér því þeir skynja ekkert varðandi tilgang lífsins. Í opinbörnabókin oft minnst að þá sem heyrandi heyr ekki og sjáandi sjá ekki. Skildu þeir ekki vera í ástandi draugmunar, bara andlega dauðir. Hvað getur við gert fyrir slíka einstaklinga? Svo eru það þeir sem í ástandi sonarins. Þeir gera sig grein fyrir syndu sínum. Þeir gera sig grein fyrir því að þeir tilheyra einhverjum. Einhver hefur fætt og klætt þá alla ævi og blessa þá. Og þeir gera sig grein fyrir því að þeir þurfa að snúa heim og snúa til þess sem að leita þeim. Hvað getur við gert fyrir slíka einstaklinga? Þegar við tölum frelsun verður mörgum okkar gjarnt á að tala það þegar við fundum Guð. En staðreyndin bara svo að það Guð sem finnur okkur. Mannssonurinn kominn til að frelsa það týnda. Já, kæru vinir, við þurfum að halda áfram verki Krists á jörðinni og leitað henni týnda og beina þeim til Jésu. Það þó satt að henni týndu rata oft inn í kirkjurnar, þar sem þeir geta aflað sér fræðslu og huggunar. En hvað með þá sem henni alls ekki gera það vegna þess hver týndir þeir eru? Hvað þurfum við að gera fyrir slíka? Þurfum við ekki nota fleiri aðferðir en hinga til að hafa verið í notkun? Svo gott sem útvarpi okkar Og ég get sagt það fyrir mitt leiti, að ég ákvæmlega ána með það að búðina kirkjana hafa sett útvarpa laggirnar, að þá eru það staðreynd að unga fólki í þjóðfélaginu setur sjaldnast við útvarpið og hlustar. Í gegnum útvarpi okkar ná við einhvern til þeirra sem eldri eru og ef til vill einhvern til þeirra sem þegar eru búin að gera sig grein fyrir því að þeir vilja meiri fræðslu um Jésu Krist. Ég segi ykkur vinir hér í dag að ég tel að við ættum að hugsa virkilega það. Hvernig við getum ná til þeirra sem vita ekki að þeir eru týndir. Sjónvarpsmiðillinn í raun það tæki sem við þurftum að fara einblýna á. Til þess að ná til þeirra sem vita ekki, kunna ekki að snúa sér til drottins. Ég að fara fram á sjálfur mér? Já, það getur vel verið. En sem stendur trú ég því að við verðum bara að gera miklu betur ef duga skal. Það væri hægt að segja að fáeinir einstaklingar í boðunarkirkjunni gæti aldrei tekið á sig allt þetta og bori ábyrð á allir í boðun. Rétt það, en lærisveinarnir voru upphaflega einungis 12 og vegna þeirra trúum við á Jésu Krist í dag. Það sagt í Guðs orði að enginn kveiki ljós og byrgir það með kýri eða setur undir bekk heldur láta menn þá ljósa stiku að þeir sem innkoma sjái ljósið því að ekkert hulið því að ekkert hulið sem eigi verður opinbert né leynt að eigi verður það kunnugt og komi ljós gæti því að hverdi þér heyrið því að þeim sem hefur mun gefi verða og frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann ætla sig hafa Jesús að segja okkur að það skiptir máli hvernig við tökum á móti boðskapnum. Því enn eru svo margir sem þurfa að heyra. Það að heyra felur í sér ábyrgð. Mikla ábyrgð. Það má segja að Páll Póstuli hafi hitt á réttu orðin þegar hann lýsti ábyrðinni á þennan hátt. Ég í skuld bæði við grikki og útlendinga, vitra og fávísa. Svo ég og fyrir mitt leiti fús til að boða fagnaðar erindið, einni yður sem eruð í Róm. Eru við í skuld við alla týnda? Ert þú í skuld við einstaklingar sem enn hafa ekki kynst drottni? Guðs orð segir, byðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upploki verða. Hinga til höfðu eftir skilið þessi orð eins og þau ættu við samband okkar við Guð. En hvað með samband við okkar við þá sem týndir eru? Við þurfum að knýja á hjá þeim og við þurfum að leita þeim. Þá ef til vill muni margir ljúka upp hurðina hjarta sínu. Að lokum ætli ég segi stuttarsögu. Amma og afi fögnuðu 55 ára brúðkaupsafmæli sínu með börnum og barnabörnunum og mörgum vinum sínum. Og ef ég hefði einhver tíma haldið að amma hefði gleymt því hvernig það var að vera ung þá hafði ég rangt fyrir mér. Þegar hún var að gera sig klára til þess að fara í veisluna þarna það sem hún greiddi síða hvíta hári sitt, sagði hún. Ég alltaf hissa þegar ég líti í speilin og sé allar þessar hrukkur. Svo dró hún hönd sína hjartastað og sagði, hér inni ég nefnilega alltaf ung. Ég sat við rúmstokkin í herberginu hennar og spurði hana sí svona. Svo hvað er leyndamálið á bak við langt hamingjusamt tjónaband? Hún úðaði ylvatni úlið sinn og sagði, ekki sættast á neitt. Ég hlýt að hafa haft undrunarsvip á mér því að hún hélt áfram. Ekki sættast á neitt. Það það eina sem þú þarft að vita. Ég var með myndalbumi að brúka bömmu afa í höndunum og ég opna albumi. Við afi þinn kynntust 6 vikum fyrir brúkaupi, sagði amma. 6 vikum, hváði ég. Ég hélt að ykkar tíma það hefði fólk átt að vera trúlega í langan tíma áður en það giftist. Það var þannig, sagði amma. Ég var trúlega í langan tíma. Bara ekki afa þínum. Afi þinn hafði séð mig 6 vikum áður og sagt frænku sinni að þarna væri konan sem hann ætlaði að giftast. Það var áður en við hefum sagt orð hvert við annan. Amma, ég hélt alltaf að lífi hefði verið öðruvísi gamla daga. Amma hlýtur að fundi á mér ég var ringluð. Svo hún færði sér næri mér svona eins og hún væri besta vinkona mín. Og hún var að segja mig góða kjaftasögu. Ég var trúlega öðrum manni í 6 ár. Hann var alltaf að reyna að fá mig til að giftast sér. En ég vildi alltaf fresta því. Ég sagði honum að ég var ekki tilbúin. Eða það ég vildi ekki strax fara heiman. En sannleikurinn var sá að það voru engin nestar á milli okkar. Hann var góður maður. En hann var ekki sá rétti. Svo hitti ég afa þeim. Og amma byrja að hlæja þar til tárin runnu niður. Vissir þú að hann var sá rétti? Já, ég vissi það. Auðvitað vissi ég það. Amma þurrkaði tárin og ég gat séð ungu konuna innra með henni. Ég vissi á þessari stundu að ég myndi aldrei sætta með þið eitthvað svo mikilvægt. Ég myndi bíða eftir þeim rétta og það yrði örugt að ég vissi það þegar hann birtist. Í dag eru margir sem enn hafi ekki enn fundið þann rétta til að fylgja í lífinu. Jesús hinn rétti. Gamla konan hafi tekið rétta ákvörðin sem ung kona. Hún hafi skipt skoðun á síðustu stundu. Til þess að tryggja hamingjurík ár. Hún kendi barnabarni sínu hvað mikilvægt það að velja það sem rétt er. Hvað með okkur? Getum við gert það sama fyrir aðra? Að benda þeim á hinn rétta? Að benda þeim á Jesu Krist? Hugsi ykkur öll árin sem margir eru búin að eyða í það að fylgja hinnum illa að málum. Það getur virst sem svo að við séum ekki að fylgja hinnu illu. En ef við fylgjum ekki Jesu, þá erum við ekki að fylgja hinnu rétta. Við ættum aldrei að gera málamiðlanir þegar kemur að eilífri hamingju og velferð okkar. Og það sem meira Við eigum að kenna öðrum að gera það ekki heldur. Gerum allt það sem í okkar valdi stendur til að klára verk drottins hér á jörðu og leita þess sem týnt er. Mættu við öllu verða til þess að lokum að færa marga týnda einstaklinga að fótskur Jesu Krists og minnast þess hvernig við sjálf vorum kölluð. Guð blessi ykkur í þakka ykkur áhefnina.

0: hversu langt varpar litla kertið geisla sínum. Þannig lýsir af góðum verknaði í illri veröld.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Því að hver sem ákalla nafn drottins mun hólpin verða. En hvernig eiga þeir að ákalla þann sem þeir trú ekki á? Og hvernig eiga þeir að trúa á þann sem þeir hafa ekki heyrt um? Og hvernig eiga þeir að heyra án þessa einhver prediki? Og hver getur predika nema hans í sendur? Rómverabréfið 10:13-15. Hér sýnir póstulinn fram á að kristniboðir fólkið í fagnaðarerindinu, en það segir fagnaðarerindið að sá sem trúi á Jesú muni hólpin verða. Já, en hvernig eiga þeir að trúa á þann sem þeir þekki ekki? Hvernig geta þeir lært að þekka hann ef enginn kemur og predikar? Og hver á að predika ef enginn er sendur til þess? Svörum við öllum spurningunum blasa við augum. Eigi fagnar boðskapurinn að verða mönnum til hjálpræðis þurfa þeir að heyra hann og þeir geta ekki heyrt hann nema einhversi sendur til að flytja þeim hann. Þetta er svo ljóst sem verða má. En ef við höfum áttað okkur á þessu hefur mikil ábyrð verið lögð okkur á herðar, enda hljótum við þá óhjákvæmilega að hjálpa til í þessu mikla verki að senda menn og predika. Hugleiddu það, helmingur jarðarbúa hefur ekki heyrt fagnaðar erindið. Gæti hugsast að þér bæri að fara. Við erum að minnstakosti þáttagendur og sendum nokkra. Hér reynir á viljan til að leggja sig fram. Fyndu þér stað í kristnibóðsfélagi og vertu þar trúr. Hefstu handa í þjónustu bænarinnar og byð fyrir þeim sem vinna verkin, oft við erfiðar aðstæð.

hér heima og í öðrum löndum, þeir þarnast fyrirbænar okkar. Ekki er nauðsynlegt að fara út fyrir landsteinana til þess að hitta menn sem þekki ekki Jesú. Þeir eru til hér á landi. Sumir þeirra hafa annan hörunslut en við og eru annar að trúar. Við skulum umgangast þá í kærleika. Hvernig getum við elskað heiðingjan út í löndum og jafnframt litið niður á menn sem búa mitt á meðal okkar? Byðjum Guð að opna okkur dyr svo að við fáum vitnað Jesú. Öllu þessu fylgja fjárhagskvaðir. Sá sem hefur skilið að enginn fær heyrt fagnarerindið nema einhver prediki, hann veit að það minnsta sem hann getur gert er að gefa nei fórna til kristniboðsins. Þetta er stórkostlegt verkefni sem við megum taka þátt í.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Komið heil og sæl áheyrendur góðir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir sem að talar og í hugleiðingu minni í dag ætla ég að tala að lofa drottinn. Fyrsta sinn sem við Steinþór vorum við samkomi hjá Þeldökkum í Bandaríkjunum, þá vakti það undrun okkar hvað oft var gripið frammi fyrir Steinþóri og samkomi gestir hrópuðu ýmist halleluja eða amen. Við höfum ekki vanist frammíköllum í kirkjum heima á Íslandi. Við höfðum jú stundum heyrt sagt amen í íslensku kirkjum, en þá var það bara ein og ein manneska, eins og til dæmis pabbi minn sem átti til að segja hjartalegt amen þegar hann var hrifin af því sem sagt var. Mamma var ekki par hrifin þegar hann sagði hátt og skýrt amen í kirkju. En pabbi hrópaði líka hátt á knattspyrnuvelli þegar hann var að hvetja sitt lið áfram. Og mamma var aldeilis ekki heldur hrifin þegar pabbi kvatti lið sitt áfram með köllum og hrópum. Við sískinir hlóum stundu þegar mamma farði sig frá honum á vellinum og vildi hvergi koma nærri þessum fjöruga manni. En við Íslendingar, við hrópum og köllum og íþróttaleikum, en í kirkju situm við yfirleitt grafkyrr og hlustum. Það er helst að við tökum undir söng, en þó er það yfirleitt kór sem syngur og kirkjugestir stein þeyja. Enda eiga þeir kirkjugestir sem sita í bekkjum og taka undir með kórnum vona að fá auggotur frá sessunautum sínum. Nei, við Íslendingar viljum yfirleitt hlusta í kirkju en ekki taka þátt. Þegar við Steinþórs og fórum sem kristnum boða til Nígeríu, þá átti ég vona á að kirkjuvenjur þar var eitthvað svipaður og ég hafði heyrt í svertingakirkjum í Bandaríkjunum. Ég bjóst við að heyra mikið af halleluja og amen á samkomum og mjög svo fjöru lög. En það var nú ekki aldeilis þannig. Þeir nígerjumenn sem við kynntumst hefði læst sína kristni af Bretum og öðrum hæglátum Evrópubúum, svo þeir sungu evróska salma og fluttu guðstjónustu sína svipað og við vorum vön hér heima. Aðal munurinn var lengd samkomana sem auðveldlega stóðu yfir í 35 klukkutíma og jafnvel lengur. Og þó mikið væri sungið í kirkjunum í Rivers-State í Nígeríu var ekkert undirspil. Forsöngvari stjórnaði söngnum, hann byrjaði og söng laglínu sem allir kirkjugestir höfðu eftir honum eins og bergmál. En stundum söng forsöngvarinn salmavers og kirkjugestir sungu kórinn. Annað sem okkur þótti skemmtilegt og öðruvísi í Nígeríu var hve oft einhver kirkjugestana vildi koma með lofgjörtu guðs í söng. Þeir stóðu þá bara upp og sögðu frá því nú ætla ég að lofa drottinn með söng eða með því að segja þetta og þetta. Og ég minni sérstaklega heilbrigðisráðherra Rivers-State sem stóð upp og söng aleinn með engu undirspili fallegan lofsöng til guðs sem þakklæti fyrir það sem drottinn hafi gjört fyrir hann. Fólkin sem flutti þakkir og lofgjörði söng var ekkert endilega mikið söngfólk. Það vildi bara nota þá rödd sem Guð hafi gefið þeim og syngja drottni lof og dýrð. Það er mikið talað að lofa drottin í biblíunni og þá er þetta sérstaklega mikið í salmónum. En þar er einmitt að finna eftirfarandi vers að við eigum að lofa drottin og ég ætla að lesa nokkur þeirra. Lofið Guð að hátíðarsamkundum, lofið drottin þér sem eruð af uppsprettu Ísraels. Lofið drottin allar þjóðir, vegsamið hann allir líðir. Já, lofið drottin allir þjónar drottins, þér er standið í húsi drottins um nætur. Og áfram segir í salmonum, fórnið höndum til helgidómsins og lofið drottin. Lofið drottin, því að drottin er góður, leikið fyrir nafni hans, því að það er yndislegt. Það er svo sannarlega rétt að lofa drottin. hvort sem það er gert heima eða í Guðs eigin húsi. Guð gefur okkur sérstök orð sem við getum notað þegar við viljum leggja áherslu á lofgjörð okkar. Í Biblíunni er til dæmis talað orðin Amen og Halleluja sem hluta af tilbeiðslu okkar. Orðið Amen er notað til að samþykkja eitthvað með áherslu, ekki bara já, heldur já, svo sannarlega, Amen. Og orðið Halleluja þýðir lofsja Guði. Það er alltaf notað með áherslu og upprópum. Ég man margar vitnisburðarsamkomur sem ég tók þátt í aðventkirkjunni heima í Eyjum og ungmennamótum aðventista þegar ég var ung, sem eru auðvitað fyrir margt löngu síðan. En þar voru sumir mjög duglegir að segja frá reynslu sem þeir orði fyrir og gáfi þannig okkur sem hlustuðum á blessun. Aðrir áttu erfitt með að koma orðum að því sem þeir vildu segja, en notuðu þá texta úr Biblíunni og gerðu þann texta að sínu vitnisburði. En þá man ég suma þessara texta og fólki sem fór með þá, þó það sé nú horfi sjónum okkar og bíði endur komu drottins og upprisunar. Ég ætla að fara með nokkur þessara versa og þið skulu hlusta á lof til drottins í þessum versum frá Sálmunum. Lofaðu sé drottin, Guð Ísraels, frá eilíf til eilíðar. Amen, amen. Og í öðrum sálmi stendur, lofaðu sé drottin að eilífu. Amen, amen. Og í 148. sálmi þá segir, Halleluja, lofið drottin á himnum, lofið hann á hæðum. Og enn annar sálmur segir, lofaðu sé drottin Ísraels Guð, frá eilíf til eilíðar og allur líðurinn segi Amen, Halleluja. Það gott að lofa drottin. Það gott að segja honum frá því hvað mikið við elskum hann og hvað hann hefur gert mikið fyrir okkur. Í Sálmunum 111:1 segir Halleluja, ég vil lofa drottin af öllu hjarta í félagi og söfnuði réttvísra. Sálmunum 106, Halleluja, þakki drottni því að hann er góður, því að miskun hans varir að eilífu. Og drottin mælti svo fyrir allu líðurinn myndi segja Amen, Halleluja. Sálmandin 111, 112 og 113 byrja allir með upprópun. Halleluja. Og Sálmur 113 enda líka á sömu upprópun. Sálmurnir 146 til og með 150. sálmi byrja allir og enda með Halleluja. Ég ætla að lesa fyrsta og síðasta versið úr 146. sálmi. Halleluja, lofa þú drottin sála mín. Ég vil lofa drottin með að liði, lofsingja guði mínu með að ég er til. Og síðasta versið í þessu sálmi er Drottin er konungur að eilífu. Hann er guð þinn, Sion frá kyni til kyns. Halleluja. Við þekkjum sjálfsagt flest sálm sem byggður er á þessum sálmi Davíðs. En þessi sálmur sem ég ætla að lesa núna er eftir Hugrúnu og hljóða svo Ég vil ljóðum drottin meðan liði, lofsýn guði meðan ég er til og með lofsöng líka héðan fara, loks er endar jarnes tímabil. Ég vil þakkir guði þúsund færa, þakka fyrir líf og hverja gjöf, þann vil drottin aga sem hann elskar, eilíf sólin ljómar bak við gröf. Ég vil leggja allt í Herrans hendur, hann til lífs er eini vegurinn og með kærleiks raustu safna saman sínum börnum, góði hirðirinn. Láttu drottin tungu mína túlka, traustið sem í hjarta mínu býr og þá miklu sæl og sigur gleði er syndari frá vill og hroka snýr. Láttu drottin orð mín elsku þína, opinbera hvar í heimeg fer, Jesús, þú með kvöl og dauð á krossi, keypti líf og eilíft frelsi mér. Látum hljóma söngin, systur bræður, syngjum drottni meðan hjarta slær, lof og þakkir, kveðjum heimsins hilli, hún er tál, er enga gleði ljær. Þegar við byggjum til Guðs, lokum við oftast augum okkar til að geta einbeitt okkur að bæninni. Við spennum líka greipar og krjúpum niður til að sýna drottni lotningu. Við getum auðvitað að tala við drottin hvar sem við erum og þá auðvitað ekki bara í kirkjum og á guðstjónustum. Mér fannst forvinnilegt að lesa í biblíunni hvað oft er talað að bænir séu fluttar með uppliftum höndum. Hlustu á hvað Salomon gerði þegar hann flutti víxlubæn er musteri var tekið í notkun. Það segir í fyrstu konungabók á 8. kafla og 20. öðru versi og Salomon gekk fyrir altari drottins í viðurvist alls Ísraels safnaðar. Hann fórnaði höndum til himins. Salomon bað til Guðs með uppliftum höndum. Og síðar í sama kafla segir Þegar Salomon hafði lokið þessari bæn og grátt beiðni til drottins, þá stóð hann upp frammi fyrir altari drottins þar sem hann hafði kropið á kné og fórnað höndum til himins. Í þessum versum er sagt að Salomon kraup með uppliftum höndum og meðan hann var að biðja til Guðs. Í Biblíunum er þessi að tala að klappa saman höndum um tilbeiðslu. Hlusta okkar segir í 47. salmi og þetta er annað vers. Klappið saman lófum allar þjóðir. Fagnið fyrir Guði með gleði ópi. Ég oft að hugsa hvað mörg okkar sem eru norður Evrópubúar eigum erfitt með að tjá okkur hvort sem það í gleði eða sorg, hvort sem það fyrir Guði eða mönnum. Pabbi minn var maður farra orða. Ég man hvað hann sagði oft þegar hann þótti maturinn góður hjá mömmu. Þá sagði hann, það má borða þetta Magga mín. Mamma vissi þá að matinn hafði verið sérstaklega ljúfengur. Sögði saga á dönskum hjónu sem hefði verið gift í 40 ár. Konan kom að máli við eiginmann sinn og sagði að það var svo langt sinn hefði sagt henni hann elskaði hana. Hvort hann elskaði hann ekki lengur? Og eiginmaðurinn svaraði, ég sagði þér þegar við giftumst fyrir 40 árum að ég elskaði þig. Ef ég hefði skipt skoðun, myndi ég hafa sagt þér það. Við skulum ekki láta líða mörg ár á milli þess að við látum drottin okkar og skapar að vita við elskum hann. Lofum hann og vexumum á hverjum degi, já oft á dag. Og ég ætla að enda hugleðingu mína í dag með nokkrum salmum úr orði Guðs. Lofaði sér drottin Ísraels Guð frá eilíf til eilíðar og allur líðurinn segja Amen, Halleluja. Halleluja þjónar drottins, lofið, lofin af drottins. En mér viljum lofa drottin héðan í frá og að eilífu. Halleluja. Halleluja, lofið nafn drottins, lofið hann þér þjónar drottins. Halleluja, það er gott að leika fyrir Guði vorum því að hann er yndislegur, honum hæfir lofsöngur. Og síðasti textin sem ég les er úr salmunum 150 og það segir Allt sem andadrátt hefur Lofi drottin, halleluja. Við skulum byggja og lofa drottin saman. Já, drottin minn á Guð, ég þakka þér svo mikið fyrir að þú hefur sýnt okkur í orði þínu hvernig við getum tilbeðið þig, hvernig við getum lofað þig og látið þig vita hver mikið við dásumum og elskum þig. Hjálpa okkur drottin minn á Guð minn til að vera ekki feimin við að láta í ljósi kærleika okkar til þín. Við þökkum þér fyrir Guð minn alla þessa skemmtilegu sálma og orð úr biblíunum sem þú hefur gefið okkur. Drottin minn við lyftum höndum og segjum lof sé Guði, dýr sé þér faðir alla eilíð. Og þökk fyrir allt sem að þú hefur gert fyrir okkur. Við þökkum og lofum og byðjum í Jesu heilaga nafni. Amen. Já, amen.

Ég er hérna, það eru sálmarnir, það er hann Davíð og þegar maður að skoða sálmana þá sér maður að Davíð átti ýmist mjög erfitt, hann var langt niðri og hann var að hrópa Guð eða þá hann var hátt uppi og lofaði Guð og en hérna og það svona sama kannski og við erum vegna þess að auðvitað Davíð bara gekk hér á undan okkur hér á þessari jörðin, hann nákvæmlega sama efni og við og var að díla við alls konar hluti alveg eins og við erum að taka stafið í lífinu og mér finnst alltaf gaman að lesa sálmana og hérna í sálmarnir 135 að þar segir Davíð Halleluja, lofi nafn drottins, lofið hann þér þjónar drottins Er standið í húsi drottins, í forgörðum hús Guðsvors. Lofi drottin, því að drottin góður. Leiki fyrir nafni hans, því að það yndislegt. Það nefnilega yndislegt að leika fyrir nafni hans. Og Sálmur 100, að þar segir, hérna, þar segir hann Davíð. Og það væri svo óskandi að sjá þetta akkurat gerast. Öll veröldin fagni fyrir drottni. Þjóni drottni með gleði, komi fyrir augliti hans með fagnaðarsöng. Viti að drottin Guð, hann hefur skapað oss og hans mér, líður hans og gæstlu hjörð. Gangið inn hlið hans með lofsöng, í forgarða hans með sálmum. Lofið hann, Vegsami nafn hans því að drottinn góður. Miskun hans varir að eilífu og trúfesti hans frá kyni til kyns. Það svo yndislegt að lesa þetta og svo hérna var ég að lesa á netunum minnir og mér veist líka yndislegt að sjá þegar fólk að vaksa í Guði. Og það ein kona Hún Huldarún. Huldarún dóttir hennar Eddu okkar. Og mér finnst alveg yndislegt að hafa fengið að horfa á hana Huldarún í gegnum árin frá því vorum að byrja því að svona byrja fyrir henni hérna. Bara strax 2012 og hún átti mjög erfitt þá. Og við erum að byrja fyrir henni hér og svo svo gaman að sjá. Hún býr í Svíþjóð núna og hún bara að vaksa og vaksa í Kristi. Og mér finnst gaman að sjá það sem hún að setja á þegar hún að lofa Guð, alveg svo Davíð, að hún setti eitt ljóð inn núna daginn, svona hennar hugsanir bara að gefa Guði dýr, og það heiti þökk sé þér. Hvert orð sem á drottni rita þér, ég grafa vil á hjarta mér, því að í gegnum lífsins ólgu sjó, þitt orð í hjarta mínu bjó. En þó að ég væri ein, ei á þinni braut, Þín þolimæði við mig aldrei þraut. Ég særði þig og vék af leið og dreifti á heimsins vonda seið. En ekki þar fann ég huggun ég frið, einungis lygar sorgir og stríð. Að endingu ekkert var eftir af mér, nema skelin og ég örmagna gaf hana þér. Þú tókst mig í fangið og gafst mér frið þinn, Og fylltir mig fögnuði, þú drottinn minn. Og mér fannst yndislegt. Mér fannst þetta yndislegt. Og bara Huldarún mín, ég veit að þú átt eftir að horfa á þetta. Bara takk fyrir og Guð veri með þér og gangið vel. Bara yndislegt.

Jesús sagði, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Örlaga tímar. Þetta er titill sem að hefur svo mikið innihald í sér. Þið hafið tekið eftir því að öll erindin bera þetta nafn. En svo sjáum þið á tjaldinu að það eru mismunandi kaflar Daníels bókar sem við fjöllum hverju sinni. Það eru 12 kaflar í Daníels bók og ég leitast við að fara yfir efni 2 kapitula í einu. Þetta verða 6 erindi. Þegar við lesum Daníels bók þá sjáum við að örlög einstaklinga eru ráðin. Sumir voru reiðubúnir að láta lífið fyrir trú sína og hollustu við Guð eins og Daníel og félagarnir 3 gerðu. Þeir lögðu allt í sölurnar til að heiðra besta vin sinn, drottinn og frelsara, Jesu Krist. Og þeir segja kannski í Gamla testamentinu ekkert minnst á Jesu Krist. Ó, jú. Hann sér oft getið í Gamla testamentinu. Og í, sem sagt, í einu kaflanu, þegar að félagarnir 3, þeir voru þarna á gangi inn í eldsopni, þeir áttu að deyja þar, vera steiktu lifandi. Þeir voru bráð lifandi, hlutu engan skaða af, en 4. einstaklingurinn var á meðal þeirra. Og sjálfur konungurinn lýsti því yfir að þetta væri sonur guðanna. Það þekkti ekki aðra guðfræði en sem kennd var í Babylon. En þarna var sonur Guðs og við eigum eftir að kynnast honum betur. Fram að þessu höfum við verið að skoða og með erindin í dag þá skoðum við sem sagt þessar frásagnir, hrífandi sögur og reynslur þessara trúuðu ungu manna. Nema þegar að Daníel var varpað í ljónagryfjuna. Hann var orðið gamall maður þá, eða á efri árum. En þetta eru hrífandi frásögur, hvetjandi, þær hvetja okkur til dáða. En eftir þetta erindi, þá byrjum við seinni hluta Daníels bóka frá kafla 7 til 12. Og þá kynnist við spádómum sem hafa ræst og eru enn að rætast og sumt á eftir að koma í ljós. Og ég hvet okkur til þess að fylgjast vel með því að þetta er efni sem að í Daníels bók sem að hefur með okkur að gera á síðustu dögum. Það tekið fram alveg sérstaklega í Daníels bók að þetta eigi við síðustu daga. En við komum að því smátt og smátt og nú bara byrjum við. Ég seti hérna mynd eins og listamenn hafa gert sér í hugalund samkvæmt lýsingum fyrir alda á borginni Babylon og því heimsveldi sem sagti frá í Daníels bók. Það var ekkert sem jafnaðast á við þetta. Þess vegna í spádómi Guðs sem var gefin Nebukadnesar konungi sem Daníel réði að þá var hann sagði vera, þar að segja Nebukadnesar, gull höfiði. Og hans veldi var þetta gulli slegna heimsveldi og það var það svo sannarlega. En svo komum við þarna og sjáum þetta í 4. versi og við fórum yfir það síðast. Ég læt að koma hér aftur. Þar sem að konungurinn, hann var á gangi í konungshöllinni í Babylon. Og tók að þá til máls og sagði, er ekki þetta, svo hinn mikla Babylon, sem ég hef reist. Sjáuði hrokan, drambið og sjálfsálitið. Sem ég hef reist að konu sértri með veldistyrk mínum og tign minni til fræðar. Og við skulum hafa það í huga að hérna er ekki verið að tala Já, við höldum bara áfram, áður er þessi orð voru liðin af vöru konungs kom röst af himni. Þér gjörust hér með vitali Nebukadnesar konungur að konungdómurinn er vikin frá þér. Þú munt útrekin verða á mannafélagi og enga byggð með og eiga byggð með dýrum merkurinnar. Og einhver listamaður hefur teiknað þetta upp eða málað, þannig hann á borgamúrunum og lýsa yfir sínum eigin mikilleika. Þetta voru reygin mistök fyrir Nebukadnesar. Þetta var annars góður maður sem snerist til trúar á hinn eina sanna Guð og það var hann sem sá Jesu inn í eldsofninum með félögum sínum. Og þetta eru svo hrífandi sögur en margir kristni foreldrar láta sig næja ef þau lesa á annað borð Gamla testamenti fyrir börnin bara þessa sögur. En láta sig einhver skipta það sem síðan kemur í Daníelsbókinni. Við byrjum að fara yfir það í næsta erindi. En við skulum byrja þannig í fimmta kafla. Nú komin nýr konungur til valda, kallaði Belsasar. Hann hélt veislu mikla þúsund stórmennu sínum og drakk vín í augsinn þeirra þúsund. Eins og það var ekki nógu slæmt. En hann gerði eitthvað meira. En er menn tóku að gjörast vínhreyfir, segir, þá bauð Belsasar að sækja þau gullker og silfurker sem Nebukadnesar faðir hans hafði haft á burt úr musterinu í Jerusalem mörgum árum áður. Til þess að konungurinn, stórmenni hans, konur hans og hjákonur mættu drekka af þeim. Þá voru framborin gullker þau sem tekin höfðu verið úr musterinu, húsi Guðs í Jerusalem. Og konungurinn, stórmenni hans, konur hans og hjákonur drukku af þeim. Þið hafið gert okkur grein fyrir því sem kristi fólka að oft eru þetta heilagi hlutir sem að við koma musteri ykkur vöðs. Og munið eftir því í annari frási í Gamla testamentinu að það var verið að flytja boðorði tíu einu sinni á milli staða. Og Guð hafi gefið sérstök fyrirmæli ekki snerta örkina, kistuna, gulli slegna sem boðorðatöflunum voru í. En það sem þetta var á uxakerru og veginu voru ekki malbyggar í þá daga. Þetta olli hristingi og kistan með boðorðunum tíu í menn óttuðust að þetta myndi velta Og þannig var maður. Auðljóðslega góðu maður og hann hljóp til þess að styðja við kerruna, uxakerruna, en snerti kistuna og dó. Hann dó ekki af því að hann væri vondur maður, heldur vegna þess að hann gerði eitthvað sem Guð var búin að segja ekki snerta. Ég nefni þetta í dag vegna þess að í dag á þessum tímum okkar, að þá virða menn boðorðni tíu eins og hvert annað bara gamlar fornleifar. Sinnaði ekki neitt, fara ekkert eftir þessu. Ég að tala svona oppan af mannkyninu. En þessir félagar, fjórir, í Daníels bók, þetta voru sannkallaðar trúarhetjur sem eru okkar fyrirmyndir í dag að standa vörð sannleikan og reyna að skoði trú hvað sem annars kann að verða okkur. Okkur er sagt við lifum á tíma endalokana. Biblía segir þetta ítrekkað og gefur okkur tákn og spátum að það er að lútandi eins og við erum eftir að kynnast betur þegar að fram í sækir í þessum erinda flokki. Þess að mun reyna okkur árin yfir líkur að reynast honum trú. Ekki snerta, en hlýða, já. Og fylgja leiðbeiningu drottins í einu og öllu. En þetta fólk í þessari svallu veislu arftaka Nebukadnesars, þeir drukku vín og vegsömu guði sína úr gulli, silfri, eyri, járni, tré og steini. Á sömu stundu komu fram fingur á mannshendi og rituðu á kalkið á vegnum í konusöllinni gegnt ljósastikunni og konungur sá fingur handarinnar sem ritaði. Þá gjörðist konungur litverpi, sjáuði hugur ekki hjá honum núna, gufaði upp. Þá gjörðist hann litverpur og hugsanir hans skeldu hann og var sem mjaðmalíðir hans gengu sundur og kné hans skulfu. Þetta sáu allir. Þetta var gunga þegar á reyndi. Svo segir að konungur kallaði hástöfum að sækja skildi særingamennina kaldeana og stjörnuspekingana. Konungur tók til máls og sagði við vitringana í Babylon. Hver sem les þetta letur og segir með þýðing þess skal klættur verða purpura og bera gullfesti á hálsi sér og vera þriðji yfirhöngi í ríkinu. Þá komu allir vitringar konungs þanga en þeir gátu ekki lesið letrið. Þeir gátu ekki satt konungi þýðing þess, þá var Belsasar konungur mjög feldsfullur og gjörðust litverpur, sjáuðu óttan og skelfinguna. En fát mikið koma stórmenni hans, allir koma þarna, þeir þustu inn í höllinu það var kallað á það. Haha, nú fáum við tækja fyrir að gera eitthvað fyrir konungin, hann með verðlaun á okkur. En þeir gátu ekki. Sjáðu hvernig Guð undirbýr atburðarásina til þess að vekja athygli alls mannkynsins alla tíma í gegnum aldirnar, alveg fram á síðustu daga sem rennur upp innan skarms, hvernig hann sýnir að hann hefur tögnin á haldirnar í þessum heimi. Þó að hann hafi þurft af nauðsinn að líða afleiðingar syndarinnar, en hann mun hefjast handa innan skarms og hreinsa til í þessum heimi. Svo segir að út af orðræðu konungs og stórmenna hafði skert drottning inn í veislusali. Drottning tók til máls og sagði konungur lifi eilíflega. Láta ég hugsanir þín að skelfa þig og gerst eigi svo litverpur. Akkur segir að þetta? Hún vissi það var að einn maður þarna í höllinni, nei í nágreininu, sem hafði ráð á leyndardómið heim sem þarna var boðaður þó við skildi ekki neitt sjálf. Svo segi, sá maður er í ríki þínu, er andi hinna heilögu guða býr í og á dögum föður þíns fannst með honum skýrleikur, þekking og speki, lík speki ykkur guðana og Nebukadnessar konungur faðir þinn gerði hann að yfir höfðingja spásagna mannana. Þetta gerði faðir þinn, konungur, af því að með Daniel er konungurinn, kallaði Belsasar, fannst frábær andi og kunnátta og þekking til að þýða drauma, ráða gátur og greiða úr vandamálum. Lát nú kalla Daniel og mun hann segja hvað þetta merkir. Þá var Daniel leittur inn fyrir konung, sko hann var ekki einn af þessi sem voru að drekka sig ölvaða þarna. Hann kom ekki nálætti fyrir hann var kallaður inn til að sinna ákveðnu hlutverki. Og konungur sagði við Daniel, er þú Daniel, einn af þeim herrleitu gyðingum? Hann talaði svo hann hafi ekki vitað hvað gerðist með föður hans

og öll viðskipti hans við Daniel á fyrra árum fram að þessu. Og ert þú einn af þessum herlendu gyðingum sem konungur og faðir minn flutti burt frá Júta? Ég hefi því heyrt að andi guðanna búi þér og skýrleikur þekking og frábær speki finnist með þér. Og hann vissi þetta allt. Og þó að drottningin myndi hann á þetta, þá lét hann eins og hann væri að heyra þetta núna. En það borgar sig ekki að láta eins og maður vit ekki. Sannleikurinn búin að vera á heimilum okkar árum og áratugum saman. En yfirleitt safnar Biblían bara ryki þar. Svo segir í þessu fimmta kafla frá 15. versi, nú hef ég látið leiða inn fyrir mig vitringa og særingamennina til þess að lesa þetta letur og segja mér því

hvað þessi orð þýða. Ég dáist að því hvernig Guð leyfir mönnum að komast í vandræði í þeirra trúar villu. Engil furða að þetta ríki var kallað Babylon. Babylon tekur nafnið frá því þegar Guð snemma á tíma mannkynsins, ruglaði máli þeirra mannana af því að þeir lifði í uppreisn gegn Guði. Babylon þýðir að rugla, ruglingur, ringulrið. Þetta var heiti þessa voldugasta konunglega heimsveldis eða mannlega heimsveldis á þessu tíma, ruglingur. Hann segir, ef þú nú getur lesið þetta letur og sagt með þýðing þess, þá skaltu klættur verða purpura, bera gullfesti á hálsi þér og vera þriðji yfirhöfðingi ríkinu, hugsaðu ykkur. Og takið nú eftir hvernig Daniel brást við. Þá tók Daniel til máls og sagði við konum, haltu sjálfur gáfum þínum. Sjáum þið djörfungina. Hann hefði getað verið drepinn þannig á þessari stund að segja svona, við voldugasta mann jarðar á þessum tíma. Haltu sjálfur gáfum, það eru gjafir þínar. Og gef einhverjum öðrum gjafir þínar. En letrið mun ég lesa fyrir konungin og segja honum þín þess, það var ekkert mál fyrir þjón Guðs. Og þannig vill Guð sjá okkur í dag að við þekkjum orðið til þess að geta deilt með öðrum. Og svo segir hann, þú konungur, Guð hinn hæsti veitti Nebukadnessar föður þínu ríki, vald, vegsemd og til og sökum þessu veldi sem hann veitti honum, hrættust hann allir líðir, þjóðir og tungur og stóð þeim mikill ótti af honum. En er hjarta hans ofmetnaðist og hugur hans gjörðist og dramsfullur, þá var honum hrunduð konungs hásætinu. Þess vegna setti ég myndina náðan. Það sem hann sagði á borgamúrunum og nú er það Nebukadnessar sem átt er við. Hefi ég ekki gert allt þetta sjálfur í eigin mætti? Guð gaf honum þetta allt. Það borgar sig ekki að ofmetnast. Og svo heldur hann áfram og segir, og þú, Belsasar, sonur hans, hefur ekki lítilegt hjarta þitt þótt þú vissir allt þetta, sjáðu þið? Það vissi þetta allt. Heldur hefur þú sett þig upp á móti drottni himnana og láti færa þér kérinn úr húsi hans og þú og stórmenni þín, konur þínar og hjákonur, hafið drukkið vín af þeim. Og þú hefur vegsama guð úr silfri, gulli, eyri, járni, tré og steini sem ekki sjá, ekki heyra og ekkert vita. Hugsaðu ykkur? Hann er að bera sama trúabrögð Babylonar og allra þar við hina einu sönnu trú. Og við erum að læra í Biblíunni alla daga þegar við lesum Biblíuna hver sé hina eina sanna trú. Það eru bara sorglega sagt, ekki svo margir, jafnvel þó þau telja þessu kristna sem í raun og verið lesa. Og ef þau lesa, þá voru ennþá færri sem taka marka því. Og svo segi ég þarna í framhaldi að þú hefur, já, sem sagt tilbyrðið skurgoð úr alls konar efnum, sem að hvorki heyra sjá eða vita nokkuð skapaða hlut, en þann Guð sem hefur lífsanda þinn í hendi sér og ráð hefur á öllum högum þínum, hann hefur þú ekki tignað. Ég dirfist að fullerða það hér og nú að oppin af mannkyninu sem kalla sig kristinna trúar, þó þau telja sig kristinna trúar, þeir eru raun og veru tignaði ekki Guð. Þeir fara eftir mannabóðurðum og erfikenningum. Sjálfur Jesús sagði þetta og þið getið lesið það í Guðspjöllunum í Nýja testamentinu. Við höldum áfram. Samstundis sem satt þegar að þetta var sagt eða skrifað, þá voru fingur handarinnar frá honum sendir og þetta letur ritað. En letri sem ritaði er þetta og Daniel er þarna að ráða skriftina á vegnum. Mene,

Mikael Ufarsin. Þessi er þýðing orðana, meni að Guð hefur talið ríkisár þín og leitt þau til enda. Sjáu þið djörfungina í þessum manni. Hann talar upp í opi geðið á voldugasta manni veraldar á þessum tíma og er að tilkynna honum, ríkið þitt verið tekið frá þér, núna. Svo segir hann, þú ert veginn, þetta orð tekel, þú ert veginn í skálum og léttvægur fundin. Peres, það þýðir að ríkið þitt er deilt og gefið metum og persum. Því næst bauð Belsesar að klæða Daniel purpura og láta gullfestum háls honum og gera heyrin kunnugt að hann skildi vera þriðji yfirhöfðingi í ríkinu. Eins og það skipti einhverju máli, hann vissi ekki það sem að Daniel vissi og hafði verið að segja. Babylonu ríkið er að líða undir lok og það verða þarna skipti, enda skipti gerð. Enda segja þannig sjötta kaflanum, á hinu sömu nótt var Belsasar kaldega konungur drepinn. Darius frá Meta landi tók við ríkinu og hafði þá tvo vetur sextugt. Meta og Persaveldi tók þarna við þessa nótt. Hugsaðu hvernig, ég bara dáist að Daniel komið til ára sinna og hann býður voldugasta manni veraldar bara byrgin sig svona með þessum orðum. Eigðu gjafi þína sjálfur. Með öðrum orðum ég kæri mig ekkert það, en ég skal gera það sem þú hefur boðið mér að gera, að þýða þetta. Guð hafi gefið honum verkefni að vinna og hafa að hlýða konungi himinsins, ekkert síður en þessum jarneska konungi. Svo segi frá því að þegar þessi nýju konungur komst til valda, að þá var það vegna þess að þessi óvinnandi borg Babylon, hún hafði einn veikleika. Það var á sem rann í gegnum borgina, í gegnum þetta hliði svo þessi listi í fornum fræðum og biblíunum meðal annars, að rann í gegnum borgina og út hinum einn, þannig að þeir höfðu alltaf nóg vatn og vegginni voru óvinnandi. En það sem að þeir gerðu mistök, þessir bjuggu þarna innan borgamúra, þeir drukku sér fulla, drukku frá sér vit og skynsemi og hermenninni líka. En konungur sem var að koma til að ráðast á Babylon, hann lét hermenn sína koma nóttina í myrkrinu og voru búnir að veita ánni í aðra átt, þannig að þeir gátu gengið ef ekki þurru fótum að þá mjög auðveldlega á því litla vatni sem enn rann í gegnum borgarhliðin, en auðvitað var búið að lyfta upp þá þessum járnu grinda hliði sem lokaði bæði þessum enda og hinum enda borgarinn eða árinar, og þeir gátu gengið inn og unnu borgina, ekkert mál. Enda þeir sem áttu að verja borgina voru ýmist flúnir að því að þeir vissa að þeim, þannig í nágrenninu, hermennir, sem áttu að varvita borgina, og aðrir sem eftir voru blindfullir. Borgi var unnin átakalaust, svo að segja. Og þá er það að Darius, nýr konungur Meda er pers,

jarlarnir gjöra þeim skilagrein svo að konungur byði engan skaða. Þá bar Daniel þessi af yfir höfðingjunum og jörlunum, sökum þess að hann hafði frábæran anda og hugði konungur að setja hann yfir allt ríkið, næst sér. Takið nú eftir hvað gerist. Þá leituði yfir höfðingjarnir. Þeir áttu að vera þrýr, Daniel var einn, þá voru þau tveir yfir höfðingjar. Þessi tveir ásamt öllu jörlunum og hvað er hétu þessir ráðamenn í öllu ríkinu, jarlarnir voru 120, þeir leituðust við að finna Daniel eitthvað til saka viðvíkjandi ríkistjórninni. Þeir gátu enga sök eða ávirðing fundi. Af hverju? Því að hann var trúr svo að ekkert tómlæti nýja ávirðing fannst hjá honum. Ef það er eitthvað sem er að hjá okkur kristinu fólki nú til dags, það er tómlæti. Þá sögðu þessi menn, við munum ekkert fundi geta Daniel þessum til saka og þeir voru ákvörnir því á komunum fyrir Katanef. Nema ef við finnum honum eitthvað að sök í átrúnaði hans. Það var leitað, það var allt skoðað þegar fóru gegnum allar skýrslur í bókaldi ríkisins. Kannski hefur honum orðið á einhver staðar. Stungið í eigin vasa eitthvað sem maður mátt ekki. Þeir fundu ekkert, ekkert. Og þá komast þeirra þeirri niðurstöðu, það er bara átrúnaður, það eru trúabröðinnas. Þar skulum við ná honum. Og svo segir í sjötta vesi, í sjötta kafla, þá þustu þessir yfirhöfðingjar og jarlandi konus og sögðu svo við hann, Darius konungur liði eilíflega, öllum yfirhöfðingjur ríkisins, landstjórum, jörlum, ráðgjöfum og landshöfðingjum hefur komið saman að gefa út þá konungsskipun og staðfesta þá forboð, þar að segja bann, að hver sem í 30 daga gerir bæn sína til nokkurs guðs eða manns nema til þín, konungur, honum skuli varpa í ljónagryfju. Þeir gerðu sig ekki grein fyrir því að þeir voru að grafa sína eigin gröf á með ljóna. Græðkin, öfundin, Og bara mannhatrið getur náð slíkum tökum á fólki að það leiði til þeirra eigin dauða, miskosti var það þarna. Svo frá áttunda versi lesum við, nú skalt þú konungur gefa út forboð, bann þetta, og láta það skriflegt út ganga, sjáðu hvernig vilja gera þetta rækilegt, svo að því verði ekki breytt eftir órjúfalegu lögmáli með og persa. Það voru lög þá á meðal þessara nýjur ráðamanna, með og persa, að þegar að lög eru sett, það má ekki breyta þeim. Þú getur sett önnur lög gegn þeim en þú breytir ekki fyrir lögum. Þetta var bara þeirra eigin bókstafur. Svo að þessir ráðamenn, þeir voru búin að gjörsamlega ganga úr skugga að þeir gætu gengið af Daniel auðauðum. Svo segi ég þarna, samkvæmt þessu léti konungur gefa skriflega tilskipun og bann, en að Daniel var þessu vísari að þessi skipun var útgefin, gekk hann inn í húsitt. Þar hafði hann uppi í loftstofu sinni og opna glugga en sneri móti í Jerúsalem. Og þrem sinnum á dag kraup hann á kné, bað til Guðsins og vegsamaði hann eins og hann hafði áður verið vanur að gjöra. Daniel breytti engu. Hann lokaði ekki einu sinni glugganum. Hann fór ekki inn í einhvern afkima hjá sér svo enginn heyrði eða sagði. Hann breytti nákvæmlega engu í trúarjáningu sinni. Og hann hélt áfram að biðja og hann bað á morgnana og hann bað á kvöldin og hann bað miðjadagi líka eins og hann var vanur. Það tekið fram hérna. Þá þustu þessi menn, takið eftir því aftur og aftur, þá þjóta þessi menn í ákafa sínu til konungs. Það er endur tekið þannig einu 3-4 sinnum í þannig kannski 2-3 köflum, þar sem þeir flýta sér ykkur ósköpnum. Að framfylgja þessu snjöllu hugmyndu sínum. Þá þurfti

hlustu þeir og fundu Daniel þar sem hann var að biðja og ákalla Guð sinn. Síðan gengu þeir inn fyrir konung og spurðu hann viðvíkjandi konungs forboðinu. Hefur þú eigi gefið út það forboð? Að hver sá maður sem í 30 daga gjöru bæn sína til nokkurs guðs eða manns nema til þín konungur, honum skuli varpa í ljónagryfju? Konungur svaraði og sagði, já hann sá ekki við þeim ennþá. Það stendur fast eftir órjúfalegu lögmáli meta og persa. Þá svöruðu þeir og sagði við konung. Daniel, einn af hinnum herrleitu gyðingu, sjáði, gyðingahatrið, skeyti hvorki þig, konungur, nýja þá forboð sem þú hefur gefið út, heldur gjöri bæn sína þrisa sinnum á dag. Þegar konungur heyrði þetta fjöll honum það næsta þú, hvað, nú sér hann eftir öllu, hann hafði verið leittur í gildru og hann gat ekki breytt þessu. Hann varð að framkvæma. Þegar konungur heyrði þetta fjöll honum það næsta þungt og lagði allan hug á að frelsa Daniel. Allt er sólulegt, leitaðist hann við að það fengi borgið. Sjáu þið hvað það hefur tekið langan tíma. Hann bað þrisvar á dag. Það getur ekki verið eftir að hann bað kvöldbænina sína. Það var ekki seinna. Það var ekki seinna en hádegisbænin. Því að þeir voru þarna og vinir hans og voru að reyna að koma svo að allan daginn er hann að reyna frá hádegi að minnstakosti að geta verið frá morgunbæn en hádegisbænin til sólalags. Hugsaðu ykkur, klukkustundu saman er hann að reyna að finna einhverja leið að bjarga honum. Þá þustu, sjáum við einu sinni enn, þá þustu þessi sömu menn til konungs og sagði við hann. Þú veist konungur að það eru lög hjá metum og persum að ekki má raska því banni eða boði sem konungur hefur útgefið. Þeir voru svo kokröstir. Það var ekki hægt að breyta þessu. Daniel yrði útrýmt. Þeir skildu ná sínu áformi fram. Og Daniel vissi hvað þetta gæti þýtt. En hann guggnaði ekki. Hann vissi að þarna var grimja með grimmum ljónum, hungruðu ljónum í og það beið hans að vera kastað þannig niður til þeirra. En hann guggnaði ekki. Megi Guð gefa okkur trúar djörfung að vera djörf í drottni sama hvað gengur á fram að tíma endalokana. Þá bauð konungur að leiða Daniel fram og kasta honum í miljónagryfjuna. Og konungur tók til máls og sagði við Daniel, Guð þins að þú dýrkar án afláts. Sjá við, hérna kemur það, án afláts, frelsi þig. Síðan var sóttu steinn og lagður yfir gryfju munnan og innsiglaði konungur hann með innsiglisring sínum og með innsiglisringum stórhöfðingja sinna. Til þess að sú ráðstöfum sem gjörð hafði verið við Daniel skildi eigi raskast. Sjáðu hvað Guð leifir okkur stundum að lenda í erfiðu kringumstæðin. Gjörsamlega útiloka mannlega séð að vera bjargað. Eftir það gekk konungur heim til halla sinnar og var þar nóttina fastandi. Þetta fékk svo á hann að hann væri notað þessu verkfæri til þess að koma besta vini sínum og besta starfsmanni sínum þjóni fyrir kattanef. Allt fyrir öfundsíki, afbrýðisemi og illgirni. Við vitum ekki hvernig þetta var þarna niður í þessari ljónagryfju, en Daniel lét sig hafa það. Og sjáum við bara, ekki réðu stýrin á hann. Ég er alveg viss að Guð hefur búið að þarna einhvern veginn þægilega. Hann þurfti ekki að óttast. Og hann óttaðist ekki. Hann kaus frekar að hlýða Guði almáttum, frelsara sínum. Hvað sem það kostaði? Heldur hann að láta undan ógnunum og hótunum syndura manna. Síðan reis konungur á fætur í dögun þá Lísa tók og skundaði til ljónagryfjunar og er að koma gryfjunu kallaði hann á Daniel með sorgfullri rustu.
Sjáum við hvað hann tók þetta nærið sér. Konungur tók til máls og sagði við Daniel, Daniel, þú þjónn hins lifanda Guðs, hefur Guð þinn, sáir þú dýrkar án aflátt, sem það kemur einu sinni enn. Megnað að frelsa því frá ljónunum? Þá sagði Daniel við konung. Konungur lifi eilíflega, Guð minn sendi engil sinn og hann lokaði munni ljónana. Svo þau gerðu mér ekkert mein af því að ég saklaus fundi frammi fyrir honum og hefði heldur ekki frammi neitt brot gagnvart þér, konungur. Þá var konungur næsta glaður og bauð að draga Daniel upp úr gryfjunni. Var Daniel þá dreginn upp úr gryfjunni og fannst ekki að honum hefði neitt að skaða orðið því að hann hafði treyst guði sínum. Það þetta sem skipti máli, vinir. En konungur bauð að leiða fram þá menn er rækt höfði Daniel og kasta þeim, börnu þeirra og konum, í ljónagryfjuna. Og áðurinn þeir komust til botns í gryfjunu, hremdu ljónu þá að muldu sundur öll bein þeirra. Hugsaðu ykkur, okkur fyrst þetta svolítið grimdalegt, eða þetta var sigurinn í þá daga. Síðan ritaði Darius konungur öllu líðum, þjóðum og tungum sem búa á jörðinni, allri jörðinni. Gangiður allt í gæfu. Ég læt þá skipin út ganga að ég öllu veldi ríkis mín skulu menn hræðast og óttast Guð Daniels því að hann er hinn lifandi Guð og varir að eilífu. Ríki hans gengur ekki á grunn og veldi hans varir allt til enda. Hann frelsar og bjargar, hann gjörir tákn og furðuverk á himni og jörðu. Hann sem frelsaði Daniel undan ljónunum. Þannig gaf hann út tilskipni sem að Guð vill helst aldrei að við gerum, ef við erum í einhverju valda stöðu, að skipa öðrum að trúa, eins og þeim er sagt. Guð gefur okkur frelsi. En þessi menn fóru annarkvæmt alla leiðina í ranga átt eða alla leiðina í rétta átt að tilbyðja hinn eina sanna Guð en skipuðu öllum öðrum að gera það líka. Það væri annað að mæla með því heldur en bara að skikka ef þú ekki að þá verður þeir refsað. En svona var þetta bara í þá daga. Svo Daniel gat verið þarna ómeittur og varð ekki að neins meins var á meðal grimra óarka dýra í heila nótt. Og svo segi þarna að Daniel þessi var í miklu gengi á ríkistjóna árum Dariusar og á ríkistjóna árum Kýrusar hins persneska. Þetta minnir okkur á að í ofurberðum bókinni 14. kafla það segir, og þetta er sjötta vessi og það er áfram, og þetta hefur með síðustu dagana að gera, og ég kemur þetta hérna, hvernig sem við komið aftur seinna í síðari erindum, að við þurfum að velja og kjósa eins og Daniel og félagar hans. Nefna þarna í 14. kafla opinberunarbókarinnar segir, ég sá annan engil fljúga hákvolf heimis. Hann hélt á eilífum fagnaða boðskap sem hefur alltaf verið til, verður alltaf til. Það er það sem er eilífur fagnaða boðskapur hefur að geyma. Til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvist tungum á líð og sagði hárri röttu, óttist Guð og gefið honu dýrð því að komin er stund dómsans. Tilbyði þann sem gjört hefur himinin og jörðin og hafið og upprættu vatnana. Hvað minni þetta þá voru á? Fjórða bóðurði. Skaparan, sköpunina, uppruna lífs á jörðu og allrar jarðarinnar, allt var þetta kallaðinni tilveruna í sköpunar vikunni þegar að skaparinn hófst handa að skapa þessa jörð, þetta mannkyn. Og enn annar engil kom á eftir og sagði fallin er Babylonni mikla. Sjáu þið hvernig þetta að heiðra boðor Guðs, sérstaklega fjórða boðorðið, vegna þess að það minnur okkur á skaparan okkar. Og það er dregið hérna fram í sömu andránni og Babylon, hinn mikla, er einnig dregin fram í dagsljósið. Í opinberunarbókinni.
Það eru margar aldir á milli þess að Daniels bók var skrifuð og opinberunarbóki var skrifuð. Og hér dreif ég þetta saman með þetta var boðorð á eftir að koma fyrir aftur og aftur í síðari erindum og öðru námskeiði líka. En það segir að Babylon fallin, hún hefur byrlað öllu þjóðum af reiði víni Sölumnasis. Þetta eru kenningarnar, ringulreiðin, eins konar Babylon, mitt í kristninni, víða öllan heimsins. Og Guð að kalla okkur í dag á tíma endalokana að reynast honum trú. En það segir í Jesaja 43. Nú segir drottinn svo, sáur skóp þig, Jakob sætt, hérna talaði sköpunina, og myndaði þig, Ísrael. Óttast þú eigi því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafnið, þú ert minn. Gangið þú gegnum vötnin, þá er ég með þér, gegnum vatnsföllin. Þá skulu þú ekki flæða yfir þig. Gangið þú gegnum eld, reynsla félaga Daniels. Gangið þú gegnum eld, skalt þú eigi brenna þig, og logi skal eigi granda þér. Og ég enda með þessari hugsun, það, við verðum reynt og innaskams er þessi atburðarás á fullu sem leiði til tíma endalokana sem bæði Daniel minnist á í lok Daniels bókar og opinberunarbókin tekur upp þráðin líka. Og ég bara hvet ykkur til þess að minni, lesiði þessa bækur, lesiði Daniels bók, lesiði opinberunarbókina. Svo gott að fá guðspjöllin og leiðminninga Pál postula allt þar á milli. En reynus guði trú núna og alla tíð þar til Kristur kemur að sækja okkur og býður okkur velkomin inn í himinin. Ég hlakka til að hitta Daniel og félaga hans.

Jesús sagði: Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Já, ég ætla að lesa hérna litla sögu sem ég rakst á netinu og kannski hafiði mörg lesið hana. Góð saga alltaf hægt að lesa aftur og aftur. Góðan dag, sagði kona sem gekk að gömlu manni sem sat á jörðinni. Maðurinn leit hægt upp. Hann hugsaði, þessi kona hefur það greinilega gott í lífinu því kápan hennar auðsynlega ný. Hún leit út fyrir að hafa aldrei misnið máltíð, allt sitt líf. Fyrsta hugsun hans var að hún ætla að gera grína sér, eins og svo margir hafa gert áður. Láttu mig vera, kallaði hann til hennar. Á þessu augnabliki hafði kona stansað. Hún var brosandi og þá skein í hvíta tennur hennar. Ertu svangur, spurði hún. Nei, svaraði hann neitandi og sagði, ég að koma matabóði hjá forsetanum. Farðu frá mér, vertu ekki að skipta þér að mér. Kona brosti, jafnvel enn breiðara og allt í einu fann maðurinn að hún tók undir handlegin hans. Hvað ertu að gera, kona, sagði maðurinn ergilegur. Ég sagði þeir að láta mig í friði. Á þeirri stundu kom lögreglumaður til þeirra og spurði, er ekki allt í lagi, frú? Það er allt í góðu hér, svaraði hún lögreglumanninum. Ég bara að reyna að koma þessum mann á fætur Getur þú hjálpa mér? Lögreglumaðurinn hristi höfuðu og sagði þetta er hann djakkamli. Hann hefur verið að þvælast hér í nokkur ár. Hvað vilt þú honum? Sérðu kaffiterjuna þarna hinum megin, sagði hún. Ég ætla að færa honum eitthvað að borða og koma honum inn í hlýjuna svo litla stund. Ertu eitthvað rugluð öskraði heimilislausi maðurinn hástöfu? Ég vil ekki fara þarna inn. En þá fann hann sterka hendi taka hinn handlegin sem lyfti honum upp. Láttu mig vera, sagði hann við lögreglumanni. Ég hef ekki gert neitt að mér. Já. Þetta gott boð, sagði lögreglumaðurinn, ekki missa af því og loksins eftir nokkra stimpinga og fortölur gátu þau komið djakkamla inn og leti hann setjast á borð inn í horni á móti dyrunum. Þetta var um miðja morgun svo morgumaturinn var svo til liðin og hátegismaturinn ekki byrjaður. Eigandinn stóð bak við afgreiðsluborðið. Hvað gengur á hér, spurði hann lögreglumanninn. Er þessi maður með vandræði? Lögreglumaðurinn sagði, þessi kona vildi koma manninum hingað inn til að gefa honum að borða. Ekki hér, sagði eigandi reiður. Maðurinn svo hann skemma businessin. Djakk gamli brosti sínu tannlösa brosi og sagði, sjáðu frú, ég sagði þér þetta. Leyfðu mér nú að fara, þú veist að ég vildi ekki fara hér inn. Kona sneri sér eigandunum og spurði hann, herra, þekkirðu Eddi og fjölskylduna sem eiga bankan sem hér neðar í götinu? Að sjálfsögðu svaraði eigandinn, þau halda vikulega fundi hér í einu salnum, hér að baka til. Þú fær vantalega gott viðmóti í bankanum þegar þú þarnast einhvers vegna þessa. Hann svaraði játandi, en í hvaða business er þú? Spurði hann frúna. Hún svaraði, ég herra er Penelope D, stofnandi og einn eigandi bankans. Kona brosti aftur og sagði, ég held að það gæti breytt einhverju. Hún leit til lögreglunar sem átti erfitt með sig að hlæja ekki og spurði, hann, vilt þú drekka með okkur kaffibolla og borða góða mat? Nei, takk, frú, sagði hann, ég á vakt, en má ég þá bjóða þig kaffibolla til að taka með þér? Og hann játti því. Lögreglumaðurinn horfði á eftir eigandunum og sagði, þú aldeilis settir hann út af laginu, frú. Hún svaraði, það var nú ekki ætlunin, en trúði mér, ég hef góða ástæðu fyrir öllu þessu. Hún sat við borðið fyrir framan þennan einstaka matagest sinn og spurði, djá, manstu eftir mér? Gamli maðurinn pírði augun sín og sagði, já, ég held það. Ég meina, þú lítið kunnulega út. Ég er nú svolítið eldri, sagði hún, og kannski svolítið þéttari.
En á mínum yngri árum þegar þú vannst hér og ég gekk inn þessa dyr, köld og svöng, þá varst þú hér fyrir innan afgreiðsluborðið. Frú, sagði lögreglumaðurinn kurteislega, það ótrúlegt að kona eins og þú hafir einhver tíma verið svöng. Hún sagði þá, ég var ný útskrifu á menntaskóla og kom í þessa borð til að leita mér að vinnu, en fékk hvergi. Og lokum var mér hent út úr herbygginu sem ég hafði leigt því peningarnir voru búnir. Ég gekk göturnar dögum saman. Þetta var í febrúar, mér var ískalt og svöng. Ég sá þennan stað og gekk inn í vonum að fá eitthvað smáræði að borða. Djakk leit brosandi upp. Nú man ég, sagði hann, ég var hinum megin við afgreiðsluborðið. Þú komst inn og spurðir hvort þú gæti fengið að vinna fyrir smá matarbita. Ég svaraði að það væri á móti stefnu fyrirtækisins. Ég veit, svaraði konan, en þú gafst mér stærsta rostbíf samlóku sem ég hef séð og kaffibolla og sagði mig svo að setjast hér við borðið í horninu og njóta þess. Ég settist og sá þá að þú setti peningin fyrir matnum mínum í kassan. Þá vissi ég að allt yrði gott. Svo þú byrjaði þinn eigin rekstur, spurði gamli Djakk. Já, ég fekk vinnu seinna þennan sama dag og ég vann mig upp. Seinna stofnaði ég mitt eigin fyrirtæki með Guðs hjálp, auðvitað. Hún opnaði veski sitt og tók upp nafnspjald og færði honum. Þegar þú ert búin að borða, vilja að þú farir og hittir herra Legjóns. Hann framkvæmdastjóri fyrirtækisins og þú talir við hann og hann mun finna fyrir þig vinnu. Hún brosti. Hann mun líka borga þér smá fyrirfram svo þú getur keiftir föt og fundið húsnæði til að búa. Í og ef þú einhver tíman vantar einhvað þá eru mínar dyr alltaf opnar. Með tárvotum augum stamaði gamli maðurinn, hvernig get ég þakka þér? Ekkert að þakka mér. Það Guð sem allan þakkir og dýrðina og þakkaði Jesu þegar það var hann sem leiddi mig til þín. Fyrir utan kaffiteríuna stóðu þau svo, lögreglan og konan og önduðu léttara, áður þau fóru hver sína leið. Konan þakkaði lögreglumanninum fyrir hjálpina og hann svaraði, þakka þér því að ég sá gerast kraftaverk í dag, nokkuð sem ég mun aldrei gleyma og þakka þér fyrir kaffi. Já, Guð breytir hlutum í kringum okkur og lætur allt ganga upp ef við trúum. Guð loka dyrum og hann opna dyr sem engin maður getur lokað. Takk fyrir.

Kærleikur læknar mörg sár. Þér elskaðir, elskum hver annan, því að kærleikurinn frá Guði kominn og hver sem elskar af Guði fæddur og þekkir Guð. Og vitnaðir í 1. Jóhannesarbréf, 4. kafla og 7. vers. Frá sjónarmiði hins kristna kærleikurinn máttur. Bæði vitsmunalegur og andlegur styrkur fólkin í þessari meginreglu. Hreinn kærleikur hefur sérstakan mátt til að gjöra gott og getur ekkert gjört nema gott. Hann kemur í veg fyrir deilur og óhamingju og leiðir af sér sannasta hamingju. Auður hefur oft þau áhrif að spilla og eyða, að beita valdi oft skaðlegt, en sannleikur og gæska eru eigendir hins sanna kærleika. Mann sem hefur frið við Guð og samferðamennina ekki hægt að gera vansælan. Öfund býr ekki í hjarta hans. Illkvittni á þar engan sess og hatur á þar ekki kriðland. Hjartað sem í samræmi við Guð hafið yfir leiðindi og reynslur þessa lífs. Það sem Satan gróður setur í hjartanu, öfund, afbrýði, illkvittni, illt umtal, óþolinmæði, fordóma, eigingirni, ágirnd og hégóma, verður að uppræta. Fái þetta illa að vera í friði í sálinni, mun það bera ávöxt sem margir munu sörgast af. Óhve margir rækta eiturjurtirnar sem kæfa hina dýrmætu ávexti kærleikans og sörga sálina. Aðeins sá kærleikur sem kemur frá hjarta Krists getur læknað. Aðeins hann sem hefur í sér þennan kærleika, rétt eins og tréð, safan og líkaminn blóðið, getur endurreist særða sál. Öfl kærleikans hafa undursamlega mátt því þau eru frá Guði komin, mjúklegt andsvar sem stöðvar bræði. Kærleikurinn sem langlyndur, hann góðviljaður. Kærleikurinn sem hylur fjölda synda. Ef við lærðum þessar leksjur, hvílíkum lækningamætti líf okkar gætt. En hve lífið mundi breytast og jörðin verða sem himinin eða forsmekkur hans.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Ert þú að leita sannleikans? Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Ert þú að leita Guðs? Jesús sagði, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Aðeins Jesús getur veitt manninum það sem hann þarfnast mest. Frið, réttlæti, gera hana nýju manni hið innra. Þekkir þú Jesú af eigin raun eða hefur þú aðeins heyrt lauslega minnst á hann? Höfundur þessara vinsælu bókar sem þú hlusta nú á var kona sem þekkti Jesú af eigin raun. Ef til vill hafa fáir þekkt hann betur en hún. Hún skildi undur vel merkingu orðana, en það er hið eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir, Jesú Krist. Jóhannes 17:3. Hún tileinkaði sér persónulega fyrirheitið í Jóhannes 1:12. En öllum þeim sem tóku við honum, gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim er trúa á nafn hans. Þegar þú hlustar á þessa bók, getur þú komist í návist við Krist, eins og fjöldi annara. Þú munt finna að Kristur stendur fyrir framan þig með útrétta arma og segir, ég get uppfyllt brýnustu þarfir þínar og sterkustu þrár. Persónulegar, jafnt sem andlegar. Bókin Vegurinn til Krists hefur verið gefin út á 100 tungumálum og selst í 2 milljónum eintaka. Stöðug eftirspurn eftir bókinni ber vottum að boðskapur hennar er tímabær. Skýr og náu til fjöldans. Nú mun Helga Arþórsdóttir lesa kafla úr bókinni Vegurinn til Krists.
1: Forréttindin sem felast í bæninni. Guð talar til okkar fyrir tilstilli náttúrunar í orði sínu með forsjón sinni og áhrifum andasíns. En þetta dugar ekki til. Við þurfum líka að útella hjarta okkar fyrir honum. Við verðum að hafa raunverulegt samneiti við okkar himneska föður til þess að búa yfir andlegri orku og lifa andlegu lífi. Í huga okkar getum við laðast að honum, hugleitt verk hans, miskun og blessanir, en þetta er ekki

ekki að hafa samfélag við hann í orðsins fyllstu merkingu. Til þess að njóta samfélags við Guð verðum við að hafa eitthvað að segja honum varðandi daglegt líf okkar. Bæn er það að opna hjarta sitt fyrir Guði eins og fyrir vini. Ekki svo að skilja að það sé nauðsynlegt til að gera Guði kunnugt hvað við erum, heldur til að gera okkur kleift að veita honum viðtöku. Bænin færir Guð ekki niður til okkar, heldur hefur hún okkur upp til hans. Þegar Jesú var hér á jörðinni, kenndi hann lærisveinum sínum að biðja. Hann kenndi þeim að leggja daglegar þarfir sínar fram fyrir Guð og að varpa allri áhyggju sinni á hann. Og hann fullvissaði þá að hann heyrði bænir þeirra og þá fullvissu getum við líka átt. Sjálfur baðst Jesús oft fyrir meðan hann dvaldist á meðal mannanna. Frelsarinn samsamaði sig þörfum okkar og veikleika að því leiti að hann gjörðist beiðandi, bónarmaður, er hann ákallaði föður sinn og bað hann nýjan kraft svo að hann gæti öðlast styrk til að sinna skyldustörfunum og fengi staðist eldraunina. Hann fordæmi okkar í öllum greinum. Í veikleika okkar hann okkur bróðir sem freistað var á allan hátt eins og vor, eins og við lesum í Hebreabréfinu 4. kafla og 15. versi. En þar hann var syndlaus, bauð honum við hinu illa af innstu rótum hugans. Hann háði baráttu og þoldi sálar kvalir í syndu heimi. Vegna mann eðlis hans var bænagjörð honum nauðsinn og forréttindi. Í samfélaginu við föður sinn fann hann huggun og gleði. Og fyrst frelsari mannana, sonur Guðs, fann þörf á bænagjörð hversu miklu fremur ættu þá dauðlegi menn. Syndugir og veikburða að finna nauðsinn þess að vera kröftugir og staðfastir í bæninni. Faðir okkar á himnum jafnan reiðubúin til að veita okkur fyllstu blessun sína. Það eru forréttindi okkar að fá að bergja ríkulega af lind hins takmarkalausa kærleika. En þau undur hversu lítið við biðjum. Guð bæði reiðubúin og fús að hlýða á hverja einlaga bæn hins lítilmótlegasta barnsins, en samt erum við svo treg til að gera honum þarfir okkar kunnar. Hvað megi englarnir á himnum halda þessa vesalings umkomulausu mannverur sem ofursældar eru freistingum þegar Guð í sínu óendanlega kærleiksríka hjarta finnur til innilegrar samúðar gagnvart þeim og reiðubúin að veita þeim langt frammi við það sem þeir biðja eða skynja. Samt biðja þeir svo lítið og eru svo trúlitlir. Englarnir hafa yndi af að lúta Guði og vera í návist hans. Þeim finnst samfélagi við Guð vera æðsta gleði sín. Samt virðast börn jarðar sem hafa svo brýna þörf fyrir hjálp þá sem Guð einn getur veitt, láta sér linda að ganga án ljós anda hans, samfélags og nærveru. Myrkur hins illa umlikur þá sem vanrækja að biðja. Með freistingum þeim sem óvinum manna hvíslar í eyru þeirra, tælir hann þá til að syndga. Og allt stafar það því að þeir nýta sér ekki þau forréttindi sem Guð hefur veitt þeim með hinni guðlegu ráðstöfun, bæninni. Hví skildu synir Guðs og dætur vera svona treg til að biðja þegar bænin lykillinn í hendi trúarinnar til að ljúka upp forðabúri himinsins, þar sem geymdar eru ótæmandi auðlindir almættisins? Án stöður að bæna og kostgefinar árvekni eigum við á hættu að vera kærulaus og að víkja af réttri braut. Óvinur manna reynir stöðugt að tálma okkur leið að hásæti náðarinnar svo að við fáum ekki með einlari bæn og trú hlotið náð og kraft til að standast freistingarnar. Að uppfylltum vissum skilurðum megum við vænta þess að Guð hlýði á bænir okkar og svari þeim. Eitt hið fyrsta að við finnum þörf okkar á hjálp hans. Hann hefur gefið okkur þetta fyrirheit því að ég mun vatni ausa yfir hið þysta og veita árstraumum yfir þurrlendið.
Jesaja 44:3. Þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu og þrá það sem Guðs er, geta verið þess fullvissir að þeir munu seðjast. Hjartað verður að vera opið fyrir áhrifum anda Guðs, því að öðrum kosti er ekki hægt að veita blessun Guðs viðtöku. Hinn brýna þörf okkar er röksemd í sjálfri sér sem talar okkar máli með mjög kröftugum móti. En við verðum að leita drottins að hann geri þetta fyrir okkur. Hann segir, byðjið og yður mun gefast. Og hann sem þyndi ekki sínum eigin sinni heldur framseldi hann fyrir oss alla, hví skildi hann ekki líka gefa oss allt með honum? Matteus 7:7 og Rómverjabréfið 8:32. Ef við líðum synd í hjarta okkar og höldum í eitthvað sem við vitum að er syndsamlegt, mun drottinn ekki hlýða á bænir okkar. En hann heyrir ávallt bænir hinnar iðrandi og sundurkrömmtu sálar. Þegar við höfum leiðrétt allt rangt sem við vitum að við höfum gert, er okkur óhætt að treysta því að hann svara bænum okkar. Okkar eigin verðleikar munu aldrei gagna til þess að afla okkur velþóknuna Guðs. Það eru verðleikar Jesú sem munu frelsa okkur, blóð hans sem mun hreinsa okkur. Samt þurfum við að gera okkar til þess að uppfylla skilyrðin fyrir bænheyslunni. Annar þáttur árangursríka bænar er trú. En án trúar er ógerlegt að þóknast honum því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og hann umbunni þeim er hans leita. Hebreabréfið 11:6. Jesús lét svo ummælt við lærisveina sína. Hvers sem þið byðjið í bæniðar þá trúið að þér hafið öðlast það og yður mun það veitast. Markus 11:24. Tökum við hann á orðinu? Fyrirheitið í orðum þessum er bæði yfirgripsmikið og ótakmarkað og sá er trúr sem fyrirheitið hefur gefið. Þegar við fáum ekki nákvæmlega það sem við biðjum og heldur ekki á þeirri stundu sem við biðjum að fá það, eigum við samt að trúa því að drottinn hlýða á bænir okkar og hann svari þeim einnig. En við erum svo villugjörn og skammsýn að við biðjum stundum það sem yrði okkur ekki til neinna blessunar og okkar himneski faðir svarar bænum okkar af kærlegs þeli sínu með því að gefa okkur það sem verður okkur til mestra blessunar. Það sem við sjálf óskuðum okkur ef við með guðlega upplýstri sjón gætum greint alla hluti eins og þeir eru í raun og veru. Þegar bænum okkar virðist ekki vera svarað, eigum við að halda okkur fast við fyrirheitið því að svarið mun vissulega koma á sínum tíma og mun okkur þá hlotnast svo blessun sem við þörnumst mest. En það væri hrein óskamfylni að ætlast til að bænum okkar verði svarað nákvæmlega á þann hátt sem við viljum og það veitt sem við óskum. Viska Guðs er meiri en svo að honum verði á nokkur mistök og geskuríkari en svo að hann sinni þeim nokkura gæða sem framganga í grandvarleik. Óttastu þá ekki að treysta honum, jafnvel þótt þú sjáir ekki að þú fáir bænheyslu tafa laust. Reddu þig á hið öruga fyrirheit hans. Byðjið og yður mun gefast. Matteus 7:7. Ef við hlustum á röst efasemda okkar og þess sem vekur okkur ótta eða reynum að leysa allt það sem okkur er ekki ljóst áður en við sínum trú, mun vandi okkar einungis magnast og verða erfiðari viðfangs. En ef við komum til Guðs og finnum að við erum hjálparvana og ósjálfbjarga eins og við svo sannarlega erum og gerum honum að auðmjúku trúnaðartrausti kunnar allar þarfir okkar, getur hann og mun líka sinna bænar ákalli okkar. Því að hann er sá sem býr yfir takmarkalausri þekkingu, sér allt í sköpunarverkinu og stjórnar öllu að vild sinni og með orði sínu. Hann mun láta ljósið skína inn í hjarta okkar. Fyrir tilstilli einlærar bænar tengjumst við huga hins óendanlega Guðs. Vera má að við höfum ekki á þeirri stundu neina ábyrgandi sönnun þess að endurlausnarinn lúti yfir okkur og að samúð og kærleik lýsi af ásjónu hans.
en þannig það nú samt. Kannski finnum við ekki fyrir sýnilegri snertingu hans, en hann hefur lagt höndin á okkur á sinn kærlisríka hátt og af miskunnsemi og blíðu. Er við komum til Guðs til að biðja um náð hans og blessun, ætti hjarta okkar að vera fyllt anda kærleika og fyrirgefningar. Hvernig getum við beðið sem svo fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum, en samt leift okkur að sína langrækni? Ef við væntum þess að Guð hlýða á bænir okkar, verðum við að fyrirgefa öðrum á sama hátt og að sama marki og við vonumst til að okkur verði fyrirgefið. Þolgæði í bæninni hefur verið gert að skilyrði fyrir bænheyrslu. Við verðum stöðugt að biðja ef við viljum vaxa í trú og kristilegri reynslu. Verið staðfastir í bæninni og vakið og biðjið með þakkargjörð, lesum við í Rómverjabréfinu 12:12 og Kolossubréfi 4:2. Pétur mælir þessi hvatningarorð til hinna trúuðu, verið því gætnir og algáðir til bæna. 1. Pétursbréf 4:7. Páll hefur þetta að segja. Gjörið í öllum hlutum óskiriðar kunnar Guði með bæn og beðni og þakkargjörð. Filippibréfi 4:6. En þér elskaðir, segir Júdas í pistli sínum, beðið í heilögum anda, varviti sjálfan yður í kærleika Guðs. Það lesum við Júdasabréfi 20. versi og 21. versi. Stöðug bæn er órófa samband sálarinnar við Guð. Þá streymir líf frá Guði inn í líf okkar og hreinleiki og helgi streymir aftur frá okkur til Guðs. Nauðsynlegt er að vera kostgefin við bænagjörð. Láttu ekkert hindra þig. Kappkosta að viðhalda samfélaginu milli Jesú og sálar þinnar. Gríftu hvert tækifæri til að fara þangað sem venja að biðjast fyrir. Þeir sem í alvöru sækjast eftir samfélagi við Guð munu sjást á bænasamkomum, trúir skildu sinni og ákveðnir og staðránir í að uppskera alla þá blessun sem kostur á. Þeir munu grípa hvert tækifæri sem býðst til að sækja þá staði þar sem þeim getur hlotnast ljós af himnum. Við eigum að biðjast fyrir með fjölskyldunni, en umfram allt megum við ekki vanrækja einrúms bænina. Því á henni veltur líf sálarinnar. Það óhugsandi að sálinni vegni vel sé bænin vanrækt. Ekki nóg að biðjast eingöngu fyrir með fjölskyldunni eða á samkomum. Ljúka á í einrúmi upp sálarfylsnum sínum fyrir vökulum augum Guðs. Aðeins sá Guð sem heyrir bænir á að fá að hlýða á einrúmis bænir okkar. Ekkert forvitið eyra á að fá að hlýða á inntak þessara bænarefna. Í einrúmsbæninni sálin laus við áhrif frá umhverfinu, laus við allt sem glepur. Rólega en samt af einlægni leitar sálin Guðs. Ljúf og varanleg munu áhrif hans vera sem sér það í leinum gerist og snýr opnu eyra að bænunum sem koma frá hjartanu. Með rósamri og kyrrlátri trú sálin í samfélagi við Guð og dregur til sín geisla guðlegs ljós til að styrkja sig og styðja í baráttunni við Satan. Guð okkur voldugt vígi. Gjörðu bæn þína í einkaherbyggi þínu og þú gengur að daglegum störfum skaltu oft hefja hjarta þitt upp til Guðs. Þannig gekk Enok með Guði. Þessar hljóðu bænir stíga upp eins og dýrmætur reykelsis ilmur að hásæti náðarinnar. Satan fær ekki sigra þann sem í hjarta sínu treystir Guði. Hvergi sá staður né stund að ekki sé viðeigandi að biðja til Guðs. Ekkert getur hindrað okkur í að hefja hjarta okkar til Guðs í einlægum bænar anda. Í mannhafinu á strætumúti eða mitt í viðskiptarerindi getum við látið bæn stíga upp til Guðs og óskað eftir guðlegri leiðsögn eins og Nehemía gerði hann bar fram tilmæli sín við Artaxerxes konung. Stað til samfunda við Guð má finna hvar sem við erum stödd.
Við þurfum stöðugt að halda dyrum hjarta okkar opnum og bjóða Jesú að koma og dvelja í sálinni sem himneskur gestur. Jafnvel þótt loftið umhverfis okkur kunni að hafa mengast og spilst, þurfum við ekki að anda að okkur slíku ólofti, heldur getum við lifað í hreinu lofti himinsins. Okkur er mögulegt að loka öllum gáttum fyrir saurugum hugsunum og vanhelgum hugmyndum með því að hefja sálina upp í návist Guðs í einlægri bæn. Þeir sem hafa opið hjarta til þess að veita viðtöku hjálp Guðs og blessun munu hrærast í heilara andrúmslofti en því sem jörðina leikur og fá ævinlega að njóta samfélags við himinin. Við þurfum að sjá Jesú greinilegar fyrir okkur og hafa skýrari skilning á gildi eilífs veruleika. Fegurð heilarleikans á að fylla hjörtu barna Guðs. Til þess að svo megi verða þurfum við að leita opinberunar Guðs á því sem himnast er. Látum sálina laðast upp á við svo að Guð fái veitt okkur að anda af hinu himneska andrúmslofti. Við getum haldið okkur svo nálægt Guði að í hverri óvæntri raun verð okkur jafn eðlilegt að beina hugsunum okkar til hans og fyrir blómið að snúa sér að sólu. Láttu Guð stöðugt vita þarfir þínar, gleði og sorgir, áhyggjur þínar og ótta. Þú getur hvorki íþyngt honum né þreytt hann. Hann sem telur hárin á höfði þínu er ekki sinnulaus þarfir barna sinna. Við lesum í Jakobsbréfi 5:11 að drottinn mjög miskunnsamur og líksamur. Hann hrærður í sínu kærleiksríka hjarta yfir sorgum okkar, jafnvel þótt við gerum ekki annað en rétt að nefna þær. Leitaðu til hans með hvað eina sem hrjáir hugann. Engin byrði honum of þung, honum sem heldur hnöttunum stöðugum og ríkir yfir öllum málum alheims. Ekkert sem á einhvern hátt varðar frið okkar svo smátt að hann veiti þau ekki athygli. Engin kafli lífsreynslu okkar það myrkur að hann fá ekki lesið hann. Engin ráðgáta honum ofviða að leysa. Engin ógæfa getur hentið minnsta barnans, engar áhyggjur þjakað sálina, engin gleði uppörfað hana. Engin einlag bæn líðið að vörum hennar sem ekki vekur athygli hins himneska föður eða hugur hans beinist ekki strax að. Hann læknar þá sem hafa sundurkrami hjarta og bindur benjar þeirra. Sálmarnir 147:3. Sambandið milli Guðs og hverrar einstakrar sálar svo skýrt og algert eins og ekki væri önnur sál á jörðu sem athygli hans beindi stað og eins og hann hefði gefið sinn ástkæra son henni einni til lausnar. Jesús sagði, á þeim degi muni þér biðja í mínu nafni. Ég segi ekki að ég muni biðja föðurinn fyrir yður því að sjálfur elskar faðirinn yður. Ég hef útvalið yður svo að faðirinn veiti yður sérhvað það sem þér biðja hann í mínu nafni. Jóhannes að Guðspjall 16, 26 og 27 og 15 og 16. En að byrja í Jesú nafni felur meira í sér en það eitt að nefna nafnans í upphafi og endi bænarinnar. Það að byrja með hugarfari og í anda Jesú Krists og jafnframt að við trúum fyrirheitum hans, reiðum okkur á náð hans og vinnum þau verk sem hann vann. Guð ætlast ekki til að neinir okkar gerist einsetumenn eða munkar og dragi sér út úr hringuðu lífsins til að helga sig tilbeiðslunni. Líf okkar verður að líkjast lífi Krists, ýmist að hverfa til fjalla til bænagjörðar eða starfa meðal fólksins. Sá sem ekkert annað aðhefst en að byðjast fyrir, hættir vonbráðar að byðja eða bænir hans verða formið eitt. Þegar menn snúa baki við lífinu í samfélaginu, kynoka sér við kristilegri skildu og krossburði þegar þeir hætta að starfa af einlægni fyrir meistaran sem vann fyrir þá svo ósleitilega, glata þeir mikilvægi bænarinnar og hafa ekki framar neitt sem örvar þá til bænagjörðar. Bænir þeirra verða einstaklingsbundnar og eigingjarnar.
Þeir geta ekki beðið með þarfir mannkynsins í huga eða viðgang ríkis Krists né ákalla Guð um styrk. Þeir geta ekki beðið með þarfir mannkynsins í huga eða viðgang ríkis Krists né ákalla Guð um styrk til starfa sinna.

ekki þá stöðu sem Guð ætlaði honum. Sé rétt rækt lögð við félagsþörfina í eðlu okkar, vaknar hjá okkur samúð með öðrum sem reynast mun aflvaki til að þroska okkur og styrkja í þjónustunni við Guð. Ef kristni menn gerðu meira af því að blanda geði saman, að ræðast við kærleika Guðs og hinn dýrmætu sannindi endurlausnarinnar, mundu þeir sjálfur endurnærast í hjarta sínu og einnig styrkja hverjir aðra. Daglega gætum við lært meira okkar himneska föður og hloti nýja reynslu af náð hans. Þá þráðum við að tala kærleika hans en það yrði til þess að verma hjarta okkar og örfa. Ef við hugsuðum og töluðum meira Jesú og minna okkur sjálf, nýtum við návistar hans í mun ríkara mæli en nú raunin. Ef við aðeins hugsuðum Guð jafn oft og við hljótum vottum umhyggja hans fyrir okkur, hefðum við hann stöðugt í huga. Við hefðum þá yndi af að tala hann og vegsama. Við ræðum tímanlega efni af því að við höfum áhuga á þeim. Við tölum vinu okkar, sökum þess að okkur þykir vænt þá. Bæði gleði okkar og sorgir eru þeim tengdar. Samt höfum við óendanlega gildari ástæður til að elska Guð en hinna jarnesku vinu okkar. Það ætti að vera okkur hið eðlilegasta mál sem hugsast getur að hafa hann jafnan efst í huga og tala gæsku hans og segja frá mætti hans. Tilgangurinn með gjafirnar dýru sem hann gaf okkur var ekki sá að þær tæki hug okkar allan og kærleik svo að við ættum ekkert eftir af slíkum kendum til að beina til Guðs. En þær eiga ævinlega að minna okkur á hann þannig að við tengjumst hinum himniska velunar á okkar böndum kærleika og þakkargjörðar. Við erum of jarðbundin. Hefjum heldur upp augu okkar og lítum innum opnardyr helgidómsins á hæðum þar sem ljómi dýrðar Guðs skín á ásjónu Krists sem getur og til fulls frelsa þá sem fyrir hann ganga fram fyrir Guð, eins og við lesum í Hebreabréfinu 7:25. Við þurfum að gera meira af því að þakka drottni miskun hans og dásemdaverk hans við mannana börn. Guðræknistundur okkar eiga ekki að byggjast á því einu að byggja eitthvað og að þykja. Verum ekki stöðut með hugan við þarfir okkar en aldrei við blessanir þær sem falla okkur í skaut. Við byggjum ekki nærri nógu mikið og erum líka of spör á þakkarorðin. Við erum alltaf að þykja náðargjafir Guðs en samt gerum við svo lítið af því að láta þakklæti í ljós. Gerum svo lítið að því að lofa hann fyrir allt það sem hann hafi fyrir okkur gert. Eitt sinn til forna þegar Ísraels menn komu saman til Guðþjónustu bauð hann og þar skuli þér halda fornarmálti frammi fyrir drottni Guði yðar og gleðja yður á samt fjölskyldum yðar yfir öllu því er þér hafið aflað yfir því sem drottin Guðinn hefur blessað þig með. 5. Mósebók 12:7 Það sem við gerum Guði til dýrðar ættum við að gera með gleði, með lofsöng og þakkagjörð, en alls ekki með sorg og sút. Guð blíður og miskunnsamur faðir. Ekki má skoða þjónustuna við hann sem dapurlega og þreytandi byrði. Það ætti að vera okkur ánægjuefni að tilbyðja drottinn og taka þátt í starfi hans. Guð vill ekki að börn hans sem hefur verið búið svo dásamlegt hjálpræði komi fram eins og hann væri óvægin og kröfuharður harðstjóri. Hann besti vinu þeirra og þegar þau tilbyði hann vill hann vera hjá þeim, blessa þau, hugga og fylla hjörtu þeirra fögnuði og kærleika. Drottinn þráir að börn hans fái nóti gleði í þjónustu hans og finni þar meiri ánægju en erfiðleika. Hann æskir þess að þeir sem koma til að tilbyði hann hverfi á braut með dýrmætar hugmyndir umhyggja hans og elsku, svo að þeir fái uppörfun í öllum störfum daglegs lífs og hljóti náð til að koma heiðarlega fram og að reynast trúir í öllu tilliti. Við verðum að fylgja okkur umhverfis krossin. Kristur og hann krossfestur þarf að vera það efni sem hugleiðingar okkar og samræður snúast og er okkar mesta fagnaðar efni.

Við ættum að geyma í huganum hverja þá blessun sem við hljótum frá Guði. Og þegar við skynjum hinn mikla kærleika hans, ættum við að vera fús að setja allt traust okkar á hönd þá sem neld var á krossin okkar vegna. Manns sálin getur hafist nær hinn himnunum á vængjum lofgjörðarinnar. Í himinn sölum Guð tilbyðin með söngvum og tónlist og við tjáum honum þakklæti okkar nálgustu tilbyðslu hinna himnesku herskara. Sá sem færir þakkargjörð að fórn heiðrar mig, lesum við í Sálmunum 50:23. Komum fram fyrir skapar okkar fagnandi og fulllotningar. Það skal heyrast þakkargjörð og lofsöngur.

Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum byggja fyrir þér.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Guð heyrir bænir. Sönn saga frá Noregi. Óli var snemma ósköp erfiður drengur. Hann missti móður sína ungur, en faðir hans var góður og trúaður maður. Hann kenndi drengnum sínum að biðja til Guðs, sáði nú frá frelsaranum og reyndi á allan hátt að hjálpa honum og leiðbeina. En Óli var einþykkur og óhlýðin. Sama árið sem hann fermdist vildi hann endilega fara heiman, alveg eins og týndist sonurinn, mjög á móti vilja föður síns. Hann fór til sjós, í siglingar, til fjarlægra landa. Hann skrifaði föður sínum aldrei, en hugsaði þó oft til hans og síns góða heimilis. Þegar hann lenti í vondum félagskap eða hættum á hafi úti, þá leið Óla ekki ævinlega vel. Það var einu sinni að Óli réði sig á skip sem sigla átti til Afríku. Skipið hrefti fárviðri á leiðinni svo að við lá að það færist. Þá skeði slysið. Það var niðdimma nótt í stórsjó að Óla skolaði fyrir borð. Hann hrópaði til Guðs í angist sinni eins og Pétur þegar hann var að því kominn að sökkva á Galíleufatni. Drottinn, bjarga þú mér. Og þá skeði líka kraftaverkið. En hvernig skeði það? Faðir Óla vaknaði þessa sömu nótt í rúminu sínu heima í Noregi. Glað vaknaði, hann var órólegur og hræddur vegna hvers viss hann ekki. Ósjálfrátt varð honum hugsað til Óla og nú fann hann það á sér að eitthvað alvarlegt myndi vera að drengnum hans. Hann fór fram úr rúminu, kraup á kné við rúmstokkin og fór að biðja fyrir Óla, biðja Guð að frelsan, slepp ekki hendin af honum, varðveitan frá öllu illu og frá öllum voða. Hann bað heitt og innilega fyrir barninu sínu, þangað til hann varð rólegur í trausti til Guðs. Fann að Guð hafi heyrt bænans. Hann treysti orðum Jesú, enginn skal slíta þá úr hendi minni. Þessa sömu nótt, á sömu stundu, var Óli að velkjast á köldum bárum úlkandi hafs. Hann var farin að drekka sjó. Dauðin nálgaðist, mátturinn þvarr. En á næsta augabragði skoluðu öldurnar meðvitundalausum dreng upp á þyljur skipsins. Þegar Óli vaknaði aftur til meðvitundar var skipið komið í höfn. Hann var lengi að átta sig á því sem skeð hafði. Hafði hann dreymt? Nei, þetta var veruleiki. Hann hafði verið komin að því að drukna, en hver bjargaði honum? Það var hreinasta kraftaverk, sögðu félagar hans. Já, Guð hafði heyrt bænir föður hans og bjargað honum. Það var almættisverk drottins, kraftaverk. Fyrsta verk Óla þegar hann var farin að ná sér var að skrifa föður sínum og þakka honum fyrir elsku hans og trúfasta fyrirbæn. Í bréfinu sagði hann frá öðru kraftaverki enn undursamlegra sem gerst hafði á honum. Guð hafði frelsað hann frá syndum hans og frá vondum félagskap. Hann hafði hrópað til Guðs í neyð sinni og gat nú sagt eins og Davíð konungur: Ég hef vonað á drottinn og hann laut niður að mér og heyrði kvein mitt. Hann dró mig upp úr glötunargröfinni, upp úr hinni botnlausu leðju og veitti mér fótfestu á kletti, gjörði mér styrkan í gangi, hann lagði mér ný ljóð í munn, lofsöng Guð vorð.

0: Við mögum alltaf tala við Jesús í bænni. Það hlustar ætíð á okkur.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

hvernig Pétur, austmann skipstjóri, frelsaðist. Þessi skipstjóri var grimmur og síblótandi harðstjóri. En í einni sjóferðinni var það mjög veikur. Hann lá niður í klefanum út á miðju hafi með dauðan fyrir augum sér. Hann kveinkaði sér og óttaðist dauðan. Hræðslan heltók hann við hugsunum það sem var hinum megin. Að endingu kallaði hann á fyrsta stýrimann og sagði við hann, Vilhjálmur, krúttu á kné og bið eina bæn fyrir gömlu félaga. Ég mjög veikur og þetta líklega endir lífsferðar minnar. En ég ekki vanur að biðja skipstjóri, sagði hann, og ég geta ekki. En komdu þá með biblíuna og lestu kafla fyrir mig, því að brátt mitt stundaglas runnið út. Ég á enga biblíu skipstjóri, sagði Vilhjálmur. Jæja, sendu þó annan stýrimann, ef til við getur hann beðið eina bæn. Brátt stóð annar stýrimaður við hlið hins deyjandi skipstjóra. Herra Thomas, sagði skipstjórinn órálegur, ég hrættur að ég verði nú að ganga inn í eilífuna. Krúftu á kné og byttu fyrir mér ef þú getur. Ég skildi gjarnan gera það skipstjóri ef ég bara gæti, sagði annar stýrimaður. Ég hef ekki beðið síðan ég var lítill drengur. Hefurðu þá enga biblíu, sagði skipstjóri. Nei, skipstjóri svaraði hann. Segðu þá þriðja stýrimann að ég vilji tala við hann. Þriðji stýrimaður kom skömmu síðar en hann gat heldur ekki beðið og átti engan biblíu. Það leit heldur illa út fyrir hennum deyjandi skipstjóra. Það var leitað allt skipi til að finna mann sem gæti beðið eða ætti biblíu. Loksins kom einn af mannunum og sagði að hann hefði sér bók í höndum Villa, matsveins, sem væri lík biblíu. Fyndu hann fljótt ef hann á biblíu. Villi kom hlaupandi. Heyrðu drengu minn, áttu biblíu? Spurði skipstjórinn. Já, svaraði hann, ég les aðeins í frístundum mína. Það ágætt. Sagtu hana og settu þau hérna og reyndu að ná í eitthvað sem getur hjálpa mér. Ég rétt alveg við það að deyja. Reyndu að finna einhvert orð sem getur að Guð sé miskunnsamur syndu manni. Vesaleg strengurinn vissi ekki hvað hann átti að lesa, en svo myndist hann þess að mamma hans hafði oft látið hann lesa 53. kapítula í Jesajabók. Villi fletti upp þessum kapítula og las þar. Þegar hann kom að 5. versi þar sem stendur. En hann var særður vegna voru synda og kramin vegna voru misgjörða. Og hegningin sem við höfum til unnið kom niður á honum. Og fyrir hans benjar urðum við heilbrigðir. Þá sagði skipstjórinn sem hafði hlustað með gaumgæfni og skilið að hér væri hinn eina hjálp hans. Bítu drengur, þetta sannarlega nokkuð fyrir glataðan syndara. Lestu það einu sinni enn. Og aftur las Villi þessu dýrmætu orð. En hann var særður vegna voru synda og kramin vegna voru misgjörða. Hegningin sem við höfum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar höfum við heilbrigðir. Ó, drengur minn, þetta yndalt, einmitt fyrir mig, sagði skipstjóri. Nú var Villi litli djarfari og sagði, skipstjóri, þegar ég les þetta vers heima á mömmu, lét hún mig setja nafni mitt í versið. Má ég gjöra það núna líka, þar sem hún sagði að það ætti að vera. Auðvitað drengu minn, haltu bara áfram. Mjög lotningafullu las drengurinn, en hann var særður vegna misgjörða Villa Jónssonar og kramin vegna misgjörða Villa Jónssonar. Hegningin sem Villi Jónsson hafi tilunnið kom niður á honum. Og fyrir hans benjar var Villi Jónsson. Heilbröður. Þegar Villi var að enda við lesturinn, reis skipstjórinn upp í hvílunni og sagði mákjörð,
Drengur, lestu það aftur en settu inn nafn skipstjóra þins í staðinn, Pétur Austmann. Þá las drengurinn, en hann var særður vegna synda Péturs Austmanns, kraminn vegna misgjörða Péturs Austmanns, hegningin sem Pétur Austmann hafi tilunni kom niður á honum og fyrir hans benjar var Pétur Austmann heilbrigður. Þegar hann var búinn að lesa, sagði skipstjórinn, þetta dugar, nú geturðu farið aftur. Þessi undursamlegu orð sem hann hafði heyrt hljómuði í eyrum hans og hann endurtók þau aftur og aftur og setti sitt eigin nafn í biblíuversið. Og þegar hann gjörði það, fylltist hjarta hins ný endurfæddra syndara af himneskri sælu. Ein sál sem Kristur hafði dáið fyrir hafði nú tekið við honum í trú. Já, það er ritað, öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að vera Guðs börn. Jóhannes að Guðspjall 1.12. Nokkrum dögum síðan dó skipstjórinn og líka með hans var vafið segldúk og sökkt í djúp hafsins og þar mun að hvílas þangað til Jesú kemur aftur og hafið skilar hinnum dauðu. Sjá í Jóhannesar guðspjalli 5:28-29. En áður hafði hann vitnað fyrir öllum á skipinu að Jesú var særður vegna hans synda og kramið vegna hans misgjörða. Hegningin sem hann hafði unnið til kom niður á Jesú og það var fyrir Jesú Krist sár sem einmitt hann, Pétur Austmann skipstjóri, hafði orðið heilbrigður. Hugsaðu það, vinur, að Guð auðsýni kærleika sinn til vor, þar sem Kristur er fyrir oss dáinn með þeirra enn vorum í syndum vorum, Rómverja bréfið 5:8. Þetta er okkar einasta hjálp. Trúðu því og þakka honum fyrir að hann leið fyrir þig, dó þér til endurlausnar á krossi á Golgata. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinni eingetinn til þess að hversum að hún trúir gladist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16. Minnstu þess að reiði Guðs hefur komið niður á honum í eitt skipti fyrir öll. Endurlausnin er fullkomnar. Svo er þá nú engin fyrirdæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesú.

Eru deilur alltaf af hinu illa eftir séf af karnett? Í sérhverju sambandi fólks kemur að því að aðilar eru ósammála. Skiptar skoðanir leiða svo oft til deilna. Það þarf aðeins tvo til. Deila er sönnu þess að deilu aðilar hafa samband sín á milli. Það er mjög sjaldan að við deilum við ókunnuga eða þá sem við þekkjum lítið. Deilur í merkingunni tjáning og útskýringar eru bæði æskilegar og heilbrigðar í nánum samskiptu fólks. Það að báðir aðilar deila sýnir að þeim er ekki sama hvað hinu finnst og hlýtur þar að leiðandi að finnast eitthvað til hans eða hennar koma. Þó finnst mörgum að þessi eðlilegi hluti sambandsins við aðra ætti ekki að eiga sér stað í sambandi okkar við Guð. Það er miður því þar með er sambandi við Guð afmarkað. Ég ræddi einu sinni við konu sem var miður sín vegna þess að henni fannst Guð hafa hafna sér og leiði að henni væri frestað meir en hún stæðist. Það lá ég augum uppi að þessi kona elskaði Guð. Annars hefði henni verið sama þennan mismun sem virtist verið í orði og á borði hjá Guði. Mér virðist, sagði ég við hana, að þú og Jesús séu það reyna á kærleikssambandið. Það var ómögulegt að lýsa hversu hjartalega hún skellt upp úr og hvað henni létti augsýnilega mikið. Steininu var velt frá gröfinni. Hún sá að það sem var að gerast milli hennar og Jesú var bara tímabundin misklíð. Hún sá að henni hafði sárnaði Guð vegna þess að hún elskaði hann og fannst hann hafa gengið á bak orða sinna. Kvíðin sem var því samfara að finnast, hún eftir yfirgefin hvarf. Hún skynjaði að hún og Guð héldu sambandinu. Hún sá að í sambandi þeirra reyndi eins oft á ákvörðunina að þrauka eins og í öðrum sambandum. Það getur ekki verið þessi synd að deila við Guð. Sumir að bestu mönnum Biblíuna gerðu það, til dæmis Jób, Móse og Abraham. Það er þó fáir í dag sem deila við Guð að jafnmiklum hita og Jónas. Hlustiðu bara á hann. Guð, sagði ég þér ekki áður en ég fór að heiman að þetta væri einmitt það sem þú myndi gera. Þess vegna reyndi ég af öllu mætti að strjúka til Spánar. Ég vissi að þú ert kærleiksríkur og miskusamur Guð, alltaf þolinmóður, alltaf vingjarnlegur og alltaf reiðubúin að skipta skoðun og sleppa mönnum við refsingu. Láttu mig nú detta niður dauðan. Með hvaða rétti reiðist þú? Mér finnst ég betur settur dauður en lifandi. Með hvaða rétti reiðist þú út af runnanum? Ég er fullur rétti til að reiðast og það nóg til að drepast. Þessi runni óks á einni nóttu og hvar næstu nótt. Þú gerðir ekki til að viðhalda honum og þú lést hann ekki vaxa, en samt umhverðu þig hans vegna. Hversu heldur ætti ég ekki að umhverðu þig yfir hýra miklu borð Nínive? Þrátt fyrir allt voru í henni 12,000 saklaus börn og urmull dýra. Þvílík deila. En slík deila er þó mjög frábrugðin skömmunum í konu Jobs. Að bölva Guði og deyja síðan er jafn ólíkt deilu milli ástvina og eldfluga er ólík eldingu. Að hætta samskiptunum getur aldrei verið uppbyggjandi fyrir sambandið. Það að segja öðrum frá vonbrigðum, ótta og áhyggjum er uppbyggjandi fyrir sambandið. Að þrauka og halda samskiptunum áfram og reyna að skilja hvort annað er uppbyggjandi. Slíkt er dæmi dýfkandi samband. Við skulum líta á kempurnar í 11. kafla Hebreabréfsins. Líta á nöfnin. Þú þarft ekki vera guðfræðingur til að muna eftir atvikum þar sem þessir einstaklingar breyttu á móti vilja Guðs þegar þeir báðum að detta niður dauðir eða efuðust handleysta hans. Þeir eru samt skráði sem trúar hetjur. Hvers vegna? Vegna þess að það að kvá er ekki höfnun, heldur eðlilegur hluti tjáskipta. Guð kallaði okkur ekki til að vera þjóna, heldur sem vini. Hann þráir samband við okkur. Þjótt dirfist ekki að vera svörull eða að ég fengja fyrirmæli herrasins. Vini leifist aftur á móti að malda í móin og koma með sitt álit. Honum leifist að reyna á kærleikssambandið.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðjum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Er sköpunarsaga Biblíunnar sönn? Ef til vill er það spurningin uppruna lífsins, uppruna okkar, sem einna oftast leitar á fólk þegar það hvatt til að treysta orði Guðs í Biblíunni. Ef ekki hægt að treysta því að sköpunarsagan sé sönn og áreiðanleg, þá yfirleitt hægt að treysta öðru sem okkur boðað í Biblíunni. Við skulum skoða málið skamma stund og skyggnast inn í það sem Guð sjálfur hefur að segja málið og einnig lítilega að því sem vísindamenn hafa sagt sköpun og þróun. Er sköpunarsaga Biblíunnar sönn? Gerðist þetta virkilega þannig eins og sagt frá því í Biblíunni? Þeir reynast vera mjög margir vísindamennirnir sem hlæja að frásögn Biblíunnar uppruna lífsins hér á jörðinni. Hverju getum við treyst? Sköpunarsaga Biblíunnar segir að í sköpunarvikunni forðum hafi Guð einfaldlega talað og þá kviknaði líf í öllum margbreytileika sínum. Þeir sem aðhyllast aftur á móti svonefnda þróunarkenningu, þess efnis að allt líf hafi þróast frá einni frumu til lífs í háþróuðu formi eins og við sjáum það í kringum okkur í dag, tala gjarnan stóra hvellin sem á að hafa orðið í fortíðinni fyrir miljónum árum og að út frá slíkum hvelli hafi lífi kviknað. Nú spyr ég áheyrendu mína, er slík hugmynd uppruna lífsins eitthvað sennilegri eða líklegri en að Guð hafi talað allt lífin í tilveruna? Gat Guð ekki allt eins hafa komið stóra hvelli af stað? Það hlýtur nú hafa gengið eitthvað á þegar Guð skapaði jörð og tungl og stjörnur. Þetta gerist ekki hljóðalaust. Að sjálfsögðu höfundur þeirrar orku sem menn kalla kjarnorku færum að orsaka mikinn hvell, jafnvel stóra hvellin, þegar hann skapar. Það ekki ástæði lausu að drottinn oft kallaður skaparinn í Biblíunni. En nú skulum við lesa eina merkilega og innihaldsríka yfirlýsingu sem að finna í orði Guðs, Biblíunni. Við finnum hana í annari Mósebók, 20. kafla og lesum frá 8. versi til þess 11. Það segir, minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan. 6 daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk. En 7. dagurinn er hvíldadagur helgaði drottni Guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnu þínar eða nokkur útlendingu sem hjá þér innan borgarhliða þinna. Því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim og hvíldist 7. daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldadaginn og helgaði hann. Hér endar tilvinnun. Hér það drottinn Guð sjálfu sem lýsir því yfir að hann hafi skapað lífið á jörðinni. Og reynda jörðina líka og það á 6 dögum. Sem við vilja endilega aðhyllast tilkomi lífs á miljónum árum. Það eitthvað sennilegra? Af hverju? Eitthvað auðveldara fyrir líf að kvikna á löngum tíma en skömmum tíma? Þeim vísindamönnum fer þó fjölgandi sem telja útilokað að líf geti kviknað á löngum tíma af sjálfu sér. Þeir verða æ fleiri vísindamennirni sem viðurkenna opinskátt að líf verður ekki til án þess að einhver skyni borin vera, til dæmis Guð, standi þar að baki. Staðreyndin sú að það ekki hægt að sanna þróunarkenninguna og reyndar heldur ekki sköpunarsöguna. Við sem játum kristna trú verðum einfaldlega að treysta því sem Guð segir okkur uppruna lífsins. Sjálfu frelsarinn okkar, Jesús Kristur, bæði trúði sköpunarsögunni og vitnaði til hennar

í boðskap sínum þegar hann gekk hér fyrir 2000 árum. Getum við treyst honum fyrir þessu? Að hann hafi sagt okkur satt? Öll Biblían vísar til drottins sem skapara himins og jarðar. Þeir sem treysta Guði fyrir sáluhjálp sinni hljóta að geta treyst honum líka fyrir því að segja okkur satt og rétt frá. Annars gerum við hann að lygara. Og þeir sem afneita honum sem skapara, afneita honum þá einnig sem frelsara, því að hann er hvort tveggja. Ef til vill getur sköpunarverki sjálft komið okkur á sporið ágæti sköpunarsögunar. Lítum á augað, hvort heldur mannsaugað eða álíka sjóntæki annarstaðar í dýraríkinu. Hver getur hafa fundið upp slíkt undur sem augað er? Menn hafa mikið reynt að búa til tæki sem gerir allt sem augað getur gert. Linsa í myndavél kemst næst því að herma eftir auganu. Og þótt augnlæknar geti skipt suma hluta augans, eins og til dæmis augasteinin, geta þeir alls ekki skapað nýtt auga. Í sköpunarverki Guðs kom allt fullkomið frá hendi hans. En ef til vill er augað meistara stykkið hans. Augað getur greint ljós frá myrkri, greint hreyfingu hluta, greint lögun hluta og aðgreint mismunandi liti umhverfisins. Hvílík fjölbreytni í getu eins líffæris. Í dýraríkinu er mikill mismunur á sjón hinna ýmsu tegunda. Köngulær hafa einföld augu sem aðeins gera þeim kleift að sjá vel í allra næsta umhverfi. En flugur hafa afar góða sjón. Ef til vill hafa drekaflugurnar fjölbreyttustu augnfærin í öllu dýraríkinu. Af öllum dýrunum eru það fuglarnir sem sennilega hafa skörpustu sjónina. Til dæmis geta hræfuglar auðveldlega komið auga á næstu máltíð sína ofan úr 1200 metra hæð. Eflaust munum við aldrei geta komist á raunum hvað það er nákvæmlega sem dýri sjá. En eitt er víst. Og það er að hvert dýr sér einmitt það sem það þarf að koma auga á. Með öðrum augum, Guð sá fyrir öllum þörfum alls þess sem að skapaði. En svo er það annað í sambandi við augað og sjónina sem er svo merkilegt. Vísindamenn sem ekki trú á sköpun og skaparan eru í mestu vandræði með að útskýra tilkomu augans. Þeir geta ekki útskýrt hvernig augað gat þróast ár þúsundum eða miljónum saman áður en það fór að sjá. Vissulega getum við tekið undir með sálmaskaldinu og sagt ég er undursamlega skapaður. Lítum á annað undursamlegt fyrirbæri í náttúrunni og á ég þar við eggið, til dæmis hænu egg. Hvort kom á undan, eggið eða hænan? Það þarf nefnilega hænu til þess að verpa eggi. En svo þarf egg að vera til staðar svo að hæna geti komið til sögunar. Samkvæmt þróunarkenningunni hefur lífið þróast stig af stigi í milljónir ára. Ef svo er hvernig gat eitt egg þróast svo lengi án þess að fúlna eða brotna til þess að út úr því kæmi að lokum fullskapaður hænu ungi. Staðreyndin er svo að hvort tveggja þarf að vera til staðar hæna sem verpir ekki. Annað kemur alls ekki á undan hinu, nema að skaparinn hafi skapað hænuna sem síðan verpti ekkinu. Og úr því að við erum farin að huglega þetta með uppruna lífsins og þróunarkenninguna, er þá ekki rétt að fá svarið á borðið. Hvernig varð fyrsta ekki til? Þessu geta vísindin alls ekki svarað. Við verðum að treysta Guði fyrir því að segja satt og rétt frá uppruna okkar og alls lífs. Sköpunarsaga Biblíunnar hlýtur að reyna sannleikur öllu kristnu fólki.

0: Bæði náttúran og guðlegu opinberun vitnaði kærleika Guðs. Faðir okkar á himnum uppspretta lífsins, viskunar og gleðinar. Virð þú fyrir þér dásemdir og fegur náttúrunar. Hugleitu hversu allt aðdáanlega lagað til þess að fullnægja þörfum og hamingu þrá mannana og allra skepnunar. Sólskinið og regnið sem lífga og endunar að jörðina, hálendið, vötnin og undirlendið, allt vitnar þetta kærleika.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Náttúran, lykill til að ljúka upp fjárhirslu Guðs orðs. Gef gaum að dásemdum Guðs. Skilur þú dásemdir hans sem fullkomin er að vísdómi? Öllu náttúrunar ríki ætlað að túlka það sem Guðs er. Náttúran í Eden heimilinu veitti Adam og Evu mikla þekkingu á Guði, lét mikla guðlega fræðslu í té. Hún var eftirtektarsömum eyrum þeirra hljómandi af rödd spekinar. Spekin talaði til augans og var meðtekin í hjartað því að þau höfðu samfélag við Guð í sköpunarverki hans. Það sem náttúran hefur guðlagt líkil í hendur mannana, barna, til að ljúka upp fjárhirslu orðsins. Hið ósýnilega skýrt með því sem séð verður. Við skiljum guðlegan vísdóm, eilífan sannleika og óendanlega náð af því sem Guð hefur skapað. Eins og íbúar Eden lærðu af spjaldum náttúrunar eins og Móse greindi rithönd Guðs á arabísku sléttunum og fjöllunum og barni Jesús á hlíðunum við Nazaret. Geta börn nú á tímum lært af honum á öllu sem á jörðinni frá hinu hæsta tré skóarins til sveppsins sem loðir við steinin, frá endalausu úthafinu til hennar örsmæstu skeljar á ströndinni, geta þau séð mynd og yfirskrift Guðs. Við könnum þessar leyndardóma mun hugurinn styrkjast. Allir geta fundið rannsóknarefni í gróður nálum grassins sem þekur jörðina með sínu græna teppi í jurtum og blómum, í háum fjöllum og gratínklettum, í hinum dýrmætu ljósperlum sem prýða nætur himinin, í hinum ótæmandi auðlindum sólaljósins, í hinni hátignalegu vegsem tunglsins í vetrakuldum og sumarbreskju, í hinum breytilegu árstíðum, í fullkomni reglu og samræmi undir stjórn óendanlegs máttar. Þetta eru efni sem krefjast djúprar hugsunar sem reyna til hins ýtrasta á ímyndunaraflið.

0: Með margvíslegu móti leitast Guð við að opinberast okkur og leiða okkur í samfélag við sig. Náttúran tala til okkar án afláts gegnum skilningarvitin. Móttækilegt hjarta mun verða fyrir áhrifum frá kærleika Guðs og dýrð eins og þau birtast í verkum handa hans. Eyrað sem hlustar fær heyrt og skilið boðska Guðs í undrum náttúrunar. Grænar víðáttur, hávaxin tré, brum og blóm, ský sem líða loftið, regn, niðandi lækur, dýrð himinsins, allt talar þetta til hjartans og býður okkur að kynnast meistaranum sem allt þetta skóp. Frelsaninn tengdi dásalegustu fræðslu sína við fyrirbæri náttúrunar. Trén, fuglarnir, dalablómin, hæðirnar, vötnin og fegurð himinsins, ásamt atvikum á sviði daglega lífsins, allt var þetta samofið orðum sanningans, svo að kenningar hans mættu þeimun oftar vakna í huga okkar, mitt í önn og erfiði brauð stríðsins.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Hlustandi einn hefur sendt inn eftirfarandi spurningu. Er stéttaskipting á himni? Þar sem spurningin er orðuð svona hispuslaust og án formála eða skýringa, þá tel ég rétt að meðhandla hana frá tveimur sjónarhornum. Hugtakið stéttaskipting getur haft neikvæða merkingu og þá á ég við að sumstæri heiminum, eins og til dæmis í löndum, þar sem konungdæmi er við líði. Þá skiptast þegnarnir í mismunandi þjóðfélagsstéttir og má þar nefna kóngafólkið, aðalsfólkið, millistéttarfólkið og svo almúan. Í enn öðru löndum, eins og til dæmis Indlandi, er að finna fólk svo neðarlega í þjóðfélaginu sem er svo fátækt að það er kallað úrkasti eða hinn er ósnertalegu. Í slíku umhverfi verður fólk oft illa fyrir barðinu á svo kallaðri stéttaskiptingu, enda ósanngirnin og óréttlætið í mannlegum samskiptum yfir þyrmandi. Þá fer lítið fyrir gagnkvæmri virðingu manna í milli og oft vill eðlilegt sjálfstraust einstaklinga verða að engu í svo óvinveittu umhverfi. Nei, stéttaskipting af þessu tagi er alls ekki við líði í eilíðaríki Guðs. Það er augljóst að þeim yfirlýsingum drottins lífið í Guðs ríki sem reyndar einkennist af kærleika, umhyggju og tillitsemi. Þar leitast allir þegnarni við að stuðla að hamingju og velferð annarra. Ef hins vegar spyrjandi á við mismunandi ábyrgð sem þegnum himinsins er trúa fyrir, þá virðist augljóst að mörgum yfirlýsingum Biblíunar að slíkt sé einmitt tilfellið. Mismunandi ábyrða hlutverk geta verið ólík og mjög mismunandi að umfangi, án þess að nokkur stéttaskipting komi þar við sögu. Orgvus greinir frá mörgum tilfellum skiptingu hlutverka og eru augljóst af sumu þeirra að þar eru mismunandi mikla ábyrð að ræða. Annars er það einkennandi í syndum heimi okkar mannana að við hneigjumst til þeirrar áráttu að troðast hver á öðrum í frekjulegri valdabaráttu og hagsmunapoti. Þetta er augljóst af orðaskiptum þeim sem eitt sinn áttu sér stað á milli Jesu Krists og lærisvina hans. Við skulum lesa það í Markúsarguðspjalli í 9. kafla og við lesum vers 33 til 35. En þar segir: Þeir komu til Kapernaum. Þegar hann var komin inn, spurði hann þá, hvað voru þeir að ræða á leiðinni? En þeir þögðu. Þeir höfðu verið að ræða það sín á milli á leiðinni, hver væri mestur. Hann settist niður, kallaði þá 12 og sagði við þá, hver sem vill vera fremstur sé síðastur allra og þjónn allra. Já, þó að þeir hafi ekki viljað segja meistarinu frá orðaskaki þeirra völd og áhrif, sem oft snúast upp í neikvæða stéttaskiptingu í okkar sinn. Orðaskaki þeirra völd og áhrif, sem oft snúast upp í neikvæða stéttaskiptingu í okkar sinn og heimi. Þá las hann hugið.

og hann hegðaði sig líka í samræmi við það. Þegar honum mislíkaði við verkstjóra einn á meðal Egyptana sem barði á Ísraelsmanni, þá hljóp Móse til og drap Egyptan. Það var augljóst að þótt Guð sjálfur hafi komið Móse í þá forréttinda stöðu sem að naut við hirð faraóana í Egyptalandi, þar sem hann fékk þá bestu menntun sem heimur gat boðið upp á þá. Þá sá drottinn að Móse átti enn eftir margt ólært. Eftir 40 ár á meðal yfirstétta Egyptalands, þá þurfti Móse að verja næstu 40 árum öðrum sem auðmjúkur fjárhirðir í Móabslandi fjarri þjóðsynni. Það var aðeins þegar Móse hafði komist að þeirri niðurstöðu að hann ætti aldrei viðreisna von sem forréttinda maður í Egyptalandi og væri í rauninni bara auðmjúkur þjón sem undi vel hagsínu við að huga að hjörsinni. Það var þá sem Guð taldi hann loks hæfan og tilbúin til að fara aftur til Egyptalands. Ekki til að taka við konudæminu þar, heldur til að leiða þjóð sína til frelsis frá þrældómi. Þetta gerði Móse eftir að hafa upplifað tímana tvenna og smakkað á líferni sem annars vegar einkendist af forréttindum og hins vegar sem einkendist af auðmýkt og þjónustu. Reynsla Móse er skráð öllum mönnum til lærdóms, enda muni engir verða þegnar í ríki Guðs sem ekki læra sömu lexíu og Móse varð að tilenga sér. En Kristur átti enn eftir að kenna lærisvinni sínu þá nauðsynlegu lexíu að frama potið og valdabröltið sem í rauninni er undir rót neikvæðrar stéttaskiptingar á meðal þjóða heimsins, að hann mun ekki líða slíkt í sínu ríki. Sjáu til dæmis þetta sem að segir í Markúsa Guðspjalli í 10. kafla og ég ætla að lesa frá 35. versi. Þá komu til hans Jakob og Jóhannes, syni Sebedeusar, og sögðu við hann meistari, okkur langar að þú gjöri fyrir okkur það sem við ætlum að biðja þig. Hann spurði þá, hvað viljið þið að ég gjöri fyrir ykkur? Þeir svörðu, veit okkur að við fáum að sitja þér við hlið í dýrð þinni, annar til hæri handar og hinn til vinstri. Jesús sagði við þá, þið vitið ekki hvers þér biðjið. Getið þið drukkið þann kaleik sem ég drekk eða skýrst þeirri skýr sem ég skýrist? Þeir sögðu við þann, það getum við. Jesús mælti, þann kaleik sem ég drekk munu þið drekka og þið munu skýrast þeirri skýr sem ég skýrist. En mitt er ekki að veita hver situr mér til hægri handar eða vinstri. Það veitist þeim sem það er fyrirbúið. Þegar hinni tíu heyrðu þetta, grandist þeim við þá Jakob og Jóhannes. Af þessum orðaskiptum eru augljóst að valdabrölt bræðrana olli gremju í þeirra garð á meðal hinna lærisveinana. Strax var komin úlfúð á meðal þeirra, einmitt vegna þess að sumir vildu vera öðrum, æðri og fremri. En það eru einmitt alvarlegar afleiðingar stéttaskiptingar á meðal manna. En svo heldur Kristur áfram í 42. versi og ég les. Jesús kallaði þá til sín og mælti, þér vitið að þeir sem teljast ráða fyrir þjóðum, drottna yfir þeim og höfðingar þeirra láta menn kenna á valdi sínu. En eigi sé svo meðal yðar. Heldur sé sá sem mikill vill verða meðal yðar, þjónn yðar. Og sá er vill fremstur vera meðal yðar sé allra þræll. Því að mannssonurinn er ekki komin til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjald fyrir marga. Svo leggur drottinn áherslu á þá staðreynd að ef slíkir kæmust á annað borð inn í dýrð himinsins, þá myndu þeir þar verða taldir á meðal hinna minnstu. En þetta lesum við í Matteus og Guðspjalli í 5. kafla og 19. versi. Það segir Kristur, hver sem því brýtur eitt af þessum minnstu boðum og kennir öðrum það, mun kallast minnstur í himnaríki.

en sá sem heldur þau og kennir mun mikill kallast í himnaríki. Biblía segir líka frá valdabrölti sem átti sér stað á himnum. Guð ekkert að draga fjöður yfir það sem miður fór á himni, enda vill hann að við lærum dýrmætar leksjur af mistökum annara. Leksjur sem verða okkur eilíflega til góðs í stéttlausu samfélagi Guðs ríkis. Jesaja spámaður segir frá því hvernig forystu engillinn Lúsifer á himni reyndi að komast í hásæti Guðs. Lesum þetta og þá í Jesaja, spádómsbók Jesaja í 14. kafla og ég les frá 12. versi. Hversu ertu hröpuð af himni þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þing fjalli Guðana vil ég setjast að, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Já, til heljar var þér niður varpað í neðstu fylstni grafarinnar, hér enda tilvinn. Það í opinbruna bókinni sem þessi baráta sem við vorum að lesa er kölluð stríð, sem var ekkert minna en baráta upp á líf og dauða í sjálfum himninum. Stríðinu á himnum lauk með því að þeir sem réru að því að niðurlægja aðra, þar á meðal Guð sjálfan, í tilraun sinni til að koma sjálfu sér í tignastöður og reknir burt úr Guðs ríki. Stéttaskipting af slíku tagi stór hættuleg. En við skulum láta orð Guðs lýsa þessu nánar. Og þá lesum við í opinberunarbókinni 12. kafla, það eru vers 7-9. Þar segir, þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans. En þeir fengu eigi staðist og eigi heldustir heldur lengur við á himni. Og drekanu mikla var varpa niður, hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum, tilvinnun endar. En svo segir í 4. versi í sama kafla að Lúsifer hafi dregið með sér einn þriðja hluta engla himinsins í þessari uppreisn sinni. Af þessum orðum augljóst að þessir föllnu englar lutu forystu hans. Fyrst á meðan hann var æðsti engillinn á himnum, en einnig í uppreisn þeirra. En hvert hlutverk engla himinsins þá? Þessu svarar Biblían líka og gera það mjög skilmerkilega, til dæmis í Hebreabréfinu í 1. kafla og 14. versi. En þar spurt englana. Eru þeir ekki allir þjónustubundnir andar? Út sendir í þeirra þarfir sem hjálpræðið eiga að erfa. Þessi yfirlýsing segir okkur að sumar verur í ríki Guðs, þar að segja englarnir, hafa ákveðin verka vinna. Þeim trúa fyrir vissri ábyrgð sem þeir standa Guði skil á. En svo eru merkilegar yfirlýsingar Guðs að finna í Biblíunum varðandi stöðu Jesu Krists, sonar Guðs. Lesum það í Hebreabréfinu í öðru kaflanum og ég les vers 7-9. Þar segir, skamma stund gjörðu þú hann englunum lægri, þar að segja Jesu, hann var gerður englunum lægri. Svo höldum við áfram, þú hefur krýnt hann vegsemd og heiðri og þú hefur skipað hann yfir verk handa þinna. Í versi 9 segir, en við sjáum að Jesús sem skammastund var gjörður englunum lægri, krýndur vegsemd og heiðri vegna dauðans sem að þoldi. Af Guðs náð skildi hann deyja fyrir alla. Hér sem sagt fullyrt að Kristur hafi yfirgefið tignarstöðu sína sem drottinn á himni og gert sjálfa sig lægri englunum sem að þó skapaði. Vissulega gefið þetta til kynna
að breyting hafi orðið á stöðu hans, þar sem að tekur upp hlutskipti hinna sköpuðu á meðal þeirra sem voru skapaðir. Í mannlegu skilningi er hér mikla auðmýkingu að ræða, jafnvel niðurlægingu. Hann lét af stöðu sinni sem drottinn allsherjar á himni, til þess að verða lægri en englarnir. Það má segja að hér séum stétta skiptingu að ræða, en þá þannig sem einkennist af kærleika og fórnalund frelsarans. Önnur vísbending vissa stétta skiptingu á himni má finna í Júdasa bréfinu og þar nú bara einn kafli og þar segir í 9. versi Eigi dyrðist einu sinni höfuð engillinn Mikael að leggja lastmælis dóm á djöfulinn er hann átti orðadeilu við hannu líkama Mósi. Hér talað höfuð engil. Og svo aftur minnst á höfuð engil í fyrra Þessalóniku bréfinu í 4. kafla og 16. versi en þar segir Því að sjálfu drottinn mun stíga niður af himni með kalli með höfuð engils raust og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Þetta sýnir ótvirætt að á himni hafa sumir meiri ábyrgð en aðrir og að sumir sinna meiri forustu hlutverkum en aðrir og þess vegna er talað höfuð engil sem merkir forustu engil. Og svo eru aðrar yfirlýsingar biblíunar sem segja frá öðrum og mismunandi verum í ríki Guðs sem augljóslega hafa mismunandi hlutverk og ábyrgð á höndum. Sjáu til dæmis hvað segir í opinberunarbókinni í 4. kafla og ég ætla að lesa vers 6-8. Þar segir þetta Og frammi fyrir hásætinu var sem gler haf, líkt kristalli. Fyrir miðju hásætinu og umhverfis hásæti voru fjórar verur allsettar augum í bak og fyrir. Fyrsta veran var lík ljóni, önnur veran lík uxa, þriðja veran hafði ásjónu sem maður og fjórða veran var lík fljúandi erni. Verurnar fjórar höfðu hver sig sex vængi og voru allsettar augum allt kring og að innanverðu. Og eigi láta þær af dag og nótt að segja heilagur, heilagur, heilagur, drottinn Guð hinn alvaldi, hann sem var og er og kemur. Þarna eru einhverja verur sem hafa þetta hlutverk að vegsama Guð. Svo er einni talað aðrar verur og þeir eru kallaður öldungar. 24 öldungar, við lesum það í opranabókinni í 4. kaflanum og það er 4. versi að þessu sinni. Þar segir umhverfis hásætið voru 24 hásæti og í þeim hásætum sá ég sitja 24 öldunga, skrýta hvítum klæðum og höfðum þeirra gull kórónur. Og aftur minnst á vissar verur í 7. vessinu, já, við vorum reyndar að lesa það nú áðan. Það eru þessar verur sem að lögðir áhersla á ýmist öldungana 24 eða verurnar sem að tilbýða drottinn þarna dag og nótt. Svo ekki má gleyma stórkostlegu hlutverki sem að einnig minnst á í biblíunni. Það sem sagtu frá því að frelsa fólk héðan af jörðinni mun sinna ákveðnu hlutverki alla eilíð með Jesu Kristi. Við skulum kynnast því nánar með því að lesa í opinberunarbókinni 14. kafla og 4. versi. Það segir þeir fylgja lambinu hvert sem það fer. Þeir voru leystir út úr hópmannana frumgróði handa Guði og handa lambinu. Hér verða að tala fólk sem lifði hér á jörðinni, er hólpið, frelsað og alla eilíð mun það fylgja lambinu hvert sem það fer. Getið ímyndað ykkur? Er þetta ekki eitthvað sem við getum lyft okkur að hlakka til? Okkur er augljóslega ætlað að sinna ákveðnu hlutverki í hinum ýmsum veröldum
sem frelsarinn mun heimsækja ókomna tíð. Þá munum við ferðast með honum og segja frá reynslu okkar hér á jörðinni. Engir í alheimi Guðs hafa upplifað slíkar reynslur sem við höfum reynt hér í syndugum heimi. Við munum eflaust segja áköfum hlustendum í ríki Guðs frá undursamlegri frelsun okkar og hve okkur finnist Kristur vera góður og réttlátur konungur. Það verða því mikil forréttindi fyrir okkur að fá að fara í slík ferðalög með frelsaranum eins og við lásum þarna. En stéttaskipting er það ekki. Heldur sinnu við ákveðnu hlutverkum sem við gerum með gleði í hjarta og allir munu njóta þess að kynnast okkur. Að lokum, þá að finna merkilega yfirlýsingu í orði Guðs sem sýnir ótvírætt að allir í Guðs ríki munu lúta konungi eilíðarinnar, Jesu Kristi. Við lesum það í Filippi bréfinu í öðrum kafla og ég ætla að lesa frá 7. versinu. Þar segir þetta: Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem fengsinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjóns mynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfan sig og varð hlýðin allt til dauða. Já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert knýja beigja sig á himni, jörðu og undir jörðu. Og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesus Kristur er drottinn. Hér er augljóslega einhver á ferðinni sem allir aðrir lúta. Allir þegnar í ríki Guðs munum með gleði lúta yfirvaldi okkar réttláta konungs og frelsara, Jesu Krists. Í ríki hans verður aldrei stéttaskipting af því tagi sem mannkynið hefur liðið svo mikið fyrir. Nei, á himnum er engin stéttaskipting í neikvæðri merkingu þess orðs, þar sem kappir lagt á að vera hver öðrum æðri og meiri. Hins vegar segir Biblían frá svo mörgu sem gerist í starfi himneskra vera að það er augljóst að allir hafa mismunandi ábyrða hlutverkum að gegna. En á himni eru allir sáttir hver við sitt hlutskipti. Þar ríkir gleði og hamingja og enginn mun hafa ástæð til þess að reyna að vera öðrum meiri.

0: Jakobsbréfið, fjórði kafli. Af hverju koma stríð og af hverju sennur meðal ykkar? Af hverju öðru en girndum ykkar sem heyja stríð í limum ykkar? Þið girdnist og fáið ekki, þið drepið og öfundið og getið þó ekki öðlast. Þið berjist og stríðið. Þið eigið ekki af því að þið byðjið ekki. Þið byðjið og öðlist ekki af því að þið byðjið illa. Þið viljið sóa því í munaði. Þið ótrúu, vitið þið ekki að vináttan við heiminn er fjandskapur gegn Guði. Hver sem því vill vera vinur heimsins, hann gerir sig að óvini Guðs. Eða haldið þið að ritningin fari með Hégóma sem segir, þráir Guð ekki með afbrýði andan sem hann gaf bústað í okkur. En því meiri er náðin sem hann gefur. Þess vegna segir ritningin, Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Gefið ykkur því Guði á vald, standi gegn djöflunum og þá mun hann flýi ykkur. Nálægið ykkur Guð og þá mun hann nálgast ykkur. Hreinsið hendur ykkar þið syndarar og gerið hjörtun flekklaus þið tvílindu. Berið ykkur illa, syrgið og grátið, breytið hlátur ykkar í sorg og gleðinni hryggð, auðmikið ykkur fyrir drottni og hann mun upphefja ykkur. Talið ekki illa hvert annað systkin. Sá sem talar illa bróður sinn eða systur, eða dæmir þau, talar illa lögmálið og dæmir lögmálið. En ef þú dæmir lögmálið, þá hlýðir þú ekki lögmálinu, heldur ertu dómari þess. Einn er löggjafinn og dómarinn, sá sem getur frelsað og tortímt. En hver ert þú sem dæmir náungan? Heyrið þið sem segið, í dag eða á morgun skulum við fara til þeirrar eða þeirrar borgar, dveljast þar eitt ár og versla þar og græða. Þið vitið ekki hvernig líf ykkar verður á morgun, því að þið eru gufa sem sést stutta stund en hverfur síðan. Í stað þess ættu þið að segja, ef drottinn vill, þá bæði lifum við og þá munum við gera þetta eða annað. En nú stærið þið ykkur í oflátungskap. Allt slíkt stærilæti er vont. Hver sem því hefur vit á að gera gott en gerir það ekki, hann drýgir synd.
1: Útvarpsboðun FM 105,5 Besta útvarpsstöðin.
2: Ég bý á háum og helgum stað, en einnig hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda til þess að lífga anda hinna lítillátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur krömdu. Jesaja 57:15. Guð býr á háum og helgum stað. Það finnst okkur skiljanlegt. Það hlýtur svo að vera. Jesaja spámaður hafði sjálfur litið þann augum þar sem hann sat á háum og gnæfandi veldistóli sínum. En serafar stóðu umhverfis hann og kölluðu hver til annars. Heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar, öll jörðin er full af hans dýrð. Jesaja 6:3. En erfiðara finnst okkur að skilja að hann skuli búa í sundur krömdu og auðmjúku hjarta. Já, við skiljum Guð alls ekki. Takmörkuð skynsemi okkar rúmar hann ekki. Þó er ef til vill fátt sem er eins voldugur vitnisburður Guð og þetta að hann býr í fátæku mannshjarta. Í sjálfu sér er engin staður nógu stór og dýrlegur handa hinum eilífa Guði. Himnana himnar taka þig ekki, sagði Salómon, hve miklu síður þá þetta hús sem ég hef reist. Fyrsta konungabók 8:27. Svo dásamlegur og mikill er Guð að hið stærsta er ekki nógu stórt og hið allra lítilmótlegasta ekki ólítið til þess að hann vilji vera þar. Hann vill taka sér bústað hjá mönnum sem hafa sundurkramin hjörtu lásum við þá sem skelfast orð hans. Sá sem farinn að skilja orð Guðs rétt, hann skelfist orðið. Þetta orð lifandi og kröftugt og beittara hverju tví ekkjuðu sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugreiningar hjartans, Hebreabrefi 4:12. Þú verður óttaslegin þegar orð Guðs smígur inn í samvisku þína og afhjúpar þar alla synd og öll svik. En sé svo komið fyrir þér skaltu vera hughraustur, segir Biblían. Það eru slík beigð og hreld hjörtu sem Guð leitar að, þar fer hann inn, þar vill hann eiga sér bústað og takmark hans að lífga slík hjörtu. Það gerir hann með fagnaðar erindinu Jesú sem kom í heiminn til að frelsa synduga menn. Þegar þú fyrir hjálp heilags anda tekur að reiða þig á gleðiboðskapin hjálpbræðið í nafni Jesú, þá verður líf og sæla í hjartanu, lofsig Guði.

Fyrir innan eða utan. Rík kona spurði prest. Getur að vera ég eigi að vera með vinnukonunni minni á himnum? Presturinn svaraði. Þeirri spurningu skuli þér ekki velta fyrir yfir. Því að þér komist alls ekki til heimis með því hugarfari sem þér hafið. Mörgum hefur gengið erfilega að snúa baki við stéttaskiptingu og öllum þeim hlekkjum og hleypidómum sem henni fylgja. En ef þeir lifa í svo veraldlegum hugsunahætti munu þeir varla kunna við sig á himnum. Hann sem hefur gert mér rangt til, fær hann að komast til himins? Svarið kostaði sjálfur kapps að komast inn því að sá fær ekki aðgang sem vill ekki fyrirgefa bróður sínum af öllu hjarta. Fær hún að koma inn? Konan sem blaðrar og baknagar náunga sinn, svarið kostaði sjálfur kapp sem að tala satt og hreint og með kærleika því af orðum þínu myndu vissulega verða sýknaður eða sakfelldur. Getur þessi eða hinn hræstnarinn verið kristinn? Eru hræstnarar á himnum? Nei, og þess vegna verðum við sjálfa gera okkur allt far að hlýða sannleikanum.

0: Þessi saga segir frá móður sem vildi efla áhuga sonar síns sem var nýbyrjaður í píanónámi. Til þess að efla áhugan fórum við drengin á konsert hjá frægum píanóleikara að nafni Paderewski. Eftir að þau voru sest kom móðurinn auga konu sem hún þekkti í áhorfendasætunum og gekk augnablik til hennar til að heilsa henni. Þá var það að drengurinn hennar notaði tækifærið og fór að skoða sig Hann kom að hurð þar sem stóð á aðgangur bannaður. Allt í einu fór að dimmi í salnum og konsertin átti að fara að byrja. Móðurinn flýtti sér því að sæti sínu en kom þá auga það að sonur hennar var ekki þar. Í sömu andrá var tjaldi dregið frá og móðurinni til skelvingar sá hún hvar litli drengurinn hennar sat við píanóið og var að vanda sig að spila A, B, C, D. Á sömu stundu kom hinn mikli píanómeistari inn á sviðið, sá drengin og flýtti sér að hvísli eyra hans. Ekki hætta, halda áfram að spila. Síðan hallaði hann sér að drengnum og píanónu og tók við á vinstri hendi að fylla inn í lagið með bassa tónum. Fljótlega færði hann hægri hendina, hægra megin við drengin og tók við að spila fallega laglínu í kór við spil drengsins. Þarna voru þeir saman komnir, hinn mikli píanómeistari og ungi drengurinn og hinn skelfilega upplifin móðurinnar breyttist skyndilega í dásamlega skapandi og skemmtilega stund þar sem allir höfðu gaman af. Áhorfendur voru yfir sig hrifnir. Þannig það með Guð. Það sem við getum afrekað varla til þess að taka eftir. Við reynum okkar besta. En árangurinn yfirleitt aldrei á borð við dásamlega spilaða tónlist. En með hönd meistarans í hönd okkar getur líf okkar sannlega verið fallegt. Næst þegar þú ætlar að ná árangri eða þig langar að takast eitthvað, hlusta þá vel og vandlega. Þú getur heyrt rödd hans, rödd meistarans, Jesú Krists, hvísla í eyru þín, ekki hætta, halt áfram að spila. Fyndu hvernig ástrykur faðmur hans umvefur þig. Þú mátt þá vita að sterkar hendur hans að spila konsert lífs þíns. Myndu, Guð kallar ekki alltaf þá sem eru hæfileikum gættir. Aftur á móti gefur hann þeim hæfileika sem kallaðir eru. Og hann mun alltaf vera þarna til að elska þig og leiða þig áfram til þess að gera frábæra hluti.
1: Boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
0: Góðan dag, kæri hlustendur. Ragnheiði Laufdal heiti ég. Í dag langar mig að tala traust og þá það traust sem við berum til skapar okkar, Jesú Krists. Það má í raun segja að það sem reynist okkur mönnunum erfiðast í lífsbaráttunni það að treysta öðrum. Einkenni þess að við treystum ekki öðrum birtast oftast og kannski helst í því að við reynum að taka málin í okkar eigin hendur. Við ætlum oft á tíðum ekki að lenda í því að eitthvað klikki eða fari af því svo við tökum það sjálf á okkur. Ég get sagt ykkur frá því að ég ein þeirra sem hef átt afskaplega erfitt með að treysta fólki. Það birtist oftast í því að ég hef kannski falið einhverjum eitthvað verk og það hefur ekki verið nóg vel gert og þá finnst mér sem svo að best sér hreinlega gera það sjálf í stað þess að byggja aðra sem munu ef til vill valda mér vonbrigði. En þetta samt ekki svo einfalt. Margt það sem við verðum hreinlega byggja aðra að gera vegna þess að ein manneska getur ekki verið á tveim stöðum á sama tíma og sinnt öllu í einu. Og þá getur verið erfitt að þurfa að byggja aðra hjálpar hönd. Eins hefur mér mjög oft reynst erfitt að þykja hjálp á mörgum sviðum vegna þess að mér hefur fundist sem svo að ég ætti nú að vera færum að sinna því sem ég hef tekið á mig að gera.

Já, þannig því oft varum við okkur mannfólki að við viljum oft gera margt sjálf til þess að þurfa ef til vill ekki að skulda neinum neitt. En svo tilfinning að þurfa alltaf að greiða fyrir sig afar rík í okkar sjálfsbyrgingslega stolti. Við leifum okkur ekki að þiggja góðfúslega hjálpa annara og kannski það svo oft að hjálparhönd er eitt út með vonum að við komum til greiða þá hjálp einhver daginn tilbaka. En ef að við hugsum þetta augnablik að þá á hjálp okkar til annara, svo sannarlegi snúast það að okkur verði endur goldin greiðin frá sömu manneskjum síðir. Lífið svo margslungið og Guð mun svo sannarlega sjá til þess að kannski mun akkurat önnur manneskja hjálpa þér á því sviði sem þig skortir ef að þú ert fús að hjálpa öðrum þegar þeim vantar hjálp þína. Af andri staðurum sífellt getur verið okkur að margan hátt til tjóns, sérstaklega með tilliti til þess að Guð skapa okkur til samfélags við annað fólk. Gagnvart öðru fólki getur við leyft okkur að leika þennan leik ef til vill út allt lífið ef að við erum nægilega þrjósk og ákveðin í því að treysta ekki að hjálpa annara. En hvernig erum við stödd gagnvart Guði þegar kemur að því að við þurfum að reiða okkur á hans hjálp? Hvernig tilfinningar bærast með okkur þegar við fáum hjálp hans? Finnst okkur við ekki eiga skili að fá blessunir Guðs vegna þess að við höfum ekkert upp á að bjóða í staðinn? Eða finnst okkur við borga Guði tilbaka með því að sækja ef til vill samkomur eða fórna einu og öðru líf okkar hans vegna? Ég hef oft hugsað það vegna hvers Guð upphugsað þetta minnstur sem fjölskylda Þegar ég hef leitt hugan að ástæðinni að þá kemst ég einatt að sömu niðurstöðinni. Ég sannfærði það að hver fjölskylda hefur miklum skyldustörfum að gegna. Við erum staðsett í fjölskyldur til þess að hjálpa hvert öðru. Við höfum fengið þessa dásamlegu gjöf sem fjölskyldan til þess að hlúa að okkur og eiga náið samfélag við fólk sem elskar okkur og vill okkur alltaf besta. Samt það staðreynd að þetta virkar ekki alltaf svona. Vegna kærleiksleysis okkar, mannana, að þá öxlum við ekki alltaf þessa ábyrgð að vera til staðar fyrir aðra, líkt og við vildum að aðrir yrðu til staðar fyrir okkur. Við förum mikið oftar út í það að gagnrýna hvert annað og í skjóli fjölskyldunar leifum við okkur í stórum stíl að segja hluti hvert við annað sem að við gætum ekki búið hverjum sem upp á. Það einnig svo að margir geta átt í góðu sambandi við hinna ýmsu vini sína en þeir kemur að fjölskylduböndunum að þá eins og allt sé hnút. Ef til vill það mörguleiti vegna þess að margir tilengar sér þá áráttu að halda vegna þess að blóðbönd séu til staðar að þá sé eins og ég fyrr sagði leifilegt að segja ýmislegt. En því ekki einmitt öfugt farið? Eigum við ekki vegna kærleika okkar til okkar fjölskyldumeðlima að una þeim ýmsu sem að þeir eigi erfileikum með hverju sinni. Þá oftar en ekki farið út í það að skipta sér að þeim sviðum lífs þeirra sem ef til vill eru viðkvæm til umræðu og ekki okkar verkar hinga leysa. Fjölskyldumeðlimir eiga frekar að vera þetta hjálparnet sem að hjálpar okkur í því að takast á við þetta annars storma sama líf. Ef að við finnum að þetta hjálparnet bregst að þá geta aðstæður okkar oftar en ekki snúst upp í það að við verðum mjög særð vegna þess að okkar nánustu voru ekki til staðar nema til þess eins að gagnrýna eða skella skuldinni á okkur. Ég hef svo oft leitt hugan að því hvað ég met mest í fari annara. Það sem ég met mest í fari annars fólks það þegar ég finna fólk meðtekur mig og dæmir mig ekki. Þegar ég finn að mér ekki ógnað og oftast það svo í samskiptum fólks að það þarf í raun að vera ekki að segja neitt. Við bara finnum það þegar einhver hefur ákveðið með taka okkur ekki. Við finnum straumana og við finnum þegar kærleikan vantar. Höfum við ekki oft heyrt fólk segja að því líði vel þegar það getur verið það sjálft einhver staðar. Já, það einmitt það sem ég met mest í samskiptum mínu við annað fólk. Samt það svo að þrátt fyrir að það sé afar sár reynsla þegar mann á einhvern hátt hafnað eða miskilinn, að þá ég vissum að við leikum ofta tíðum nákvæmlega sama leikin við aðra, við dæmum og þar með völdu við öðrum sásöka. Ég held að orð Jesú Krists eigi afar vel við þegar hann segir, dæmið ekki svo að þér verði ekki dæmdir. Jesú var að benda okkur á þetta hjálparnett sem að við getum gefið öllum mönnum. Ekki særa aðra vegna þess að þá kemur svo hegðun einhver stað niður á þér, ef til vill á morgun, ef til vill seinna þegar þú ert viðkvæm eða viðkvæmur fyrir.
svo í gegnum öll þessi vonbrigði okkar með annað fólk að þá ákveðum við að öðrum ber ekki að treysta. Til dæmis hver kannast gefið það að hafa treyst einhverjum fyrir hjartasmálum sínum á viðkvæmri stundu og viðkomandi hefur hlustað. En svo einhver stundu þegar sá sami eða svo sama reyðist þér eða fjarlægist þig að þá notar hann eða hún það gegn þér þar sem þú treystir henni fyrir eða honum. Þetta á sér eflaust oft stað í hjónaböndum og öðrum nánum samskiptum. Slíkt ekki fallegt og ef að við höfum slíkt trúnaðarbrot við aðra að þá brjótum við gæðast niður traust viðkomandi til okkar heldur stuðlum við að því að viðkomandi manneskja fá það smátt og smátt á tilfinninguna að öðrum beri ekki að treysta. En þannig nú oft lífið á plánetinu jörð. Allir menn finna svo sannlega fyrir því að erfitt sé að lifa lífinu og margir fara illa út úr því að treysta öðrum eða ef til að treysta sjálfa sig því að öll eru við svo breyskar manneskjur. En það langar mig að víkja orðum mínum til þess traust sem að við berum til Guðs. Það einhvern veginn svo í mínu lífi að þá hef ég á undarlegan hátt aðskilið þetta að treysta fólki og svo hins vegar að treysta Guði. Getur verið að þetta fari saman eða getur verið að við getum lært að fyrirgefa öðrum vegna þess að við treystum Guði. Við sem trúum á Jesú Krist trúum því að við sem sköpuð af hans hendi eins og sköpunarsagan segir frá á fyrstu blöðum Biblíunar. Guð skapaði okkur til þess að vera í samfélagi við hann og einnig til að vera í samfélagi hvort við annað. Vegna syndar hefur í raun flest aflagast. Okkar sambandi Guð víðs fjarri því sem það var í upphafi hjá Adam og Evu. Þau áttu greinilega það gott sambandi Guð föður að hann talaði við þau daglega og auðvitað var hann þeirra foreldri. Með því að hafna Guði gerðist ýmislegt. En lítum aðeins betur á, ef vegna hvers höfnuðu Adam og Eva Guði? Var það ekki vegna þess að þau vantreystu orðum hans? Hann hafði varað þau við. Hann hafði sagt þeim ekki éta af þessu tré, en þau gerðu það samt. Sjálfsagt hafa þau velt í vel fyrir sér áður en þau tóku þessa ákvörðun, en þau ákvörðu treysta frekar orðum Satans sem birtist þeim í líki höggorms. Já, þetta snerist vantraust, ekkert annað, því ef þau hefði fyllilega treyst Guði, að þá hefði aldrei orðið af því að þau hefði brugðist honum og óhlýnast. Hvað segir þetta okkur? Ef að fallmangisinn snerist vantraust á Guði og þar með það ákvörðun að hafna hans ráðum, að þá hljóti við að þurfa að spyrja okkur í dag. Er það enn til staðar? Vantreystir mannkyni enn Guði eða höfum við lært af reynslunni? Höfum við séð hvað það að missa þessari dásamluna nánu nærveru Guðs hefur gert okkur eða erum við enn að reyna réttlæta það að Guði sé í raun ekki treystandi? Ef að mannkyni hefði alltaf treyst Guði að þá hefði án efa aldrei myndast þetta vantreyst heldur á milli fólks. Við hefði lifað ágjörlausu lífi Vitandi það að Guð myndi sjá okkur fyrir öllu, því sem við þyrtum. Það myndi vera eitthvað svo sjálfsagt að ef allir lifði í traustu til Guðs að það væri öllum treystandi vegna þess að allir hefði tilenga sér kærleika Guðs. En staðreyndin svo að forfeður okkar höfnuði þessari nærveru Guðs og enn þann daginn í dag eru jafnvel kristnir menn ekki haldnir óbilandi traust á Guði. Jafnvel kristnir menn takmarka getu hans og vilja. Við trúum kannski á það að Guð geti allt, en við trúum ekkert sérstaklega á að hann vilji veita okkur eitt og annað. Við takmörgum traust okkar til Guðs. Mörg okkar vilja lifa lífinu meira í Guðs nærveru, en við kunnum ekki að byrja á því. Það að treyst honum fullkomlega hlýtur að vera byrjunin. Þetta hefur að gera með ákvörðun eins og allt annað. Var það ekki ákvörðun Adams og Evu að óhlýnast Guði? Er það þá ekki ákvörðun okkar að treysta honum fullkomlega jafnvel þótt allt muni fara í vaskinn, veraldlega sér? Við munum án efa upplifa hæðir og dýftir þegar við treystum drottni þannig, vegna þess hver við sjálf erum alltaf að efast. En við munum ekki fara tómhent, svo mikið er víst. Við munum ef til vill ekki treysta öðru fólki betur, en við munum kunna fyrirgefa þeim fyrir það að vera ekki alltaf til staðar fyrir okkur, vegna þess að við treystum á það að drottinn Jesús er alltaf til staðar. Við munum upplifa það að finnast við kærulaus í þessu óbilandi traust okkar til Guðs, vegna þess að óvinurinn, Satan, reynir að blása því í brjóst okkar. Óvinurinn mun hafa sér allan við að koma að ýmsum efasemdum Guð, líkt og hann gerði forðum við Adam og Evu. Hinn gamli höggormur Satan, eða Lúsifer, sagði forðum við Adam og Evu, vissulega munið þið ekki deyja.
En Guð hafði sagt, þið munu deyja ef að þið etið að trénu. Hvorum var tristandi? Við vitum að Adam og Eva dóu ekki samstundis. Ég vel ekki fyrir nokkur hundruð árum síðar því að þeim var ætlað að lifa að eilífu. En hvað gerðist síðir? Þau dóu og þannig var dauðin til og rann til allra manna. Smátt og smátt tók lífi á jörðinni á sig merki þess að hnignun hinnar fullkomna sköpunar var að eiga sér stað. Við sem trúum á alvaldan góðan Guð efumst ekki eitt augnablik það að hann hafi í upphafi skapað fullkomin heim. Og hvernig myndum við skilgreina hinn fullkomna heim? Jú, heim án dauða, heim án sjúkdóma, heim án vonsku, heim fullan kærleika og ástar, heim fullan friðar og hamingju, heim þar sem drottni skapar okkar er best treystandi fyrir því að blessa sköpun sína og ráðleika henni. Og þannig heim, kæri hlustandi, hefur drottin Jésús í hyggju að endurskapa. Það talaði hann í sífellu og þú finnur það á blöðum ritningarinnar. Hann segir okkur í orði sínu að hann muni koma að gera upp fyrir synd, því að enginn þjáist meir en hann að horfa upp á fullkomu sköpunarverk sitt, vantreysta sér á þvílíkan máta. Guð elskar þig, en hann hefur gefið þér frjálsa vilja, jafnvel til að hafna sér. Ekki ásaka Guð fyrir þessa gjöf sem þinn frjálsi vilji er. Nota þinn frjálsa vilja til þess að velja hann sem þinn lífsföru naut og treystu honum alfari fyrir öllu í þínu lífi. Talað allt við hann, vittu til hann hefur áhuga á öllu er við kemur þér. Þú ert svo dýrmætt eða dýrmættur í hans augum. Ekki trúa orði af því sem óvinur Guðs og manna reynir að blása í brjóst þér að Guð sé ósanngjarn eða hefnigjarn. Satan eða Lúsífer, eins og hann hétt upphaflega, hafði þennan nákvæmlega sama frjálsa vilja og þú. Sem engill og afar fullkominn af hendi Guðs, hafði hann sama frjálsa viljan til að hafna Guði eða kjósa Guði sem konung sinn. Ákvörðun Lúsífers byggði á því að hann vildi setjast í hásæti Guðs og skáka honum úr sæti. Hann notaði sinn frjálsa vilja á afar óskynsamlegan hátt. Hann notaði hann til að hafna sínum kærleiksríka föður sem þráði það eitt að blessa Lúsífer áfram alla eilíf. Enginn þjáist meira vegna óskynsamlegs vals Lúsífers en sjálfur faðir hans sem Guð. Samt það svo að Satan hefur aldrei haft í hyggju að snúa við blaðinu. Hann valdi og það svo afdráttar löst. Það víst að það verður enginn í Guðs ríki eilíf sem ekki vill það. En allir sem hafa áhuga fyrir því eru svo sannarlega á boðslista drottins. Hann sendur út boðsett alla jörð. Hver sem eyra hefur, hann heyri. Við skulum ekki láta líf okkar líða ár eftir ár á þess að við höfum valið. Við skulum nota okkur kostningarétt okkar og velja lífið með Kristi. Betra gerist það ekki. Einnig segir frá því í ritningunni að Guð sé að búa okkur slíka dásemdar eilíð að það hafi ekki einu sinni komið upp í huga nokkurs manns. Það er svo stórkostlegt vinir að við höfum ekki einu sinni hugmyndaflug til þess að upphugsa þessar dásamlegu áætlanir Guðs. Okkur líður öllum án efa oft eins og við séum ein í heiminum. Engin til staðar, engin til að treysta á, allir hafa brugðist. En til er bróðir sem er engum líkur, hann heitir Jésús Kristur. Hann þarfnast þess að þú treystir á hann en ekki á fólk. Hann mun kenna þér að fyrirgefa öðru fólki fyrir vanmátt þess. Hann mun kenna þér að fyrirgefa sjálfu þér eða sjálfu þér. Því að þér er heldur ekki alltaf treystandi. Hann mun kenna þér að lifa á farsælli hátt í samfélagi við aðra og hann mun jafnvel senda þig út á meðal óvina þina til þess að boða þeim boðskapin hann. Umfram allt mun hann kenna þér að treysta á sig. Þegar stormar lífsins taka þyrlast upp, máttu vita að hann við hlið þér. Þú munt finna það vegna þess að drottin mun gefa þér þessa vissu að þú getur treyst fullkomlega á hann. Byrja að treysta á hann. Byrja að gefa hann allt þitt líf. Í dag þinn dagur til þess að taka fullkomlega á móti Jésu Kristi sem þínum frelsara. Ef þú hefur þegar tekið á móti honum, að þá skaltu endur nýja heit þitt við hann. Segðu honum að þú ætlir og viljir treysta honum fullkomlega og hvíldu svo róleg eða rólegur í faðmi hans. Ég byrði ykkur kæri hlustendur að lokum að vera með mér í bæn.
Elskulegi faðir, ég vil byrja að þakka þér fyrir þá gjöf að þú gafst mér frjálsan vilja til að velja þig. Þakka þér fyrir þær stórkostlegu áætlanir sem þú hefur með líf allra þeirra er vilja ganga með þér. Hjálpa okkur að fyrirgefa öðrum fyrir það að valda okkur vonbrigðum. Þegar þannig erfiðir tíma komu, viltu þá hjálpa okkur að líta ætíð til þín því að þú ert svo sannlega traustsins verður. Viltu svo enn og aftur hjálpa okkur að treysta þér fullkomlega í lífinu. Hjálpa okkur að treysta því að þú munt sjá okkur fyrir öllum okkar nauðsynjum og að þú mætir okkur með hamingjuríku lífi þrátt fyrir allt. Við biðjum að þökka þér svo mikið fyrir dásamlega nærveru þína drottin. Í Jesu nafni. Amen.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Komiði blessuð að sæl, þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að vera með hugleiðinguna í dag og mér langar til þess að við hugsum aðeins hvort við treystum Guði. Það er svo algengt að trúa fólk það segir eitthvað á þessa leið, treystu bara Guði og þá fer allt vel. Þetta eru vel meint orð, en gerir fólk sér raunverulega grein fyrir því hvað felst í því að treysta Guði. Líklega getur eftirfarandi frásaga sem í Biblíunni orðið okkur hjálpleg til að öðlast betri skilning á því sem ég sannfærðum að geta orðið dásamlegri trúarreynslu fyrir þig. Við skulum lesa það sem sjálfur frelsarinn hafði að segja trú og trúartraust. Við finnum frásöguna í Matteus og það 17. kaflinn og vers 14-21. Þegar þeir komu til fólksins gekk til hans maður, féll á kné fyrir honum og sagði Herra, miskunna þú syni mínum. Hann tungsjúkur og illa haldin. Oft fellur hann á eld og oft í vatn. Ég fór með hann til lærisveina þinna, en þeir gátu ekki lækna hann. Jesús svaraði, og þú vantrúa og rangsnúna kynslóð, hversu lengi á ég að vera hjá yður? Hversu lengi á ég að umbera yður? Færið hann hinga til mín. Og Jesús hastaði á hann, og illi andinn fór úr honum og sveinninn var heill frá þeirri stundu. Þá komu lærisveinarnir til Jesú og spurði hann einslega hvers vegna gátu verið ekki rekið hann út. Hann svaraði þeim vegna þess að yður skortir trú. Sannlega segi yður ef þér hafið trú eins og mustarskorn getið þér sagt við fjall þetta flyti héðan og þangað og það með flytja sig. Ekkert verður yður megn, en þetta kyn verður eigi útrekið nema með bæn og föstu. Af þessum orðum frelsarans augljóst að bænheit trú stendur öllum til boða. Hann segir meira að segja að sé trú okkar ekki meiri en á við lítið mustaskorn munu undursamlegi hluti gerast. Hvað er þá sem okkur vantar? Við játum trú á Jesú Krist sem frelsar okkar, en erum við þá ekki trúið? Lærisveinarnir töldu sig vera trúfasta fylgjendur Jesú, en þeir voru þó ávitaðir af honum sjálfum fyrir trúleysi. Og ekki gátu þeir hjálpa veslingsmanninum sem var honum ráðþrota með sjúkan son sinn. En þegar Kristur kom til sögunar, breyttist allt. Hann nefnilega lausn allra mála. Svo hvað er það þá? Sem okkur vantar upp á í trúarreynslu okkar. Við höfum gefist Kristi. Við trúum á kærleiksríkan Guð og son hans, Jesu Krist. Erum við þá ekki þar með trúa fólk? Lærisveinarnir voru líka trúaðir, en þeir gátu ekkert gert fyrir sjúka drenginn. Og Jesús kvartaði undan trúleysi þeirra. Það sem þeir töldu vera trú hjá þeim sjálfum, reyndist alls ekki vera það trúar traust sem skipti sköpum. Það vantaði eitthvað meira, eitthvað annað í trúarlíf þeirra til þess að trúin gæti haft áhrif á gang mála. Og Jesús setti fingurinn á meinið. Hann stafaði það út fyrir þeim. Hann sagði þeim umbúðalaust að þeir þyrftu

hjálpaðu mér, sjáðu fyrir þessu Guð og svo framvegis. Ekki veit ég hvernig bænalífi annara er varið, en þetta var eflaust hluti af trúar og bænalífi lærisveinana á þessum tíma. Þeir voru aðalega hugsa sjálfan sig og eigin hagsmuni. Til dæmis vonust Jakob og Jóhannes til þess að þeir fengju æðstu ráðherraembættin í nýri ríkisstjórn drottins og móðir þeirra talaði máli þeirra fyrir drottni. Lærisveinarnir voru líka talsvert uppteknir af að fylgjast hver með öðrum í stað þess að hlusta á að meðtaka dýrmæta lexíur frelsarans þegar hann var að undirbúa þá fyrir komandi tíma og búsetu í ríki Guðs. Kristu vildi til dæmis beina athygli þeirra meira því hvað það er sem gefur þeim trúarstyrk, hvað það er sem eru raunverulega trúar reynslur. Þegar hann benti þeim á nauðsyn þess að fasta, þá var hann að innprenta þeim mikilvægi sjálfs afneitunar. Sönn trúar reynsla felst ekkert endilega í því að hafa nóg til að eta og drekka á hverjum tíma, eða hafa klæði og húsaskjól. Sjálfur átti Kristur í rauninni hvergi höfði sína halla og hann átti ekkert annað en það sem hann bar á sér. En hann hafði engar áhyggjur af því hvaða næsta máltíð kæmi. Eitt sinn fastaði hann sjálfur í 40 daga og nætur, svo að hann lifði það sem hann kenndi öðrum. Og jafnir þegar Satan kom þarna að honum að framkomnum af hungri og bauð honum upp á máltíð, þá hafnaði hann þessu tækifæri til að nærast. Akkverju. Það var vegna þess að hann vildi umfram allt vera í nánu sambandi við sinn himneska föður og gera hans vilja. Það var honum meira virði en matur og drykkur. Ef við borðum of mikið, sljókast heilastarfsemin. Það þegar hugurinn ótruflaður af starfsemi meltingafæranna og blóðstreymi til höfus og heila hvað mest og best sem þú og ég komumst í nánustu snertingu við himinin, við Guð föður og við frelsaran okkar. Þá verður samband okkar við Guð innilegast og innihaldsríkast og það þá sem bænir okkar einkennast af allt öðrum hlutum og hugðarefnum en því sem snertir okkur sjálf. Það þá sem við getum helst lagt náungan fram fyrir Guð almáttugan og leitað ásjár hjá honum fyrir nágrann okkar. Þá það sem umhyggjan og samhygðin verður kristaltær og markviss. Þegar við gleymum sjálfum okkur og það sem okkur viðkemur en aðrir njóta góðs á okkar bæna lífi, þá það sem hlutinni gerast. Það þá sem það kemur best í ljós hver bæn og fasta fara saman og skila árangri. Þetta að reyna þetta og prófa þannig drottin. Þá myndu komast að raunum hvað felst í því að ganga með Guði. Þá myndu kynna sannri trú og hverju hún getur komið til leiðar. Sönn trú og trúar traust er í rauninni sannfæring sem talar sínu máli. Slík reynsla veitir þeir innsýn í hluti sem aðri sjá ekki og skynja ekki. Gott dæmi þetta er einmitt reynsla lærisveinanna áður en þeir sá að Jesu Kristi réttu ljósi. En þeir sá hann ekki réttu ljósi fyrir eftir upprisa hans og uppstigningu til himins. Þegar þeir höfðu mist hann í dauðan, þegar þeir höfðu glatað öllu sem þeir höfðu fram að þýsa traustið á, þegar þeir höfðu mist allt sjálfstraust og alla þeirra framtíða vonir orðnari engu, þá loksins fengu þeir að kynnast því lífi sem meistarinn þeirra, Jesus Kristur, hafi lifað. Lífi sem einkenndist af bæn og föstu. Það var þá sem heilagur andi kom yfir þá og þeir eru algjörlega nýjir menn. Menn og konur sem geisluðu af gleði og trúastyrk, þrátt fyrir allsleysi í veraldlegum gæðum. Nú höfðu eignast nýja von og nýja framtíðarsýn. Og nú gáttu þau nálgast Guð í sannri bæn sem var ólík öllu því sem þeir höfðu áður kynst. En hvað það sem einkennist líka trú? Í hverju felst trúartraust af þessu tagi? Slík trú sem drottinn vill að við upplifum. Við skulum skoða kynningu biblíunar á slíktu trú. Við finnum hana í Hebreabréfinu og það er 11. kaflinn og ég ætla að lesa fyrsta til 7. vers. Trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Fyrir hana fengu mennirnir fyrir á tíðum góðan vitnisburð. Fyrir trú skiljum við að heimarnir eru gjörðir með orði Guðs og að hið sýnilega hefur ekki orðið til

að því er séð var. Fyrir trú bar Abel fram fyrir Guð betri fórn en Kain og fyrir trú fekk hann þann vitnisburð að hann væri réttlátur er Guð bar vitni fórn hans. Með trú sinni talar hann enn þótt dauður sé. Fyrir trú var Enok burt numinn að eigi skildi hann dauðan líta. Ekki var hann framar að finna því að Guð hafi numið hann burt. Áður en hann var burt numinn hafði hann fengið þann vitnisburð að hann hefði verið Guði þóknanlegur. En án trúar ógerlegt að þóknast honum því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbuni þeim er hans leita. Svona trú kemur þér til að læra að treysta Guði algjörlega. Þá mun þú ekki efast hið minnsta sannleiksgildi hinna mörgu frásagna í Biblíunni, eins og til dæmis sköpunarsöguna. Þá mun þú treysta bæði gamla og nýja testamentinu á nokkurs fyrirvara. Þá mun þú í raun og veru upplifa þá reynslu að ganga með Guði dag eftir dag eins og Enok forðum. Og þetta dásamleg reynsla. Og myndu það sem texti lagði áherslu á. Þessi texti sem við vorum að lesa sem segir þetta án trúar ógerlegt að þóknast Guði. Ein vinkona mín frá Zimbabwe var vön að bregðast við vandamálum og öðru því sem hún ekki skildi, til dæmis í Biblíunni, með þessum orðum: Já, ég enn í erfileikum með að skilja þetta, en ég treysti bara Guði. Það gott að eiga svona trúastyrk. Að treysta Guði fyrir hlutunum, fyrir vandamálunum, fyrir því sem við skiljum ekki og bíða þess tíma þegar Guð opnar hugskot okkar og við sjáum hlutina í réttu ljósi. Er það ekki með þetta sem vorum að lesa í Hebreabréfinu? Fyrir hana, þar að segja trúna, fengum mennirni fyrir á tíðum góðan vitnisburð. Við tölum oft barnsleg tröst og barnatrúna. Meðan börnin eru lítil, er tröstur á foreldrana svo algjört. Og mér kemur í hug saga sem Erna og systir mín hafði sagt mér hræðilega reynslu þeirra hjóna á leið heim til sín í Zaír. Þar hafði áður verið brotist inn til þeirra og allt hirt. Þau hefði því farður langan veg í annað Afrikuland þar sem þau gáttu verslað nauðsynjar. Eins og ég sagði áðan voru þau nú á leið heim með föt og vistir og börni sín tvö. Bíllinn þeirra var stoppaður á vopnuðum hermönnum. Hermennirnir miðuðu byssunum á hjónin. Börnin tvö, Terry og Vanessa, sátu grafkyrr í aftursætinu. Í lengri tíma, í marga klukkutíma, var þeim haldið þannig og það var skoðað sem var í farangursgeymslunni. Erna sagði mér að hún hefði búist við að þetta væri þeirra síðasta stund og þeim myndu öll verða skotin þarna á þessari stundu. Fyrir örfáum árum kom Terry til Íslands. Þá var þeim fullorðin maður og prestur og hann sagði mér frá hvernig hann hefði upplifað þessa sömu reynslu. Hann sagðist nú ekki skilja hvers vegna hans og systir hans hafði ekki verið skjálfandi hræðslu að all fjölskylda myndi farast. Ég spurði hann hvort hann hefði ekki verið hræddur og hvað hann hefði verið að hugsa þegar hermennirnir beindu byssum sínum að fjölskyldunni. Hann sagði að þau systkinin hefði ekkert verið hrædd að verða skotin. Þau treystu alveg á pappa og mömmu. Aftur á móti hefðu þau systkin haft miklar áhyggjur af að hermennirnir myndu taka af þeim sælgæti sem ekki var hægt að kaupa í Zaír og þau voru með í aftursætinu. Hann sagði að þau hefðu setið á sælgætinu og ekki hreyft sig. Fullorðna fólkið hafði áhyggjur af börnunum en börnin treystu pappa og mömmu og létu þau hafa áhyggjur af stórumálunum. Meðan börnin eru lítil eru þau vissum að pappi og mamma geti ráðið fram úr öllum vandamálum. Traustið er takmarka laust. Þannig þarf traust okkar að vera á Guði. Ekki hafa áhyggjur af daglegu lífi, heldur trausta því að við séum í Guðs hendi. Kristur sjálfur sagði í Matteus 6 og það 34. versi, hafið því ekki áhyggjur á morgundeginu. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Hann er að segja okkur að treysta honum fyrir stórumálunum. Lítu á drottin Jesús sem raunverulegan vin þinn og félaga í öllu sem þú tekur þér fyrir hendur daglega. Talaðu við hann, tala líka við hann upphátt, í einrúmi, til dæmis þú ert einn út að keyra.
Trúðu honum fyrir öllum þínum hugðar efnum og fyrir vandamálu þínum. Treystu honum til að leiða þig farsælega í gegnum allar reynslur. Hann mun ekki bregðast þér. Við lesum í Efesusbréfinu, öðrum kafla og áttunda versi. Því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Það er Guðs gjöf. Trúin er gjöf frá Guði og við þurfum að biðja trú og nota trúna. Því staðreyndin sú að trúin kemur af reynslu í trú. Treystum Guði fullkomlega til að vera með okkur og gefa okkur trú. Frægur útvarpspredikari endaði marga sína ræður á að segja: Vinur minn, treystu Guði, hafðu trú á Guði. Kæru vinir, treystum Guði. Við skulum biðja. Drottinn minn, við viljum byrja á því að þakka þér fyrir að þú ert tilbúin að gefa okkur trú. Hjálpaðu okkur að nota hana. Þú er sá eini sem getur gefið okkur trú og traust. Það sem við getum gert er að nýta okkur þessa gjöf. Æfa okkur í að trúa að þú sért með okkur. Að þú muni vel fyrir sjá að við höfum ekkert að óttast þegar þú ert með okkur. Hjálpaðu okkur til að taka okkur tíma til að kynnast þér og tala við þig. Tala við þig hið smáa og stóra í lífi okkar. Litlu vandamálin og stóru vandamálin. Ekki til að segja þig hvað þú átt að gera. Heldur til að láta þig vita að við treystum þér og við trúum því að þú elskir okkur eins og besti faðir. Við elskum þig og við treystum þér í einu og öllu. Amen. Í Jesu nafni. Amen.

Já, ég er hérna með nokkur orð sem að bera yfirskriftina ótrúlegt en þó satt. Við hjónin vorum á ferð heim á samt 6 mánaða gömlum syni okkar og áttu fyrir höndum langt ferðalag á þjóðvegum Bandaríkjanna. Við sáum fram á að komið yrði fram yfir miðnætti áður en við næðum alla leið heim til okkar. Maður minn ók þessum gamla bíl okkar sem við vissum að gæti bílað hvenar sem væri og hvar sem væri enda mjög svo úr sér gengin og gamall. Þessar hugsanir leituðu mjög á mig enda yrði það skelfilegt fyrir okkur ef að bíllinn myndi bíla. Á þessum svo mjög fáfarna vegi hánótt og hafa nær enga von að sjá aðra vegfærendur á þessum slóðum. Og hvað með litla barnið okkar, 6 mánaða gamalt? Það var eins og við manni mælt að bíllinn bílaði. Og við vorum orðin strandaglópar í svarta myrkri, langt frá manna byggðum. Og byðin yrði ömuleg í köldum bílnum til morguns þegar loks væri von á að sjá fyrstu bílana fara fram hjá okkur. Okkur kom saman að betra væri að yfirgefa bílinn og ganga til næsta þorps með barnið í burðarstólnum sínum. Við vorum komin út úr bílnum og vorum að gera barni klárt fyrir gönguna þegar allt í einu birtist voldugur dráttarbíll sem stillti sér upp fyrir framan okkar bíl og vingjarlegur ökumaður bauðst til að taka okkur og bílinn með í næstu byggð. Óhvað við glöddumst yfir komu þessa manns sem dró okkar bíl upp á pallinn hjá sér og bauði okkur svo að sitjast inn í rúmgóðan dráttarbílinni. Við vorum komin vel áleiðis heim þegar aðrar áhyggjur leituðu nú á mig. Vegna þess að það rann upp fyrir mér að við hjónin vorum næstum því peningalaus til að borga fyrir dráttarbíl og þjónustu mannsins. Ég byrjaði að gramsa í veskinu mínu. Og svo að líti bæri á, en gat ekki fundi meira en 7,56 dollara sem á núverandi gengi um 1000 krónur. Reikningurinn myndi örugglega verða 10.000 króna og þegar heimirði komið vissi ég að enga peninga væri að finna þar heldur. Nú lauð mér virkilega illa. Bílstjórinn spjallaði vingjarlega við okkur og ferðin gekk vel alla leiðina heim. Þegar þangað var komið spurði ég hikandi hve mikið við skulduðum honum fyrir hjálpina. Hann brosti og svaraði 7,56 dollara. Mikið var ég undrandi þar sem ég hafði séð til þess að hann gæti engan veginn hafa séð mig telja peningana ofan í veskinu mínu þar sem ég sat líka fyrir aftan hann í bílnum og þetta var upphæðin sem hann setti upp. Þar sem við stóðum utan við heimilu okkar gat ég lesið á hlið dráttabílsins regnbogahjálpin allan sólarhringin. Þetta skrifaði ég á miða svo ég geti hringt í þessa þjónustu strax morguninn og hrósað því fyrir frábæra þjónustu sem þeirra maður hefði veitt okkur um nóttina. En ég fann ekkert fyrirtæki með þessu nafni í símaskrá bæjarins. Og þegar ég hafði samband við fyrirtækjaskrá alls fylkisins var þar heldur ekkert fyrirtæki að finna undir þessu nafni. Núna
eru við hjónin ekki neinum vafa að þarna hafði engill Guðs verið að verki og komið okkur til hjálpar í mikilli neyð.

0: Fernando Ortega.
1: Spakmæli dagsins. Treystu drottni af öllu hjarta, en reiddu þig ekki á eigið hyggjuvit.
2: Útarboðin FM 105.5, besta útastuðin.
3: Eftir nokkra sálma sem sungnir höfðu verið, stóð prestur safnaðarins hægt upp. Gekk að ræðustólnum og kynnti gest sem var á samkomunni þann daginn. Presturinn sagði söfniðinum að gesturinn væri einn af hans bestu vinum frá æsku og hann baði vin sinn að tala til safnaðarins einhver orð sem honum þætti viðeigandi. Eldri maður kom upp að ræðupúltinu og byrjaði að tala. Faðir, sonur og vinur sonarins voru að sigla við Kyrrahafsströnd þegar mikið óveður brast á og varnaði mönnunum að komast aftur að landi. Öldugangurinn var svo mikill að þó að maðurinn væri reyndur sjómaður misti hann alla stjórn á bátnum og þrímenningarnir hentust í sjóin þegar bátnum kvöldi. Gesturinn stoppaði stund og leit í augu tveggja unglinga sem nú virtust hafa fengið áhuga á sögunni. Svo hélt hann áfram. Faðirinn greip björgunarlínu og þurfti nú að taka mestu og þyngstu ákvörðun lífs síns. Til hvors drengsins átti hann að kasta hinum enda líflínunnar. Faðirinn vissi að sonur hans var kristinn, en hinn drengurinn ekki. Hugarangur hans var margfalt meira en ofsafengin stormurinn. Þar sem faðirinn hrópaði til sonar síns, ég elska þig, sonur, kastaði hann línunni til vinar hans. Þegar faðirinn hafði togað vininn aftur að bátnum, var sonur hans horfinn niður í óðar öldurnar í myrkri næturinnar. Líkami hans fannst aldrei. Nú voru unglingspiltarnir tveir á samkominni beinir í sætum sínum og biðu með eftirvæntingu eftir næstu orðum gestsins. Faðirinn vissi að sonur hans myndi verða eilíð með Jesú, en hann gat ekki afborið hugsunina að vinur hans myndi missa af því. Því fórnaði hann syni sínum til að bjarga vini hans. Hversu mikill kærleikur Guðs að hann skildi gjöra slíkt hið sama fyrir okkur? Okkar himneski faðir fórnaði sínum enka syni svo að við mættum lifa. Ég hvet ykkur til að taka við boði hans og grípa í líflínuna sem hann kastar til ykkar núna í dag. Gesturinn gekk til sæti síns og þögn ríkti í kirkjunni. Þegar samkominni var lokið, flýttu unglingarnir tveir sér til gestsins. Þetta var góð saga, sagði annar þeirra, en frekar óraunhæft að faðirinn skildi fórna syni sínum í vonum það að hindringurinn myndi verða kristinn. Það má rétt vera, sagði gesturinn og leit niður á gömlu snjáðu biblíuna sína. En ég stend hér frammi fyrir ykkur í dag til að segja ykkur að þessi saga gefur mér innsýn inn í hvernig það hlýtur að hafa verið fyrir Guð að fórna sínum eigin syni fyrir mig. Sjáið til, ég faðirinn í sögunni og presturinn ykkar vinur sonar míns. Þetta sönn saga sem endurspeglar kærleika Guðs til okkar.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Sannleikurinn mun gera þig frjálsan, en fyrst mun hann valda þér miklum óþægindum. Aldir hefur kirkjan haldið fast í túlkun ritningarinnar með því að halda hulu leyndardóma yfir ákveðnum spádómum. En hvað ef sumir þessara spádóma hafa þegar ræst? Hvað ef vitnin tvö, gífurlegi kraftar sem spáði fyrir í opinbörnabókinni, hafi þegar gengið á meðal okkar, sjálfsmynd þeirra bæld niður og boðskapur þeirra þaggaður? Sjáðu þetta fyrir þér. Heimurinn er réttarsalur. Ákjöruvaldið beitir blekkingum, leggja fram málsitt staðránir í að þagga niður raddir sannleikans, en Guð hefur vitni, tvo óhagganlega vitnisburði, svo öfluga að jafnvel hlið heljar geta ekki sigra þá. Hvað myndi knýja kirkjuna til að fela þennan vitnisburð og hvers vegna birtast þessi vitni núna á þessari stundu í sögunni? Í þessu myndbandi ætlum við að afhjúpa undraverðan sannleika vitnin tvö og afhjúpa tilraunir kirkjunar til að halda þeim í felum. Við munum kanna tiltekin versi í opinbernabókinni sem afhjúpa hefð sanna eðli þeirra og þá átakanlegu atburði í kringum komu þeirra. Í lok þessa myndbands myndu skilja ekki aðeins hver vitnin tvö eru, heldur einnig hvaða djúpstæðu áhrif tilvist þeirra hefur fyrir heiminn okkar í dag. Þú munt sjá hvernig saga þeirra tengist grunnstoðum trúar okkar og býður upp á öflugan boðskap vonar og viðvörunar fyrir þessu síðustu daga. Baksviðið. Opinbernabókin afhjúpar leyndardóma sem hafa vakið undrun og hrifningu margra í gegnum aldirnar. Meðal þess er hvað mest sláandi af þessum leyndardómum er spádómur vitnanna tveggja sem finnast í opinbernabókinni 11:3-13. Ímyndaðu þér tvær persónur, skipaðar af Guði, standa á síðustu dögum jarðsögunar og boða djarlega sannleika hans, anspænis yfirþyrmandi andstöðu. Hverjir eru þeir? Hvert er hlutverk þeirra? Hvað getum við lært af sögu þeirra? Þegar við opnum opinbernabókina 11 er okkur sagt að þessi tveir vottar séu útnefndir til að spá í 1260 daga, klæddir hærusekkjum. Þetta tímabil, þó það virðist stutt, táknar miklu stærra tímabil þegar við rannsökum biblíu spádóma á spámannlegu máli. Dagur táknar oft ár. Dagarnir 1260 táknar því 1260 ára tímabil. Tíma þar sem þessi vitni myndu boða sannleika Guðs á tímum andlegs myrkurs. Þeir eru klæddir hærusekk, tákn sorgar og iðrunar, sem gefur til kynna að boðskapur þeirra verði ekki ánægilegur fyrir heiminn að heyra. Það er boðskapur viðvörunar, sannleika og dóms. Nú hafa margar túlkanir komið fram varandi deili á þessum tveimur vitnum. Sumir halda því fram að þeir séu Móse og Elía sem snúa aftur til jarðar áður en yfir líkur. Aðrir benda á að þeir tákni lögmálið og spáminina eða Móse og Enok. Burt sé frá nákvæmu auðkenni þeirra er eitt ljóst. Þessi vitni tákna trúa boðbera Guðs sem hann hefur veitt kraft til að tala sannleika sinn í uppreisna gjörnum heimi. Boðskapur þeirra er ekki kraftlaus. Opinbernabókin 11:5 segir og ef einhver vill granda þeim, gengur eldur út úr munni þeirra og eyðir óvinum þeirra. Ef einhver skildi vilja granda þeim, skal hann með sama hætti deyddur verða. Þetta myndmál minnir á kraft orð Guðs sem eins og eldur getur eitt og hreinsað. Vitni þessara tveggja er svo öflugt að það er ekki hægt að þagga það niður með andstöðu. Þeir hafa ekki aðeins vald yfir óvinu sínum heldur yfir náttúrunni sjálfri. Þeir geta lokað himninum svo að það rigni ekki á dögum spádóms þeirra, líkt og Elía gerði í Gamla testamentinu. Þeir hafa líka vald til að breyta vatni í blóð sem minnir á plágur Egyptalands á tíma Móse. Þessar athafnir sína vald og guðlegan stuðning þessara vitna. Þeir eru ekki að tala af sjálfstáðum, þeir eru sendir af Guði sjálfum, en verkefni þeirra er ekki kostnaðalaust. Eftir vitnisburð þeirra rís dýrið úr botnlausri gryfju og sigrar þá. Þeir eru drepnir og lík þeirra liggja á götunni í 3.5 dag, áberandi táknum hatur heimsins og boðskap þeirra. Íbúar jarðarinnar gleðjast yfir dauða þeirra, senda jafnvel hver öðrum gjafir eins og til að fagna sigri þeirra yfir þessum sendibóðum Guðs. En gleði þeirra er skamfinn. Opinbörnabókin 11.11 segir að eftir 3.5 dag kom lífsandi frá Guði inn í þá og þeir stóðu á fætur og mikill ótti fjall yfir þá sem sáu þá. Á þessu dramatíska augnabliki sjáum við að dauðin hefur ekki dvald yfir þeim sem tilheyra Guði. Vitnin rísa upp og stíga upp til himna réttlætt frammi fyrir óvinum sínum. Þessi frásögn af vitnunum tveimur sýnir öflugan sannleika um verk Guðs í heiminum. Jafnvel þegar fólk hans virðist sigrað, jafnvel þegar öfl hins illa virðast sigra, er Guð enn við stjórnvölin. Rétt eins og vitnin eru reist upp, þannig mun sannleikur Guðs rísa aftur upp í hjörtun þeirra sem leita hans. Á þessum síðustu augnablikum jarðsögunar stendur saga vitnana tveggja til áminningar. Ekki er hægt að þagga niður sannleika Guðs. Það getur verið bælt niður, ráðist á hann eða honum hafnað, en á endanum mun hann sigra. Vinsælar kenningar og hvers vegna þær ganga ekki upp. Það eru margar kenningar sem hafa komið fram í gegnum aldirnar deili á vitnunum tveimur í opinbernabókinni 11. Sumir telja að þessi vitni séu Mósi og Elía, en aðrir stinga upp á Mósi og Enok. Bæði Mósi og Elía eiga sér heillandi sögu í reikningunni og báðir eru mjög mikilvægar persónur í samskiptum Guðs við mannkynið. En þegar við skoðum þessar vinsælu kenningar nánar, sjáum við að þær passa ekki alveg við spádóminn eins og lýst er í opinbernabókinni. Fyrst skulum við skoða þá almennu trú að vitnin tvö séu Mósi og Elía. Þessi hugmynd er oft stutt af þeirri staðreynd að báðir spámennirnir hafa kraftaverkatengsl við himinin. Elía sem við vitum hafa tekin upp til himna í eldsvagni eins og við lesum í síðari konungabók 2.11. En er þeir héldu áfram að voru að tala saman, það kom allt í einu eldlegur vagn og eldlegir hestar og skildu þá að, en Elía fór til himins í stormviðri. Sömuleiði spyrtist Móse við hlið Elía þegar Jesús var ummyndaður og byrtist þeim Pétri, Jakobi og Jóhannesi á fjalltindinum. Matteus og Guðspjall 17.3 segir okkur, og Móse og Elía byrtust þeim og voru þeir á tali við hann. Þessi yfirnáttúrulega birting gerir það auðvelt að skilja hvers vegna sumir halda að Móse og Elía gætu verið vitnin tvö, en það tákna þeir lögmálið og spámennina, tvær stoðir Gamla testamentisins. En hér er það sem þessi kenning fellur sjálfa sig. Opinbernabókin 11.3 segir okkur að vitnin muni spá í 1260 daga klætt hærusekk og spádómar. Þessi 1260 dagar tákna 1260 ára tímabil, eins og raunin er þegar spádómstími er túlkaður. Hvorki Mósinni Elí að lifa á slíkum tímarama, né getur stutt framkoma þeirra í Nýja testamentinu samræmst þessu langa spádómstímabili. Starfvottana tveggja spannar aldir, nokkuð sem Mósi og Elí sem einstaklingar geta ekki uppfyllt. Önnur vinsæl kenning er sú að vitnin tvö séu Mósi og Enok. Þessi hugmynd kemur til vegna einstakra reynslu Enoks af Guði. Fyrsta Mósebók 5.24 segir okkur, og Enok gekk með Guði og hvarf af því að Guð nam hann burt. Enok upplifði ekki dauðan eins og aðrir menn. Líkt og Elía var hann fluttur beint til himna og margir telja að þetta gefi til kynna að hann hafi sérstakt hlutverk við endalok tímans. Það gæti vist viðeigandi að Enok, þar sem hann er predikari réttlætisins, að hann snúi aftur sem annað af vottanum tveimur. En aftur stöndum við frammi fyrir sömu áskorun með 1260 ára tímaramann. Þetta er spámannlegt tímabil, á tímum andlegrar kúunar og ofsókna, tími þegar kirkja Guðs er í hærusekk og harmi. Erindi vitnana tveggja spannar miklu meira en ævi einstakra manna eins og Móse eða Enoks. Hlutverk þeirra er ekki bara að framkvæma kraftaverk eða predika í nokkur stutt ár. Það er að vitna fyrir hönd sannleika Guðs með mikla sögu á tímum mikils fráhvarfs og uppreisnar gegn Guði. Þó að Mósi og Enok eins og Mósi og Elía hafi verið voldugir menn Guðs, benda upplýsingar spádóminn og opinberunina til þess að auðkenni vottana tveggja sé miklu víðtækari en einfaldlega tvær sögulegar persónur. Spádómurinn talar langt spádóms tímabil, andlegrar sorgar og þjáningar sem eru ekki í takt við ævi nokkurs einstaklings. Við verðum að leita dýpra til að skilja hið sanna eðli vitnana. Þannig að þótt þessi vinsælu kenningar kunni að verða samfarandi við fyrstu sýn, þá útskýra þær ekki að fullu hlutverk vottana tveggja eins og lýst er í opinbernabókinni. Til að skilja þennan leyndardóm í raun og veru þurfum við að líta lengra en einstaklinga og íhuga hvað þessi vitni tákna, sérstaklega í ljósi áframhaldandi baróttu góðs og íls í gegnum aldirnar. Táknmál opinbernabókarinnar. Þegar við opnum opinbernabókina förum við inn í heim öflugra tákna og myndmáls. Það er ekki ætlað að hún sé lesin sem bókstæleg frásögn af atburðum í framtíðinni, heldur freka sem opinberun andleg sannleika í gegnum táknrænt tungumál. Skilningar á þessum táknum er lykillinn að því að átta sig á spádómi vitnanna tveggja í opinbernabókinni 11. Byrjum á 1260 dögum sem nefndir eru í opinbernabókinni 11.3 þar sem segir Vottana mína tvo mun ég láta flytja spádómsorð í 1260 daga sekkjum klædda. Þessi 1260 dagar eru táknrænir, ekki bókstælegir og tákna 1260 ára tímabil. Þessi regla að túlka spádómlegan dag sem bókstælegt ár er grundvölluð í ritningunni. Við sjáum þetta minnstur í 4. Mósebók 14.34 þar sem segir Eins og þér voruð í 40 daga að kanna landið, svo skulu þér bera misgjörð yðar í 40 ár, eitt ár fyrir hvern dag. Sömuleiði segir Guði í Esekiel 4.6, telja þér dag fyrir ár hvert. Þessi vers sýna okkur hvernig spámanlegur tími virkar oft í ritningunum. Eitt dagur táknar eitt ár. 1260 ára tímabil sem vísaði til í opinbernabókinni samsvarar ákveðnum tíma í sögunni frá 538 eftir Krist til 1798 eftir Krist eða rómversk-kaþólska kirkjan hafði æðsta trúavald í Evrópu. Á þessum tíma ofsótti kirkjan hvert þann sem stóð gegn kenningum hennar sem stjórnaði bæði trúar og stjórnmálakerfum. Þetta er ástæðan fyrir því að vitnanum tveimur er lýst þannig að þeir hafi verið klæddir hærusekk á þessu tímabili. Sekkurinn í Biblíunni er tákn sorgar eða iðrunar, en hér táknar hann einnig fráhvarf frá sannleikanum. Hið gljúpa, grófa eðli hærusekksins hleypir aðeins daufu ljósi í gegn. Svipað og sannleikur orðs Guðs var hulinn, en þó ekki alveg glataður á löngum valdatíma páfa. Takmörkun á aðgengi að Biblíunni á þessum 1260 árum er annað mikilvægt atriði. Rómversk-kaþólska kirkjan hélt Biblíunni fyrst og fremst á latínu, tungumál sem fáir almúamenn gátu lesið eftir fall Rómaveldis. Aðgangur að ritningunum var takmarkaður og almennum trúðum var meinað að lesa hana sjálfir. Biblían var á bakvið lás og slá ef svo má orði komast og allir sem þorðu að efast kenningar kirkjunar stóðu frammi fyrir hörðum ofsóknum. Ljós orðs Guðs var dauft eins og sekkurinn táknar. Samt jafnvel á þessum tíma myrkurs var sannleikur Guðs aldrei slökktur að fullu. Vitnin héldu áfram að spá og boðskapur þeirra stóðst, þó í smærri mynd. Svo gerðist eitthvað merkilegt. Prentvélin var fundin upp mitt 1400 og með henni kom hæfileikinn til að fjölda framlega Biblíuna. Siðbóta menn eins og Martin Luther og William Tyndale beittu sér fyrir því að þýða og dreifa ritningunum svo að almenningur geti lesið orð Guðs fyrir sig. Myrkrinu tók að lyfta og ljós sannleika Guðs gein skærar en nokkru sinni fyrir. Tungumál opinbernabókarinnar er ríkt af táknmáli umfram hærusekk og tímabil. Dýrið úr botnlausu gryfjunni sem rís til að drepa vitnin táknar til dæmis kraft eða ríki sem er algjörlega guðlaust. Skortur þess á grundvelli í kristni endur speglast í uppruna þess úr botnlausri gryfju. Á sama hátt eru Sódóma og Egyptaland táknræn fyrir siðleysi og trúleysi. Sódóma, þekkt fyrir illsku sína, táknar siðferðislega hrörnun, en Egyptaland sem afneitaði tilvist Guðs stendur fyrir uppreist gegn guðlegu valdi. Þetta myndmál vísar sérstaklega til Frakklands á tímum frönsku byltingarinnar, þar sem trúleysi var kynnt og Biblían var bönnuð tíma. Og að lokum borgin mikla í opinbörnabókinni 11:8 er annað mikilvægt tákn. Því er lýst sem staðnum þar sem drottinn var krossfestur, en samt vitum við að Kristur var krossfestur í Jerúsalem. En opinbörnabókin gerir það ljóst að við erum að tala á andlegan hátt, ekki bókstaflega. Borgin mikla er táknræn og í þessu tilviki vísar hún til Rómar og Vatikansins sem réð ríkjum yfir konungum jarðarinnar á þessum 1260 árum. Opinbörnabókin 17:18 segir okkur: Og kona sem þú sást er borgin mikla sem heldur ríki yfir konungum jarðarinnar. Þessi andlega Babylon tengist Sódómu í Egyptalandi vegna þeirra siðferðslegu og andlegu spillingar sem einkenndi kirkjuna á hátindi valdsennar. Skilningur á þessu táknræna tungumáli hjálpar okkur að skilja hið sanna eðli vottana tveggja og þeirri andlegu baráttu sem geisaði á þessum 1260 árum. Þetta var ekki bara barátta milli tveggja manna og konungríkis. Þetta var barátta fyrir sannleikanum, fyrir orði Guðs og fyrir að ljósi þó að skína í myrkrinu. En spurningin er eftir, hver eru þessi tvö vitni? Að bera kennsl á vitnin tvö. Það er önnur túlkun sem gefur betri skilning, svo sem tengir þessi vitni ekki við einstaklinga heldur eitthvað miklu öflugra. Í fyrsta lagi skulum við snúa okkur að Sakaría 4:1-6, þar sem við sjáum sláandi mynd af tveimur olíutrjám sem standa frammi fyrir drottni. Í þessari sýn er spámaðurinn undrandi og spyr: Hvað merkir þetta, herra minn? Engillinn svarar því að þessi tré tákni orð Guðs og segir: Ekki með valdinni krafti, heldur fyrir anda minn, segir drottinn allsherjar. Sakaría 4:6. Þessi tenging milli olíutrjána og anda Guðs sýnir að kraftur vitnanna tveggja liggur ekki í mannlegum styrk, heldur í þann guðlega boðskap sem þeir bera. Þessi tvö olíutré tákna síðan gamla og nýja testamentið. Bæði eru uppspretta guðlegs sannleika, bjóða upp á ljós til að leiða mannkynið í gegnum myrkur þessa heims. Þessi táknmynd ljóssins er í samræmi við alla ritninguna. Eins og sálmaritarinn skrifar: Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Sálmur 119:105. Orð Guðs er ljós og rétt eins og olíutrén framleiða olíu sem eldsneyti fyrir lampa, veita gamla og nýja testamentið andlegt eldsneyti sem upplýsir leiðina til hjálpræðis. Lítum nú aftur á opinberunarbókina 11:4 sem segir okkur að vitnin tvö séu olíuviðirnir tveir og ljósastikurnar tvær sem standa frammi fyrir drottni jarðarinnar. Hér tákna kertastjakarnir ljósberandi hlutverk ritninganna. Í fornöld var kertastjakin kerið sem hélt logunum. Rétt eins og gamla og nýja testamentið hafa sannleikan boðskap Guðs til mannkynsins, eins eru vitnin tvö ekki aðeins einstaklingar, þau eru þessar tvær stóru einingar Biblíunar sem standa sem endalegur vitnisburður vilja Guðs og hjálpræði Krists. Til að styrkja þessa túlkun enn frekar skulum við íhuga Jóhannes 5:39 þar sem Jesús sjálfur segir: Því að rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggist þeir eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. Jesús bendir beint á þá staðreynd að ritningarnar, bæði lögmálið og spámennirnir, vitna hann. Þær eru vitni að hann er Messías, frelsari heimsins. Bæði Gamla testamentið og Nýja testamentið bera Jesu Kristi vitni. Í gegnum tíðina hafa þessi vitni mátt þola mikla þrengingu. Á þeim 1260 árum sem Páfi ríkti var aðgangur að Biblíunni takmarkaður eins og við ræddum áðan. Samt héldu Gamla og Nýja testamentið áfram vitnisburði sínum eins og vitnin 2 í Opinberunarbókinni 11. Þótt þeir væru klæddir hærusekk sem táknaði hinn óljósa sannleika voru þeir aldrei að fullu þakkaði niður. Jafnvel á tímum ofsókna stóð orð Guðs stöðugt og þegar vitnin virtust dáin, þegar Biblían var bönnuð og brennd, voru þau reist upp með siðbótinni og prentun Biblíunar sem leiði fjöldanum að lesa hana og skilja hana. Svo að þegar við hugleiðum þennan kraftmikla spádóm, getum við séð hvernig Gamla og Nýja testamentið eru vottandi tveir, vitni í gegnum tíðina, boða sannleika Guðs og benda á Krist sem veginn, sannleikan og lífið. Þetta er ekki bara bækur, heldur lifandi vitnisburður, skrifaður af anda Guðs sem leiðir okkur í átt að eilífu lífi. Fyrsta árásin á vitnin 2. Við skulum íhuga myrkt tímabil í sögunni, tíma þegar orð Guðs var ráðist á, hulið og snúið, af stofnun sem átti að halda því uppi. Opinberunarbókin 22:18-19 varar okkur við hættinni af því að fylgta við orð Guðs. Ég votta fyrir hverjum þeim manni sem heyrir spádómsorð þessara bókar að leggja nokkur við þau mun Guð á hann leggja þær plágur sem er ritað í þessari bók og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókara þessarar þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem er ritað í þessari bók. Þessi hátíðlega viðvörun talar beinti þeirra sem reyndu að hagræða og bæla niður ritningarnar á tímum yfiráða Páfa. Páfa rétta rannsóknin var lykilatriði í þessu, tæki til að uppræta villutrú, sérhver trú sem var ekki í takt við kenningar Páfans. Í rannsókninni voru ótal einstaklingar beittir hræðilegum ofsóknum. Rannsóknir og réttahöld fóru fram gegn þeim sem voguðu sér að ögra kirkjunni. Pyntingum var beitt og grunaðir menn neytir til að játa á sig villutrú. Sumir voru dæmdir í lífstíðafangelsi, hjá öðrum voru eignir gerðar upptakar sem augaði kirkjuna á sama tíma og þeir sem voru fundnir sekir urðu fátakari. Versta öllu var að margir voru framseldir veraldlegum yfirvöldum til aftöku, oft brenndir lifandi á báli. Rannsóknarétturinn var aðferð til að tryggja að öll kennsla sem stangaðist á við túlkun kirkjunar á Biblíunni væri ekki liðin. En hvað segir Biblían þá sem myndu skaða eða reyna að tortíma vottunum tveimur? Opinberunarbókin 11:5-6 gefur hryllilegan spádóm. Ef einhver vill granda þeim, gengur eldur út úr munni þeirra og eyðir óvinum þeirra. Ef einhver skildi vilja granda þeim, skal hann með sama hætti deittur verða. Þeir hafa vald til að loka himninum til þess að eigi rigni spádómsdaga þeirra. Þetta á ekki aðeins við bókstaflega skaða, heldur þá sem reyna að afskræma sannleika orðs Guðs. Eldurinn og pláurnar sem hér eru nefndar tákna guðdómlegan dóm, áminningu að Guð tekur ekki létt á bælingu eða afbökun á orði sínu. Í 5. Mósebók 11:16-17 sjáum við svipaða viðvörun. Gætið yðar að hjarta yðar láti ekki tælast og þeir víkið ekki af leið og dýrkið aðra guði og fallið fram fyrir þeim, ella mun reiði drottins upptendrast í gegn yður og hann mun loka himninum svo að eigi komi regn. Regninu sem haldið er eftir er myndlíking fyrir að halda eftir andlegri næringu, sannleikanu sem kemur frá orði Guðs. Á þeim 1260 árum sem sannleikurinn var bældur niður breyttist andleg hungursneið út Evrópu. Fólk var svelt af orðinu og margir féllu í andlegt myrkur. Því að árásin á vitnin 2 endaði ekki með rannsóknaréttinum. franska byltingin knúin áfram af uppgangi trúleysis og uppreisnar gegn kirkjunni kom enn einu höggi á Biblíuna. Frakkland sem eitt sinn var þekkt sem elsta dóttir kirkjunnar snerist gegn Guði og tók upp veraldarhyggju og trúleysi táknað í opinbarnabókinni 11 sem Sódóma og Egyptaland. Þetta tímabil táknaði enn eina árásina á orð Guðs með biblíu brennum, kirkjur eyðilagðar og Guð hafður að háði. Samt í gegnum allar þessar árásir, hvort sem það var frá páfaveldi eða trúleysisbyltingunni, lifðu vitnin tvö af. Þótt þau væru klædd hærusekk, þótt þau væru kúguð og ofsótt, var ekki hægt að slökkva orð Guðs. Það var varveitt og með umbótum og uppfinningu prentvélarinnar var það fært fólkinu á ný. Ljós sannleikans tók að

sérstaklega á miðöldum og í endurreisninni. Franski konungar héldu oft uppi páfavaldi og Frakkland átti stóran þátt í að framfylgja kirkjuskipunum. Þetta nána samband endurspeglast í hugmyndinni Frakkland sem eitt af tíu hornunum sem tákna ríkin sem styðja veldi dýrsins. Hlutverk Frakklands var meðal annars ofsóknir á mótmælenda umbótasinnum meðan á umbótunum stóð. Fjöldamorð heilags Bartolomeusar árið 1572 er athyglisvert dæmi þar sem þúsundir mótmælenda, þekktir sem Huguenottar, voru myrtir á hrottalegan hátt. Þessar ofsóknir undirstrika hversu langt Frakkar myndu fara til að verja skipanir páfa og sýnir sambandið milli kirkju og ríkis á þessu tímabili. En þegar páfadómur beitti áhrifum sínum tengdist það spillingu og harðstjórn. Franska byltingin var ekki bara uppreist gegn pólitísku valdi, hún var uppreist gegn trúarlegri kúgun, sérstaklega yfirráðum rómversk-kaþólsku kirkjunnar. Aldir hafði kirkjan rangfært biblíuna og notað hana til að réttlæta óheft vald hennar og grimmilegar rannsóknir. Íbúar Frakka sem voru orðnir þreyttir á þessu valdi risu upp í hörðum viðbrögðum, vörpuðu ekki aðeins af sér óki páfa, heldur snerust líka gegn biblíunni sjálfri, þar sem þeir sáu hana samofna spilltum gjörðum kirkjunnar. Þetta augnablik endurspeglar mynstur sem við sjáum í gegnum biblíu söguna. Rétt eins og Ísrael til forna snerist stundum frá sannleika Guðs sem leiddi til refsingar þeirra af heiðnum þjóðum. Eins leyfði Guð Frakklandi að rísa gegn yfirvaldi Rómar á öflugan hátt. Opinbarnabókin 11:5-6 býður upp á innsýn hér. Það eru talað eld sem berist frá munni vitnana tveggja og pláur sem elti þá sem skada þau. Í andlegum skilningi táknar þetta viðvörun Guðs til hverskins valds sem rangsnýr orði hans. Páfakerfið með því að afbaka sannleika Krists og ofsækja þá sem reyndu að fylgja orði hans af trúmennsku hafði sínar eigin afleiðingar. Byltingin í Frakklandi var afleiðingin, dómur sem Guð leyfði yfir kerfi sem hafði troðið á Kristi í meira en 1260 ár. Það sem Frakkland gerði í öfgakenndum viðbrögðum sínum, að banna og brenna biblíur, troða mannlegri skynsemi yfir guðlegan sannleika, voru alvarleg mistök. En það er mikilvægt að skilja hvers vegna það gerðist. Biblían hafði verið svo miskilin á gjörðum kirkjunar að fólkið leit á hana sem hluta af vandamálinu, ekki lausninni. En jafnvel á þessu óreiða tímabili gefur opinbjörnabókin von. Í opinbjörnabókinni 11:11-12 sjáum við vitni tvö, gamla og nýja testamentið, endur lífguð eftir að hafa legið dauð í 3.5 dag. Þetta táknar upprisu orð Guðs eftir að það var bannað þegar byltingin stóð sem hæst. Í 3.5 ár frá 1793 til 1797 bönnuðu Frakkar biblíuna aðeins til að leyfa hana aftur skömmu síðar. Vakning vitnana tveggja táknar endur uppgötvun heimsins á ritningunni þar sem ljós orðs Guðs tók að skína bjartara enn og aftur. Fall valds páfadómsins sést hvað skýrast þegar franski herinn handtók Píus páfa árið 1798. Páfin sem eitt sem að táknum óhagganlegt andlegt vald var tekið til fanga og lést í útlegð. Þessi atburður markaði veraldlegt áfall fyrir völd Vatikansins og táknaði fall hluta þessarar miklu borgar sem lýst er í opinbarnabókinni. Með þessu opnuðu styrnar fyrir biblíuna að rísa á ný. Siðferðisleg hrörnun Frakklands á þessum tíma sem blaðamaðurinn Erik von Kennelt Leiden lýsti sem sadískri orgíu endurspeglaði andlegt ástand þjóðarinnar. Eins og Sódóma í Egyptalandi hafði Frakkland snúið baki við ljósi Guðs, farið niður í siðleysi og uppreist. En þessi uppreist var jafn mikið gegn falskri framsetningu Krists og gegn kirkjunni. Með því að hafna vald

valdi kirkjunar höfnuðu þeir líka biblíunni án þess að átta sig á því að hið sanna orð hefur verið hulið, ekki spilt. En þrátt fyrir viðleitni til að útrýma kristni stóð orð Guðs eftir. Ekki var hægt að þagga niður í vottunum tveimur óumbreytanlegum vitnisburði Guðs í gegnum Gamla og Nýja testamentið. Þeir risu upp aftur og með viðleitni siðbótarinnar og útbreiðslu biblíunar fór ljósið að skína bjartara og náði að lokum langt út fyrir mannlegt vald. Fall Frakklands er ekki aðeins viðvörun fyrir þjóðir heldur hvern einstakling. Alltaf þegar samfélagið snýr baki við sannleika Guðs er niðurstaðan sú sama, ringulreið, rugl og eyðilegging. En jafnvel á dimmustu augnablikunum er hönd Guðs enn að verki og stýrir atburðum til að uppfylla tilgang hans. Fall þeirra var vitni afleiðingar þess að hafna valdi Guðs, áminningum að það engin friður eða öryggi utan vilja hans. Á endanum, jafnvel þeir sem eru á móti sína mátt hans með ósigri sínum, hvort sem þeir gera sér grein fyrir því eða ekki. Þetta minnstur sögunar ætti að vekja okkur til umhugsunar og árverkni. Lærdómurinn er skýr. Að standa gegn orði Guðs er að búa sig undir tortímingu. En þeir sem eru í samræmi við sannleika hans munu finna frið og tilgang jafnvel í miðjum prófraunum. Þess vegna er svo mikilvægt fyrir hvert og eitt okkar að rannsaka biblíuna fyrir okkur, kafa djúpt í sannleika hennar og búa okkur undir þá atburði sem eiga eftir að gerast. Við lifum á tímum þegar spádómar eru enn að rætast fyrir augum okkar og aðeins þeir sem hafa rætur í orðinu verða tilbúnir. Ef þú hefur ferðast með mér þetta langt, hvet ég þið til að skilja eftir athugasemd hér að neðan eitthvað eins og ekki er hægt að þagga niður í vitninu. Láttu það verða yfirlýsingu trú þína og varanlegan kraft orð Guðs. Og ef þið hungrar í fleiri falda sannleika á ritningunni, býð ég þér að fylgjast með okkur hér. Saman munum við halda áfram að afhjúpa þessa endatíma spádóma og uppgöta auðæfi orðs Guðs. Við skulum enda með bæn. Himneski Faðir, við þökkum þér fyrir viskuna og dómgreindina sem er að finna í orði þínu. Þegar við huglegðum boðskap vottana tveggja, megum við lifa eftir sannleikanum sem þú hefur opinberað og vera trú við að deila honum með öðrum. Leiddu okkur drottinn og hjálpaðu okkur að standa staðföst í ljósi þínu. Í Jesu nafni. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

0: Fyrra Kórintubréf, þriðji kafli. Ég gat ekki systkin talað við ykkur eins og við andlega menn heldur eins og við menn sem sjá ekki nema sjálfa sig, eins og við ómálga börn í Kristi. Ég gaf ykkur mjólk að drekka, ekki fasta fæðu, því að enn þoldu þið það ekki. Og þið þolið að jafnvel ekki enn, því að enn þá lifið þið í sjálfshyggju. Það er metingur og deilur á milli ykkar. Sýnir það ekki að þið látið ekki andan leið ykkur og hegðið ykkur eins og hverjir aðrir menn. Þegar einn segir, ég fylgi Páli, en annar, ég fylgi Apollós, eru þið þá ekki eins og þið voruð áður? Hvað er þá Apollós? Já, og hvað er þá Páll? Þjónar sem hafa leitt ykkur til trúar og það eins og drottinn hefur gefið hvorum sig. Ég gróður setti, Apollós vökvaði en Guð gaf vöxtin. Þannig skiptir það engu hver gróður setur eða hver vökvar. Það er Guð sem skiptir máli. Hann gefur vöxtin. Sá sem gróður setur og sá sem vökvar eru eitt. En sérhver mun fá laun eftir erfiði sínu. Því að samverkamenn Guðs erum við, Guðs akurlendi, Guðs hús eru þið. Sem vitur byggingameistari hef ég lagt grundvöll eftir þeirri náð sem Guð hefur veitt mér en annar hefur byggt ofan á. En sérhver athugi hvernig hann byggir. Annan grundvöll getur engin lagt en þann sem lagður er, sem er Jesús Kristur. En ef einhver byggir ofan á grundvöllin gull, silfur, dýra steina, tré, hey eða hálm, þá mun koma í ljós hvernig verk hvers og eins er. Dagurinn mun leiða það í ljós af því að hann opinberast með eldi og eldurinn mun prófa hvílíkt verk hvers og eins er. Ef það fær staðist sem einhver byggir ofan á mun hann fá laun. En brenni það upp mun hann bíða tjón. Sjálfur mun hann komast af en þó eins og úr eldi. Vitið þið eigi að þið eruð musteri Guðs og að andi Guðs býr í ykkur. Ef nokkur eigðir musteri Guðs, mun Guð eigða honum, því að musteri Guðs er heilagt og þið eruð það musteri. Enginn drægi sjálfan sig og tálar. Ef nokkur ykkar þykist vitur í þessum heimi, verði hann fyrst heimskur til þess að hann verði vitur. Því að speki þessa heims er heimska í augum Guðs. Ritað er, hann er sá sem sér við klækjum hinna vituru. Og aftur, drottinn veit að hugsanir vitringanna eru fánýtar. Þess vegna stæri enginn sig af mönnum, því að allt er ykkar hvort heldur er Páll, Apollós eða Kefas, heimurinn, líf eða dauði, hið yfirstandandi eða hið komandi, allt er ykkar. En þið eruð Krists og Kristur Guðs.
1: Margir hyggja að þeim ber að vinna nokkur hluta verksins einir. Þeir hafa treyst Kristi hvað áhræði fyrirgefningu syndanna, en nú leitast þeir við að lifa réttu líferni á eigin spýtur. En hver slík tilraun hlýtur að fara út þúfur. Jesús segir, án mín geti þér alls ekkert gert. Vöxtur okkar í náðinni, fögnuður okkar, nýtsum okkar, allt veltur þetta á samfélaginu við Krist. Með því að lifa í samfélagi við hann á hverjum degi og hverri stundu, lifa í honum, vöxum við í náðinni. Hann er ekki einungis höfundur trúar okkar, heldur og fullkomnari hennar. Kristur er fyrstur, síðastur og ævinlega.

Sagan litla eplið. Litla eplið hélt sér dauða haldi í greinina leið og mjúkur sumarvindurinn blés hjá. Eldra eplið sem tók eftir örvæntingu litla epliðsins hló við og sagði Það lítur út fyrir að þú sért líffrætt eins og þú hangi við greinina litli vinn. Litla eplið leit upp til eldra epliðsins og svaraði Já, ég það. Mér langar ekki til að detta niður á jörðina. Veist ekki hvað hart og ríkur þarna niðri? Jörðin full af ormum og alls konar óhugulegum skrýtirum og bjöllum. Líttu bara á það. Sérðu ekki all rotna eplin þarna niðri? Gamla eplið hugsaði sig eitt augnablik og svaraði svo. Ég veit að þú hefur áhyggjur af að falla niður á jörðina, en það margt gott sem kemur frá jörðinni. Það ekkert líf fyrir mig, hreytti litla eplið út úr sér. Ég hef í hyggju að verða tínt af sérstakri fjölskyldu, vera borið inn á heimili þeirra og sett í flotta og fína ávaxtaskál á borðinu. Með skínandi, fallega og glansandi hýði mitt verð ég eftirsóttasti og gómsætasti ávöxturinn í allri skálinni. Gamla epli svaraði þessu vingjarlega. Það miklu meira falið því að vera epli en bara hafa skínandi rautt hýði. Já, ég veit það, greip litla epli fram í. Eitt barnana mun mjög líklega taka mig með í skólan sem nesti eða aukabit eftir skóla. Þau muni vita að ég var meira en bara fallegt epli með glansandi rautt hýði. Þau muni komast að því að ég bragðast stórkostlega og holt fyrir þau. Já, já, þú gæti verið allt þetta í vissan tíma, reyndi eldra epli og skýra út. En aftur greip litla epli fram í. Já, sko, þegar þau að loki við að borða mig og allt sem eftir af mér, kjarnin, þá munu... Rödd litla epli sinns lækkaði. Þau munu líklaðast henda kjarnanum mínum í ruslið. Já, svaraði eldra eplið. Það þannig sem líf þitt mun verða. Ef þú ákveður að lifa fyrir augnablikið og velur að sækjast eftir skjótfenglum gróða, Hvað í óskupunum meinar þú? Spurði litla eplið. Hvað annars í bóði? Eldra eplið svaraði. Ég hef verið að reyna að útskýra það fyrir þér ef þú aðeins hægir á þér og hlustar smá stund. Nú flýttu þér þá í öllum bænum því mér sýnist vindurinn vera að herða á sér aftur, sagði litla eplið, dálítið stressað. Hughreystandi útskýrði eldra eplið fyrir litla eplinu. Þegar vindarnir koma, kann svo að fara þú hristist niður úr trénu og fallir niður á jörðina. Þá mun glansandi fína hýði þitt vernda þig frá því að verða klessu og breytast í eplamús við fallið. Þegar þú ert komin til jarðar, gæti svangur fugl eða íkorni fundið þig og borið þig burt frá trénu. Þegar þú hefur uppfyllt þarfir þeirra og metta maga þeirra, munu þeir skilja eftir kjarnan þinn. Það þá sem hinn raunverulega vinna þín hefst. Þetta hljóma nú ekkert betur, vældi litla eplið. Í raunaveru hljóma þetta miklu verr. Vertu nú svo gott að leifa mér að ljúka máli mínu, sagði eldra eplið í ákveðnu tón. Þegar þú ert einu sinni orðið að afgangi á jörðinni, mun það sem eftir rotna og blandast saman við jarðvegin. Það á þessum tíma sem fræin þín munu grafast niður í jörðina. Í ákveðin tíma mun fræi dveljast í jörðinni en svo smátt og smátt mun eitthvað stórkostlegt gerast. Fræi mun byrja að spíra og brjótast upp úr jörðinni. Sólin og regni mun hjálpa því að vaxa og verða litlu tré. Eftir nokkur ár verður litla tréð nógu stórt til að framleiða sín eigin epli. Þaðan í frá og ánfram mun tréð framleiða 100 af eplum á hverju ári. Svo þú sérð litla epli, það svo mikið sem þú getur orðið. Allt sem litla epli gat sagt var, Vá! Þegar vindarnir hertu á sér og blésu æ meir, mátti sjá bæði eplin sveiflast í gólunni í vonum að lenda á jörðinni og hefja ævistarf sitt. Líf okkar getur verið býsna líkt eplunum. Við getum valið að lifa í augnablikinu og látið eftir löngunum okkar og uppfyllt eigin drauma. Áætlanir okkar kunna vera ágætar, en Guð hefur betri áætlun fyrir okkur
ef við aðeins viljum gefa okkur tíma, vera þolinmóð og hlusta á hvað hann hljóðlega að segja okkur. Við getum fyllt umhverfi okkar af alls konar hlutum sem gera lífið þægilegt, en þessi hlutir endast aðeins skamman tíma. Á hinn veginn getum við valið að nota tíma vel, hæfileika okkar og fjárminni sem Guð gaf okkur til að nota í hans þágu og honum til dýrðar. Það þá og aðeins þá sem við getum náð fyllsta árangri og hæstu hæðum í lífi okkar.

0: Jesus býður þér að fylgja sér.
1: Hví hefur þú þá sent mig? Önnur Mósebók 5.22. Móse var sendur að Guði með boðskap bæði til Ísraels mann og Farós. Boðskapurinn var í stuttu máli sá að Ísraels menn skildu fara úr Egyptalandi. Þessi skilaboð öllu miklum erfiðleikum. Faró tók ekki mál að hlýða þeim og hófa þjaka fólkið meira en nokkru sinni fyrr. Þá kvörtu Ísraelsmenn og kváðu allar þessar hörmungar Mósi að kenna. Hvers vegna ertu að þessu? Hví gastu ekki látið okkur í friði? Nú er allt verra en áður. Mósi snýr sér þá til drottins og ber sig upp við hann. Hvers vegna hefur þú sendt mig drottin? Ég hef flutt þeim boðin frá þér bæði fara og Ísraelsmönnum, en árangurinn er óhamingja og hörmungar. Hví sendir þú mig? Oft lenda vottar drottins í þessu mikla vanda. Margi lögðastaði til þjónustunar fullir áhuga á eldmóðs, þeim hafði verið fengin boðskapur um afturhvarf og frelsun, orðið Jesú og náðina í nafni hans. En þeir voru svo fáir sem vildu hlusta, allur þorri manna lét sér fáttum finnast og sumir brugðust illa við og réðust að vottum drottins með fúkyrðum, hjá stundum var harkan enn meiri. Nú á tímum hafa píslarvottar í mörgum löndum látið lífið vegna trúarinnar. Þá vakna þessi erfiða spurning. Hví hefur þú sent mig drottinn? Hvers vegna felur þú mér verkefni sem virðast með öllu óframkvæmanleg? Þú sérð að þetta er mér um megn. Þessa glímu verða vitni drottins ofta heia. Já, líklega þekkir hann að sérhver sann kristinn maður. Hverju svaraði drottinn? Lestu framhaldið. Og þú kemst að raunum það, hann sagði þú skalt nú sjá hvað ég vil gjöra. Önnu Mósebók 6.1. Drottinn myndi Móse á sáttmálan sem hann hafi gert við Abraham. Gleymdu ekki því sem ég hef lofað, segir drottinn. Stilltu þig, þá skaltu sjá hvað ég hef fyrir stafni. Láttu ekki hugfallast, þú vottur drottins, minnstu allra fyrirheita hans. Vertu þolinmóður og bíð eftir drottni, hann veit hvað hann hyggst fyrir og á hans tíma mun það verða, jafnvel þótt við sjálf fáum ekki að sjá það. Guð iðrar ekki náðargjafa sinna og köllunar. Rómverjabréfið 11.29.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldana.
2: Kafli 80 Í gröf Jósefs Loksins hafði Jesú fengið hvíldina. Langur dagur smánar og pyndinga var á enda runnin. Loks boðuðu síðustu geislar hnígandi sólar komu hvíldardagsins. Sonur Guðs lá í kyrrð í gröf Jósefs. Starfi hans var lokið. Greipar hans spenntar í friði og þannig hvíldi hann yfir helgar stundir hvíldardagsins. Í upphafi höfðu faðir og sonur hvílst á hinu sjöunda degi af öllu verki sínu þegar algjörðist himinn og jörð og öll þeirra prýði. Fyrsta Mósebók 2:1 Fagnaði skaparinn og allar himneska vegrur yfir hinu dýrlega sköpunarverki. Morgun stjörnundar sungu gleði söng allar saman og allir guðsynir fögnuðu. Jób 38:7 Nú hvíldist Jesú eftir endurlausnarstarfið og þó að sorgin ríkti með að þeirra sem elskuðu hann á jörðinni var gleði á himnum. Í augum himneskra vera var fyrirheit framtíðarinnar dýrlegt. Endur nýjuð sköpun, endurleist mannkyn sem að unnum sigri yfir syndinni gæti aldrei fallið. Þetta var árangurinn sem Guð og englarnir sáu streyma út frá fullkomnuðu verki Krists. Við þetta sjónasvið eilíflega tengdur dagurinn þegar Kristur hvíldist. Fullkomin eru verk hans og allt sem Guð gjörir stendur að eilífu. 5. Mósebók 32:4 og Predikarinn 3:14 Þegar líður að því, þegar Guð endur reisir alla hluti eins og hann hefur sagt fyrir munn sinna heilegu spámanna frá alda öðli. Postalasaga 3:21 Mun hvíldardagur sköpunarinnar, dagurinn þegar Jesú hvíldist í gröf Jósefs, enn verða dagur hvíldar og fagnaðar. Himinn og jörð munu sameinast í lofgjörð þegar á viku hverri, hvíldardaginn. Jesaja 66:23 Þjóðir hinna endur leistu neyja höfuð sín í fagnandi lofgjörð til Guðs og Lambsins. Í síðustu viðburðum krossfestingar dagsins var ný sönnun veitt fyrir uppfyllingu spádómanna og nýr vitnisburður veittur guðdómi Krists. Þegar myrkrunni hafði létt af krossinum og dauðar hróp frelsarans hljómað heyrðist þegar önnur rödd sem sagði Sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Matteus 27:54 Þessum orðum var engan veginn hvíslað. Allra augu beindust að staðnum sem þau komu frá. Hver hafði sagt þetta? Það var hundraðshöfðingin, rómverskur hermaður. Hinn guðdómlega þolinmæði frelsarans, skyndilegt andlát hans, með sigur hróp á vörunum, hafði snortið heiðingjan. Í þessum limlesta, særða líkama sem hékk á krossinum kannaðist hundraðshöfðingin við líkama Guðssonar. Hann gat ekki stillt sig að játa trú sína. Með þessu kom enn fram vitnisburður að frelsari okkar mundi fá að sjá árangurs erfiði síns. Á dauðadæri Krists höfðu þrír menn, ger ólíkir hver öðrum, játa trú sína. Fyrirliði rómversku varðsveitarinnar, maðurinn sem bar krossfrelsarans og sá sem dó á krossi við hlið hans. Þegar leið á kvöldið lagði ójarnesk kyrð yfir Golgata. Mannfjöldin dreifðist og margir sneru aftur til Jerúsalem, gjör breyttir frá því sem verið hafði morguninn. Margir höfðu flykst að krossfestingunni af forvitni en ekki hatri á Kristi. Samt trúðu þeir ásökunum prestana og litu á Krist sem illvirkja. Vegna ónáttúrulegrar, hugaræsingar höfðu þeir tekið undir lastmæli múksins gegn honum. En þegar jörðin var orðin myrkri hulin og þeir lágu undir ákæru eigin samvisku, fundu þessi seka mikið ranglæti. Engar flimtingar eða hæðni slátrar heyrðust gegnum þetta uggvænlega myrkur og þegar því létti hélt hver heim til sín í hátíðlegri þögn. Menn sannfærðust að ásakanir prestana hefðu verið falskar og Jesú hefði ekki verið neinn valdaræningi. Og fáum viku síðar, þegar Pétur prédikaði á hvítasunnudag, voru þeir meðal þúsundana sem sneru til trúar á Krist. En leiðtoga gyðinga voru ósnortir af atburðunum sem þeir höfðu orðið vitni að. Hatur þeir á Jesú hafði ekki minkað. Myrkrið sem hafði hjúpað jörðina við krossfestinguna var einhver svartar en það myrkur sem hjúpaði hug presta og höfðingja. Við fæðingu Jesú hafði stjarnan þekkt Krist og leitt vitringana að jötunni sem hann hvíldi í. Himneskir herskarar höfðu þekkt hann og sungið lof yfir Betlehems völlum. Vatnið hafði kannast við rödd hans og hlýtt skipun hans. Sjúkdómar og dauði hefðu viðurkennt vald hans og gefiðu feng sinn í hendur honum. Sólin hafði þekkt hann og falið ásjónu sína í dauðastríði hans. Klettarnir hefðu þekkt hann og nötrað og molnað niður við hróp hans. Lífvana náttúran hafði þekkt Krist og borið guðdómi hans vitni. En prestar og höfðingjar Ísraels þekktu ekki son Guðs. Þó var prestunum og höfðingjunum ekki rótt. Þeir höfðu komið fram því áformi sínu að lífláta Krist. En þeir fundu ekki til þeirra sigur gleði sem þeir höfðu vænst. Jafnvel að þeirri stundu, þegar þeir virtust hafa sigrað, ásóttu þá efasemdir hvað næst myndi verða. Þeir höfðu heyrt hrópið. Það fullkomnað. Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn. Jóhannes 19:30, Lúkas 23:46. Þeir höfðu séð björgin klofna og fundið jarðskjálftan mikla. Þeir voru eirðarlausir og kvíðnir. Þeir höfðu verið fullir afbrýði yfir áhrifum Krists á fólkið meðan hann var á lífi. Þeir voru fullir afbrýði í hans garð, jafnvel í dauðanum. Þeir óttuðust Krist áin jafnvel meira, miklu meira en þeir hefðu nokkur tíma óttast hinn lifandi Krist. Þeir skeldust það að athygli fólksins beindist meira en orðið var að atvikum sem tengd voru krossfestingu hans. Þeir óttuðust afleiðingarnar að verki þessa dags. Þeir vildu alls ekki að líkami hans yrði á krossinum á hvíldardaginn. Hvíldardagurinn var að renna upp. Og það hafði verið vanhelgun á honum að hafa líkin hangandi á krossinum. Með það yfirvarpi báðu leiðtoga gyðinga Pílatus að flýta dauða hinna sakfelldu og taka lík þeirra niður fyrir sólsetur. Pílatus var jafn ófús og gyðingarnir að láta lík Jesú vera á krossinum. Að fengnu samþykki hans voru fótleggir ræningjanna, tveggja, brotnir til að flýta dauða þeirra. En þá sást að Jesú var þegar örendur. Hinir utalegu hermenn höfðu mildast af því sem þeir höfðu heyrt og séð til Krists og þeir fengu ekki af sér að brjóta limi hans. Þannig var fullnægt páskadögunum fórnfæringu Guðs lambsins. Engu skulu þeir leifa af því til morguns og ekkert bein í því skulu þeir brjóta. Skulu þeir halda páska eftir öllum páskalögunum. 4. Mósebók 9.12 Prestar og höfðingjar undruðust að Kristur skildi vera dáinn. Líflát á krossi tók langan tíma. Erfitt var að sjá nákvæmlega hvenær dauðan bar að. Þess voru engin dæmi að maður dæi innan 6 stunda frá krossfestingu. Prestarnir vildu vera vissir að Jesú væri örendur og að beðni þeirra rak hermaði spjót í síðu frelsarans. Úr sárinu eftir spjótslagið runnu 2 stríðir og greinilegi straumar, annar blóð, hinn vatn. Þetta sáu allir áhorfendurnir og Jóhannes lýsir atburðinu mjög greinilega. Hann segir, en einn af hermönunum stakk spjóti sínu í síðu hans og rann jafnskjótt út blóð og vatn. Sá er séð hefur, vitnar þetta, svo að því að trúi líka og vitnisburður hans er sannur og hann veit að hann segir satt. Þetta var til þess að ritningin rættist. Ekkert bein hans skal brotið og enn segir önnur ritning þeir munu horfa til hans sem þeir stungu Jóhannes 19:34-37 Eftir upprisuna útbreiddu prestarnir og höfðingjarnir þá sögu að Kristur hefði ekki dáið á krossinu að hann hefði aðeins fallið í öngvit og verið lífgaður síðar annar kvittu greindi frá því að það hefði ekki verið raunverulegu líkami á holdi og beini, heldur líkneski sem lagt var í gröfina. Verknaður rómversku hermannana afsannar þessar blekkingar. Þeir brutu ekki fætur hans af því að hann var þá þegar örendur. Til að sannfæra prestana stungu þeir í síðu hans. Hefði lífið ekki verið sloknað þá þegar, hefði slíkt sárvaldir tafalausum dauða. En það var ekki spjót slagið. Það var ekki kvölin á krossinu sem dró Jesu til dauða. Þetta hróp, kallað hárri röddu, Matteus 27.50 og Lúkas 23.46 á dauða stundinni. Vatn og blóð sem rann úr síðu hans var sönnun þess að hann hafði dáið vegna þess að hjarta hans hafði brostið. Hjarta hans brast af sálarangist. Það var synd heimsins sem olli dauða hans. Með dauða Krist brustu voni lærisveina hans. Þeir litu á lokuð augu hans og hneigt höfuð. Hárið klesst af blóði. Gegnum stungnar hendurnar og fæturna og þeir fylltust ólýsanlegri angist. Allt til hinstu stundar höfðu þeir ekki trúað því að hann myndi deyja. Þeir gátu varla trúa því að hann væri dáinn í raun og veru. Yfir komnir af sorg myndust þeir ekki orða hans sem sögðu einmitt þetta fyrir. Ekkert, sem hann hafði sagt, var þeim nú til huggunar. Þeir sáu aðeins krossin og blæðandi fórnarlamb hans. Framtíðin virtist dimm og full örvæntingar. Trú þeirra á Jesu var að engu orðin, en þeir höfðu aldrei fundið jafn greinilega til þess hvers virði hann var og hver nauðsynleg návist hans var þeim. Jafnvel í dauðanum var líkami Krists mjög dýrmætur lærisveinum hans. Þeir þráðu að veita honum virðulega útför en þeir vissu ekki hvernig það mætti verða. Jesu hafði verið dæmdur fyrir uppreist gegn rómversku stjórninni. Mönnum sem lífláttin voru fyrir þær sakir var ætlað leg í sérstökum grafreit handa slíkum afbrota mönnum. Lærisveitin Jóhannes hafði beðið við krossin ásamt konum frá Galileu. Þau fengu sig ekki til að skilja líkama drottins síns eftir handa tilfinningalausum hermönnum til meðferðar og greftrunar í smánarlegri gröf. Þó gátu þau ekki komið í veg fyrir það. Þau væntu engra fríðinda af hálfu gyðinga og voru áhrifalaus hjá Pílatusi. Mitt í þessum vandræðum komu Jósef frá Arimathæu og Nikodemus lærisveinunum til hjálpar. Þeir voru báðir öldungaráðsmenn, kunnugir Pílatusi. Báðir voru auðugir áhrifamiklir. Þeir voru staðránir í að sjá svo að Jesu fengi virðulega greftrun. Jósef gekk einarlega fram fyrir Pílatus og bað hann líkama Jesu. Þá fyrst frétti Pílatus að Jesu væri dáinn. Mótsagnakenndar sögusagnir höfðu borist til hans atvikin við krossfestinguna, en hann hafði á ásettu ráði verið leyndur dauða Krists. Prestar og höfðingjar höfðu varað Pílatus við því að læri sér að þeim myndu beita blekkingum í sambandi við lík hans. Þegar hann heyrði beiðni Jósefs, sendi hann því eftir 100 söfðingjanum sem hafði gæslan á hendi við krossfestinguna og fekk öruga staðfestingu á dauða Jesu. Hann lét hann einnig skýra sér frá atburðunum á Golgata. Vitni spurði Jósefs til staðfestingar. Beiðni Jósefs var veitt. Jóhannes beið áhyggjufullur eftir greftunum meistara síns, en þá snýri Jósef aftur með skipun Pílatusar afhendingu líkama Krists. Og Nikodemus kom með dýra blöndu af myrru og aloe, nær 100 pund, til að smyrja lík hans. Mestu virðingamenn Jerúsalem hefðu ekki hlotið meiri virðingu í dauðanum. Lærisveinarnir undruðust að sjá þessa auðugu höfðingja, jafn umhyggjusama og þeir voru sjálfir greftun drottins þeirra. Hvorki Jósef né Nikodemus höfðu kannast við frelsaran opinberlega meðan hann lifði. Þeir vissu að slík viðurkenning myndi gera þá brottræka úr öldungaráðinu og þeir vonuðust til að geta verndað hann með áhrifum sínum á fundum þess. Tíma virtist viðleitin þeirra bera árangur. En hinni slóttugu prestar höfðu ónýtt áform þeirra þegar þeir fundu að Jósef og Nikodemus tóku málstað Krists. Jesu hafði verið dæmdur og framseldur til krossfestingar í fjarveru þeirra. Nú þegar hann var látinn, duldu þeir ekki lengur hugar þel sitt til hans. Lærisveinarnir hræddust að koma opinberlega fram sem fylgjendur hans, en Jósef og Nikodemus gengu djarlega fram fyrir skjöldu þeim til hjálpar. Hjálp þessara auðugu virðinga manna kom sér mjög vel á þessum tíma. Þeir gátu annars látinn meistara sinn nokkuð sem fátækum lærisveinum varu megn. Auður þeirra og áhrif vernduðu þá vel fyrir illgirni presta og höfðingja. Með nærgætni og lotningu losuðu þeir lík Jesu á krossinum með eigin höndum. Tár þeirra fjalluða með einhvern þegar þeir virtu fyrir sér særðan og lemstraðan líkama hans. Jósef átti nýja grafhvelfingu, högna inn í klett. Hann hafði ætlað að geyma hana sjálfum sér en af því hún var í grennd við Golgata útbjó hann hana nú handa Jesu. Nú var líkið ásamt ilmsmyslunum sem Nikodemus hafði komið með sveipaði línklæði og frelsarinn borinn til grafar. Þar réttu lærisveinarnir þrír úr lemstruðum limunum og krosslögðu gegnum stungnar hendurnar á brjóstunu sem ekki bærðist lengur. Konurnar frá Galileu komu til þess að sjá að allt hefði verið gert sem unnt var fyrir andvana líkama hjartfólkins kennara þeirra. Síðan sáu þær þegar þungum steininum var velt fyrir dyr grafarinnar. Konurnar voru síðastar við krossin og síðastar við gröf Krists. Meðan kvöldskuggarnir tóku að lengjast, dvaldist Maríu Magdalenu og Maríu hinni við hvílustað drottins og úteltu sorgartárum yfir örlögum hans sem þær elskuðu. Þær sneru aftur, en hvíldardaginn heldur þær kyrru fyrir samkvæmt boðorðinu. Lúkas 23:56. Þetta varð ógleymanlegu hvíldardagur, syrgjandi lærisveinunum og einnig prestunum, höfðingjunum og fólkinu. Við sólsetur aðfangadagsins gullu lúðrar til merkis að hvíldardagurinn væri genginn í garð. Páskarnir voru haldnir á sama hátt og verið hafði aldir þótt óguðlegir menn hefðu líflátið hann sem þeir bentu til og hann lægi nú í grafhýsi Jósefs. Á hvíldardaginn voru musteriskararnir fullir af tilbyðjandum. Æðsti presturinn frá Golgata var þar í viðherfna skrúða embætti síns. Prestarnir krýndir hvítum höfuð búnaði voru önnum kafnir við embættisverk sín. En sumi nærstættara urðu órólegir þegar blóð nauta og geita var borið fram til synda fórnar. Þeir gerðu sér ekki grein fyrir því að táknmyndin hafði mætt raunveruleikanum. Að óendanleg fórn hafði verið færð fyrir syndir heimsins. Þeir vissu ekki að héðan í frá hefði helgi þjónustan ekkert gildi. En aldrei fyrr hafði athöfni farið fram með jafn sundurleitum tilfinningum. Lúðrarnir á hljóðfærin og raddir söngvaranna voru jafn óm mikil og skær og endranær. En undarleg kennd gegn sýrði allt. Hvað eftir annað spurðu menn furðulegan atburð sem orðið hafði. Fram til þessa hafði hið allra helgasta verið hátíðlega varveitt fyrir vanhelgun óboðina gesta. En nú var það opið fyrir allra augum. Þungt í sem að fortjaldið, sem gert var úr hreinu líni og fagurlega ívafið gulli, skarlati og purpura, var rifið ofan frá og niður úr. Staðurinn þar sem drottinn hafði vitjað æðsta prestsins til þess að byrta dýrð sína. Staðurinn sem hafði verið hið heilaga samfundatjald Guðs lá opið fyrir allra augum. Staður sem drottinn viðurkendi ekki lengur. Með myrku hugboðu þjónuðu prestarnir fyrir altarinu. Af hjúpun heilags leyndardóms hins allra helgasta staðar fylgdi þá uggum yfirvofandi stór merki. Margvíslega voru þær hugsanir sem atburðirnir á Golgata höfðu vakið. Allt frá krossfestingunni til upprisunnar voru mörg svefnvana augu látlaust að leita í spádómunum. Sumir til að öðlast vitneski merkingu hátíðarinnar sem þeir voru að halda, sumir til að finna sönnum fyrir því að Jesú væri ekki sá sem hann sagðist vera og aðri voru með sorgi hjarta að leita sannana fyrir því að hann væri hinn sanni Messías. Þó að menn leituðu með ólík sjónarmið í huga voru allir efunarlausir sama sannleikan. Að spádómur hefði ræst með atburðum síðustu daga og að hinn krossfesti væri frelsari heimsins. Margir þeirra sem tóku þátt í hátíðahöldunum í þetta skipti, við höfðu aldrei helgi síði páskana eftir þetta. Jafnvel margir prestana samferðust hinn sanna eðli Jesú. Rannsókn þeirra á spádómunum hafði ekki verið unnið fyrir gíg og eftir upprisu hans viðurkenndu þeir hann sem son Guðs. Þegar Nikodemus sá Jesú hafin upp á krossinu myndist hann orðana sem Jesú hafði mælt nóttina olíufjallinu. Eins og Mósi hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig að mannssonurinn að verða upphafinn, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Jóhannes 3:14-15. Á meðan Kristur lá í gröfinni hafði Nikodemus tóm til íhugunar á þessum hvíldardegi. Skærara ljós upplýsti nú huga hans og orðin sem Jesú hafði talað við hann voru ekki lengur dularfull. Hann fann að hann hafði mista miklu með því að bindast ekki frelsaranum meðan hann var á lífi. Nú myndist hann atburðan á Golgata. Bæn Krists fyrir morðingjum sínum og svar hans við beðni hins deyjandi illvirkja festu rætur í hjarta hins mentaða öldungaráðs manns. En sá hann fyrir sér frelsaran í kvölsinni. En heyrði hann hinsta kallið. Það er fullkomnað. Framborið með sigur hljómi. En sá hann jörðina bifast. Himinin myrkvast. Fortjaldið rifna. Nötrandi klettana. Og trú hans hafði fest rætur til frambúðar. Sá atburður sem geri vonir lærisveinana að engu sannfærði einmitt Jósef og Nikodemus guðdóm Jesú. Djörfung staðfastrar og óhagganlegrar trúar sigraði ótta þeirra. Aldrei hafði Kristur dregið jafn sterkt að sér athygli mannfjöldans og nú þegar hann lá í gröf sinni. Samkvæmt venju kom fólkið með sjúka og þjáða inn í musterisgarðana og spurði: Hver getur sagt okkur Jesu frá Nasaret? Margir voru langt að komni til að finna hann sem lækna hafði sjúka og vakið upp dauða. Hvaða næfa bárust köllin? Við viljum Krist, græðaran. Að þessu sinni skoðuðu prestarnir þá sem taldir voru bera merki líkþrá. Margir komust ekki hjá að heyra eigin menn, eigin konur eða börn sín úrskurðuð með líkþrá og dæmd til að yfirgefa heimilili sín og umönnun sína nánustu og að bæja frá sér vegfarendum með hinu dapurlega rópi: Óhreinn! Óhreinn! Líknar hendur Jesu frá Nasaret, sem hikuðu aldrei við að snerta með græðandi mætti holdsveikan mann þó trillilegu væri útlits, voru nú krosslaðar á brjósti hans. Varirnar sem svarað höfðu bæninni með hughreystandi orðum: Ég vil, verð þú hreinn, Matteus 8:3, voru nú þöglar. Margir leituðu líknar og samúður hjá æðstu prestum og höfðingjum en án árangurs. Þeir virtu staðnunar í því að hafa lifandi Krist aftur sín á meðal. Með ítni og alvöru spurðu þeir eftir honum. Þeir neituðu að gefast upp. En þeir voru reknir úr musterisgörðunum og hervörður var settur við hliðin til að bæja frá mannfjöldanum sem komi sjúka og dauðvona og krafðist inngöngu. Sjúklingarnir sem voru komni til að fá lækningu hjá frelsaranum buguðust af vonbrigðum sínum. Strætin fylltu syrgjendum. Hinir sjúku voru ofurseldir dauðanum af því að nú var þeim meinuð græðandi snerting Jesu. Læknar voru spurði ráða á nárangurs. Enginn hafði sama mátt og hann sem lá í gröf Jósefs. Harma kvein þjáðra vöktu hjá þúsundum sannfæringu að heiminum væri horfið mikið ljós. Án Krists var jörðin sorta og myrkri hulin. Margir sem hrópað höfðu fullum hálsi krossfestu hann, skildu nú hvílíkt ólán hafði yfir þá komið og hefðu nú jafn ákaft hrópað: Gefið okkur Jesu, ef hann hefði verið enn á lífi. Þegar þú jafn ákaft hrópað: Gefið okkur Jesu, ef hann hefði verið enn á lífi.

þjáningar og dauða Krists og margir syrgjendanna sannfærðust að ritningarnar hefðu nú ræst. Hefndin sem prestarnir höfðu talið að verða mundi svo sæt var þegar orðin þeim full af veistju. Þeir vissu að þeir voru að fá yfir sig eindregna vanþóknun almennings. Þeir vissu að einmitt þeir sem þeir höfðu æst upp gegn Jesú voru nú skelfingu losnir yfir smánarlegu framferði sínu. Prestarnir höfðu reynt að telja sér trúum að Jesú væri falsari en tókst það ekki. Sumir þeirra höfðu staðið við gröf Lasarusar og séð hinn dauða vakinn til lífsins. Þeir höfðu skolfið af ótta við að Kristur myndi sjálfur rísa upp frá dauðum og birtast heima nýju. Þeir höfðu heyrt hann segja að hann hafi vald til að fórna lífi sínu og öðlast það aftur. Þeir myndu að hann hafði sagt, brjóti þetta musteri og ég skal reisa það á þrem dögum, Jóhannes 2.19. Júdas hafði sagt þeim orðin sem Jesú hafði mælt við lærisveinana á síðustu göngu sinni til Jerusalem. Nú förum við upp til Jerusalem. Þar verður mannssonurinn framseldur æðstu prestum og fræðimönnum. Þeir munu dæma hann til dauða og framselja hann heiðingjum og þeir hæða hann húðstriki og krossvesti. En að þriðja degi mun hann upprísa, Matteus 20:18-19. Þessum orðum höfðu prestarnir svarað með háði og spotti, en nú var þeim ljóst að spátum að Krist höfðu ræst fram til þessa. Hann hafði sagt að hann mundi upprísa á þriðja degi og hver gat fullyrt að það rættist ekki líka. Þeir vildu helst bæja frá þessum hugsunum en gátu það ekki. Eins og faðir þeirra, djöfullin, trúðu þeir og skulfu. Nú, þegar mesta umróti var liðið, leitaði mynd Krists á huga þeirra. Þeir sáu hann eins og hann stóð, stillilegan og án þessa mögla, frammi fyrir óvinnum sínum og þolandi, án þessa andmæla, áreitni þeirra og áhæfu verk. Öll atvikin sem snertu réttarhöldin yfir honum og krossfestinguna leituðu á þá sem yfirþyrmandi sönnun þess að hann væri sonur Guðs. Þeim fannst að hann kynni þegar minnst varði að standa fyrir fram að þá. Hinn ákærði sem ákærandi, hinn sakfældi sem sakfællandi og hinn lífláttin til að krefast réttlætis í dauða morðingja sinna. Hvíldardaginn fengu þeir litla hvíld, þó að þeir vildu ekki stíga yfir þröskuld heiðins manns af ótta við sörgun, héldu þeir ástefnu líkama Krists. Dauðin og gröfin yrðu að geyma þann sem þeir höfðu krossfest. Næsta dag gengu æðstu prestarnir og farisejarnir saman fyrir Pílatus og sögðu, Herra, við erum minnumst þess að svikari þessi sagði í lifanda lífi, eftir þrjá daga rís ég upp. Bjóði því að grafarina sé vandlega gætt allt til þriðja dags. Ella getur lærisveinar hans komið og stólið honum og sagt fólkinu, hann er upprisinn frá dauðum. Þá verða síðari svikin verri hinum fyrri. Pílatus sagði við þá, hér hafið þér varmenn farið og búið svo tryggilega sem best hér kunnið. Matteus 27:62-65. Prestarnir gáu fyrirmælinu hvernig grafarina skildi gætt. Stóru bjargi hafði verið velt fyrir dyrnar. Yfir þetta bjarg stendur þeir taug, festu endana við klettaveggin og innsigluðu þá með hinn rómverska innsigli. Ekki var hægt að hreyfa steinin á þess að rjúfa innsiglið. 100 manna varlið hermanna var sett á vörði gröfina til að tryggja að ekkert yrði við hann átt. Prestarnir gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til þess að líkami Krists yrði kyrr þar sem hann hafði verið lagður. Hann var svo tryggilega innsiglaður í grafreitt sínum eins og hann ætti að dvelja þar alla tíð. Þannig hefðu máttar vana menn ráðgert og áformað. Síst grunaði þessa morðingja gagstleysi ráðstafana sinna. Fyrir ráðtæfni þeirra var dýrð Guðs augljós. Einmitt ráðstafanirnar sem gerða voru til að hindra upprisu Krists eru óvéfengjanlegustu sannanirnar fyrir henni.

Því meiri fjöldi hermanna sem raðað var kringum gröfina, þeim mun sterkari yrði vitnisburðurinn að hann væri upprisinn. Mörg hundruð árum fyrir dauða Krists hafði heilagurandi talað fyrir munn sálmaskáldsins, hví geisa heiðingjarnir og hví hyggja þjóðirnar að fánýt ráð. Konunga jarðarinnar ganga fram og höfðingjarnir bera ráð sín saman gegn drottni og hann smurða. Hann sem situr á himnum hlær. Drottin gjörir gís að þeim. Sálmarnir 2:1-4. Rómverski verðir og rómversk vopn voru van megnug að loka drottin lífsins inn í gröfinni. Lausnarstund hans var í nánd.

0: Út er boðun, þakkar fyrir, alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Við erum að lesa á 8. bindi af bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir sem les. Næsta saga heitir Drengirnir tveir og faðir þeirra. Önnur saga sem Jesús sagði fjallaði tvo drengi og verk sem faðir þeirra vildi láta þá vinna. Dag einn kom þessi faðir til annars sona sinna og sagði: Far þú og vinn í dag í víngarðinum. Nei, það vil ég ekki, svaraði pilturinn og gekk snúðugt burt. Hann hafði mestu skömm á víngarðsvinnunni og ótal verkefni var að velja sem hann kaus miklu fremur. En er hann hugsaði sér betur þá iðraðist hann þess hvernig hann hefði svarað föður sínum. Eðtvill hefur hann sagt við sjálfan sig: Aumingja pappi gamli, ég hefði ekki átt að reiðast honum. Hann hefur ósköpun öll að gera hér. Hvers vegna býst ég ekki til að hjálpa honum? Samstundis afrið pilturinn að fara í víngarðinn og gerði svo. Hinn sonurinn var öðruvísi. Þegar faðir hans kom til hans og sagði: Far þú og vinn í dag í víngarðinum, svaraði hann: Já, herra. En hann fór samt hvergi. Það hvarlaði ekki einu sinni að honum. Ekki var faðir hans fyrr úr augsýn en hann fór á veiðar eða bara leika sér við drengi nágrannans. Eitt er víst, hann kom aldrei í víngarðinn. Nú spurði Jesús: Hvor þeirra tveggja gerði vilja föðurins? Hinn fyrri, hrópuð allir. Vissulega, sagði Jesús. Því næst benti hann á síðaboðskapin í sögu sinni. Fyrir augliti Guðs er miklu betra að iðrast og byrja síðan að breyta rétt en láta sem að þið breyti rétt en halda samt áfram illri breytni. Meðal annars sagði hann efnislega: Mörg ykkar fóruð og hlýttuð á Jóhannes skýrara. Hann prédikaði réttlæti og hvatti ykkur til að iðrast. Sum ykkar fáðust ætla að gera svo en létu það svo ógert. Hins vegar iðraðist fjöldi vesalla syndara. Þeir kunna hafa verið meðal dreggjana í þjóðfélaginu, en samt munu þeir fá inni á himnum á undan þeim sem einungis þykjast vera góðir. Þannig reyndi Jesús enn einu sinni að fá fólk til þess að átta sig á mikilvægi sannrar iðrunar. Hann vildi að því skildist að óskaði það þess að komast til himna og teljast til kærleiksríkis hans, yrði það að leggja niður spilta lifnaðarhætti og lúta vilja Guðs. Ekki yrði nóg fyrir það að segja bara að það ætlaði iðrast og vera gott. Því yrði að vera alvara. Segði einhver: Ég iðrast, en héldi síðan áfram sama syndu að hætti, væri það að ljúga. Rétt eins og pilturinn gerði, sem hvað sem myndu vinna í víngarðinum, en fór þangað aldrei. Við getum líka dregið lærdóm að þessari sögu. Nú á dögum er ósköp auðvelt að látast vera liðsmaður Jesú. Fjöldi fólks þykist vera kristið, en er það alls ekki. Það segist vera á leið til himnaríkis af því að slíkt hljómar vel. En það kýsa miklu heldur að njóta lífsins í þessum gamla heimi. Slíkt fólk kemst aldrei til himna. Það á þar alls ekki heima. Því að ríki Guðs er ekki einungis ríki kærleika, heldur og ríki heiðarleika, einlægni, hreinleika, gæsku og sannleika. Og viljum við heyra þessu ríki til, verðum við að fullnægja kröfum Guðs til slíks. Eina leiðin til þess er að fara að dæmi fyrir pilsins í sögunni, þess sem iðraðist. Hann sagði: Ég vil ekki. En þegar hann hugsaði sig betur skipti hann skoðun og sagði: Ég skal gera það. Sama verðum við að gera. Það gildir einu hversu slæm við höfum verið áður, auðvirðileg, ruddaleg eða þver. Viljum við sjá okkur hönd, iðrast, sjá að okkur og fara að vilja Guðs, mun hann með gleði taka við okkur og fyrirgefa okkur allar syndir okkar. Ef til vill hefur þú ekki alls fyrir löngu sagt við Guð: Ég vil ekki. Ég vil ekki hlýnast boðorðum hans, fara þanga sem hann byður mig um, ganga í söfnuð hans eða gefa honum hjarta mitt. Sé svo, þá hugsaðu þið aftur um. Minnstu þess hversu heitt hann and þér. Eins og faðir, segir Biblían. Hvers vegna ekki að leita hans nú? Segja bara, drottinn, ég iðrast. Loksins er ég að koma. Ég mun lúta vilja þínum. Hann býður þín í víngarðinum á þessari stundu.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

Eftirfarandi efni er úr tímaritinu Innsýn og heitir Saga tvær systur. Maður nokkur átti tvær dætur. Hann fylgdist með uppvaxtaráru þeirra sem einkenndust af áhorfi á unglingaþætti í sjónvarpinu, skíðafaraldri, augnskuggum og ótrúlegum fjölda af megrunarkúrum. Þær stríddu hvor annari, slógu svolítið og litu á það sem sjálfsagðan hlut að þær áttu heima á Birkihlíð 9 í kaupstað út á landi. Daginn sem yngri systirin var 16 ára tók hún það í sig að hún þyrfti ekki á heimavinna halda, né leiðréttingum og leiðbeiningar á föður sínum, eða þessu endalausa þrasi við mömmu sína hverju hún ætti að klæðast og hvaða strák hún ætti að vera með. Hún tróð nokkrum gallabuxum ofan í svefnpokan sinn, fór í bankan, tók út úr bankabókinu sinni alla peningana sem henni hefði verið gefnir til að komast í gegnum fjölbrautaskóla og labbaði út á þjóðveg. Þar húkkaði hún fyrsta bílinn á leiðsynni til Reykjavíkur. Þeir urðu 5 í allt. Lögreglan gat ekki haft upp á henni. Enginn af þeim sem foreldrar hennar höfðu samband við höfðu heyrt neitt frá henni. Í Reykjavík eitt hún öllum peningunum sínum í mánaðarleigu fyrir herbyggiskytru á litlu hóteli og aðra nauðsynjavörur eins og mat, aukateppi, sokkabuxur og snyrtivörur. Þegar hún var búin með alla peningana, buðu nokkri krakkar henni að sofa í kjallarahólu á rakri dýnu sem lyktaði illa. Svefnpokin hennar byrjaði að mikla. Foreldrar hennar áttu skyldmenni í Reykjavík, en hún þorði ekki hafa samband við þau. Hún komst að því að hún var veik af eiturlyfjum. Hana svimaði og hún ældi. Þó að hún væri vandraleg þegar eiturlyf bara góma, prófaði hún aldrei nein eiturlyf eftir þetta. Hún komst líka að því að þessir nýju stundarvinir hennar reyndu að notfara sér hana alveg eins og af jafnmiklu tilfinningaleysi og krakkarnir og kennararnir heima höfðu við skera. Í 2 vikur reikaði hún borgina í leita atvinnu. Hún las smá auglýsingarnar í DVF, fór á ráningaskrifstofu en án árangurs. Hún keypti mokkan, settist niður í veitingahúsi til að lesa fleiri auglýsingar. Hanna verkaði í fæturna, var búin að fá hælsari í báða fætur og með sáran höfuverk. Henni var hugsað til þess að þurfa að ganga enn einu sinni heim í kjallaran þar sem deyga dýnan og miklaði svefnpokin biðu hennar. Og þá tók hún þá ákvörðun að fara heim til foreldra sinna. Svo hún hringdi í pappa sinn og hann símsendi peninga fyrir flugfari. Jafnvel fyrir leigubíl út á flugvöll þó hún segði honum hún gæti vel gengið þangað. Næsta dag, þegar hún var komin borð í flugvélina, stillti hún sætið eins aftarlega og það komst og féll í svefn. Hún svaf alla leiðina norður. Pappi hennar stóð fyrir utan flugstöðina og tók á móti henni án þess að segja nokkuð neikvætt við hennar og hún vissi að hann myndi aldrei gera það. Á bílaplaninu gekk hann að blári Toyotu. Hún átti ekki von á að hann kæmi á slíkum bíl og spurði með undrunar hrein, ertu búin að fá þér nýjan bíl? Hvað er svo gamli? Nei, þennan bíl að þú eiga. Hann rétti henni lyklana og faðmaði hana þéttingsfast. Hann titraði svolítið. Hún minntist þess að hafa aðeins einu sinna áður séð hann svona hrærðan. Það hafði gerst þegar mamma hennar kom að sjúkrásinu eftir uppskurðin og ljósaði komið að hún var ekki með krabbamein. Hún fann hvað hann var glaður. Faðir hennar sagði það þannig kannski að sprauta bílinn og laga hann eitthvað til en okkur fannst að þyrftir eitthvað til að komast leiða þinnar í. 10 mínútur síðar opnaði hún útidyrnar og gekk beint inn í eldhúsið til mömmu. Lyktin af nýsonum mat, brauði og heitu kakói laðaði hana til sín. Systir hennar var nýkomin á fætur. Undir venjulegum kringustæðum hefði hún farðin í eldhús í morgunmatinn. En ánægju blærin í samtalinu milli systir hennar og foreldra hennar fram í eldhúsi kom illa við hana. Henni fannst að henni hefði verið ítt til hliðar og hún hefði farið að mis við eitthvað. Hvað hafði það eiginlega að segja hún að alltaf reynt að vera fyrirmynda dóttir?
Þegar pappi hennar kom nokkru mínútu síðar inn í stofu til að kalla hann í morgumatinn, hreytti hún þessu neikvæðu hugsunum og tilfinningum í hann. Ég þykist ekki vera fullkominn, en ég hef að minnstakosti haldið mig heima og gett svo að segja hvað sem þú hefur farið fram á og þú hefur ekki einu sinni sagt takk fyrir. Ég þrælaði mér út í fiskivinnu til að vinna fyrir bílnum mínum. Núna kemur hún skakklappandi heim eftir að vera búin að þvælast með hinum og þessum krökkum um alla Reykjavík, eyða öllu sem hún hafi safnað og valdi þér alls konar áhyggjum og þú ert bara glaður. Hann starði á hana lengi eins og til að fá hana til að skilja. Ást okkar til þín er sterkari en okkur sinn áður, en nú er tilefni til að gleðjast. Systir þín er komin aftur. Ef við gætum ekki fyrirgeðu hvert öðru, hefðum við ekkert heimili. Ef þetta hljómar kunnulega, það skaltu lesa Lúkasarguðspjall og 15. kaflan.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Er klæðnaður, hártíska og skart? Hvað hefur Biblían að segja slíka hluti? Hlustandi einn sendi til mín eftirfarandi tölvupóst á dögunum. Kæri Steinþór, má ég koma með nokkra spurningar sem lenda víst í einum hrærigraut? Þær varða meðal annars klæðaburð kvenna og að þær láti skera hár sitt. Að fólk sé í sambúð einhvern tíma áður en fólk giftist. Að fara á ókristilega dansleiki eða diskotek og önnur mannamót. Fara kristnir í bíó. Fara á frelsa fólk að kynnast mökum sínum. Eins og ég sagði, lenda þessa spurningar allar í einum graut. En ég spyr af einskerri forvitni og jafnframt fáfræði í orði Guðs. Guð blessi ykkur. Mér þykir vænt að fá þetta bréf og fyrir tækifæri til þess að meðhöndla slíka spurningar sem þessar. Innihald bréfsi segir mér að hér sé hugsandi manneskja á ferðinni sem vil gjarnan vilja vita hið rétta í hverju atriði fyrir sig. Spyrjandi vill vita hversi vilji Guðs. Sérstaklega þar sem viðkomandi virðist hafa rekið sig á mismunandi skilning og fræðslu í ofangreindum málum hjá mismunandi aðilum, þar sem einn segir þetta og annar segir allt annað. Og nú vill spyrjandi augljóslega vita hvort orð Guðs hafi eitthvað til málana að leggja. Við skulum sameiginlega skoða allar áður nefndar spurningar í ljósi Biblíunar og einni í ljósi þeirra siðvenja sem eru ráðandi í dag hjá Íslendingum sem flestu telja sig vera kristinna trúar. Í þessu erindi mun ég aðeins fjalla fyrstu spurninguna sem snertir klæðnað eða klæðaburð og hárskurð. Einni fléttast inn í þetta yfirlit sumt af því sem Guð hefur að segja skart og skrautgripi. Í öðru erindi mun ég fjalla önnur atriðin í áðurnefndu bréfi. Eigum við þá að taka fyrir fyrstu spurninguna sem fjallar klæðaburð kvenna og hárstíl þeirra. Við flettum upp í fyrra Pétursbréfinu í þriðja kafla og lesum það þriðja vers til hins fimmta. Það segir Pétur, skartiðar sé ekki ytra skart, hárgreiðslur, gullskraut og viðhafnar búningur. Heldur sé það hinn huldi maður hjartans í óforgengilegum búningi og hófærs og kyrláts anda. Það dýrmætt í augum Guðs. Þannig skreittu sig einni forðum hinnar helgu konur settu von sína til Guðs og tilvitnun endar. Þessi yfirlýsing Péturs postula hefur oft verið oftúlkuð og rangtúlkuð og það svo mjög að áherslur sumra leiðtoga kristinna safnaða í þessu efni hefur nálgast trúar ofstæki. En áður en ég fjalla nánar þessi orð Péturs vil ég lesa aðra yfirlýsingu sem ég sæki til Páls postula sem skrifaði eftirfarandi til síns unga samherja Tímóteusar sem var ungur að árum og lítt reyndur í safnaða störfu. Páll segir þetta í fyrra bréfi sínu til Tímóteusar í öðru kafla og ég les vers 9 og 10. Sömuleiðis vil ég að konur skrýði sig sæmandi búningi með blygð og hóglæti, ekki með fléttum og gulli eða perlum og skartklæðum, heldur með góðu verkum eins og sómir konum Guð vilja dyrka tilvitni líkur. Allt eru þetta góðar leiðbeiningar og samkvæmt vilja Guðs undir ríkjandi kringumstæðum og venjum þess tíma. Þegar ytra skraut kvenna var komið út í öfgar og var farið að vinna gegn hagsmunum Guðs málefnis á jörðu, þá vildi Guð koma skikkan á málin og koma leiðréttingu á framkomu og siðferði hinna kristnu á framfæri. Syndurum svo gjant á að fara offari í mörgum hlutum. Staðreyndin svo að Guð hefur sjálfur velþóknun á því að punta hlutina upp með hóflegu skrauti. Það var Guð sem skapaði gullið, silfrið og demantana. Það Guð sem hefur heitið fólki sínu gulli og gersemum á nýju jörðinni sem hann að undirbúa fyrir fólk sitt. Svo að tæplega hefur hann mikið að móti gulli og gersemum. Og það sjálfu drottin sem hefur látið skrá í hinna helgu bók hvernig Ester drottning bjó sig í skartklæði, konunglega skrúða, þegar hún á örlega stundu þjóða sinnar gekk óbóðin inn á fund konungs. Við skulum lesa það í Esterabók í 5. kafla og það fyrstu 3 versin, en það segir þetta. En á 3. degi skrýttist Ester konunglegum skrúða og gekk inn í hinn innri forgarð konungshallarinnar, en gengt konungshöllinni, en konungu sat í konungshásæti sínu í konungshöllinni, en gengti dyrum hallarinnar. En er konungur leiti Ester drottningu standa í forgarðinum, fann hún náð í augum hans og konungur rétti út í móti Ester gullsbrotan er hann hafði í hendi sér. Þá gekk Ester nær og snart oddin á sprotanum og konungur sagði við hana, hvað þér á höndum Ester drottning og hvers beiðist þú? Þótt að væri helmingur ríkisins þá skal ég veita þér það. Og tilvitnin endar. Konungur var svo heillaður af Ester drottningu að það féll í stafi af undrun. Allur viðbúnaður Esterar og framkoma á örlega stundu var Guði svo velþóknalegur að það frelsaði hana og þjóð hennar undan dauðadómi þeim sem hinn illi Haman, ráðgjafi konungs, hafði fyrirbúið öllum gyðingum. Næst skulum við skoða það sem Páll Postuli hafði að segja konum kristilegt líferni og búna þeirra, en það lesum við í bréfi hans til Títusar í öðru kafla og ég les þar 3. til 5. vers, það sem að segir. Svo eiga og aldraðar konur að vera í háttalagi sínu eins og heilugum sæmir. Þar skulu ekki vera róberar og ekki heldur í ánauð ofdrykkjunar, heldur kenni þær gott frá sér til þess að þær laði hinar ungu til að elska menn sína og börn, vera hóglátar, skýrlífar, heimilisreknar góðlátar og eiginmönnum sínum undirgefnar til þess að orði Guðs verði ekki lastmælt og hér líku tilvitni. Tóku þið eftir síðustu orðum Páls postula? Hann hafði áhyggjur af þeim orðstýr sem fór á kristnum konum í þá daga. Hann hafði ástæði til að hafa áhyggjur af framferði þeirra kvenna sem voru í söfnuði Títusar og leiðbeining Páls miðaðist að því að leiðrétta þeirra hegðan eða, svo að ég vitni orðrétt í hans sjálfan, til þess að orði Guðs verði ekki lastmælt og tilvitnun endar. Augljóslega fóru þær heldur langt í því að skreita sig, svo að hann óttaðist að það illi hneykslan á meðal hinna sem ekki höfðu kynst hinum eina sanna Guði. Leiðbeininga postulans mótuðust að því sem þá tíðkaðist, það að segja hvað þá var talið sinnsamlegt og gott. Og það hinn gullna meðalregla, að lifa hóláttu lífi og berast ekki svo mikið á að fólki blöskri. Klæðnaðu kvenna nú á tímum tekur venjulega miklum breytingum með reglubundnu millibili eins og alkunna er. En breytingar í þessum efnum áttu sér líka stað fyrir á öldum. En klæðnaður var þó alls ekki alltaf eins í öllum löndum. Sinn síður í landi hverju, segir máltækið. Og klæðnaður getur verið mismunandi og það talsvert þó að ekki sé hann ósiðlegur. Kristi fólk má alls ekki rugla saman ríkjandi tísku við kristilegt siðgæði og við ættum heldur ekki að segja að þeir sem ekki fylgja tískunni hverju sinni séu eitthvað siðlausari klæðnaði en hinni sem fylgja tískunni. Og það getur vel verið Guði þóknalegt að fólk gangi í fallegum fötum. Það eru einmitt mörg dæmi í Biblíunni. Skikkjan hans Jósefs var marglit. Og það svo mjög að eftir því var tekið. Þó var ekkert siðlust við það. Aftur á móti var öfund og illgirni bræðra Jósefs út af þessari flík litla bróðurins, ámælisverð. Í Biblíunni að finna mörg dæmi þess að Guð lítur með velþóknun á það þegar fólk skreyti sig með einhverjum hætti. Sjáu til dæmis hvernig drottinn sjálfur kaus að lýsa því hvernig hann bjó að fólki sínu á dögum Esekíels spámanns sem lifði fyrir 2600 árum. Við flettum upp í Esekíel og lesum 16. kaflan frá 8. vessi. En þar segir drottinn, þá var mér gengið fram á þig og ég sá þig og var þá þinn tími ástarinnar tími. Ég breytti yfir þig ábreiðu mína og huldi nekt þína. Ég trúlofaðist þér og gjörði við þig sáttmála, segir drottinn Guð, og þú varðst mín. Og ég færði þig glitklæði og fékk þér skó af höfrunga skinni. Faldaði þér með hvítu líni og huldi þig silkiblæju. Ég skreytti þig skarti, spennti armbaugum handleiki þína og festi háls þinn. Ég let á þig nefhring og eyrnagull og veglega kórónu á höfuð þér. Þú varst prýtt gulli og silfri og klæðnaði þinn var úr hvítu líni, silki og glit vefnaði. Þú neyttir hveitimjöls, hunangs og ólífu ólíu og þú varst frábærlega fríð og komst jafnvel í konunglega tign. Og nú fór orð af þér til heiðina þjóða söku fegurðar þinnar því að hún var fullkomin fyrir skart það er ég hafði á þig látið, segir drottinn Guð og tilvinnun endar hér. Jafnvel þótt hér séum líkingamála ræða sem heimfært er upp á þjóðina sem Guð telur fagra og fínláta þegar hún gengur á vegi réttlætisins. Þá er það þó staðreynd að Guð nota líkingar og orðaval sem einkennist af skrúði og skarpgripum. Tæplega er hægt að segja að drotti sé á móti fögrum hlutum, enda skapaði hann þetta allt sama sjálfur. Hins vegar er það notkun okkar á þessum hlutum eða ofnotkun og röngnotkun sem Guð setur út á hjá okkur mannfólkinu. Þegar svo við lesum 15. versi þarna í 16. kaflanu hjá Esekíel spámanni, þá segir hann einmitt þetta. En þú reyttir þig á fegurð þína og hóraðust upp á frægð þína og þú jóst hórdómi þínum út yfir hvern sem framhjá gekk til vinnun endar. Hér er augljóst að það er drambið og stolti sem leiðir af öllu skartinu sem Guð er alls ekki sáttu við. Og hér verðum við að gera greinamun á, enda hefur Guð sjálfur gefið okkur gullið og skrautmunina. En það er röng notkun og ofnotkun, svo og metnaður okkar í því að láta berast sem mest á, sem Guði er ekki að skapi. Nei, það er í sjálfu sér ekki drámt fyrir kristna manneskjur að bera einhverja skarkrippi, en það ætlar Guð að gefa öllu sínu fólki dýrindis kórónur þegar inn í Guðs ríki kemur. Sjáu til dæmis hvað Jakob segir þetta í Jakobs bréfinu í 1. kafla og 12. vessi og við lesum Sæll er sá maður sem stendst freistingu því að þegar hann hefur reynst hæfur mun hann öðlast kórónu lífsins sem Guð hefur heitið þeim er elska hann og tilvinnun endar. Hér er það ekkert minna en heil kóróna sem Guð áformar að hvert og eitt okkar beri á höfðinu þegar í Guðs ríki kemur. Og í opinbörnabókinni að finna allmargar yfirlýsingar allt það skraut og skart sem Guð mun leifa öllu sínu fólki að njóta í eilífðinni. Sjáu þessa lýsingu í 4. kaflanum og það er opinbörnabókin þær verur sem eru næst hásætu Guðs á himni. Þetta er samsett í opinbrunabókin í 4. kafla og 4. vessi. Umhverfis hásæti voru 24 hásæti og í þeim hásætum sá ég sitja 24 öldunga, skrýta hvítum klæðum og höfðum þeirra gull kórónur til vinnun endar hér. Og borgin helga verður ekki treysi, heldur glóu þar allt í gulli og gersemum eins og því er lýst til dæmis í opinberunarbókinni í 21. kafla og ég ætla að lesa þar frá 18. versi. Þar segir þessa framtíðar borg okkar. Múr hennar var byggður af jaspis og borgin af skýra gulli sem skert gler væri. Undirstöðu steinar borgarmúrsins voru skreyttir alls konar í gimsteinum. Og í 21. versi segir og hliðin 12 voru 12 perlur og hvert hlið úr einni perlu og stræti borgarinnar voru af skýra gulli sem gagnsætt gler og tilvinni líkur. Svo að við sjáum að það verður nóg af gulli og gersemum í Guðs ríki. Og þá komið að hárgreyslunum sem spurt var Sömu meginreglur gilda þar Þegar ég fór til náms á háskóla í Michigan fylki í Bandaríkjunum árið 1959, þá var það talið fremur ósiðlegt fyrir okkur karlana að ganga með skekk. Ekki einu sinni yfirvara skekk var leift. Þetta var á tíma hinna hársíðu og skekk miklu hippa og leiti stranga siðferði bandaríkjamanna á þeim tíma á allt slíkt sem heimslegt og sinnsamlegt. Ég hef haft gaman af því að koma aftur í heimsókn á sama skóla af og til í gegnum árin og sjá breytingarna sem þarna hafa á sér stað eða orðið í þessu málum. Nú ekki aðeins mjög margir nemendur og þar á meðal guðfræðinemendur sem bera yfirvara skekk. Heldur hafa margir látið sér vaxa all skekk og þetta allt leyfilegt. Og hinni virðulegu prófessorar eru núna líka margir hverjir skeggprúði menn. Já, það hefur mikið vatn runnið til sjávar síðan ég var nemandi þarna og menn voru hreinlega reknir úr skólanum ef þeir létu sér vaxa skegg. Tímarnir breytast og mennirnir með. Það sem talið rétt og siðsamlegt í eina tíð getur gjörsamlega snúist við í annari kynslóð. Og þetta hefur þá alls ekkert með kristindóm og siðgæði að gera, heldur breytast siðinir og menninni með. Með öðrum orðum, þetta ekkert sáluhjálparatriði. Og þegar einn guðsmaður fyrr á tímum ráðlagði konum að skera ekki hár sitt, þá gat það verið hér rétta á þeim tíma, í því umhverfi. En verið síðan rangt á öðrum tíma eða í annari kynslóð. Við megum til með að hafa það skýrt í huga að Jesús Kristur vill vera frelsari allra, hvort heldur fólk með sítt hár eða stutt hár og hvort heldur það gengur í síðum pilsum eða styttri pilsum. Og Jesús Kristur vill líka vera frelsari þeirra sem ganga með eyrnalokka og mismunandi hringa á fingrum sér. Ég má til með að segja frá því þegar ég kom til Bandaríkjana á áðurnefndan guðfræðinskóla árið 1959 að þá máttu nemendur skólas heldur ekki bera giftingarhringa jafnvel þóttu væri giftir og gættu alls siðgæðis að öðru leiti. Félagi minn kom til skólas ný giftu frá Danmörku þar sem brúðkaup þeirra hjónana var haldið aðeins tveimur vikum áður. Honum var skipað að taka af sig giftingarhringin ellegar yrði honum vikið úr skólanum. Hann lét undan en þótti ákaflega sárt að þurfa að gera það. Sjálfu var ég með minn giftingarhring á hendi sem ráðamenn skólas höfðu enn ekki komið auga á. Ég tók hann því af mér en það vissi ég að hið sama gilti mig. En kona mín var sko alls ekki sátt við þessa reglu. Fyrir henni og reyndar okkur báðum var hringurinn merki tryggð okkar gagnvart hvort öðru. Og einni var hann táknum hjúskapasáttmála okkar. Við litum alls ekki á giftingarhringin sem skart. En á þessum tíma, fyrir 40 árum, litu flestir kristni bandaríkjamenn hvar í trúfélagi sem þeir voru á alla hringa á höndum fólks sem siðlust skart og merki mikla heimsíki. Svona fólk var tæplega tali kristi. Það að segja þeir sem báru hringana. Þarna var ekkert tillit tekið til þess að við komum frá annari heimshálfu þar sem giftingarhringarnir táknuðu gott siðferði og tryggð hjóna í milli. Þegar svo við snerum aftur heim til Íslands 4 árum síðar, sögðu sumir hinna íslensku starfsfélaga minna við mig, þegar þeir sáu að ég var ekki með giftingarhringin á mér, að ég yrði að setja hann upp aftur, annars myndi einhver kona fyrir eða síðar telja mig ógiftan og stíga í vængin við mig. Það væri merkið siðleysi þegar giftu maður og það meira segja prestur en gengi ekki með giftingarhringin sinn. Nú var mér nóg boðið. Þetta var þá orðin algjör hringa vitleysa í orðsins fylstu merkingu. Og af einskjarri þrjósku þá setti ég hringin ekki aftur upp í mörg ár. Ég taldi mig alls ekki þurfa að sanna það fyrir neinum að ég reyndist eiginkonu minni trúr. En það er hringur á hendi eða engin hringur á hendi. Ekkert örugt merki þess að viðkomandi sé giftur eða ógiftur. Og enn síður er hringur á hendi örugt merki þess að viðkomandi persóna sé maka sínum trú. Þeir munu nefnilega vera margir nú á tímum sem taka niður giftingarhringana sína til þess að geta slett úr klaufunum og leikið lausum hala í siðleysi nútímas. Í dag hefur allt breyst svo að munar á guðfræðiskólanum í Michigan þar sem ég dvaldi fyrir 4 áratugum. Nú má hver sem vill bera sinn giftingarhring og líka láta sér vaxa allskegg ef því að skipta. Þessi dæmi sannfæra mig það að menn hneigjast til að líta á siðvenjur sem yfirlýstan vilja guðs og þegar fólk breytur stíl eða tísku að slíkt sé á móti vilja guðs þegar í rauninni allt slíkt hefur ekkert með sáluhjálp okkar að gera. Svona hlutir geta auðveldlega þróast upp í lögmálstyrkun og eru þá öll trúfjölög í þeirri hættu að gera slík mistök. Öllum er ljóst svo að ég minni á öfgakennt dæmi að eitthvað hlýtur hafa skólast til í guðfræðinni hjá margnefndum talibunum í Afganistan þegar karlmenn máttu ekki skera hár sitt og konur urðu að hylja alla líkamann með kufli frá höfði til ilja. En svo að ég komi aftur að klæðnaðinu, má ég til með að nefna eitt spaugilegt atvik sem gerðist á guðfræðiskóla einum í Englandi fyrir 3 til 4 áratugum. Þá var máun minn þar nemandi og þar urðu allir að fylgja ströngum reglum í klæðnaði. Til dæmis var það skilda að karlmenn settu upp hálstau, til dæmis hálsbindi eða slaufu, þegar þeir kæmu á andlegar samkomur á staðnum. Þessi regla var nú ekki mjög vinsæl á meðal piltana, svo að ekki sé sterkar til orða tekið. Við daginn, þegar máum minn mætti til samkomu, tóku siðameistararnir eftir því að hann var ekki með neitt hálsin, eins og til var ætlast. Hann var þó í jakka og skýrtu þar innan undir, en hafði hann að opna í hálsin. Slíkt var alveg bannað í þá daga. Það þótti ekki sæmandi kristnum manni að koma þannig á samkomu. Já, honum var tjáð mjög skilmerkilega að þannig mætti hann alls ekki inn á samkomustaðin ganga. Þá benti hann þeim á að hann uppfyllti allar tilskildar kröfur klæðnað. Hann var með fallega slaufu sem hann hafði fest utan á jakkan á aðra öxlina. Hann var sem sagt í skyrtu og jakka og líka bara ná sig slaufuna. Þótt hann kýsið að staðsetta hann annað staðar en flestir aðrir í gerðu. Spaugilegt, já, en þetta dæmi sýnir að stundum farið of langt í því að framfylgja svokölluðu kristilegu siðferði. Nema hvað, að staðrendin er svo að í dag mega allir mæta á staðinn og í húsi Guðs með flakandi í hálsin, án bindis eða slaufu. Tímarnir breytast og mennirnir með. Er það ekki? Að loku vil ég benda á allt öðruvísi áherslu á kristilegt líferni, en hún kemur frá drottni sjálfum og við finnum hana í Rómverjabréfinu 12. kafla og ég ætla að lesa þær fyrstu 2 versin. Það segir: Því brýni ég yður, bræður, að þér vegna miskunna Guðs bjóði fram sjálfa yður að lifandi, heilari, guði þóknanlegri fórn. Það er sönn og rétt guðstyrkun af yðar hendi. Hegðið yður eigi eftir öld þessari. Heldur takið háttaskipti með endur nýjum kugafarsis svo að þér fáið að reyna hver sé vilji guðs hið góða, fagra og fullkomna tilvinnun endar. Þegar hjartaþelið og hugarfarið er innstillt á vilja guðs, þá mun allt annað falla í réttar skorður. Látum ekki lögmál styrkun verða okkur fjötur fót á göngu okkar með Jesu Kristi.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarpsboðan FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Eftirfarandi spurningum hefur verið komið á framfæri við okkur, en hún hljóðar svona. Hver er afstaða Biblíunar og Jesu Krists gagnvart geðsjúku fólki? Læknaði Kristur geðsjúka og umgefst hann þá? Þessum spurningum er auðvelt að svara vegna þess að Biblía segir einmitt frá því að Jesús læknaði fólk af ýmsum kvillum og þar á meðal voru þeir sem voru augljóslega geðsjúkir. Hann hikaði ekkert við að umgangast þá sem þjáðust hvort heldur var á sál eða líkama. Við skulum skoða sýnishorna því hvernig drottinn Jesús Kristur meðhandlaði fólk sem var sjúkt á sinni. Við byrjum á því að lesa fjórða kaflan í Matteusarguðspjalli og það er 24. versi. Það segir á þessa leið, orðstýr hans barst allt Sýrland og menn færðu til hans alla sem þjáðust af ýmsum sjúkdómum og kvölum og voru haldnir illum öndum, tunglsjúka menn og lama og hann læknaði þá til vinni líkur. Af þessum orðum Jesu Krists eru augljóst að á meðal hinna sjúku sem hér er minnst á var geðveikt fólk. Tunglsjúkir og svo þeir sem voru haldnir illum öndum voru sjúkir á þann hátt að geðheilsa þeirra var ekki upp á marga fiska. En það skipti engu máli hvernig fólk þjáðist, hvort heldur var á líkama eða sál. Drottinn tók á móti öllum sem leituðu til hans af einlægni. Hann læknaði alla. Hér vil ég taka það skýrt fram að ekki er alltaf hægt að segja að fólk sem er sjúkt á geði sé þar með haldið illum öndum, langt í frá. Þar getur verið tvennt ólíkt að ræða. Fólk getur nefnilega verið sjúkt á geði af ýmsum orsökum þar sem illir andar koma hvergi nærri. En vissulega má segja það að það að vera þjáður af illum anda getur gert hvern mann sjúkan á geði og það eru einmitt dæmi í Biblíunni. Fólk gat verið mjög illa haldið þegar það kom til meðhandlunar af lækninu mikla, Jesu Kristi. En ekkert var honum of aukið. Sjáu til dæmis hvernig þessi maður var sem sagti frá í 11. kafla í Lúkasa guðspjalli og það er 14. vers. Það segir, Jesús var að reka út illan anda og var sá mállaus. Þegar illi andin var útfarin, tók málleysingin að mæla og undræðist mannfjöldin. Enn fremur er sagt frá svipuðu tilfelli í 12. kafla Matteusar guðspjalls í versi 22, en þar segir þetta. Þá var færður til hans maður haldin illum anda, blindur og mállaus. Hann læknaði hann svo að hinn dumbi gat talað og séð. Maðurinn var ekki aðeins þjáður af illum anda, heldur var hann líka blindur og mállaus. Jesús læknaði hann svo rækilega,

að hann gat bæði séð vel og tala skýrt eftir að drottinn hafði frelsað hann undan valdi hins illa. Og drottinn hafði verk fyrir slíka einstaklinga til að vinna. Sumir af bestu og afkastamestu boðendum fagnaðar erindisins voru slíkir einstaklingar, bæði karlar og konur, sem höfðu verið leist undan ánauð hins illa. Og Guð gaf þeim skýrt mál til þess að segja öðru frá því góða sem Guð gerir fyrir okkur syndarana. Þetta kemur mjög vel fram í frásögunum mannin sem var setin af mörgum öndum. Við finnum frásöguna hann í 8. kafla Lúkasar Guðspjalls og ég ætla að lesa versin frá 27. Þar segir, þeir tóku land í byggð Gerasena sem gegnt Galíleu. Er hann stíð á land kom á móti honum maður nokkur á borginni sem haldin var illum öndum. Langan tíma hafði hann ekki farið í föt né dvalist í húsi heldur í gröfunum. Þegar hann sá Jesú æfti hann, féll fram fyrir honum og hrópaði hárri röddu. Hvað vilt þú mér, Jesús, sonur Guðs hins hæsta? Ég bið þig kveld þú mig eigi, því að hann hafði boðið óhreina andanum að fara út af manninum. En margsinnis hafði hann gripið hann og menn höfðu fjötrað hann á höndum og fótum og haft í gæslu, en hann hafði slitið böndin og illi andin rakið hann út í óbyggðir. Jesús spurði hann, hvað heitir þú? En hann sagði Hersing, því að margir illir andar höfðu farið í hann. Og þeir báðu Jesú að skipa sér ekki að fara í undurdjúpið. En þar var stór svínahjörð á beit í fjallinu. Þeir báðu hann að leyfa sér að fara í þau og hann leyfði þeim það. Illu andarnir fóru þá úr manninum og í svínin og hjörðin ruddist fram af hamrinum í vatnið og druknaði. En þeir hirðarnir sáu hvað orðið var, flýðu þeir og sögðu tíðindin í borginni og sveitinni. Menn fóru þá að sjá hvað gjörst hafði, komu til Jesú og fundu manninn sem illu andarnir höfðu farið úr, setja klættan og heilvita við fætur Jesú og þeir urðu hræddir. Þannig enda þessi tilvitnun. Þessi geðsjúki maður sem var augsýnilega mjög illa haldin bæði andlega og líkamlega varð alheill og heilvita og sat nú rólegur og friðsamur fyrir framan Jesú. Lúkas segir aðeins frá einum óðum manni sem var þarna til staðar handan við fjallið þegar Kristur kom þanga. En Matteus í sínu guðspjalli fullyrðir að þeir hafi verið tveir. En líklega hefur annað þeirra vakið athygli Lúkasar umfram hinn. Svo þarna voru reyndar tveir geðveikir menn á staðnum þennan umrædda dag. Það er svo aðeins Lúkas sem segir frá því að annar maðurinn hafi eftirlækninguna beðið Jesú að fá að fylgja honum. Hann gat ekki hugsa sér að verða viðskila við hann sem hafði frelsað hann undan átján illra anda. En drottinn hafði ákveðin áform í huga með þennan mann. Hann fékk honum verkavinna sem var einmitt þetta að boða fagnaðir erindin kærleysríkan Guð og fórnfúsan frelsara. Þetta gerði maðurinn og líklega þeir báðir tveir, enda segi frá því í fertugasta vessi að þegar Kristur kom þangað aftur síðar meir, þá tók allur mannfjöldin fagnandi á móti honum. Og það þrátt fyrir að skömmu áður hafði sama fólki beðið hann endilega að fara burtu frá þeim þegar hann kom til þeirra sem sitt í fyrra sinni. Í hverju fólst munurinn? Hvað olli sinnaskiptunum hjá þessu fólki? Jú, það er greinilegt að því sem segir í 39. vesi að þessi tveir menn, þeir sem höfðu árum saman verið alvarlega geðsjúkir, höfðu unnið gott og mikið boðunastarf eftir að Jesús læknaði þá. Við lesum í 8. kafla Lúkasar Guðspjalls frá 39. vesi en þar segir Kristur þetta við annan mannin. Far aftur heim til þín og segð þú frá hve mikið Guð hefur fyrir því gert. Hann fór og kunngjörði alla borgina hve mikið Jesús hafði fyrir hann gjört. En er Jesús kom aftur, fagnaði mannfjöldin honum því að allir væntu hans. Tilvitnun lýkur.
Þannig er augljóst af þessum frásögu biblíunar að drottinn treysti engu betur til að boða fagnaðar erindið í byggðunum handan við Galíleu vatnið en einmitt þeim, hvort heldur þeir voru einn eða tveir sem höfðu verið sjúkjur á sál og sinni en verið frelsaður undan þeirri bölvun. Þessir höfðu upplifað hræðilega reynslu en líka dásamlega björgun og höfðu þar að leiðandi frá miklu að segja. Svo vel unnu þeir verk sitt og það án nærveru drottins og án hjálpar hinna lærisveinana að þegar Kristur kom aftur til þeirra síðar þá kom allur mannfjöldin fagnandi til móts við hann. Hvílík umskipti. Og þetta sýnir okkur að drottin var alls ekkert smeykur við að treysta slíku fólki fyrir því að framkvæma mikilvægasta verkefni sem að gat falið mönnum að vinna. Það eru margar frásagnir að finna í Biblíunni lækninga kraftaverk þau sem Jesús gerða fólki. En það er áberandi hve mörg þeirra snerust það að létta því ánauðar oki sem illir andar leggja á fólk. Drottinn gerði sér farum að hjálpa fólki sem líður illa á geði, hvort heldur orsökin er hið illa eða að fólk þjáist á sinninu af öðrum afleiðingum. Margan geðkvillan er hægt að lina eða lækna fyrir tilstilli læknisfræðinar. Og mörg undra meðul hafa komið til sögunar sem létta mörgum lífið þegar geðsjúkdómar eru annars vegar. Ég er sannfærður að það sé vilji Guðs að við leitum eftir allri þeirri læknishjálp sem læknisfræði nútímans getur veitt við sjúkdómum af öllu tagi einu í geðsjúkdómum. Og þó að einhver líði af slíkum kvillum á það alls ekkert að draga úr mikilvægi þeirra einstaklinga. Öll eru við óendalega verðmætt í augum Guðs. Kristur dó fyrir geðsjúka ekkert síður en aðra og hann hefur verk handa þeim að vinna eins og hann hefur fyrir aðra. Og oft og iðulega eru þeir hæfastir til slíkra verka sem hafa liðið hvað mest og notið hjálpar drottins hvað best. Afstaða Jesu Krists til geðsjúkra er í dag eins og hún hefur alltaf verið. Hann elskar allt fólk, sjúka sem heilbrigða. Við horfum okkar í dag til geðsjúkra ætti því líka að einkennast af tillitsemi og kærleika. Við megum til með að gera okkur grein fyrir þeirri staðreynd að fólk getur veikst á geði ekkert síður en á líkama. Því miður hefur fólk oft alið á fordómum gagnvart þeim sem á einn eða annan hátt eru sjúkir á geði. Áður fyrr þótti það sérstaklega slæmt afspurnar ef einhver nákomin þurfti að leggjast inn á stofnun til meðferðar vegna geðsjúkdóms. Nú er viðhorf manna allt annað. Það hefur mikið breyst sem betur fyrr. Enda er fólk orðið fróðara sjúkdóma almennt, bæði andlega sem líkamlega. Þá þykir það sjálfsagður hlutur og eðlilegt að leita hjálpar hjá geðlæknum þegar fólki líður illa af til dæmis þunglyndi eða öðrum alvarlegri kvillum. En drottinn Jesús Kristur sá eitthvað í öllum hvernig sem þeim annars leið, andlega eða líkamlega. Hann sá verðmæta sál í sérhverjum manni, í sérhverju konu. Í augum Guðs eru allir menn óendalega dýrmætir. Margir eru ekki endilega geðsjúkir, en líða þó allmikið af íþyngjandi depurð og þunglindi. Margar ástæður geta orsakað slíkt ástand. Það eru líka til aðferðir og lyf sem gera oft mikið gagn til hjálpar þeim sem líða á þennan hátt. Ég vil minna á ákveðu lofar drottins sem felur í sér lækningu svo að munar þegar þar að kemur. Við finnum þetta fyrirheit í þriðja kafla Filippi bréfsins og við lesum vers 20 og 21. Þar segir: En föðurland vort er á himni og frá himni væntu við frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrða líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig til vinnun endar.
Guði sé lof fyrir áform hans að gera okkur öll algjörlega heil, hraust og heilbrigð á ný, heilbrigð að eilífu. Ég leyfi mér að hlakka til þess dags þegar drottinn kemur aftur og tekur okkur til sín. Hann mun ekki aðeins skapa nýja jörð, ný eilífðar heimkynni fyrir okkur, heldur mun hann einnig endur skapa okkur og gefa okkur nýja líkama sem mun geisla að eilífu af heilbrigði. Við getum því tekið undir og það heilshugar, loka orð Biblíunar sem eru á þessa leið. Kom þú drottinn Jesús, kom þú. Einmitt vegna þess að við erum haldin heimþrá, heim í himinni, inn í dýrðarríki drottins. Því fyrr sem drottinn kemur, því betra.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Ég var faðir hinna snauðu og málefni þess sem ég eigi þekkti rannsakaði ég. Þetta var sönnun þess að Jobb átti það réttlæti sem var eftir Krist skipan. Með tilstilli Jesu geta menn eignast hugarfar innilegra samúðar, gagnvart þurfandi og bágstöddum. Hann auðmýtti sig í duftið og var hlýðin allt til dauða, já, allt til dauða á krossi, svo hann gæti hafið okkur upp til að vera samarfar sínir. Allur heimurinn þarnaðist þess sem að Kristur einn gat gefið. Hann dró sig ekki frá þeim sem kölluðu á hann sér til hjálpar. Hann sagði ekki það sem margi segja nú. Ég vildi að þeir ónáðuðu mig ekki með sín mál. Ég vil safna auði og fjárfesta í húsum og löndum. Jesús, hátign himinsins, hvarf frá glæstu himnesku heimili til að sinna því hjartans markmiði sínu að sína mönnum heim allan grundvallar eðli Guðs. Sé fjarlægð öll fátækt hefðum við enga leið til að skilja náð og kærleika Guðs, enga leið til að þekka hinn samúðarfulla og skilnisríka himneska föður. Upp fyllið fyrst hinar tímalegu þarfir þurfandi manna og lini líkamlegar þjáningar þeirra og vöntun munið þið þá finna opna leið að hjartanu. Þar sem þið getið sáð hinu góða, sáðkorni, trúar og dygða. Aldrei fegurð fagnaðar erindisins meiri en þegar það boðað á svæðum þar sem allsleysi og fátækt ríkir. Sannleikur orð Guðs berst inn í hreysi smábænda og lýsir upp kofa fátækra. Geislar réttlætis sólarinnar, færa sjúkum og þjáðum gleði, englar Guðs eru þar. Þeir sem hafa verið fyrirlitnir og afskiptir eru fyrir trú og fyrirgefningu hafnir upp til þeirra tignastöðu að vera sínir og dætur Guðs. Kristindómurinn er huggun fátækra.

Því minna sem við sjáum virðingarvert í okkur sjálfum, því skýran munum við sjá og virða óendanlegan hreinleika og ástríki frelsar okkar. Þegar okkur opnar skilningur á spilling okkar, flýjum við til hans sem getur fyrirgefið og þegar sálin skynjar umkomuleysi sitt og leita til Krists, opinberar hann sig í mætti sínum. Því fastar sem þörfin knýr okkur til hans og orðs Guðs, því háleitari verða hugmyndir okkar eiginleika hans og því fullkomlegar munum við endurvarpa ímynd hans.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðan FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komiði sæl. Já, ég eins og ég var að segja áðan, það gott að fá að setjast aðeins niður svona, ó, hvað gott í kyrðinni bara að eiga hana hvíldadag. Að eiga svo stundir með drottni. En já, mig langar að deila með ykkur orði eða ég ætla að kalla þetta hugvekju í dag og þetta svona bara svona hugsun, þetta svona já, það sem ég svona velta fyrir mér. En þannig nefnilega málið að ég búin að vera velta fyrir mér ýmsum hlutum núna í undanfarið og það sem við erum að ganga í aðventuna. Tíminn sem við erum að bíða eftir jólahátíðin, að jólahátíðin gangi í garð að þá kannski vel við hæfa að tala kærleikan. Ekki það að kærleikurinn sé eitthvað árstíðabundin. Alls ekki. En almennt fólk meira opið á þessum árstíma fyrir að gefa af sér. Hlúa að náungunum, umvefja hlýju og minnast þeirra sem minna mega sín. Því að það eru svo sannarlega mörg brostin hjörtu sem virkilega þarf að hlúa af. En hvaðan kemur kærleikurinn? Og ég segi bara lofsig guði fyrir að innblása orð drottins. Eins og ég hef sagt, ég varð ástfangin, virkilega ástfangin í fyrsta skipti þegar ég kynntist þessu orði. Að í þessu orði þá getum við lesið í fyrra Jóhannesarbréfi og fjórða kaflanum. En það segir, guði kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í guði og guði stöðugur í honum. Ok, þá vitum við það að uppsprettana kærleikunum hjá Guði, samkvæmt orðinu. Og hann greinilega ekki árstíðabundin eins og við sjáum að þessu, því að hér talað að vera stöðugt. Eitthvað sem stöðugt. Ekki eftir hendi sig með að þegar ég hef tíma eða þegar mig langa til, heldur að vera stöðugur. En hvað kærleikur? Hvað býr að baki þessu orði? Hver merkingin? Við heyrum oft tala að fólk segir þú, við hefum bara að elska, við hefum bara að láta kærleikan fljóta. Og hvað það? Hver merkingin? Svo ég fór í smá svona leiðangur og fletti þessu orði upp og þarna blasti við mér þegar ég fór að skoða þetta. Miklu, miklu fleiri orð. Eins og, ég ætla að sýna ykkur hérna nokkur orð. Það sem sagt sáttfísi, svo kemur ræktarsemi, blíða, auðmýkt, trúnaðartraust, friður, ljúmennska, skilningur, heiðarleiki, nánd, vináta, umhyggja, þolinmæði, og fyrirgefning. Þegar við flettum orðinu kærleikur upp, þá koma öll þessi orði upp. En vitið þið það? Það var svo miklu, miklu fleiri orð sem komu upp. Ég ætla bara að láta þetta duga. Svo baku hvert og eitt þetta af þessum orðum að þá var eitthvað annað miklu dýpra og meira. Þannig að kærleikurinn ekki bara eitthvað eitt og sér, þetta eitthvað miklu, miklu dýpra. Og ég staldra við hérna orðið samhygð. Samhygð, já það var líka að finna þarna. Og ég fletti því upp og þá kemur umburðalindi. Samkennd virðing. Samhljómur hjarta hlýja. Vorkunsemi. Og þetta eru bara örfá orð á bak við þetta. Samhygðina sem að undir orðinu kærleikur.

En inn í samhygð þá kom orð sem að heitir náunga kærleikur. Og ég fór að skoða það líka. Og þá kemur miskunnsemi, hugulsemi, víðsýni, samhjálp og bróður þel. Já, og bróður þel, það kemur hérna. En þetta eru sem sagt öll, og þá voru líka miklu, miklu fleiri orð á bakvið þarna, en þetta það sem ég greip. Á bakvið náunga kærleikan. Þannig að orðið kærleikur svo miklu, miklu dýpra heldur við gerum okkur nokkuð tíma grein fyrir hvað á bakvið þetta allt saman. En sem sagt, innblásina andakvist, þá segir Páll Postili í Rómverjabréfinu, hann segir, skuldið ekki neinum neitt nema það eitt að elska hver annan, því að sá sem elska nánga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki dríja hór, þú skalt ekki morðfremja og þú skalt ekki stela. Þú skalt ekki girnast og hvert annað boðorð innifali í þessari grein. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Og það segir hérna neðst niður í kærleikurinn gerir ekki náunganum mein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. En hér stendur, merkilegt að hér stendur að kærleikurinn gjörur ekki náunganum ein. En samt búið að taka þann kærleiksboðskap út úr sem börni fengu hér árum áður í leikskólum og skólu landsins. Og því miður sjáum við árangurinn að því víða heiminn. Ekki bara hér heldur, víða heim. Það eru skotárisir eins og í Bandaríkjunum og bara hryllilegir hlutir, margir að glíma við, mikið þunglindi, mikið, bara það svo margt sorglegt í gangi. En einhverju væri kannski ekki sammála með mér það, að það væri vegna þess að væri búið að taka guð úr skólanum og leikskólanum, það væri eitthvað allt annað. En Jésús var eitt sinn spurður að því, að fræðimanni, hann var spurður að því, hvert æðst allra boðorða? Og Jésús svaraði, æstir þetta, heyr Ísrael drottin Guð vor, hann einn drottin. Og þú skalt elska drottin Guð þín af öllu hjarta þínu, allri sálu þínu, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Annað þetta að þú skalt elska náunga þín eins og sjálfan þig, ekkert boðorð annað þessu meira. Þessu meira, það sem sagt þessi tvö sem að byggja á boðorðunum tíu. En mér langar aðeins að staldra hérna við og spyrja hvernig í ósköpunum förum við að því að framkvæma þetta. Hvernig förum við að því? Erum við færum að elska Guð? Erum við færum að elska náungan? Hvað þá okkur sjálf? Við komum öll frá mismunandi stöðum, mismunandi uppbeldi og atlæti sem við fengið þegar við vorum að alast upp. Og allt og margir. Einstaklingar hafa fengið að reyna sorglega atburði í sínu uppbeldi sem enginn ætti nokkuð tíman að þurfa að reyna. Svo við komum öll misbrotin út í lífið. Já, ég sagði misbrotin því að allir eru að takast á við eitthvað í þessi lífi og það ekki allir sem fá réttu verkfærin. Ég hendurnar til að vinna þá vinnu sem þarf til að takast á við líð og erfileikarna sem við þeim blasa. Svo hvernig förum að því að uppfylla þetta boðorð? Aftur innblásin anda Guðs okkur sagt í 1. Jóhannesarbréfi og 4. kaflanum. Vér elskum að því að hann elskaði oss að fyrra bræði. Við kunnum að elska vinir að því að okkur gefið að elska. Guði kærleika sínum gefur okkur þennan kærleika. Því miður eru sorglega margir að samferðamönnum okkar sem hafa ekki notið þar að gæfu alast upp í kærleiksríku umhverfi. Hafa farið á mis við kærleika Guðs og vita ekki hvað það að elska náungan. Hvað þá sjálfan sig. Og spyrja jafnvel, elskar Guð mig? Vittu til
Drottinn þekki þína raunir og sorgir og því til stuðnings vil ég deila með ykkur nokkrum versum í Jesaja 53. Kaflanum og þetta eru vers sem að fær mig alltaf til að staldra við og minnast þess hvað drottinn gerði fyrir okkur. En þar segir, hann var hvorki fagunni glæsilegu svo að oss gæfi á að líta, né álitlegur svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni menn byrgja fyrir andlit sín, fyrirlitinn og við mátum hann einskins. En vorar þjáningar voru það sem hann bar. Og vor harmkvæli hann á sig lagði. Vér álit mann refsaðan, slegin að guði og lítið lættan, en hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem vér höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans spenjar urðum vér heilbrigðir. Drottinn þekki svo sannarlega sársaukan. Og syndin af eigin raun. Og hann finnur til með þér. Þessi vers segja okkur svo ekki verður villst að Guð elskar þig. Jesús sagði sjálfur í eftirfarandi orði í Matteus 7. Kaflanum. Hann sagði, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Þetta lögmálið og spámennirnir. Það sem þú vilt að aðri geri fyrir þig eða segi við þig, vert þú fyrri til að gera það eða segja það og gerðu það einlægni. Móðir Teresa komst hann á orði er hún sagði eftirfarandi. Ekki koma fram við fólk eins illa og það eða eins illa og það gerir. Komdu fram við það eins og þú ert eða eins og þú getur. Þú sem þekki kærleika Guðs, vertu fyrri til að elska náunga þinn. Vertu hendur og fætur fyrir drottinn og sýndu trú þína í verki. Í Rómverjabréfinu 5:8 segir en Guð auðsýni kærleika sinn í vor. Þar sem Kristur fyrir oss dáinn meðan við enn vorum í syndum. Hann elskaði okkur ekki af því að við áttum það svo innilega skilið eða af því við erum svo góð. Nei, hann elskaði okkur eins og við erum í syndarar, í syndugum heimi. Hann átti kærleika og gaf ríkulega af honum. Hverjum sem vildi þykja og það hefur ekkert breyst. En nú vill hann nota þig til að breyða út þann boðskap. Svo til þess að elska Guð, náungan og okkur sjálf, þá þurfum við að koma uppsprettinni sem Guð sjálfur. Í orðskveðunum segir Salomon konungur og hann þekktu fyrir sína innblásni speki sem hann hafði frá Guði. Hann segir, son minn og ég hef alltaf bætt inn í magnea mín og þið getur sett ykkar nöfninni. Konni getur sagt, Konni minn, Þórdís minn, svona getur við notað þetta nafn og hann að tala persónlega til okkar. Og ég setja hérna magnea mín, gef gauma ræðu minni, nei eira þetta orðu mínum. Látu eigi víkja frá augun þínum, varvið þau innst í hjarta þínu. Því að þau eru líf þeirra sem öðlast þau og lækning fyrir allan líkama þeirra. Hugsið ykkur vinir. Vegna þess að sálin og líkaminn eru algjörlega samtvinnað. Við getum ekki alltaf að lækna líkaminn aðeins að lækna sálina eða lækna sálina aðeins að líkaminn læknist líka. Þetta tvennt algjörlega saman. Þannig að þetta lækning fyrir líkama líka. Varveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettu lífsins. Og Jesús heldur áfram í
Jóhannes 11:25 og þar segir hann Ég upprisan og lífið. Virkar eitthvað svo plain? Ég upprisan og lífið. En hvað býr á baki þessi vinir? Það ekkert smáræði. Þannig að öll þessi vers upplýsa okkur að það til upprisa og lækning fyrir alla sem koma með brostin hjörtu fram fyrir drottin. Og svo segir Sálmaskáldið Drottinn nálægur þeim hafa sundur marið hjarta. Þeim hafa sundur kramin anda. Hjálpar hann. Ef við komum fram fyrir drottinn bara, ég kemst ekki gegnum þetta líf, ég er svo brotinn. Sjáuðu, þetta eina sem við getum gefið Guði, það okkar brotna hjarta. Og hann tilbúinn til að lækna okkur. Og það segir hérna fyrir neðan, hann læknar þá hafa sundukram í hjarta og bindur benjar þeirra. Hann tilbúinn til að gera okkur heila ný, reis okkur upp. Hver sem upplifir sig sem óæskilegan, óelskaðan, umhyggjulausan eða gleymdan af öllum og að hlýða á þessi orð, hlustaðu og hlustaðu vel. Meistarinn hér og vill finna þig. Hann hér og nú og hann vill finna okkur öll. Það hann sem að þekki hjartasárun okkar. Og sá sem að hlusta þarna úti, Kristur nákvæmlega þar sem þú ert og vill mæta þér þar. Jesús kominn til að lækna brostin hjörtuvinir. Og hann hér fyrir hvern þann sem vill þiggja hjálp hans. Við höfum óheftan aðgang að stórkostlegum lækni. Nafn hans Jesús Kristur og ekkert nafn honum æðra. Hann alltaf við. Þú þarft aldrei að panta tíma hjá honum. Og símanúmer hjá honum byrjar á kæri himneski faðir. Það ekki flókið. Kæri himneski faðir, hér ég, með mitt brotna hjarta. Og ef það einhver ótt í þér að treysta vegna þess að einhver hefur komið illa fram við þig, eða sýnt þér lítilsvirðingu. Að vittu til, drottinn hefur skilning á því líka, og hann hvetur þig og segir, óttast þú eigi. Þegar ég með þér, láta ég hugfallast þegar ég þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Jesús þekki hvert og eitt okkar vinir og segi því við þig sem á hlýðir. Ég þekki þær fyrirætlana sem ég hef í hyggju með yður, segi drottinn. Fyrirætlan til heilla en ekki til óhamingju að veita yður vonaríka framtíð. Og það nákvæmlega það sem drottinn að gera. Sjá þess að fallegu mynd, minnst hún segja svo mikið þessi mynd, að drottinn alltaf að benda okkur, komið hérna, komið hingað, komið til mín, ég vil lækningur, ég vil hjálpa ykkur. Af því að þarna handan aðeins lengra eilíðaríkið. Og þetta það sem ég langar að bjóða ykkur. Mér langar að byrja að fá að vinna í hjartan ykkur hér og nú til þess að þið eigið þetta líf því að eilífa lífi byrjar innra með okkur vinnir. Það það sem það gerist. Drottinn með áætlun fyrir hvern og einn einstakling og honum umhugaðan hvert og eitt okkar. Hann hugsar alltaf fyrst og fremst velferð okkar. Því að hann mesti læknirinn, hann þekkir okkur, við sköpuð á honum og hann mesti læknirinn. Þannig að hann alltaf að hugsa velferð okkar og ef hann nær að laga sálin okkar, laga hjartasárin okkar, að þá mun líkaminn fylgja á eftir. Svo ef þú sem á þetta hlýðir hefur fengið að smakka á kærleika drottins,
Leifðu honum þá að nota hendur þínar og fætur og mæta öðrin sem hafa ekki það sem þú átt. Og ekki síst þegar fólk að gangi í gegnum sorg. Leifðu fólki að finna. En málið vinir að við vitum ekkit alltaf hvenær fólk að gangi í gegnum sorg því að sumir leyna því mjög vel. Mjög vel. En mér langar að deila með ykkur líka sögu hérna. Það þessi tími, aðventu tími og mér langar að deila með ykkur sögu sem að ég kalla brosti í hjarta. Kannski hefur eflist eitthvað heyrt þessa sögu áður en langar að deilinu. Þegar þau hlustið á hana, þetta drengi í skóla. Ekki endilega sjá þessa sögu í skólanum eða við getum fara út í vinnustaðina, við getum bara fara út í nágrana, við getum verið hvar sem Fólk alltaf að gangi í gegnum eitthvað. En sagan hljóða svona. Dag eitt þegar ég var á fyrsta ári í menntaskóla, sá ég eitt strák úr mínum bekk á leiðinni heim úr skólanum. Hann heiti Siggi. Það leit út fyrir að hann væri með alla sína skólabækur í fanginu og ég hugsaði með mér hverju ósköpunum fer með alla sína skólabækur heim á föstudegi. Hann hlýtur að vera nörd. Ég var sko búin að plana mína helgi sem framundan var með partíum og fótbolta með vinum mínum. Ég hlakkaði mikið til að þannig að ég yfti bara öxlum og gekk áfram. Á meðan ég var að labba þarna sá ég fullt af krökkum hlaup í áttina Sigga. Þau slógu bækurnar og fangi hans, hrintu honum þannig að hann datt í götinu og glerugun flugu af honum og lenti í grasinu. Þó nokkuð frá honum. Hann leit upp og ég sá sorgina í augum hans. Ég vorkenndi honum. Þannig að ég hljóp í áttina til hans þar sem hann var að leita að gleraugunum sínum. Ég sá tár í augum hans. Ég rétt honum gleraugun og sagði Æ, þessi krakkar eru hálgir astnar og ættu alls ekki haga sér svona. Hann horfði á mig og þakkaði mér fyrir og brosti. Bros hans var eitt af þessum brosum sem bera vott þakklæti og í augum hans var mikið þakklæti. Ég hjálpaði honum að tína saman bækurnar og spurði hann hvar hann ætti heima. Þá kom í ljós að hann átti heima nálægt mér svo ég spurði hann af hverju ég hefði aldrei séð hann fyrr. Þá sagði hann mér að hann hefði áður verið í einkaskóla. Við spjölluðum alla leiðina heim og ég hjálpaði honum að halda á bókunum. Mér fannst hann vera bara ótrúlega hress strákur og spurði hann hvort hann væri til í að koma með mér og vinum mínum í fótbolta á laugardaginn. Hann var sko til í það. En ekki aðeins það heldur var hann með okkur alla helgina. Því betur sem ég og vinum mínum kynntist honum, þess betur kunni við hann. Á mánudagsmorninum hitti ég Sigga með allar bækurnar frá föstudeginum og ég gat ekki annað en gert smá grín að honum og sagði Þú farði örgulega svaka vöðva og að bera allar þessa bækur á hverjum degi. Hann hló og rétti mér helmingin á bókunum og við fórum í skólan. Næstu 4 árin urðu við Siggi bestu vinir. Þegar við vorum að loka árunni í menntaskólanum, fórum við að hugað framhaldsnámi. Þá kom í ljós að hugur okkar stemdi í sitt hvora áttina. Og við ætluðum í sitt gott framhaldsskólan. Hann ætlaði að verða læknir en ég viðskiptafræðingur. Ég vissi að við myndum alltaf verða vinir. Fjarlægðun á milli skólana myndi ekki skemma vinátt okkar. Í menntaskóla var Siggi afburða nemendi. Hann var dúks. Ég stríti honum stundum að hann væri nörd en hann bara hlóaði því. En að því að hann var dúks, þá átti hann að flytja ræðu við skólaslitin. Ég var fegin að það kom ekki minn hlut. Á útskriftadaginn leit Siggi rosalega vel út. Hann fílaði menntaskólan greinlega alveg í botn. Hann var töff strákur og gleraugun fóru honum vel. Hann hafði meiri séns en ég og allar stelpurnar voru yfir sér hrifnar á honum. Stundum öfundaði ég hann og á útskriftadaginn leið mér einmitt þannig.
En ég tók eftir því að hann var hálf kvíðin að flytja þessa ræðu. Svo ég klappaði honum á öxlinu og sagði, þú verður frábær, ekki hafa áhyggjur. Hann horfði á mig þakklátur og brosti. Svo byrjaði hann á ræðinni. Á útskriftadaginn tækifæri til að þakka þeim sem hjálpuðu manni gegnum þessi fjögur erfiðu skóla ár. Til dæmis foreldrum mínum, systkinum, kennurum og ef til vill þjálfara sínum í íþróttun, en fyrst og fremst vinum sínum. Ég hér til að segja ykkur öllum að það að vera vinur einhvers besta gjöf sem þú getur gefið nokkuri mannesku. Ég ætla að segja ykkur smá sögu. Ég horfði undrandi á vin minn standa þarna í púltinu á meðan hann sagði frá þeim degi við hittumst fyrst. Þá var hann orðin svo dapur og þreyttur á að eiga enga vini og á því að smellikinn í vinahóp í skólanum að hann hafði ákveðið að fyrirfara sér þessa helgi. Hann talaði að hann hefði tekið alla bækurnar og tæmt alveg skápin sinn til þess að mamma hans þyrfti ekki að gera það þegar hann var í dáin. Hann horfði beint í augun á mér, brosti og sagði, mér var bjargað þarna þennan dag. Vinur minn bjargaði mér frá því að fyrirfara mér. Það fór klíðurinn salinn þegar þessi myndalegi og vinsali ungi maður sagði okkur frá þessu viðkvæma atviki. Foreldra hans brostu til mín, þakklætis brosi. Það var einmitt á þærri stundu sem ég gerði mig grein fyrir því hvað vinátta raunverulega Aldrei vanmeta vinir þann kraft sem býr í gjörðin þínum. Eitt lítið atrið. Það að segja, hvernig þú bregst við í vissum aðstæðum, getur breytt lífi annara manneskildi góðs eða íls. Ekki vera sá sem hrindir öðrum. Hrindir annari manneski niður í skítin. Vertu sá sem reisir hana upp. Hjálpar henni að bera erfileikana. Guð hefur skapað okkur fyrir hvort annað. Til að hafa áhrif á hvort annað á einhvern hátt. Réttu því náunga þínu hjálparhönd. Láttu eitthvað af þessum orðum sem ég talaði hér áðan. Koma fram í verki. Láttu þau lifna við. Kristur lifandi og hann þráir að fá að lifa í gegnum okkur. Orðin sem ég talaði áðan var blíða. Þolinmæði nánd, vináta og skilningur á þörf fyrir elsku og kærleika. Að við höfum ekki öll fengið sama tækifærið í lífinu. Svo ef þú ert aflögu fær af kærleika Guðs föður okkar á himnum, ekki halda þeim kærleika bara fyrir þig, gefð hann áfram. Því eins og móðir Teresa sagði, ávöxtu kærleikans er þjónusta sem með öngun eða samúð í verki. Að breiða áfram það sem drottinn gefur okkur. Og annað sem hún sagði, ef þú dæmir fólk, þá hefur engan tíma til að elska það. Það nefnilega máliðinu. Á með við erum að dæma fólk hér í huganum, skoða útlit eða hvað sem við erum að gera, við erum að dæma það. Þá erum við ekki að hleypa kærleikunum að. Þetta góð áminning. Og svo annað sem að móðir Teresa, og mér langar að deila því líka, því að yndislega orð sem að þessi kona hefur látið frá sér og allt þetta hefur hún úr brunni biblíunar. Uppsprettunni. Sumir komin í líf okkar sem blessun. Sumir koma inn í líf okkar sem leksía. Svo ég spyr, hvort þú blessun eða leksía inn í lífi einstaklinga? Ég vona að við séum öll frekar blessun heldur en ykkur leksja sem hægt að læra, það gott að læra af leksju og gera betur. En ég vona svo sannlega að við notum frekar blessun til að blessa fólk. En síðasta orði sem ég langar að deila með ykkur vinir.
En hún það en nú varir trú, von og kærleikur. Þetta þrennt en þeirra kærleikurinn mestur. Og kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Nei. Og kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. Nei. Ég var eins

Megi kærleikurinn vera þín gjöf til annara í dag, ekki bara í dag, ekki bara í desember, heldur alla aðra daga, allt árið kring. Takk ykkur fyrir, vinir.

0: Mennirnir líta á útlitið en drottinn lítur á hjarta. Hið mannlega hjarta, það sem togast á geðshræringar gleði og harma. Hið reikulá og óstöðulinda hjarta sem er aðsetur svo mikils óhreinleika og táls. Hann þekkir hvatir þess, hugrenningar og áform. Farðu til hans, hversu sauru sem sál þín er. Opna leyndustu fylsni hennar fyrir auganu allt sjáandi að dæmi sálmaskáldsin sem hrópaði. Prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunar vegi og leið mig hinn eilífa veg.
1: Gefði Jesu hjarta þitt.
2: Glatt hjarta gjörir andlitið hýrlegt. Glatt hjarta gjörir andlitið hýrlegt en sé hryggði hjarta er hugurinn dapur. Og vitnað er í orðskviðina

15. kafla og 13. vers. Sértu byrðum hlaðin og þreyttur, þarftu ekki að snúa upp á þig eins og lauf á visnaðri grein. Glaðværð og hrein samviska eru betri en lyf og munu á áhrifaríkan hátt stuðla því að þér batni. Þið munuð hafa gagn að viðleitni ykkar við að vera glöð. Verið utan dyra eins mikið og ykkur er unn og njótið golunar og sólskinsins. Látið fuglasöngin og náttúrufegurðuna vekja heilagar kendir og þakklæti í hjarta og leiða ykkur til að tilbyðja skaparan sem vissi fyrirfram um þarfir ykkar og umvafði ykkur ótölulegum táknum kærleika síns og umhyggju. Hafi takmark í lífinu meðan það varir. Safnið ykkur sólskinni fremur en skýjum. Leitist við að vera fersk og fögur blóm í garði Guðs sem senda ilm til allra sem umhverfis ykkur eru. Gerið þetta og þið munuð ekki deyja vitund fyrr en vissulega stytta ævina með óanægju og kvörtunum. Snýðið hvert fölnandi lauf og visnaða grein úr lífi ykkar og byrtið aðeins ferskleika og þrótt. Það vekur gleði í brjósti kristinna manna að hugsa þær miklu blessanir sem þeir njóta vegna þess að þeir eru guðsbörn. Þess vegna mínir elskuðu og þráðu bræður, gleði mín og kóróna standi þá stöðugur í drottni þér elskuðu, segir hann. Þegar hugur og sál eru uppljómið að gleði yfir fullvissunum það að við erum sætt við guð, þegar við finnum bærast hið innra með okkur vonina eilíft lífi Kristi og eignumst þá ánægju að vera öðrum til blessunar, finnum við þann fögnuð sem hefur engan brott sorgar fólkin í sér. Kristnir menn ættu að vera glaðværasta og hamingjusamasta fólkið sem til er.

0: út af boðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa grein eftir Guðrúnu á Runnolfsdóttur sem nefnist Hvað er fyrirgefning? Við lesum í Matteus, kafla 18, vers 21. Þá gekk Pétur til Jesú og spurði, Herra, hve oft á ég að fyrirgefa bróður mínum ef hann misgjörir við mig? Svo sem sjö sinnum? Jesú svaraði, ekki segi ég þér sjö sinnum, heldur 70 sinnum 7. 70 sinnum 7. Má ekki skilja þetta svar sem svo að maður eigi að fyrirgefa endalaust? Getur það verið rétt? Á sá sem ítrekað brýtur af sér rétt á síendur tekinni fyrirgefningu, leiðir það ekki af sér kæruleysi og hugsun sem segir, mér verður fyrirgefið. Ég hef oft gert þetta og alltaf verið fyrirgefið. Hvað munar eina yfirsjón í viðbót? Ég held að margir eigi erfitt með að skilja þessa setningu Jesú. Hvað var hann að segja okkur? Í eftirfarandi dæmisögu segir Jesú hvernig fyrirgefningin gengur fyrir sig. Í Matteusi kafla 18 segir Jesús okkur dæmisögu sem byrjar á versi 23. Því að líkt er himnaríki og konung sem vildi láta þjóna sína gjöra skil. Hann hóf reikningsskilin og var færður til hans maður er skuldaði 10.000 talentur. Sá gat ekki borgað og bauð konungur þá að hann skildi seldur ásamt konu og börnum og öllu sem hann átti til lúkingar skuldinni. Þá féll þjónninn til fóta honum og sagði, haf biðlund við mig og ég mun borga þér allt. Og herra þjónsins kenndi brjóstu hann, lét hann lausan og gaf honum upp skuldina. Þegar þjónn þessi kom út, hitti hann einn samþjón sinn sem skuldaði honum 100 denara. Hann greip hann, tók fyrir kverkar honum og sagði, borga þú það sem þú skuldar. Samþjónn hans fjall þá til fóta honum og bað hann, haf biðlund við mig og ég mun borga þér. En hann vildi ekki heldur fór og lét varpa honum í fangelsi, uns hann hafði borgað skuldina. Þegar samþjónar hans sáu hvað orðið var, urðu þeir hryggir mjög og sögðu herra sínum allt sem gjörst hafði. Konungurinn kallaði þá þjóninn fyrir sig og segir við hann, Illi þjónn, alla þessa skuld gaf ég þér upp af því að þú baðst mig. Ber þér þá ekki einnig að miskunna samþjóni þínum eins og ég miskunnaði þér? Og konungur var reiður og afhenti honum böðlinum uns hann hafði goldið allt sem hann skuldaði honum. Þannig mun og faðir minn himneskur gjöra við yður nema hver og einn yðar fyrirgefi af hjarta bróður sínum. Í þessari dæmisögu er lögð áhersla á miskun. Fyrirgefningin felur í sér miskun. Það er góðvild, gjaska, langlindi og þólinmæði. Þetta er hægt að veita þegar maður finnur að þessir eiginleikar eru metnir. Í Kólossusbréfinu kafla 3, vers 18, lesum við orð Páls postula. Umberið hver annan og fyrirgefið hvor öðrum ef einhver hefur sök á hendur öðrum eins og drottinn hefur fyrirgefið yður, svo skulu þér og gjöra. Og í Lúkasi 17, vers 3, lesum við. Haf gát á sjálfum yður. Ef bróðir þinn syndgar, þá ávít hann og ef hann iðrast, þá fyrirgef honum. Það er sem rauður þráður allt í gegnum líf og starf Jesú hér á jörðu hve eðlislagt það var honum að fyrirgefa. Hann var ekki kominn til að dæma heldur leiðrétta og leiðbeina. Jesú segir aftur og aftur, ég fyrirgef þér, far þú, synda ekki framar. Hér nefni ég 3 skilyrði fyrirgefningar af hjarta. Það fyrsta er að sýna miskunn. Annað er að ef sá sem gerir á hlut þinn og iðrast gjörða sinna, þá fyrirgef honum. Í þriðja lagi, fyrirgefning er veitt en um leið er sagt far þú og synda ekki framar. Þetta er það sem til þarf til að öðlast fyrirgefningu. Einlaga iðrun frá hjarta og huga. Löngun til að breyta rétt og ekki síst það að koma auga á það sem gert hefur verið rangt og skilningur á því að þörf sé á breytingu. Að fyrirgefa er ekki eitthvað léttvægt sem veitist aftur og aftur. Fyrirgefningin eða öllu heldur löngun til fyrirgefningar á að orsaka breytingu. Ekki aðeins að innan heldur á hún að vera sýnileg öllum. Hún þýðir að verða meðvitaður brot sitt, iðrast þess og skilja að vegna miskunar og góðvilja brotmanns afnumið gleymt. Fyrirgefning eru ekki aðeins orð tölið í hita augnabliksins í geðshræringu eftir að rangt hefur verið gjört og samvisku okkar talar til okkar. Fyrirgefning af hjarta veitir hreinsun og frelsi báðum aðilum. Þeim sem biðjast fyrirgefningar og þeim sem veitir hana. Annar aðilinn losnar við reiði og sárindi, hinn losnar við sekt og laust syndar úr huga sínum og hjarta. Báðir hafa öðlast innri frið og velíðan. Í Jesaja kafla 44, vers 22, gefur drottinn okkur fyrirheit. Ég hefi feykt burtu misgjörðum þínum eins og þoku og syndum þínum eins og skýi. Hverf aftur til mín því að ég frelsa þig. Með fyrirgefningu drottins á syndum okkar hverfa þær eins og þoka fyrir sólu og þær líða burt eins og ský þegar sólu dregur frá. Þær eru ekki lengur til. Þær eru horfnar. Í Filippí bréfinu, kafla 3, vers 14, segir Páll póstuli, en eitt gjöri ég. Ég gleymi því sem að baki en seilist eftir því sem framundan og keppi þannig að markinu til verðlaunana á himnum sem Guð hefur kallað oss til fyrir Jesú. Dásamleg líking, Páll póstuli vissi hvað hann var að tala Sem ungur maður hafði hann orð ofsótt kristna með öllum ráðum og miskun og fyrirgefning voru ekki í hjarta hans. En þegar Jesús talaði við Pál, þó breyttist hann í þess að verða talsmaður Guðs sem hélt fram reglum og boðum Guðs. Hann kenndi öðrum vilja Guðs og hvernig hann vildi að þið kæmi fram hvort við annað. Þú fyrirgefur og þú gleymir því sem að baki Það er horfið og verður ekki aftur upptekið. Sjálfa hefur mig skort skilning á því að sá sem ég hef brotið gegn geti mögulega haft áhuga á að fyrirgefa mér, að skilja brot mitt og sína mér góðvild. Mér hefur oft fundist að Guð geti varla hlustað á bæni mínar fyrirgefningu. Staðrendin samt sú að til þess að öðlast frið í sálu sinni verður maður að trúa kærleika Guðs. Hann kærleikur og hver hefur sýnt okkur meiri elsku en hann í gegnum son sinn Jesú. Skilningur Guðs á gerðum okkar svo stórkostlegur að ég get ekki skilið hann. Ég verð bara að trúa því sem hann hefur sagt. Páll póstuli segir okkur í Efesus bréfinu kafla 4, vers 26-32. Ef þér reiðist þá syndgið ekki. Sólin má ekki setjast yfir reiði yðar. Gefið djöflunum ekkert færi. Kafli 4, vers 29 segir, látið ekkert skaðlegt og líða yður af munni, heldur það eitt sem gott til uppbyggingar. Það sem þörf gjörist, til þess að það verði til góða þeim sem heyra. Í versum 31 og 32 segir, Látið hvers konar beiskju, ofsa, reiði, hávaða og lastmalki vera fjarlægt yður og alla mann vonsku yfirleitt. Verið góðviljaðir hver við annan, miskunnsamir, fúsir til að fyrirgefa hver öðrum, eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið yður. Hvað við þetta að bæta? Aðeins það að mannlegt eðli okkar ekki svo sterkt og réttlátt sem Páls postula. En hvernig væri að reyna? Ég finn svo oft Svo mikinn skort hjá mér þegar ég les þessi orð Páls, en Guð hefur heitið að ganga með okkur ef við biðjum hann. Lofarð hans standa alltaf. Reynum Guð, reynum hvað gerist ef við biðjum hann af hjarta að vera með okkur alla daga í öllum okkar verkum. Guð hefur sagt ef þið fyrirgefið ekki öðrum, mun ég ekki fyrirgefa misgjörðir þínar.

0: Þegar þú lest fyrirheitin, þá minnstu þess að þau vitna ólýsanlega ást og meðaumkun. Hið mikla hjarta hins takmarkalausa kærleika hneigist að syndaranum af takmarkalausri samúð. Í honum eigum við endurlausnina fyrir hans blóð, fyrirgefning afbrotanna. Já, trúðu því einungis að Guð sé hjálpar hella þín. Hann vill endurvekja siðgæðis hugmynd sína í mönnunum. Þegar þú nálgast hann með játningu og iðrun, mun hann koma til móts við þig með náð og fyrirgefningu.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Þegar við komum og byggjum um miskunn Guðs og blessun, ber okkur að ala kærleika og umburðarlyndi í hjörtum okkar. Hvernig getum við beðið, gef oss upp skuldir vorar svo sem við erum höfum gefið upp skuldunautu vorum og samt ali með okkur umburðarleysi? Ef við gerum okkur vonir að bænir okkar fá áheyrn, þá hljótum við að fyrirgefa öðrum á sama hátt og í sama mæli og við vonum sjálf eftir að verða fyrirgefið.
1: Ef ég í dag hef nokkur sært með synd, ef ég hef varpað skugga á Jesu mynd, ef ég hef aðra tælt frá lífsins lind, fyrirgef mér Guð. Ef orð mín hafa verið ill og ströng, ef athöfn mín var köld og breytnin röng, ef hugsun mín var hyggjusnauð og þröng, fyrirgef mér Guð. Ef líf mitt hefur verið ljósist neitt, ef lamað hefi ég og aðra deytt, ef ég í einhverju hef illa breytt, fyrir gef mér Guð.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Hefur þú einhvern tímann veltið fyrir þér hvað gerist þegar þú deyrð? Munt þú virkilega sjá ástvini þína aftur? Er himnaríki jafnvel raunverulegt og ef það er, hvernig er það eiginlega? Þessar spurningar ásækja hvert og eitt okkar einhvern tímann á lífsleiðinni. Það er halda okkur vakandi á nóttinni. Hvað býður okkar handan þessa lífs? Það sem býður þín handan þessa lífs mun fá þig til að fella tár. Ekki af sorg, heldur af lotningu, gleði og von. Þú sérð, himnaríki er ekki bara áfangastaður. Það er uppfylling sérhverra vona, lausn á hverju tári, hverjar sorgastundar sem þú hefur upplifað. Þetta er staður svo fullur af friði, svo fullur af kærleika, að hjarta þitt mun ekki einu sinni trúa því sem það er að upplifa. Þú ert að fara að heyra eitthvað sem mun breyta öllu sem þú hélst að þú vissir lífið, dauðan og fyrirheit eilíðina. Ímyndaðu þér líf án sársauka, án ótta, án tára. Ímyndaðu þér líf þar sem þú ert fullkomlega læknaður, þar sem þér líður fullkomlega heill og elskaður sem aldrei fyrir. Það er ekki draumur, það er loforð. Í dag ætlum við að svara spurningunum sem þú hefur verið að spyrja. Hvernig lítur himnaríki út? Hverjir verða þarna og hvers vegna er svo mikilvægt að velja Guð í þessu lífi? Við skulum hafa eitt á hreinu. Þetta snýst ekki bara það sem gerist eftir að þú deyrð. Himnaríki byrjar á því augnabliki sem þú velur að umfaðma kærleika Guðs og náð og treystu mér, veruleiki þess sem býður þín er miklu meiri en nokkuð sem þú getur ímyndað þér. Svo vertu hjá mér, því svörin sem við erum að fara að afhjúpa munur hræra hjarta þitt, fylla sál þín af von og skilja þig eftir með endurnýjaða tilfinningu friðar og tilgangs. Þú vilt ekki missa af þessu. Það sem býður þín umfram þetta líf er ekki bara framtíða loforð, það er sannleikur sem breytir lífinu. Að vita að þú ert innilega elskaður, að þú ert þekktur og að þú verður aldrei yfirgefin. Fyrirheit himnaríki, ný jörð og nýjan himinn. Hefur þú einhvern tímann velt því fyrir þér hvað það raunverulega þýðir að allt sé gert nýtt? Hvað ef ég segði þér? Heimurinn sem við þekkjum, sársaukinn, sorginn, óréttlætið er aðeins tímabundið. Að það er alltaf leiða til einhvers miklu meira. Eitthvað raunverulegra en jörðin undir fótum þínum. Ímyndaðu þér að vakna einn daginn í heimi þar sem hvert tár sem þú hefur fellt er þurrka burt, þar sem broddur dauðans, sár missir og slæmar minningar ásækja þig ekki lengur, heldur er gleift upp í eilífum sigri. Þetta er ekki ævintýri, þetta er fyrirheit Guðs, nýr himinn og ný jörð, heimur þar sem réttlæti ríkir og synd er ekki lengur til, heimur þar sem skapari alheimsins sjálfur dvelur með fólki sínu. En hvað þýðir þetta í raun og veru fyrir þig og mig í dag? Og hvers vegna er það brýnna nú en nokkru sinni fyrr að skilja og tilenga sér þessa von? Biblían segir okkur í Opinberunarbókinni 21. kafla vers 1-3 og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu nýja Jerúsalem stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði, er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásættinu er sagði, sjá tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur munu vera hjá þeim, Guð þeirra. Sjáðu þetta fyrir þér, brúður á brúkupstegi sínum. Hvert smáatriði vandlega undirbúið, geislar af gleði og fegurð. Ímyndaðu þér nú að brúðurinn sé hinn nýja Jerúsalem sem stígur niður á endurnýjaða jörð, ekki aðeins sem borg, heldur sem hið eilífa heimili þar sem Guð sjálfur mun búa með fólki sínu. Geturðu skilið dýft kærleikans og umhyggjunar í þessu myndmáli? Þetta snýst ekki bara byggingalist. Það hápunktur áætlunar Guðs að endurheimta allt í hinni upprunlegu fullkomnun Edens. En hvers vegna þetta lofar svona mikilvægt? Horfðu í kringu þig. Heimurinn stynur undir þunga syndarinnar. Sérhver fyrirsögn öskrar af átökum, óréttlæti og örvæntingu. Hjörtu sligast af þunga og jafnvel sköpunin sjálf virðist hrópa á frelsun. Við vitum að öll sköpunin stynur líka og hefur fæðinga hríðar allt til þessa, segir í Rómverjabréfinu 8:22. Samt er þetta andvarp ekki tilgangslaust. Það eru fæðingarverkir nýrra hluta, eitthvað hrífandi og fallegt sem er að fæðast. Leyfðu mér að segja þér sögu. Ímyndaðu þér föður og unga dóttur hans ganga í gegnum dimman þéttan skó. Stígurinn er þröngur, þyrnarnir eru hvassir og hvert skref er eins og átök. Barnið hrasar og grætur. Pabbi, hvers vegna fórstu með mig hingað? Það er svo dimmt og ég er hrædd. Faðirinn krýpur, þurkar tárin og segir: Treystu mér, barnið mitt. Rétt handan við þennan skó liggur engi svo geislandi og fallegt að það mun fylla þig hrifningu. En þú verður að halda í höndin á mér og ganga í gegnum myrkri til að ná þangað. Og svo halda þau áfram skref fyrir skref þar til trén skiljast að lokum og barnið sé dýrlegri sjón en hún gæti nokkuð tíman hafa ímyndað sér. Þetta er okkar saga. Núna erum við í skóginum. Heimurinn er fullur af skugga, raunum og sársauka. En Guð leiðir okkur að túninu, hins nýja himins og nýrrar jarðar, þar sem allt verður nýtt. Hann biður okkur að treysta sér að hann standi við loforð sín, jafnvel þegar leiðin virðist dimm. Jesaja 65:17 boðar: Sjáðu skapa nýjan himin og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Geturðu ímyndað þér heim svo fullan af gleði, svo geislandi af nærveru Guðs að sorgir þessa lífs hverfa í gleymsku? Þetta er ekki bara flótti, þetta er vonin sem styrkir sál okkar. Og það snýst ekki bara að flýja sársauka, þetta snýst endurreisn. Á hinni endurgerðu jörð munu hinir endurlaustu taka þátt í starfi og gleði sem færðu Adam og Evu hamingju í upphafi. Hamingja Edens verður upplifuð á ný, líf í fullkomnum garði. Hugsaðu það, líf í sátt og fullt af tilgangi, þar sem sérhver athöfn er tilbeiðsla. Á nýju jörðinni verða engar hindranir á milli Guðs og fólksans. Opinberunarbókin 22:4 segir okkur: Þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans munu vera á ennum þeirra. Ímyndaðu þér nándina við að sjá skapara þinn augliti til auglitis. Kærleikur hans er svo áþreifanlegur að hann fyllir hvert horn í tilveru þinni. Og borgin þarf ekki lengur sólar við eða tungls til að lýsa sér, því að dýr Guð skín á hana og lampið er lampi hennar. Opinberunarbókin 21:23. Þetta er ekki þokukennd, draugaleg tilvera. Þetta er raunverulegt, áþreifalegt og hrífandi fallegt. Og hér er hinn djúpstæði sannleikur. Þetta lofvörð er ekki bara fyrir framtíðina, það byrjar núna. Jesús sagði í Jóhannes 14:2-3: Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín, svo að þér séuð einnig það sem ég er. Á meðan hann býr okkur stað, undirbýr hann okkur líka fyrir þennan stað. Svo hvað þýðir þetta fyrir þig í dag? Það þýðir að líf okkar hefur tilgang og von. Skuggar þessa heims eru tímabundnir. Reynslurnar sem þú stendur frammi fyrir eru að móta þig eilífð. Haltu fast við loforðið því að túnið er rétt framundan. Guð er ekki að biðja þig að ganga þessa leið einn. Hann hefur gefið okkur anda sinn orð sitt og son sinn til að leiðbeina okkur hvert skref á leiðinni. Þegar þú íhugar þetta ótrúlega loforð, láttu þessa spurningu sitja í hjarta þínu. Er ég tilbúin að stíga inn í ljósina nýju jarðar? Vegna þess að boðið er opið og hönd föðurins er útrétt tilbúin að leiða þig heim. Hver verður þar? Ímyndaðu þér að heyra nafn þitt kallað úr bók, ekki bara hvaða bók sem er, heldur bók sem geymir skrá hverjar endurleistu sálar í gegnum tíðina. Hjarta þitt hrífst þegar þú áttar þig á, þetta er ekki draumur, þetta er augnablikið. Nafn þitt er þarna. Biblían lýsir veruleika sem býður hinna endurleistu, veruleika sem er svo dýrlegur, svo hrífandi að hann stangast á við ímyndunarafl mannsins. Opinberunarbókin 21:27 segir okkur: Og ekki skal inn í það koma neitt sem sörgar, né nokkuð sem fremur viðustygð eða lygar, heldur þeir sem ritaðir eru í lífsbók lambsins. Himinninn, hin nýja jörð, er staður undirbúin fyrir þá sem hafa valið Guð fram yfir sjálfan sig, þá sem hafa leift hjörtum sínum að umbreytast fyrir náð hans. En staldraðu aðeins við, hversu mörg okkar íhuga raunverulega hvað það þýðir að vera hluti af þessu útvalda samfélagi. Í heimi sem er svo tvískiptur af átökum, stjórnmálum og persónlegu metnaði er auðvelt að missa sjónar á endalegri áætlun Guðs. Á hverjum degi erum við umkringt fólki sem leitast við að öðlast velgengni, viðurkenningu og völd. Samt finnst okkur við oft hafa einangrast meira en nokkru sinni fyrr. Fjölskyldur eru brottar, vináta er styrð, jafnvel innan kirkjunar getur verið kalt og ópersónulegt. Þráin eftir að tilheyra er allsráðandi, en svörin virðast fátækleg. Fyrirheitið himnaríki býður upp á eitthvað allt annað, fjölskylda sameinuð, ekki af blóði eða metnaði, heldur af kærleika og náð. Malaki 3:6 minnir okkur á: Ég, Drottinn, hef ekki breytt mér. Loforð hans eru eilíf. Þau eru ekki háð glundróða þessa heims, heldur eiga rætur að rekja til óbreytanlegra persónu hans. Þeir sem bregðast við kalli hans, þeir sem hafa nöfn sinn skráð í lífsins bók, verða hluti af samfélagi, engu öðru líkt. Leyfðu mér að segja þér sögu. Ungur drengur sem týndist í iðandi ringulreiði borginni hélt fast við ljósmynd af fjölskyldu sinni. Allar götur litu eins út og hvert andlit var ókunnugt, en myndin í hendi hans myndi hann á stað þar sem hann var viðurkendur, þar sem hann var elskaður. Hann vissi ef hann gæti bara fundið leið sína aftur heim, þá var allt í lagi. Og svo, gegnum mannfjöldan, heyrði hann rödd, kunnuleg rödd, sem kallar nafn hans. Tár fylltu augu hans þegar hann sneri sér við og sá föður sinn hlaupa móti sér. Handleggirnir útbreiddir. Á þeirri stundu skipti ekkert annað máli. Hann var heima. Þetta er mynd af himnaríki. Þetta er ekki bara staður, þetta er heimili. Þar kallar faðir okkar að himnum okkur með nafni og tekur á móti okkur opnum örmum. Opinberunarbókin 22:4 lofar: Þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans mun vera á enni þeirra. Getur þið ímyndað þér að horfa á Guð, auglitis til auglitis, finna hlýju kærleika hans geisla í gegnum þig? Öll þráum við að tilheyra á þennan hátt og það býðst okkur í návist hans. En himnaríki er meira en bara endurfundir við Guð. Það eru endurfundir með þeim sem við höfum elskað og misst. Fyrra Þessalonikubréf 4:16-17 fullvissar okkur. Því að sjálfur Drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuðengils raust og með básúnu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifni burt í skýjum til fundar við Drottinn í loftinu. Og síðan munum við vera með Drottni alla tíma. Ímyndaðu þér gleðin ef að sjá ástkært foreldri, systkini eða vin sem hefur farið á undan þér. Andlit þeirra ljómandi af lífi og gleði, laust við sársauka og sorg þessa heims. Ódauðlegur hugur þeirra mun dvelja með sífelldri ánægju á undur sköpunarkraftsins, leyndardóma, endurleysandi kærleika. Samböndin sem okkur þykir væntum hér verður fullkominn þar, laus við öfund, miskilning eða ótta. Sérhvert sár mun læknast, hver brotin sambönd verða endurreist. Himnaríki er ekki bara staður endurfunda, það er staður endurreisnar. En það er ein spurning sem dvelur í hjörtu margra. Verða ástvinir mínir þar? Þetta er spurning full af von, ótta og þrá. Biblían gerir það ljóst að himinin er opin öllum þeim sem þykja hjálpræðiskiðu Guðs. Opinbarnabókin 21.7 lofar: Sá er sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans Guð og hann mun vera minn sonur. Boðið er algilt en valið er mjög persónulegt. Guð þvingar engan í návist hans. Hann býður, hann kallar, en á endanum verðum við að bregðast við. Gerðu þér í hugalund veislu hlaðin dýrindis veislufungum, tónlist og gleði. Hvert sæti hefur áritað nafn, frátekið fyrir einhvern sérstakan. En ímyndaðu þér að einhver neiti að koma. Ekki vegna þess að honum var ekki boðið, heldur vegna þess að það er það sem hann hefur kosið sér. Þetta er harmleikur þess að hafna náð Guðs. Veislan er tilbúin, sætin tilbúin, en ekki munu allir þiggja boðið. Boð himnaríkis er beint til þín og þeirra sem þú elskar. Það er ekki of seint að samþykja það og það er ekki of seint að deila því með öðrum. Valið er þitt og tíminn er núna. Guð kallar nafn þitt alveg eins öruglega og hann hefur kallað nöfn hverrar endurleistrar sálar á undan þér. Ætlarðu að svara? Það er núna sem lífsins bók er rituð, blað fyrir blað, nafn fyrir nafn. Og einn daginn, þegar endurfundirnir miklu eiga sér stað, þegar lúðurinn hljómar og hinir endurleistu eru safnað saman, er þetta eina spurningin sem mun skipta máli. Valdi ég að vera þar? Láttu daginn í dag vera daginn sem þú segir já, dagurinn sem þú velur eilíðina með Guði og þeim sem þú elskar. Því himnaríki er ekki bara draumur, það er hinn fullkomni veruleiki sem býður allra sem þiggja boðið. Seinni koma Krists. Sjáðu fyrir þér lúðrablástur sem hristir himinin, rödd svo kröftug að hún sker í gegnum múra dauðans. Á augabragði opnast grafir og henni trúuðu rísa upp, andlit þeirra geislandi af ljósi eilífslífs. Himinin klofnar í sundur og birtir okkur konum konungana sem stígur niður í dýrð. Það er umfram allt sem mannshugurinn getur skilið. Þetta er ekki söguþráður kvikmyndar eða draumur. Þetta er fyrirheitið um endurkomu Jesu Krists. En spurningin er hvort þú sér tilbúin þegar hann kemur. Endurkoman er ekki atburður, hulinn dulúð og leynd. Það er hápunktur sögunar, hápunktur áætlunar Guðs sem er endurleysa fólk sitt og koma á eilífu ríki hans. Rödd Jesu, sama rödd og kallaði Lazarus úr gröfinni, mun bergmála alheiminn og henni trúuðu muni rísa upp til móts við hann. En þessi atburður mun ekki gerast á löngu tíma. Hann verður skyndilegur, óvæntur og hrífandi. Fyrra Korinthusbréf 15:52 lýsi því hvernig þetta gerist. Í einni svipan, á einu augabragði, við hinn síðasta lúður, því lúðurinn mun gjalla og þá munu hinni dauðu upprísa óforgengilegir og vér munum umbreytast. Umbreytingin verður á augabragði. Dauðlegu líkami verður ódauðlegur, forgengilegt líf klætt óforgengileika. Margir lifa í dag eins og þeir hafi allan tíman í heiminum. Ég mun taka trú mína alvarlega á morgun, segja þeir. En hvað ef morgundagurinn kemur aldrei? Jesús svaraði við í Matteus og Guðspjalli 24:44: Verið þér og viðbúnir, því mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þeir ætlið eigi. Endurkoman er ekki bara atburður til að sjá fyrir í framtíðinni. Við þurfum að vænta þessa veruleika hvern einasta dag. Og hvernig mun hann koma? Biblían er ótvíræð. Jesús mun snúa aftur með sama hætti og hann steig upp. Postulasagan 1:11 segir frá lofarði engilsins til lærisveinana: Þessi Jesús sem var uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til heimins. Hann mun koma sýnilega, persónulega og dýrlega, ekki sem andleg myndlíking, hulið leyndamál, heldur sem sigur sæll konungur. En samfara þessari dýrlegu von er erfiður sannleikur. Á undan endurkominu mun eiga sér stað tími mikilla þrengingar. Opinberunarbókin 16 lýsir sjö síðustu pláunum sem munu falla yfir jörðina. Pláur sem munu ekki skaða hina trúuðu, en munu opinbera dóm Guðs gegn synd og uppreisn. Tími erfiðleika sem aldrei var verður brátt að veruleika og við munum hafa þörf fyrir reynslu sem við búum nú ekki yfir og sem margir eru of tregir til að öðlast. Sumir trúa á leynilega upphrifningu, kenningu sem bendir til þess að trúaðir verði hrifnir upp áður en þrengingin hefst, en þessi hugmynd er ekki studd af ritningunni. Jesús bað sjálfur í Jóhannes 17:15, ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varðveitir þá frá hinu illa. Hinum trúuðu verður ekki hlíft við því að verða vitni af þrengingunni, en þeir munu njóta vemdar í gegnum hana. Rétt eins og Nói var varðveittur í örkinni og Ísraelsmenn í pláunum í Egyptalandi. Skoðum þessa líkingu. Faðir fer með barnið sitt í ferðalag í gegnum storm. Vindurinn hvessir og regnið streymir niður, en faðirinn heldur barninu nærri sér og hvíslar, ég er með þér. Við munum komast í gegnum þetta saman. Barnið er ekki fært úr storminum, en í faðmi föðurins missir stormurinn sinn skaðlega mátt. Þetta fyrirheit hefur fólk Guðs í þrengingunni. Ekki flótti heldur guðleg vernd. Og svo þegar síðasta pláan er fallin og tími dómsins er á enda, munu himnarnir opnast og Jesús kemur. Opinberunarbókin 22:12 segir, sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Hann kemur ekki aðeins sem dómari, heldur sem lausnari og færir þeim sem hafa verið trúfastir laun eilífslífs. En hvað þýðir það að þrá endurkomu hans eins og Páll hvetur til í síðara Tímóteusarbréfi 4:8? Það þýðir að lifa hver dag með von og eftirvæntingu að sjá Jesu augliti til auglitis. Það þýðir að samræma líf þitt að vilja hans, láta kærleika hans móta gjörðir þínar og lofur hans halda trúðinni uppi. Himnaríki er okkur ómetalegt og ef við töpum himninum, tínum við öllu. Endurkoman er ekki fjarlæg kenning, hún er hjartsláttur vonar okkar, akkeri sálar okkar. Þegar við beinum augum okkar að loforðinu nýja jörð, láttu þennan sannleika hljóma í hjarta þínu. Konungurinn kemur, búðu þig undir að hitta hann og láttu vonina endurkomu hans umbreyta lífi þínu. Hvers vegna er nýja jörðin nauðsynleg? Ímynda þér heim þar sem myrkur hins illa er ekki lengur til staðar, þar sem hvert ör sem syndin hefur valdið hefur horfið og þar sem loftið virðist anda að sér friði. Spurðu sjálfan þig, hvers vegna finnst mér slíkur heimur svo fjarlægur, svo óraunverulegur? Hvers vegna virðist mannkynið vera fast í endalausri hringrás þjáninga og átaka? Svarið liggur í alheims bardaga sem hófst löngu fyrir fyrstu sólaruppbrás, bardaga milli góðs og ills sem hefur spilt ekki bara mannkyninu heldur allri sköpuninni. Fyrir löngu, áður en grundvöllur jarðar var lagður, dyrðist veru sem var fyllt af fegurð og speki að ögra valdi Guðs. Lúsifer, sonur morgunsins, kynntist hásæti skaparans. Jesaja 14:12-14 segir frá uppreisnans, hversu ertu hröpuð að himni, þú árborna morgunstjarna? Hversu ert þú að velli lagður, undir okari þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkurinnum hæsta. Þetta er engin venjuleg ögrun. Það er þarna sem syndin er getinn, eitur sem síðar gáraðist alheimin og náði jafnvel í heim okkar sem við köllum jörð. Frá þeirri örlagaríku uppreisn hefur deilan mikla geisað stríð ekki háð með sverðum eða byssum, heldur í hjörtum og hugum. Horfði kringu þig, vísbendingar þessa baráttu eru allstaðar. Í sorg móðurinnar sem hefur misst barnið sitt í ofbeldi, í sundraðri sál sem finnur sig fasta í fíkn, í linnulausum fyrirsögnum stríð, svikum og örvæntingu. Gamla jörðin ekki bara löskuð, hún vígvöllur, mörkuð af synd og uppreist. En hér vonin. Þetta stríð mun ekki vara að eilfu. Opinbernabókin 20 dregur upp bjarta mynd af loka ósigri syndarinnar. Og djöflurum sem leiðir þá afveða var kastað í dýkið elds og brennisteins og dauðanum og helju var kastað í eldstíkið. Þetta hinn annar dauði. Hinn annar dauði ekki bara endalok hinna ógulugu, hann algjörlega útrýming syndarinnar. Sérhver lígi og grimmd, sérhver tára völdum hins illa mun brenna upp í réttlátum dómi Guðs. Ímyndaði þér eitt augnablik. Meistari finnur fallegan skúltúr sem hann skapaði, nú afskræmdan og brotinn. Hann plástrar það ekki eða setur það í dimmt horn til að fela skemmtirnar. Nei, hann bræðir það niður, hreinsar það í eldi og endurgerir það. Endurheimtir upprunalega fegurð þess, laust við sérhvert líti. Þetta það sem Guð lofar að gjöra við jörðina. Opinbernabókin 21:1 segir: Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Skaparinn mun ekki aðeins gera við það sem syndin hefur eytt. Hann mun gera alla hluti nýja. Deilinu miklu lokið. Synd og syndarar ekki lengur til. Allur alheimurinn hreinn. Samrændur hjartsláttur, sáttar og gleði slæri gegnum hinna víðáttumiklu sköpun. Nýja jörðin ekki bara nauðsynleg, hún óumflýjanleg. Til þess að friðar og réttlætisríki Guðs geti blómstrað þarf algjörlega að uppræta syndina. Ör þessara jarðar geta ekki varað áfram. Leyfðu mér að deila sögu til að draga þetta nær okkur. Ímyndaði þér föður sem byggir heimili fyrir fjölskyldu sína. Hann úthellir hjarta sínu í hvert smáatriði og tryggir að það sé fullkomið. En einn daginn eyðilegst húsið í eldi. Faðirinn örvæntir ekki, heldur endurreisir hann og gerir það að þessu sinni enn betra en áður. Eða fjölskylda hans kemur aftur, finna þau ekki bara hús, heldur griðarstað. Stað þar sem þau geta lifað, elskað og dafnað án ótta. Þetta það sem Guð að gera fyrir okkur. Nýja jörðin verður okkar helgistaður, staður þar sem hverri sorg skipt út fyrir gleði, hvert sár fyrir lækningu og á þessari nýju jörð verður ekki lengur aðskilnaður frá Guði. Opinbernabókin 21:3 lofar: Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu sagði: Sjá, tjaldbú Guðs meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu verða fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Geturðu ímyndað þér að ganga hlið við hlið skapara þinn, sjá andlit hans og heyra rödd hans, hindranir syndar og skömm verða horfin að eilifu. Samt krefst þessi framtíð að við veljum. Deilan mikla ekki bara alheimsbarátta, hún persónuleg. Á hverjum degi ákveðum við hvorum megin við erum. Ætlum við að halda okkur við niðurbrot þessa heims eða munum við faðma vonina nýja jörð. Boðið skýrt. Kjósi þá í dag hverjum þeir viljið þjóna. Jósúabók 24:15. Áætlun Guðs skýr, en þáttaka okkar í henni háð því að við séum fús til að gefast upp fyrir honum. Þegar við horfum til þessarar dýrlegu framtíðar með eftirvæntingu, skulum við lifa með djúpa von í hjarta. Nýja jörðin ekki bara áfangastaður, hún köllun. Áminning að Guð að gera alla hluti nýja og byrjar á okkur. Þetta nýja jörðin, þar sem hinn endurlaustu muni lifa í fullkomnu samræmi, ekki aðeins við Guð, heldur hver við annan og við sköpunina sjálfa. Jesaja 11:6-9 dregur upp stórkostlega mynda þessum veruleika. Þá mun úlfurinn búa hjá lambinu og pardustýrið liggja hjá kylingnum. Hvergi á mínu heilaga fjalli munum menn illt fremja eða skaða gjöra. Ímyndaðu þér heim þar sem náttúran er ekki lengur reiðubúin að læsa tönnum og klóm í bráð sína, þar sem sérhver skepna endurspeglar frið skaparans. Þetta er Eden sem við glötuðum, endur reist í enn meiri dýrð. Á þessari nýju jörð verður engin aðskilaður frá ástvinum. Hugsaðu það, hvert faðmlag, hvert bros, hver samverustund mun vara að eilífu. Fyrir þá sem hafa sýrt fráfall ástvinar, nýja jörðin lofar endurfundi. Biblía fullvissar okkur að við munum þekkja og vera þekkt.

eilíf. En lífið á nýju jörðinni snýst ekki bara endurfundi og frið. Það snýst tilgang. Við munum hafa þroskandi samskipti og starf sem veitir gleði og lífsfyllingu. Við munum skapa, kanna og uppgöta án takmarkana. Sérhver athöfn verður tilbeiðslu athöfn og hvert augnablik mun fyllast tilgangi. Nú skulum við tala brú sem tengir okkur við þetta eilífa heimili. Nýja jörðin er ekki sjálfvirk arfleifð. Hún er verðlaunin fyrir ákvörðun sem tekin í þessu lífi. Jesús sagði í Jóhannes 14:6: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Að velja Krist snýst ekki bara að forðast helvíti. Það snýst að umfaðma lífið, að lifa til fulls, bæði núna og eilíft. Ákvörðunin að fylgja Kristi er mikilvægasta ákvörðun sem þú munt nokkru sinni taka. Þetta snýst ekki að vera fullkominn. Það snýst að gefast upp. Efesus bréfið 2:8-9 minnir okkur á: Því að af náð eru þeir holtir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Náð Guðs nægir okkur. Allt sem hann biður er að þú bregðist við kærleika hans og treystir á áætlun hans. Leyfðu mér að deila með þér sögu. Eitt sinn bað barn föður sinn að lýsa himnaríki. Faðirinn hugsaði sig augnablik og sagði: Ímyndaðu þér að þú sért með brotið leikfang sem þú hefur elskað en getur ekki lengur leikið þér með. Svo kemur einhver og réttir þér sama leikfangið en glæ nýtt, engar rispur eða sprungur, alveg eins og það átti að vera. Það það sem Guð að gera með þennan heim. Hann tekur allt sem bilað og gerir það nýtt. Og nú spyr ég þig, hvað heldur aftur að þér? Hvað kemur í veg fyrir að þú stígur inn í vonina nýja jörð? Er það efi, ótti, þungi vegna fyrri mistaka? Hvað sem það þá veistu þetta. Boð Guðs opið. Nýja jörðin ekki bara áfangastæður. Hún lofað hvað líf þitt getur orðið þegar þú gefst honum að fullu. Að lokum hugleitu þessa spurningu. Hvað myndi það þýða fyrir þig að lifa í dag með full vissu að nýja jörðin væri framtíð þín? Vegna þess að það þannig. Vonin eilíf snýst ekki bara einhver dag. Hún snýst núið. Þetta snýst að láta raunveruleikan kærleika Guðs móta hverja ákvörðun, hvert samband og hverja stund. Hvetjum hvert annað á ferð okkar í átt að eilífu heimili okkar. Himnesku Faðir, þakka þið fyrir fyrirheitið nýja jörð, þar sem allir hlutir verða nýjir. Þakka þér fyrir vonina sem þú hefur gefið okkur í Jesu. Hjálpað okkur að lifa með augun okkar föst á eilífðina og með hjörtu sem hafa gefist þér að fullu. Í Jesu nafni. Amen.

0: Útvarpsstöðin, útvarpsstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Mamma segir að heimilið okkar á að vera himmelríki og jörð. Og það var að bæna heimili þar sem við byggjum saman bænir og pössum okkur að horfa ekki ljótt í sjónvarpinu og vera góð með hvort annað.
2: Sálmur 19. Til söngstjórans, Davíðssálmur. Himnarnir segja frá Guðs dýrð. Festingin kunngjörir verkin hans handa. Hver dagur kennir öðrum og hver nótt boðar annari speki. Engin ræða, engin orð, ekki heyrist röst þeirra. Þá berst boðskapur þeirra alla jörð og orð þeirra ná til endimarka heims. Þar reisti hann röðlinum tjald. Hann gengur eins og brúðgumi út úr herbergi sínu. Hlakkar sem hetja til að renna skeið sitt. Við mörk himins rennur hann upp og hringferð hans nær til enda himins. Ekkert dylst fyrir geisla glóð hans. Lögmál drottins er lítalaust, hressir sálina. Vitnisburður drottins er áreiðanlegur, gerir hinn fávísa vitran. Fyrirmæli drottins eru rétt, gleðja hjartað. Boðorð drottins eru skýr, hýrga augun. Ótti drottins er hreinn, varir að eilífu. Ákvæði drottins eru sannleikur, eru öll réttlát. Þau eru dýrmætar en gull, gnóttir af skýra gulli og sætar en hunang, hunangseimur. Þjóttin varðveitir þau af kostgefni, að halda þau veitir ríkuleg laun. En hver verður var við yfirsjónir? Síkna mig af leyndum brotum, varðveit þjón þinn fyrir ofstopamönnum, lát þá eigi drottna yfir mér. Þá verð ég lítalaus og síknaður af mikilli sekt. Mættu orð mín vera þér þóknanleg og hugsanir hjarta míns koma fram fyrir þig, drottinn, bjarg mitt og frelsari.

Það var árið 2001, nánar tiltekið 1. september 2001, þegar útvarpsboðin fór í loftið og hóf útsendingar sínar. Mánuðin á undan var Steinþór búinn að biðja fólk að undirbúa sig og vera tilbúið að taka upp efni fyrir útvarpið því að við færum í loftið þann 1. september. Við vorum frekar værukær og töldum okkur hafa góðan tíma til að undirbúa okkur. Steinþór stóð vaktina og minnti okkur á reglulega að nú færi þetta alveg að bresta á. Og svo rann dagurinn upp og við vorum ekki tilbúin. En það var búið að ákveða dagsetningu og í lofti fórum við með örfáar upptökur og þá aðalega frá Steinþóri sem má segja hafi verið sá eini sem gerði sér grein fyrir að við þyrftum að vera vel undirbúin. Það var ekki stór hópurinn sem að viðstattu þennan dag og upplifði þessa stund. Því síður áheyrendur. Þegar ég horfi tilbaka, þá má segja að þetta hafi verið eitthvað í líkingu við það þegar kona fæðir barn. Hún og foreldrarnir vita að brátt munu nýtt líf líta dagsins ljós. En þau í raun gera sér ekki alveg hugalund. Hvað það býður þeirra? En þau átta sig fljótt á því að það þarf heilt þorp til að ala upp barn og þannig má segja útvarpsboðin hafi verið í gegnum árin. Það eru margar hendur sem hafa komið að þessu starfi. Fólk hefur komið og farið. Sumir hafa lagt hendur á plógin en horfið síðan til annarra starfa. En einni hafa nokkrir sofnað eða dáið og hvíla í gröfum sínum þar til drottinn okkar kemur að sækja sitt fólk. En raddir þeirra allra hljóma enn í útvarpi boðum og munu gera það meðan útvarpið er í loftinu. Þrátt fyrir að fólk hafi komið og farið, að þá hefur alltaf verið lítill kjarni til staðar sem hefur vakað yfir velferð útvarpsins og þeirri sýn sem Guð gaf að færa íslensku þjóðinni Guðs orðið. Í upphafi vegferðar útvarpsins voru ekki margir áheyrendur eins og ég gat hér áðan og því litlar tekjur eða styrkir sem komu inn. En með óbilandi trú á því að þetta var verkefni sem Guð hafði falið okkur að gera, þá héldum við áfram að starfa. Já, ég segi starfa. En hér hafa fúsar hendur lagt sitt að mörkum með sjálfboðavinnu og gefið að tíma sínu margar stundir svo aðri mættu sjá og finna Guð í þeim orðin sem töluð eru í útvarpinu. Eða unnið á baku tjöldin við það að klippa efni eða setja efni inn í útvarpið. Og hópurinn fer stækkandi sem á hlýðir. Þetta hefur ekki gerst að sjálfu sér eins og þau hafið heyrt og það hafa komið erfiða stundir í starfinu þar sem fjármagnið hefur verið alltaf því upp urið. Þá hefur virkilega reynt að bæna þrek okkar og vilja til að halda áfram. En við höfum alltaf vitað innst inni að þetta er starf drottins og hann knúði á hjarta einstaklinga að leggja af stað með útvarpið og mundi hann því sjá fyrir því og það hefur hann svo sannarlega gert. Því ber að þakka og gefum við lofgjörðina til drottins okkar og frelsara sem hefur vakað yfir orði sínu öll þessi ár. Gefi okkur innblástu sinn og hvatningu og leitt okkur í gegnum þetta allt saman. Við þökkum fyrir alla þá trúföstu einstaklinga sem í gegnum árin hafa unnið sem sjálfboðaliðar við útvarpsboðin. Og við þökkum fyrir alla þá einstaklinga sem hafa beðið fyrir útvarpinu og öllu því starfi sem því fylgir. Einnig viljum við þakka öllum þeim sem hafa styrkt útvarpsstarfið með framlögum sínum og lagt inn á reikning útvarpsins og hjálpað okkur þannig að halda útvarpi boðin í loftinu alla daga, allt árið um kring. Við þökkum Guði fyrir að hafa snert við þér til að styðja þetta starf. Hvort sem það var með vinnuframlagi, bæn fyrir starfinu eða fjárframlögum. Þannig höfum við öll í sameiningu hjálpast að við að halda orði drottins á lofti
og komið því út til þjóðarnar. Án ykkar stuðnings hefði þetta starf ekki verið mögulegt. Því þökkum við algóðum, yndislegum föður okkar á himnum fyrir hvert og eitt ykkar og byggjum blessun hans og frið inn í ykkar líf. Að lokum langar með að geta þess að þar sem ammælis barnið útvar boðun búin að slíta barnskónum og úlingsárun eru einnig að baki en framundan eru fullorðinsárin þá þarf útvar boðun ennþá á styrktaraðlum að halda og ekki síst þegar við sjáum allt í kringum okkur að það líður að því að myrkri færist yfir og enginn getur starfað eins og Kristur sagði sjálfur. Svo ef þú, sem á þetta hlýðir, finnur fyrir þörf í hjarta þínu til að gleðja ammælisbarni útvarp boðun með fjárframlagi og þannig taka þátt í þessu starfi, þá minnum við á að reikningsnúmer útvarpsins sem hægt að nálgast á heimasíðu okkar boðun.is eða í síma 555-7676. Með þakklæti og guðsblessun fyrir allan stuðning útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Líkt er himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og leyndi. Í fögnuði sínu fór hann, seldi allar eigur sínar og keypti akur þann.

Drengur nokkur fekk að fara með föður sínum á litlum bát í smásiglingu út á fjörð. Upp við landið var dálítið kul og drengur bað föður sinn að fá að stýra á bátnum. Faðir hans leyfði honum það og sagði honum hvernig hann skildi stýra. Og í fyrstu gekk stjórnin vel hjá drengnum, en þegar lengra kom út á fjörðin, herti vindin talsvert, svo að þar braut úr báru. Þá fór drengurinn ekki að lítast á blikuna en herti sig samt, upp talsverða stund. Loks leit hann alvarlega til föður síns og sagði, Nú best að þú stýrir pappi. Faðirinn brosti innilega til drengsins og sýndi það að hann var viðbúin því að drengurinn bæði hann þessara bónar. Hann settist undir eins við stýrið og ferðin var hið skemmtilegasta. Lífsflei mannana mætir bæði stillu og stormi, bara að allir segðu, stýr þú faðir. Við getum tekið undir með ljóskaldunum Valdimar Brím, sem hvað? Stýr mínu fari heilu heim í höfn á friðarlandi, þar mig á þinn gæslu geim og guðmins alls valdandi. Og svo var það Jesú sem sagði, en hver sá upphefur sjálfa sig, mun niðurlægjast, og hver sá niðurlægja sjálfa sig, mun upphafin verða.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefin. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðarboðskapin Jesú Krist.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 78 Golgata. Þessi kafli byggður á Matteus 27 31-53. Markus 15 20-38. Lúkas 23 26-46 og Jóhannes 19 16-30. Og þeir komu til þess staðar sem heitir Hauskúpa, krossfestu þeir hann þar. Lúkas 23:33. Þess vegna leið og Jesú fyrir utan hliðið til þess að hann helgaði líðin með blóði sínu. Hebreabréfi 13:12. Fyrir óhlýðinni við lögmál Guðs voru Adam og Eva rekin út úr aldingarðinu metin. Kristur, staðgengill okkar, átti að þjást fyrir utan borgarmörk Jerúsalem. Hann dó fyrir utan hliðið á stað þar sem þjófar og morðingjar voru líflatnir. Þrungin merkingu eru þessi orð. Kristur keypti oss undan bölvun lögmálsins með því að verða bölvun fyrir oss. Galatabréfi 3:13. Mikill fólksfjöldi fylgdi Jesú frá dómhöllinni til Golgata. Fréttin dómin yfir honum hafði flogið alla Jerúsalem og fólk af öllum stéttum og stígum flyktist að krossfestingarstaðnum. Prestarnir og höfðingjarnir höfðu bundist heiti að áreita ekki fylgjendur Krists ef hann yrði sjálfur framseldur það þeim. Lærisveinarnir og hinni trúuðu meðal borgarbúa og íbúa nærliggjandi héraða sameinuðust mannfjöldanum sem fylgdi frelsaranum eftir. Þegar Jesú fór fram hjá hlýðinu að forgarði hallar Pílatusar var krossinn, sem ætlaður hafði verið Barabasi, lagður á flakandi og blóðugar herðar hans. Tveir af félögum Barabasar skildu láta lífið með Jesú og á þá voru einnig lagðir krossar. Byrði frelsaran varð honum ofraun, sakir þess hversu máttfarinn hann var og þjáður eftir misþyrmingarnar. Hann hafði hvorki neitt matarni drykkjar eftir páskamáltíðina með lærisveinu sínum. Hann hafði þjáðst af angist í Getsemanegarði í átökunum við áhrifaöfl Satans. Hann hafði þolað angist vegna svikana og hann hafði séð lærisveina sína yfirgefa sig og flýja. Hann hafði verið færður fyrir Annas, síðan fyrir Kaifas og þaðan fyrir Pílatus. Frá Pílatusi hafði hann verið sendur til Heródesar og síðan aftur til Pílatusar. Hann hafði

hrakning á hrakning ofan og smán á smán ofan og veri húðstryktur tvisvar. Alla nóttina hafði hvert atriði rekið annað sem reyndi til hins ítrasta á sálarþrek hans. Kristur hafði ekki brugðist. Hann hafði ekki mælt eitt orð annað en Guði til dýrðar. Alla þessa auðmýkjandi afskræmingu réttvísinnar hafði hann þolað með festu og virðuleik. En þegar krossin var lagður á hann eftir síðari húsdrýkinguna, var manneðli hans ofboðið. Hann örmagnaðist undir byrðinni. Mannfjöldin, sem fylgdi frelsaranum eftir, sá hversu þróttlaus og reikull gangur hans var, en enginn sýndi nokkur merki samúðar. Fólkið hætti hann og aðdyrti af því hann gat ekki borið krossin þunga. Aftur var krossin lagður á herðar honum og aftur féll hann örmagna til jarðar. Ofsækjendur hans sáu að honum var megn að bera byrði sína lengra. Þeir veltu fyrir sér hvert þeir gætu fengið til þess að bera þetta niðurlægjandi ok. Gyðingar gátu ekki gert það af því að þá myndu þeir sörgast og ekki geta haldið páskahátíðina. Jafnvel enginn af liðnum sem elti hann vildi leggja svo lágt að bera krossin. Í þessum svifum kemur útlendingur, Símon frá Kýrene, utan úr sveit og mætir mannfjöldanum. Hann heyri brigslin og ákvæðis orðin frá liðnum. Hann heyri fyrirlitningar hreimin í orðunum. Víkiðu vegi fyrir gyðinga konungnum. Hann dokar við, furðu lostin yfir því sem hann sér og þegar hann lætur í ljós meðengun er hann tekin með valdi og krossin lagður á herðar hans. Símon hafði heyrt Jesu getið. Synir hans trúðu á frelsaran en sjálfur var hann ekki lærisveinn. Krossburður Símonar til Golgata varð honum til blessunar og hann var forsjóninni eilíflega þakklátur fyrir hana. Hún var til þess að hann tók á sig kross Krists að eigin ákvörðun og bar þá byrði alla tíð með glöðu geði. Allmargar konur er í mannfjöldanum sem fylgir hinu saklausa til grimmdarlegrar aftöku. Jesús víkur ekki úr huga þeirra. Sumir þeirra hafa séð hann áður. Sumar hafa borið til hann sína nánustu, sjúka og þjáða. Sumar þeirra hefur hann einnig læknað og þær deila reynslu sinni hver með annari. Þær furða sig á hatri múksins á honum sem þeim er svo kær. Hjarta þeirra er að bresta af harmi og þrátt fyrir skrýðslætin og hatursróp presta og höfðingja draga þessa konur enga dul á meðengun sína. Þegar Jesú hnígur niður örmagna undan þunga krossins, bresta þær í átakanlegan grát. Þetta var það eina sem Jesú veitti athygli. Þótt hann væri yfir komin af þjáningu undir syndabyrði heimsins, var hann ekki ónæmi fyrir sorg annara. Hann leit á þessa konur mildur og fullur samúðar. Þær voru ekki fylgjendur hans. Hann vissi að þær kveinuðu ekki yfir honum af því að Guð hefði sent þeim hann heldur að mannlegri meðengun. Hann forsmáði ekki meðengun þeirra heldur vakti hún í brjósti hans dýpri meðengun með þeim Jerúsalem dætur. Sagði hann, grátið ekki yfir mér, en grátið yfir sjálfum yður og börnum yðar. Frá því sjónarsviði sem við honum blasti, leit hann fram til þess tíma er Jerúsalem yrði lögð í rúst. Í þeim hræðilega hörmungum myndu margar þeirra sem nú grétu hans vegna farast ásamt börnum sínum. Frá falli Jerúsalem beindi Jesu hugsunu sínum til víðtækari dómstundar. Í eyðingu hinnar iðrunarlausu borgar sá hann táknum endanlega eyðileggingu sem yfir heiminn myndi koma. Hann sagði, þá munu menn segja við fjöllin, hrynjið yfir oss og við hálsana hyljið oss.
Því að sé þetta gjört við hið græna tréð, hvað mun þá verða hið visna? Með græna trénu átti Jesú við sjálfan sig, hinn saklausa lausnara. Guð lét reiði sína á syndinni bitna á elskuðum syni sínum. Jesú skildi verða krossfestur fyrir syndir mannana. Hvílíkar hörmungar mundu þá dynja yfir þá syndara sem ekki létu af syndum sínum. Allir iðrunarlausir og vantrúaðir mundu kynnast sorg og eymd meiri en orð þá lýst. Meðan mannfjöldans sem fylgdi frelsarana til Golgata voru margir sem hefðu hýlt hann með fagnandi hósannarópum og blaktandi pálmagreinum þegar hann reið sigrandi inn í Jerúsalem. En ófáir þeirra sem þá höfðu lofsungið hann af því að það þótti lofsvert að gera það voru nú einna háværastir þeirra sem hrópuðu. Krossfestið hann. Þegar Kristur reiðin í Jerúsalem höfðu vonir lærisveinanna hafist upp úr öllu valdi. Þeir höfðu hópast sem þéttast að meistara sínum og fundist engin heiður meiri en að vera honum tengdir. Nú í niðurlægingu hans héldu þeir sig álengdar. Þeir voru harmistleiknir og beygðir af brostnum vonum. Hver bókstaflega sönnuðust nú orð Jesú? Á þessari nóttu munu þér allir hneykslast á mér því að ritað er ég mun slá hirðin og sauðir hjarðarinnar munu tvístras. Matteus 26:31. Á aftökustaðanum voru bandingjarnir reyrðir fastir við píningartólið. Ræningjarnir tveir brutust í höndum þeirra sem lögðu þá á krossin en Jesú veiti ekkert viðná. Móðir Jesú fylgdi syni sínum eftir til Golgata og naut stuðnings elskaða lærisveinsins Jóhannesar. Hún hafði séð hann örmagnast undir þunga krossins og þráði að leggja huggandi hönd undir sært höfuð hans og að baða enni hans sem áður fyrr hafði hvílt við brjóst hennar. En þeim forréttindum var hún svipt. Ásamt lærisveininum ól hún enn þá von í brjósti að Jesú myndi sína mátt sinn og ganga óvinnum sínum úr greipum. En svo þyrmandi yfir hana aftur þegar hún myndist orða hans þegar hann sagði greinilega fyrir þau atvik sem nú voru að koma fram. Í angistafullir óvissu sá hún ráningjana bundna á krossana. Myndi hann, sem gefið hafði dauðanu líf, láta krossvesta sig? Myndi sonur Guðs láta svipta sig lífi á svo grimmilegan hátt? Yrði hún að gefa upp alla von að Jesú væri Messías? Yrði hún að horfa upp á smán hans og sorg án þess svo mikið sem að geta hughreist hann í þjáningunni? Hún sá hendur hans teygðar á krossin. Komið var með hamar og nagla og þegar þeir voru reknir gegnum viðkvæmt holdið nýstu hamarsökin lærisveinana innan að hjarta rótum og þeir báru móður Jesú meðvindundalausa burt af þessu hroðarlega leiksviði. Af vörum frelsaran barst ekki eitt kvörtunar orð. Ásjóna hans var stillileg og heið en stórir svitadropar drupu af enni hans. Engin líknarhönd var framrétt til að þurrka dauða döggina af andliti hans og engin nálægur sem mælti með einhvernar orð eða fullvisaði hann óbifanlega hollustu. Mannlegu hjarta hans til styrtar. Meðan hermennirnir voru að sinni skelfilegu iðju, bað Jesú fyrir óvinum sínum. Faðir fyrirgef þeim því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra. Hugur hans hvarf frá eigin þjáningu að synd ofsækenda hans og þeim skelfilegu maklegu málagjöldum sem byðu þeirra. Engin bölvun var kölluð yfir þá sem misþyrmdu honum svo hrottalega. Engin hefnd var kölluð yfir presta og höfðingja sem hlökkuði yfir fullkomnun áforma sinna. Kristur aumkaði þá í fáfræði þeirra og sekt. Hann bar aðeins fram bænum fyrirgefningu þeim til handa, því að þeir vita ekki hvað þeir gjöra.
Ef þeir hefðu vitað að þeir voru að leggja píslir á hann sem komin var til að frelsa sildugt mannkinn frá eilífri glötun, hefði gripið þá sjálfsásökun og skelving. En þekkingarleysi þeirra var þeim engin afsökun því að þeir áttu öðrum fremur þess kost á að þekkja Jesú og veita honum viðtöku sem frelsara. Sumir þeirra sáu synd sína síðar og endurfæddust. Sumir þeirra mundu með forherðingu sinni koma í veg fyrir að bæn Krists þeirra vegna yrði svarað. En engu að síður var áform Guðs að uppfyllast. Jesús var að ávinna sér rétt til að verða málsvari mannanna í návist föðurins. Þessi bæn Krists fyrir óvinum hans tók til alls heimsins. Hún snerti alla syndara sem uppi höfðu verið eða frammundu koma. Allt frá upphafi veraldar til endaloka tímans. Á öllum hvílir sektin fyrir krossfestingu sonar Guðs. Öllum er boðin ókeypis fyrirgefning. Hver sem það vill getur öðlast frið við Guð og ert eilíft líf. Jafn skjótt og Jesú hafði verið neldur á tréð, lyftu því sterkir menn og stungu með miklu afli niður í grópið sem gert hafði verið fyrir það. Þetta var syni Guðs óbærilega kvalarfullt. Það útbjó Pílatus yfirskrift á hebresku, grísku og latínu og festi hana á krossin fyrir ofan höfuð Jesú. Þar var skráð Jesús frá Nazaret, konungur gyðinga. Þessi yfirskrift vakti gremju gyðinga. Í garði Pílatusar höfðu þeir hrópað, krossfestu hann. Vér höfum engan konung nema keisaran. Jóhannes 19:15. Þeir höfðu lýst yfir því að hver sá sem viðurkenndi nokkurt annað konung var í landráðamaður. Yfirskrift Pílatusar var í fullu samræmi við fullyrðingar þeirra. Ekkert afbrot var nefnt annað en það að Jesú væri konungur gyðinga. Yfirskriftin var raunveruleg viðurkenning á samþykki gyðinga á stjórn Rómverja. Hún lýsti því að hver sem kynni að telja sig vera konung yfir Ísrael skildi af þeim talin dauða sekur. Prestarnir höfðu gengið lengra en þeir ætluðu. Þegar þeir voru að ráða Krist banaráð hafði Kæfas talið heppilegt að einn maður dæi til að bjarga þjóðinni. Nú var flett ofan af hræsni þeirra. Til þess að fyrir koma Kristi hefðu þeir verið fúsir að forna jafnvel tilveru þjóðar sinnar. Prestarnir sáu hvað þeir hefðu gert og báðu Pílatus að breyta yfir skriftinni. Þeir sögðu, skrifaðu ekki konungur gyðinga, heldur að hann hafi sagt, ég er konungur gyðinga. En Pílatus var reiður sjálfum sér fyrir ístöðuleysi sitt og hann fyrirleit innilega hina afbrýðisömu og slægu presta og höfðingja. Hann svaraði kuldalega, það sem ég hef skrifað, það hef ég skrifað. Aðri máttarvöldin Pílatus eða gyðingar höfðu ákveðið yfirskriftina yfir höfði Jesú. Fyrir forsjón Guðs skildi hún vekja hugsanir og rannsókn á ritningunum. Staðurinn, það sem Kristur var krossfestur, var í nánd við Jerúsalem og yfirskriftin sem lýsti Jesús frá Nazaret Messías myndi draga að sér athygli íbúana. Hún var lifandi sannleikur, festur á blað af hendi sem Guð hafði stýrt. Með þjáningu Krists á krossinum rætti spádómur. Mörgum öldum fyrir krossfestinguna hafði frelsarinn sagt fyrir þá meðferð sem hann myndi hljóta. Hann sagði, því að hundar umkringja mig. Hópur illvirkja slær hringum mig. Hendur mínar og fætur hafa þeir gegnum stungið. Ég get talið öll mín bein. Þeir horfa á að hafa mig að augna gamni. Þeir skipta með sér klæðum mínum og kasta hlutum kirtil minn. Sálmandi 22:17-19. Spádómurinn klæði hans rættist án samráðs eða afskipta af hendi vina eða óvina hins krossfesta. Hermönnum, sem lögðu hann á krossin, voru gefin klæði hans. Kristur heyrði mennina karpa meðan þeir skiptu klæðum hans á milli sín. Kirtillinn var ofin í einu lagi og saumlaus og þeir sögðu, rífum hann ekki sundur. Köstum heldur hlut hver skuli fá hann.
Í öðrum spádómi hafði frelsarinn sagt, háðunginn kemur hjarta mitt, svo að ég örvænti. Ég vonaði að einhver myndi sína meðengun, en þar var engin, og að einhverji myndi hugga, en fann engan. Þeir fengu mér malurt til matar og við þorstanum gáfu þeir mér vínsýru að drekka. Sálmarnir 69, 21-22. Leyfilegt var að gefa deyfandi drykk þeim sem liðu dauða á krossi til þess að draga úr kvölunum. Jesú var boðin slík deyfing en er hann hafði bragða drykkin hafnaði hann honum. Hann vildi ekki taka við neinu sem gerði hugsun hans óskýra. Trú hans á Guð yrði að vera staðföst. Það var eini styrkur hans. Yrði hugsun hans óskýr, væri það ávinningu fyrir Satan. Óvinir Jesú svöluðu heift sinni á honum þar sem hann hékk á krossinum. Prestar, höfðingjar og skriftlærðir gengu í lið með múknum í að hæða og spotta hinn deyjandi frelsara. Við skýrnina og ummyndunina hafði hljómað rödd Guð sem lýsti Jesú son hans. Og enn hafði faðirinn talað rétt áður en hann var framseldur og vottað guðdóm hans. En nú var röddin af himni þögnuð. Engin vitnisburður heyrðist í þágu Krists. Einn þoldi hann háð og lastmælgi vondra manna. Ef þú ert sonur Guðs, sögðu þeir, stíg niður á krossinum. Bjargi hann úr sjálfum sér, ef hann er Kristur Guðs, hinn útvaldi. Í óbyggðinni hafði freistarinn sagt, ef þú ert sonur Guðs, þá bjóð þú að steinar þessi verði að brauðum. Ef þú ert sonur Guðs, þá kasta þér ofan af þakbrún musterisins, Matteus 4:3-6. Satan var þarna við krossin ásamt englum sínum í mannlegri mynd. Erki óvinurinn var þar með liðstyrk sinn, prestum og höfðingin til fulltingis. Kennara liðsins höfðu æst upp háfróðan skrílin til að fella dóm yfir honum sem margir þeirra höfðu aldrei séð fyrir en þeim var sagt að vitna gegn honum. Prestar, höfðingjar, farisear og forhertu líðurinn höfðu sameinast gegn honum í djöfurlegum ofsa. Trúar leiðtogar tóku höndum saman við Satan og engla hans. Þeir voru verkfæri hans í þjáningu sinni og dauða komin heyrði Jesú hvert orð þegar prestarnir sögðu. Öðrum bjargaði hann, sjálfum sér getur hann ekki bjargað. Hann er konungur Ísraels. Stígi hann nú niður á krossinum, þá skulum við trúa á hann. Kristur hefði getað stígi niður á krossinum, en sakir þess að hann vildi ekki bjarga sjálfum sér hefur syndarinn vonum fyrirgefningu og hylli hjá Guði. Í háðsglósum sínum um frelsaran voru mennirnir sem töldu sig vera túlkendur spádómana að endurtaka sömu orðin sem andinn hafði sagt fyrir að þeir myndu viðhafa á þessari stundu. En í blindni sinni sáu þeir ekki að þeir voru að uppfylla spádóminn. Þeir sem háðslega mæltu þessi orð, hann treystir Guði. Nú ætti Guð að frelsa hann ef hann hefur mætur á honum. Eða sagði hann ekki, ég er sonur Guðs. Gerðu sér síst grein fyrir því að vitnisburður þeirra myndi hljóma allar aldir. En þó að orðin væru sögð til háðungar, eru þau til þess að menn rannsökuðu ritningarnar nákvæmar en nokkur sinni fyrr. Virtir menn heyrðu, leituðu, hugleitu og báðust fyrir. Sumur þeirra unnu sér ekki hvíldar fyrir en þeir með samanburði ritningarna skildu hvers eðlis ætlunarverk Krists var. Aldrei fyrr var þekkingin á Jesú jafn almenn og þegar hann hékk á krossinu. Inn í hjörtu margra sem voru sjónarvottar að krossfestingunni skein ljós sannleikans. Einn huggunargeisli barst til Jesú í kvölunum á krossinu. Það var bæn hins iðrandi ræningja. Báði mennirnir sem voru krossfestir með Jesú höfðu í fyrstu spottað hann og annar þeirra var í þjáningu sinni enn ósýpnari og meira örandi. Öðru máli gengnum félaga hans. Þessi maður var ekki forhertur afbrotamaður. Hann hafði látið afvegaleiðast í félagskap vondra manna
en sök hans var minni en margra þeirra sem stóðu í námunda við krossin og atyrtu frelsaran. Hann hafði séð Jesú og heyrt til hans og látið sannfærast á kenningu hans en látið prestana og höfðingina snúa sér frá Jesú. Hann reyndi að kæfa sannfæringu sína og við það hafði hann sokkið æ dýpra í syndina eins og hann var handtekinn og leiddur fyrir rétt sem glæpamaður og dæmdur til að deyja á krossi. Í dómhöllinni og á leiðinni til Golgata hafði hann verið samferða Jesú. Hann hafði heyrt Pílatus segja, ég finn enga sök hjá honum, Jóhannes 19:4. Hann hafði tekið eftir guðdónlegri reist hans og umkandi fyrirgefningu í garð kvalara sinna. Á krossinu sér hann hina mörgu og miklu trúarleiðtoga lastmæla og hæða drottin Jesú. Hann sér þá hrista höfuðið. Hann heyrir glæpafélaga sinn taka undir illmælgina. Ert þú ekki Kristur? Bjargaðu sjálfum þér og okkur. Meðal vegfarenda heyrði hann marga verja Jesú. Hann heyrir þá endur taka orð hans og segja frá verkum hans. Hann öðlast að nýju sannfæringu að hann sé Kristur. Hann snýr sér að félaga sínum og segir, hræðist þú ekki einu sinni Guð og ert þú undir sama dómi? Hinir deyjandi ræningjar hafa ekkert framar að óttast að mönnum, en að öðrum þeirra sækir svo sannfæring að til sé Guð sem honum ber að óttast, framtíðar sín sem vekur honum ugg. Og nú syndum spilt æviskeið hans senn á enda runnið. Við erum það með réttu, stynur hann og fáum maklega gjöld fyrir gjörðir okkar. En þessi hefur ekkert illt aðhafst. Nú einski spurt. Nú engar efasemdir, engar álasanir. Þegar ræningin var sakfældur fyrir afbrot sín, hafði vonleysi og örvænting gripið hann. En nú vakna hjá honum undarlegar, mildar hugsanir. Hann minnist alls þess sem hann hefur heyrt Jesú, hversu hann hefur læknað sjúka og fyrirgefi syndir. Hann hefur heyrt orð þeirra sem trúðu á Jesú og fylgdu honum grátandi. Hann hefur séð og lesið áleitrunina á höfði frelsarans. Hann hefur heyrt vegfarandi lesa hana, suma harmþrungna með titrandi vörum, aðra með flimtningum og háðsglósum. Heilagur andi upplýsir huga hans og smám saman tengist vitnisburðurinn saman. Hlekkur við hlekk í Jesú, særðum, hættum og hangandi á krossinum. Sér hann Guðs lambið sem ber synd heimsins. Í röddinni blanda saman angist og von þegar hinn umkomulausa deyjandi sál varpar sér í faðum hins deyjandi frelsara. Jesú minnst þú mín, hrópar hann, þegar þú kemur í ríkið þitt. Svarsins þurfti ekki að bíða. Mildum hljóðfýðum rómi, fullum af kærleika, samúð og krafti sagði Jesú, í dag segi ég þér, þú skalt vera með mér í paradís. Allar löngu kvalastundirnar hafa lastmæli og háðsýrði glumið í eyrum Jesú. Meðan hann hangir á krossinum berast enn upp til hans háðsglósur og bölbænir. Með þrái hjarta hefur hann hlustað eftir einhverjum vitnisburði trúar frá lærisveinu sínum. Hann hefur aðeins heyrt hinn dapurleg orð. Við erum vonum að hann væri sá er leysamund Ísrael. Hvílík hughristin það var því frelsaranum þegar deyjandi ræningin lét þannig í ljós trú sína og elsku. Forustumenn gýðing afneita honum og jafnvel lærisveinarnir efast guðdóm hans. En aumkunarverður ræningin á mörkum lífs og dauða kallar Jesú drottin. Margir voru boðnir og búnir að kalla hann drottin þegar hann vann kraftaverk og eftir að hann reis úr gröf sinni. En enginn kannaðist við hann þegar hann hékk deyjandi á krossinum nema iðrunarfulli ræningin sem varð hólpin á 11. stundu. Fólki lagði við eyrun þegar ræningin kallaði Jesú drottin. Raddblær mannsins iðrunarfulla vakti athygli þess. Þeir sem höfðu verið að þrátta klæði Krists við undirstöðu krossins og kasta hlutum kirtil hans dokuðu við til að hlusta.
Fjark þeirra þagnaði. Með öndina í hálsinum litu þeir á Krist og byðu svarsins af deyjandi vörum hans. Þegar hann mælti fram fyrir

með þyrni koronu. Þeir geta flettan klæðum og bitist skiptingu þeirra, en þeir geta ekki rænt hann valdinu til að fyrirgefa syndir. Í dauða sínum ber hann vitni eigin guðdóm og dýrð föðurins. Eira hans ekki svo íþyngt að hann heyri ekki, armur hans heldur ekki svo skammur að hann nái ekki til að frelsa. Það konunglegur réttur hans að frelsa til fulls alla sem koma til Guðs fyrir hann. Í dag segi ég þér, þú skalt vera með mér í paradís. Kristur sagði ekki að þjófurinn yrði með honum í paradís þann dag. Sjálfur fór hann ekki til paradísar á þeim degi. Hann svaf í gröfunni og upprisi morgninum sagði hann, ég ekki enn stíginn upp til föður míns. Jóhannes 20:17. En á krossfestingardaginn, þegar hann virti sigraður og myrkri hulinn, gaf hann fyrirheitið, í dag, meðan Kristur var að gefa upp öndina á krossinum, eins og illvirki fullvissar hann hinn umkunna verða syndara, þú skalt vera með mér í paradís. Illvirkjana sem krossfestir voru með Jesú, festu þeir upp sinn til hvorra handar, Jesú í miðið. Það var gert að undirlagi prestan á höfðingjana. Kristur var festur upp á milli ræningjana og átti það að sýna að hann væri mesti illvirki þeirra þriggja. Þannig rættist ritningin, hann var með illræðismönnum talin, Jesaja 53:12. En prestarnir skildu ekki til fulls merkingu athafna sinnar. Alveg eins og Jesú var krossfestur í miðið, var kross hann settur í miðjan heim sem sokkin var í synd og fyrirgefningar orðin sem beint var til hins iðrandi ræningja tendruðu ljós sem skína mun til listu endir marka jarðar. Englarnir undruðust óendanlegan kærleika Jesú sem í sárustu þjáningu líkama og sálar hugsaði aðeins aðra og hvatt iðrandi sál til að trúa í niðurlægingu sinni hafði hann sem spámarður ávarpað dætur Jerúsalem. Sem prestur og málsvari hafði hann beðið föðurinn að fyrirgefa morðingjum sínum. Sem elskandi frelsari hafði hann fyrirgefið syndir iðrunarfulls ræningja. Þegar Jesú rendi augum yfir mannfjöldan í kringum sig, beindist athygli hans að einni mannesku. Við rætur krossins stóðu móðir hans og lærisveinninn Jóhannes hjá henni. Hún gat ekki afborið að vera fjarri syni sínum og þegar Jóhannes vissi að deyðastundin nálgaðist, leiddi hann hana aftur að krossinum. Á deyðastundinni myntist Kristur móður sinnar. Hann leit á harðrungna ásjónu hennar og síðan á Jóhannes og sagði, Kona, nú hann sonur þinn. Síðan sagði hann við lærisveininn, nú hún móðir þín. Jóhannes skildi orð Krists og breytti eftir þeim. Hann fór þegar með Maríu heim til sín og annaðist hann upp frá því með ástúð. Ó, miskunnsami, kærleiksríki frelsari. Mitt í öllum líkamlegum kvölum sínum og andlegri angist var hann umhyggju fyrir móður sinni. Fjármuni átti hann ekki til að tryggja henni lífsviðurværi. En hann var greiftur í hjarta Jóhannesar og hann fékk honum móður sína til varðveislu sem dýrmæta erðargjöf. Með því veitti hann henni það sem hún þarfnaðist umfram allt annað. Ástúðlega umönnun mann sem elskaði hana af því að hún elskaði Jesú. Og með því að taka við henni til helgrar umsjár fjall Jóhannesinni mikil blessun í skaut. Hún myndi hann stöðutt á sinn elskaða meistara. Fullkomið fordæmi, sonar kærleika Krist geislar með óskertri birtu gegnum mistur aldana. Í harnar 3 áratugi hafði Jesú með daglegum störfum sínum hjálpað til að bera byrðar heimilisins. Og nú jafnvel í síðustu kvöl sinni gleymir hann ekki að sjá fyrir syrgjandi móður sinni sem nú var orðin ekkja. Sama hugarfar mun einkenna sérhvern lærisvein drottins. Þeir sem fylgja Kristi telja það hluta af trú sinni að virða foreldra sína og sjálfa.

á þeim farborða. Frá hjartanu sem varðveitir kærleika hans mun alla tíð streyma umhyggju og ást út til foreldra. Og nú var drottinn dýrðarinnar að deyja til lausnar mannkyninu. Þegar Kristur fórnaði dýrmætu lífi sínu var það ekki sigur gleðin sem hélt honum uppi. Allt var þrúandi drungi. Það var ekki dauða ógnin sem fjakaði hann. Það var ekki kvöl og smán krossins sem olli ólýsanlegri þjáningu hans. Kristur var höfðingi þjáðra, en þjáning hans stafaði af vitundinu ílsku syndarinnar. Vitneskjan að vegna kunnugleika síns og stöðurar umgengni við hið illa var maðurinn orðinn blindur á ógn hennar og viðurstyggð. Kristur sá hve djúft rætur syndin hafi fest í hjörtum manna, hve fáir myndu hafa vilja til að brjótast undan valdi hennar. Hann vissi að án hjálpar frá Guði hliti mannkynið að farast og hann sá aragrúa fólks glatast þó var yfirþrótanlegt hjálpræði staðið því til boða. Á herðar Krists, sem staðgengils okkar og ábyrðamanns, voru lagðar misgjörður okkar allra. Hann var talinn afbrotamaður til þess að hann gæti frelsað okkur frá sakfellingu lögmálsins. Sekt hvers einasta afkomanda Adams lagðist á hjarta hans. Reiði Guðs yfir misgjörðu mannana, hinn hræðilega opinberu vanþóknunar hans á syndinni, fyllti sál sonar hans örvæntingu. Alla ævi sína hafði Kristur verið að auglýsa föllnum heimi fagnaða tíðindin miskun föðurins og líknandi kærleika. Frelsun handa hinu mesta syndara var viðkvæði hans. En undir hræðilegri sektarbyrði sinni getur hann ekki séð líknandi ásjónu föðursins. Fjarvera guðlega ásjónu frá frelsarannum, þegar ángistin var mest, nýsti hjarta hans. Með sorg sem menn geta aldrei skilið til fulls. Svo mikil var kvöl að hann fann naumast til líkamleg sársauka. Með grimmilegum freistingum sínu nýsti Satan hjarta Jesu. Frelsarinn gat ekki séð gegnum hlið grafarinnar. Engin von leiddi honum fyrir sjónir sigurför hans upp úr gröfunni eða lýsti fyrir honum viðtöku fórnar hans hjá föðurnum. Hann óttaðist að syndin væri Guði svo andstyggileg að aðskilnaður þeirra yrði eilífur. Kristur þjáðist af samskonar angist og fjaka mun syndaran þegar miskunin annast ekki lengur meðalgöngu fyrir seka menn. Það var tilfinninginu syndina sem kallaði reiði föðurins yfir hann sem staðgengil mannana, sem gerði bikarinn sem hann drakk svo beiskan að hjarta sonar Guðs brast. Með undrun sáu englar örvæntingu og kvöl frelsarans. Herskarar himinsins hjúpuðu ásjónu sínar fyrir hinni skelfilegu sjón. Ómálga náttúran lýsti samúð sinni með hrjáðum og deyjandi höfundi sínum. Sólin neitaði að horfa upp á hið ægilega sjónarsvið. Bjartir geislar hennar ljómuðu yfir jörðinni hádegið en virti svo skyndilega máðir burt. Þétt myrkur eins og líkkistu klæði umlykti krossin. Og myrkur varð allt land til nóns. Skýringin var ekki sólmyrkvi og engar aðra náttúrulegar skýringar fundust á þessu myrkri sem var svart eins og að miðnætti þegar hvorki gæti tungs né stjarna. Þetta vor yfirnáttúrulegur vitnisburður af Guði gefin til staðfestingar trú komandi kynslóða. Í þessu niða myrkri var návist Guðs falin. Hann gerir myrkrið að bústað sínum og dýlur dýr sína mannlegum augum. Guð og heilagir englar hans voru hjá krossinum. Faðirinn var hjá syni sínum, þó var návist hans ekki opinberuð. Ef dýrð hans hefði leiftarað fram úr skýinu, hefði sérhver mannlegur áhorfandi tortímst. Og að þessari skelfingar stund fékk Kristur ekki að njóta huggunar af návist föður síns. Hann tróð víðþröngina einn og enginn kom honum til hjálpar. Í skjóli myrkursins huldi Guð síðustu mannlega kvöl sonar síns. Allir sem höfðu séð Kristi þjáningu hans höfðu sannfærst guðdóm hans. Sú ásjóna gleymdist aldrei þeim mannlegu verum sem sáu hana.
Eins og andlit Kains lýsti sekt hans sem morðingja, opinberaði andlit Krist sakleysi, stillingu og góðvild, ímynd Guðs. En ákærendur hans vildu ekki gefa gaumað innsigli himinsins. Allar hinna löngu kvala stundir hafði háðskur skrýllin starað á Krist. Nú var hann mildilega hulinn í mötli Guðs. Grafar þögn virtist hafa fallið yfir Golgata. Orlaug skelfing greip mannfjöldan sem stóð í kringum krossin. Böl bænir og lastmæli þögnuðu snögglega í miðjum setningum. Karlmenn, konur og börn vörpuðu sér til jarðar. Eldingar blossa leiftruðu öðru hverju frá skýinu og vörpuðu bjarma á krossin og hinn krossfesta frelsara. Prestar, höfðingjar, fræðimenn, böðlar og skrýllinn allir töldu að tími hefndarinnar væri upprunnin. Eftir stundar bið kvísluðu einhverjir að nú myndi Jesús stíga niður á krossinum. Sumir reyndu að þreifa sig áfram til borgarinnar og börðu sér á brjósti með hræðslu ópum. Níundu stund létti myrkrinu af fólkinu en huldi ennþá frelsaran. Það var táknum þá kvöl og skelfingu sem íþyngdi hjarta hans. Ekki eftir auga megnaði að sjá gegnum myrkrið sem umlukti krossin og enginn sá í gegnum hið dýpra myrkur sem umlukti þjáða sál Krists. Það var eins og reiði leifturum væri varpað að honum þar sem hann hékk á krossinum. Þá kallaði Jesu hári röddu, Eli, Eli, lama sabachthani, Guðminn, Guðminn, hví hefur þú yfirgefið mig? Þegar hið ytra myrkur settist að frelsaranum, heyrðust margar raddir hrópa. Hefnd himinsins er yfir honum. Reiði leiftri Guðs er skotið að honum af því hann þóttist vera sonur Guðs. Margir sem á hann trúðu heyrðu örvæntingar hróp hans. Vonin brást þeim. Ef Guð hefði yfirgefið Jesú, hverju gæti þá fylgjendur hans treyst? Þegar myrkrinu létti af þjökuðu manda Krists, vaknaði hann til vitundar líkamlega sársauka og hann sagði, mig þystir. Einn rómversku hermannanna snortin meðvekkun er hann sá þurrar varirnar, tók njarðarvött og stakk á reyrstaf, dýfði honum í ílát með etiki og bauð Jesú. En prestarnir hættust að kvölum hans. Þegar myrkri lagðist yfir jörðina, hafði skelfing gripið þá. Þegar drógur skelfingu þeirra sótti aftur á þá hræðsla að Jesú kynni að ganga þeim úr greipum. Þeir höfðu rangtúlkað orð hans. Eli, Eli, lama, sabachthani. Með beisku háði og fyrirlitningu sögðu þeir, hann kallar á Elía. Þeir höfnuðu síðasta tækifærinu til að lina þjáningu hans. Sjáum til, sögðu þeir, hvort Elía kemur og bjarga honum. Flekklaus sonur Guðs hékk á krossinum, holt hans flakandi af svipuhöggum. Þessar hendur sem svo oft höfðu verið réttar fram til að blessa neldar á þverslána. Þessir fætur sem höfðu verið svo óþreytandi að ganga til kærleiksverka neldir fastir við tréð. Þetta konunglega höfuð sundur stungið af þyrni kórónunni. Þessar titrandi varir byggðar í kvala stunu og allt þetta sem hann þoldi. Blóðdroparnir sem hrundu af höfði hans, höndum hans, fótum hans, kvölin sem nýsti hold hans og ólýsanleg angistin sem fyllti sál hans af því að honum var ásjóna föðurins hulinn. Allt þetta talar til sérhvers manns barns. Það er fyrir þig sem sonur Guðs tekur á sig byrðar sektarinnar. Fyrir þig hnekkir hann valdi dauðans og opnar hlið paradísar. Hann sem stillti reiðar öldurnar og gekk á hvítum földum þeirra. Hann sem fekk illa anda til að skjálfa og sjúkdóma til að flýja. Hann sem opnaði blind augu og kallaði hinna dauðu til lífsins. Hann býður sjálfan sig fram til fortfarðingar vegna kærleika til þín. Hann, syndberinn, þólir reiði guðlegs réttlætis og verður syndin sjálf fyrir þína sök.
Áhærfendinni byðu endalokana í þögn. Sólin braust fram úr skýjum en krossin var enn hulinn myrkri. Prestar og höfðingjar beindu sjónum sínum að Jerúsalem og sjá, hið dimma ský hafði lagst yfir borgina og sléttur Júdeu. Réttlæti sólin, ljós heimsins, var að sifta Jerúsalem sem fyrrum naut svo mikillar hilli, geislum sínum. Brennandi leiftur af reiði Guðs beindust að henni dæmdu borg. Skyndilega létti myrkrinu á krossinum og með skærum tónum, líkt og hvellum lúðri, hrópaði Jesú, það er fullkomnað. Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn. Ljósum líkti krossin og ásjóna frelsarnas ljómaði af dýrð eins og sólin. Síðan hneigði hann höfuð sitt og gaf upp andan. Í hinu ægilega myrkri og að því að virtist yfirgefuna Guði hafði Kristur drukkið síðustu dreggjarnar úr bikar mannlegra reymdar. Á þessum skelfingar stundum hafði hann treyst á vitnisburðinum hilli föðurins sem fram að þessu hafði fallið honum í skaut. Hann þekkti lindisengun föður síns, hann skildi réttlæti hans, miskun hans, hinn mikla kærleika hans. Fyrir trú hvíldi hann í honum sem hann hafði unnið unun af að hlýða. Og leið og hann í undirgefni fól sig Guði hvarf honum tilfinningin að hafa glatað hilli föður síns. Kristur var sigurvegari fyrir trú. Aldrei fyrr hafði jörðin orðin sjónarvottur slíkra atburða. Mannfjöldin stóð stjarfur og starði á frelsaran með öndina í hálsinum. Aftur lagðist myrkur yfir jörðina og menn heyrðu dimmar drunur eins og þrumur væru. Þá varð ofsalegur jarðskjálfti. Fólki féll hvaðu mannað. Allt komst í uppnám og skelfing greip fólkið. Í fjöllum í kringum klofnuðu björg og hrundu með miklum skruðningum niður á jafnsléttu. Grafir opnuðust og hinir dauðu köstuðust upp úr grafhýsum sínum. Sköpunarverki virtist vera hrynja til grunna. Prestar, höfðingjar, böðlar og almenningur lágu ósjálfbjarga í duftinu, máttlausir í skelfingu. Þegar hið háa hrópast frá vörum Krists, það er fullkomnað, voru prestar að þjóna í musterinu. Það var stund kvöld fórtfæringa. Lamb sem táknaði Krist hafði verið leitt í slátrunar. Klæddur táknrænum og fögrum skrúða stóðu presturinn með hnífinn reiddan eins og Abraham þegar hann bjóst til að fórna sinni sínum. Fólki fylgdist með fullt eftirvæntingar en jörðin bifast og skelfur því að sjálfur drottinn nálgast. Með háum bresti rifnar fortjald musterisins ofanfrá og niður úr fyrir ósýnilegri hendi og opnar sjónum múksins þann stað sem áður fyrir var fullur af dýri Guðs. Á þessum stað hafði návist drottins haft samastað. Hér hafði Guð opinbera dýr sína yfir náðar stólnum. Engin annar en æðsti presturinn lyfti nokkur tíma fortjaldinu sem skildi þennan hluta frá öðrum hluta musterisins. Hann fór þangað inn einu sína ári til að friðþegja fyrir syndi liðsins. En nú hefur tjaldi rifnað í tvennt. Hið allra helgasta, hins jarneska helgidóms, er ekki lengur heilagt. Allt í uppnámi. Presturinn tilbúinn að slátra fórna dýrinu, en hnífurinn fellur úr skjálfandi hendi hans og lambið forða sér. Fyrirmyndin hefur mætt eftirmynd sinni í dauða Guðssonar. Fórnin mikla hefur verið færð. Leiðin til hins helgasta hefur verið opnuð. Ný og lifandi leið er öllum opin. Syndugt og syrgjandi mannkinn þarf ekki lengur að bíða komu æðsta prestsins. Héðan í fráskildi frelsarinn þjóna sem æðsti prestur og málsvari á himni himnanna. Það var eins og lifandi rödd hefði ávarpað tilbyðjendurna. Nú komin endir allra brennifórna og syndafórna. Sonur Guðs komin samkvæmt orði sínu. Sjá ég komin. Í bókinni það ritað mig. Ég komin til að gjöra þinn vilja, Guð minn. Hann gekk með eigið blóð, inn í hið heilaga í eitt skipti fyrir öll og aflaði eilífrar lausnar. Hebreabréfi 10:7 og 9:11.

Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Það svo oft sagt þegar alvarleg slys verða eða önnur óhöpp og áföll eiga sér stað í lífi fólks að þetta hlýtur að hafa átt að gera svona. Þetta voru örlög hans eða hennar, örlög sem ekki urðu umflúin, segir fólk. Þetta hlýtur að hafa verið vilja Guðs og svo framvegis, segja menn oft og einat. Hörmuleg slys hafa orðið að undanförnu. Fólki blóma lífsins deyr skyndilega, stundum á svo vofveiflegan hátt að fólki hryllir við. Lítil saklaus börn deyja oft eftir mikla þjáningar. Getur það verið að dauði og þjáningar séu samkvæmt vilja Guðs? Getur það virkilega verið að almáttugur Guð vilji að fólk deyji eða líði óbærilega þjáningar? Getur það bara verið að sumum sé ætlað að deyja svona? Eða þá einfaldlega að hverfa af sjónarsviðinu? Já, bara einfaldlega vegna þess að þeim sé ætlað þessi tími til þess. Eru við þá forlagatrúar? Forlagatrú svo sannfæring sumra manna að örlög allra séu ákveðin fyrirfram og enginn getur breytt neinu þar Að sumum sé ætlað að þjást eða deyja ungir og svo framvegis. Forlagatrú getur tæplega flokkast undir kristna trúar sannfæringu sem einmitt býður öllum sem vilja að meðtaka hjálpræði frelsarans sem eilíft líf í ríki Guðs. Yfirlýsingin sem ég vék að hér í byrjun, þessi sem hljóðar eitthvað á þessa leið, þetta hlýtur að hafa átt að gera svona, eða nú var hans tími komin og við því ekkert að segja. Ekkert athugavert við slík orð og viðhorf? Þeir sem vilja hafa fyrir því að kynna sér vilja Guðs í lífi okkar mannana munu komast að raunum allt annað. Þeir munu uppgötva að vilja Guðs einmitt allt annar en að þjáningar og dauði bíði okkar. Við skulum fletta upp í Biblíunni og sjá hvað það sjálfur hefur að segja. Byrju til dæmis á þriðja Jóhannesarbréfinu, fyrsta kaflanum, og það eru vers 2-4. Reyndar fyrstu tvö versin eða annað versi segir, ég bið þess minn elskaði að þér vegni vel í öllum hlutum. Og þú sért heill heilsu eins og sálu þinni vegnar vel, til við nun endar hér. Hér sjáum við að Guð vill okkur allt í besta. Hann vill okkur líði vel að við séum heil heilsu. En svo við snúum spurningunni við, þessum sem ég myndist á áðan, og segjum til dæmis þetta. Þegar drukkin maður sest undir stýri bifreiðar og ekur síðan á fólk og veldur þannig dauða sumra, og alvarlegra limlestinga annara, á þá að kenna Guði verknaðinn og afleiðingarnar? Því miður, þá vill það nokkuð oft gerast að fólk, jafnvel Kristi og velmeinandi fólk, lætur í ljósi þá skoðun að allt gerist samkvæmt vilja Guðs. Nei og aftur nei, þetta með slysin, með dauðan og áföllin og þjáningarnar, þetta ekki vilji Guðs. En slíkir hlutir gera samt sem áður, en alls ekki vegna þess að Guð ætli fólki að líða slíka þjáningar. Fólk gleymir því að við búum í vondum heimi sem jafnvel fer versnandi. Þar að segja þar til almáttugur Guð getur loks hafist handa við að hreinsa þennan heim af öllu því sem veldu sorg og dauða og þjáningum. Þegar syndin og afleiðingan hennar verða máðar burt fyrir fullt og allt að eilífu. Þjáningar og dauði byrjuðu í þessum heimi þegar fyrstu foreldra mannkynsins tóku þá örlagaríku ákvörðun að trúa frekar orðum Satans en orði Guðs. Þið getið lesið þetta allt saman í byrjunarköflum Biblíunar. En lesum örlítið brota þessu og þá vitna ég í fyrstu Mósebók, annan kapitula, þar verð 16 og 17, en þar segir: Og drottinn Guð bauð manninum og sagði, af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta eftir vild, en af skilningstrénu góðs og íls máttu ekki eta, því að jafnskjótt og þú etur að því skalt þú vissulega deyja, tilvinnin endar. En svo kom Satan skömmu síðar og sagði við þú hjónin, vissulega munið þið ekki deyja. Já, hvor sagði sannleikan? Jú, það var Guð. En það vill hann alls ekki að við líðum á neinn hátt og heldur ekki að við deyjum. En þannig er dauðin tilkomin sem afleiðing af gjörðum fyrstu foreldra okkar. Guð vill að við lifum í ljósi og sannleika því að þá getur hann tryggt okkur framtíð alla eilíð sem er þessi virði að fórna einhverju fyrir, jafnvel mótlæti, jafnvel þjáningum, jafnvel dauða stund eða þar til drottinn kemur aftur og gerir alla hluti nýja. Sjáum til dæmis þessi orð og við lesum það í þriðja versinu og þetta er reyndar í þriðja bréfi Jóhannesar, fyrsta kafla og þriðja vers. Ég varð mjög glaður þegar bræður komu og báru vitni tryggð þína við sannleikan. Hversu þú lifir í sannleika? Ég hef enga meiri gleði en þá að heyra að börnin mín lifi í sannleikan og tilvinnun endar. Hérna er sem sagt vilja Guðs líst og hans áhuga fyrir okkar hamingju og velferð. Hann vill að við höfum það gott og við líðum ekki í slíkt mótlæti sem þessi syndu í heimur býður upp á. En þessar hugsanir margra þess efnis að áföll, mótlæti, slys og ótímabæru dauði sé allt samkvæmt vilja og áformi Guðs er alls ekki ný af nálinni. Sjáum til dæmis þessi orðaskipti sem áttu sér stað milli drottins Jesu Krists og áheyranda hans fyrir 2000 árum. Þá héldu margir að menn liðu á fullum mótlæti vegna þess að þeir væru meiri syndarar en annað fólk sem ekki þurfti að upplifa slíkar þjáningar. Sjáum viðbrögð drottins og nú lesum við í Lúkasi, það að segja Guðspjall Lúkasar, 13. kafla og það eru fyrstu 5 versin. Í sama mund komu einhverjir og sögðu honum frá Galíleu mönnunum að Pílatus hefði blandað blóði þeirra í fórni þeirra. Jesús mælti við þá, haldið þér að þessi galíleumenn hafi verið meiri syndara en allir aðri galíleumenn, fyrst þeir urðu að þola þetta? Nei, ég segi yður, en ef þér gjörðu ekki yðrun, munu þér allir farast eins. Eða þeir átján sem turnin féll yfir í Sílóam og varða bana, haldið þér að þeir hafi verið sekar en allir þeir menn sem í Jerusalem búa? Nei, segi yður, en ef þér gjörði ekki yðrun, munu þér allir farast eins, tilvinnin endan. Nei og aftur nei, þessir menn sem liðu þjáningar og dauða höfðu ekkert gert til að eiga þetta skilið umfram annað fólk. Fólk Guð sem augljóst að lifðu í sannleikanum og í ljósi himinsins og örugglega verða þegnar eilífð í ríki Guðs, þurftu margri hverjir að líða mikið fyrir það eitt að vera gott fólk, að vera fólk Guðs, að trúa eins og Guð bauð þeim að trúa. Sjáu til dæmis þetta í Hebreabréfin í 11. kapitula og ég ætla að lesa þar frá 35. vessi. Aðrir voru pyndaðir og þáu ekki lausn til þess að þeir öðluðust betri upprisu. Aðrir urðu að sæta háðsirðum og húðstrókum og þar á ofan fjötrum og fangelsi. Þeir voru grýttir, sagaði í sundur, höfnir með sverði. Þeir ráfuðu í gærum og geitskinum, allsvana, aðþrengdir og illa haldnir. Og ekki átti heimurinn slíka menn skili. Þeir reikuðu óbyggðir og fjöll og héldust við í hellum og gjótum. En þó að allir þessi menn fengju góða vitnisburð fyrir trú sína, hlutu þeir þó eigi fyrir heitið. Guð hafði séð oss fyrir því sem betra var. Án vor skildu þeir ekki fullkomnir verða og tilvinnunin endar. Hér eru lýsingar á því hvernig farið var með margt af fólki Guðs hér áður fyrr. skelfilegar þjáningar og ömulegar lýsingar. En ef til vill eru það að nokkrar yfirlýsingar í Biblíunni, eins og til dæmis þegar vitnað er þar í orð Jesu Krists, sem menn hafa miskilið, sem hafa komið ýmsum til að ætla að þjáningar og dauði séu einmitt samkvæmt vilja Guðs. Við skulum komast á raunum manna. Lesum nú í Markúsar Guðspjalli 8. kafla og ég ætla að lesa þar vers 31. Þá tók hann að kenna þeim. Mannssonurinn á að líða. Honum mun útskúfað verða af öldungum, aðstuprestum og fræðimönnum, hann mun lífláttinn en upprísa eftir 3 daga. Þannig enda tilvitninni. Hér er þess getið að mannssonurinn á margt að líða. Þeir sem hafa ekki kynnt sér boðskap Biblíunar í samhengi líta ef til vill á þetta orðalag, þessa yfirlýsingu á að líða, að þetta sé samkvæmt vilja Guðs, þegar svo er einmitt alls ekki. Hins vegar er hér átt við með slíku orðalagi að samkvæmt spádómi Biblíunar á drottinn að líða af völdum syndugra manna. Það er aðeins þannig sem hann átti að líða, þar að segja að samkvæmt spádómunum mun hann líða. Hér er vikið að alvisku Guðs þar sem hann sér fyrirfram hvað muni gerast, en alls ekki að hann vilji að slíkir hlutir gerist. Þessu má alls ekki rugla saman. Slíkar orðatiltektir er að finna víða í ritningunum, en er þá alltaf átt við að spádómar Guðs hljóti að rætast. Þó að Guð segi fyrirfram að eitthvað muni gerast í framtíðinni, er ekki þar með sagt að væntalegur atburður gerist samkvæmt vilja Guðs þegar að rætist. Þetta er augljóst af þessum orðum í Markúsar Guðspjalli, 9. kafla, og ég les 12. versi sem segir þannig. En hvernig er ritað mannssoninn? Á hann ekki margt að líða og smáður verða? Þannig að við sjáum að þessum orðum að Guð sér inn í framtíðina, hann sér hvernig sonurinn yrði meðhandlaður, hann lætur þjóna sína spámennina sem uppi voru löngu fyrir jarfista daga Jesu Krists, skrásetja þetta, svo að þegar það gerðist þá gætum við vita Guð hafði sagt þetta myndi gerast. En þetta þýðir ekki það að Guð hafi viljað að þetta gerðist þannig. Sjálfu frelsarinn hefði geta dáið fyrir syndir okkar og þá dáið í örmum okkar og notið umhyggju og elsku okkar syndarana. En mennirnir, syndugir og grimmir fóru með hann svona. Þetta sá Guð fyrirfram og yfirlýsingin að hann á að líða skýrskotar eingöngu til þeirra spádóma sem höfðu sagt að það myndi gerast. Svo er það til dæmis hérna í Matteusar Guðspjalli 14. kafla og 10. versi. Það er samt frá því að Herodes hann sendi í fangelsið og lét hálshöggva Jóhannes þar. Svo ég vitni í þennan texta. Hann lét hálshöggva Jóhannes þar. Þeir sem eru forlega trúar munu þá telja víst að Jóhannes skýrari hafi verið hálshöggvin samkvæmt vilja Guðs. En sjálfu drotti lístu því yfir að Jóhannes skýrari væri hátt skrifaður á himni ef marka má eftirfarandi orð. Það sem hann lýsi því yfir í Matteusar Guðspjalli í 11. kafla og 11. versi, sannlega segi yður, enginn er sá á konu fættur sem meiri sé en Jóhannes skýrari, en hinn minnsti í himnaríki er honum meiri. Og tilvitnunin endar. Og þó var hann hálshöggvinn. Þrátt fyrir að Jóhannes væri yfirlýstur þjónn Guðs. Nei, slíkur verknaður er ekki samkvæmt áformi Guðs, heldur er þessi verknaður ljót afleiðing syndarinnar. Fólk Guðs þarf að líða í vondum heimi. Ef við förum yfir í annað Pétursbréfið í 3. kafla og lesum 9. versi, þá segir þar þetta. Ekki eru drottinn seinn á sér með fyrirheitið, þótt sumir álítið það seinlæti, heldur er hann langlindur við yður. Þar er hann vill ekki að neinir glatist. heldur að allir komist til iðrunar. Hér er því sterklega lýst yfir að Guð vill alls ekki neini glatist. Hann býður eftir því að fleiri komist til iðrunar áður en hann hefst handa að skapa nýjan og réttlátan heim. Slíkt viðhorf og slík viðleitni Guðs getur engan veginn kallast forlagatrú, enda ákveður hann ekki fyrirfram hverjir eigi að lifa og hverjir skulu deyja, eða hverjir skulu þjást og hverjir lifi þrautir og í velsæld eða í velsæld alla ævi. Hann setur það líka í vald hvers og eins, hvort hann eða hún vilji þykja eilíft hjálpræði himinsins. Allir hafa frelsi til þess að meðtaka eða hafna boði í Guðs. Innan skams mun drottinn koma aftur og hefjast handa að skapa okkur nýjan heim, þá sem engar þjáningar eða dauði koma við sögu. Og hann er þegar byrjar að undirbúa dásamleg heimkynni fyrir okkur eins og augljóst af eftirfarandi yfirlýsingu Jesu Krists og við finnum þetta í Jóhannes guðspjalli í 14. kafla og ég ætla að lesa fyrstu 4 versin. Hjarta eða skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farið burt og hef búa yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Veginn þanga sem ég fer, þekki þér. Þetta eru orð drottins. Og svo lofar Guð okkur yndislegri framtíð í þessum eilíðar heimkynum sem okkur standa til boða. Þetta geta allir, allir sem vilja, fengið að njóta eilíð, sama hver örlög þeirra kunna að verða hér í þessu lífi. Með öðrum orðum, Guð vill að allir lifi að eilífu, hraust heilsu og njóti gleði og hamingi. Það er þetta sem hann hefur ákveðið að allir, og ég segi aftur, að allir njóti alla eilíf. En hann þvingar enga. Enda setur hann valið í okkar hendur. Hvað viljum við? En umfram allt, kjósum Krist. Og þá er framtíð okkar tryggð alla eilíf og þá skiptir engu máli hvað við höfum þurft að líða hér eða hversu ungu voru þau deyjum og svo framvegis og svo framvegis. Í opinbrunabókinni 21. kafla og vers 3-4 segir og ég heyrði röst mikla frá hásætinu eða sagði sjá tjaldbúð Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans. Og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra. Og dauðin mun ekki frama til vera, hvorki harmur, né vein, né kvöl frama til, hið fyrra farið. Þessi tilvitnun á enda. Já, Guð góður Guð og mjög svo kærleiksríkur. Hann vill þér aðeins allt hið besta. Hann vill að þér vegni vel hér á jörðinni núna og alla tíð. Og hann hefur í almætti sínu gert það mögulegt að þú getur lifað hjá honum eilínlega. Hvað vilt þú gera með þetta áform Guðs þér til handa? Og skipti þó engu máli hvert hlutskipti okkar kann að vera hér í syndum heimi innan skams. Mun Guð innleiða aðra veröld, annan heim, þar sem við getum notið velsaldar og hreysti, líkamlega hreysti og gleði og hamingju alla eilíf. Nei, við erum ekki forlega trúar, en í vondum heimi sem mun vara enn skamma stund, þá setur Kristið fólk allt sitt traust á drottinn Jesum Krist og hjálpræði hans okkur til handa.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Eftirfarandi erindi samið af Guðmundi Ólafssyni sem doktor í guðfræði og gamla testamentis fræðum en hann nú búsettur í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Greinin fyrirgefðu hefst á þessum orðum. Tvær konur sátu í forsal réttarins. Báðar höfðu orðið fyrir áfalli af sama glæpnum. Jenny var móðir 19 ára stúlku sem systursonur hinnar konunnar hafði kyrkt og falið undir gólffjölunum í herbergi hennar vegna þess að hún var ekki reiðubúin að heit bindast honum. Þegar Jenny komst að því hver hinn konan var, gekk hún rakleitt til hennar, faðmaði hana að sér og spurði, hvernig hefur þú það? Hvernig líður þér? Þetta kom mjög flatt upp á frænkuna, því hún endurtók þetta á hverjum degi réttarhaldana. Hún hafði aldrei búist við einu slíku. Í blaðaviðtali einu sagði hún, ef þessi kona getur fyrirgefið á þessu stigi málsins, þá verð ég að læra að fyrirgefa líka. Ég gat ekki hugsa mér að fyrirgefa Jóhanni systur sinni mínum, en hér var móðir Rakelar. Og hún gat fyrirgefið. Það var besta jólagjöfin sem ég gat hugsa mér. Fyrirgefðu. Allir þekkja þetta orð. En þó það sé svo algengt eru fæstir sem skilja merkingu þess. Oftast tengjum við það því að gleyma. Eða þá að við tengjum það sakaruppgjöf eða afnámi refsingar. Þar sem við erum mannverur. Þá eigum við erfitt með að gleyma því sem við megum eða ættum að gleyma. Þar sem sakaruppgjöf í verkahring dómsvaldsins og við njótum þess að borga fyrir okkur, eðlilegt að margir segi að þeir geti ekki fyrirgefið. Spurningin sem mætir okkur þessi. Hvað þá fyrirgefning? Tveir feðgar stóðu út í náttúrunni og virtu fyrir sér klettabelti framundan. Hátt uppi á klettasillu sat Arnar móðir með unga sínum en umönnun hennar virtist vera frekar harkaleg því að eftir nokkra stimpingar hratt móðirinn unganum fram af sillinni. Ungin baðað út vængjunum í ofvæni en það dugði ekki. Hann féll neðar og neðar alltaf 30 metra meðan móðri fylgdist náið með. Skyndilega stakk móðri sér undir ungan með útbreidda vængi og lét ungan lenda á baki sér. Hún flög síðan með hann aftur upp á sylluna. Við getum ímyndað okkur hvernig unganum var innabrjóst. Hvernig gat mamma verið svona vond við mig? En það var gott að hún kom á síðasta augnabliki. Eftir smá hvíld endur tók móðurinn þetta nokkru sinnum. Stundum féll ungin alltaf 50 metra áður móðurinn kom til bjargar. Vissulega harkaleg aðferð en nauðsileg til að kenna unganum að fljúga og að verða sjálfsbjarga. Við fyrstu sýn virðist lítið samband milli þessara tveggja frásagna en sú síðari notuð samskipti Guðs og barna hans. Eftir að hafa leist Ísraels þjóðina úr ánauð í Egyptalandi sagði Guð við fólkið. Þið hafi séð hvað ég hefi gert í Egyptum. Og borið ykkur á Arnarvængjum, svo segir við annari Mósebók 19:4. Og aftur segir, eins og örn sem vekur upp hreiður sitt og svífur yfir unga sínum, svo útbreyti hann vængi sína, tók hann upp og bar hann á flugfjöðrum sínum, samanber 5. Mósebók 32:11. Á öðrum stað er umhyggju Guðs líkt við föður sem ber barn sitt, 5. Mósebók 1.31. Þar er mynd sem felur í sér umönnun, augun, forsjá og vernd. Einhver kann að spyrja hvað hefur þetta að gera með fyrirgefningu? Svarið er einfalt. Allt. Því þetta er grundvallar mynd Biblíunar af fyrirgefningu. Frummerking hebreska orðsins sem er þýtt að fyrirgefa í Gamla testamentinu er að bera, að lyfta upp, að styðja og að sjá fyrir. Þetta stingur mjög í stúf við venjulega skilningu okkar á fyrirgefningu. Yfirleitt tengjum við fyrirgefningu því að gleyma rangindum eða sleppa ykkar á fyrirgefningu. Yfirleitt tengjum við fyrirgefningu því að gleyma rangindum

gleymdi misgjörð þeirra eða leysti þá undan afleiðingunum. Frásögnin bendir á að Guð hélt áfram að vera með þeim á leiðinni gegnum auðnina og sjá þeim fyrir öllu þörfum þeirra eins og áður. Hann lét ekki rangindi þeirra hafa áhrif á eða hindra sig í samskiptu sínu við þá. Það sem ruglar okkur er að við blöndum saman stundar afleiðingum og endanlegum afleiðingum. Þær fara ekki alltaf saman. Þegar Móse braut af sér í eyðimörkinni, sagði Guð að hann fengi ekki að koma inn í fyrirheitna landi. En samkvæmt Nýja testamentinu er hann þegar á himnum. Hann varð að taka út stundarrefsingu fyrir afbrot sitt, þó að Guð fyrirgæfi honum. Stundarrefsing þýðir ekki skort á fyrirgæfningu. Og það að stundarrefsing er ekki til staðar, þýðir ekki að einstaklingurinn hafi hlotið fyrirgefningu. Fyrirgefning og afleiðingar afbrota eru ekki endilega í orsaka samhengi hvert við annað. Á þessum grundvelli býður Guð svo Mósi að bera líðin í faðmi sér, eins og barnfóstra eða móðir ber brjóstmilking í faðmi sér, samanber 4. Mósebók 11.12. Hvernig ber móðir brjóstabarn á brjósti? Ég þekki aðeins eina leið sem allar mæður þekkja. Þetta er kjarni fyrirgefningarinnar, kjærleiki og umönnun í verki. Fyrirgefning er ekki háð verðleika afbrotamannsins, heldur því hver sá er sem fyrirgefur. Fyrirgefning er hvorki falin í gleymsku afbrotsins, synda afsali, né afneitun afbrotsins. Hún er ekki heldur endilega fólkin í afnámi refsingarinnar. Fyrirgefning er ákveðin að varanleg afstaða eða hugafar sem birtist í kærleiksríku umhyggju fyrir þeim sem hefur brotið af sér. Það er einmitt það sem Jesús átti við þegar hann sagði Pétri að hann ætti að fyrirgefa 70 sinnum 7. Fyrirgefning felur í sér að fyrirgefandinn er til staðar fyrir þann seka, jafnvel meðan hann eða hún er að taka út refsingu fyrir misgjörði sína. Hún, þar að segja fyrirgefningin, er fúsleiki til að styrkja og styðja hinn brotlega á hvern þann hátt sem hann eða hún þarfnast. Hún krefst ekki að afbrotunni sé gleymt, heldur að spurningin hvað gerir þú við það sem þú manst. Fyrirgefning felst í að leyfa ekki rangindinum að eyðileggja samband þitt við hinn seka. Hún er ekki viðskipti sem byggjast á greiðslu eða eftirgjöf skuldar. Heldur er hún virk persónutengsl þar sem fyrirgefandi leitast við að hjálpa þeim sem hefur orðið eitthvað á, af því að honum er umhugað hann eða hana sem persónu. Þetta var það sem knúði Jenny, móður Rakelar, til að fyrirgefa Jóhanni og skrifa honum í fangelsinu. Frænka hans vildi helst afskrifa hann úr lífi sínu til að smitast ekki á glæp hans. En Jenny sagði, ef við eru bitur og reið og leitast við að hefna okkar, erum við einungis að skemma fyrir okkur sjálfu. Þannig fór fyrir póstmanninum sem var sektaður 25 krónur af lögreglu konu að hans áliti ranglega og þá voru 30 ár síðan. Hann gat ekki fjarlægt þá huga sínum, heldur sendi nafnlaus og hatusfull jólakort í 30 ár til lögreglu konunnar sem sektaði hann. Líf hans var biturt og hún varð að leita læknis. Í blaðaviðtali segir Jenny, kristin fyrirgefning er ekki eitthvað sem þú gerir af því að Biblían eða Jesús segja þér að fyrirgefa, heldur vegna þess að hún virkar í daglegu lífi. Ef við getum byrjað að ganga braut fyrirgefningarinnar, getum við byrjað að endurreisa líf okkar sjálfra og allir umhverfis okkur geta gert hið sama. Þess vegna segir postulinn Páll, berið hver annars byrðar og uppfyllið þannig lögmál Krists.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byðum við drottinum blessinni í líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Komið í sæl, kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Hér verður lesin 8. kafli sem ber yfirskriftina Fyrirgefning kostar ekki lítið. Hvað segirðu þegar einhver biður þig að fyrirgefa rangsleitni? Segirðu, æ, það ekkert að fyrirgefa, eða gleymdu því það var ekkert, eða ég tók ekki einu sinni eftir því. Eru þetta tilfinningar sem við vekjum hjá fólki þegar það biður okkur fyrirgefningar? Ef til vill hefur það grátið undir byrði sektarvitundarinnar og þegar það kemur til okkar til að fá fyrirgefningu setjum við okkur á háan hest. Ég svo stór og göfur og svo fullkomin að ekki sem þú gerir geti sært mig. Ég tók ekki eins og eftir því. Og sannleikurinn þó sá að okkur hefur sviðið og gramist vikum saman þar sem gert frá hluta okkar. Hversu óeinlega getum við orðið? Takið eftir, syndin særir, rangindi sem við beitum aðra særa, látt ekki eins og svo sé ekki. Jesús hefur aldrei sagt eða ég vil gefið í skyn að syndin særi ekki. Hún gerir það. Hún særir átakanlega. Hjarta Jesú blæðir af sásauka hverra rangsleitni. Hann segir aldrei að það særi ekki. Hann segir aðeins að hann sé fús til að bera þjáninguna sjálfur. Í því fyrirgefningin fólkin, jafnvel okkar á milli. Hún skiptihlutur. Hún táknar að við séum fús til að bera þjáninguna sjálf. Höfum við gert of lítið úr fyrirgefningunni? Höfum við ekki skilið hvað í fyrirgefningu felst? Ég veit það, við lásum orð Jóhannes apostula, ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Fyrsta Jóhannes bréf, fyrsti kafli og 9. vers. Og þetta virðist svo einfalt, svo auðvelt, bara biðja og þú færð fyrirgefningu. En það allt og sumt? Við munum aldrei skilja hvað fyrirgefning fyrr en við skiljum hvað hún kostar. Fyrirgefning það dýrast í alheiminum. Hún kostaði lífsblóð sonar Guðs. Engin leið var önnur til þess að við getum öðlast fyrirgefningu. Svo sagði postulinn Páll, eigi fæst fyrirgefning án útællingar blóðs. Hebreabrifi 9. kafli 22. vers. Ímyndið ykkur, án blóðs Jesú hefði aldrei verið unnt að fyrirgefa eina einustu synd. Við lesum þann sið að fórna lambi í Ísrael hinu forna og við vitum að slátrun saklaus lambs benti fram til þess dags þegar Jesú, lamb Guðs, mundi gefa líf sitt fyrir syndir okkar. Og við segjum, en hvað það gleður mig að við þurfum ekki að færa fórnir nú á dögum. Það gleður mig að þegar við syndgum þurfum við aðeins að fara til Jesú og segja, drottinn, fyrirgef mér. En það ekki alveg svona, minnist þessa. Eigi fæst fyrirgefning án útellingar blóðs og það segir Páll, ekki Mósi. Það í Nýja testamentinu. Fyrirgefning ekki eins konar löggerningur þar sem Guð skuldbindur sig til að fyrirgefa okkur ef ákveðin orð sögð. Við getum ekki öðlast fyrirgefningu gegnum orð okkar, gegnum játningar okkar, hversu oft og alvarlega sem við endurtökum þær. Við getum ekki keypt hana. Við getum ekki samið hana. Við getum aðeins beðið að meðtaka hana. Þá dýrustu gjöf sem til af því að Jesú, hann dó í okkar stað. Það engin önnur leið til. Aðeins blóð Jesú getur gert okkur hrein. Aðeins blóð Jesú getur þvegið burt syndir okkar. Aðeins blóð Jesú getur læknað sekt okkar. Eigi fæst fyrirgefning án blóðs. Við verðum líka að færa fórn. Engu síður en fólki sem uppi var fyrir krossfestinguna. Ekki á efnislegu altari, það nokkuð sem gerist í djúpum hjartans og það verður að gerast. Við verðum líka að færa fórn. En í okkar tilfelli hið blæðandi fórnardýr ekki saklaust lamb. Það sjálfur sonur Guðs. Og alveg eins og syndarinn á dögum Móse varð að slátra lambi eigin höndum
Eins verður þú og ég að skilja að við tókum persónulega þátt í lífláti drottins, alveg eins bókstaflega og þó við hefðum rekið naglana sjálf. Ertu farin að skilja hversu banvæn syndin er og hvað hún gerði við drottin? Syndin verður að hafa fórn og Jesús bauð sig fram. Hann bauðst til að vera lambið, þess vegna kom hann. Virðið hann fyrir ykkur þar sem hann biður í garðinum þessa síðustu nótt, hinn ægilega stundar upprunnin, hersveitir óvina Guðs, Satan og her hans, sækja ofsalega að Jesú. Bara ef þeir gætu nú, meðan mannlegur veikleiki ásækir hann, fengið hann til uppgjafar í baráttunni ef hann bara vildi láta okkur áhugalausa mennina deyja fyrir eigin syndir, ef hann aðeins vildi hætta við áform sitt að bjarga mönnunum. Það er von óvinarins. Það er næstum óyfirstíganleg freisting og gleymi því aldrei. Jesús hafði tekið á sig mannlegt eðli. Hann hefði geta látið undan og hann hefði geta brugðist. Glatað mannkinn lá á vogarskálinni. Yrði allt mannkinnið að farast, myndi sonur Guðs fara aftur til himna í dýrðarskýi og láta mönnunum eftir örlög sem þeir höfðu til unnið. Nei, hann var lambið. Hann hefði geta lostið þá sem hann tóku hann til döðs, en hann gerði það ekki. Fylgist með honum frammi fyrir Pílatusi meðan hann þolir sömu smán og ótíndur afbrotamaður. Horfið á hann þóla grimmilegar háðsglósu smámenna án þess að svara einu orði af því að hann er lambið. Virðið hann fyrir ykkur meðan hann lætur þá negla sig á kross án þess að mótmæla. Virðið hann fyrir ykkur þegar að miskunarlausi menn kalla til sonar Guðs sem þjáist bjargaðu sjálfum þér ef þú getur. Virðið hann fyrir ykkur meðan hann þolir myrkra stundirnar, meðan hann þolir hinn hræðilega aðskilna frá föður sínum, af því að hann er lambið. Sem hið kvalda lamb verður hann að bera hinn að kremjandi byrði af synd heimsins og sérstaklega þinni synd og minni. Getum við nokkur tíman tekið vægt á fyrirgefningu oftar, nú þegar við sjáum hvað hún kostar. Getum við nokkur tíman oftar fyrirgefið hvert öðru eins og ekkert væri? Syndin særir og fyrirgefningin er, ég endurtek það, skipti athöfn, jafnvel okkar á milli. Það þýðir að við erum fús til að taka á okkur sársaukan sjálf. Það er aðferðin við að fyrirgefa. Ef við viljum að Guð fyrirgefi okkur og hverjum okkar er ekki fyrirgefningar þörf, hvert okkar hefur efni á að neita bróður fyrirgefningu og brenna þar með brúna sem við verðum að ganga sjálf yfir. Í hvert skipti sem við höfum yfir faðvorið segjum við fyrirgef oss vora skuldir svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldu nautum. Þeir vitna í Matteus 7. kapla 12. vers. Svo sem vér og fyrirgefum. Á sama hátt. Fyrirgefðu okkur á sama hátt og við fyrirgefum öðrum. Hvernig dirfumst við að segja þessi orð? Ef við erum ekki fús til að fyrirgefa öðrum, ef einhver staðar er einhver sem við höfum ekki fyrirgefið? Jesús skildi engan vafa eftir hvað hann átti við. Hann sagði, ef þér fyrirgefið mönnunum misgjörður þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun faðir yðar heldur ekki fyrirgefa misgjörður yðar. Matteus 7. kafli, vers 14 og 15. Við eigum drottni gífurlega mikla skuld að gjalda, skuld sem er of stór til þess að hún verði metin. Er okkur ljóst að með samskiptum okkar við aðra, neitun okkar að fyrirgefa, erum við í raunin að biðja Guð að svifta okkur fyrirgefningu sinni og skilja okkur eftir án vonar. Báðum við hann ekki, höfðum við ekki 100 sinnum beðan að fyrirgefa okkur svo sem vér fyrirgefum öðrum. Erum við farin að skilja fyrirgefningu? Hversu mikið hún kostar og hversu mjög við þörfnumst hennar
og hversu fús Guð til að fyrirgefa. Hér kynni einhver að segja, þú veist ekki hvers konar syndari ég Hvernig fer ef mín skuld of stór til að fyrirgefa hana? Getur Guð fyrirgefið mínar syndir, jafnvel mínar? Já, jafnvel þínar, jafnvel mínar. Hann segir, þó að syndir yðar séu sem skarlat skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að það séu rauðar sem purpuri skulu þær verða sem ull. Jesaja 1:18. Og Jesús segir, þann sem kemur til mín mun ég alls eigi brott reka. Jóhannes 6:37. Segið mér, haldið þið að Jesús myndi borga gjaldi sem hann galt til að gera fyrirgefninguna mögulega og síðan vísa þér frá? Aldrei. En einhver segir, af hverju gat hann ekki bara fyrirgefið? Af hverju þurfti hann að deyja? Framkvæmdastjóri hjá stóru fyrirtæki sagði, starfsmenn mínir gera stundum eitthvað, brjóta eitthvað og ég bara fyrirgef þeim. Og síðan bætti hann við, ert þú að segja mér að ég geti gert nokkuð annað sem Guð getur ekki gert? Við gleymum því hvar sem syndir þar verður að vera endurgjald. Setjum svo að lítill sonur þinn sé að leika sér og hann reki sig á dýran lampa og brjóti hann. Hann segir, pappi, mér þykir þetta leiðinlegt og þú segir, þetta í lagi sonur, ég fyrirgef þér og málið úr sögunni. Af hverju getur ekki Guð farið eins að? En býðum við, hver borgar lampan? Eða setjum svo að einhver taki að ræja þig og það skaði álit þitt, svo verður hún ljóst hvað hann hefur gert, hversu skilur hversu hann hefur sært þig og segir þér hvað sér þykir það leiðinlegt. Þú fyrirgefur honum. Þýðir það að sárindin séu horfin að engin skaði sér skeður, kemur það í veg fyrir að rógurum berist ánfram og ánfram og skaði þitt góða nafn enn frekar? Nei. Það sýnir bara að þér þykir nógu vænt hann til að fyrirgefa honum og þola þjónin sjálfur. Fyrir nokkrum árum kom fyrir atvik í dómsal sem hjálpar okkur til að skilja hvernig Guð bregst við syndinni. Ung kona var kærð fyrir of hraðan akstur og færð fyrir dómara. Dómarinn las kæruna og spurði, sek eða ekki sek? Hún svaraði, sek. Dómarinn sló niður hamrinum og sektaði hana 100 stellingspund. En síðan stóð dómarinn upp og fór úr dómarakápunni. Hann gekk fram fyrir og borgaði sektina. Hann var faðir hennar. Af hverju sagði dómarinn ekki aðeins við dóttur sína að þú hefur brotið lög en ég elska þig svo mikið að ég fyrirgef þér? Hann gat það ekki. Þar að segja hann gat ekki gert það og jafnframt verið góður dómari, réttlátur dómari. Lögunum verður að framfylgja. En sektina gat hann sjálfur greitt. Eins það með Guð. Lög himinsins hafa verið brotin og sektin fyrir að brjóta þau ekki 100 stellingspund. Hún dauði. Hversu mikið sem Guð elskar okkur getur hann ekki bara sagt ég fyrirgef þér og láti þar við sitja. Halda verður hinn fullkomnu lög himinsins, grundvöll alheimsins. Að gera annað hefur upplausn í för með sér. Guð gæti ekki lítilspurt lögmálið eða gengi fram hjá því eða breytt því eða ógilt það, lokað augunum fyrir því, jafnvel til að bjarga lífi síns eigins sonar. Því skaltu ekki láta neitt telja þér trúum að Jesús hafi dáið á krossinum til að ónýta lögmálið, að boðorðin 10 hafi verið negld á kross. Það var þvert á móti. Takið eftir. Ef hægt hefði verið að breyta lögmálinu eða endurskoða það eða ógilda það, þá hefði Jesús ekki þurft að deyja og Golgata var þá aðeins merkingarlaus harmleikur. Jesús dó á krossinum af því að engin önnur leið var til að bjarga mér og þér, en sú að deyja í okkar stað nema sú að hann dæi sjálfur. Væri ekki óhugsanlegt að hafna slíkri fórn, væri ekki óhugsandi að biðja ekki og þykja fyrirgefningu sem kostaði svo mikið. Þú segir,
Ég vil fá fyrirgefningu. Ég hef beðið fyrirgefningu. Ég hef játað syndir mínar, en ekkert gerist. Ég finn engan mun á mér. Mér finnst ekki að mér hafi verið fyrirgefið. En tilfinningin það sem máli skiptir? Eða það fyrirheit Guðs? Eru ekki orð hans sannleikur hvort sem við trúum því eða ekki? Eða finnst það eða ekki? Ég skal útskýra þetta. Setjum svo að þú skuldir stóra upphæð og þú hafir áhyggjur út af því. Skuldina verður að greiða og þú sérð enga leið til að borga hana. Þá kemur Henry frændi eitt morgun og segir, meðal annar orða, ég fór í bankan og borgaði þessa skuld þína. Það er nú gott og blessað en þú bara trúir því ekki. Henry frænda þykir stundum gaman að glettast og þú heldur að nú sé hann að plata þig. En svo kemur í ljós að hann borgaði þessa skuld í raun og veru. Þú skuldar ekki einn eyri í bankanum. En þér ekkert öðruvísi innanbrjósts. Þú finnur ekki til neins feginleika yfir því að skuldin greitt. Og það myndu aldrei gera. Fyrr en þú trúir því. En allan tíman skuldar þið ekki eyri. Auðvita hafa Guð og Henry ólíka eiginleika. En þú skilur hvað ég að fara. Þegar þú hefur beðið Guð að fyrirgefa þér, þá skaltu trúa að hann hafi fyrirgefið þér. Ekki af því að þú finnir það á þér. Heldur af því að Guð hefur heitið því. Er það ekki nóg? Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina. Guð blessi ykkur.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Já, komið í sæl og gleðilegan hvíldardag. Það er hryssingslegt úti núna og hérna, en það er svo stór, nei ég þarf ekki nú þetta, það er svo stórkostlegt að þó að sé hryssingslegt úti, að þá getum við leift huganum að reika og við getum farið hvert sem er. En þannig var að huga mér reikaði mitt aftur í tíman, allt í þess tíma þegar ég var í sveitinni sem ung stúlka, 11-12 ára gömul. Sveitin, náttúran og dýrin átti alltaf vel við mig og mér leið alltaf vel þegar ég var í þessu umhverfi og geri ennþann daginn í dag. En það var sérstakt atriði sem rifjaðist upp fyrir mér þegar ég las í Jóhannesar guðspjalli núna daginn. Það sem Jesús lýsi sér sem góða hirðinum. Ég var í sveit undir Eyjafjöllum. Fjöllin tegði sig svo hátt upp í himinin og voru svo tignaleg og tilkomi mikil að það var erfitt, jafnvel fyrir unga stúlku, eins og mig, að hrífast ekki af fegurðinni. Kindurnar höfðu óheftan aðgang að þessum fjöllum og það bætti bara á alla þessa fegurð að sjá þessa hvítu ullan hnoðra vítt og breytt fjallið. Á þessum sveitabæ voru tveir bræður sem deildu með sér búskapnum og báðir áttu sín dýr. Eitt morguninn heyr ég þá vera að tala kind upp í fjöllum sem sé í sjálfheldu og þeir eru að velta fyrir sér alls konar hlutum. Nema hvað, að það sem vakti athygli mína mest var að þeir voru báðir að spá í hvor ætti kindina og hver það væri. Og þeir nefndu ykkur nöfn á kindum sem þeir ættu. Þetta fannst mér mjög undarlegt að heyra. Hvernig ósköpunum gæti þeir sé hvaða kind þetta væri og hvað þá fór þeirra ættana? En viti menn, þeir tóku upp sjónauka og beindu sjónu sínum að þessari kind. Og jú, það fór ekki á milli mála. Að þarna upplýstu þeir okkur sem vorum þarna í kringa, að þarna væri hún og þeir nefndi nafnið á kindinu og hún var í vandræðum ásamt lömbum og það þurfti að bregðast hratt og skjótt við og bjarga henni. Hvernig ósköpunum þekkja þeir þessa kind frá einhverju annari, hugsa ég. Fyrir mér voru allar kindur eins. Eða fram að þessu augnabliki voru allar kindur eins. Hvítar með mikla ull. Þessi atburði fékk mig til að sjá kindur í allt öðru ljósi og sjá að þær eru ekki allar eins. Hvorki útlit þeirra né skapgerð þeirra er eins. Hver og ein hefur sín persónu einkenni sem birtist í fasi þeirra og andliti. Annað líkt atriði upplifði ég þegar ég var í réttunum. Við vorum búin að ganga lengst upp í fjöllin að smala kindum og lömbum saman og færa þau niður á sléttunar og í réttunar þar sem hver kind var dregin í hólf eigenda sinna. Eftir því hvaða merki þær höfðu. Þegar annar bóndin biður og bendir í leiðinu á eina kind og nefni nafnið hennar og biður að hún sé sótt í hópin. Og viti menn, markið var rétt og nafni sömu leiðis. Þetta fannst mér líka alveg ótrúlega merkilegt og hef oft hugsað þetta síðan. En ekki síst eftir að ég eignaðist mína lifandi trú og fór að lesa í orði Guðs þegar Jesús segist vera góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölutna fyrir sauðina. Með þessar minningar sem ég var að deila með ykkur á ég mjög auðvelt með að sjá Jesú fyrir mér í þessu hlutverki sem hirðir yfir hjörð sinni. Hversu vakandi hann er yfir hverju og einu okkar og er umhugað hvar við erum og hvert við stefnum. Eins og Davíð samdi svo fallega innblásina anda Guðs. Drottinn er minn hirðir. Mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnin þar sem ég má næðist njóta. Hversu dásanlegt lofvort og hvíld finnum við í þessum orðum, enda átti Davíð ekki erfitt með að setja sig í spor þar sem hann frá unga aldri gætti hjarða föður síns fyrir alls konar hættum og árásum sem blasti svo oft á tíðum við honum og hjörðinni. Jesaja spámaður sagði fyrir hvernig Jesús myndi kærleika sínum mæta fólkinu sínu og sagði eftirfarandi orð. Eins og hirðir munur halda hjörðsynni til haga, taka ung lömbin í faðm sér og bera þau í fangi sínu, en leiða mæðurnar. Ég horfði einu sinni á myndband á netinu, þar sem verið var að sína hirða frá Ísrael. Hvernig og hver og einn hirðir hafði sinn háttin á þegar þeir köllu á hjörðina sína. Hver hirðir átti sitt kall og þegar kindurnar heyrðu í sínum hirði þá svöruðu þær og fylgdu honum. Þarna lögst upp fyrir með orðin sem Jesús segir í Jóhannes í tíundakaflanum. Dyraverðurinn lýkur upp fyrir honum og sauðirnir heyra raust hans og hann kallar á sína sauði með nafni og leiðir þá út. Þegar hann hefur látið út alla sauði sína fer hann á undan þeim og þeir fylgja honum af því að þeir þekkja raust hans. En ókunnum fylgja þeir ekki, heldur flýja frá honum því þeir þekki ekki raust ókunnugra. Hann hörði minn, hann var frístundabóndi í nokkur ár og þeir voru nokkri hérna vinir saman með 100 kindur og þetta var hérna rétt fyrir utan höfuborgarsvæði. Ég fór með honum eitt skipti til að gefa kindunum, fór nokkru sinni með honum en þetta var aðalega hans hobby. En ég fór með honum hérna eitt skipti til að gefa kindunum. Og þarna gekk hann hörður strauk þeim kinn og sagði mér nefndi nöfnin á þeim öllum. Það var í þetta sama skipti þarna í fjárhúsinu að ég fer að jarma og kalla á þær og síðan beið ég eftir að einhver myndi svara mér. En ekkert gerðist. Síðan fór hörður að kalla á þær og nota einhvers konar jarm og viti menn Það glumdi svo lýs í fjárhúsinu þegar kindurnar svöruðu honum. Þetta fannst mér líka alveg ótrúlega merkilegt hinnir. Hörðu bara með að jarma aftur og kalla sem ég og gerðin ekkert gerðist. Hann tók við og kallaði á þær með sínu jarmi og aftur svöruðu þær með háværu jarmi. Þannig að þetta var ekkit svona allt í einu. Og við reyndum þetta í nokkuð skipti. Og alltaf fekk hans svar, en ekki ég. Ég er góði hirðurinn, segir Jesús, og þekki mína, og mínir þekkja mig. Eins og faðirinn þekki mig og ég þekki föðurinn. Niðurstaðan eftir þessa reynslu var að kindurnar hans harðar, þekktu sinn vin og hirðir og svöruðu honum í hvers skipti sem hann kallaði á þær. Kæru vinir, ástæðan fyrir því að ég er að deila með ykkur mínum persónlegu sögum úr mínu lífi er aðeins gert til að sýna ykkur þessa fallegu tengingu sem getur átt sér stað á milli þeirra sem kalla sig hirðir og hjarðar hans. Og þannig getur við tengt þessa fallegu tengingu við Jesu Krist sem Davíð sálmaskáld viðurkenndi sem sinn persónlega hirðir. Jesús er eina persónu guðdómsins og vinnur markvist við að leiða söfnu sinn frá þeim hættum sem okkur er búin hér á jörð. Ég hef ósjaldan lesið eftirfarandi orð til að minna mig á hversu náin vinur Jesús er mér. Og við finnum þessu orð í Jesaja 43, vers 1-3. Óttast þú eigi, því að ég frelsa þig. Ég kalla á þeim í nafni. Hugsið ykkur, ég kalla á þeim í nafni, þú ert minn. Gangir þú gegnum vötnin, þá er ég með þér. Gegnum vatnsföllin þá skulu þau ekki flæða yfir þig. Gangir þú gegnum eld, skal þú eigi brenna þig og login skal eigi granda þér. Því að ég, drottinn, er guð þinn, hinn heilagi Ísrael, frelsari þinn. Þú ert ekki bara einhver persóna í augum guðs eða eitt af því mörgu sem drottinn hefur skapað. Nei, þú ert barnið hans og hann kallar á þeim með nafni því hann þekkir þig og elskar þig eins og hann elskar mig. Ég hef uppvitað gegnum tíðina að allt okkar líf getur við tengt við orð guðs og það sem það er að finna. Lífið er eintóm reynsla og við getum valið að vera alltaf reynslunni ríkari eða fátækari. Þegar við veljum að vera reynslunni ríkari, þá leitum við í lifandi uppsprettuna sem er Guð faðir, sonurinn Jesús Kristur og heilagur andi. Og það er andin heilagi sem opinberar fyrir hverjum, þeim sem leitast eða kynnast persónlega hirði sínum og frelsara daglega. Ég myndist á það áðan þegar einn bóndi vildi að sérstök kind yrði tekin úr hópnum og fari til hans. Bæði hafði þessi sérstaka kind nafn og einnig svokallað mark eða merki í eyranu þannig að ekki var að villast að þessi sérstaka kind tilheyrði sérstökum bónda eða hirði. Á sama hátt, vinir, á Jesús okkar hirðir sér merki. Ég hef nefnt það hér áður að þegar ég var að hefja mína persónlegu göngu með Kristi fyrir það bil 30 árum síðan, þá skildi ég ekki hvers vegna ég las í orði Guðs biblíunni að hvíldardagur drottins var í laugardagur. Ég átti mjög erfitt með að skilja þetta. En svo horfði ég í kringum mig á hinar ýmsu kirkjudeildir og enginn þeirra myndist einu orði á þessa villu. En það sem þetta stóðvinnir í biblíunni og ég trúði Guði, ég vildi treyst honum að það ákvaði ég að halda áfram, að fræðast. Ég skildi þetta ekki þá, en í gegnum árin hefur skilningu mín aukist og þekkingin vaxið. Jesús var eins og oft áður á meðal fólksins. Honum hafði verið boðið að borða með farisea nokkrum, en þarna voru einnig fleiri lögfróðir menn. Þeir voru ekki fyrr komnir á mataborðinu þegar athugasemdir fóru á stað og spurningar byrja að streyma til Jesú. Drottinn var að tala við menn sem átti að þekkja orð Guðs og myndi það á hvernig þeir hefðu komið fram við alla þá spámenn sem voru sendir til þær í gegnum tíðina og lífláti þá vegna þess að þeim mislíkaði boðskapurum frá þessum spámennum. Ef til vill eru eftirfarandi orð Jesú ástæðan. Hann segir vegiður til lögvitringar. Þér hafið tekið brott lykil þekkingarinnar. Sjálfir hafið þér ekki gengið inn og þeim hafið þér varnað sem inn vildu ganga. Málið er nefnilega að Jesús er með lykil hlutverki allri biblíunni frá upphafi til enda. Það vantaði ekki að þessi menn höfðu þekkingu á ritningunni. En þeir höfðu ekki lykilinn sem Jesús Kristur. Þeir höfðu algjörlega fjarlægt hann frá boðskapnum. Í stað þess að boða orð Guðsins og það var lagt fyrir þá, voru þeir orðnir spiltir af villukenningum og mannasetningum. Líður þessi heiðra mig með vörunum, segir Jesús. En hjarta þeir er langt frá mér. Til einski stýrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Jafnvel boðorðin 10. Aðeins 10 reglur Guðs tókst þeim að hengja fleiri viðhengi við hvert þeirra svo að þetta var svo íþyngjandi fyrir hvert þann sem vildi fylgja þeir reglum sem Guð hafði sett. Þannig gátu þeir ekki gengið inn til hvíldar drottins vegna vantrúar og vörnuðu því að aðrir gætu það líka. Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Það er aðeins einn vegur, einn sannleikur og eitt eilíft líf. Það er aðeins einn frelsari og einn sannur hirðir sem ber nafni sem öllum nöfnum æðra og það Jesús Kristur. Og hann sagði, sannlega, sannlega segi ég yður, ég dýr sauðana. Við komumst ekki langt inn í eilíðar heimkynni okkar nema fari gegnum þessa dyr. Og Jesús sagði eitt sinn með áherindu sína. Í Jóhannesi 5. kaflanum, því rannsaki ritningarnar því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Margir hafa rannsaka ritningarnar í gegnum aldirnar og talið sig vera á réttri leið og telja öðrum trúum slíkt til sama. En eru svo þegar upp staðið, staddir á algjörum villikötum með sínar kenningar. Það ríkir mikil ringulreið við í heiminum í dag. Og það hefur reynt verulega á þolinmæði og umburðarlyndi hverra manneskju. Við höfum fengið að reyna ýmislegt, eins og höft og skerðingu, en sem betur fer erum við að sjá fyrir endan á því og nú þegar eru lönd víð í kringum okkur farin að losa þessi höft. En margir eru ringlar í því hvað má og hvað má ekki. Ég heyri víð að fólk andvarpa stórum og bíða með óþreyju að komast út úr þessu öllu. En allt búið? Eitthvað meira í aðsigi? Fyrir nokkrum árum síðan fekk ég bók í hendurnar sem heitir á frummálinu Sunday is coming eða sunnudagur að koma. Þessi orð hafa hrópað á mig í hvert skipti sem ég gengi fram hjá bókahillinu minni. Og þessi orð hafa í raun verið mér hugfögst alveg síðan að ég bauð Jesú velkomin inn í líf mitt og skildi að hvíldardagur drottins er laugardagur. Í fyrstu skildi ég ekki hvað verið var að tala en mér finnst eins og þessi skilningu minn hafi vaxið að þá hefur þetta verður í rauninni raunverulegra og raunverulegra fyrir lengra sem að Við nálgumst endurkomu drottins þá verður þetta svona raunverulegra. Við hvorki sjáum það en ég heyrum það í venjulegum fréttatíma hér á landi, að víða sér fara að loka á sunnudögum. Að sunnudagurinn skuli vera fjölskyldudagur, hvíldardagur og allir geti komið sér saman það að við þurfum öll að hvílast allavega einn dag í viku. Og ekki bara við mannfólkið heldur öll sköpunin. En jú, vinir, þetta svo sannlega gerast. Og fremstur í flokki fyrir páfin, æðsti maður kaþólsku kirkjunar. Hann hefur farið víða lönd, heimsótt og leitt hinar ýmsu kirkjudeildi saman sem mörgum. Eiginlega, allt og mörgum, finnst bara allt í lagi. Hér ættu allar bjöllur að klingja hjá þeim sem telja Jesú vera sinn hirðir. Í boðorðunum sínu byður hann fólki sitt að minnast þess að halda hvíldardaginn heilaga. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfið að vinna allt þitt verk. En sjöndi dagurinn er hvíldardagur helgaði drottni guði þínum. Ég ætla að stoppa þarna að miklu lengra þetta vers. En hann sagði minnstu þar, fólk viðs gleymdi þessu mjög fljótt og hann byður okkur að minnast þess að halda hvíldardaginn heila hann. Að sex daga eigum að vinna en sjöndi dagurinn, laugardagur, hvíldardagur drottins. Þetta finnum við að annari Mósebók 20. kaflanum. Til að sýna ykkur svart á hvítu blekkinguna sem óvinu guðs leggur upp með, Þá langar mig að lesa fyrir ykkur eftirfarandi orð í lærdómskveri kaþólskra kenninga. En Steinþór hefur nokkur sinni komið með þetta. En þetta eru svo sláandi orð og í samingi af því sem ég að tala hér að þá langar mig til að lesa þetta. En þannig hljóðar það að þetta sem sagt, já. Ég ætla að byrja hérna að segja. Dagæt tók maður nokkur lærdómskver kalskra kenninga eftir Pítur Gæjimann og las á blaðsíðu 50 það sem hér fer á eftir. Spurning hvað dagur hvíldardagur? Svar, það laugardagurinn. Spurning, hvers vegna höldum við sunnudaginn þá helgan? Svar, vegna þess að kaþólska kirkjan færði helgi hvíldardagsins yfir á sunnudaginn. Spyrjandi var svo forvið að hann skrifaði hinum fræga kardinála James Gibbon í Baltimore og spurði hann hvort kirkjan hefði raunverulega breytt helgideinum frá sjöunda degi vikuna til fyrsta dagsins. Kardinálinn svaraði, kaþólska kirkjan staðhæfir að hún hafi gert breytinguna og þessi breyting er merki þess að kirkjan hefur vald og mynduleik í andlegum málum. Ég ætla að stoppa hérna minnir og láta þetta duga. En þetta eru svo sláandi yfirlýsingar hjá kaþólsku kirkjunni að ég verð að halda áfram hér svo framhaldi kemur hér. En það segir gefa einnig gauma eftirfarandi orðum The Catholic Record London on Ontario, Kanada, 1. september 1923, en það segir, sunnudagurinn er merki vald okkar. Kirkjan ofar biblíunni og breyting hvíldardagsins sönnun þessara staðreyndar. Eftirfarandi stendur í doktrínal katakism eftir Stephen Keenan, spurning. Getur þú sanna það með öðrum hætti að kirkjan hafi vald til að stopna helgidaga með lagabóði? Svar, hefði hún það ekki? Hefði hún ekki geta komið því til vegar sem allar kirkjudeildir samþykkja? Hún hefði ekki geta komið helgihaldi sunnudagsins í kring, fyrsta dags vikuna í stað sjönda dagsins. En sú breyting hvergi boðin í biblíunni. Páfakirkjan segir það skýrt að hún hafi gert helgidagsbreytinguna og að sunnudagshelgin sé merki eða tákn mynduleik hennar og vald. Merki mátt, guðs og vald hvíldardagurinn. En tákn dýrsins og merki vald þess helgihald sunnudagsins. Hér líki þessum lestri lærdómskver kaþólskra kenninga. Ef þú hefur ekki ennþá gert þig grein fyrir því að við stödd í stríði, það sem baráttan á milli drottins og óvinar hans, Satans, bið ég þess að þú megi vakna. Það ríkir gríðaleg ringulreið í hinum andlega heimi og leiðin þaðan út aðeins í gegnum einar dyr, eins og Jesús sagði. Ég dyrnar. Sá sem kemur inn mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð. Það hvílt að finna í nærveru drottins. Sama hvað gengur ávinir. Að þá munan varveita sína hjörð. Þeirra varveita boð Guðs og trúna á Jesu. Jesu sagði, ef þér elski mig, muni þér halda boðorð mín. Og áfram í Jóhannesi 10. kaflan segir hann, mínu sauðir heyra raust mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Ég gef þeim eilíft líf og þeir skulu aldrei að eilífu glatast og enginn skal slíta þá hendi minni. Hugsið ykkur, vinur, hvað eru stórkostleg loforð En spurningin sem ég langa bara að skilja eftir hjá hverjum og einum. Hver þinn heyrðir? Og heyrið þú raust hans? Takk ykkur fyrir minnir.

0: Jézus e besti vini partnana.
1: Rómverabréfið 8:35-39. Hver mun gera oss viðskila við kærleika Krists? Mun þjáning geta það eða þrengingar, ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð? Það eins og ritað Þín vegna erum við deyddir allan daginn, erum metnir sem slátur fé. Nei, í öllu þessu vinnum við fullan sigur fyrir fulltingi hans sem elskaði okkur. Því að ég þess fullviss að hvorki dauði neð líf, englar nýja tignir, hvorkið yfirstandandi nýja hið ókomna, hvorki kraftar, hæð, nýja dýft, nýja nokkuð annað skapa muni geta gert oss viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesu drottni vorum.
2: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
3: Veistu vinur, ég ráðin var í nýtt starf og aldrei mun taka mér frí. Það að segja öðrum frá Kristi, allan daginn þótt það mig listi. Ekki þetta hreint dásamlegt starf, ég trúi því varla að Kristur mig þarf.
4: Hvað vinur? Íslensk orðabók segir að vinur sé kær félagi, náin kunningi, einhver sem hefur trúnað. Og í lítilli bók sem ég var að lesa segir, vinur sá sem skilur fortíð þína, trúir á framtíð þína og meðtekur þig eins og þú ert í dag. En í orðskvöðunum í 18. kafla, 24. versi, þá segir, til ástvinur sem tryggari en bróðir. Og í Jóhannesar guðspjalli segir, sá elskar mest sem fórnar lífi sínu fyrir vini sína. Þið eru vini mínir ef þið gerið eins og ég segi. Ég kalla ykkur ekki fram að þjóna því að húsbóndin getur ekki treyst þjónu sínum. Þið eru vinir mínir og því til staðfestingar hef ég sagt ykkur allt sem faðirinn sagði mér. Jesús Kristur vinur þinn?

0: Gerum bæn sálmaskáldsins Davíðs að okkar bæn og segjum við drottinn af heilum huga. Rannsaka mig drottinn og reyn mig. Prófa hug minn og hjarta þegar ég hef elskuð þína fyrir augum og ég gengi sannleika þínum og við munum vissulega fá að smakka kærleika Guðs.
1: Gefði Jesu hjarta þitt.
2: Komið öll blessuð og sær. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og hugleik mín í dag hef ég nefnt Jesús vinur syndarans. Í þessari hugleiðingu vil ég rannsaka hvað það var sem öðru fremur einkendi boðskap Jesú og hvernig hann fór að því að koma boðskap sínum til fólksins. Hvernig tókst Jesú að fanga svo huga fólks að allt þeirra líf ger breyttist við það að hlýða á orð hans? Kenningar hans fylltu menn slíkum krafti og fullvissu sannleiksgildi orða hans að þau hafa lifað með þjóðum heims allt til þessa dags. Þrátt fyrir hömlulegu sannleiksgildi orða hans að þau hafa lifað með þjóðum heims allt til þessa dags. Þrátt fyrir

Markús, Lúkas og Jóhannes. Þeirra vegna varðveittust þessu dýrmætu perlur allt fram á okkar dag og munu varðveitast allt til loka þessara tilveru. Eitt af fyrsta sem mér finnst einkenna boðskap Jesú er mótspyrna gegn ríkjandi kenningum fræðimanna og lærimeistara gyðinga á þessum tíma. Jesús beindi orðin sínu til þeirra sem voru lítt menntaðir og varu megn að tilinga sér hinar flóknu og þunglamalegu kenningar fræðimannana. Ríkjandi hugsunarháttur í trúabrögðum gyðinga á dögum Jesú neyga því að útiloka marga frá trúalegu samfélagi og þannig einangra þá með sín andlegu og líkamlegu mein. Þeir sýndu ekki trúalegum þörfum alþýðunar. Í þessum hópi voru ekki aðeins tollendumenn og bersyndugir, heldur fariseiðarnir lærimeistarar gyðinga því fram að sá sem ekki heldi og þekkti lögmálið út í æsar væri alls ekki guðið þóknanlegir. Á þessum tíma herleiðinga Rómverja á Íslands þjóðinni ríkti þar mikil fátækt og neyð og það er því augljóst að fyrir fjölda alþýðu fólks var nánast ógerningur að læra og framfylgja öllum þeim sæg, flókina fyrirmæla og helgisviða regluna sem lögmálið krafðist. Og þó svo að fátækur daglaunamaður hefði náð að læra þessar reglur boð og bönn, þá hafði hann engin ráð á og engan tíma til að framfylgja þeim. Þegar svo komið, að trúabrögð eru orðin kerfi af flóknum helgireglum sem fyrst og fremst eru fólgnar í þvottum, fórnum, neyslu hreinnar fæðu, föstum, ölmusum og fleiru í þeim dúr, þá er trúin orðin munaður sem aðeins veitist þeim sem hafa nægan tíma og peninga til að fullnægja trúalegum þörfum sínum og þeim skyldum sem slíkt helgisiðahald krefst. Daglaunamaðurinn hafði engan kost á slíku munaði. Hann nærðist á því sem til var og gekk í þeim fötum sem honum áskotnuðust og hann varð að tilbyðja guðsinn hvar sem var eða láta það ógert. Í Matteus 19:23 segir Jesús: Sannlega segi ég yður, torvelt mun verða fyrir ríkan mann að ganga inn í himnaríki. Hér á Jesús við að mörgum manninum reynist erfitt að höndla með ríkidæmi svo vel fari og það gerist oft að peningarnir toga fastar í sálina en löngunin til að fylgja Guði og hans boðum. Það sorglega er að ef við snúum þessum orðum og segjum hversu torvelt mun ekki fátækum manni að komast inn í Guðs ríki, þá fæst nokkur nákvæm lýsing á því hvernig fræðimönnum hafði tekist að hafa endaskipti á tilgangi trúarinnar. Hún var ekki boði fyrir hvern sem var. Menn urðu að hafa efni á henni. Jesús vildi afnema þennan ójafnuð. Hann taldi hverja sál vera jafn dýrmata fyrir Guði. Hann vildi veita öllum aðganga trúni, ekki síst þeim sem saki fátæktar eða annar að meina höfðu gerst brotlegir við lögmálið. Það er að segja í augum fræðimannana. Það er áraðanlegt að einmitt þessi ójöfnuður vakti sterka tilfinningar í hjarta Jesú og að það hafði ráð miklu aðferðir og form boðskapar hans. Fátæktins almenna borgara gat orðið mjög alvarlegu þrándur í götu á veginu til Guðs. Í frásögnum guðspjallana sést víða að Jesús snýri sér fyrst og fremst með boðskap sinn til þeirra sem voru fátækir, hungraðir, sjúkir og þreyttir. Til þeirra sem erfiði og þunga voru hlaðnir. Hann umgist þá sem skorti allt á réttlætis mælikvarða fariseanna. Við þetta fólk talaði Jesús á þeirra daglega máli og opnaði þeim þannig veginn til Guðs. Boðun hans var einföld og full af dæmum og líkingum úr daglega lífi

fólksins. Hugur lítt menntaðara réð einfallega ekki við flókin trúarkerfi og rökræður og því var boðskapur Jesu þeim ljós og skiljanlegur. Hann talaði til þeirra á því máli sem fólki gjörþekkti af eigin reynslu úr sínu daglega lífi. Það náttúran sjálf, regn, sól, blóm og fuglar sem efni við líkinga hans og dæmisagna. Jesús tók eftir öllu í daglegu lífi alþýðunar. Hann tók eftir lífinu á Markastorginu, heimilistörfum utanhús og innan. Hann við séð húsmóðu síra brauðdegið og bóndan ganga út að sá og fara á fætur nætur til að líta eftir akri sínum. Hann við séð hver fátæk kona sópar hús sitt vandlega til að finna týndan skilding. Úr þessu umhverfi komu líkingar Jesu og það náðu til allra stétta. Flestar vísa þær til hinna lægst settu og þó að það hafi eftirlifill ekki beinlínis verið markmið hans að lýsa kringumstæðum fólksins, þá eru þær sem ljóslifandi enn í dag. Þrællin meðhandlaður eftir geðþótta húsbónda síns. Daglunamaðurinn hangir á Markastorginu daglangt án þess að nokkur legi hann til vinnu. Lífskjör sjúkramanna og brotlegra eru dregin skýrt fram svo að hinn kalda hanneskja yfirstéttana blasir við. Þetta voru staðreyndir sem allir skildu í henni einföldu snildarlegu framsögn Jesu. Með dæmisögum sínum tókst Jesu að höfða til andlegra reynslu og daglegs lífs hins venjulega manns. Þetta eru dæmisögur eins og sagan miskunnsama samverjan, glataða soninn, rangláta ráðsmanninn og margar fleiri. Þær hafa varðveist sem hið fegursta og besta sem hugsað hefur verið og orðað á mannlegu máli. En þrátt fyrir það sem ég hef lýst hér á undan, tel ég nauðsynlegt að benda á að ekki voru alla dæmisögur Jesu auðskildar. Margt af því sem hann kenndi hafði lengi verið þekkt í efnislegum skilningi. Það þurfti fræðslu útskýringar til að færa þær yfir á andlegt svið. Það kemur vel fram þegar jafnvel lærisvinar Jesu átti í erfileikum með að skilja innihald sumra dæmisagna hans. Ég vil taka hér eitt dæmi sem að finna í Markúsi, kafla 8, 27-33. Þar segir, og Jesús fór út og lærisvinar hans til þorparna í kringum Sesareu Filippi og leiðinni spurði hann lærisvinar sína og sagði við þá, hvert segja menn mig vera? Og þeir svöruðu honum og sögðu, Jóhannes skýrara og aðrir Elía en aðrir einn af spámönnunum. Og hann spurði þá en þér, hvern segir þig mig vera? Pétur svaraði og segir við hann, þú ert Kristur. Og hann lagði ríkt á við þá að segja engum neitt sig. Og hann tók að kenna þeim að mannssonurinn ætti margt að líða og honum verði útskúfað af öldungum, æðstu prestum og fræðimönnum og hann deittur verða og rísa upp eftir 3 daga. Þetta sagði hann berum orðum. Pétur tók hann á einmæli og fór að átelja hann. En hann snerist við og er hann sá lærisvinna sína, ávítaði hann Pétur og segir Haf þig á burt frá mér, Satan. Því að þú hugsar eigi það sem Guðs er, heldur það sem manna er. Þarna kemur í ljós að þegar Jesús fer að segja þeim frá komandi þjáningum sínum og dauða, þá skortir lærisveinana skilning og Pétur ávítar hann jafnvel og segir að svona megi hann ekki tala sjálfan sig.
Svona Messías vill Pétur ekki hafa. Lærisveinarnir stóðu nánast allan þann tíma sem þau voru með Jesu í þeirri trú að hann væri til þess kominn að frelsa þjóðina undan áþján erlends yfirvalds. Þeir trúðu að hann væri kominn til að setja á stofn ríki sitt hér á jörð. Þeir skildu ekki að hann talaði andlegt ríki, Guðs ríki á himnum. Lærisveinarnir fögnuðu því vissulega að geta notið fræðslu Jesu, handleiðslu hans og kærleika. En þeir vildu ekki heyra neitt þjáningar, sorg og dauða. Þessi orð hans voru þeim ráðgáta sem þeir hvorki vildu niður gátu skilið. Þeir höfðu heldur engan skilning á hinu andlega frelsi og því fullkomna trösti sem Jesús naut í hinu nána kærleiksríka samfélagi við föðurinn. Almenningur hreyfst af hinu djúpa öryggi og trösti sem birtist í boðskap Jesú. Þetta var alger andstæða við vandatingar og smámunasemi farisejanna. Undirtótt boðskapar Jesú var, verið ekki áhyggjufullir. Við getum lesið þetta fullkomna traust sem einkenndi samband Jesú við sinn himneska föður í Matteusi 6:25-34. Þar segir, Verið ekki áhyggjufullir líf okkar, hvað þið eigið að eta eða hvað þið eigið að drekka, ekki heldur líkama ykkar hverju þið eigið að klæðast. Er ekki lífið meira en fæðan og líkaminn meira en klæðnaðurinn? Lítið til fugla himinsins, þeir sá ekki nýja uppskera og þeir safna ekki hlöður. Og ykkar himneski faðir fæðir þá. Eru þið ekki miklu fremri en þeir? Gefið gauma liljum vallarins hversu þær vaxa. Þær vinna ekki og þær spinna ekki heldur. En ég segi yður að jafnvel Salomon í allri dýr sinni var ekki svo búin sem ein þeirra. Fyrst Guð nú skríðir svo grasa vallarins, Skildi hann þá ekki miklu fremur klæða ykkur þið lítil trúaðir. Segji því ekki áhyggjufullir hvað eigum við að eta eða hverju eigum við að klæðast. Því að eftir öllu þessu sækjast heiðingarnir og ykkar himneski faðir veit að þið þarfnist alls þessa. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis. Og þá mun allt þetta veitast ykkur að auki. Verið því ekki áhyggjufullur morgundaginn, því að morgundagur mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægi sín þjáning. Hér fullkomið traust á föðurinn alls ráðandi. Hann veit hvað okkur vanhagar Við verðum að læra trúa og treysta kærleika hans og allir forsjá okkur til handa. Þegar við opnum hjarta okkar og huga og skynjum umhyggju hans, þá getum við leyft okkur að vera áhyggjulaus. Það þýðir þú ekki það að hægt sé að láta reka á reiðanum og ætla Guði að sjá fyrir öllu. Nei, við þurfum að vinna okkar verk af samviskusemi og alúð. Það öryggi sem návist Guðs í sál okkar veitir verður til þess að byrðar okkar verða léttar og lund okkar glöð. Jesús bar mikla lotningu fyrir lögmálinu, en hann túlkaði það með nýjum skilningi. Hann boðaði nýjan sáttmála sem þó innihélt allt það sem dýrmætt var í þeim gamla. Hlutverk Jesú var ekki það að brjóta niður lögmálið, heldur uppfylla það. Það sem skiptir máli er að eignast réttan skilning. Á lögmálinu. Jesús boðiði það sem mikilvægast miskunnsemi, réttvísi og kærleika. Hjartalag okkar svo prófsteinn sem sker úr það hvað verður okkur. Veljum við það góða og rétta sem Jesús sýnir okkur eða það ranga
ranga og illa sem Satan kvíslar að okkur. Valið alltaf okkar. Jesús lagði áherslu á að trúin væri ekki röð helgisiða sem sýndir væri á strætum og torgu. Yfiskin og hræsni eru Guði alls ekki þóknanleg. Hann leitar einlægni, hóværðar, auðmýktar, fullkomist trausts og kærleika. Fyrirmynd okkar verður alltaf Jesú sem hafði allt þetta til að bera ríkulega. Páll postuli segir í Filippi bréfi sínu 2:5-8. Verið með sama hugarfari sem Jesús Kristur var. Hann fór ekki með það sem fengsin að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram að ytra hætti sem maður, lítillækkaði sjálfa sig og varð hlýðin allt fram í dauða. Já, dauða á krossi. Vegna þess að kærleikurinn var innsta eðli Jesu, hafði hann lundarni hóvarðar og lítillætis. Grundvöllur hinnar miklu fórnar Jesu okkur til handa var hinn takmarkalausa elska hans til föðurins annars vegar og hins vegar elska hans á okkur, syndugum mann. Af kærleika og hlýðni við föður sinn yfirgaf hann sælu bústað á himnum til þess að fæðast sem barn hér á jörð. Það sem syndin ríkir, inn í tilveru eymdar, þjáningar og tára. Hann gerðist fátækur, umkomulaus, maður, eins og hann segir sjálfur í Lúkasi 9:58. Refir eiga greni og fuglar himins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Jesús lítillækkaði sig svo mjög að hann sem Guð gæti gerst vinur syndarans á jörðu. Kærleikur hans var slíkur að hann lét ekki hinna miklu tign sína aftur að sér frá því að veita seku syndugu mannkyni lausn og eilíkt frelsi. Hann kom til okkar, boðaði og leiðbendi háum sem lágum. Leiðina til eilvís lífs. Hann sendi lærisveina sína með þessar leiðbeiningar út á meðal fólksins til að þeir mættu bera vitni frelsunar áform Guðs og hann gladdist mjög þegar þeir komu aftur til hans og tjáðu honum hve góðar móttökur þeir hefðu hlotið. Við lesum í Lúkasi 10:17-21. En er þeir 70 komu aftur með fögnuð og sögðu Herra, jafnvel illir andar eru oss undirgefnir í þínu nafni. En hann mælti við þá, ég sá Satan falla af himni eins og eldingu. Sjá, ég hefi gefið yður vald til að stíga ofan á höggorma og spordreka og yfir öllu óvinarins veldi. Og ekkert skal yðar minnsta mein gjöra. Gleðjist samt ekki yfir því andarnir eru yður undirgefnir, en gleðjist yfir því að nöfn yðar eru innrituð á himnum. Samstundis varð hann glaður í heilugum anda og sagði, ég vegsama þig, faðir, herra himins og jarðar, að þú hefur hulið þetta fyrir spekingum og hyggindamönnum og opinbera það smælingum. Já, faðir. Þannig var það sem þér þóknanlegt. Það voru tollheimtumenn, berðsyndugir og smælingjar samfélagsins sem best gátu vottað kærleika Jesú. Umhyggja hans náði til þeirra sem lifðu í fyrirlitningu, fræðimanna og öldunga. Þeirra sem ætu töldu sér réttláta og hafna yfir alla gagnrýni. Jesús tók hart á steinhjörtum þessara manna, eins og við getum lesið í Lúkasi 11:52. Þar segir hann, vei yður þér lögvitringar
því að þér hafið tekið burt lykil þekkingarinnar. Sjálfir hafið þér ekki gengið inn og þeim hafið þér tálmað sem ætluðu að ganga inn. Hver einasta manns sál var Jesús mikils virði. Það gátu líkþráir og þeir eru voru haldnir illum öndum vottað. Þessum voru allar dyr lokaðir í samfélaginu, en Jesús gekk aldrei fram hjá neinum slíkum. Það gátu líka allir sjúkir og sorgmættir því að hann kom sér aldrei hjá því að lækna, liðsina, græða og hugga og sína í verki hve mikinn kærleika hann bar til þeirra. Það brást ekki að hann sinnti þeim sem til hans leituðu í einlægri trú. Slíka dæmdi hann ekki, heldur fyrirgaf. Enn í dag líknar hann þeim sem mest þarfnast hjálpar hans. Það var ekki að undra þó að ólánsamir og þeir sem á einhvern hátt voru utanveldu í þjóðfélaginu gætu fundið það sem hjarta þeirra þráði hjá Jesú. Hann skildi hvað hver og einn leitað eftir og lét þá aldrei frá sér fara án líknar. Sannarlega var hann vinur syndarans. Allt hans starf og öll hans verk hafa alltaf borið vitnum það. Laun Jesu og jörðu voru að vísu ofsóknir, háð, fyrirlitning og dauði. En á himnum voru laun hans upphafning, allri tign æðri, eilíf dýrð og velþóknum Guðs, hans kærleiksríka föður. Við lesum í Filippi bréfinu 2:9-12. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem að hverju nafni er æðra, til þess að fyrir nafni Jesú skulu hvert knýja beigja sig þeirra sem eru á himni og þeirra sem eru á jörðu og þeirra sem eru undir jörðinni. Og sér hver tunga viðurkenna að Jesús Kristur sé drottinn, Guði föður til dýrðar. Þegar við lítum til krossins á Golgata sem orðið hefur merki sigursins yfir syndinni, getum við verið vissum að það voru ekki naglarnir sem héldu líkama Jesú á krossinum. Heldur þeim mikli óskiljanlegi kærleikur hans til okkar syndur að manna. Æðsta boðor Jesú var og verður alltaf kærleikurinn. Kærleikurinn spyr aldrei það hversu lítið sé hægt að komast að með. Heldur gefur hann allt, gefur strax og gerir það glaður. Þannig gefur faðirinn og þannig var fórn Jesú Krists. Þakka ykkur kærlega fyrir á heyrnina. Gangi á Guðs vegum.

0: alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Nú við komin að seinni hluta Daníels bókar. Það eru 12 kapitular í þessari merkilegu bók Gamla testamentisins, Daníel. Við höfum farið í þremur erindum yfir fyrir hlutan. Og nú tökum við fyrir seinni hlutan sem frábrugðin fyrir hlutanum að því leyti að seinni hlutin fjallar spádóma og mjög merkilega spádóma sem fjalla tímana í gegnum aldina allt fram á okkar dag. Allt þar til Jesús kemur og það ítrekað mynt á það, beint eða óbeint, í þessum köflum sem eftir eru fyrir okkur að skoða. Svo að örlega tímar kýs ég að kalla seríuna vegna þess að þetta snýst örlög mannkynsins og örlög okkar hvers og eins. Og þess, það mjög nauðsynlegt fyrir allt fólk, ekki bara kristna, heldur alla jarðabúar að kynnast Biblíunni. Því þetta er vegakort himinsins til sálhjálpar okkur allra. En við skulum byrja að skoða og ég minni á að yfirferð mín á þessu efni allt í gegnum Daníels bók er í stuttumáli. Það er að vera nokkra vikur að rannsaka þetta á stærra námskeiði, þessa litlu bók. En ég stikla á stóru og þið sjáu það að ég hoppa frá einu texta yfir í annan og tek ekki alla þeirra fyrir. Við byrjum á sjöunda kaflanum. Þá segir að á fyrsta ríkisári Belsasars konungs í Babylon dreymdi Daníel draum. Takið eftir, nú er það ekki konungurinn sem dreymir. Nú er það Daníel sjálfur. Og sýnir bara fyrir hann í rekju, hann segir. Síðan skrásetti hann draumin. Hann skrifaði niður hvað hann dreymdi og sagði frá aðalatriðanum, eflaust rætta við félaga sína sem voru í bænahópnum sem þið kannist við frá fyrri köflum. En Daníel hóf upp og sagði, ég sá í sín minni á nætuþeli hversu fjórir vindar himinsins rótuðu upp hinu mikla hafi og fjögur stór dýr stigu upp af hafinu hvert af öðru. Hér er Daníel að upplifa það sem að Guð var búin að opinbera honum í gegnum styttuna, mismunandi fjögur heimsveldi, svo voldug að önnur ríki komist ekki nálægt þeim að veldi og mynduleik. Nú dreymir hann þetta sama, en nú er það í formi dýra og ekki styttunar. En við sjáum að það voru fjögur stór

ævintýr sem þýðir stór konungsveldi, heimsveldi þess vegna, og fjóri vindar koma inn í söguna þarna. Og þeir rótuðu upp hinu mikla hafi. Þegar við lesum opinberunarbókina, og það allt annað námskeið, sem mjög skilt því sem Daniel hefur að boða, að þá sjáum við að hafið, vatn eða vötn í spátómum, þegar vötn koma fyrir eins og hafið, að þá boðar það þjóðirnar, þjóðir mannkynsins. Og þarna eru fjóri vindar sem geta rótað ýmsu til á meðal þjóðanna. En við skulum fá þetta jafnvel ennþá betur þegar við skoðum áfram í sjöunda kafla í opinberunarbókinni. Þannig sjáum við hvernig hoppum yfir í síðustu bók Biblíunnar til að fá betri skilning á þessum vindum sem blása eða geta blásið yfir jörðina. Þar segir í sjöunda kaflanum, eftir þetta sá ég fjóra engla er stóð á fjóru skautum jarðarinnar. Þeir heldu fjórum vindum jarðarinnar, sjáum við aftur vindana, til þess að eigi skildi vindur blása yfir jörðina, nýja hafið, nýja yfir nokkur tré, yfir bara, já, löndin. Og ég sá annan engil stíga upp í austri. Þetta er svo átt sem sagt er að Kristur komi frá. Og nú einhver þar austur frá að kalla til okkar eða til Daniels og segja hárri röttu eða til englana fjögur reyndar sem gefið var vald til að granda jörðinu og hafinu. Sjáuðu til hvað vindarnir tákna núna? Þetta er einhver öfl sem geta eitt lífi á jörðinni. Þetta er ekki venjulegi vindar. Hér eru táknmyndir þar sem vindarnir þýða átök. Stríð, styrjaldir, alveg svo Jesus sagði í Matteusu 24. kafla að eitt af alvarlegustu táknum síðustu tíma sem að gaf lærisveinum sínum að hafa í huga þegar þeir spurðu hvernig vitum við að endurinn er í nánd. Hann sagði þá vera styrjaldir. Vindarnir munu blása og það eru englar himinsins sem halda aftur af þessu þjóðum í dag að þær tortími ekki hverri annari núna. Það getur eitthvað meira alvarlega komið síðar þegar að vindunum er sleppt. En bara til að gera lengri sögu styttri, að þá er það fyrir náð Guðs. Hann heldur aftur að þessum ófriðar öflum, annars væri þessi heimu glataður nú þegar. En það kemur svo tími að náð Guðs er dregið tilbaka af því að við mennirnir höfum hafnað skaparanum. Frelsarann sem býður okkur eilíft líf, býður okkur að vera konungur okkar í hans eilífa konungsveldi ef við bara viljum þiggja það. En Guð mun ekki býða endalaust. Það er okkar að ákveða þetta Daniels bók snýst það að velja og velja rétt skynsamlega. Þess vegna lifum við á því sem ég kalla örlega tímum. Og svo segir þarna að Guð í gegnum engil kallar á þessa fjóra engla halda aftur á vindunum. Þar til er við höfum sett innsikli á enni þjóna Guðs vors. Innsikli þýðir eitthvað sem er sett á. Í gamla dag, ég man eftir þegar ég var strákur og frændi minn vann á pósthúsi út á landi þar sem ég átti heima. Að hann innsiklaði stundum póst með rauðum bleki og setti stimpil á. Og svona innsikli þýtti þá má enginn opna þetta nema sá sem á nafnið hins vegar á umslaginu. Það eru enn til svona innsikli sumstaðar notuð til þess að sína. Þú mátt ekki opna. Þetta er bannað að opna. Og þannig er það að það eru sett innsikli á okkur á táknrænan hátt. Ekki með því að eitthvað er sprautað undir okkur inn í blóð okkar, ekki með því að setja eitthvað skannamerki hérna undir húðina. Það er ekki svoleið sem Biblían er að tala um. Heldur ákvörðun okkar. Við verðum innsikluð á ennum okkar og á höndum okkar sem þýðir hvernig athafni, hvaða verk vinnum við með höndum okkar. Eða hvernig hugsum við, hvaða ákvarðinu tökum við gagnvart Guði og hjálpræði hans.
ákvarðanir okkar verða innsiklaðar í eitt skipti fyrir öll að lokum og þeir sem hafa ekki valið Guð eða hjálpræði hans þeir munu farast að eilífu en Guð býður og býður og býður enn og hefur frestað ítrekkað að binda endi á böl mannana vegna þess að við kjósum að vera undir þessu ófremdar ástandi sem ríkir í heiminum í dag. Við höfum ekki kosið drottinn, Guð sem frelsarinn, skaparinn okkar. En Guð býður og gefur okkur enn tækifæri að við verðum ekki innsikluð eilíflega fyrir en við höfum kosið skynsamlega og meðtekið hjálpræði hans í Jesu Kristi. Og Daniel heldur áfram og hann segir, ég horfði á það, þar að segja, fyrsta dýrið, þá voru talað um fjögur dýr og í fyrsta dýrinu er eitthvað merkilegt. Það það dýr sem samsvara til gullna höfuðsins á styttunni sem við lásum fyrr í Daniels bók. Nema núna þetta dýr, það með vængi. En vængirnir rifnir af og það ekki lengur það veldi sem það einu sinni var eins og staðreyndin var með Babylonu í veldi sem var táknað með gull hlutanum af stóru styttunni sem að konungin hafði dreymt Og svo segir þarna í fimmta versi og sjá þá kom annað dýr, þetta annað heimsveldi. Og það var líkt bjarndýri, svo ég hoppa hérna yfir og stytta langt mál og gera það nógu stutt fyrir okkur í dag. Eftir þetta sá ég enn dýr, þetta þriðja, pardusdýr það líkt. Og hafði það fjóra fuglsvængi á síðanum. Þetta dýr hafði fjögur höfuð og því var valdgefið. Hér verið að tala um gríska heimsveldi. Og það fór svo hratt yfir á svo stuttum tíma undir forustu Alexanders mikla að honum var líkt við pardusdýr eitt af hraðskreiðustu skepnum á jörðinni en það hafði fjögur höfuð og merkilegt við þetta að þessi fjögur höfuð tákna fjóra herforingja Alexanders mikla sem skiptu landinu eða veldinu gríska heimsveldin á milli sín þegar að Alexander mikli dó. Og svo segir, tví hindi hrúturu sem þú sást. Og þetta ekki núna mismunandi hlutar af líkneskinu sem takna nákvæmlega það sama, sömu ríki, sömu heimsveldi. Þannig annað heimsveldi satt vera hrútur. Og það merkir konungana í Media Persíu, sjáum þið, það útskýri sér sjálft hana, spádómurinn. Og hinn loðunni geithafur merkir Gríklands konung, sjáum við, þriðja dýrið. Og hornið mikla augna hans fyrsti konungurinn, það Alexander. Hann réði einn yfir gríska heimsveldinu til að byrja með, eins og dóa skyndilega, 33 ára gamall. Og þá brotnaði og fjögur spruttu upp í stað þess, sjáum við. Það merkir að fjögur konungsrungi muni hefjast af þjóðinni. Herfóringarni fjóri sem skiptu gríska heimsveldinu á milli sín. Eftir þetta sá ég í nætur sínum fjórða dýri, segir Daniel. Það var hræðilegt, ógurlegt og yfirtaksöflugt samsvarandi Rómaveldi í styttunni, járnfæturnir. Og það muldi sundur og það sem eftir var tróð það sundum með fótunum. Það var ólíkt öllum fyrri dýrunum og hafði 10 horn. Nú skulum við aðeins nema staðar. Rómaveldi af öllu þessu fjórum endist lengst. Það var hvað 500-600 ár og 644 ár ef ég man þetta rétt útreikningin á því. Það endist á lengi. Gríska heimsveldi endist ekki einu sinni eina mannsæði en það dó Alexander 33 ára gamall. En við höldum áfram. Og það segir þarna að það var mjög hræðilegt og ógulegt, það tró þjóðirnar undir sig. Þetta var ægilegt járnveldi eins og fætur styttunnar forðum fyrir í Daniels bók, táknaði járnveldi, Rómaveldi. Og það hafði 10 horn munið eftir styttunni,
það þegar að fæturnir, þeir voru járni en neðstu hluti fótanna var blandar af járni og leiri og það var með 10 tær og mörgum biblíuskýrendum finnst eðlilegt að ætla að þarna í tánum eða neðsta hluta fótanna í stuttinni að það sé ríkja samband til dæmis efnasbandalag Evrópu, það byrjaði með 10 ríkjum en það miklu fleiri lönd þar núna en sömu telja þetta geti jafnvel verið Sameinuðu þjóðunar en hvort heldur ríkja sambönd í dag þetta ekki heimsveldi þetta voldu veldi nokkur þeirra eins og Kína, Rússland, Bandaríkin og eftir vill einhver fleiri en þeir geti ekki komið sér saman þeir ná ekki völdum yfir hjá hvor öðrum þetta sundurlaust mjög ógnvekjandi og þetta skelfilegu tími sem við lifum á en við þurfum ekki að óttast vinir ef við setjum tröst okkar á drottinn og hans orð og leiðbeiningar því hann ætlar að leiðbeina okkur í gegnum þennan ólpu sjó hafsins í spátum í biblíuna hvort heldur í Daniels bók eða opinberunabókinni þar talað höfin vötnin sem tákna þjóðinnar en takiði nú eftir þetta fjórða dýr sem var eins konar heimsveldi það ekkert annað eins heimsveldi eins viðtækt orðið síðan að þessi fjögur voru en þetta fjórða eftir það komu smáríki og það var tákna með 10 hornum þarna í draumi Daniels eða 10 tánum þess vegna á styttunni og þessi 10 horn takiði nú eftir því hvað þau leiða til Daniel heldur áfram og segir ég horfði þar til ef stólar voru settir fram og hinn aldraði settist niður klæði hans voru hvítsins njór og höfuðhár sem reyn ull hásæti hans var eldslogar og hjólin undir því brennandi hver þetta? Eldstraumi gekk út frá honum þúsundur þúsunda þjónandi honum og 10.000 10.000 stóðu frammi fyrir honum dómendurni settist niður og bókunum var flett upp Hvert erum við komin í atburðarásinni? Handan við ríkin 10. En eitt af þessum 10 hornum, ég ætla að koma að því betur í dag. En sjáu því, eftir þau, þá erum við komin ískekilega nálægt því sem að kallar í biblíunni og spádómi biblíuna tíma endalokana. Og hvað gerist þá? Dómur settur á himni. Og ég get sagt ykkur að það bara núna því ég ætla ekki að fara yfir það eða ég ætla ekki að fara yfir það núna en bara í stuttum máli dómurinn eilíf örlug okkar þegar hafin á himnum því þegar Kristur komið þá búið að dæma en ég ætla ekki að fara yfir það hér í dag en hér okkur sagt það verður dæmt og hinn aldraði, hver heldur að það sé þarna í 9. vessunni hinn aldraði settist niður Það hinn eilífi Guð og það eru dómendur. En hverjir eru þessi dómendur? Það geta 2 hópar komið til greina. Áður en Kristi kemur eru dómendur sem kveða upp eilíf örlug okkar. Og eftir að Kristur kominn og tekur okkur til himins, þá byrjar það sem heitir í opinberunarbókinni 1000 árin. 1000 ára tímabili þá það menn karlar og konur sem fara með Jesu frelsara sínum upp til himins og þeir munu setjast niður og bækur verða opnað þetta stendur í opinberunarbókinni í 20. kaflan en við skulum aðeins athuga það nánar frá 11. vessi í 20. kafla opinberunarbókarinnar takið þetta við erum búin að hoppa frá Daniel sem var uppi 500-600 árum fyrir jarðvísdaga Krists með öðrum orðum fyrir 2500-600 árum frá okkar tíma að þá lifði Daniel og núna Kristur kominn þarna í 20. kaflanum og það segir ég sá mikið hvítt hásæti og þann sem í því satt
og fyrir ásjónu hans hvarf himinn og jörð og þeirra sá engan stað. Og ég sá þá dauðu, stóra og smáa standa frammi fyrir hásætinu. Og hvað segir núna? Alveg segir Daniels bók. Bóku var lokið upp og annari bók var lokið upp og það lífsins bók. Sjáum þið munin þarna. Það bækur sem eru opnaðar. En svo ein bók opnuð. Og það bara hún sem kallast lífsins bók. Hvað gefur það til kynna? Þar að finna þá nöfnin þeirra sem eru hólfnir. Akkur þær, akkur ekki lífsins bók mörg eintök? Hafið þið í huga það sem að Jesús sagði eða minni það okkur ekki á að hann sagði þeir eru margir sem fara breiða veginn til glötunar en fáir hinn mjóa til hjálpræðis, til eilist lífs. Hér sagt frá þessu, bæði í Daniels bók og í opinberunarbókinni, það verður dómur á himni. Og þegar að Kristur kemur, þá búið að dæma okkur. En af því að Guð af nauðsyn verður að leyfa okkur mönnunum að komast að sömu niðurstöðu og hann komst þá sem farast, sem ekki verð á himnum. Eða vegna englana sem Satan, þegar hann hétt Lúsifer og var á himnum og laug því að öðrum englum og íbúum annara veralda sem Biblia segir frá að Guð væri ránglátur og dómar hans ekki réttlátir. Þess vegna gefur hann okkur 1000 ár til að lesa þetta í 20. kaflanum í opinberunarbókinni. Ég ætla ekki að fara yfir það í dag. Hann verður af nauðsyn að gefa okkur og öllu þessum íbúum alheimsins nægan tíma til að komast að þeirri niðurstöðu sem rétt og sann. Mynduð þið ekki vilja að spyrja, af hverju ekki dóttir mín þarna? Af hverju ekki sonur minn? Af hverju ekki pappi eða mamma? Af hverju bara ég? Margir munu á þeim tíma eftir að Kristur hefur boðið hinum frelsuðu upp til himins að skoða bækurnar. Í 1000 ár, tækið eitthvað tíma, nægan tíma og ekki fyrr en 1000 árin eru liðin og allir eru sáttir við að Guð hefur kveðið upp sannadóma. Getur hann leift sér alheimsins vegna og friðar vegna að útrýma Satan og föllnum englum hans. Já og því miður syndurum sem ekki þáðu boð hans, hjálpræði hans. Þá loksist þegar allir hólpnir eru búinir að skoða bækurnar. Þá mun hinn ránglátu hverfa. Bara algjörlega verða aldrei fram að til. Ekki einu sinni í einhverju kvalast það. Hann ekki til, hann ekki boðaður í Biblíunni. Eitthvað sem heiti helvíti. Helvíti því dauða refsing. Það eilíf ákvörðun eða dómur sem þá boðar. En við höldum nú áfram. Og förum aftur í Daniel í 7. kafla 16. vers, ég gekk þá til einsam þeim, segir Daniel og bað hann áreiðanlega skýringa þessu öllu. Hann vildi bara hafa þetta rétt. Hann talaði til mín og sagði mér svofellda þýðing alls þessa. Og þarna sjáum við dæmi hvernig sum tákn í Biblíunni og spádómunum, þau eru útskýrð af sjálfri Biblíunni. Sjálfum Guði. 17. vers, þessi stóru dýr, 4 tölu merkja það að 4 konungar muni hefjast á jörðinni. Það var Babylonið veldi, það var Medo-Persneska veldið, gríska heimsveldi og rómveska heimsveldi. Og en hinir heilugu hins hæsta muni eignast ríki, það í augum Guði sem bara umræði 1 ríki sem að gildir, sem varir, það hans eilífa veldi. Og það það sem tekur við eftir þessi 4 aðalríki. En svo munum við eftir þessum 10 tám, svo kallum sem tákna önnur ríki, eftir stóru ríkin, eða 10 hornin sem eru á síðasta heimsveldinu, Rómaveldi. Og við erum að koma að því að það eftir þessi smá ríki og ríkjasamsteypur, þá kemur Kristur.
Svo segir frá 19. versi, þá vildi ég fá áreiðlega vitneskju fjórða dýrið. Daniel, hann gefur okkur þannig dæmi hvernig við að lesa orð Guðs. Ekki hætta að lesa eða rannsaka þegar við ekki skiljum eitthvað. Lausnirnar og útskýringar á flestum atriðum sem okkur skiptir einhverju máli í raun og veru að finna í sjálfri biblíunni. Og það alveg stórkostlegt að uppgötva í biblíunni sjálfri svörin við einu og öðru. Eins og hérna, fjórða dýri segir sem var ólíkt öllum hinum dýrunum, ólíkt mjög með járntönnum og eyrklóm sem át, knosaði og sundu tróð með fótunum þar sem það lifði. Þetta er Rómaveldi. Svo og hornin tíu sem voru á höfði þess sem spretta upp úr því síðasta stórveldi. Hitt hornið, eitt sem kemur upp á meðal hinna tíu. Þetta horn, það spratt upp og þrjú hornin fjallu fyrir. Þau voru tíu, svo kemur allt í henni eitt á meðal þessara tíu sem eru raun og verið 11. hornið. En það sagt svona í mismunandi spátum að vera lítið horn, fór ekki mikið fyrir því. En það gerði út af við þrjú hinn horn að meðal hinna tíu og þrjú hornin, þrjú konungsríki fjallu. Þetta horn sem hafði augu og munn sem talaði gífurirði var meira ásýndum en hinn, þetta pínulitla horn sem hafði engan her en var voldugra en stórveldin í reynd þegar við skiljum hvað er verið að boða hér. Og gífurirði, það er notað í biblíunni okkur mennina þegar við bjóðum Guði almáttugum birginn. Það er gífurirði að tala af hroka og drembingi. Gagnvart Guði eða gegn honum. En þetta litla dýr var meira ásýndum en allt hitt. Ég horfði á hvernig horn þetta háði stríð við hinna heilugu og háði sigur yfir þeim. Förum við nú að geta okkur til hvers eðlis þetta litla pínu litla horn var. Það háði með trú að gera. Það háði stríð gegn hinum heilugu sem höfðu sannleikan og trúðu á Guð almáttugan og elskulega son hans, Jesu Krist, sem gerðist frelsarinn okkar ef við viljum meðtaka hann sem slíkan. Það er þetta vald sem að kemur eftir þetta rómverska heimsveldi og í gegnum þessi smá ríki eða ríkja samsteypu. Það er á þeim tíma sem ríkja samsteypunnar eru að reyna að ráða með sér og það kemur að því að það muni gerast eins og Jesús sagði og þið finnir þetta í Lúkas að guðspjalli það sem að segir að þjóðirnar verða ráðalausar og fólk bara vill frekar deyja heldur en að horfast í augu við það sem framundan er. Þeir ráðu ekki við neitt. Það er þá sem litla hornið kemur til sögunar og býðum fram þjónustu sína. Við erum þegar farin að festa klóm sínu hér og þar á meðal þjóðana. En höldum áfram. Hann segir í 8. versi 7. kaflans hjá Daniel: ég athugði hornin, það er að segja tíu hornin, og sá þá hvar annað lítið horn spratt upp milli þeirra og þrjú af fyrri hornunum voru slitin upp fyrir það. Þrjú konungsríki, smáríki. Það var bundin endir á þeim af þessu litla horni. Og sjá þetta horn hafði augu eins og mannsaugu og munn sem talaði gífurirði. Hérna kemur það aftur. Þetta er andlit og allt. Og svo hoppa ég yfir í 22. versi í Daniel 7. Það segir að hann horfði þar til hinn aldraði kom. Hérna aftur talaði hinn aldraða. Guð almáttugan. Og hinn er heilugu hins hæsta. Fengur náður rétti sínu. Sjáði, það er ekki öllu loki fyrir hinn heilugu sem að þetta pínulitla vald mun fara mjög illa með í gegnum aldirnar eins og þau sáuð ofsókninnar á miðöldum. Þúsundir, milljónir er talið af
sagnfræðingum að hafi dáið fyrir trú sína. Margir brendur á báli, aðrir hengdir eða sveltir í hel, ofsóttir og það rann mikið blóð, allt fyrir þetta litla horn. Og hann segir hérna að hinn er heilöfuminu ná rétti sínum, það er að segja þegar þeir setjast að völdum, það er ekki fyrir Kristur kemur. Hann sagði svo að fjórða dýri, merkir að fjórða konungsríki mun rísa upp á jörðinni, sem ólíkt mun verða öllum hinum konungsríkinum. Og það mun uppsvelga öllan tróða niður og sundur merja. Og hornin tíu merkja það að af þessu ríki munu koma tíu konungar. Og þetta þýðir konungsveldi, þessi horn. Og hann mun verða, já, svo mun þetta, þessi konungur, rísa upp út af þessu litla horni sem mun tala þannig. Og það eða sá konungur mun verða ólíkur öllum hinum, líka þessu stórveldi sem að tali vera öðruvísin öll hinn stórveldin. Þetta pínulitla verður ægivald og ég bara bæti því hérna inni frá eigi vörum, það hefur engan herafla til þess að ráða yfir. Ekki núna allavega. Og sjáum við til að þessi konungur, hann verður ólíkur öllum fyrri, en þremur konungum mun að steypa. Og samkvæmt mannkynssögunni, þá vitum við að Rómaveldi, eftir það var svona langt liðið, það var ekki langt liðið, en það var komið, það var að byrja nýgna. Og þá voru þarna þjóðflokkar sem fóru og réðu mismunandi stöðum í Evrópu og norður strönd Afríku. Eins og til dæmis herúlar og vandalar og austgotar. Þeir voru allir kallaðir arianistar því að andlegu leiðtogi þessara var arian, maður sem kenndi það að Jesús átti sér byrjun sem er ekki biblíuleg kenning því að Jesús Kristur er eilífur og á sér enga byrjun. En þessir í þessum þjóðflokkum þeir aðhyltust þessa kenningu og þessir arianistur eins og sem ég kallað á að þeir börðust á ýmsu stöðum en var endalega útrýmt í kringum 538 eftir Krist og það var þá sem páfadómur varð ríkjandi og byrjaði sitt veldi sem í reynd varð ofsóknarvald í 1260 ár og það er nánar talað 1260 árin í Biblíunni. En við skoðum það nánar. Svo segir í 7. kafla Daníels frá 25. versi, hérna stundum endurtekning hjá mér, hann mun orðmæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilögu hins hæsta og hafi í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum, umbreyta boðunum. Og þeir munu koma honum í hendur eða í hendur seldur verða eina tíð, eitt ár, tvær tíðir, tvö ári viðbót og hálfa tíð, hálft ári viðbót. Við þurfum að leggja þetta saman. Það eru sko tvær tíðir, tvö ár, plus ein tíð, eitt ári viðbót, það eru þrjú ár og svo hálft ári viðbót. En dómurum mun settur verða og hann sviftur völdum. Það er alltaf verið að tala dóm hérna í þessu spátum. Og hann sviftur völdum til þess að afmá þau með öllu og að engu gjöra. En ríki, vald og máttur allra konungsríkja sem undir himnunum eru mun gefið verða heilugu líð hins hæsta. Ríki hans mun verða eilíft ríki og öll veldi munu þjóna því að hlýða. Takið eftir síðustu setningunni, hér er það mál á enda. Þetta er sagan sem eftir er, þangað til Kristur kemur og við ríkjum á himni. Þá fórum við í Daníel í 8. kafla, 13. versi og það er Daníel sem talar. Þá heyrði ég einn heilagan tala og annar heilagur sagði við hinn sem talaði. Þetta eru einhverjir á himni og sem talaði og spurði sem sagt hvað áhugsi langan aldur þessi sín hina daglegu fórn og hér hræðilega klæm.
Þannig er verið að víkja að því þegar Jesus Kristur var tekin af lífi. Hann sem kom til að frelsa hræðilega klæm. Þannig er verið að víkja að því þegar Jesus Kristur var tekin af lífi. Hann sem kom til að frelsa fólk. Að jafnvel hans eigið fólk tók hann og krossfest hann.

í myndina. Og hann sagði við hann 2300 kveld og morgnar og þá mun helgidómurinn aftur verða komin í samt lag. Helgidómurinn. Hvar hann í dag? Hann var eitt. Hann ekki í dag. Kristni menn víða boða það að jarneskur helgidómur verður reistur á ný áður Kristi kemur. Haldið ykkur við orguðs, annars munið verða að vega leitt. En við skulum skoða þetta með 2300 kvöld og morgnar. Þið sjáum það að hverju degi kvöld og morgun. Og í sköpunarsöguna þá segir að hver dag við byrjaði kvöldi við sólalag og endaði við sólalag. Og hérna verða að tala 2300 daga í spádómum. En hvað þýðir það? Í spádómi Biblíuna, sem ég bara farið yfir langa sögu í bili, þá táknar hver dagur jafnmörg ár og að ræða í komandi spádómi. Og það eru textar í Biblíuna sem sína fram á að í spádómum ber okkur að skilja ákveðin dagafjölda sem ákveðin árafjölda. Eins og til dæmis í fjórðum Mósu, bók á 14. kafla, það segir En sjálfur skuli þér, það verið að tala við Íslandsmenn, dauðir hníga í þessari eyðumörk og sinir eða skuli fara með hjarðir eyðumörkina í 40 ár, hér Guð að tala, og gjalda frákvars yðar þér allir liggi dauðir í eyðumörkinni. Drottinn að tala þá sem að trúðu tíu njósnurunum Ísraelsmanna sem voru sendir inn í fyrir einna landi til að kanna það. Þeir komið tilbaka þessi tíu og sögðu við sá risa við getum ekki unnið á en það voru tveir sem höfðu trúartraust og sögðu við getum unnið á en vegna hinna mörgu tíu að þá var uppreisn gegn Guði, gegn Móse í eyðumörkinni og hér Guð að segja hverja afleiðin að verða að allir þeir sem voru þeim aldri sem þessir tíu njósnara voru sem fóru inn í Fenerinlandi þeir munu farast í eyðumörkinni og svo segir og eins að þér voruð í 40 daga að kanna landi þar að segja njósnara 12 svo skulu þér bera miskjör í þar í 40 ár eitt ár fyrir hvetta og fá að reyna hvað það að vera yfirgefin af mér megi Guð hjálpa okkur til þess að varast blekkingar í trúmálum og allskins falsbóðun að við þurfum ekki að ráfa hér á jörðinni að leitandi sem segir á einu staði í Biblíunni á orði Guðs og við munum ekki finna það af því þá náðartími búin en það annar handlikur og annar bóðskapur í spádómunum en það gerðist samkvæmt Esra bók í Gamla testamentinu í 7. kafla að Artaxasta konungur konungana það var í Medo-Persíu, að hann gaf þessa tilskipun til Esra, prests hins fróða í lögumáli Guðs himnana. Og svo framvís, ég hef gefið út skipunum að hver sá í ríki mínu af Ísraels líð og af prestum hans og levítum sem vill fara til Jerusalem, skuli fara með þér, Esra. Og til að flytja silfur það og gull sem konungur og ráðgjafar hans sjálfurlega viljulega hafa gefið Íslands Guði, þeim bústað á í Jerusalem en áhöldin sem þér munu verða fengin til Guðstjónustunnar í húsi Guðs, þeim skaltu skila óskertu frammi fyrir Guði í Jerusalem þið munið eftir því fyrr í Daniels bók að konungur sem kom eftir Nebukadnesar, hann hélt mikla veislu og hann fyrirskipaði að ná í alltaf gersimannar þarna bikarana og skálarnar og hvaðina sem að Babylonimenn tóku úr musterinu í Jerusalem þegar allt var lagt í rúst þar og fangateknir til Babylon koma með þau inn í höllina og fólkið, höfðingjarnir notuðu þetta til að drekka sér fulla sem var til þess að ríki leið undir lok þá nóttina en það segir þarna að nú í 19. vessinni sem ég var að lesa að áhöldin það verið að skila þeim það gerðist í sem sagt hjá

Kýrusi, svo ég rifið þetta réttu. Kýrus konungur, þetta var góður konungur. Það er sagt hann í Biblíunni í einu spátómi að hann sagði vera sonur Guðs af því að hann gaf góð fyrirmæli. Hann var góður konungur. Og hann gaf fyrirmæli að Íslandsmenn mættu fara aftur heim til heimalandsins. En hann skaffaði enga fjármuni til þess að endurreisa musterið eða borgamúrin Jerusalem. Hann vildi þeim vel til megin fara heim aftur. En flestu fóru ekki heim. Og svo var það annar konungur, Darius. Hann gaf líka fyrirmæli að nú megi þið fara heim. En skaffaði enga fjármuni til þess að byggja upp landið aftur eða borgina eða musterið. Það var ekki fyrir en Artaxerxes konungur kom til sögunar. Að hann sagði við Esra, ég skaffa þér alla fjármunni sem þú þarft. Ég skila öllu því sem var tekið musterinu, þú mátt fara með það aftur heim. Og þú átt að byggja upp musterið og borga múrana. Og Esra fór. Og það sagt að þetta gerðist, ef við lesum meira í Esra, þetta var á 7. ríkisári Esra konungs. Og það að finna það ár í veraldasögunni. Svo þannig var það að það var ekki fyrir en að Esra gaf fyrirmæli endurreisn í Jerusalem. Að hægt að telja 2300 árin endurreisn musterisins. En það gerðist ekki þá. Það er ekki verið að tala jarneska musterið heldur himneska og við ætlum að skoða það nánar. 2300 ár. Esra er vita samkvæmt öðrum heimildum utan Biblíunar en það bara kemur heima saman við það sem Biblían segir. Að 7. ríkisár Artaxerxes konungs bar upp á ári 457 fyrir Krist. Ef við reiknum 2300 ár frá þeim tíma þá leiði það okkur til ársins 844 eftir Krist. Það segir þannig í 8. kaflanum í Daníels bók. Þegar ég Daníels sá þessa sýn og leitaðist við að skilja hana, þá stóð allt í einu einhver frammi fyrir viljöku manni ásýndar. Og ég heyrði mannsröst milli úlæbakka sem kallaði að sagði Gabriel, útskýrð þú sýnina fyrir þessu manni. Og hann gekk til mín þar sem ég stóð. En er hann kom var ég hræddur og féll fram á ásjónu mína en hann sagði við mig gef gætur að þú mannsson því að sýnin á við tíð endalokana. Svo að það er eitthvað að gerast þarna árið í lok 2300 árana 1844 og þurfum að hoppa snöggvast yfir í 10. kaflan í opinberunarbókinni. Þar er Jóhannesi sagt, hann skrifaði opinbrennabókina og hann sá sýn af himni. Hann heyrði rödd af himni sem talaði við hann og sagði far og tak opnu bókina úr hendi engilsins. Engilin er með bók, hún er opin. Og ég fór til engilsins og bað hann að fá mig litlu bókina og hann segi við mig tak og et hana eins og hún er. Hún mun verða beskri kveði þínum en í munni þínum mun verða sæt sem hunang. Ég tók litlu bókina úr hendi engilsins og át hana upp. Og í munni mér var hún sæt sem hunang. En er ég hafði et hana fann ég til beskri í kveði mínum. Þá segja þeir þessi himnesku við mig. En átt þú að spá marga líði og þjóðir og tungur og konunga, þá átti eitthvað enn eftir að gerast sem spátumar fjalla Og ég má nú til með að segja ykkur frá því að og það er 13. og 14. vessi í 7. kafla, nei 8. kaflanum í Daníel. Þar segir frá því að 2300, við lásum með dáðan, dagarnir verða og þá verður musterið sett í lag. En menn reiknuðu þetta út
í kringum 1840-44 á því tímabili að þá voru menn að lesa Biblíuna og áttu vona að Kristur færi að koma. Og þeir byggðu það á þessu spádómi Daniels 8. kafli 13. og 14. vers að musterin verður sett í samt lag. Og þeir héldu að Kristur væri þá að koma, myndi koma í lok þessa tímabils árið 1844 enda eða samkvæmt spádómum. Og þeir boðuðu það að Kristur að koma og það var mikil vakning. Mikið mest kannski í Norður-Ameríku, talsvert í Evrópu og nokkur mörgum löndum. Kristur að koma, hljómaði þessi lönd. Og það var mikil vakning. Þeir töldu að þeirra musterið verði sett í lag. Musterið væri í jörðin. Í því fólst mikil miskilningur á spátómum drottins. Og þegar að Kristur kom ekki, 22. október eins og þeir höfðu reiknað út réttilega byrjun og enda þessa tímaspátóms í 2300 ár til 1844, þá verði mikil vonbrigði. Gífileg vonbrigði. Og margir mistu trúna á drottin og hentu biblíunum frá sér. Aðrir fóru að lesa og þá eru þið margir mismunandi söfnur og kirkjudeildir. Og ein kirkjudeildi sem var til voru sjöndarnas aðventistar upp úr þessum vonbrigðum vegna þess að þarna var fólk úr öllum mögulegum kirkjudeildum, kaþólikkar, metodistar og fjöldin allar öðrum kirkjudeildum sem að mynduðu þarna lítinn hóp og fór að lesa, rannsaka, hvernig gátum við miskilið þetta? Þeir komast að raunum það að það var verið að boða að einhver mun fara inn í himneska helgidóminn og framkvæma hreinsun syndanna þar. Og það þetta sem ég ætla að útskýra fyrir ykkur í 9. kaflanum. Þannig að þetta Hebreabréfið, vers 22. Og samkvæmt lögmálinu er það nálega allt sem hreinsast með blóði og eigi fæst fyrirgefning án útfendinga blóðs. Það var því óhjákvæmilegt að eftirmyndi þeirra hluta sem á himnum eru. Allt musturiskerfið, öll þjónustan í musturinu, fórninnar og trúar hátíðinnar, allt boðaði þetta eitthvað sem gerist í hinu himneska musturi sem þar er. Og það segir að sjálft hið himneska krefst betri fórna en þessar jarnesku, að taka skepnu, slátra, láta blóð renna, stökkva blóðinu á örkina sem var í hinu allra helgasta einu sinni á ári þegar aðstuprestur fór með fórnablóði þar inn og enginn mátti fara þann inn nema aðstupresturinn einu sinni á ári og hann stökkti blóðinu á hornin á gullkistunni sem boðurinn 10 voru í til þess að sýna á táknrænan hátt að það voru þessi lög sem að mannkynni braut gegn og syndin kom inn í þennan heim. En það er einhver sem er núna okkar æðstiprestur í hinum himneska helgidómi og þar segir að Kristur gekk ekki inn í helgidóm höndan gjörðan sem satt 1844 í lok þessara 2300 ára heldur inn í sjálfan himinin til þess nú að birtast fyrir augliti Guðs vorvegna sem satt hann hélt upp til himins eftir krossdauða sinn og upprisu hér en árið 1844 við endi þessast lengsta spádómstímabils í Biblíunni þá gekk hann inn í helgidóminn á himni og hann þar í dag að vinna að sáljöf okkar þegar hann kemur út úr musturinu á himnum en náðartíminn búinn þá eigum við engan aðsta prest í musturinu á himni að tala máli okkar af því að við fáum ekki staðist í hinum himneska dómi nema að hafa kjærleiksríkan frelsara, Jesu Krist sem talar máli okkar þegar að nafn Steinþórs kemur upp að þá verði ég trúfastur til enda mun frelsari geta sagt mitt blóð fyrir Steinþór mitt blóð fyrir þig hversa þú ert ef þú hefur meðtekið hjálpræði
hins æðsta prests, hins eina sanna. Allt hitt voru bara táknmyndir í hinu jarneska musteri og lambið. Og þetta var sem slátra var, táknmyndir upp á einn sem þurfti að deyja fyrir okkur. En nú höldum við áfram. Þegar að fórnað var dýri eins og lambi í musteris forgarðinum til forna, að þá tók æðsti prestur þetta sérstaklega, já það var alltaf sko fórna daglega kvölds og morgna, en einu sinni ári, svo er hvað á áðan, þá var blóði lambsins, það var tekið og farið með það inn í allra helgasta. Það er það sem er boðað á friðþæðingadaginn sem var eins konar dómsdagur í Ísrael til forna, því það táknaði þegar Kristur friðþægi fyrir syndir okkar í hinum himneska helgidómi sem hann er að gera núna þessa dagana. Lambið umkomulaust, varnalaust, einfaldasta tákn og fegursta táknmynd upp á Jesu Krist, saklausan, syndlausan, meðhandlar eins og hver annar glæpamaður og leitu þannig til dauða og allir höfnu honum. Hann í dag er að þjóna sem æðsti prestur á himnum og 2300 árin boðuðu aðeins það að Kristur væri að fara inn í hið allra helgasta í lok þessa langa spádómstímabil. Hann er þar núna. Og þegar hann kemur þaðan er hann að koma til jarðar að sækja okkur og alla sem hafa meðtekið hjálpræði hans. En þangað til komum við fram til skýrslu eða til þess að standa fyrir mál okkar ef við gætu það, en það er ekki hægt. Við verðum að hafa einhvern sem talar máli okkar og það er Kristur, annars erum við glötuð að eilífu. Áfram í Hebreabréfinu í 9. kafla þá segir ekki gjörði hann það til þess að frambera sjálfan sig margsinnis, þar að segja, að fara inn í helgidóminn. Eins og æðsti presturinn gengur inn í þið heilaga á ári hverju hérna niður á jörði með blóð fórnadýrsins. Þá hefði hann oft þurft að líða frá grundvallin heims, en nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll við endi aldana, sjáu þið? Við endi aldana til að afmá syndina með fórn sinni. Hann er að heimfæra sína fórn, sitt fórnablóð, upp á altarið í himneskum helgidómi. Það er helgidómið þeirra. Móse var sagt að gera helgidóm eftir þeirri mynd sem hann sá á himni í sín. Og það er helgidómurinn sem þar sem Kristur er núna að þjóna eilíflega þér til góðs. Og í Daniel 8. kafla, 18. vers, þá segir á meðan hann talaði við mig, leið ég í ómegin til jarðar fram á ásjónu mínu. Þetta fekk svo á Daniel, af því að skildi eitt gælt. En að snart mig og reysti mig á fætur, þar er ég hafði staðið og hann sagði, sjá, ég kunngjöri þér hvað verða muni, þá er hinn guðlega reiði tekur enda. Það er sem sagt þegar að drottinn mun útrýma synd og syndurum sem ekki hafa meðtekið náð hans að eilífu. Þá er reiði Guð gagnvart syndinni á enda. En reiði Guð þarf ekki að bitna á okkur ef við erum skynsöm. Því að sýnin á við tíð endalokana segir. Og Daniel opinbrunabókin ítreka tala tíma endalokana aftur og aftur og þetta eru þær mest vanræktu bækur í allri biblíunni af kristnu fólki. Alveg sorglegt að gera sér grein fyrir því. En fremur segir frá 23. versi í Daniel 8 að ríki þeirra tekur enda, það er að segja mannana, þá er trú rofarnir hafa fyllt mælinn. Og það er mælikvarði sem við hefur einhver staðar. Mun konungur nokkur upprísa, bæði illúlegur og hrekkvís. Hér erum við að tala litla hornið. Vald hans mun mikið verða og þó eigi fyrir þrótt hans sjálf, sko, hann á engan herabla. Hann mun gera ótrúlega mikið tjón og verða giftu trúur í því er hann tekur sér fyrir hendur. Hann mun voldum tjón vinna og hugur hans beinast gegn hinum heilugu.
Þetta er ítrekað í Daniels bók og opinbrennabókinni. Að það er eitthvað vald sem kemur fram á sjónarsviði sem vinnur gegn Guði almáttugum og hagsmunum þeirra sem fylgja Jesu Kristi. Hann heldur áfram í 25. versi. Vélræðum mun hann til vegar koma með hendi sinni og hyggja á stórræði og steypa mörgum í glötun eftir eiga sér einskis íls von. Kristindómurinn á sér einskis íls von í dag. Þeir treysta mönnum, kennimönnum, prestum og öðrum andlegu leiðtóum sem sjálfur fara villu vegar af því að þeir hafa hafnað þessa spádómi biblíunar. Þeir steypa mörgum í glötun þegar þeir eiga sér einskis íls von. Já, hann mun rísa gegn höfðingjana, gegn Jesu Kristi. En þó sundur mölin verða án manna tilverknaðar. Að þá þegar að drottið sjálfur hefst handa og sýninu kveld og morgun, sjáum þið, 2300 árin sem var talað, hún er sann, en leyn þú þeirri sýn því að hún á sér langan aldur. Þannig kemur útskýring fyrir því að Daniel, hann leiði ómegin, hann gæti ekki skilið þetta. Á þá ekki Ísrael að halda áfram á einhvern hátt. Og hann hugsaði fólkið sitt í Babylon sem þráði að fara heim aftur. Hvað myndi gerast fyrir það? Og þannig var verið að boða einhver endalok. Förum í opprunabókina í 14. kaflan. Það er drepið á sömu þessu sama og ég fjallaði hér í dag. Og ég sá annan engil, segir Jóhannes í opprunabókinni, fljúga hálfhvolf himins. Hann hélt á eilífu fagnaðabóðskap, sjáum þið, boðskapin, hann er eilífur, til að boða þeim sem á jörðinni búa. Og sér hverju þjóð og kynnskvill tungu og líð og sagði hárri röddu, óttist Guð og gefið honum dýrð því að kominu stund dómsans er aftur og aftur verið að tala dóm og dóma. Tilbýði það sem gjörði fyrir himinin og jörðina og hafi og uppsprettu vatnan. Við höfum að tilbýða skaparan. Hér erum við algjörlega mynd á að sköpunarsagan er sönn. Annars væri Guð ekki þarna í gegnum Jóhannes í opinbrennabókinni að boða skaparan. Við höfum að tilbyða skaparan og taka mark á sköpunarsögunni og uppruna okkar hér á jörðinni. Og segir, og enn annar engil koma eftir þeim fyrri og sagði fallinu Babylóni mikla sem byrlaði hefur öllu þjóðum af reiði víni saurlifna síns. Varið ykkur á Babylón. Babylón þýðir ruglingur. Og þetta er algjör ringfull reið sem á sér stað í hinn trúalega heimi mannana í dag. Svo segir Kristur í 10. kafla Matteusar. Sjá, ég sendi yfir þess að sauði með úlfa. Verið því kæni sem höggormar og falslausi sem dúfur. Varið yfir á mönnunum. Þeir munu draga yfir fyrir dómstóla og húðstrykja yfir í samkundum sínum. Þeir munu leittir fyrir landshöfðingja og konunga mínu vegna þeim og hefingunum til vitnisburðan. Sjáðum þetta er okkar verkefni að boða. Jafnvel áður en þetta gerist sem við erum að tala við hér þegar við erum dregið fyrir dómstóla, þá eigum við að vera vitna. En þá er menn dragaði fyrir rétt, skulu þeir ekki hafa áhyggjur af því hvernig eða hvað þeir eigið að tala, yfir verði gefið á sömu stundum hvað segja skal. Er það ekki stórkostlegt loforð? Þið þurfið ekki að vera hálærið guðfræðingar. Ef þið bara lesið orð Guðs og takið mark á því, þá verður þið örugg og heilagur andi með leiða þetta allt inn í huga ykkar hvað segja skal á erfiðum tíma. Og af því að við erum að tala skaparan, að þá þennan síðasta texta á lokum, þar sem að Guð er að tala hvíldardaginn, sem minnir alla kristna á skaparan. Það segir í Jesaja, hugsaðu hvað þetta í Jesaja í Gamla testamentinu, 56, og útlendinga sem gengið hafa drottin á hönd til þess að þjóna honum og til þess að elska nafn drottins til þess að verða þjónar hans alla þá sem gæta þess að vanhelga ekki hvíldardaginn og útlendingar eiga líka halda hvíldardaginn. Það er svo oft sem ég heyri þá meðal vina okkar í öðrum kirkjudeildum og söfnuðum. Þetta var hvíldardagur, þetta var bara fyrir Íslandsmenn. Hérna er það skýrt tekið fram, þetta Guð á við alla. Útlendingana líka og þeir eru að halda fast við minn sáttmáli sem píkist auðvitað á boðrunni 10.
Þá mun ég leiða til míns heilaga fjalls og gleðja þá í bænahúsi mínu því að hús mitt skal nefnast bænahús fyrir allar þjóðir. Elsku vinir, ætlum við að taka mark á orði Guðs?

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg. Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði mest á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
2: Kafli 76 Júdas Saga Júdasar greinir frá dapurlegum endalokum ævi sem hefði geta orðið Guði til heiðurs. Hefði Júdas dáið áður en síðasta för hans til Jerúsalem var farin, hefði hann verið talin verðugur sætis meðal hinna 12 og hans hefði verið sárt saknað. Sá hryllingu sem hann hefur vakið allar aldir hefði ekki geta orðið til nema fyrir skapgerðareginleika sem komi í ljós undir ævilok hans. En opinberun þessara lindiseinkunar fyrir heiminum hafði sinn tilgang. Hún átti að verða öllum þeim til viðvörunar sem rifu heilagan trúnað eins og hann gerði. Skömmu fyrir páska hafði Júdas endurnýjað samkomulag sitt við prestana að framselja Jesú þeim í hendur. Þá var ákveðið að frelsarinn yrði handsamaður á einhverjum stað þar sem hann var vanur að leita athvarfs til hugleðinga og bæna. Allt frá því að þeir komu frá veislunni í húsi Símonar hafði Júdas átt kost á því að íhuga verknaðinn sem hann hafði tekið á hendur að vinna, en áform hans var óbreytt. Fyrir 30 silfurpeninga, andvirðis eins þræls, seldi hann drottinn dýrðarinnar til smánar og dauða. Júdas var að eðlisfari fégjarn maður, en hann hafði ekki alltaf verið nægilega spiltur til að vinna slík verk sem þetta. Hann hafði leift ágirnd að dafna með sér þangað til hún var alls ráðandi í lífi hans. Ást hans á mammon yfirgnæði ást hans á Kristi. Eftir hann var orðin þræll, eins lastar, ofurseldi hann sig Satan og eftir það var honum engin synd of stór. Júdas hafði sameinast lærisveinunum þegar mannfjöldin fylgdi Kristi. Kenninga frelsarans hrærðu hjörtu manna meðan þeir hlýttu frá sér numdir á orð hans, bæði í samgönduhúsunum, við vatnið eða á fjallinu. Júdas sjá sjúka, halta og blinda flykkjast að Jesú frá bæjum og borgum. Hann sá deyjandi fólk lagt að fótum hans. Hann sá máttaverk frelsarans þegar hann læknaði sjúka, rak út illa anda og reisti menn upp frá dauðum. Hann fann í sjálfum sér vitnisburðum mátt Krists. Honum var ljóst að kenningar Krists væru æðri öllu því sem hann hafði heyrt áður. Hann elskaði hinn mikla fræðara og vildi vera hjá honum. Hann óskaði þess að líf hans og lindiseinkun breyttist og vonaði að svo mætti verða fyrir samfélag við Jesú. Frelsarinn hratt Júdas sig ekki frá sér. Hann leiddi hann til sætis meðal hinna 12. Hann treysti honum til að inna af höndum starf trúboða. Hann gaf honum mátt til að lækna sjúka og reka út illa anda. En Júdas komst aldrei svo langt að gefa sig að öllu leiti Kristi á vald. Hann afsalaði sér ekki veraldlegri metorðagind, né fjekraðgi. Þó hann tæki við stöðu sem þjótt Krist, gekkst hann ekki undir guðlega mótun. Hann taldi sig geta haldið eigin áliti og skoðunum og taldi sér tilhneigingu til aðfinnslu semi og ásakana. Júdas var í miklu áliti meðal lærisveinanna og hafði mikil áhrif á þá. Hann hafði líka mikil áliti á eigin hæfileikum en taldi bræði sína sér miklu síðri að dómgreind og hæfileikum. Þeir gerðu sér ekki grein fyrir möguleikum sínum, fannst honum, og notuðu sér ekki þau tækifæri sem buðust. Söfnuður myndi aldrei eflast til áhrifa meðan jafn skammsýnir menn væru leiðtogar hans. Pétur var örlindur. Hann yrði alltaf fljótfær. Jóhannes, sem varveitti í hjarta sínu þau sannindi sem féllu af vörum Krists, var að áliti Júdasar lélegur fjármálamaður. Matteus var vegna fyrri starf síns mjög nákvæmur í öllum greinum og smásmögulega ráðvandur enda sífellt að íhuga orð Krists og hann var svo niðursokkinn í það að Júdas taldi honum ekki treystandi til nauðsynlegra harðrækni og framsýni í fjármálastörfum. Á svipaðan hátt mat Júdas alla lærisveinana og miklaðist af því að söfnuður myndi oft lenda í ógöngum og vandræðum ef fjármálastjórnar hans nýti ekki við. Júdas taldi sig vera hæfileikamanninn sem stæðist öllum snúning. Að eigin mati var hann málstæðinu til sóma og þess gætt í allri framkomu hans. Júdas var blindur fyrir eigin skapgerðabrestum svo að Kristur fól honum verkefni þar sem hann hafði tækifæri til að sjá þá og lagfæra þá. Sem féhirði lærisveinanna féll það í hans hlut að afla hópnum nauðsynja og létta byrðar hinna fátæku. Þegar Jésús sagði við hann í loftsalnum, við páskamáltíðina, það sem þú gjörir, það gjör þú skjótt. Jóhannes 13.27 Heldur lærisveinarnir að hann hefði sagt honum að kaupa veisluföng eða gefa fátækum eitthvað. Júdas hefði geta orðið óeigingjarn með því að liðsinna öðrum. En meðan Júdas var daglega að hlýða á kenningu Krists og hafði óeigingjarn líf hans fyrir augum, var hann í huganum að næra sína eigin ágind. Smá upphæðirnar sem til hans streymdu voru honum sífelld freisting. Þegar hann var að sinna einhverju minniháttar erindum fyrir Krist eða varði tímanum í trúarleg efni, greiddi hann sér laun fyrir úr þessum rýra sjóði. Að eigin áliti voru þessar átillur honum afsökun en fyrir augliti Guðs var hann þjófur. Marg ítrekuð yfirlýsing Krists á ríki hans væri ekki af þessum heimi, hneykslaði Júdas. Hann hafði gert starfsáætlun fyrir Krist. Hann hafði áformað að Jóhannes skýrariði bjargað úr fangelsinu. En Jóhannesi var ekki sint og var hálshöggvinn. Og í stað þess að staðfesta konunglegan rétt sinn og hefna dauða Jóhannesar, fór Jesú með lærisvinna sína upp í sveit. Júdas vildi skeleikari baráttu. Hann taldi ef Júdas hindraði ekki lærisvinna sína í að framkvæma áform sín, þá myndi þeim vegna betur. Hann fann hinn vaxandi andu leitu á þjóðurinnar og sá að örunum þeirra var ósvara þegar þeir kröfðust á Kristi táks af himni. Hjarta hans var opið fyrir vantrú og óvinurinn lagði til efni við efasemdir og uppreisn. Hvers vegna dvaldist Jesús svo mjög við það sem vonbrigði molli? Hvers vegna var hann að spá sér og læri sér ofsóknum og raunum? Vonin hátt embætti hinu nýja ríki hafði orðið til þess að Júdas aðhyldist málstað Krists. Áttu vonir hans að bregðast. Júdas hafði ekki ályktað að Jesú væri ekki sonur Guðs en hann verið vafa og reyndi að finna skýringar á máttarverkum hans. Þrátt fyrir kenningafrelsar hans sjálfs var Júdas sífellt haldinn þeirri hugmynd að Kristur myndi ríkja sem konungur í Jerúsalem. Þegar 5.000 voru mettaðar reyndi hann að koma því í kring. Þá hjálpaði Júdas til að dreifa matnum á milli hungraðs fjöldans. Hann hafði tækifæri til að sjá hve mikið gott hann gat gert öðrum. Hann fandi þeirra gleði sem jafna fylgdi þjónustu við Guð. Hann aðstoðaði við að færa sjúka og þjáða meðal fjöldans til Krists. Hann sá hvílíka fróun, hvílíkan fögnuð og gleði lækningamáttur græðarans færir fólki. Hann hefði geta skilið aðferði Krists, en hann var blindur af sjálfsöskufullum óskum sínum. Júdas var fyrstur til að færa sér í nið hrifninguna sem kraftaverki með brauðin vakti. Það var hann sem átti upptökin af fyrirætluninni að taka Krist með valdi og gera hann að konungi. Hann gerði sér mikla vonir og vonbrigði hans urðu sár. Ræða Krist í samkvöndu húsinu brauð lífsins olli straumhvörfum í sögu Júdasar. Hann heyrði orðin: Ef þér etið ekki hold mann sonarins og drekki blóð hans, hafi þér ekki lífi í yður. Jóhannes 6:53. Hann sá að Kristi voru andlega verðmæti fremri veraldlegum. Hann taldi sig vera framsýnan og var ljóst að Kristu gintist engin heiðurstákn og að hann myndi ekki geta aflað fylgjendu sínum hárra embætta. Hann ákvaði að tengjast Kristi ekki svo sterkum böndum að hann gæti ekki dregið sér tilbaka. Hann ætlaði að sjá hverju fram yndi og það gerði hann. Allt var á þeim tíma að leta hann í ljós efasemdir sem rugluðu lærisveinana. Hann bar fram mótbærur og villandi hugmyndir og endurtók röksemdir fræðimanna og farisea gegn kenningum Krists. Alla erfiðleik og áhyggjur, stórar og smáar, mótlæti og augljósar tálmannir á framgangi fagnaðar erindisins túlkaði Júdas sem vitnisburði gegn trúverðuleika þess. Hann benti á ritningarteksta sem voru í engu samhengi við þau sannindi sem Kristur flutti. Þessi textar slitnir úr réttu samhengi rugluðu lærisveinana og mögnuðu vonbrigðin sem sífellt sóttu á þá. Og þó gerði Júdas þetta allt á þann hátt að svo virtið sem hann gerði það af samviskusemi. Og meðan lærisveinarnir voru að leita að vitnisburði orðum fræðarans mikla til staðfestingar hafði Júdas laga á að teima þá næstum óafvitandi inn á aðra brautir. Á þennan hátt setti hann málið fram á mjög trúarlegan og að því virtist viturlegan hátt en í allt öru ljósin Jesu hafði gert og gaf orðunum aðra merkingu en Jesu hafði gefið þeim. Ábendingar hans voru sí og æ að vekja metnað og eftirsókn í tímalega upphefð og með því beindi hann hugsunum lærisveinanna frá því þeim mikilvægu viðfangsefnum sem þeir hefðu átt að hugleiða. Júdas vakti oft misklíð út af því hver þeir ætti að verða mestur. Þegar Jesús útskýrði fyrir hinu ríka unga valdsmanni skilirði þess að verða lærisveinn, gramdist Júdasi. Hann taldi að mistök hafði átt sér stað. Ef menna borfið þennan höfðingja fengjust til að taka höndum saman við þá trúðu mundi það verða málstæði Krist mikið lyftistöng. Ef aðeins væri leita ráða hjá Júdasi, hugsaði hann, þá gæti hann fundið margar leiðir til að efla litla söfnuði. Starfsreglur hans og aðferði myndu víkja nokkuð frá því sem Kristur ástundaði en að þessu leiði taldi hann sig hygnari en Krist. Í öllu því sem Kristur sagði við lærisveina sína var eitthvað sem Júdas var ósammála í hjarta sínu. Fyrir áhrif hans var súrdeig misklíðarinnar í hraðri gerjun. Lærisveinarnir sáu ekki raunverulegan orsakavald þess en Jesús sá að Satan var að menga Júdas með eiginleikum sínum og opna það því farveg til þess að afvegaleiða hina lærisveinana. Ári fyrir framsalið sagði Kristur: Hef ég eigið sjálfur útvalið yður 12? Þó er einnig það djöfull. Jóhannes 6:70. Samt tók Júdas engin opinber andmæli og hann virtist heldur ekki rengja kenninga frelsarans. Hann kvartaði ekki opinskátt fyrir enn í veislunni í húsi Símonar. Þegar María smurði fætur frelsarans kom Júdas upp ágirnd sína. Við ávítur Jesú var sem hugur hans yrði beiskju blandinn. Sært dramb og hefndar þorsti braut niður varnirnar og græðgin sem hann hafði svo lengi verið haldinn náði tökum á honum. Slík verður reynsla allra sem gæla stöðut við syndina. Spilt hugarfar sem ekki er barist gegn eða sigrað lætur undan freistingum Satans og sálin er hneppt í fjötra og vilja hans. En Júdas var enn ekki með öllu forheltur. Jafnvel eftir að hann hafði tvisvar sinnum skuldbundið sig til að svíkja frelsarann, gafst honum tækifæri til iðrunar. Við kvöldmáltíðina sannaði Jesú guðdóm sinn með því að ljóstra upp áform svikarans. Af gæsku sinni hafði hann Júdas ekki undanskilin en hann þjónaði lærisveinunum. En hinn síðustu hvatningarorð kærleik hans voru látið sem vindurum meiru þjóta. Þá voru örlög Júdasar ráðin og á fótum sem Jesú hafði þvegið var gengið út til að ganga gegna starfi svikarans. Júdas hugsaði sem svo að ef krossfesta ætti Jesú yrði svo að vera. Þáttur hans sjálfs að svíkja frelsaran myndu engu breyta það. Ef Jesú ætti ekki að deyja myndi það aðeins knýja hann til að bjarga sjálfum sér. Hvernig sem færi myndi Júdas hagnast á svikum sínum. Hann taldi sér vísan gróða af því að svíkja drottin sinn. En Júdas trúði því ekki að Jesú myndi láta handtaka sig. Með því að svíkja hann ætlaði hann að ná sér niðri á honum. Hann ætlaði með verknaði sínum að sína Kristi að betra væri að koma fram við hann með fullri virðingu. En Júdas gerði sér ekki grein fyrir að hann var að framselja Krist til lífláts. Hve oft höfðu fræðimenn og farisear orði agndofa yfir markvissum samlíkingum Jesú þegar hann kenndi í dæmisögum. Hve oft höfðu þeir ekki kveðið upp dóma yfir sjálfum sér. Þegar þeim var ljós sannleikurinn höfðu hjörtu þeirra oft og einatt fylst heift og þeir höfðu tekið upp steina til að kasta að honum. En hvað eftir annað hafði hann gengið þeim úr greipum? Það sem hann hafði komist úr svo mörgum háska taldi Júdas að hann myndi áreiðanlega ekki láta handtaka sig nú. Júdas ákvaði að láta reyna á það. Ef Jesú væri Messías myndi fólkið sem hann hafði gert svo mikið fyrir koma til liðs við hann og lýsa hann konung. Það myndi endanlega knýja til ákvörðuna marga sem nú voru óráðnir. Júdas myndi hljóta heiðurinn að hafa leitt konungi til sætis á veldistóli Davíðs. Og það myndi tryggja honum æðsta sætið, næst Kristi í hinu nýja ríki. Lærisveinninn falski lék til enda það hlutverk sitt að svíkja Jesú. Þegar hann sagði í garðinu við foringja skrílsins, sá sem ég kyssi, hann er það. Takið hann höndum, Matteus 26:48. Trúði hann því statt og stöðugt að Kristur myndi ganga þeim og greipum. Ef þeir síðan ætluðu að kenna honum það gæti hann sagt. Sagði ég ykkur ekki að handtaka hann. Júdas sá hermennina handtaka Krist eftir leiðbeiningum sínum og fjötra hann tryggilega. Fullur undrunar sá hann frelsarann láta leiða sig burt. Kvíðafullu fylgdi hann honum eftir úr garðinu til yfirheyrslunar frammi fyrir höfðingjum gyðinga. Á hverju stundu bjóst hann við að hann myndi yfirbuga óvini sína með því að birta þeim sem sonur Guðs og ónýti allt ráðabrug þeirra og hnekkja valdi þeirra. En þegar hver stundin leið af annari og Jesú þoldi sívirðingarnar sem á honum dundu, var svikarinn gripinn skelfilegum ótta hann hefði selt meistara sinn til lífláts. Þegar yfirheyrslunni var að ljúka þoldi Júdas ekki lengur kvöl sinnar seku samvisku. Skyndilega glumdi salurinn af rámu skelfingar ópi sem nýsti hvert hjarta. Hann er saklaus. Hlífðu honum. Kaifas. Nú sást hvar Júdas tróðst gegnum undrandi mannþröngina. Hann var fölur og tekinn í andlindi og svitinn draup af enni hans. Hann ætti fram af öndveginu og fleygði niður fyrir framan æðsta prestinn silfur peningunum. Gjaldinu fyrir að svíkja drottinn sinn. Í ofboði þreif hann í stykkju Kaifasar og grátbað hann að láta Jesú lausan og hrópaði hann hefði ekkert gert sem væri dauða vert. Kaifas hristi hann hrannarlega af sér, en honum var brugðið og gat ekkert sagt. Fals prestana var orðið augljóst. Ljóst var að þeir höfðu múta lærisveinunum til að svíkja meistara sinn. Ég drýði synd, hrópaði Júdas aftur. Ég sveik saklaust blóð. En æðsta prestinu tókst að ná stjórn á sjálfum sér aftur og svaraði með fyrirlitningu. Hvað varðar oss það? Það þitt að sjá fyrir því, Matteus 27:4. Prestinir höfðu fúslega haft Júdas að verkfæri en þeir fyrirlitu ótrýð hans. Þegar hann sneri sér til þeirra með játningu sína hrintu þeir honum frá sér. Júdas fleygði sér nú fyrir fætur Jesú og kannaðist við hann sem son Guðs og gátbrað hann að bjarga sjálfum sér. Frelsarinn álasaði ekki svikaranum, hann vissi að Júdas iðraðist ekki. Játningin var þvinguð út úr sekri sál hans af ægilegri vissu fordæmingu og hugboðum dómi í vændum en hann fann ekki til neina djúpara nístandi sorgar yfir því að hann hafði svikið flekklausan son Guðs og hafnað hinum heilaga Ísraels. Samt mælti Jesú engin fordæmingar orð. Hann leit fullur meðaumkunar á Júdas og sagði, vegna þessara stundar ég í heiminn kominn. Undrunar kliðu fóru mann þröngina. Furður losnir sáu menn umburðalindi Krist gagnvart þeim sem sveik hann. Enn var mannfjöldin gripinn sannfæringu að þessi maður væri meira en dauðlegu maður. En ef hann væri sonur Guðs, spurðu menn, hví leysti hann þá ekki af sér fjötrana og laust ákærendur sína? Júdas sá að bænir hans voru til einskis og hann ruddist út úr salnum. Hrópandi, það um seinan. Það um seinan. Hann fann að honum var megn að sjá Jesú krossfestan og í örvæntingu sinni fór hann út og hengdi sig. Síðar sama daginn kom fyrir atvik á leiðinni frá höll Pílatus að til Golgata sem lagði háreisti og háðsglósu skrílsins sem elti þegar Jesú var leiddur út til krossfestingar staðarins. Þegar komið var á afvikin stað sást lík Júdasar við ræturnar á visnu tré. Það var ógeðsleg sjón. Þungi líkamans hafði slitið reipið sem hann hafði hengt sig með í trénu. Líkið hafði í fallinu skattast tróðarlega og nú voru hundar að rífa það í sig. Leifarnar voru í snatri grafnar og huldasjónum manna en það sljákkaði í spotturunum og mörg bleik ásjónabar vitni hugsanirnar sem bærðust til innra. Þá þegar virtust makleg málagjöld tekin að vitja þeirra sem seki voru útellingu blóðs Jesú.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Við erum að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókafóli Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum nú að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Blindur fær sýn. Bartimeus sat við vegabrúnina skammt frá Jerikóborg og bað þá sem við veginn fóru beininga. Ekki mundi hann nú lengur hversu mörg ár hann hafi daghvert setið á þessum sama stað. En víst var að þau voru orðin mörg. Þeir sem oft fóru milli Jerikó og Jerusalem voru farnir að gera ráð fyrir honum þarna. Úr talsverðri fjarlægð gátu þeir greint biðjandi bón hans. Liðsinnið blindum manni. Orðið sjón var merkingalaust fyrir honum því hann hafði verið blindur allt frá fæðingu. Aldrei hafði hann sér blóm, tré, hús, ekki einu sinni andlit móður sinnar. Fólk hafði sagt honum frá þessu öllu. Hann hafði reynt að gera sér í hugarlund hvernig sólskin gæti verið, en það var hægara sagt en gert. Hann lifði í heimi myrkurs og út úr honum lá engin leið. Hann hafði afar næmt snertiskin og góða heyrn og honum gekk því vel að rata, en aldrei sá hann neitt. Hann þráði ákaft að geta séð. Hann það verið heitasta ósk hans allt frá bernsku. Þegar hann var drengur hafði hann vonað að með aldrinum fengi hann sjón eins og aðrir. Nú var hann orðinn gamall og vissi að örvænt væri allt slíkt. Samt var það ekki með öllu svo. Ekki alls fyrir löngu hafði vonað neisti á ný kviknaði hjarta hans. Vegfarandi einn hafði sagt honum frá dásamlegum kennimanni sem birst hefði í Galileu og læknaði fólk á hennum alvarlegustu meinum. Meira að segja hefði hann læknað holdsveika, gefið dumbum mál og daufum heyrn. Já, hann hefði jafnvel opnað augu blindra. En gerð þér samt engar gilli vonir, hefði ferðalangur sagt. Hann er alltaf í Galileu og líkast til kemur hann aldrei til Jerikó. Ef hann leiði nú bara einu sinni leysina hér hugsaði Vesalings Bartimeus. Honum var iðulega hugsað til þess arna. Öðru hvoru spurði hann fólk hvort það vissi nokkuð kennimanninn sem opnaði augu hinna blindu. Höfðu sumir heilt hans getið en aðrir ekki. En enginn bjóst við honum til Jerikó. Einhver sagði líka, þótt svo yrði þá kem hann tæplega auga á þig. Hann er ævinlega umkringdur fólksfjölda. Það sem allir eiga við hann einhver erindi. Von Bartimeusar dofnaði hann í en hann hugsaði með sér, kom hann einhver tíma, þá býð ég hans við vegarbrúnina. Þá rann upp sá dagur að þetta gerðist. Þetta hafði verið hlýtt, sólríkt og mollulegt síðdegi eins og þessu títt á þessum slóðum. Fátt fólk var á ferli og fáir skildingar hefði hrotið í útrétta hönd hans. Það var því líka sem gildar ástæður héldu fólki innan borgar, en hann vissi ekki hverju þær getu verið. Öðru hvoru heyrði hann hróp úr fjarska, en ekki gat hann getið sér til af hverju þau stöfuðu. Þá urðu hljóðin hærri og hann greindi að þau stöfuðu af miklu mannfjölda á ferð. Hann færði stöðut nær eftir Jerikóveginum. Gat hann sér þess til að hér varu 100 manna í hennum hávara hópi og hann reyndi að geta sér þess til hvað á seyði væri. Hvað erum að vera? Spurði hann vegfarenda. Hvað gengur á? Jesús frá Nasaret er að fara framhjá, var svarað. Það er þó ekki Jesús frá Nasaret, hrópaði Bartimeus. Síðan sagði hann við sjálfa sig, loksins er hann þá kominn. Nú má ég þó ekki missa af honum. Þegar fótatakið og rattakliður mannfjöldans hækkaði í sífellu, gat hann sér þess til að lærameistari mikli hliti að vera á næstu grösum. Fyrir en varði yrði hann að baka og burt. Nú var annarkvort að rökkva eða stökkva. Allt í einu hrópaði hann fullum hálsi, Jesús! Davíðs sonur, miskunna þú mér. Í þessu neyðarópi hljómaði öll lífsþrá hans, vonar geislinn sem skinið hafði gegnum langa og ömurlega ævi hans. Ekkert gerðist, en fleiri og fleiri þustu framhjá. Hann hrópaði því á ný, eins hátt og hann gat, Davíðs sonur, miskunna þú mér. Hún er láfið örvæntingu. Hann yrði að láta Jesú vita af sér, en kliðurinn var svo mikill. Fólki svo margt, Jesús, hrópaði hann enn og hærra en áður.
Þá hastaði einhver á hann. Þegi þú, hrópaði ekki svona. Meistarinn hefur öðru að sinna. En Bartimeus skeytti þessu engu. Þetta var óskastund hans. Hún renni tæplega upp framar. Hann hrópaði því meira. Davíð sonur, miskunna þú mér. Þá fannst honum sem hópurinn staðnæmdist. Andartaki síðar hefði hann mjög nærri sér rödd, þrungna ástúð og blíðu og hún mælti, kallið á hann. Enginn þurfti að vísa Bartimeusi til vegar. Rödd Jesú dró hann að sér sem segull. Hvað viltu að ég geri fyrir þig? Spurði Jesús. Jesús hafði þá heyrt til hans. Þrátt fyrir kliðin frá mannfjöldanum hafði hróp blindamannsins náð eyrum hans. Rabbúni, það ég fá aftur sjón mína, hrópaði Bartimeus. Þar þú leiðar þinnar, trú þín hefur gert þig heilan, sagði Jesús. Og jafn skjótt fekk hann aftur sjónina. Augu hans lukust upp og þið fyrsta sem fyrir þau bar var andlit Jesú sem brosti við honum af hlýrri hlutekningu. Ekki að undra þegar Biblían segir að hann fylgdi honum áleiðis. Ekki efa ég það að hann hafi gert svo allt til æviloka. Komiði blessuð. Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út á bókafáli aðendista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Dauðdumbur fær mál. Þegar Jesús kom aftur til Galíleu frá Týrus og Sídon var komið með dauðdumban mann á fund hans. Þetta var nýstálegt viðfangsefni. Í þá daga vissi enginn hvað gat orðið slíku fólki mann á fund hans. Þetta var nýstálegt viðfangsefni. Í þá daga vissi enginn hvað

heyrði Jesús hrópið í hjarta mannsins. Hann tók hann við hönd sér og leiddi hann burt úr mannþrönginni þangað sem þeir gátu verið einir. Þá lagði hann fingur sína á eyru mannsins og snart tungu hans. Síðan leit hann upp til himins og hrópaði, opnist þú. Á samri stundu öðlaðist maðurinn bæði heyrn og mál. Undursamlega hlýtur þessi stund að hafa verið honum. Heimsmynd hans hafði tekið algerum stakkaskiptum. Liðin voru ár þagnarinnar. Nú heyrði hann fuglana syngja og börnin hlæja og raddi grannana þegar þeir samfögnuðu honum. En fyrst orðið sem hann heyrði voru orð Jesú þegar hann óskaði honum heilsubótar. Dásamlegt hlýtur það hafa verið þegar hann gat talað rétt eins og aðrir. Ég geri mér í hugalund að fyrst hafa hann naumast geta þagna. Svo margt hafði hann langað til þess að geta tjáð öll þagnar árin. Nú streymdu orðin af vörum hans. Hvað ímyndar þú þér að hann hafi sagt fyrst af öllu? Vildu þau fá að vita það? Það vildi Jesú gjarnan. En mér finnst eins og það hljóti hafi verið, Jesús, þakka þér fyrir að þú opnaðir eyru mín og leystir tungu mína. Af þessum sökum mun ég ávallt elska þig. Fólkið undraðist mjög og það sagði, allt hefur hann vel gert. Það hafði hann svo sannarlega gert.

Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli Aventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og þessi saga heitir Dáin stúlka vakin frá dauðum. Með þessu fór fram stóð Jairus álengdar ákafur í að komast aftur til dauðvona dóttur sinnar. Ef til vill var hann togað í ermi Jesú og hvatt hann til að hafa hraðan á. Hann kynni hafa sagt, vertu svo góður að flýta þér, hún gæti dáið á hverju stundu. Hún var líka dáin. Sendi maður tróðskegnum mannþröngina og farði Jairusu sorga tíðindin. Dóttir þín er látin, sagði hann. Hví ómakar þú meistaran lengur? Þessi næstu stóðu tóka kveina og tjá hrið sína. Vesalings Jairus mátti ekki mæla fyrir sorg. Tárin streymdu niður vanga hans. Hann hafði elskað litlu stúlkuna sína svo heitt. Jesús fann sárt til með honum og hann sagði, vertu ekki hræddur, trúðu aðeins. Síðan lagði hann aftur af stað í átt til hús Jairusar. Jairusi fannst ekki lengur mikil þörf á koma hans þangað. Hefði þessi kvenmaður ekki stöðvað hann, kynni hann að hafa komist í tæka tíð. Og hvað átti Jesús við með orðunum, vertu ekki hræddur, trúðu bara. Barnið var dáið. Hvað gæti hann nú gert? Hvað gat nokkur maður gert annað en grafa blessað barnið? Mannfjöldin reyndi að elta en Jesús bað menn blíðlega og einaldlega í senn að fara burt. Ekki væri viðeigandi ef svona margir fari í heimsókn þangað sem sorgin ríkti. Pétur, Jakob og Jóhannes gætu farið með honum en aðrir ekki. Hann lét engan bilbu á sér finna og fólki hlýtti honum. Þegar þessi litli hópur nálgaðist hús Jairusar, blasti við kynleg sjón. Margir nágrannanna voru að reyna að troða sér inn um aðaldyrnar en þeir komust ekki inn. Þarna var mannfjöldi samankominn. Sumir voru vinir fjölskyldunar, aðrir bara forvitnir áhorfendur. Að innan barst grátur og kveinstafir. Í þá daga var síður að ráða syrgjendur sem kveinuðu hástöfum við jarðarfarir og lét þá enginn sitt eftir liggja. Þegar Jesús kom, vék fólkið úr veginn.

eigi og hleyftu honum inn. Jairus og lærisveinarnir þrír fylgdu á hæla hans. Hví hafið þið svo hátt og grátið, spurði Jesús. Barnið ekki dáið, heldur sefur hún. Syrgjendurnir hættu nú uppgerða kveinstunum sínum en fóru þess í stað að hlæja. Víst er hún dáin, sagði einhver. Farðu og sjáðu sjálfur. Farið burt, sagði Jesús. Og svo mikil alvara fylgdi þessum orðum að menn gerðu sem hann bauð. Innan skams voru allir á bak og burt og kyrð ríkti á nýju húsinu. Þá leiddi Jesús sorgbitna foreldrana á Sankt Pétri, Jakobi og Jóhannesi inn í herbergið þar sem litla stúlkan lá föl og kyrr á beði sínu. Þegar foreldrarnir stóðu þarna og snöktu í umkomulausri sorg sinni horfði Jesús á þau undur blíðlega. Þá brosti hann við litli stúlkun og mælti, stúlka litla, ég segi þér, rístu upp. Það var engu líkara en hann hefði sagt, það komið tími til að fara á fætur, góða mín. Hún vaknaði líka í sömu andrá, því að stökkun fram úr rúminu, rétti hún svona aldrei kennt sér meins. Mér kæmi ekki á óvart, þó að fyrstu ummæli hennar hefðu verið, mamma, hvers vegna ertu að gráta? En tárin þornuði skjótt. Móðurinn faðmaði hann að sér, hún vissi ekki hvort hann ætti heldur að hlæja eða gráta, svo hamingjusöm var hún. Sömu sögu var að segja föðurnum. En fremur þeim Pétri, Jakobi og Jóhannesi. Ég tel víst að sama máli hafi gengt Jesú. Hann naut þess að gera fólk hamingjusamt. Helst hefði hann vilja gera hvert heimil í heiminum eins hamingjusamt og þetta var á þeirri stundu. Ég vil líka gera mér í hugalund áður en hann kvaddi hafi litla stúlkan komið til hans og sagt ofurblíðlega og að fylgstu einlægni. Þakka þig fyrir, góðu meistari. Ég elska þig.

Það var árið 2001, nánar tiltekið 1. september 2001, þegar útvarpsboðin fór í loftið og hóf útsendingar sínar. Mánuðin á undan var Steinþór búinn að biðja fólk að undirbúa sig og vera tilbúið að taka upp efni fyrir útvarpið því að við færum í loftið þann 1. september. Við vorum frekar værukær og töldum okkur hafa góðan tíma til að undirbúa okkur. Steinþór stóð vaktina og minnti okkur á reglulega að nú færi þetta alveg að bresta á. Og svo rann dagurinn upp og við vorum ekki tilbúin. En það var búið að ákveða dagsetningu og í lofti fórum við með örfáar upptökur og þá aðalega frá Steinþóri sem má segja hafi verið sá eini sem gerði sér grein fyrir að við þyrftum að vera vel undirbúin. Það var ekki stór hópurinn sem að viðstatti þennan dag og upplifði þessa stund. Því síður áheyrendur. Þegar ég horfi tilbaka, þá má segja að þetta hafi verið eitthvað í líkingu við það þegar kona fæði barn. Hún og foreldrarnir vita að brátt munu nýtt líf líta dagsins ljós. En þau í raun gera sér ekki alveg hugalund. Hvað það býður þeirra? En þau átta sig fljótt á því að það þarf heilt þorp til að alu barn og þannig má segja útvarpsboðin hafi verið í gegnum árin. Það eru margar hendur sem hafa komið að þessu starfi. Fólk hefur komið og farið. Sumir hafa lagt hendur á plógin en horfið síðan til annarra starfa. En einni hafa nokkrir sofnað eða dáið og hvíla í gröfum sínum þar til drottinn okkar kemur að sækja sitt fólk. En raddir þeirra allra hljóma enn í útvarpi boðum og munu gera það meðan útvarpið er í loftinu. Þrátt fyrir að fólk hafi komið og farið, að þá hefur alltaf verið lítill kjarni til staðar sem hefur vakað yfir velferð útvarpsins og þeirri sín sem Guð gaf að færa íslensku þjóðinni Guðs orðið. Í upphafi vegferðar útvarpsins voru ekki margir áheyrendur eins og ég gat hér áðan og því litlar tekjur eða styrkir sem komu inn. En með óbilandi trú á því að þetta var verkefni sem Guð hafði falið okkur að gera, þá héldum við áfram að starfa. Já, ég segi starfa. En hér hafa fúsar hendur lagt sitt að mörkum með sjálfboðavinnu og gefið að tíma sínu margar stundir svo aðri mættu sjá og finna Guð í þeim orðin sem töluð eru í útvarpinu. Eða unnið á baku tjöldin við það að klippa efni eða setja efni inn í útvarpið. Og hópurinn fyrir stækkandi sem á hlýðir. Þetta hefur ekki gerst að sjálfu sér eins og þau hafið heyrt. Og það hafa komið erfiða stundir í starfinu þar sem fjármagnið hefur verið alltaf því upp urið. Þá hefur virkilega reynt að bæna þrek okkar og vilja til að halda áfram. En við höfum alltaf vitað innst inni að þetta er starf drottins og hann knúði á hjarta einstaklinga að leggja á stað með útvarpið og mundi hann því sjá fyrir því og það hefur hann svo sannarlega gert. Því ber að þakka og gefum við lofgjörðina til drottins okkar og frelsara sem hefur vakað yfir orði sínu öll þessi ár. Gefi okkur innblástu sinn og hvatningu og leitt okkur í gegnum þetta allt saman. Við þökkum fyrir alla þá trúföstu einstaklinga sem í gegnum árin hafa unnið sem sjálfboðaliðar við útvarpsboðin. Og við þökkum fyrir alla þá einstaklinga sem hafa beðið fyrir útvarpinu og öllu því starfi sem því fylgir. Einnig viljum við þakka öllum þeim sem hafa styrkt útvarpsstarfið með framlögum sínum og lagt inn á reikning útvarpsins og hjálpað okkur þannig að halda útvarpi boðin í loftinu alla daga, allt árið um kring. Við þökkum Guði fyrir að hafa snert við þér til að styðja þetta starf. Hvort sem það var með vinnuframlagi, bæn fyrir starfinu eða fjárframlögum. Þannig höfum við öll í sameiningu hjálpa staðið að halda orði drottins á lofti
og komið því út til þjóðarnar. Án ykkar stuðnings hefði þetta starf ekki verið mögulegt. Því þökkum við algóðum, yndislegum föður okkar á himnum fyrir hvert og eitt ykkar og byggjum blessun hans og frið inn í ykkar líf. Að lokum langar með að geta þess að þar sem ammælis barnið útvarp boðun búin að slíta barnskónum og úlingsárin eru einnig að baki en framundan eru fullorðinsárin þá þarf útvarp boðun ennþá á styrktaraðilum að halda og ekki síst þegar við sjáum allt í kringum okkur að það líður að því að myrkri færist yfir og enginn getur starfað eins og Kristur sagði sjálfur. Svo ef þú, sem á þetta hlýðir, finnur fyrir þörf í hjarta þínu til að gleðja ammælisbarni útvarp boðun með fjárframlagi og þannig taka þátt í þessu starfi, þá minnum við á að reikningsnúmer útvarpsins sem hægt að nálgast á heimasíðu okkar boðun.is eða í síma 555-7676. Með þakklæti og guðsblessun fyrir allan stuðning útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

þakklæti. Ég vil syngja fyrir drottni því að hann hefur gjört vel til mín. Og vitnaðir í 13. sálm og 7. vers. Hver jarneskri ósk kann að vera fullnægt og samt ganga menn ánfram eins og líkþráu mennirnir vanþakklátu sem hreinsaður höfðu verið og læknaðir af hinum viðbjóslega sjúkdómi sínum. Kristur hafði veitt hinum líkþráu heilsuna aftur og hann endurskapaði þá líkamshluta sem sjúkdómurinn hafði skemmt. En aðeins eitt sneri við er hann var heill orðinn og gaf Guði dýrðina. Lærdómurinn sem skráður er hina 10 líkþráu ætti að vekja í hverju hjarta mjög einlega þrá eftir að breyta ríkjandi vanþakklæti í lofgjörð og þakkargjörð. Þeir sem segjast vera Guðs fólk ættu að hætta að mögla og kvarta. Minnumst þess hver er hinn fyrsti og miklu gjafari allra blessana okkar. Við erum fætt og klætt og haldi við í okkur lífinu. Ættum við því ekki að venja okkur og börn okkar á að vera þakklátt okkar himneska föður. Höfum við ekki ástæðu til að tala gæsku Guðs og að segja frá mætti hans. Þegar vinir okkar sínu okkur vinar hót, skoðum við það sem forréttindi að þakka þeim fyrir vingjarnleikan. Hversu miklu fremur ættum við þá að álíta það gleði efni að færa þeim vini þakkir sem hefur gefið okkur hverja góða og fullkomna gjöf. Því skulum við í hverjum söfnuði leggja rækt við þakklæti til Guðs. Venjum varir okkar við að lofa Guð í fjölskyldunni. Látum gjafir okkar og fórnir sína þakklæti fyrir velvild þá sem hann auðsýnir daglega. Við ættum í öllu að byrta fögnu drottins og kunngjöra boðskapinum frelsandi náð Guðs. Hjörtu þeirra sem opinbera eiginleika Krists stafa frá sér guðlegri elsku, þau eru fyllt þakklæti. Upphefjið Jesú. Upphefjið manninn frá Golgata í söng og bæn, reynið af einlægni að útbreiða fagnaðarerindið. Segið hina fjartfólknu sögu kærleika Guðs til mannana. Í því verki munu þið finna fullnægju sem vara munum alla eilífð.

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Næst á dagskrá er Biblían bóðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
2: Maður nokkuð sem hefur reynt ýmislegt í lífinu, þar sem lífið hefur ekki reynst honum neinni dans á rósum, hefur komið að máli við mig og beðið mig að fjalla hér í þessum þætti vissa spurningar sem honum liggja á hjarta. Þessi maður hefur gengið með Kristi í tiltölulega skamman tíma og er ákaflega þakkláttur fyrir það að Drottinn hefur gefið honum ný tækifæri og nýja byrjun í lífinu. Þessi vinur minn er einn af þeim sem má segja að hafi eins og lifað í göturæsinu í áratugi og töldu margir að vonlust væri að hjálpa honum til að losna úr viðjum ofdrykkjunar. En þar sem Jesús Kristur komst að í lífi hans, hefur maður risið upp til að lifa eðlilegu lífi og fagnar hann því mjög að vera frjáls maður og hefur meðtekið hjálpræði Drottins. Hann er sem nýr maður, enda er hann það í orðsins fyllstu merkingu. En það er einmitt þá, mitt í öllu frelsinu, mitt í öllum fögnuðinum, að efasemdir læðast að honum og þær valda óróleika í hjarta hans. Spurningarnar hellast yfir hann. Þess vegna kom hann til mín og bað mig að fjalla þessa spurningar sem hafa truflað hann. Hann telur að aðri sem hafa fundið frelsið í Jesu Kristi og meðteki hjálpræði hans upplifi líka slíkar efasemdir og geti einni haft gagn af slíkru umfjöllun, en það telur hann sig hafa fengið svörin við spurningum sínum. En nú skulum við taka fyrir hugsanir hans og spurningar og sjá hvernig Drottinn tekur á slíku í Biblíunni. Í þessari umfjöllun skulum við kalla þennan vin minn Efagjarn. En ég vil fullvisa ykkur það að áður en umfjölluninni líkur fær hann réttnefnið Sigursæll. Steinþór, er nauðsynlegt fyrir mig að tilheyra söfnuði? Get ég ekki verið frjáls og flakkað á milli safnaða og noti þess sem ég vil á hverjum stað? Þannig spurði Efagjarn mig á dögunum og mér fannst ég vera settur í nokkurn vanda með slíkri spurningu. Enda vildi Efagjarn fá afdráttalaust svar. Líklega hef ég brugðist við spurningunni á frekar óhefðbundin hátt, þar sem að sagði mig síðar að það hefði verið eins og ég hefði slegið hann utanundir. Ég hafði sagt við hann eitthvað á þessa leið. Eftir allt það sem frelsarinn hefur gert fyrir þig og gefið þér nýja byrjun og ný tækifæri, þá ætlað þú að fara á flakk. Svarið vakti hann til meðvundundar það að Drottinn ætlast til þess að fólk hann sýni honum hollustu og tryggð. Og Efagjarn, vinur minn, gat ómögulega hugsa sér að bregðast frelsara sínum á nokkun hátt. Það sem fólst í spurningu hins Efagjarna bróður var þetta. Af hverju get ég ekki verið þess og allir aðrir? Vinir hans og ættingjar voru yfirleitt kristið fólk eins og gengur og gerist hér á landi. Það má ekki vamsitt vita og gerir ekki flugu megin. Það fyrir í kirkju ef til vill 2-4 sinum á ári sem almennti tali nokkuð gott og svo gefur það reglulega til góðgerðamálefna af ýmsu tagi. Þetta fólk svíkur ekki undan skatti og er yfir höfuð bestu þjóðfélagsþegnar og nú vildi Efagjarn fá að vita af hverju ekki væri nóg fyrir hann að vera bara eins og allir aðrir. Svona spurning kom ekki upp hjá honum vegna þess að ég eða aðrir hefðu verið að einangra hann frá öðru fólki eða krefjast þess af honum að hann yrði að vera eitthvað öðruvísi en aðrir. Það er víðs fjarri. Þessar hugleiðingar hans urðu einfaldlega til hjá honum sjálfum þar sem svo mikil breyting hafði orðið í lífi hans að hann var orðin allt annað maður. Svo gjörbreyttur var hann orðin. Það var þessi breyting á athöfnum hans, viðhorfum og áhugamálum sem vakti athygli allra sem til hans þekktu. Þá fannst honum sem hann sjálfur væri orðin öðruvísi en aðrir og honum fannst það nokkuð óþægilegt. Efagjarn vildi vera áfram eins og allir aðrir. Þarna var komin í ljós ákveðin þversögn í lífi Eva Gerts. Hann var þakkláttur fyrir kraftaverkið sem drottinn hafði gert í lífi hans. Hann lofar Guð daglega fyrir fyrirgefningu syndana og fyrir nýja lífið sem Guð gaf honum. En hann vildi samt vera eins og allir aðrir. Hann vildi ekki vera öðruvísi en aðrir. Persónulega tel ég að það sé ekki hægt að fara í algjöra yfirhalningu hjá frelsaranum og vera síðan eins og allir aðrir. Það fer enga við saman að verða ný manneskja í Kristi Jesu og vera síðan eins og allir aðrir. Þetta tvennt er ekki hægt að upplifa samtímis. Þú ert annarkvort ný manneskja í Kristi Jesu og þar með gjörbreytt manneskja eða að þú heldur áfram að vera eins og allir aðrir sem ekki hafa upplifað náð Guðs og fyrirgefningu. Ég leitaðist við að sýna vini mínu fram á það að Nikodemus þurfti að læra þessa lexíu þegar hann kom til Jesu og vildi fræðast á honum. Við skulum lesa orðaskipti þeirra eins og þau eru skráð í Jóhannesar guðspjalli í þriðja kafla og ég byrja að lesa frá fyrsta versi. Maður hét Nikodemus af flokki farisea, ráðherra meðal gyðinga. Hann kom til Jesu nótt og sagði við hann Rabbi, við vitum að þú ert lærifaðir kominn frá Guði. Enginn getur gjört þessi tákn sem þú gjörir nema Guð sé með honum. Tilvitnun endar. Nikodemus hafði komið auga á þá staðreynd að Jesus var á einhvern hátt öðruvísi en allir aðrir. Þessi uppgötvun var til þess að Nikodemus vildi gjarnan kynnast honum betur og fá tækifæri til að fræðast af honum persónulega. En þar sem Nikodemus var, eins og vinur minn, Eva Gjarn, hræddur við álit annara, ef hann færi að gefa Jesu Kristi gaum, þá ákvað hann að ná fundi Jesu Krists að nætulagi, þegar minnsta líkur væri á að aðri sæju til hans í návist frelsarans. Nikodemus hreifst af Jesu Kristi og vildi gjarnan tilengja sér boðskap hans, jafnvel gerast einn af lærisvinunum, en, eins og Eva Gjarn, þar að segja vinur minn, hraus honum hugur við því ef kunningar hans teldu hann verða eitthvað öðruvísi en annað fólk við kynni sín af Kristi. Nikodemus vildi áfram njóta álits og virðingar allra sem til hans þekktu. Þar að auki var Nikodemus ráðherra á meðal gyðinga, en því fylgdu mikil forréttindi. Þetta allt vildi hann alls ekki fara á misvið og þess vegna lét hann sér nægja að vera aðdáandi frelsarans í laumi. En Jesús hafði engin vettlingatök á þessum leynilega aðdáanda sínum. Sjáu hvernig hann meðhandlaði Nikodemus og tregðu hans er við lesum frá þriðja versi. Jesús svaraði honum, sannlega, sannlega segi þér, enginn getur séð Guðs ríki nema hann fæðist að nýju. Nikodemus segir við hann, hvernig getur maður fæðist þegar hann er orðin gamall? Skildi hann geta komist aftur í líf móður sinnar og fæðist? Jesús svaraði, sannlega, sannlega segi þér, enginn getur komist inn í Guðsríki nema hann fæðist af vatni og anda og hér líku tilvinnum. Sem ráðherra var Nikodemus mikill áhrifamaður á meðal leiðtoga í Ísrael til forna. Hann var góður maður og mjög ráðvandur. Það var engan blett að finna í lífi hans og lindiseinkun. Og svo var hann mjög trúaður maður að auki, svo að ætla mætti að hann væri dæmi einstakling sem þyrfti ekki að byrja nýtt líf. Allavega ekki vegna þess að hann væri vondumadur, því að það var hann alls ekki, og engar syndir voru augljósar í lífi hans, og heldur ekki neinar leynilega syndir sem að leitaðist við að fela fyrir öðrum. Nikodemus var einn af þeim sem við myndum hiklust segja að væri óafinnalegu maður. Þegar Nikodemus kom til þess að ræða kraftaverkin sem Jesús gerði dagstaglega, þá leiddi Jesús umræðuna strax að andlegu ástandi Nikodemusar, sem væri mjög svo ábótavant þrátt fyrir það að hann væri prýðis náungi. Drottinn í rauninni sagði gesti sínum umbúðalaust að hann væri glataðu maður, nema því aðeins að hann byrjaði alveg upp á nýtt. Að hann yrði að endur fæðast í andlegu skilningi og síðan staðfesta þá breytingu í lífi hans með skýrn í vatni. Það augljóst af meðhandlun frelsarans á Nikodemusi að það skiptir í rauninni engu máli hvort syndarinn skækjan eða rónin á götunni eða fínasti hvítflippin í stóru fyrirtækinu. Það allar manneskjur glataðir syndarar í þörf fyrir hjálpræði og frelsara og þurfa þess vegna að byrja nýtt líf í Kristi Jesu. Þetta á líka við hið svokallaða góða fólk sem aldrei gerir öðrum mein. Og eins og vinur minn, Eva Gjarn, upplifði nýja byrjun í Jesu Kristi, þar sem heila úr andi fekk að koma stað í lífi hans til að umbylta þar öllum lífsvenjum og viðhorfum, þannig varð Nikodemus einnig að endurfæðast og byrja alveg upp á nýtt. Og til þess að svara spurningu Eva Gjarns, þess efnis hvort hann gæti einfaldlega ekki bara verið eins og allir aðrir, þá það alls ekki hægt. Ekki þegar frelsarinn og heilagur andi í sameiningu hafa gert þig að nýrri mannesku. Það að segja ef þú vilt ekki hverfa aftur til fyrra lífernis. Þú verður nefnilega eins og nýslegin mynd, skínandi björt og mjög svo athyglisverð. Þegar vinur minn Eva Gjarn gerði sig grein fyrir þessu, varð honum léttara brjóst. Hann þurfti bara að átta sig á þessu í sínu nýja ástandi og svo því að við annaðhvort glataðir syndarar eða þá frelsaðir syndarar. Og sem frelsaðir syndarar þá breytist allt okkar líf og lífsviðhorf sem aftur opinberast í breyttu líferni sem oft öðruvísi en annara. Ekki af því að viðkomandi sé að reyna að vera öðruvísi, heldur það heilagur andi sem stýrir hinum endurfætta einstaklingi inn á nýjar brautir til nýrra viðhorfa og til nýrra verkefna. Þess vegna finnst bæði hinum nýfætta að hann eða hún sé eitthvað frábrigðin öðrum. Eins getur öðrum fundist að endurfætt fólk sé allt öðruvísi en það sjálft. Það þetta sem vekur athygli og umtal sem endurfættu fólki finnst stundum óþægilegt til að byrja með. Okkur þykir einfaldlega það vera þægilegra að falla vel inn í hópinn og þess vegna vilja sumir ekkit endilega saminast öðrum söfnuði eða söfnuðum. Sennilega var það þessi mismunur sem Eva Gjarni vinuminn átti á tímabili erfitt með að sætta sig við og leitaðist því við að verða eins og aðrir eru. En takið eftir því sem drottinn hefur að segja okkur í Rómverjabréfinu í 12. kafla og ég les þar fyrstu tvö versin. Því brýn ég yður bræður að þér vegna miskunnar Guðs bjóði fram sjálfa yður að lifandi heilagri Guði þóknalegri fórn. Það sönn og rétt Guðsdýrkun af yðar hendi. Hegðið yður eigi eftir öld þessari. Heldur takið háttaskipti með endurnýjung hugarfarsins svo að þér fáið að reyna hversi vilja Guðs hið góða, fagra og fullkomna tilvirni líkur. Svona yfirlýsing tekur af skarið með það að endurfætt fólk á ekki alltaf samleið með óendurfættu fólki. Áhugamálin og lífstíllinn allt annar á milli þessara hópa. Nú auðvelt fyrir fólk að miskilja orð mín. Ég alls ekki að segja að endurfætti fólk eigi að forðast óendurfætt fólk. Þvert á móti eigum við að blanda geði við allt fólk og vera því sem salt jarðar eins og drottinn orðaði það. Og hvernig getum við verið öðrum til blessunar þegar við forðumst samfélag við þá? Nei, slíktu ég ekki. Hins vegar vill drottinn að okkar nýja líf og viðhorf sé svo jákvætt og aðlaðandi að aðrir þrái að upplifa hið sama og við gerum. Nýtt líf í Kristi vekur athygli og hefur jákvæð áhrif á aðra. Þetta augljóst af eftirfarandi yfirlýsingu drottins sem við lesum í Matteusarguðspjalli í 5. kafla frá 13. versi. Þar segir drottin, þér eruð salt jarðar. Ef salti dofnar, með hverju á að selta það? Það er þá til einskis nýtt, menn fleyja því og troða undir fótum. Þér eruð ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikir, heldur að ljósastyrku og þá lýsi það öllum í húsinu. Þannig lýsi ljósiðar meðal manna að þeir sjái góð verkiðar og vegsami föðuríðar sem á himnum, tilvitnu líkur. Þegar Eva Gjarni gerði sig grein fyrir þessu öllu saman, þá hætti hann að efast og tók til við að gleðjast á ný í nýfundnu frelsi sínu. Nú áttar hann sig á því að eins og hann kann vel að meta góðan mat sem bragðir að, þá þurfa aðrir á meðal þeirra sem enn hafa ekki kynst Jesu Kristi á því að halda að hann sé þeim sem salt jarðar. Líf hans þarf endilega að vera öðruvísi en áður. Hans nýja líf þarf að vera bragðmikið og aðlaðandi til þess að aðri vilji einni fá að njóta þessa nýja lífs í Jesu Kristi. Einni myndist hann annara yfirlýsinga frelsar hans sem höfðu mikil áhrif á hann til þess að hann sætti sig nú við það hlutskipti að vera öðrum ljós í syndugum og dimmum heimi. Þá fyrri finnum við í Matteusarguðspjalli í 10. kafla og ég ætla að lesa þar vers 32 og 33. Jesús sagði, hvern þann sem kannast við mig fyrir mönnum mun ég og við kannast fyrir föður mínum á himnum. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum mun ég afneita fyrir föður mínum á himnum. Tilvitnu líkur. Og eftir allt sem Jesús Kristur hafði gert fyrir vin minn, sem heitir ekki lengur Evagjarn, heldur Sigursæll, þá kýs hann að kannast við frelsara sinn fyrir hverjum sem Frekar hann að eiga það á hættu að frelsarin kannast ekki við hann þegar hann kynir fólk sitt fyrir föðurnum á efsta degi. Og svo það sú yfirlýsing drottins sem hefur haft mikil áhrif á hinn sigursæla vin minn. En hún þessi og við lesum nú í Lúkasarguðspjalli 11. kafla 20. og 3. versi. Þar segir Jesús, hver sem ekki með mér á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Með allt þetta í huga vil ég spyrja þig sem á þetta hlustar. Hvar í hópi ert þú? Ert þú efagjarn? Eða sigursæll lærisveinn drottins. Hugsaðu máli vel, en ekki of lengi.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Þetta er útvarpboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.

Það var árið 2001, nánar tiltekið 1. september 2001, þegar útvarpsboðin fór í loftið og hóf útsendingar sínar. Mánuðin á undan var Steinþór búinn að biðja fólk að undirbúa sig og vera tilbúið að taka upp efni fyrir útvarpið því að við færum í loftið þann 1. september. Við vorum frekar værukær og töldum okkur hafa góðan tíma til að undirbúa okkur. Steinþór stóð vaktina og minnti okkur á reglulega að nú færi þetta alveg að bresta á. Og svo rann dagurinn upp og við vorum ekki tilbúin. En það var búið að ákveða dagsetningu og í lofti fórum við með örfáar upptökur og þá aðalega frá Steinþóri sem má segja hafi verið sá eini sem gerði sér grein fyrir að við þyrftum að vera vel undirbúin. Það var ekki stór hópurinn sem að viðstattu þennan dag og upplifði þessa stund. Því síður áheyrendur. Þegar ég horfi tilbaka, þá má segja að þetta hafi verið eitthvað í líkingu við það þegar kona fæði barn. Hún og foreldrarnir vita að brátt munu nýtt líf líta dagsins ljós. En þau í raun gera sér ekki alveg hugalund. Hvað það býður þeirra? En þau átta sér fljótt á því að það þarf heilt þorp til að ala upp barn og þannig má segja útvarpsboðin hafi verið í gegnum árin. Það eru margar hendur sem hafa komið að þessu starfi. Fólk hefur komið og farið. Sumir hafa lagt hendur á plógin en horfið síðan til annarra starfa. En einnig hafa nokkrir sofnað eða dáið og hvíla í gröfum sínum þar til drottinn okkar kemur að sækja sitt fólk. En raddir þeirra allra hljóma enn í útvarpi boðum og munu gera það meðan útvarpið er í loftinu. Þrátt fyrir að fólk hafi komið og farið, að þá hefur alltaf verið lítill kjarni til staðar sem hefur vakað yfir velferð útvarpsins og þeirri sýn sem Guð gaf að færa íslensku þjóðinni Guðs orðið. Í upphafi vegferðar útvarpsins voru ekki margir áheyrendur eins og ég gat hér áðan og því litlar tekjur eða styrkir sem komi inn. En með óbilandi trú á því að þetta var verkefni sem Guð hafði falið okkur að gera, þá héldum við áfram að starfa. Já, ég segi starfa. En hér hafa fúsar hendur lagt sitt að mörkum með sjálfboðavinnu og gefið að tíma sínu margar stundir svo aðri mættu sjá og finna Guð í þeim orðin sem töluð eru í útvarpinu. Eða unnið á baku tjöldin við það að klippa efni eða setja efni inn í útvarpið. Og hópurinn fer stækkandi sem á hlýðir. Þetta hefur ekki gerst að sjálfu sér eins og þau hafið heyrt og það hafa komið erfiða stundir í starfinu þar sem fjármagnið hefur verið alltaf því upp urið. Þá hefur virkilega reynt að bæna þrek okkar og vilja til að halda áfram. En við höfum alltaf vitað innst inni að þetta er starf drottins og hann knúði á hjarta einstaklinga að leggja á stað með útvarpið og mundi hann því sjá fyrir því og það hefur hann svo sannarlega gert. Því ber að þakka og gefum við lofgjörðuna til drottins okkar og frelsara sem hefur vakað yfir orði sínu öll þessi ár. Gefi okkur innblástu sinn og hvatningu og leitt okkur í gegnum þetta allt saman. Við þökkum fyrir alla þá trúföstu einstaklinga sem í gegnum árin hafa unnið sem sjálfboðaliðar við útvarpsboðin. Og við þökkum fyrir alla þá einstaklinga sem hafa beðið fyrir útvarpinu og öllu því starfi sem því fylgir. Einnig viljum við þakka öllum þeim sem hafa styrkt útvarpsstarfið með framlögum sínum og lagt inn á reikning útvarpsins og hjálpað okkur þannig að halda útvarpi boðin í loftinu alla daga, allt árið kring. Við þökkum Guði fyrir að hafa snert við þér til að styðja þetta starf. Hvort sem það var með vinnuframlagi, bæn fyrir starfinu eða fjárframlögum. Þannig höfum við öll í sameiningu hjálpa staðið að halda orði drottins á lofti
og komið því út til þjóðarnar. Án ykkar stuðnings hefði þetta starf ekki verið mögulegt. Því þökkum við algóðum yndislegum föður okkar á himnum fyrir hvert og eitt ykkar og biðjum blessun hans og frið inn í ykkar líf. Að lokum langar með að geta þess að þar sem ammælis barnið útvarp boðun búin að slíta barnskónum og úlingsárun eru einnig að baki en framundan eru fullorðinsárin þá þarf útvarp boðun ennþá á styrktaraðlum að halda og ekki síst þegar við sjáum allt í kringum okkur að það líður að því að myrkri færist yfir og enginn getur starfað eins og Kristur sagði sjálfur. Svo ef þú, sem á þetta hlýðir, finnur fyrir þörf í hjarta þínu til að gleðja ammælisbarni útvarp boðun með fjárframlagi og þannig taka þátt í þessu starfi, þá minnum við á að reikningsnúmer útvarpsins sem hægt að nálgast á heimasíðu okkar boðun.is eða í síma 555-7676. Með þakklæti og guðsblessun fyrir allan stuðning útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

0: Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.
1: Eru sjúklingar meiri syndarar en heilbrigðir? Kona nokkuð skrifaði niður fyrirspurn og sendi mér nýlega til meðhöndlunar í þessum þáttum. Bréf hennar er á þessa leið. Steinþór, viltu hjálpa mér með eftirfarandi? Ég hef átt við sjúkdóm að stríða í mörg ár, 12 ár. Ég hef beðið en ekki skil ég orði, þar að segja orð Guðs. Ég finn ekki að mér hafi verið svarað. Ég hef lesið það sem segir í Jakobsbréfinni 5. kafla í versi 14 og 15, en þar segir: sé einhver sjúkur yðar á meðal, þá kalli hann til sín öldungasafnaðarins og þeir skulu smyrja hann með olíu í nafni drottins og biðjast fyrir yfir honum. Trúarbænin mun gjöra hinn sjúka heilan og drottin mun reisa hann á fætur. Það er syndir sem hann kann að hafa drýgt munu honum verða fyrirgefnar og tilvitnu líkur. Svo heldur konan áfram og segir: þetta hef ég lesið, en ég skil það ekki. Viltu setja þetta í nútíma samhengi svo ég fái einhvern skilning? Síðan segir bréfritari: ég tel mig ekki syndur í en næsta mann. Hvaða syndir er Jakob að tala um? Ennfremur segir að kröftu og bæn megnar mikið, en þegar sjúkdóm er að ræða er mikið ekki nóg. Líklegast er að þetta sé nokkuð sem ég bara skil ekki, en mig langar í skilning. Viltu hjálpa mér? Hér enda tilvitnun í bréf konunar sem hefur mikið fengið að kenna á sjúkdómsbölinu. Ég finn mikið til með konunni, en það er eflaust lítil huggun í slíku mótlæti. Heilbrigt fólk gerir sér oft ekki grein fyrir því hver hlutskipti þess er gott, samaborið við þá sem stöðugt þjást af völdum sjúkdóma og slysa. Öll þekkjum við einhverja sem líða á þennan hátt og við getum eflaust verið sammála það að það sé alls ekki sanngjarnt hve mikið sumir þurfa að líða. Ég segi það oft og endurtek það að þessu sinni að þessi heimur er ranglátur og það mjög svo. En jafnvel þótt við séum að sammála þetta, hjálpar það sjúkum afskaplega lítið. Við erum öll eitthvað svo hjálparlaus, gagnvart slíkri áþján. Við munum skoða áðurnefnda yfirlýsingu Jakobs og kanna hana í ljósi annara sem við finnum í orði Guðs. Einhver ljósklæta hlýtur að vera til og kanna hana í ljósi annara sem við finnum í orði Guðs. Einhver ljósklæta hlýtur að vera til.

Guðs valda. En þar sem fyrstu foreldra mannkynsins kusu að fara eigin leiðir en þær sem drottinn ráðlaði þeim, kom syndin til sögunar sem svo leiddi til sjúkdóma, slysa og annara hörmunga fyrir allar komandi kynslóðir. Eflaust er reynsla Jobs af sjúkdómabölinu skráð til þess að allir geti séð hver það er sem í raun og veru er orsakavaldi sjúkdóma og slysa. Frásöguna um það hvernig Satan þjáði góðan og réttlátan mann er að finna í fyrstu tveimur köflum Jobsbókar. Samkvæmt þeirri lýsingu er Satan raunverulegur og stórhættulegur óvinur. Það er hann og hans árar sem samkvæmt orði Guðs valda þjáningum og dauða í þessum heimi. En sjálfsagt er vitneskjan um þetta lítil huggun þeim sem líða. Og ekki bætir það stöðu hinna sjúku þegar einhverjir heilbrigðir halda því fram að hinni sjúku geti sjálfu sér um kennt eða hafi á einhvern hátt valdi sjálfu sér heilsutjóni. Þegar hér er komið í hugleiðingu okkar fer vel á því að við rifjum upp svipaða stöðu mála og þá sem Jesús Kristur var beðin að segja álit sitt á. Við lesum frásöguna í Jóhannesar Guðspjalli í 9. kafla og það er í fyrstu þremur versunum. Þar segir, á leið sinni sá hann mann sem var blindur frá fæðingu. Lærisveinar hans spurðu hann rabbi, hvort hefur þessi maður syngað eða foreldrar hans, fyrst hann fættist blindur. Jesús svaraði, hvorki er það að því að hann hafi syngað eða foreldrar hans, heldur til þessa verk Guðs verði opinber á honum, tilvitni líkur. Kristur leggur hér áherslu á það atriði að einstaka syndir eða misgjörði blindamannsins eða foreldra hans höfðu ekkert með það að gera að maður fættist blindur. Það er sem drottinn segir þarna í þessum orðum að úr því að maðurinn er blindur og er hér hjá mér fæ ég tækifæri til þess að sýna ykkur hver vilji Guðs er með allt fólk að þeir lifi heilbrigðu lífi á allan hátt. Einnig fæ ég tækifæri til þess að sýna ykkur hvað ég mun gera þegar ég endurskapa heiminn og kem honum í sitt upprunalega ástand eins og hann var áður eða syndin tók að skemma það allt saman. Síðan læknaði hann mannin orðum sínum til staðfestingar. Annað dæmi er gefið í Guðspjöllunum sem Jesús notar til þess að leiðrétta þá reginn villu að menn eru ekkert endilega meiri syndarar en aðrir þótt þeir líði áþján og dauða. Við lesum í Lúkasa Guðspjall í 13. kafla í byrjun af versunum. Þar segir, í sama mund komu einhverjir og sögðu honum frá Galíleu mönnunum að Pílatus hefði blandað blóði þeirra í fórnir þeirra. Jesús mælti við þá, haldi þér að þessir Galíleu menn hafi verið meiri syndarar en allir aðrir Galíleu menn? Fyrst þeir urðu að þola þetta. Nei, ég segi yður, en ef þeir gjörð ekki yðrun, munu þeir allir farast eins. Eða þeir átján sem turnin fjall yfir í Sílóam og varð að bana, haldi þér að þeir hafi verið sekari en allir þeir menn sem í Jerusalem búa? Þannig spurði Jesús. Og þannig leggur drottið sig í líma við að sýna fram á þá staðreynd að þegar fólk þarf að líða þjáningar og jafnvel dauða, þá sé slíkt ekkert endilega eigin mistökum eða misgjörðum að kenna. Guð leitast við að vekja athygli okkar á þeirri staðreynd, að ósýnilegir og hættulegir óvinir eru til staðar til að gera sem mestan skaða á meðal manna. Sjáu til dæmis hvað drotti segi við okkur í Efesus bréfinu í 7. kafla frá 10. vessi. Það segir hann, að lokum, styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans, klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að barátta sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í himingennu. Takið því alvæpni Guðs til þess að þér getið veitt mótstöðu á hinu vonda degi og haldið velli,
Þegar þér hafið

sigrað allt. Standi því girtir sannleika um lendar yðar og klættir brynjur réttlætisins og skóaðir á fótunum með fúsleik til að flytja fagnaða boðskap friðarins. Takið umfram allt skjöld trúarinnar sem þér geti slökkt með öll hinn eldlegu skeiti hins vonda og tilvitnun endar. Drottinn varar okkur við eldlegum skeitum hins vonda. Á meðal slíkra skeita eru sjúkdómar, slys, þjáningar og dauði. Þetta er til staðar í þessum rangláta og syndu að heimi, en við þurfum samt ekki að örvænta vegna þess að okkur stendur til boða hjálp til að takast á við mótlætið og þjáningarnar. Eftirfarandi orð Jesu Krists sýna að jafnvel í slíku mótlæti getur að gefa okkur hvíld og þá hugar ró sem ekkert fær buga. Við lesum næst í Mattheusar guðspjalli í 11. kafla þar sem drottinn segir frá 28. vesi. Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið af mér því að ég er hófær og af hjarta lítillátur og þá munu þér finna hvíld sálum yðar til vinni líkur. Og þá er komið tími til þess fyrir okkur að glíma við þá yfirlýsingu sem Jakob, einn á lærisveinu drottins skrifar í 5. kafla Jakobsbréfsins, varðandi hinna sjúku. Við skulum lesa hana aftur okkur til glöggvunar, en þar segir hann: Sé einhver sjúkur yðar á meðal, þá kalli hann til sín öldunga safnaðarins og þeir skulum smyrja hann með olíu í nafni drottins og byðjast fyrir yfir honum. Trúarbænin mun gjöra hinn sjúka heilan og drottinn mun reisa hann á fætur. Þær syndir sem hann kann að hafa drýgt munu honum verða fyrirgefnar og tilvitnun endar. Þessi yfirlýsing er alls ekki ábyrðatrygging fyrir því að allir sem byðja lækningu meina sinna munu verða heilbrigðir. Sumir hafa ekki hlotið lækningu þóttir hafi verið smurðir, en allir geta öðlast fyrirgefningu og frið í hjarta þrátt fyrir allt samkvæmt þessum texta. Páll postuli bað þrisvar sinnum lækningu sinna meina, en fékk ekki lækningu. Í hvert skipti sagði drottinn við Pál: Náð mín nægir þér. Sjálfur bað Kristur í Getsemani garðinum að hans himneski faðir tæki frá honum þann þjáningabikar sem hann sá að biði hans á næstu klukkustundum á Golgata. Jafnvel frelsarinn fekk ekki það svar sem hann vænti, en hann var þó fús að gangast undir þær þjáningar sem biðu hans ef það yrði öðrum til góðs. Hann varð að fara í gegnum þessa reynslu þjáninga. Ekki var það vegna þess þó að Guð faðir á himnum vildi endilega að hans elskaði sonur liði slíkar þjáningar. Heldur var ekki annað að ræða fyrir son Guðs en að hann smakkaði á hlutskipti manna í syndu heimi ef hann ætti að verða friðþæging vegna synda þeirra. Hann varð að takast á við allt það sem við mennirni þurfum að upplifa til þess að geta sett sig í spor mannana. Guð getur vissulega lækna sjúka og það gerir hann stundum, en í alvisku sinni sér hann hvað okkur er fyrir bestu hverju sinni. Svo ömuleg sem það getur verið að þurfa að ganga í gegnum alvarleg veikindi og þjáningar, þá getur þó slíkt leitt til góðs að lokum þrátt fyrir allt. Mótlæti getur gert okkur að betri manneskjum. Við syndararnir verðum líka að gera okkur grein fyrir því að það er ekki Guð sem orsakar sjúkdóma og þjáningar. Það gerir óvinur Guðs og manna. Við lesum þessa aðsteðjandi hættu á heilbrigði okkar og velferð í orðum Péturs sem við finnum í fyrra Pétursbréfi í 5. kafla frá 8. vesi. Þar segir hann: Verið algáðir, vakið, óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitanda þeim sem hann geti gleift. Standið gegn honum, stöðir í trúnni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En Guð allrar náðar
sem hefur kallað yður í Kristi til sinnar eilífu dýrðar, mun sjálfur er þér hafið þjáðst lítinn tíma, fullkomna yður, styrkja og öflu að gjöra. Tilvitni líkur. Og svo er það lýsing þeirra þjáninga sem frelsar nokkar leið, þegar hann kom inn í þennan heim okkur til hjálpar og frelsunar. Lesum það í Jesaja, það kafli 53 og ég les frá öðru vessi. Hann rann upp eins og viðar teiningur fyrir augliti hans og sem rótarkvistur úr þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur, svo að oss gæfi á að líta, né álitlegur, svo að oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni menn byrgja fyrir andlit sín, fyrirlitinn og fyrir mátum hann einskis. En voru þjáningar voru það sem hann bar og voru harmkvæli hann á sig lagði. Við álitum hann refsaðan, slegin af Guði og lítillættan, en hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem við höfðu tilunnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðu við heilbrigðir. Tilvitnun endar. Öllum þjáðum getur reynst það huggun og uppörvun að Jesús hefur reynt allt hið sama og við nema hvað hann leir jafnvel enn meira. Þannig hann færum að líkna okkur og gefa okkur styrk til að þreyja jafnvel þótt sjúkdómar og slys drægi okkur til dauða. En hvers vegna leifir Guð að við líðum þjáningar, það sem slíkt alls ekki hans vilji? Jú, hann getur notað mótlætið úr því að við upplifum það hvað sem í þessu vonda og rangláta heimi til þess að gera okkur að enn betri manneskjum sem geta skilið þjáninga drottins sem hann bar fyrir okkur. Einnig til þess að eftir slíkar eldlega reynslur getum við borið kjallisríku frelsara kröftuga vitnisburð alla eilíf á meðal ófallina íbúa alheimsins. En mótlæti getur gert okkur að sterkari einstaklingum og gefið okkur þá reynslu sem skiptir öllu máli fyrir okkur sjálf til þess að auðvelda okkur að meðtaka hjálpræði Guðs okkur sjálfum til handa. Það oft eftir eldlegar reynslur og mótlæti sem við skoðum eilífðarmálin í nýju ljósi. Það oft að mótlæti af slíku tagi hreinsar okkur af öllu því sem hindrar sáluhjálp okkar sjálfra. Þess vegna það af illri nauðsyn að Guð leifir það að við förum í gegnum þá erfiðu reynslur sem sjúkdómar eru. Þannig snýr Guð vopnum hins hættulega óvinar við í höndum hans og notar þjáningarna sem að veldur okkur sjálfum til blessunar. Við sem líðum á einn eða annan hátt þurfum að læra að líta á málin í ljósi þess að líf okkar í þessum syndu heimi í rauninni aðeins stundar fyrirbrigði. Innan skams kemur Kristur aftur eins og hann hefur lofað að gera. Þá mun hann gefa okkur nýja líkama sem verður aldrei sjúkur eilíf. Lesu það sem Guð hefur að segja okkur í Filippi bréfinu í þriðja kafla frá 20. Vessi. Þar segir, en föðurland vort á himni og frá himni væntu við frelsarans drottins Jésu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dyrða líkama sínum því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig. Páll postuli lýsi nána því sem gerist þegar drottin á efsta degi gefur okkur nýja líkama. Við finnum þessa lýsingu í fyrra Korinthubréfi 15. kafla, það sem að segja frá versi 51, sjá, ég segi yður leyndardóm. Við munum ekki allir sofna, en allir munum við umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurum mun gjalla og þá munu hinir dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Þetta forgengilega
á að íklæðast óforgengileikanum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleikanum. Guði séu þakkir sem gefur oss sigurinn fyrir drottin vor Jesu Krist, tilvitni líkur. En líklega eru það orð Jóp sem hvað best lýsa því viðhorfi sem Guði vill gerna sjá að við tilengum okkur í baráttunni við mótlæti af öllu tagi. Það var einmitt þegar Jóp var fársjúkur og vissi ekki betur en að hann væri það bil að deyja af sjúkdómi sem allir vinir hans töldu að væri honu sjálfum að kenna og hann sjálfur stóð ranglega í þeirri trú að Guð væri að refsa honum. Það var þá sem að sagði þessi eftirminnilegu orð sem eru skráði í Jobsbók í 19. kafla og ég ætla að lesa frá 19. versinu. Alla mína alúðarvini stuggar við mér og þeir sem ég elskaði hafa snúist á móti mér. Bein mín límast við hörund mitt og hold og ég hef sloppið með tannholdið eitt. Aumkið mig, vinir mínir, því að hönd Guðs hefur lostið mig. Hví ofsækið þér mig eins og Guð og verðið eigi sattir á holdi mínu? Ó að orð mín væri skrifuð upp, ó að þau væri skráð í bók með járnstíl og blýi að eilífu höggvinni í klett. Ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á foldu og eftir að þessi húð mín er sundur tætt og allt holdir af mér mun ég líta Guð. Ég mun líta hann mér til góðs, já augu mín sjá hann og það eigi sem andstæðing, hjartað brennur af þrá í brjósti mér, tilvitni líkur. Jóp vissi að síðar meir í upprisu réttlátra mun drottinn gefa honum lífið að nýju og þá í nýjum, heilbrigðum og eilífum dýrða líkama. Guð vill sjá okkur takast á við mótlætið eins og Jóp gerði. Slíku fólki getur hann treyst til þess að gerast þegnar í réttlátu eilíðaríki hans. Þanga til verðum við að þreyja hversu ranglátt sem hlutskipti okkar kann að virðast. Við getum ekki búist við réttlátri meðferð af hendi hins hættulega óvinar. Eða þegar hann er allur, þegar honum hefur rutt úr vegi, eins og drottin hefur lofað að gera, þá mun skaparinn endur skapa okkur og gefa okkur nýtt líf í dýrðaríki sínu. Þreyjum þolgóð skeiðið á enda. Það styttist óðum þar til allt verður gott og fullkomið á ný. Í geymum í hjörtum okkar þessa uppörfun frelsarans sem skráðir í Lúkasar Guðspjall. Það er í 21. kafla frá 19. versi. En þar segir hann: Verið þrautseigir og þér munuð ávinna sálir yðar. Og svo frá 26. versi segir hann: Menn munu gefa upp öndina af ótta og kvíða fyrir því er koma mun yfir heimsbyggðina. Því að kraftar himnana munu bifast. Þá munu menn sjá mannssonin koma í skýi með mætti og mikilli dýrð. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausn yðar er í nánd. Tilvitnun endar. Af þessum orðum drottins getum við séð að lausn okkar er í nánd. Við skulum því þreyja. Við skulum ekki gefast upp. Við skulum takast á við mótlæti og hvað annað sem á móti blæs. Því að lausnin er í nánd, drottinn er undabil að koma og gerir þá allt nýtt og fullkomið. En svo að við komum aftur að yfirlýsingun í 5. kafla Jakobsbréfsins, þá skiptir það ekki endilega öllu máli hvort við fáum bón meina okkar eða ekki í þessu lífi. Það skiptir mestu að við fáum fyrirgefningu synda okkar og getum þannig verið sátt við Guð og menn og þannig tekist á við mótlætið í hvaða formi sem það er. Sáluhjálp okkar er mikilvægasta atriðið. En þegar Guð í einstöku tilfellum læknar fólk af sjúkdómum sínum, má líta á slík kraftaverk sem fyrirheit, sem lofvorð
allsherja lækningu allra á efsta degi. Það því engi furða að fólk Guðs í gegnum aldirnar hefur tekið sér í munn loka orð Biblíunar og hrópað af þrá og tillökkun. Ó, kom þú, drottinn Jesús, kom þú skjótt.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
2: Komið í sæl og gleðilegan hvíldadag. Má ég heyra, gleðilegan hvíldadag. Flott, allir vaknaðir. Hérna, áður við byrjum þá langar með að leggja þetta í hendi drottins. Kæri himneski faðir, drottin minn, þakkaði fyrir þið forréttindi að fá að standa hér, að þú getur notað mér sem verkfæri þínum höndum, öðrum til blessunar og vonandi ríki þínu, elsku faðir. Drottin minn, ég byrði bara um að vera okkar leiðbeinandi, okkar kennari eins og ávallt þegar við skoðum orðið þitt, að þetta með snerta við okkur. Að þú fáir að vinna þitt verk í okkur eins og þér einum ber, drottin minn. Hann er bara að lyfti þessu upp til þín, byrðum þín heilega anda í hvert hjarta sem á hlýðir. Í Jesu blessaða nafni. Amen. Já. Ég var eitt sinn að tala við einn yngri bróður minn í síma. Ég hafði ekki heyrt í honum í einhver tíma og svo við vorum að segja hvort öðru hvað var að gerast í okkar lífi. Þegar ég hafði lokið máli mínu þá segi bróðir minn, úr hverju ert þú eiginlega búin til? Hvaðan farðu þú alla þennan styrk? Það virðist ekkert býta á þig. Þú veist, svaraði ég bróðir mínu, að ég fæ alla minn styrk frá Guði. Já. Ég sæki styrk minn í orgvus og vitnisburðunum fólki sem hann elskaði og þráði að sjáðu ganga í þeim styrk að trúa honum að treysta. En í mörgum af þessum sögum sjáum við suma einstaklingana takast þá við vantrú sína og meðan aðri ganga fram í miklum styrk trúarinnar. Trúin er eins og lítið fræ. Ég vil það smæsta sem fyrir finnst eins og mustaskort, segi Jesús. En ef það er hlúð að því og það er varveitt í hjarta mannsins, mun það aðeins vaxa og dafna með árunum og rætur þess teygja sig dýpra og dýpra til að rótfesta sig þar, til að stormar lífsins og hinn eldlegu skeiti óvinarins með öllum sínum lygum Guð. Ná ekki til þín, því að þú veist hver þú ert í Guði og hver Guð er. Hann er skapari himins og jarðar. Allt sem hefur lífsanda er skapað af Guði. Allt sem hann þráir eða er að maðurinn lifi í sátt við sjálfan sig, náunga sinn og okkar himneska föður sem þekkir okkur betur en nokkuð annað. Við sem höfum fengið að kynnast kærleika Guðs getum verið þakklátt fyrir að eiga orð Guðs, Biblíuna. Því að þetta er eina bókin í öllum heiminum, þar sem höfundurinn er viðstattur í hvert sinn sem hún er opnuð. Hugsið ykkur, eina bókin í heiminum sem höfundurinn er viðstattur þegar við opnum hana. Við getum hugleitt, við getum skoðað, rannsakað og spurt spurninga og fengið svar. Kannski ekki á þeim tímapunkti sem við spyrjum, ekki alltaf, en stundum kemur svarið þegar þekking og þroski hefur átt sér stað í lífi okkar og þá kemur svarið og fullvísa. Í hinu daglega lífi okkar tökust við á við hinn ýmsu verkefni. Stundum eru dagarnir ljúfir og góðir, en stundum eru svo heilt fjall að verið plantað í veg fyrir okkur. Sumir sjá gríðarlega hindrun á veginum, á meðan aðrir sjá verkefni sem þarf að takast á við. Svo er það þeir sem virða sjá í gegnum þetta fjall með augum trúarinnar. Og það er það sem ég langar að deila með ykkur hér í dag úr orði Guðs. Hvernig hinir ýmsu einstaklinga tókust á við hinn ýmsu verkefni eða að þeim fannst hindrun í sínu lífi? Því hef ég kosið að kalla þessa hugveik í dag hver er hindrunin í þínu lífi? En áðurum við skoðum það vil ég deila með ykkur hvatningarorðin Jesu. Þar sem hann segir eftirfarandi í Matteusi 21, 18-22. Árla morguns hélt hann aftur til borgarnar og kenndi hungurs. Hann sá fíkjutrí eitt við veginn og gekk að því en fann þar ekkert nema blöðin tóm. Hann segir við það. Aldrei framar vaksi ávöxtur á þér að eilífu en fíkjutríð visnaði þegar í stað. Lærisveinarnir sáu þetta undruðust og sögðu hvernig gat fíkjutríð visna svona fljótt? Jesús svaraði þeim, sannlega segi yður, ef þér eigi trú og efist ekki, geti þér ekki aðeins gjört slíkt sem framkom við fíkjutréð. Þér gætu enda sagt við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið og svo myndi fara. Allt sem þér byðið í bæn yðar munu þér öðlast ef þér trúið. Hvernig komist við á þennan stað? Að eiga trú og efast ekki. Þá munum við öðlast allt sem við byggjum um. Ég ætla að leifa ykkur að dvelja við þessa spurningum eða við skoðum saman Guðs orð í dag. Við erum vön að skoða Abraham og sjá hann sem mikla trúarhetju. Og hann var það svo sannarlega en hann átti sínar efasemda stundir. Við skulum grípa niður í samtal sem Abraham á við Guð í fyrstu Mósebók 17. kaflan og vers 15-17. Guð sagði við Abraham, Sarai, konu þína, skal þú ekki lengur nefna Sarai, heldur skal hún heita Sara. Og ég mun blessa hana og með henni mun ég einni gefa þér son. Mun 100 ára gamall maður eignast barn og mun Sara nýrað barn ala, hugsaði Abraham. Sérðu sjálfum að því þessum sporum? Nei, ég að ruglast fyrir geð. Og hún skal vera ættmóður heillara þjóða, hún mun vera ættmóður þjóðkóninga. Þá fjell Abraham fram á ásjónu sín og hló og hugsaði með sjálfum sér, mun 100 ára gamall maður eignast barn, og mun Sara nýrað barn ala. Hann hló. Sérðu sjálfa því þessum sporum? Þetta var ekki verkefni fyrir Abraham. Þetta var bara óyfirstígalegt fjall. Ég get ímyndið mér allar þær heilaselur sem hafa farið í gangi höfði Abrahams á þessu augnabliki. Abraham og Sara kona hans voru búin að eignast Ísmael á þessum tíma. Það að segja Abraham var búin að eignast barn með Hagar, ambátt Söru, því að Sara gat ekki átt börn. Þau voru búin að hjálpa Guði að fyrirheitu sonin næði fram að ganga. Guð sagði við Abraham, hvað Ísmael snertir að þá hef ég bænheyrt þig, en Guð vildi gera miklu stórkostlegri hluti án þess að maðurinn hefði afskipti af því. Aftur mæti drottan Abraham og segir í 18. kaflanum og það eru englar sem koma með honum. Þeir segja við hann, hvar Sara konan þín? Hann svaraði, þarna inn í tjaldinu. Og drottin sagði, vissulega mun ég aftur koma til þín á ári liðnu í sama mund og mun þá Sara kona þín hafa eigna son. En Sara heyrði þetta í dyrun tjaldsin sem var að baki hans. En Abraham og Sara voru gömul og hnýin á efra aldur svo kvenlegir eðlishættir voru horni frá Söru. Og Sara hló með sjálfri sér og mælti, eftir að ég gömul orðin skildi ég þá að munuð hyggja það sem bóndi minn er einni gamall. Þá sagði drottin með Abraham, hví hlær Sara og segir mun það satt að ég skuli barn fæða svo gömul, er drottni nokkuð ómáttugt. Það er sama sagan hjá Söru, þvílíkt fjall sem hún sá þarna fyrir sér. Hindrunin sem þau bæðu sáu var þeirra eigin vantrú á getu drottins til að framkvæma það sem hann hafi talað. Frægi trú var enn svo smátt í þeirra hjarta að þau hvorki sáu í gegnum þetta fjallinu höfðu styrk til að segja, lyft þér upp og steyptir í hafið. Munum við alltaf gera rétt? Nei, alls ekki. Okkur mun verða á mörg mistök í þessi lífi. En drottinn gefur alltaf tækifæri til að breyta rétt, að koma fram fyrir hann í iðrun og auðmútt og sjá að okkur. Hann mun gefa okkur þau tækifæri til að vaxa og dafna og hvar það betra en undir umsjón drottins. Guði ekkert megn. Hann svo sami í dag og hann var á tímum Abrahams og Söru. Hann svo sami frá upphafi til enda og hann Guð vill gera stórkostlega hluti í þínu lífi eins og hann gerði í þeirra lífi. Guð stóð við sitt, lofvörð, og allt gekk samkvæmt orði hans varðandi Abraham og Söru. Ekki leifa vantrú að skyggja á það sem Guð vill gera í þínu lífi. Næsta saga leiður okkur í könnunarleiðangur og sláumst við í för með þeim 12 einstaklingur sem lögðu leið sína inn í Kanaland, fyrirheitna landið. En þeir menn er með honum hefðu farið, sögðu oss er ofvaxið að fara mót þessara þjóð því að hún sterkar en mér. Og þeir sem kannað höfðu landi sögðu Ísraelsmönnum illt af því og mæltu landi sem við fyrum til þess að kanna það er land sem etur upp íbúa sína og allt fólki sem við sjáum þar eru risavaxni menn og við sáum þar risa Anoksonu sem eru risa ættar og við vorum í augum sjálfra vor sem engisprettur og eins vorum við í þeirra augum. Þannig að vitna ég í 4. Mósebóku 13. Kaflanum. 6 sinnum tala þeir hversu miklir risar þetta eru sem þeir mættu. 6 sinnum. Eina sem stendur upp úr hversu mikil fyrirstaða þeir munu mæta ef þeir fara inn í þetta land. Risa fyrirstaða. Kannast einhver við slíkan vitnisburð eða frásögn úr eigin lífi? Að þú sérð ekkert nema hindranir á veginum og blindast þannig að þú sérð ekki tækifærin á ljósin. En þetta var til þess að mikil vonbrigði og angis kom yfir fólkið. Bara hvernig sumir úr könnunahópnum sáu og upplifðu risana og gleymdu Guði og mætti hans. Þá æfti allu söfnurinn upp yfir sig og fólki grét þá nótt. Og allir Ísraelsmenn mögluðu gegn Mósi og Aróni og allu söfnurinn sagði við þá, Guð gæfi að við hefðum dáið í Egyptalandi, að við hefðum dáið í þessari eyðimörk. Hví leiði drottin oss inn í þetta land til þess að falla fyrir sverði? Konur voru og börn munu verða að herfangi, munu og segi betra að snúa aftur til Egyptalands. Og þeir sögðu hver við annan. Tökum oss foringja og hverfum aftur til Egyptalands. Þá fjallu þeir Mósi og Aron og ásjónu sína frammi fyrir allri samkomi safnaðar Ísraelsmanna. En Jósua Núnsson og Kaleb Jefunesson, 2 þeirra sem kannað höfðu landið, rifu klæðið sín. Og þeir sögðu við allan söfni Ísraelsmanna. Land það sem við fórum til þess að kanna það er mesta ágætis land. Ef drottin hefur á oss velþóknun, þá mun hann flytja oss inn í þetta land og gefa oss það, landi sem flýtur í mjólk og hunangi. Gerið aðeins ekki uppreist móti drottni og hræðist ekki landsfólkið, því að þeir eru brauðvort. Vikin er frá þeim vörð þeirra, en drottin er með oss, hræðist þá eigi. Allu söfnurinn vildi berja þá grjóti. En þá birtist dýr drottins í samfundartjaldinu öllum Ísraelsmönnum. Drottin sagði við Mósi, hversu lengi mun þessi þjóð að halda áfram að fyrirlíta mig? Og hversu lengi munu þeir vantreysta mér? Þrátt fyrir öll þau tákn sem ég hef gjört meðal þeirra. Aðeins tveir einstaklingar af þeim 12 sem fóru inn að kanna landið sá ekki hindrun og risa fyrirstöðu. Nei, þeir sáu hvað Drottinn var að gera og hvað hann hafði lofað Ísraelsmönnum. Þeir héldu í þetta fyrirheiti og treystu og trúðu Guði. Er tákn í þínu lífi? Er kraftaverk í þínu lífi? Hvernig getur þessi saga hjálpa þér að sjá hlutina í nýju ljósi? Að sjá Guð í því ljósi sem hann er? Við slökkvum á getu Guðs í okkar lífi þegar við vantreystum honum. Ekki af því að hann getur ekki, heldur vegna þess að hann ryðst ekki inn í okkar líf, heldur þráir hann að sjá traust til hans í öllu okkar lífi og athöfnum. Jesús sagði, ó þú vantrúa kynslu, hversu lengi á ég að vera hjá yður? Hversu lengi á ég að umbera yður? Og þarna kallar hann á færi hann til mín. Og þeir færðu hann þá til Jesu en leið og andinn sá hann, tegði hann drengin ákala, hann fjall til jarðar, veltist og fróði feldi. Og Jesu spurði þá föður hans, hve lengi hefur honum liði svo? Og hann sagði frá bernsku. Og oft hefur hann kastað honum bæði eld og vatn til að fyrirfara honum. En ef þú getur nokkuð, þá sjá aumur á okkur og hjálpa okkur. Og Jesús sagði við hann, ef þú getur, sá getur allt sem trúir. Jafnskjótt hrópaði faðir sveinsins, ég trúi, hjálpa þú vantrú minni. Ef þú getur, sagði Jesús, sá getur allt sem trúir. Ó þú vantrúa kynslu. Síðar þegar Móse stóð fyrir framan söfnuna og rifjaði upp sögu þeirra. Þá minntist hann þessara atburða og sagði í fyrstu Mósebók, kafla 1 frá versi 29-33. Og hann að rifja upp og hann sagði, þá sagði ég við yður, látið eigi hugfallast og hræðist þá ekki. Drottinn við yðar sem fyrir yður fer. Mun berjast fyrir yður, eins og hann hjálpaði yður bersýnlega í Egyptalandi og á eyðumörkinni. Þar sem þú sást hvernig drottinn, Guð þinn barð þig eins og faðir ber barð sitt, alla þá leið, er þér hafi farið, þar til að þér komið hingað. En þrátt fyrir allt þetta, vildu þér ekki treysta drottni Guði yðar, sem gekk á undan yður, á leiðinni til að leita uppi tjálstaði handæður, á næturnar í eldi til þess að vísa yður veginn sem þér ættu að halda, en á daginn í skýi. Við þurfum ekkert að hræðast, ef drottinn er með okkur. Ekki vantreysta Guði. Þessi 40 daga sem tók þá að rannsaka fyrir hérna landið, var það 40 árum í eyðumörkinni. Og það voru aðeins þeir Jósúa og Kaleb og synir hans af öllum karlmönnum 20 ára og eldri. Aðeins þeir komust alla leið inn í fyrirheitna landið. Þeir trúðu og treystu Guði og lofordum hans. Drottinn okkar og Guðir, okkar faðir, Hann vakir yfir börnin sínum og þeirra þörfum og hann þráir að vera viðurkenndur sem slíkur. Þegar yngri dóttir mín var einhverstaðar á bilinu 10-12 ára, eignaðist hún hvíta ullarvettlinga sem amma hennar hafði prjónað handinni. Henni þótti afskaplega vænt þessa vettlinga. Og dag einn þegar hún var að ganga heim úr skólanum í vindkvið og snjó, að þá einhverja hluta vegna fer hún úr öðrum vettlingnum og í því kemur sterk vindkviða svo vettlingurinn tekst á loft og hverfi sjónum hennar. Hún fyrir strax að skima eftir honum, en finnur hann hvergi. En veistu hvað, mamma, sagði hún þegar heim var komið og ég fekk að heyra alla söguna. Ég bað til Guðs að hjálpa mér að finna vettlingin. Og veistu hvað, sagði hún og ljómaði all. Leið og ég opnaði augun að þá var það fyrsta sem ég sá var vettlingurinn og hann hékk fastur við trérunna. Mamma, Guð hjálpaði mér að finna vettlingin. Hún ljómaði öll þegar hún var að segja mér þetta. Og ég man svo vel hvað ég ljómaði bæða utan og innan í mínu hjarta. Að heyra hana viðurkenna Guð og hans styrk. Þessa yndislegu barnslegu trú þurfum við að læra að þroska með okkur allt til fullorðins áranna. Því að þetta eru viðbrögðin sem drottan okkur á Guð þráir að sjá í fari okkar barnanna sinna. Næsta saga sem ég langar að deila með ykkur Elísa spámann og sveinin hans en þessa frásögn finnum við í Gamla testamentinu í annari konungabók 7. kaflanum og vers 15-19. Þegar Elísa kom út árla næsta morgun umkringdi her með hestum og vögnum borgina. Þá sagði sveinn hans við hann, Æ, herra minn, hvað eigum við nú til bragðs að taka? Hann svaraði, Óttast ekki því að fleiri eru þeir sem með okkur eru en þeir sem með þeim eru. Elísa gjörði bæn sín og mælti, Drottinn, opna þú augu hans svo að hann sjái. Þá opnaði drottinn augu sveinsins og sá hann þá að fjallið var alþakið hestum og eldlegum vögnum hringinni kringum Elísa. Síðan sagði Elísa við þá, þetta er ekki vegurinn og þetta er ekki borgin, komi með mér. Ég skal fylgja yður til mannsins sem þér leitið að og hann fór með þá til Samaríu. Þarna var óvinna her búin að umkringja þá. Jó, hvað skal gera? Þegar þrengir að okkur. Þessi frásögn sýnir okkur að við erum aldrei ein. Aldrei ein. Guð svo sami niður í dalnum og hann upp á fjallinu. Hann hefur ekkert breyst, en við sveiflumst til eftir því hvort við erum að gangi gegnum erfileika í dalnum eða hvort allt í lukkuna velstandi upp á fjallinu. Það auðvelt að sína trú þegar vel gengur, en getur tekið á okkur og okkur finnast við jafnvel vera alein og yfirgefin þegar við erum niðri í dalnum. En þá reynir á bæna trausti. Verið ekki hugsjúkir neitt, sagði Páll. Heldur gjörið ég öllum hlutum og óskiriðar kunnar Guði með bæn og beðni og þakkagjörð. Og friður Guðs, sem æðru öllum skilningi, mun varðveita hjörtu yðar og hugsanir yðar í Kristi Jesu. Þetta finnum við í Filippibréfinu 4. kaflanum vers 6 og 7. Já, Páll þekkti þetta. Páll hvatti til. Ekki vera ofhugsa hlutina, ekki vera velt okkur fyrir. Leið og eitthvað kemur upp. Leggjast í bæn. Tala við drottinn. Ekki velta hlutunum endalaust fyrir okkur. En að síðustu vinir sagan að Nóa. Stórbrotin saga trú og verk. En þessa sögu finnum við í fyrstu Mósebók. 7. kaflanum og vers 9-18. Þetta saga Nóa. Nói var maður réttlátur og vandaður á sinni öld. Nói gekk með Guði. Og Nói gat á þrjá sonu sem kam og Jafet. Jörðin var spilt í augsýn Guðs. og jörðin fylltist glæpaverkum. Og Guð leit á jörðina og sjá hún var spilt orðin því að allt hold hafði spilt vegun sínum á jörðinni. Og þá mælti Guð við Nóa. Endir alls holds komin fyrir minni augsinn. Því að jörðin fulla glæpaverkum þeirra og sjá ég vil afmá þá af jörðinni. Gjörð þú þér örk af góðir við þig. Smáhýsi skalt þú gjöra í örkinu og bræða hana byggju utan og innan. Og gjör hana svo. Lengd arkarna sé 300 álnir, breytt hennar 50 álnir og hæð hennar 30 álnir. Einhvern tímann sá ég samlíkinguna með þess að þetta væri svo stór íþrótta leikvangur og eitthvað svona fimm hæða blokk þar upp. Og þið geti ímyndað ykkur á þessum tíma. Verkefni sem að Nói fékk. Glugga skalt þú gjöra á örkinni og búa hann til á henni ofanverðri, alltaf alín og hæð. Og dyr arkarnar skalt þú setja á hlið hennar og búa til þrjú loft í henni, neðst, í miðju og efst. Því sjá, ég læt vassflóð koma yfir jörðina til að tortíma öllu hold undir himninum sem lífsandi í. Allt sem á jörðinni skal deyja. En við þig mun ég gjöra sáttmála minn og þú skalt ganga í örkina, þú og syni þínir og kona þín og svona konur þínar með þér. Og Nói gjörði allt eins og drottinn bauð honum. Og drottinn læsti eftir honum og eftir 7 daga kom vatnsflóðið yfir jörðina. Nói gekk með Guði. Hvað þýði það? Jú, hann átti samfélag við Guð alla daga. Öllum var boðið að koma inn dýr arkarnar, en enginn þáði boðið það boð nema Nói og fjölskylda hans. Það má segja að Nói hafi fengið risaverkefni, en hann virðist hafa tekið því með æðruleysi og iðjusemi, því Nói stóð vaktina í 120 ár. Í 120 ár var Nói að smíða og leggja grunn að þessu stóra verkefni sem drottinn hafi kallað hann til. Í dag standa einar dyr opnar fyrir alla menn og öllum boðið að gangi gegnum þær. Jesús sagði í Jóhannes 10:9, ég dyrnar. Sá sem kemur inn mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þér og okkur öllum í raun boðið það sama og Nóa, en það leið og við erum að undibúa okkur sjálf, að undibúa aðra og segja þeim sem í kringum okkur, að endir allra hluta í nánd. Að Kristur fari senn að koma í skýjum himinsins til að sækja þá sem hafa lagt allt sitt traust á hann. Og þér boðið að ganga með Guði alla daga eins og Nóa. Og öllu þessu fólki. Nói trúði ekki bara Guði, heldur gekk hann fram í hlýðni og framkvæmdi það sem hann var beðin Hann sýndi trú sína í verki. Þegar drottinn læsti dyrunum var engin möguleiki að komast inn í örkina. Tíminn rann út og vatnsflóði skall á. En drottinn lofaði Nóa því að og öllum þeim sem á eftir komu að það yrði aldrei aftur flóð sem myndi eyða öllu lífi og því til staðfestinga setti Guð regnbogann til minningar það. En sagan ekki öll sögð því það kemur að því að náðatímanum hér á jörðin í dag mun ljúka. Og dyrun drottins verður loka. Á sama tíma og náðinni líkur, þá lokast aftur þessa dyr. En það eru margir orðnir óþreyju fyllir að bíða eftir endurkominni. Sem betur fer, lofsig guði, að það eru margir sem bíða eftir endurkominni. En við höfum verkefni að vinna vinir á meðan. Meðum ekki sita með hendur í skauti og gera ekki neitt og bara bíða. Við þurfum að vinna. Vinna að sáluhjálp okkar eigin og annara. En Pétur postili, hann minnur okkur á, ég eru Péturs bréfi á þriðja kaflanum og vers 9-14. Ekki er drottinn seinna og sem er fyrirheitið. Þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur er hann langlindur við yður. Það er að hann vill ekki að neini glatist. Heldur að allir komist til yðrunar. En dagur drottins minn koma sem þjófur. Og þá muni himnarni með miklum gný líðundi lok, frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þar eða allt þetta fest hannig, hversu beriðu þá ekki að ganga fram í heilagri breytni og guðrækni? Þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komið guðstags, en vegna hans muni himnarni leysast sundur í eldi og frum efnin bráðna af brennandi hita. En eftir fyrir heiti hans væntu við nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Með því að þér nú, þér elskuðu, væntið slíkra hluta, þá kappkostið að vera flekklausir og lítalausir frammi fyrir honum í friði. Við höfum að leggja allt í vinir að leita drottins, að vera í nærveru hans. Og svo er þetta spurningin, trúum við því að drottin sé að koma? Trúum við því virkilega og sýnum við það í okkar lífi? Þú þarft ekkert að óttast. Ef þú hefur gengið inn dyr drottins, þá þarft þú ekkert að óttast. Varðveittu samband þitt við drottin framar öllu öðru. Og haltu fast í það sem þú hefur öðlast. Sama hversu lítið það er og láttu engan ræna því. Engan ræna því frá þér. Því það eru engin takmörk fyrir því hvað trúin getur gert. Trúin flytur fjöll og steypir þeim í hafið. Já, hvernig komist við á þennan stað að eiga trú og efast ekki? Þá munum við öðlast allt sem við biðjum Lærðu að treysta, drottni Guði almáttugum skapara þínum og lífgjafa og trúðu hverju því orði sem gengur fram að munni hans. Láttu ekki vantrú vera þína hindrun. Hrópaðu frekar, ég trúi, hjálpa þú vantrú minni. Treystu Guði og leifðu honum að fylgja þér í gegnum þetta líf og alla leið heim í dýrðaríki sitt. Þess byrði vinir í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Takkið eftir, símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
2: Komiði sæl. Ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa grein eftir Guðrúnu á Runólfsdóttur sem nefnist Auðmýkt. Eftirfarandi eru nokkur dæmi og útskýringar á orðinu auðmýkt í ritningunni. Við lesum í orðskviðunum 15. kafla, vers 32 og 33. Auðmýkt er undanfari virðingar en ofmetnaður undanfari fals. Sá sem hlýðir umvöndun aflar sér hygginda. Enn fremur lesum við í orðskviðunum 22. kafla vers 4 laun auðmýktar ótta drottins er auður, heiður og líf. Og svo segir í Jakobsbréfinu 4. kafla og 10. versi og 4. kafla og 7. versi. Auðmýkið yður fyrir drottni og hann mun upphefja yður. Guð stendur í gegn dramblátum, en auðmjúkum veitir hann náð. Jesús Kristur er sá sem við vitum besta dæmið að hafa tekið á sig þá fullkomnu og algjöru auðmýkt, þegar hann tók á sig það verkefni að deyja á krossinum til þess að við, allt mannkinn, megum lifa. Hvílík bæn, hvílík angist og neyð rís upp þegar lesin er bæn hans til föðurins í Getsemanigarðinum, þegar hann fjall á kné og baðst fyrir og sagði, Faðir, ef þú vilt þá tak þennan bikar frá mér, en verði þó ekki minn vilji, heldur þinn vilji. Næst Jesú kemur mér í hug annar maður, maður á Guðs vegum, Jóhannes skýrari. Hann hafði sanna og trúa auðmygt til að bera. Þegar Jesús kemur til árinar Jórdan til að láta skýrast, vildi hann ekki trufla loka þáttin í starfi Jóhannesar skýrara, en hélt sig fjarri. Þegar lærisveinar Jóhannesar skýrara heyrðu verk Jesú í Júdeu og fjölda þeirra sem til hann sóttu, fylltust þeir öfund, en Jóhannes vandaði við þá og sagði, engin maður getur tekið neitt nema honum sé gefið það af himni. Ekki er ég Kristur, heldur er ég sendur á undan honum. Ég skýri mig vatni til yðrunar, en sá er mér matkari sem kemur á eftir mér og er ég ekki verður að bera skó hans. Hann mun skýra yður með heilagum anda og eldi. Þegar Jesús kom til Jóhannesar skýrara til að láta skýra sig, fannst Jóhannes hann ekki þess verður að skýra frelsaran. Jesús bað hann að láta þetta eftir sér, því þannig ber okkar að fullnægja öllu réttlæti. Og Jóhannes gerði

gerði sem Jesús bauð. Báðir vissu að þetta var fyrirfram ákveðið og átti að fullkomnast eins og spáð hafði verið. Auðmýkt hefur alla tíð verið eitt af allra erfiðasta sem nokkur maður reynir að læra ef sanna og rétta auðmýkt að ræða. Stoltið, sjálfsálitið og sjálfshrifningin er svo sterkur þáttur í skapgerð okkar flestara. Þetta vill oft verða sáþröskuldur sem við eigum erfiðast með að yfirstíga í göngu okkar með Guði. Auðmýkt er ekki það að láta yfir sig ganga andlega talað, heldur er það þáttur í eðli okkar sem við þurfum nauðsynlega að læra til að geta boðið okkur fram til þjónustu fyrir Guð. Við beygjum höfuð okkar honum til heiðurs, hlýðni og virðingar. Okkur er ekki mögulegt að geta komist til skilnings á kenningum Jesú án þess að hafa auðmýkt í hjarta og huga. Án þess getum við ekki skilið tilgang Guðs með okkur. Hann þarf að kenna okkur og þjálfa okkur í þolinmæði og langlundargeði. Án þess getum við alls ekki gengið út og kennt öðrum. En hversu óskaplega er okkur þetta erfitt? Það er eins og við álítum að við séum að lítillækka okkur á einhvert hátt, en það er einmitt með því að lítillækka okkur að við upphefjumst í það hlutverk að geta mögulega kennt öðrum þar sem Jesús vildi umfram allt kenna okkur með eigin breytni sinni hér á jörn. En án auðmýktar og langlundar geðs verður okkur ekkert ágengt í því að koma boðskap hans til annara. Við sjáum fordæmi hans við hina síðustu kvöldmáltíð hans með lærisveinum sínum. Þar krafðist hann þess að fá að þvo fætur þeirra, en þegar hann kom til Péturs sagði hann, ætlar þú að fara þvo mér fæturna? Jesús svaraði og sagði við hann, nú skilur þú ekki það sem ég gjöri, en seinna mun þú skilja það. Pétur sagði þá við hann, aldrei til eilíðar skal þú þvo fætur mína. Jesús svaraði honum, ef ég ekki þvæð þér, erum við skildir að skiptum. Pétur sagði þá við hann, herra, þá ekki aðeins fætur mína heldur einnig hendurnar og höfuðið. Þegar Jesús hafði þvegið fætur þeirra og sest aftur, sagði hann, skiljið þið hvað ég hef gert við yður? Þeir kallið mig meistara og það er rétt, ég er það. Ef ég, meistarinn, hefi þvegið fætur ykkar, ber ykkur einnig að þvo fætur hvers annars. Ég hef gefið ykkur fordæmi til þess að þér breytið eins og ég breytti við yður. Sannlega, sannlega, segi ég yður, ekki er þjónn meiri en húsbóndi hans. Ef þið skiljið þetta, eru þið sælir ef þið breytið eftir því. Jesú vildi kenna lærisveinum sínum að setja sig ekki ofar öðrum, heldur þjóna eins og hann sjálfur hafði þjónað. Með auðmýkt og þjónustu sýnum við öðrum hve mikils virði kærleikurinn er og hve nauðsynlegt er að halda niðri okkar eðlislæga hroka og löngun til að hefja okkur yfir aðra. Að þjóna og kenna eins og Jesús ætti ætið að vera takmark okkar. Sá sem setur sig síðastan mun fyrstur verða inn í ríki föðurins. Hátt er fall þess sem setur sjálfa sig ofar öðrum. Því skildi maður reyna alla tíð að horfa til fordæmis Jesú. Við skildum reyna að treysta undirstöðurnar, viðurkenna smæð okkar og leita fyrirgefningar Guðs. Þegar við gleymum okkur sem við svo oft gerum sem mannlegar verur. Friðin finnum við í auðmýkt og þar finnum við náð hans. Þá losnum við vonbrigðin sem við óhjákvæmilega verðum fyrir í þjónustu okkar fyrir Guð ef við viljum aðeins treysta eigin ágæti og gleymum ráleggingum Jesú. Aðeins með auðmýkt og lítillæti getum við öðlast frið, hans frið, sem við öll þurfum svo sárlega á að halda.

Hæ, hefur ykkur einhvern tímann langað að hitta Guð? Já. Krakkarnir mínir hafa heyrt þessa sögu en ég ætla samt að segja um hann aftur að þetta er svo falleg saga. Að það var einu sinni strákur, hann hefur kannski verið svona 7 ára, kannski 8 ára. Og honum langaði svo rosalega mikið að hitta Guð. Hann hafa alltaf að byggja mömmu sína hvernig hann getur eiginlega hitt Guð. Og einu sinni þá ákvað hann að pakka hún í tösku. Hann setti kökur og brauð og drykki ofan í töskuna og fór út til að leita Guði. Og hann labbaði og labbaði og labbaði og labbaði. Og svo kom hann að garði, hann var búin að labba svo lengi, það var alveg að fara að koma myrkur næstu því. Hann kom að garði og ákvað að hvíla sig og taka upp nesti sitt. Hann tekur upp nestið og kökuna og sest niður og það fullt af fólki í garðinum. En svo sér hann að það fátæk kona að horfa á hann. Og það kona sem að greinilega átti ekki neitt. Og hann langaði greinilega rosalega mikið í kökunans. Og hann fór til hennar og settist hjá henni og spurði hvort hún vildi fá köku hjá honum. Og hún brosti út af eyrum og sagði já, ég vil fá köku. Takk fyrir. Og þau borðuðu saman köku og töluðu saman og svo fenguðu sér meira og aftur brosti konan og hún brosti og fór svo glöð. Svo sá strákurinn að það var að koma myrkur og hann hugsaði, æ, ég ætla að vera aðeins lengur með þessari fallegu konu. Og þau áttu svo góða stund saman og konan brosti svo fallega. Svo var að koma myrkur og hann ákvæður að labba heim aftur og hann labbar á stað heim og lítur hann við og sér að konan brosir ennþá til hans. Þannig hann leipur tilbaka og knúsa konuna. Hann þekkti þess að konu ekki neitt, vissi ekkert hvað hann hét. Svo labbar hann heim til sín og kemur heim og mamman tekur á móti hann og segir, hvar ert þú búin að vera? Og hann segir, mamma, ég er búin að vera úti að borða með Guði. Og hún er með fallegasta bros sem ég séð. Svo fer konan heim til sín líka og hún átti bara heima í pínu litlu skúr og strákurinn hennar tekur móti hann og segir, mamma, hvar ertu búin að vera? Og hún segi, ég var úti að borða með Guði og hann er miklu minn en ég hélt. Finnst þau ekki skrítið? Það nefnilega er þannig að við getum fundið Guð allstaðar. Að því að Guð er í okkur og allt gott kemur frá Guði. Þannig að við þurfum ekkert að leita langt.

0: Drottinn, ef ég mætti biðja þau eitt kraftaverk, gerðu mig þá að góðu manni.
1: Viltu fara út og vera vitni? Vitna þar Guð og frelsarann. Þola mátt að ílskan á þér bitni, allt og megnar sá

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Sannleikurinn mun gera þig frjálsan, en fyrst mun hann valda þér miklum óþægindum. Aldir hefur kirkjan haldið fast í túlkun ritningarinnar með því að halda hulu leyndardóma yfir ákveðnum spádómum. En hvað ef sumir þessara spádóma

Sódóma hafa þegar ræst. Hvað ef vitnin tvö, gífurlegi kraftar sem spáði fyrir í opinbjörnabókinni, hafi þegar gengið á meðal okkar, sjálfsmynd þeirra bæld niður og boðskapur þeirra þaggaður. Sjáðu þetta fyrir þér. Heimurinn er réttarsalur. Ákjöruvaldið beitir blekkingum, leggja fram málsitt staðránir í að þagga niður rættir sannleikans, en Guð hefur vitni, tvo óhagganlega vitnisburði, svo öfluga að jafnvel hlið heljar geta ekki sigra þá. Hvað myndi knýja kirkjuna til að fela þennan vitnisburð og hvers vegna birtast þessi vitni núna á þessari stundu í sögunni? Í þessu myndbandi ætlum við að afhjúpa undraverðan sannleika vitnin tvö og afhjúpa tilraunir kirkjunar til að halda þeim í felum. Við munum kanna tiltekin versi í opinbjörnabókinni sem afhjúpa hið sanna eðli þeirra og þá átakanlegu atburði í kringum komu þeirra. Í lok þessa myndbands muntu skilja ekki aðeins hver vitnin tvö eru, heldur einnig hvaða djúpstæðu áhrif tilvist þeirra hefur fyrir heiminn okkar í dag. Þú munt sjá hvernig saga þeirra tengist grunnstoðum trúar okkar og býður upp á öflugan boðskap vonar og viðvörunar fyrir þessu síðustu daga. Baksviðið. Opinbjörnabókin afhjúpar leyndardóma sem hafa vakið undrun og hrifningu margra í gegnum aldirnar. Meðal þess er hvað mest sláandi af þessum leyndardómum er spádómur vitnanna tveggja sem finnast í opinbjörnabókinni 11:3-13. Ímyndaðu þér tvær persónur, skipaðar af Guði, standa á síðustu dögum jarðsögunar og boða djarlega sannleika hans, anspænis yfirþyrmandi andstöðu. Hverjir eru þeir? Hvert er hlutverk þeirra? Hvað getum við lært af sögu þeirra? Þegar við opnum opinbjörnabókina 11 er okkur sagt að þessi tveir vottar séu útnefndir til að spá í 1260 daga, klæddir hærusekkjum. Þetta tímabil, þó það virðist stutt, táknar miklu stærra tímabil þegar við rannsökum Biblíu spádóma á spámannlegu máli. Dagur táknar oft ár. Dagarnir 1260 táknar því 1260 ára tímabil. Tíma þar sem þessi vitni myndu boða sannleika Guðs á tímum andlegs myrkurs. Þeir eru klæddir hærusekk, tákn sorgar og iðrunar, sem gefur til kynna að boðskapur þeirra verði ekki ánægilegur fyrir heiminn að heyra. Það er boðskapur viðvörunar, sannleika og dóms. Nú hafa margar túlkanir komið fram varandi deili á þessum tveimur vitnum. Sumir halda því fram að þeir séu Móse og Elía sem snúa aftur til jarðar áður en yfir líkur. Aðrir benda á að þeir tákni lögmálið og spáminina eða Móse og Enok. Burt sé frá nákvæmu auðkenni þeirra er eitt ljóst. Þessi vitni tákna trúa boðbera Guðs sem hann hefur veitt kraft til að tala sannleika sinn í uppreisna gjörnum heimi. Boðskapur þeirra er ekki kraftlaus. Opinbjörnabókin 11:5 segir og ef einhver vill granda þeim, gengur eldur út úr munni þeirra og eyðir óvinum þeirra. Ef einhver skildi vilja granda þeim, skal hann með sama hætti deittur verða. Þetta myndmál minnir á kraft orð Guðs sem eins og eldur getur eitt og hreinsað. Vitni þessara tveggja er svo öflugt að það er ekki hægt að þagga það niður með andstöðu. Þeir hafa ekki aðeins vald yfir óvinu sínum heldur yfir náttúrunni sjálfri. Þeir geta lokað himninum svo að það rigni ekki á dögum spádóms þeirra, líkt og Elía gerði í Gamla testamentinu. Þeir hafa líka vald til að breyta vatni í blóð sem minnir á plágur Egyptalands á tíma Móse. Þessar athafnir sína vald og guðlegan stuðning þessara vitna. Þeir eru ekki að tala af sjálfstáðum, þeir eru sendir af Guði sjálfum, en verkefni þeirra er ekki kostnaðalaust. Eftir vitnisburð þeirra rís stýrið úr botnlausri gryfju og sigrar þá. Þeir eru drepnir og lík þeirra liggja á götunni í 3.5 dag, áberandi táknum hatur heimsins og boðskap þeirra. Íbúar jarðarinnar gleðjast yfir dauða þeirra, senda jafnvel hver öðrum gjafir eins og til að fagna sigri þeirra yfir þessum sendibóðum Guðs. En gleði þeirra er skamvin. Opinbjörnabókin 11:11 segir að eftir 3.5 dag kom lífsandi frá Guði inn í þá
og þeir stóðu á fætur og mikill ótti féll yfir þá sem sáu þá. Á þessu dramatíska augnabliki sjáum við að dauðin hefur ekkert vald yfir þeim sem tilheyra Guði. Vitnin rísa upp og stíga upp til himna réttlætt frammi fyrir óvinum sínum. Þessi frásögn af vitnunum tveimur sýnir öflugan sannleika verk Guðs í heiminum. Jafnvel þegar fólk hans virðist sigrað, jafnvel þegar öfl hins illa virðast sigra, er Guð enn við stjórnvölin. Rétt eins og vitnin eru reist upp, þannig mun sannleikur Guðs rísa aftur upp í hjörtun þeirra sem leita hans. Á þessum síðustu augnablikum jarðsögunar stendur saga vitnana tveggja til áminningar. Ekki er hægt að þagga niður sannleika Guðs. Það getur verið bælt niður, ráðist á hann eða honum hafnað, en á endanum mun hann sigra. Vinsælar kenningar og hvers vegna þær ganga ekki upp. Það eru margar kenningar sem hafa komið fram í gegnum aldirnar deili á vitnunum tveimur í opinbernabókinni 11. Sumir telja að þessi vitni séu Mósi og Elía, en aðrir stinga upp á Mósi og Enok. Bæði Mósi og Elía eiga sér heillandi sögu í reikningunni og báðir eru mjög mikilvægar persónur í samskiptum Guðs við mannkynið. En þegar við skoðum þessar vinsælu kenningar nánar, sjáum við að þær passa ekki alveg við spádóminn eins og lýst er í opinbernabókinni. Fyrst skulum við skoða þá almennu trú að vitnin tvö séu Mósi og Elía. Þessi hugmynd er oft stutt af þeirri staðreynd að báðir spámennirnir hafa kraftaverka tengsl við himinin. Elía sem við vitum hafa tekin upp til himna í eldsvagni eins og við lesum í síðari konungabók 2:11, en er þeir héldu áfram og voru að tala saman, það kom allt í einu eldlegur vagn og eldlegir hestar og skildu þá að, en Elía fó til himins í stormviðri. Sömuleiði spyrtist Móse við hlið Elía þegar Jesús var ummyndaður og byrtist þeim Pétri, Jakobi og Jóhannesi á fjalltindinum. Matteus og Guðspjall 17:3 segir okkur, og Móse og Elía byrtust þeim og voru þeir á tali við hann. Þessi yfirnáttúrulega birting gerir það auðvelt að skilja hvers vegna sumir halda að Móse og Elía gætu verið vitnin tvö, en það tákna þeir lögmálið og spámennina, tvær stoðir Gamla testamentisins. En hér er það sem þessi kenning fellur sjálfa sig. Opinbernabókin 11:3 segir okkur að vitnin muni spá í 1260 daga klætt hærusekk og spádómar. Þessi 1260 dagar tákna 1260 ára tímabil, eins og raunin er þegar spádómstími er túlkaður. Hvorki Mósinni Elí að lifa á slíkum tímarama, né getur stutt framkoma þeirra í Nýja testamentinu samræmst þessu langa spádómstímabili. Starf vottana tveggja spannar aldir, nokkuð sem Mósi og Elí sem einstaklingar geta ekki uppfyllt. Önnur vinsæl kenning er sú að vitnin tvö séu Mósi og Enok. Þessi hugmynd kemur til vegna einstakra reynslu Enoks af Guði. Fyrsta Mósebók 5:24 segir okkur, og Enok gekk með Guði og hvarf af því að Guð nam hann burt. Enok upplifði ekki dauðan eins og aðrir menn. Líkt og Elía var hann fluttur beint til himna og margir telja að þetta gefi til kynna að hann hafi sérstakt hlutverk við endalok tímans. Það gæti virst viðeigandi að Enok, þar sem hann er predikari réttlætisins, að hann snúi aftur sem annað af vottunum tveimur. En aftur stöndum við frammi fyrir sömu áskorun með 1260 ára tímaramann. Þetta er spámannlegt tímabil, á tímum andlegrar kúunar og ofsókna, tími þegar kirkja Guðs er í hærusekk og harmi. Erindi vitnana tveggja spannar miklu meira en ævi einstakra manna eins og Mósi eða Enoks. Hlutverk þeirra er ekki bara að framkvæma kraftaverk eða predika í nokkur stutt ár. Það er að vitna fyrir hönd sannleika Guðs með mikla sögu á tímum mikils frákvarfs og uppreisnar gegn Guði. Þó að Mósi og Enok eins og Mósi og Elía hafi verið voldugir menn Guðs,
benda upplýsingar um spádóminn og opinberunina til þess að auðkenni vottana tveggja sé miklu víðtækari en einfaldlega tvær sögulegar persónur. Spádómurinn talar um langt spádómstímabil, andlegrar sorgar og þjáningar sem eru ekki í takt við ævi nokkurs einstaklings. Við verðum að leita dýpra til að skilja hið sanna eðli vitnanna. Þannig að þótt þessi vinsælu kenningar kunni að verða samfarandi við fyrstu sýn, þá útskýra þær ekki að fullu hlutverk vottana tveggja eins og lýst er í opinberunarbókinni. Til að skilja þennan leyndardóm í raun og veru þurfum við að líta lengra en einstaklinga og íhuga hvað þessi vitni tákna, sérstaklega í ljósi áframhaldandi baráttu góðs og íls í gegnum aldirnar. Táknmál opinberunarbókarinnar. Þegar við opnum opinberunarbókina förum við inn í heim öflugra tákna og myndmáls. Það er ekki ætlað að hún sé lesin sem bókstafleg frásögn af atburðum í framtíðinni, heldur frekar sem opinberun andleg sannleika í gegnum táknrænt tungumál. Skilningar á þessum táknum er lykillinn að því að átta sig á spádómi vitnanna tveggja í opinberunarbókinni 11. Byrjum á 1260 dögum sem nefndir eru í opinberunarbókinni 11.3 þar sem segir Vottana mína 2 mun ég láta flytja spádómsorð í 1260 daga sekkjum klædda. Þessi 1260 dagar eru táknrænir, ekki bókstaflegir og tákna 1260 ára tímabil. Þessi regla að túlka spádómlegan dag sem bókstaflegt ár er grundvölluð í ritningunni. Við sjáum þetta minnstur í 4. Mósebók 14.34 þar sem segir Eins og þér voruð í 40 daga að kanna landið, svo skulu þér bera misgjörð yðar í 40 ár, eitt ár fyrir hvern dag. Sömuleiði segir Guð í Esekiel 4.6, telja þér dag fyrir ár hvert. Þessi vers sýna okkur hvernig spámanlegur tími virkar oft í ritningunum. Eitt dagur táknar eitt ár. 1260 ára tímabil sem vísaði til í opinberunarbókinni samsvarar ákveðnum tíma í sögunni frá 538 eftir Krist til 1798 eftir Krist eða rómversk-kaþólska kirkjan hafði æðsta trúavald í Evrópu. Á þessum tíma ofsótti kirkjan hvert þann sem stóð gegn kenningum hennar sem stjórnaði bæði trúar og stjórnmálakerfum. Þetta er ástæðan fyrir því að vitnunum tveimur er lýst þannig að þeir hafi verið klæddir hærusekk á þessu tímabili. Sekkurinn í Biblíunni er tákn sorgar eða iðrunar, en hér táknar hann einnig frákvar frá sannleikanum. Hið gljúpa, grófa eðli hærusekksins hleypir aðeins daufu ljósi í gegn. Svipað og sannleikur orðs Guðs var hulinn, en þó ekki alveg glataður á löngum valdatíma páfa. Takmörkun á aðgengi að Biblíunni á þessum 1260 árum er annað mikilvægt atriði. Rómversk-kaþólska kirkjan hélt Biblíunni fyrst og fremst á latínu, tungumál sem fáir almúamenn gátu lesið eftir fall Rómaveldis. Aðgangur að ritningunum var takmarkaður og almennum trúðum var meinað að lesa hana sjálfir. Biblían var á bak við lás og slá ef svo má orði komast og allir sem þorðu að efast kenningar kirkjunar stóðu frammi fyrir hörðum ofsóknum. Ljós orðs Guðs var dauft eins og sekkurinn táknar. Samt jafnfélag þessum tíma myrkurs var sannleikur Guðs aldrei slöktur að fullu. Vitnin heldu áfram að spá og boðskapur þeirra stóðst, þó í smærra í mynd. Svo gerðist eitthvað merkilegt. Prentvélin var fundin upp mitt 1400 og með henni kom hæfileikinn til að fjölda framlega biblíuna. Siðbóta menn eins og Martin Luther og William Tyndale beittu sér fyrir því að þýða og dreifa ritningunum svo að almenningur geti lesið orð Guðs fyrir sig. Myrkrinu tók að lyfta og ljós sannleika Guðs gein skærar en nokkru sinni fyrir. Tungumál opinberunarbókarinnar er ríkt af táknmáli umfram hærusekk og tímabil. Dýrið úr botnlausu gryfjunni sem rís til að drepa vitnin táknar til dæmis kraft eða ríki sem er algjörlega guðlaust. Skortur þess á grundvelli í kristni endur speglast í uppruna þess úr botnlausri gryfju. Á sama hátt eru Sódóma og Egyptaland
táknræn fyrir siðleysi og trúleysi. Sódóma, þekkt fyrir illsku sína, táknar siðferðislega hrörnun, en Egyptaland, sem afneitaði tilvist Guðs, stendur fyrir uppreist gegn guðlegu valdi. Þetta myndmál vísar sérstaklega til Frakklands á tímum frönsku byltingarinnar, þar sem trúleysi var kynnt og Biblían var bönnuð tíma. Og á lokum, borgin mikla í opinbörnabókinni 11.8 er annað mikilvægt tákn. Því er lýst sem staðnum þar sem drottinn var krossfestur, en samt vitum við að Kristur var krossfestur í Jerúsalem. En opinbörnabókin gerir það ljóst að við erum að tala á andlegan hátt, ekki bókstaflega. Borgin mikla er táknræn og í þessu tilviki vísar hún til Rómar og Vatikansins sem réð ríkjum yfir konungum jarðarinnar á þessum 1260 árum. Opinbörnabókin 17.18 segir okkur: Og kona sem þú sást er borgin mikla sem heldur ríki yfir konungum jarðarinnar. Þessi andlega Babylon tengist Sódómu í Egyptalandi vegna þeirra siðferðslegu og andlegu spillingar sem einkenndi kirkjuna á hátindi valdsennar. Skilningur á þessu táknræna tungumáli hjálpar okkur að skilja hið sanna eðli vottana tveggja og þeirri andlegu baráttu sem geisaði á þessum 1260 árum. Þetta var ekki bara barátta milli tveggja manna og konungríkis. Þetta var barátta fyrir sannleikanum, fyrir orði Guðs og fyrir að ljósi fá að skína í myrkrinu. En spurningin er eftir: hver eru þessi tvö vitni? Að bera kennsl á vitnin tvö. Það er önnur túlkun sem gefur betri skilning, sú sem tengir þessi vitni ekki við einstaklinga heldur eitthvað miklu öflugra. Í fyrsta lagi skulum við snúa okkur að Sakaría 4:1-6, þar sem við sjáum sláandi mynd af tveimur olíutrjám sem standa frammi fyrir drottni. Í þessari sýn er spámaðurinn undrandi og spyr: Hvað merkir þetta, herra minn? Engillinn svarar því að þessi tré tákni orð Guðs og segir: Ekki með valdinni krafti, heldur fyrir anda minn, segir drottinn allsherjar. Sakaría 4:6. Þessi tenging milli olíutrjána og anda Guðs sýnir að kraftur vitnanna tveggja liggur ekki í mannlegum styrk, heldur í þann guðlega boðskap sem þeir bera. Þessi tvö olíutré tákna síðan Gamla og Nýja testamentið. Bæði eru uppspretta guðlegs sannleika, bjóða upp á ljós til að leiða mannkynið í gegnum myrkur þessa heims. Þessi táknmynd ljóssins er í samræmi við alla ritninguna. Eins og sálmaritarinn skrifar: Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Sálmur 119:105. Orð Guðs er ljós og rétt eins og olíutrén framleiða olíu sem eldsneyti fyrir lampa, veita Gamla og Nýja testamentið andlegt eldsneyti sem upplýsir leiðina til hjálpræðis. Lítum nú aftur á opinberunarbókina 11:4 sem segir okkur að vitnin tvö séu olíuviðirnir tveir og ljósastikurnar tvær sem standa frammi fyrir drottni jarðarinnar. Hér tákna kertastjakarnir ljósberandi hlutverk ritninganna. Í fornöld var kertastjakin kerið sem hélt logunum. Rétt eins og Gamla og Nýja testamentið hafa sannleikan boðskap Guðs til mannkynsins, eins eru vitnin tvö ekki aðeins einstaklingar, þau eru þessar tvær stóru einingar Biblíunar sem standa sem endalegur vitnisburður vilja Guðs og hjálpræði Krists. Til að styrkja þessa túlkun enn frekar skulum við íhuga Jóhannes 5:39, þar sem Jésús sjálfur segir: Því að rannsaki ritningarnar, því í þeim hyggistir eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. Jésús bendir beint á þá staðreynd að ritningarnar, bæði lögmálið og spámennirnir, vitna hann. Þær eru vitni að hann er Messías, frelsari heimsins. Bæði Gamla testamentið og Nýja testamentið bera Jésu Kristi vitni. Í gegnum tíðina hafa þessi vitni mátt þola mikla þrengingu. Á þeim 1260 árum sem páfi ríkti var aðgangur að Biblíunni takmarkaður eins og við ræddum áðan.
Samt heldu Gamla og Nýja testamentið áfram vitnisburði sínum, eins og vitnin 2 í opinbörnabókinni 11. Þótt þeir væru klæddir hærusvekk sem táknaði hinn óljósa sannleika, voru þeir aldrei að fullu þaggaði niður. Jafnvel á tímum ofsókna stóð orð Guð stöðugt og þegar vitnin virtust dáin, þegar Biblían var bönnuð og brennd, voru þau reist upp með siðbótinni og prentun Biblíunar sem leiði fjöldanum að lesa hana og skilja hana. Svo að þegar við hugleiðum þennan kraftmikla spádóm, getum við séð hvernig Gamla og Nýja testamentið eru vottarnir tveir, vitni í gegnum tíðina, boða sannleika Guðs og benda á Krist sem veginn, sannleikan og lífið. Þetta er ekki bara bækur, heldur lifandi vitnisburður skrifaður af anda Guðs sem leiðir okkur í átt að eilífu lífi. Fyrsta árásin á vitnin 2. Við skulum íhuga myrkt tímabil í sögunni, tíma þegar orð Guðs var ráðist á, hulið og snúið af stofnun sem átti að halda því uppi. Opinbarnabókin 22:18-19 varar okkur við hættinni af því að fyrta við orð Guðs. Ég votta fyrir hverjum þeim manni sem heyrir spádómsorð þessara bókar að leggja nokkur við þau, mun Guð á hann leggja þar plágur sem er ritað í þessari bók. Og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókar af þessarar, þá mun Guð burt taka hlut hans í tré lífsins og í borginni helgu sem er ritað í þessari bók. Þessi hátíðlega viðvörun talar beinti þeirra sem reyndu að hagræða og bæla niður ritningarnar á tímum yfiráða páfa. Páfa rétta rannsóknin var lykilatriði í þessu, tæki til að uppræta villutrú, sérhver trú sem var ekki í takt við kenningar páfans. Í rannsókninni voru ótal einstaklingar beittir hræðilegum ofsóknum. Rannsóknir og réttahöld fóru fram gegn þeim sem voguðu sér að ögra kirkjunni. Pyntingum var beitt og grunaðir menn neyddir til að játa á sig villutrú. Sumir voru dæmdir í lífstíðafangelsi, hjá öðrum voru eignir gerðar upptakar sem augaði kirkjuna á sama tíma og þeir sem voru fundnir sekir urðu fátakari. Versta öllu var að margir voru framseldir veraldlegum yfirvöldum til aftöku, oft brenndir lifandi á báli. Rannsóknarétturinn var aðferð til að tryggja að öll kennsla sem stangaðist á við túlkun kirkjunar á Biblíunni væri ekki liðin. En hvað segir Biblían þá sem myndu skaða eða reyna að tortíma vottunum tveimur? Opinbarnabókin 11:5-6 gefur hryllilegan spádóm. Ef einhver vill granda þeim, gengur eldur út úr munni þeirra og eyðir óvinum þeirra. Ef einhver skyldi vilja granda þeim, skal hann með sama hætti deyddur verða. Þeir hafa vald til að loka himninum til þess að eigi rigni spádómsdaga þeirra. Þetta á ekki aðeins við bókstaflega skaða, heldur þá sem reyna að afskræma sannleika orðs Guðs. Eldurinn og pláurnar sem hér eru nefndar tákna guðdómlegan dóm, áminningu að Guð tekur ekki létt á bælingu eða afbökun á orði sínu. Í 5. Mósebók 11:16-17 sjáum við svipaða viðvörun. Gætið yðar að hjarta yðar láti ekki tælast og þeir víkið ekki af leið og dýrkið aðra guði og fallið fram fyrir þeim, ella mun reiði drottins upptendrast í gegn yður og hann mun loka himninum svo að eigi komi regn. Regninu sem haldið er eftir er myndlíking fyrir að halda eftir andlegri næringu, sannleikanu sem kemur frá orði Guðs. Á þeim 1260 árum sem sannleikurinn var bældur niður, breiddist andleg hungursneið út Evrópu. Fólk var svelt af orðinu og margir féllu í andlegt myrkur. Því að árásin á vitnin 2 endaði ekki með rannsóknaréttinum. Franska byltingin, knúin áfram af uppgangi trúleysis og uppreisnar gegn kirkjunni, kom enn einu höggi á Biblíuna. Frakkland, sem eitt sinn var þekkt sem elsta dóttir kirkjunar, snerist gegn Guði
og tók upp veraldarhyggju og trúleysi, táknað í opinbernabókinni 11 sem Sódóma og Egyptaland. Þetta tímabil táknaði enn eina árásina á orð Guðs með biblíu brennum, kirkjur eyðilagðar og Guð hafður að háði. Samt í gegnum allar þessar árásir, hvort sem það var frá páfaveldi eða trúleysisbyltingunni, lifðu vitnin tvö af. Þótt þau væru klædd hærusekk, þótt þau væru kúguð og ofsótt, var ekki hægt að slökkva orð Guðs. Það var varveitt og með umbótum og uppfinningu prentvélarinnar var það fært fólkinu á ný. Ljós sannleikans tók að skína enn og aftur. Í þessu sjáum við uppfyllingu fyrirheits Guðs, ekkert afl, hvort sem trúarleg harðstjórn eða guðlaus uppreist getur raunverulega eyðilagt orð hans. Vitni 2, Gamla og Nýja testamentið, halda áfram að bera vitni, boðskapur þeirra lifandi og öflugur til þessa dags. Biblían, sem áður var fjötruð og falin fjöldanum, er nú aðgengileg öllum og sannleikur hennar er eins öflugur og alltaf. Önnur árás, dýrið úr botnlausu gryfjunni. Franska byltingin. Sögulega séð þjónaði Frakkland sem traustur bandamaður páfadómsins, sérstaklega á miðöldum og í endurreisninni. Franski konungar héldu oft uppi páfavaldi og Frakkland átti stóran þátt í að framfylgja kirkjuskipunum. Þetta nána samband endurspeglast í hugmyndinni Frakkland sem eitt af 10 hornunum sem tákna ríkin sem styðja veldi dýrsins. Hlutverk Frakklands var meðal annars ofsóknir á mótmælenda umbótasinnum meðan á umbótunum stóð. Fjöldamorð heilags Bartolomeusar árið 1572 er athyglisvert dæmi þar sem þúsundir mótmælenda, þekktir sem Huguenottar, voru myrtir á hrottalegan hátt. Þessar ofsóknir undirstrika hversu langt Frakkar myndu fara til að verja skipanir páfa og sýnir sambandið milli kirkju og ríkis á þessu tímabili. En þegar páfadómur beitti áhrifum sínum, tengdist það spillingu og harðstjórn. Franska byltingin var ekki bara uppreist gegn pólitísku valdi, hún var uppreist gegn trúarlegri kúun, sérstaklega yfirráðum rómversk-kaþólsku kirkjunar. Aldir hafði kirkjan rangfært biblíuna og notað hana til að réttlæta óheft vald hennar og grimmilega rannsóknir. Íbúar Frakka sem voru orðnir þreyttir á þessu valdi risu upp í hörðum viðbrögðum, vörpuðu ekki aðeins af sér óki páfa, heldur snerust líka gegn biblíunni sjálfri, þar sem þeir sáu hana samopna spiltum gjörðum kirkjunar. Þetta augnablik endurspeglar mynstur sem við sjáum í gegnum biblíu söguna. Rétt eins og Ísrael til forna snerist stundum frá sannleika Guðs sem leiddi til refsingar þeirra af heiðnum þjóðum. Eins leyfði Guð Frakklandi að rísa gegn yfirvaldi Rómar á öflugan hátt. Opinbarnabókin 11:5-6 býður upp á innsýn hér. Það eru talað eld sem berist frá munni vitnana tveggja og pláur sem elti þá sem skada þau. Í andlegum skilningi táknar þetta viðvörun Guðs til hverskins valds sem rangsnýr orði hans. Páfakerfið með því að afbaka sannleika Krists og ofsækja þá sem reyndu að fylgja orði hans af trúmennsku hafði sínar eigin afleiðingar. Byltingin í Frakklandi var afleiðingin, dómur sem Guð leyfði yfir kerfi sem hafði troðið á Kristi í meira en 1260 ár. Það sem Frakkland gerði í öfgakenndum viðbrögðum sínum, að banna og brenna biblíur, troða mannlegri skynsemi yfir guðlegan sannleika, voru alvarleg mistök. En það er mikilvægt að skilja hvers vegna það gerðist. Biblían hafði verið svo miskilin á gjörðum kirkjunar að fólkið leit á hana sem hluta af vandamálinu, ekki lausninni. En jafnvel á þessu óreiða tímabili gefur opinbjörnabókin von. Í opinbjörnabókinni 11:11-12 sjáum við vitni 2, Gamla og Nýja testamentið, endur lífguð eftir að hafa legið dauð í 3.5 dag.
Þetta táknar upprisu orð Guðs eftir að það var bannað þegar byltingin stóð sem hæst. Í 3.5 ár frá 1793 til 1797 bönnuðu frakkar Biblíuna aðeins til að leyfa hana aftur skömmu síðar. Vakning vitnanna tveggja táknar endur uppgötvun heimsins á ritningunni þar sem ljós orðs Guðs tók að skína bjartara enn og aftur. Fall valds páfadómsins sést hvað skýrast þegar franski herinn handtók Píus páfa árið 1798. Páfin sem eitt sem að táknum óhagganlegt andlegt vald var tekið til fanga og lést í útlegð. Þessi atburður markaði veraldlegt áfall fyrir völd Vatikansins og táknaði fall hluta þessarar miklu borgar sem lýst er í opinbarnabókinni. Með þessu opnuðu styrnar fyrir Biblíuna að rísa á ný. Siðferðisleg hrörnun Frakklands á þessum tíma sem blaðamaðurinn Erik von Kennelt Leiden lýsti sem sadískri orgíu endurspeglaði andlegt ástand þjóðarinnar. Eins og Sódóma í Egyptalandi hafði Frakkland snúið baki við ljósi Guðs, farið niður í siðleysi og uppreisn. En þessi uppreisn var jafn mikið gegn falskri framsetningu Krists og gegn kirkjunni. Með því að hafna valdi kirkjunnar höfnuðu þeir líka Biblíunni án þess að átta sig á því að hið sanna orð hefur verið hulið, ekki spillt. Og þrátt fyrir viðleitni til að útrýma kristni stóð orð Guðs eftir. Ekki var hægt að þagga niður í vottunum tveimur óumbreytanlegum vitnisburði Guðs í gegnum Gamla og Nýja testamentið. Þeir risu upp aftur og með viðleitni siðbótarinnar og útbreiðslu Biblíunnar fór ljósið að skína bjartara og náði að lokum langt út fyrir mannlegt vald. Fall Frakklands er ekki aðeins viðvörun fyrir þjóðir heldur hvern einstakling. Alltaf þegar samfélagi snýr baki við sannleika Guðs er niðurstaðan sú sama, ringulreið, rugl og eyðilegging. En jafnvel á dimmustu augnablikunum er hönd Guðs enn að verki og stýrir atburðum til að uppfylla tilgang hans. Fall þeirra var vitni afleiðingar þess að hafna valdi Guðs, áminningum að það er engin friður eða öryggi utan vilja hans. Á endanum, jafnvel þeir sem eru á móti sína mátt hans með ósigri sínum, hvort sem þeir gera sér grein fyrir því eða ekki. Þetta minnstur sögunar ætti að vekja okkur til umhugsunar og árverkni. Lærdómurinn er skýr. Að standa gegn orði Guðs er að búa sig undir tortímingu. En þeir sem eru í samræmi við sannleika hans munu finna frið og tilgang jafnvel í miðjum prófrunum. Þess vegna er svo mikilvægt fyrir hvert og eitt okkar að rannsaka Biblíuna fyrir okkur, kafa djúpt í sannleika hennar og búa okkur undir þá atburði sem eiga eftir að gerast. Við lifum á tímum þegar spádómar eru enn að rætast fyrir augum okkar og aðeins þeir sem hafa rætur í orðinu verða tilbúnir. Ef þú hefur ferðast með mér þetta langt, hvet ég þið til að skilja eftir athugasemd hér að neðan, eitthvað eins og ekki er hægt að þagga niður í vitninu. Láttu það verða yfirlýsingu trú þína og varanlegan kraft orð Guðs. Og ef þið hungrar í fleiri falda sannleika á ritningunni, býð ég þér að fylgjast með okkur hér. Saman munum við halda áfram að afhjúpa þessa endatíma spádóma og uppgöta auðæfi orðs Guðs. Við skulum enda með bæn. Himneski Faðir, við þökkum þér fyrir viskuna og dómgreindina sem er að finna í orði þínu. Þegar við huglegðum boðskap vottana tveggja, megum við lifa eftir sannleikanum sem þú hefur opinberað og vera trú við að deila honum með öðrum. Leiddu okkur drottinn og hjálpaðu okkur að standa staðföst í ljósi þínu, í Jesu nafni. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.

Fyrra Kórintubréf, þriðji kafli. Ég gat ekki systkin talað við ykkur eins og við andlega menn heldur eins og við menn sem sjá ekki nema sjálfa sig, eins og við ómálga börn í Kristi. Ég gaf ykkur mjólk að drekka, ekki fasta fæðu, því að enn þoldu þið það ekki. Og þið þolið að jafnvel ekki enn, því að enn þá lifið þið í sjálfshyggju. Það er metingur og deilur á milli ykkar. Sýnir það ekki að þið látið ekki andan leið ykkur og hegðið ykkur eins og hverjir aðrir menn. Þegar einn segir, ég fylgi Páli, en annar, ég fylgi Apollós, eru þið þá ekki eins og þið voruð áður? Hvað er þá Apollós? Já, og hvað er þá Páll? Þjónar sem hafa leitt ykkur til trúar og það eins og drottinn hefur gefið hvorum um sig. Ég gróður setti, Apollós vökvaði en Guð gaf vöxtin. Þannig skiptir það engu hver gróður setur eða hver vökvar. Það er Guð sem skiptir máli, hann gefur vöxtin. Sá sem gróður setur og sá sem vökvar eru eitt. En sérhver mun fá laun eftir erfiði sínu. Því að samverkamenn Guðs erum við, Guðs akurlendi, Guðs hús eru þið. Sem vitur byggingameistari hef ég lagt grundvöll eftir þeirri náð sem Guð hefur veitt mér, en annar hefur byggt ofan á. En sérhver athugi hvernig hann byggir. Annan grundvöll getur enginn lagt en þann sem lagður er. Sem er Jesús Kristur.

0: en ef einhver byggir ofan á grundvöllin gull, silfur, dýrasteina, tré, hey eða hálm, þá mun koma í ljós hvernig verk hvers og eins er. Dagurinn mun leiða það í ljós af því að hann opinberast með eldi og eldurinn mun prófa hvílíkt verk hvers og eins er. Ef það fær staðist sem einhver byggir ofan á mun hann fá laun, en brenni það upp mun hann bíða tjón. Sjálfur mun hann komast af en þó eins og úr eldi. Vitið þið eigi að þið eruð musteri Guðs og að andi Guðs býr í ykkur. Ef nokkur eyðir musteri Guðs, mun Guð eyða honum, því að musteri Guðs er heilagt og þið eruð það musteri. Enginn drægi sjálfan sig og tálar. Ef nokkur ykkar þykist vitur í þessum heimi, verði hann fyrst heimskur til þess að hann verði vitur. Því að speki þessa heims er heimska í augum Guðs. Ritað er, hann er sá sem sér við klækjum hinna vitru. Og aftur, drottinn veit að hugsanir vitringanna eru fánýtar. Þess vegna stæri enginn sig af mönnum. Því að allt er ykkar hvort heldur er Páll, Apollós eða Kefas, heimurinn, líf eða dauði, hið yfirstandandi eða hið komandi, allt er ykkar. En þið eruð Krists og Kristur Guðs.
1: Margir hyggja að þeim ber að vinna nokkur hluta verksins einir. Þeir hafa treyst Kristi hvað áhræði fyrirgefningu syndanna, en nú leitast þeir við að lifa réttu líferni á eigin spýtur. En hver slík tilraun hlýtur að fara út þúfur. Jesús segir, án mín geti þér alls ekkert gert. Vöxtur okkar í náðinni, fögnuður okkar, nýtsum okkar, allt veltur þetta á samfélaginu við Krist. Með því að lifa í samfélagi við hann á hverjum degi og hverju stundu, lifa í honum, vöxum við í náðinni. Hann er ekki einungis höfundur trúar okkar, heldur og fullkomnari hennar. Kristur er fyrstur, síðastur og ævinlega.

Sagan litla eplið. Litla eplið hélt sér dauða haldi í greinina leið og mjúkur sumarvindurinn blés hjá. Eldra eplið sem tók eftir örvæntingu litla epliðsins hló við og sagði Það lítur út fyrir að þú sért líffrætt eins og þú hangi við greinina litli vinn. Litla eplið leit upp til eldra epliðsins og svaraði Já, ég það. Mér langar ekki til að detta niður á jörðina. Veist ekki hvað hart og ríkur þarna niðri? Jörðin full af ormum og alls konar óhugulegum skrýtirum og bjöllum. Líttu bara á það. Sérðu ekki all rotna eplin þarna niðri? Gamla eplið hugsaði sig eitt augnablik og svaraði svo. Ég veit að þú hefur áhyggjur af að falla niður á jörðina, en það margt gott sem kemur frá jörðinni. Það ekkert líf fyrir mig, hreytti litla eplið út úr sér. Ég hef í hyggju að verða tínt af sérstakri fjölskyldu, vera borið inn á heimili þeirra og sett í flotta og fína ávaxtaskál á borðinu. Með skínandi, fallega og glansandi hýði mitt verði eftirsóttasti og gómsætasti ávöxturinn í allri skálinni. Gamla epli svaraði þessu vingjarlega. Það miklu meira fali í því að vera epli en bara hafa skínandi rautt hýði. Já, ég veit það, greip litla epli fram í. Eitt barnana mun mjög líklega taka mig með í skólan sem nesti eða aukabit eftir skóla. Þau munu vita að ég var meira en bara fallegt epli með glansandi rautt hýði. Þau munu komast að því að ég bragðast stórkostlega og holt fyrir þau. Já, já, þú gæti verið allt þetta í vissan tíma, reyndi eldra epli og skýra út. En aftur greip litla epli fram í. Já, sko, þegar þau að loki við að borða mig og allt sem eftir af mér kjarnin, þá munu... Rödd litla eplisins lækkaði. Þau munu líklast henda kjarnanum mínum í ruslið. Já, svaraði eldra eplið. Það þannig sem líf þitt mun verða. Ef þú ákveður að lifa fyrir augnablikið og velur að sækjast eftir skjótfenglum gróða, Hvað í ósköpunum meinar þú? Spurði litla eplið. Hvað annars í bóði? Eldra eplið svaraði. Ég hef verið að reyna að útskýra það fyrir þér ef þú aðeins hægir á þér og hlustar smá stund. Nú flýttu þér þá í öllum bænum því mér sýnist vindurinn vera að herða á sér aftur, sagði litla eplið, dálítið stressað. Hughreystandi útskýrði eldra eplið fyrir litla eplinu. Þegar vindarnir koma, kann svo að fara að þú hristist niður úr trénu og falli niður á jörðina. Þá mun glansandi fína hýði þitt vernda þig frá því að verða klessu og breytast í eplamús við fallið. Þegar þú ert komin til jarðar, gæti svangur fugl eða íkorni fundið þig og borið þig burt frá trénu. Þegar þú hefur uppfyllt þarfir þeirra og metta maga þeirra, munu þeir skilja eftir kjarnan þinn. Það þá sem hinn raunverulega vinna þín hefst. Þetta hljóma nú ekkert betur, vældi litla eplið. Í raun og veru hljóma þetta miklu verr. Vertu nú svo gott að leyfa mér að ljúka máli mínu, sagði eldra eplið í ákveðnu tón. Þegar þú ert einu sinni orðið að afgangi á jörðinni, mun það sem eftir rotna og blandast saman við jarðvegin. Það á þessum tíma sem fræin þín munu grafast niður í jörðina. Í ákveðin tíma mun fræi dveljast í jörðinni en svo smátt og smátt mun eitthvað stórkostlegt gerast. Fræi mun byrja að spíra og brjótast upp úr jörðinni. Sólin og regni mun hjálpa því að vaxa og verða litlu tré. Eftir nokkur ár verður litla tréð nógu stórt til að framleiða sín eigin epli. Þaðan í frá og ánfram mun tréð framleiða 100 af eplum á hverju ári. Svo þú sérð litla epli, það svo mikið sem þú getur orðið. Allt sem litla epli gat sagt var, Vá! Þegar vindarnir hertu á sér og blésu æ meir, mátti sjá bæði eplin sveiflast í gólunni í vonum að lenda á jörðinni og hefja ævistarf sitt. Líf okkar getur verið býsnalíkt eplunum. Við getum valið að lifa í augnablikinu og látið eftir löngunum okkar og uppfyllt eigin drauma. Áætlanir okkar kunna vera ágætar, en Guð hefur betri áætlun fyrir okkur,
ef við aðeins viljum gefa okkur tíma, vera þolinmóð og hlusta á hvað hann hljóðlega að segja okkur. Við getum fyllt umhverfi okkar af alls konar hlutum sem gera lífið þægilegt, en þessi hlutir endast aðeins skamman tíma. Á hinn veginn getum við valið að nota tíma vel, hæfileika okkar og fjárminni sem Guð gaf okkur til að nota í hans þágu og honum til dýrðar. Það þá og aðeins þá sem við getum náð fyllsta árangri og hæstu hæðum í lífi okkar.

0: Jesus byður þér að fylgja sér.
1: Hví hefur þú þá sent mig? Önnur Mósebók 5.22. Móse var sendur að Guði með boðskap bæði til Ísraels manna og Farós. Boðskapurinn var í stuttu máli sá að Ísraels menn skyldu fara úr Egyptalandi. Þessi skilaboð ollu miklum erfiðleikum. Faró tók ekki mál að hlýða þeim og hófa þjaka fólkið meira en nokkru sinni fyrr. Þá kvörtu Ísraels menn og kváðu allar þessar hörmungar Mósi að kenna. Hvers vegna ertu að þessu? Hví gastu ekki látið okkur í friði? Nú er allt verra en áður. Mósi snýr sér þá til drottins og ber sig upp við hann. Hvers vegna hefur þú sent mig drottin? Ég hef flutt þeim boðin frá þér bæði Faró og Ísraels mönnum, en árangurinn er óhamingja og hörmungar. Hví sendir þú mig? Oft lenda vottar drottins í þessu mikla vanda. Margi lögðastaði til þjónustunar fullir áhuga á eldmóðs, þeim hafði verið fengin boðskapur um afturhvarf og frelsun, orðið Jesú og náðina í nafni hans. En þeir voru svo fáir sem vildu hlusta, allur þorri manna lét sér fáttum finnast og sumir brugðust illa við og réðust að vottum drottins með fúkyrðum, já stundum var harkan enn meiri. Nú á tímum hafa píslarvottar í mörgum löndum látið lífið vegna trúarinnar. Þá vakna þessi erfiða spurning. Hví hefur þú sent mig drottin? Hvers vegna felur þú mér verkefni sem virðast með öllu óframkvæmanleg? Þú sérð að þetta er mér megn. Þessa glímu verða vitni drottins ofta heia. Já, líklega þekkir hann að sérhver sann kristinn maður. Hverju svaraði drottin? Lestu framhaldið. Og þú kemst að raunum það, hann sagði þú skalt nú sjá hvað ég vil gjöra. Önnu Mósebók 6.1. Drottinn myndi Móse á sáttmálan sem hann hafi gert við Abraham. Gleymdu ekki því sem ég hef lofað, segir drottinn. Stilltu þig, þá skaltu sjá hvað ég hef fyrir stafni. Láttu ekki hugfallast þú vottur drottins, minnstu allra fyrirheita hans. Vertu þolinmóður og bíð eftir drottni, hann veit hvað hann hyggst fyrir og á hans tíma mun það verða, jafnvel þótt við sjálf fáum ekki að sjá það. Guð iðrar ekki náðargjafa sinna og köllunar. Rómverjabréfið 11.29.
2: Children, go where I send thee, how shall I send thee?

0: Þú ert að hlusta út var bóðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja miljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á miljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesu Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldana.
2: Kafli 80 Í gröf Jósefs Loksins hafði Jesú fengið hvíldina. Langur dagur smánar og pyndinga var á enda runnin. Loks boðuðu síðustu geislar hnígandi sólar komu hvíldardagsins. Sonur Guðs lá í kyrrð í gröf Jósefs. Starfi hans var lokið. Greipar hans spenntar í friði og þannig hvíldi hann yfir helgar stundir hvíldardagsins. Í upphafi höfðu faðir og sonur hvílst á hinu sjöunda degi af öllu verki sínu þegar algjörðist himinn og jörð og öll þeirra prýði. Fyrsta Mósebók 2:1 Fagnaði skaparinn og allar himneska vegrur yfir hinu dýrlega sköpunarverki. Morgun stjörnundar sungu gleði söng allar saman og allir guðsynir fögnuðu. Jób 38:7 Nú hvíldist Jesú eftir endurlausnarstarfið og þó að sorgin ríkti með að þeirra sem elskuðu hann á jörðinni var gleði á himnum. Í augum himneskra vera var fyrirheit framtíðarinnar dýrlegt. Endur nýjuð sköpun, endurleist mannkyn sem að unnum sigri yfir syndinni gæti aldrei fallið. Þetta var árangurinn sem Guð og englarnir sáu streyma út frá fullkomnuðu verki Krists. Við þetta sjónasvið eilíflega tengdur dagurinn þegar Kristur hvíldist. Fullkomin eru verk hans og allt sem Guð gjörir stendur að eilífu. 5. Mósebók 32:4 og Predikarinn 3:14 Þegar líður að því, þegar Guð endur reisir alla hluti eins og hann hefur sagt fyrir munn sinna heilögu spámanna frá alda öðli. Postalasagan 3:21 Mun hvíldardagur sköpunarinnar, dagurinn þegar Jesú hvíldist í gröf Jósefs, enn verða dagur hvíldar og fagnaðar. Himinn og jörð munu sameinast í lofgjörð þegar á viku hverri, hvíldardaginn. Jesaja 66:23 Þjóðir hinna endur leistu neyja höfuð sín í fagnandi lofgjörð til Guðs og Lambsins. Í síðustu viðburðum krossfestingar dagsins var ný sönnun veitt fyrir uppfyllingu spádómanna og nýr vitnisburður veittur guðdómi Krists. Þegar myrkrunni hafði létt af krossinum og dauðar hróp frelsarans hljómað, heyrðist þegar önnur rödd sem sagði. Sannarlega var þessi maður sonur Guðs. Matteus 27:54 Þessum orðum var engan veginn hvíslað. Allra augu beindust að staðnum sem þau komu frá. Hver hafði sagt þetta? Það var hundraðshöfðingin, rómverskur hermaður. Hinn guðdómlega þolinmæði frelsarans, skyndilegt andlát hans, með sigur hróp á vörunum, hafði snortið heiðingjan. Í þessum limlesta, særða líkama sem hékk á krossinum kannaðist hundraðshöfðingin við líkama Guðssonar. Hann gat ekki stillt sig að játa trú sína. Með þessu kom enn fram vitnisburður að frelsari okkar mundi fá að sjá árangurs erfiði síns. Á dauðadæri Krists höfðu þrír menn, ger ólíkir hver öðrum, játa trú sína. Fyrirliði rómversku varðsveitarinnar, maðurinn sem bar kross frelsarans og sá sem dóa á krossi við hlið hans. Þegar leið á kvöldið lagði ójarnes kyrð yfir Golgata. Mannfjöldin dreifðist og margir sneru aftur til Jerúsalem, gjör breyttir frá því sem verið hafði morguninn. Margir höfðu flykst að krossfestingunni af forvitni en ekki hatri á Kristi. Samt trúðu þeir ásökunum prestana og litu á Krist sem illvirkja. Vegna ónáttúrulegrar, hugaræsingar höfðu þeir tekið undir lastmæli múksins gegn honum. En þegar jörðin var orðin myrkri hulin og þeir lágu undir ákæru eigin samvisku, fundu þessi seka mikið ranglæti. Engar flimtingar eða hæðni slátrar heyrðust gegnum þetta uggvænlega myrkur og þegar því létti hélt hver heim til sín í hátíðlegri þögn. Menn sannfærðust að ásakanir prestana hefðu verið falskar og að Jesú hefði ekki verið neinn valdaræningi. Og fáum viku síðar, þegar Pétur prédikaði á hvítasunnudag, voru þeir meðal þúsundana sem sneru til trúar á Krist. En leiðtoga gyðinga voru ósnortir af atburðunum sem þeir höfðu orðið vitni að. Hatur þeir á Jesú hafði ekki minkað. Myrkrið sem hafði hjúpað jörðina við krossfestinguna var engu svartar en það myrkur sem hjúpaði hug presta og höfðingja. Við fæðingu Jesú hafði stjarnan þekkt Krist og leitt vitringana að jötunni sem hann hvíldi í. Himneskir herskarar höfðu þekkt hann og sungi lof yfir Betlehemsvöllum. Vatnið hafði kannast við rödd hans og hlýtt skipun hans. Sjúkdómar og dauði hefðu viðurkennt vald hans og gefiðu feng sinn í hendur honum. Sólin hafði þekkt hann og falið ásjónu sína í dauðastríði hans. Klettarnir hafði þekkt hann og nötrað og molnað niður við hróp hans. Lífvana náttúran hafði þekkt Krist og borið guðdómi hans vitni. En prestar og höfðingjar Ísraels þekktu ekki son Guðs. Þó var prestunum og höfðingjunum ekki rótt. Þeir höfðu komið fram því áformi sínu að lífláta Krist. En þeir fundu ekki til þeirra sigur gleði sem þeir höfðu vænst. Jafnvel að þeirri stundu, þegar þeir virtust hafa sigrað, ásóttu þá efasemdir hvað næst mundi verða. Þeir höfðu heyrt hrópið. Það fullkomnað. Faðir, í þínar hendur fel ég anda minn. Jóhannes 19:30, Lúkas 23:46. Þeir höfðu séð björgin klofna og fundið jarðskjálftan mikla. Þeir voru eirðarlausir og kvíðnir. Þeir höfðu verið fullir afbrýði yfir áhrifum Krists á fólkið meðan hann var á lífi. Þeir voru fullir afbrýði í hans garð, jafnvel í dauðanum. Þeir óttuðust Krist áin jafnvel meira, miklu meira en þeir hefðu nokkur tíma óttast hinn lifandi Krist. Þeir skeldust það að athygli fólksins beindist meira en orðið var að atvikum sem tengd voru krossfestingu hans. Þeir óttuðust afleiðingarnar að verki þessa dags. Þeir vildu alls ekki að líkami hans yrði á krossinum á hvíldardaginn. Hvíldardagurinn var að renna upp. Og það hafði verið vanhelgun á honum að hafa líkin hangandi á krossinum. Með það yfirvarpi báðu leiðtoga gyðinga Pílatus að flýta dauða hinna sakfelldu og taka lík þeirra niður fyrir sólsetur. Pílatus var jafn ófús og gyðingarnir að láta lík Jesú vera á krossinum. Að fengnu samþykki hans voru fótleggir ræningjanna, tveggja, brotnir til að flýta dauða þeirra. En þá sást að Jesú var þegar örendur. Hinir utalegu hermenn höfðu mildast af því sem þeir höfðu heyrt og séð til Krists og þeir fengu ekki af sér að brjóta limi hans. Þannig var fullnægt páskadögunum fórnfæringu Guðs lambsins. Engu skulu þeir leifa af því til morguns og ekkert bein í því skulu þeir brjóta. Skulu þeir halda páska eftir öllum páskalögunum. 4. Mósebók 9.12 Prestar og höfðingjar undruðust að Kristur skildi vera dáinn. Líflát á krossi tók langan tíma. Erfitt var að sjá nákvæmlega hvenær dauðan bar að. Þess voru engin dæmi að maður dæi innan 6 stunda frá krossfestingu. Prestarnir vildu vera vissir að Jesú væri örendur og að beðni þeirra rak hermaði spjót í síðu frelsarans. Úr sárinu eftir spjótslagið runnu 2 stríðir og greinilegi straumar, annar blóð, hinn vatn. Þetta sáu allir áhorfendurnir og Jóhannes lýsir atburðinu mjög greinilega. Hann segir, en einn af hermönunum stakk spjóti sínu í síðu hans og rann jafnskjótt út blóð og vatn. Sá er séð hefur, vitnar þetta, svo að því að trúi líka og vitnisburður hans er sannur og hann veit að hann segir satt. Þetta var til þess að ritningin rættist. Ekkert bein hans skal brotið og enn segir önnur ritning, þeir munu horfa til hans sem þeir stungu, Jóhannes 19.34-37. Eftir upprisuna útbreiddu prestarnir og höfðingjarnir þá sögu að Kristur hefði ekki dáið á krossinu, að hann hefði aðeins fallið í öngvit og verið lífgaður síðar. Annar kvittu greindi frá því að það hefði ekki verið raunverulegu líkami á holdi og beini, heldur líkneski sem lagt var í gröfina. Verknaði rómversku hermannana afsannar þessar blekkingar. Þeir brutu ekki fætur hans af því að hann var þá þegar örendur. Til að sannfæra prestana stungu þeir í síðu hans. Hefði lífið ekki verið sloknað þá þegar, hefði slíkt sár valdir tafalausum dauða. En það var ekki spjót slagið. Það var ekki kvölin á krossinu sem dró Jesu til dauða. Þetta hróp, kallað hárri röddu, Matteus 27.50 og Lúkas 23.46 á dauða stundinni. Vatn og blóð sem rann úr síðu hans var sönnun þess að hann hafði dáið vegna þess að hjarta hans hafði brostið. Hjarta hans brast af sálar angist. Það var synd heimsinn sem olli dauða hans. Með dauða Krist brustu vonir lærisveina hans. Þeir litu á lokuð augu hans og hneigt höfuð. Hárið klesst af blóði. Gegnum stungnar hendurnar og fæturna og þeir fylltust ólýsanlegri angist. Allt til hinstu stundar höfðu þeir ekki trúað því að hann myndi deyja. Þeir gátu varla trúað því að hann væri dáinn í raun og veru. Yfirkomnir og sorg myndust þeir ekki orða hans sem sögðu einmitt þetta fyrir. Ekkert, sem hann hafði sagt, var þeim nú til huggunar. Þeir sáu aðeins krossin og blæðandi fórnarlamb hans. Framtíðin virtist dimm og full örvæntingar. Trú þeirra á Jesu var að engu orðin, en þeir höfðu aldrei fundið jafn greinilega til þess hvers virði hann var og hver nauðsynleg návist hans var þeim. Jafnvel í dauðanum var líkami Krists mjög dýrmætur lærisveinum hans. Þeir þráðu að veita honum virðulega útför en þeir vissu ekki hvernig það mætti verða. Jesu hafði verið dæmdur fyrir uppreist gegn rómversku stjórninni. Mönnum sem lífláttin voru fyrir þær sakir var ætlað leg í sérstökum grafreit handa slíkum afbrota mönnum. Lærisveinn Jóhannes hafði beðið við krossin ásamt konum frá Galíleu. Þau fengu sig ekki til að skilja líkama drottins síns eftir handa tilfinningalausum hermönnum til meðferðar og greftrunar í smánarlegri gröf. Þó gátu þau ekki komið í veg fyrir það. Þau væntu engra fríðinda af hálfu gyðinga og voru áhrifalaus hjá Pílatusi. Mitt í þessum vandræðum komu Jósef frá Arimathæu og Nikodemus lærisveinunum til hjálpar. Þeir voru báðir öldungaráðsmenn, kunnugir Pílatusi. Báðir voru auðugir áhrifamiklir. Þeir voru staðránir í að sjá svo að Jesu fengi virðulega greftur. Jósef gekk einarlega fram fyrir Pílatus og bað hann líkama Jesu. Þá fyrst frétti Pílatus að Jesu væri dáinn. Mótsagnakennda sögusagnir höfðu borist til hans atvikin við krossfestinguna, en hann hafði á ásettu ráði verið leyndur dauða Krists. Prestar og höfðingjar höfðu varað Pílatus við því að lærisveinarnir myndu beita blekkingum í sambandi við lík hans. Þegar hann heyrði beiðni Jósefs, sendi hann því eftir 100 höfðingjanum sem hafði gæsluna á hendi við krossfestinguna og fékk örugga staðfestingu á dauða Jesu. Hann lét hann einnig skýra sér frá atburðunum á Golgata. Vitnisburði Jósefs til staðfestingar. Beiðni Jósefs var veitt. Jóhannes beið áhyggjufullur eftir greftunum meistara síns, en þá snýri Jósef aftur með skipun Pílatusar afhendingu líkama Krists. Og Nikodemus kom með dýra blöndu af myrru og aloe, nær 100 pund, til að smyrja lík hans. Mestu virðingamenn Jerúsalem hefðu ekki hlotið meiri virðingu í dauðanum. Lærisveinarnir undruðust að sjá þessa auðugu höfðingja, jafn umhyggjusama og þeir voru sjálfir greftin drottins þeirra. Hvorki Jósef né Nikodemus höfðu kannast við frelsaran opinberlega meðan hann lifði. Þeir vissu að slík viðurkenning myndi gera þá brottræka úr öldungaráðinu og þeir vonuðust til að geta verndað hann með áhrifum sínum á fundum þess. Tíma virtist viðleitin þeirra bera árangur. En hinni slóttugu prestar höfðu ónýtt áform þeirra þegar þeir fundu að Jósef og Nikodemus tóku málstað Krists. Jesu hafði verið dæmdur og framseldur til krossfestingar í fjarveru þeirra. Nú þegar hann var látinn, duldu þeir ekki lengur hugar þelsi til hans. Lærisveinarnir hræddust að koma opinberlega fram sem fylgjendur hans, en Jósef og Nikodemus gengu djarlega fram fyrir skjöldu þeim til hjálpar. Hjálp þessara auðugu virðinga manna kom sér mjög vel á þessum tíma. Þeir gátu annars látinn meistara sinn nokkuð sem fátækum lærisveinum varu megn. Auður þeirra áhrif vernduðu þá vel fyrir illgirni presta og höfðingja. Með nærgætni og lotningu losuðu þeir lík Jesu á krossinum með eigin höndum. Tár þeirra féllu að meðeinkun þegar þeir virtu fyrir sér særðan og lemstraðan líkama hans. Jósef átti nýja grafhvelfingu, högna inn í klett. Hann hafði ætlað að geyma hana sjálfum sér en af því hún var í grennd við Golgata, útbjó hann hana nú handa Jesu. Nú var líkið, ásamt ilmsmyslunum sem Nikodemus hafði komið með, sveipaði línklæði og frelsarinn borinn til grafar. Þar réttu lærisveinarnir þrír úr lemstruðum limunum og krosslögðu gegnum stungnar hendurnar á brjóstinu sem ekki bærðist lengur. Konurnar frá Galilöðu komu til þess að sjá að allt hefði verið gert sem unnt var fyrir andvana líkama hjartfólkins kennara þeirra. Síðan sáu þær þegar þungum steininum var velt fyrir dyr grafarinnar. Konurnar voru síðastar við krossinn og síðastar við gröf Krists. Meðan kvöldskuggarnir tóku að lengjast, dvaldist Maríu Magdalenu og Maríu hinni við hvílusta drottins og úteltu sorgartárum yfir örlögum hans sem þær elskuðu. Þær sneru aftur, en hvíldardaginn héldu þær kyrru fyrir samkvæmt boðorðinu. Lúkas 23:56. Þetta varð ógleymanlegu hvíldardagur, syrgjandi lærisveinunum og einnig prestunum, höfðingjunum og fólkinu. Við sólsetur aðfangadagsins gullu lúðrar til merkis að hvíldardagurinn væri genginn í garð. Páskarnir voru haldin á sama hátt og verið hafði aldir þótt óguðlegir menn hefðu líflátið hann sem þeir bentu til og hann lægi nú í grafhýsi Jósefs. Á hvíldardaginn voru musteriskararnir fullir af tilbyðjandum. Æðsti presturinn frá Golgata var þar í viðhefna skrúða embætti síns. Prestarnir krýndir hvítum höfuð búnaði voru önnum kafnir við embættisverk sín. En sumi nærstættara urðu órólegir þegar blóð nauta og geita var borið fram til synda fórnar. Þeir gerðu sér ekki grein fyrir því að táknmyndin hafði mætt raunveruleikanum. Að óendanleg fórn hafði verið færð fyrir syndir heimsins. Þeir vissu ekki að héðan í frá hefði helgi þjónustan ekkert gildi. En aldrei fyrr hafði athöfni farið fram með jafn sundurleitum tilfinningum. Lúðrarnir og hljóðfærin og raddir söngvarana voru jafn óm mikil og skær og endranær. En undarleg kennd gegn sýrði allt. Hvað eftir annað spurðu menn furðulegan atburð sem orðið hafði. Fram til þessa hafði hið allra helgasta verið hátíðlega varveitt fyrir vanhelgun óboðina gesta. En nú var það opið fyrir allra augum. Þungt í sem að fortjaldið, sem gert var úr hreinu líni og fagurlega ífa við gulli, skarlati og purpura, var rifið ofan frá og niður úr. Staðurinn þar sem drottinn hafði vitjað æðsta prestsins til þess að byrta dýrð sína. Staðurinn sem hafði verið hið heilaga samfundatjald Guðs lá opið fyrir allra augum. Staður sem drottinn viðurkendi ekki lengur. Með myrku hugbóðu þjónuðu prestarnir fyrir altarinu. Af hjúpun heilags leyndardóms hins allra helgasta staðar fylgdi þá uggum yfirvofandi stór merki. Margvíslega voru þær hugsanir sem atburðirnir á Golgata höfðu vakið. Allt frá krossfestingunni til upprisunnar voru mörg svefnvana augu látlaust að leita í spádómunum. Sumir til að öðlast vitneski merkingu hátíðarinnar sem þeir voru að halda, sumir til að finna sönnum fyrir því að Jesú væri ekki sá sem hann sagðist vera og aðri voru með sorgi hjarta að leita sannana fyrir því að hann væri hinn sanni Messías. Þó að menn leituðu með ólík sjónarmið í huga voru allir efunarlausir sama sannleikan. Að spádómur hefði ræst með atburðum síðustu daga og að hinn krossfesti væri frelsari heimsins. Margir þeirra sem tóku þátt í hátíðahöldunum í þetta skipti, við höfðu aldrei helgi síði páskana eftir þetta. Jafnvel margir prestana samferðust hinn sanna eðli Jesú. Rannsókn þeirra á spádómunum hafði ekki verið unnið fyrir gíg og eftir upprisu hans viðurkenndu þeir hann sem son Guðs. Þegar Nikodemus sá Jesú hafin upp á krossinu myndist hann orðana sem Jesú hafði mælt nóttina á Ólíufjallinu. Eins og Mósi hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig að mannssonurinn að verða upphafinn, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Jóhannes 3:14-15. Á meðan Kristur lá í gröfinni hafði Nikodemus tóm til íhugunar á þessum hvíldardegi. Skærara ljós upplýsti nú huga hans og orðin sem Jesú hafði talað við hann voru ekki lengur dularfull. Hann fann að hann hafði mista miklu með því að bindast ekki frelsaranum meðan hann var á lífi. Nú myndist hann atburðana á Golgata. Bæn Krists fyrir morðingjum sínum og svar hans við beðni hins steigjandi illvirkja festur rætur í hjarta hins mentaða öldungaráðs manns. En sá hann fyrir sér frelsaran í kvölsinni. En heyrði hann hinsta kallið. Það er fullkomnað. Framborið með sigur hljómi. En sá hann jörðina bifast, himinin myrkvast, fortjaldið rifna. Nötrandi klettana og trú hans hafði fest rætur til frambúðar. Sá atburður sem geri vonir lærisveinana að engu sannfærði einmitt Jósef og Nikodemus guðdóm Jesú. Djörfung staðfastrar og óhagganlegrar trúar sigraði ótta þeirra. Aldrei hafði Kristur dregið jafn sterkt að sér athygli mannfjöldans og nú þegar hann lá í gröf sinni. Samkvæmt venju kom fólkið með sjúka og þjáða inn í musterisgarðana og spurði: Hver getur sagt okkur Jesu frá Nasaret? Margi voru langt að komni til að finna hann sem lækna hafði sjúka og vakið upp dauða. Hvaða næfa bárust köllin? Við viljum Krist, græðaran. Að þessu sinni skoðuðu prestarnir þá sem taldir voru bera merki líkþrá. Margir komust ekki hjá að heyra eigin menn, eigin konur eða börn, sín úrskurðuð með líkþrá og dæmd til að yfirgefa heimilili sín og umönnun sína nánustu og að bæja frá sér vegfarendum með hinu dapurlega rópi: Óhreinn, óhreinn. Líknar hendur Jesu frá Nasaret, sem hikuðu aldrei við að snerta með græðandi mætti holdsveikan mann, þó trillilegu væri útlits, voru nú krosslaðar á brjósti hans. Varirnar sem svarað höfðu bæninni með hughreystandi orðum: Ég vil, verð þú hreinn, Matteus 8:3, voru nú þöglar. Margir leituðu líknar á samúður hjá æðstu prestum og höfðingjum en án árangurs. Þeir virtu staðnunar í því að hafa lifandi Krist aftur sín á meðal. Með ítni og alvöru spurðu þeir eftir honum. Þeir neituðu að gefast upp. En þeir voru reknir úr musterisgörðunum og hervörður var settur við hliðin til að bæja frá mannfjöldanum sem komið sjúka og dauðvona og krafðist inngöngu. Sjúklingarnir sem voru komni til að fá lækningu hjá frelsaranum buguðust af vonbrigðum sínum. Strætin fylltu syrgjendum. Hinir sjúku voru ofurseldir dauðanum af því að nú var þeim meinuð græðandi snerting Jesu. Læknar voru spurði ráða á árangurs. Enginn hafði sama mátt og hann sem lá í gröf Jósefs. Harma kvein þjáðra vöktu hjá þúsundum sannfæringu að heiminum væri horfið mikið ljós. Án Krist var jörðin sorta og myrkri hulin. Margir, sem hrópað höfðu fullum hálsi, krossfestu hann, skildu nú hvílíkt ólán hafði yfir þá komið og hefðu nú jafn ákaft hrópað: Gefið okkur Jesu, ef hann hefði verið enn á lífi. Þegar fólki heyrði að prestarnir hefðu lífláti Jesu, var tekið að spyrja hvernig dauði hans hefði borið að. Einstökum atriðum varðandi réttarhöldin yfir honum var haldið leyndum eftir því sem mögulegt var, en þann tíma sem hann lá í gröfinni var nafn hans á vörum þúsunda og frásagnir sýnda réttarhöldin yfir honum gengu frá manni til manns. Hugsandi menn kröfðu prestana og höfðingja skýringa á spádómum Gamla testamentisins Messías, og meðan þeir voru að reyna að láta sér detta í hug einhverjar falsanir til skýringar eru þeir sem vitstóla menn. Þeir gátu ekki útskýrt spádómana þjáningar og dauða Krists, og margir syrgjendanna sannfærðust að ritningarnar hefðu nú ræst. Hefndin, sem prestarnir höfðu talið að verða mundi svo sæt, var þegar orðin þeim full af beiskju. Þeir vissu að þeir voru að fá yfir sig eindregna vanþóknun almennings. Þeir vissu að einmitt þeir, sem þeir höfðu æst upp gegn Jesú, voru nú skelfingu losnir yfir smánarlegu framferði sínu. Prestarnir höfðu reynt að telja sér trúum að Jesú væri falsari, en tókst það ekki. Sumir þeirra höfðu staðið við gröf Lasarusar og séð hinn dauða vakinn til lífsins. Þeir höfðu skolfið af ótta við að Kristur myndi sjálfur rísa upp frá dauðum og birtast heima nýju. Þeir höfðu heyrt hann segja að hann hafi vald til að fórna lífi sínu og öðlast það aftur. Þeir myndu að hann hafði sagt: Brjóti þetta musteri og ég skal reisa það á þrem dögum. Jóhannes 2:19. Júdas hafði sagt þeim orðin sem Jesu hafði mælt við lærisveinana á síðustu göngu sinni til Jerusalem. Nú förum við upp til Jerusalem. Þar verður mannssonurinn framseldur æðstu prestum og fræðimönnum. Þeir munu dæma hann til dauða og framselja hann heiðingjum. Og þeir hæða hann húðstriki og krossvesti. En að þriðja degi mun hann upprísa, Matteus 20:18-19. Þessum orðum hefðu prestarnir svarað með háði og spotti. En nú var þeim ljóst að spátum að Krist höfðu ræst fram til þessa. Hann hafði sagt að hann myndi upprísa á þriðja degi og hver gat fullyrt að það rættist ekki líka. Þeir vildu helst bæja frá þessum hugsunum en gátu það ekki. Eins og faðir þeirra, djöfullinn, trúðu þeir og skulfu. Nú, þegar mesta umróti var liðið, leitaði mynd Krists á huga þeirra. Þeir sáu hann eins og hann stóð, stillilegan og án þessa mögla, frammi fyrir óvinni sínum og þolandi, án þessa andmæla, áreitni þeirra og áhæfu verk. Öll atvikin sem snertu réttarhöldin yfir honum og krossfestinguna leituðu á þá sem yfirþyrmandi sönnun þess að hann væri sonur Guðs. Þeim fannst að hann kynni þegar minnst varði að standa fyrir fram að þá. Hinn ákærði sem ákærandi, hinn sakfældi sem sakfællandi og hinn lífláttin til að krefast réttlætis í dauða morðingja sinna. Hvíldardaginn fengu þeir litla hvíld, þó að þeir vildu ekki stíga yfir þröskuld heiðins manns af ótta við sörgun héldu þeir ástefnu líkama Krists. Dauðin og gröfin yrðu að geyma þann sem þeir höfðu krossfest. Næsta dag gengu æðstu prestarnir og farisejarnir saman fyrir Pílatus og sögðu: Herra, við erum minnumst þess að svikari þessi sagði í lifanda lífi, eftir þrjá daga rís ég upp. Bjóði því að grafarina sé vandlega gætt allt til þriðja dags. Ella getur lærisveinar hans komið og stólið honum og sagt fólkinu: Hann er upprisinn frá dauðum. Þá verða síðari svikin verri hinum fyrri. Pílatus sagði við þá: Hér hafið þér varmenn farið og búið svo tryggilega sem best hér kunnið. Matteus 27:62-65. Prestarnir gáfu fyrirmælinu hvernig grafarina skildi gætt. Stóru bjargi hafði verið velt fyrir dyrnar. Yfir þetta bjarg stendur þeir taug, festu endana við klettaveggin og innsigluðu þá með hinu rómverska innsigli. Ekki var hægt að hreyfa steinin á þess að rjúfa innsiglið. 100 manna varlið hermanna var sett á vörði gröfina til að tryggja að ekkert yrði við hann átt. Prestarnir gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til þess að líkami Krists yrði kyrr þar sem hann hafði verið lagður. Hann var svo tryggilega innsiglaður í grafreitt sínum eins og hann ætti að dvelja þar alla tíð. Þannig hefðu máttar vana menn ráðgert og áformað. Síst grunaði þessa morðingja gagstleysi ráðstafana sinna. Fyrir ráðtæfni þeirra var dýrð Guðs augljós. Einmitt ráðstafanirnar sem gerða voru til að hindra upprisu Krists eru óvéfengjanlegustu sannanirnar fyrir henni. Því meiri fjöldi hermanna sem ráða var kringum gröfina, þeim mun sterkari yrði vitnisburðurinn að hann væri upprisinn. Mörg 100 árum fyrir dauða Krists hafði heilagur andi talað fyrir munn sálmaskáldsins: Hví geisa heiðingjarnir og hví hyggja þjóðirnar að fánýt ráð. Konunga jarðarinnar ganga fram og höfðingjarnir bera ráð sín saman gegn drottni og hann smurða. Hann sem situr á himnum hlær. Drottin gjörir gís að þeim. Sálmarnir 2:1-4. Rómverski verðir og rómversk vopp voru van megnug að loka drottin lífsins inn í gröfinni. Lausnarstund hans var í nánd.

0: Út er boðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Við erum að lesa á 8. bindi á bókaflokknum Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir sem les. Næsta saga heitir Drengirnir tveir og faðir þeirra. Önnur saga sem Jesús sagði fjallaði tvo drengi og verk sem faðir þeirra vildi láta þá vinna. Dag einn kom þessi faðir til annars sona sinna og sagði: Far þú og vinn í dag í víngarðinum. Nei, það vil ég ekki, svaraði pilturinn og gekk snúðugt burt. Hann hafði mestu skömm á víngarðsvinnunni og ótal verkefni var að velja sem hann kaus miklu fremur. En er hann hugsaði sér betur þá iðraðist hann þess hvernig hann hefði svarað föður sínum. Ef til vill hefur hann sagt við sjálfan sig: Aumingja pappi gamli, ég hefði ekki átt að reiðast honum. Hann hefur ósköpun öll að gera hér. Hvers vegna býst ég ekki til að hjálpa honum? Samstundis afrið pilturinn að fara í víngarðinn og gerði svo. Hinn sonurinn var öðruvísi. Þegar faðir hans kom til hans og sagði: Far þú og vinn í dag í víngarðinum, svaraði hann: Já, herra. En hann fór samt hvergi. Það hvarflaði ekki einu sinni að honum. Ekki var faðir hans fyrr úr augsýn en hann fór á veiðar eða bara leika sér við drengi nágrannans. Eitt er víst, hann kom aldrei í víngarðinn. Nú spurði Jesús: Hvor þeirra tveggja gerði vilja föðurins? Hinn fyrri, hrópuði allir. Vissulega, sagði Jesús. Því næst benti hann á siðaboðskapin í sögu sinni. Fyrir augliti Guðs er miklu betra að iðrast og byrja síðan að breyta rétt en láta sem að þið breyti rétt en halda samt áfram illri breytni. Meðal annars sagði hann efnislega: Mörg ykkar fóruð og hlýttuð á Jóhannes skýrara. Hann prédikaði réttlæti og hvatti ykkur til að iðrast. Sum ykkar fáðust ætla að gera svo en létu það svo ógert. Hins vegar iðraðist fjöldi vesalla syndara. Þeir kunna hafa verið meðal dreggjana í þjóðfélaginu en samt munu þeir fá inni á himnum á undan þeim sem einungis þykjast vera góðir. Þannig reyndi Jesús enn einu sinni að fá fólk til þess

að átta sig á mikilvægi sannrar iðrunar. Hann vildi að því skildist að óskaði það þess að komast til himna og teljast til kærleiksríkis hans, yrði það að leggja niður spilta lifnaðarhætti og lúta vilja Guðs. Ekki yrði nóg fyrir það að segja bara að það ætlaði iðrast og vera gott. Því yrði að vera alvara. Segði einhver, ég iðrast, en heldur síðan áfram sama syndu að hætti, væri það að ljúga. Rétt eins og pilturinn gerði, sem hvaðs myndu vinna í víngarðinum, en fór þangað aldrei. Við getum líka dregið lærdóm af þessari sögu. Nú á dögum er ósköp auðvelt að látast vera liðsmaður Jesú. Fjöldi fólks þykist vera kristið, en er það alls ekki. Það segist vera á leið til himnaríkis af því að slíkt hljómar vel. En það kýsa miklu heldur að njóta lífsins í þessum gamla heimi. Slíkt fólk kemst aldrei til himna. Það á þar alls ekki heima. Því að ríki Guðs er ekki einungis ríki kærleika, heldur og ríki heiðarleika, einlægni, hreinleika, gæsku og sannleika. Og viljum við heyra þessu ríki til, verðum við að fullnægja kröfum Guðs til slíks. Eina leiðin til þess er að fara að dæmi fyrir pilsins í sögunni, þess sem iðraðist. Hann sagði, ég vil ekki. En þegar hann hugsaði sig betur skipti hann skoðun og sagði, ég skal gera það. Sama verðum við að gera. Það gildir einu hversu slæmi höfum verið áður, auðvirðileg, ruddaleg eða þver. Viljum við sjá okkur hönd, iðrast, sjá að okkur og fara að vilja Guðs, mun hann með gleði taka við okkur og fyrirgefa okkur allar syndir okkar. Ef til vill hefur þú ekki alls fyrir löngu sagt við Guð, ég vil ekki. Ég vil ekki hlýnast boðorðum hans, fara þanga sem hann byður mig ganga í söfnuð hans eða gefa honum hjarta mitt. Sé svo, þá hugsaðu því aftur Minnstu þess hversu heitt hann and þér? Eins og faðir, segir Biblían. Hvers vegna ekki að leita hans nú? Segja bara, drottinn, ég iðrast. Loksins er ég að koma. Ég mun lúta vilja þínum. Hann býður þín í víngarðinum á þessari stundu.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

Eftirfarandi efni er úr tímaritinu Innsýn og heitir Saga tvær systur. Maður nokkur átti tvær dætur. Hann fylgdist með uppvaxtaráru þeirra sem einkenndust af áhorfi á unglingaþætti í sjónvarpinu, skíðafaraldri, augskuggum og ótrúlegum fjölda af megrunarkúrum. Þær stríddu hvor annari, slógu svolítið og litu á það sem sjálfsagðan hlut að þær áttu heima á Birkihlíð 9 í kaupstað út á landi. Daginn sem yngri systirin var 16 ára tók hún það í sig að hún þyrfti ekki á heimavinna halda, nýr leiðréttingum og leiðbeiningar á föður sínum, eða þessu endalausa þrasi við mömmu sína hverju hún ætti að klæðast og hvaða strák hún ætti að vera með. Hún tróð nokkrum gallabuxum ofan í svefnpokan sinn, fór í bankan, tók út úr bankabókinu sinni alla peningana sem henni hefði verið gefnir til að komast í gegnum fjölbrautaskóla og labbaði út á þjóðveg. Þar húkkaði hún fyrsta bílinn á leið sinni til Reykjavíkur. Þeir eru 5 í allt. Lögreglan gat ekki haft upp á henni. Enginn af þeim sem foreldrar hennar höfðu samband við höfðu heyrt neitt frá henni. Í Reykjavík eitt hún öllum peningunum sínum í mánaðarleigu fyrir herbyggiskytru á litlu hóteli og aðra nauðsynjavörur eins og mat, aukateppi, sokkabuxur og snyrtivörur. Þegar hún var búin með alla peningana buðu nokkri krakkar henni að sofa í kjallarahólu á rakri dýnu sem lyktaði illa. Svefnpokin hennar byrjaði að mygla. Foreldrar hennar áttu skyldmenni í Reykjavík en hún þorði ekki að hafa samband við þau. Hún komst að því að hún var veik af eiturlyfjum. Hana svimaði og hún ældi. Þó að hún væri vandræðleg þegar eiturlyf bara góma, prófaði hún aldrei nein eiturlyf eftir þetta. Hún komst líka að því að þessir nýju stundarvinir hennar reyndu að notfæra sér hana alveg eins og af jafnmiklu tilfinningaleysi og krakkarnir og kennararnir heima höfðu virst gera. Í 2 vikur reikaði hún borgina í leita atvinnu. Hún las smá auglýsingarnar í DVF, fór á ráningaskrifstofu en án árangurs. Hún keypti mokkan, settist niður í veitingahúsi til að lesa fleiri auglýsingar. Hanna verkaði í fæturna, var búin að fá hælsari í báða fætur og með sáran höfuverk. Henni var hugsað til þess að þurfa að ganga enn einu sinni heim í kjallaran þar sem deyga dýnan og miklaði svefnpokin biðu hennar. Og þá tók hún þá ákvörðun að fara heim til foreldra sinna. Svo hún hringdi í pappa sinn og hann símsendi peninga fyrir flugfari. Jafnvel fyrir leigubíl út á flugvöll þó hún segði honum hún gæti vel gengið þangað. Næsta dag þegar hún var komin borð í flugvélina stillti hún sætið eins aftarlega og það komst og féll í svefn. Hún svaf alla leiðina norður. Pappi hennar stóð fyrir utan flugstöðina og tók á móti henni án þess að segja nokkuð neikvætt við hana og hún vissi að hann myndi aldrei gera það. Á bílaplaninu gekk hann að blári Toyota. Hún átti ekki von á að hann kæmi á slíkum bíl og spurði með undrunar hrein, ertu búin að fá þér nýjan bíl? Hvað er svo gamli? Nei, þennan bíl að þú eiga. Hann rétti henni lyklana og faðmaði hana þéttingsfast. Hann titraði svolítið. Hún minntist þess að hafa aðeins einu sinna áður séð hann svona hrærðan. Það hafði gerst þegar mamma hennar kom að sjúkrásinu eftir uppskurðin og ljósaði komið að hún var ekki með krabbamein. Hún fann hvað hann var glaður. Faðir hennar sagði það þannig kannski að sprauta bílinn og laga hann eitthvað til en okkur fannst að þú þyrftir eitthvað til að komast leiða þinnar í. 10 mínútur síðar opnaði hún útidyrnar og gekk beint inn í eldhúsið til mömmu. Lyktin af nýsonu mat, brauði og heitu kakói laðaði hana til sín. Systir hennar var nýkomin á fætur. Undir venjulegum kringustæðum hefði hún farðin í eldhúsi morgunmatinn. En ánægjublærin í samtalinu milli systir hennar og foreldra hennar fram í eldhúsi kom illa við hana. Henni fannst að henni hefði verið ítt til hliðar og hún hefði farið að mis við eitthvað. Hvað hafði það eiginlega að segja hún að alltaf reynt að vera fyrirmynda dóttir?
Þegar pappi hennar kom nokkru mínútu síðar inn í stofu til að kalla hann í morgumatinn, hreytti hún þessu neikvæðu hugsunum og tilfinningum í hann. Ég þykist ekki vera fullkominn, en ég hef að minnstakosti haldið mig heima og gett svo að segja hvað sem þú hefur farið fram á og þú hefur ekki einu sinni sagt takk fyrir. Ég þrælaði mér út í fiskivinnu til að vinna fyrir bílnum mínum. Núna kemur hún skakklappandi heim eftir að vera búin að þvælast með hinum og þessum krökkum um alla Reykjavík, eyða öllu sem hún hafi safnað og valdi þér alls konar áhyggjum og þú ert bara glaður. Hann starði á hana lengi eins og til að fá hana til að skilja. Ást okkar til þín er sterkari en okkur sinn áður, en nú er tilefni til að gleðjast. Systir þín er komin aftur. Ef við gætum ekki fyrirgeðu hvert öðru, hefðum við ekkert heimili. Ef þetta hljómar kunnulega, það skaltu lesa Lúkasar guðspjall og 15. kaflan.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Næsta dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Klæðnaður, hártíska og skart. Hvað hefur Biblían að segja slíka hluti? Hlustandi sendi til mín eftirfarandi tölvupóst á dögunum. Kæri Steinþór, má ég koma með nokkra spurningar sem lenda víst í einum hrærigraut. Þær varða meðal annars klæðaburð kvenna og að þær láti skera hár sitt. Að fólk sé í sambúð einhvern tíma áður en fólk giftist. Að fara á ókristilega dansleiki eða diskotek og önnur mannamót. Fara kristnir í bíó. Hvar á frelsað fólk að kynnast mökum sínum. Eins og ég sagði, lenda þessar spurningar allar í einum graut, en ég spyr af einskærri forvitni og jafnframt fáfræði í orði Guðs. Guð blessi ykkur. Mér þykir vænt að fá þetta bréf og fyrir tækifæri til þess að meðhöndla slíka spurningar sem þessar. Innihald bréfsins segir mér að hér sé hugsandi manneskjáferðinni sem vill gjarnan vilja vita hið rétta í hverju atriði fyrir sig. Spyrjandi vill vita hversi vilji Guðs. Sérstaklega þar sem viðkomandi virðist hafa rekið sig á mismunandi skilning og fræðslu í ofangreindum málum hjá mismunandi aðilum, þar sem einn segir þetta og annar segir allt annað. Og nú vill spyrjandi augljóslega vita hvort orð Guðs hafi eitthvað til málana að leggja. Við skulum sameiginlega skoða allar áður nefndar spurningar í ljósi Biblíunar og einni í ljósi þeirra siðvenja sem eru ráðandi í dag hjá Íslendingum sem flestir telja sig vera kristinna trúar. Í þessu erindi mun ég aðeins fjalla fyrstu spurninguna sem snertir klæðnað eða klæðaburð og hárskurð. Einni fléttast inn í þetta yfirliti sumt af því sem Guð hefur að segja skart og skrautgripi. Í öðru erindi mun ég fjalla önnur atriðin í áðurnefndu bréfi. Eigum við þá að taka fyrir fyrstu spurninguna sem fjallar klæðaburð kvenna og hárstíl þeirra. Við flettum upp í fyrra Pétursbréfinu í þriðja kafla og lesum það þriðja vers til hins fimmta. Það segir Pétur, skartiðar sé ekki ytra skart, hárgreiðslur, gullskraut og viðhafnar búningur. Heldur sé það hinn huldi maður hjartans í óforgengilegum búningi og hófærs og kyrláts anda. Það dýrmætt í augum Guðs. Þannig skreittu sig einni forðum hinnar helgu konur settu von sína til Guðs og tilvitnun endar. Þessi yfirlýsing Péturs postula hefur oft verið oftúlkuð og rangtúlkuð og það svo mjög að áherslur sumra leiðtoga kristinna safnaða í þessu efni hefur nálgast trúar ofstæki. En áður en ég fjalla nánar þessi orð Péturs vil ég lesa aðra yfirlýsingu sem ég sæki til Páls postula sem skrifaði eftirfarandi til síns unga samherja Tímóteusar sem var ungur að árum og lítt drengdur í safnaða störfu. Páll segir þetta í fyrra bréfi sínu til Tímóteusar í öðru kafla og ég les vers 9 og 10. Sömuleiðis vil ég að konur skrýði sig sæmandi búningi með blygð og hóglæti, ekki með fléttum og gulli eða perlum og skarpklæðum, heldur með góðum verkum eins og sómir konum Guð vilja dyrka tilvitni líkur. Allt eru þetta góðar leiðbeiningar og samkvæmt vilja Guðs undir ríkjandi kringumstæðum og venjum þess tíma. Þegar ytra skraut kvenna var komið út í öfgar og var farið að vinna gegn hagsmunum Guðs málefnis á jörðu, þá vildi Guð koma skikkan á málin og koma leiðréttingu á framkomu og siðferði hinna kristnu á framfæri. Syndurum svo gjant á að fara offari í mörgum hlutum. Staðreyndin svo að Guð hefur sjálfur velþóknun á því að punta hlutina upp með hóflegu skrauti. Það var Guð sem skapaði gullið, silfri og demantana. Það Guð sem hefur heitið fólki sínu gulli og gersemum á nýju jörðinni sem hann að undurbúa fyrir fólk sitt. Svo að tæplega hefur hann mikið að móti gulli og gersemum. Og það sjálfu drottin sem hefur látið skrá í hina helgubók hvernig Ester drottning bjó sig í skartklæði, konunglega skrúða, þegar hún á örlega stundu þjóða sinnar gekk óbóðin inn á fund konungs. Við skulum lesa það í Esterabók í 5. kafla og það fyrstu 3 versin. En það segir þetta. En á 3. degi skrýttist Ester konunglegum skrúða og gekk inn í hinn innri forgarð konungshallarinnar, gengt konungshöllinni, en konungu sat í konungshásæti sínu í konungshöllinni, gengt dyrum hallarinnar. En er konungur leiti Ester drottningu standa í forgarðinum, fann hún náð í augum hans og konungur rétti út í móti Ester gullsbrotan er hann hafði í hendi sér. Þá gekk Ester nær og snart oddin á sprotanum og konungur sagði við hana, hvað þér á höndum Ester drottning og hvers beiðist þú? Þótt að væri helmingur ríkisins þá skal ég veita þér það. Og tilvitnu nefndar. Konungur var svo heillaður af Ester drottningu að það fjalli stafi af undrun. Allur viðbúnaður Esterar og framkoma á örlega stundu var Guði svo velþóknalegur að það frelsaði hana og þjóð hennar undan dauðadómi þeim sem hinn illi Haman, ráðgjafi konungs, hafði fyrirbúið öllum gyðingum. Næst skulum við skoða það sem Páll Postuli hafði að segja konum kristilegt líferni og búna þeirra, en það lesum við í bréfi hans til Títusar í öðru kafla og ég les þar 3. til 5. Vers, það sem að segir. Svo eiga og aldraðar konur að vera í háttalagi sínu eins og heilugum sæmir. Þar skulu ekki vera róberar og ekki heldur í ánauð ofdrykkjunar, heldur kenni þær gott frá sér til þess að þær laði hinar ungu til að elska menn sína og börn, vera hóláttar, skýrlífar, heimilisreknar góðláttar og eiginmönnum sínum undirgefnar til þess að orði Guðs verði ekki lastmælt og hér líku tilvitnu. Tóku þið eftir síðustu orðum Páls postula? Hann hafði áhyggjur af þeim orðstýr sem fór á kristnum konum í þá daga. Hann hafði ástæði til að hafa áhyggjur af framferði þeirra kvenna sem voru í söfnuði Títusar og leiðbeining Páls miðaðist að því að leiðrétta þeirra hegðan eða, svo að ég vitni orðrétt í hann sjálfan, til þess að orði Guðs verði ekki lastmælt og tilvitnun endar. Augljóslega fóru þær heldur langt í því að skreita sig, svo að hann óttaðist að það illi hneykslan á meðal hinna sem ekki höfðu kynst hinum eina sanna Guði. Leiðbeining apostolans mótuðust að því sem þá tíðkaðist, það að segja hvað þá var talið sinnsamlegt og gott. Og það hinn gullna meðalregla, að lifa hóláttu lífi og berast ekki svo mikið á að fólki blöskri. Klæðnaður kvenna nú á tímum tekur venjulega miklum breytingum með reglubundnu millibili eins og alkunna er. En breytingar í þessum efnum áttu sér líka stað fyrir á öldum. En klæðnaður var þó alls ekki alltaf eins í öllum löndum. Sinn síður í landi hverju, segir máltæki. Og klæðnaður getur verið mismunandi og það talsvert þó að ekki sé hann ósiðlegur. Kristið fólk má alls ekki rugla saman ríkjandi tísku við kristilegt siðgæði og við ættum heldur ekki að segja að þeir sem ekki fylgja tískunni hverju sinni séu eitthvað siðlausari klæðnaði en hinir sem fylgja tískunni. Og það getur vel verið Guði þóknalegt að fólk gangi í fallegum fötum. Það eru einmitt mörg dæmi í Biblíunni. Skikkjan hans Jósefs var marglit. Og það svo mjög að eftir því var tekið. Þó var ekkert siðlust við það. Aftur á móti var öfund og illgirni bræðra Jósefs út af þessari flík litla bróðurins, ámælisverð. Í Biblíunni að finna mörg dæmi þess að Guð lítur með velþóknun á það þegar fólk skreyti sig með einhverjum hætti. Sjáu til dæmis hvernig drottinn sjálfur kaus að lýsa því hvernig hann bjó að fólki sínu á dögum Esekíels spámanns sem lifði fyrir 2600 árum. Við flettum upp í Esekíel og lesum 16. kaflan frá 8. versi. En þar segir drottinn, þá var mér gengið fram á þig og ég sá þig og var þá þinn tími ástarinnar tími. Ég breytti yfir þig ábreiðu mína og huldi nekt þína. Ég trúlofaðist þér og gjörði við þig sáttmála, segir drottinn Guð, og þú varðst mín. Og ég færði þig í glitklæði og fékk þér skó af höfrungaskinni. Faldaði þér með hvítu líni og huldi þig silkiblæju. Ég skreytti þig skarti, spennti armbaugum handleiki þína og festi háls þinn. Ég lét á þig nefhring og eyrnagull og veglega kórónu á höfuð þér. Þú varst prýtt gulli og silfri og klæðnaði þinn var úr hvítu líni, silki og glit vefnaði. Þú neyttir hveitimjöls, hunangs og ólífu ólíu og þú varst frábærlega fríð og komst jafnvel í konunglega tign. Og nú fór orð af þér til heiðina þjóða söku fegurðar þinnar því að hún var fullkomin fyrir skart það er ég hafði á þig látið, segir drottinn Guð og tilvinnun endar hér. Jafnvel þótt hér séum líkingamála ræða sem heimfært er upp á þjóðina sem Guð telur fagra og fínláta þegar hún gengur á vegi réttlætisins. Þá er það þó staðreynd að Guð nota líkingar og orðaval sem einkennist af skrúði og skarpgripum. Tæplega er hægt að segja að drottinn sé á móti fögrum hlutum, enda skapaði hann þetta allt sama sjálfur. Hins vegar er það notkun okkar á þessum hlutum eða ofnotkun og röngnotkun sem Guð setur út á hjá okkur mannfólkinu. Þegar svo við lesum 15. versi þarna í 16. kaflanu hjá Esekíel spámanni, þá segir hann einmitt þetta. En þú reyttir þig á fegurð þína og hóraðust upp á frægð þína og þú jóst hórdómi þínum út yfir hvern sem framhjá gekk til unnun endar. Hér er augljóst að það er drambið og stolti sem leiðir af öllu skartinu sem Guð er alls ekki sáttu við. Og hér verðum við að gera greinamun á, enda hefur Guð sjálfur gefið okkur gulli og skrautmunina. En það er röng notkun og ofnotkun, svo og metnaður okkar í því að láta berast sem mest á, sem Guði er ekki að skapi. Nei, það er í sjálfu sér ekki drangt fyrir kristna manneskjur að bera einhverja skarkrippi, enda ætlar Guð að gefa öllu sínu fólki dýrindis kórónur þegar inn í Guðs ríki kemur. Sjáu til dæmis hvað Jakob segir þetta í Jakobs bréfinu í 1. kafla og 12. versi og við lesum Sæll er sá maður sem stendst freistingu því að þegar hann hefur reynst hæfur mun hann öðlast kórónu lífsins sem Guð hefur heitið þeim er elska hann og tilvinnun endar. Hér er það ekkert minna en heil kóróna sem Guð áformar að hvert og eitt okkar beri á höfðinu þegar í Guðs ríki kemur. Og í opinbörnabókinni er að finna allmargar yfirlýsingar allt það skraut og skart sem Guð mun leifa öllu sínu fólki að njóta í eilífðinni. Sjáu þessa lýsingu í 4. kaflanum og það er opinbörnabókin þær verur sem eru næst hásæti Guðs á himni. Þetta er samsett í opinbörnabókinni 4. kafla og 4. versi. Umhverfis hásæti voru 24 hásæti og í þeim hásætum sá ég sitja 24 öldunga, skrýta hvítum klæðum og höfðum þeirra gull kórónur. Tilvinnun endar hér. Og borgin helga verður ekki treysi, heldur glói þar allt í gulli og gersemum eins og því er lýst til dæmis í opinberunabókinni í 21. kafla og ég ætla að lesa þar frá 18. vessi. Þar segir þessa framtíðar borg okkar. Múr hennar var byggður af jaspis og borgin af skýra gulli sem skert gler væri. Undirstöðu steinar borgarmúrsins voru skreyttir alls konar gimsteinum. Og í 21. vessi segir og hliðin 12 voru 12 perlur og hvert hlið úr einni perlu og stræti borgarinnar voru af skýra gulli sem gagnsætt gler og tilvinni líkur. Svo að við sjáum að það verður nóg af gulli og gersemum í Guðs ríki. Og þá er komið að hárgreyslunum sem spurt var Sömu meginreglur gilda þar Þegar ég fór til náms á háskóla í Michigan fylki í Bandaríkjunum árið 1959, þá var það talið fremur ósiðlegt fyrir okkur karlana að ganga með skegg. Ekki einu sinni yfirvara skegg var leift. Þetta var á tíma hinna hársíðu og skegg miklu hippa og leit til stranga siðferði bandaríkjamanna á þeim tíma á allt slíkt sem heimslegt og sinnsamlegt. Ég hef haft gaman af því að koma aftur í heimsókn á sama skóla af og til í gegnum árin og sjá breytingarna sem þarna hafa á sér stað eða orðið í þessum málum. Nú ekki aðeins mjög margir nemendur og þar á meðal guðfræðinemendur sem bera yfirvara skegg. Heldur hafa margir látið sér vaxa alls skegg og þetta allt leyfilegt. Og hinni virðulegu prófessorar eru núna líka margir hverjir skegg prúði menn. Já, það hefur mikið vatn runnið til sjávar síðan ég var nemandi þarna og menn voru hreinlega reknir úr skólanum ef þeir létu sér vaxa skegg. Tímarni breytast og menninni með. Það sem talið rétt og siðsamlegt í eina tíð getur gjörsamlega snúist við í annari kynslóð. Og þetta hefur þá alls ekkert með kristindóm og siðgæði að gera, heldur breytast siðinir og mennirni með. Með öðrum orðum, þetta ekkert sáluhjálparatriði. Og þegar einn guðsmaður fyrr á tímum ráðlagði konum að skera ekki hár sitt, þá gat það verið hér rétta á þeim tíma, í því umhverfi. En verið síðan rangt á öðrum tíma eða í annari kynslóð. Við megum til með að hafa það skýrt í huga að Jésús Kristur vill vera frelsari allra, hvort heldur fólk með sítt hár eða stutt hár og hvort heldur það gengur í síðum pilsum eða styttri pilsum. Og Jésús Kristur vill líka vera frelsari þeirra sem ganga með eyrnalokka og mismunandi hringa á fingrum sér. Ég má til með að segja frá því þegar ég kom til Bandaríkjana á áðurnefndan guðfræðinskóla árið 1959, að þá máttu nemendu skólas heldur ekki bera giftingarhinga. Jafnvel þóttu væri giftir og gættu alls siðgæðis að öðru leiti. Félagi minn kom til skólas ný giftu frá Danmörku þar sem brúðkaup þeirra hjónana var haldið aðeins tveimur vikum áður. Honum var skipað að taka af sig giftingarhingin ellegar yrði honum vikið úr skólanum. Hann lét undan en þótti ákaflega sárt að þurfa að gera það. Sjálfu var ég með minn giftingarhring á hendi sem ráðamenn skóla sögði enn ekki komið auga á. Ég tók hann því af mér en það vissi ég að hið sama gilti mig. En kona mín var sko alls ekki sátt við þessa reglu. Fyrir henni og reyndar okkur báðum var hringurinn merki tryggð okkar gagnvart hvort öðru. Og einni var hann táknum hjúskapasáttmála okkar. Við litum alls ekki á giftingarhringin sem skart. En á þessum tíma, fyrir 40 árum, litu flestir kristni bandaríkjamenn hvar í trúfélagi sem þeir voru á alla hringa á höndu fólks sem siðlust skart og merki mikla heimsíki. Svona fólk var tæplega tali kristi. Það er að segja þeir sem báru hringana. Þarna var ekkert tillit tekið til þess að við komum frá annari heimshálfu þar sem giftingarhringarnir táknuðu gott siðferði og tryggð hjóna í milli. Þegar svo við snerum aftur heim til Íslands 4 árum síðar, sögðu sumir hinna íslensku starfsfélaga minna við mig, þegar þeir sáu að ég var ekki með giftingarhringin á mér, að ég yrði að setja hann upp aftur, annars myndi einhver kona fyrir eða síðar telja mig ógiftan og stíga í vængin við mig. Það væri merkið siðleysi þegar giftum aður og það meira segja prestur, gengi ekki með giftingarhringin sinn. Nú var minn nóg boðið. Þetta var þá orðin algjör hringa vitleysa í orðsins fylstu merkingu. Og af einskjari þrjósku þá setti ég hringin ekki aftur upp í mörg ár. Ég taldi mig alls ekki þurfa að sanna það fyrir neinum að ég reyndist eiginkonu minni trúr. En það er hringur á hendi eða engin hringur á hendi. Ekkert örugt merki þess að viðkomandi sé giftur eða ógiftur. Og enn síður er hringur á hendi örugt merki þess að viðkomandi persóna sé maka sínum trú. Þeir munu nefnilega vera margir nú á tímum sem taka niður giftingarhringana sína til þess að geta slett úr klaufunum og leikið lausum hala í siðleysi nútímas. Í dag hefur allt breyst svo að munar á guðfræðiskólanum í Michigan þar sem ég dvaldi fyrir 4 áratugum. Nú má hver sem vill bera sinn giftingarhring og líka láta sér vaxa allskegg ef því er að skipta. Þessi dæmi sannfæra mig það að menn neyjast til að líta á siðvenjur sem yfirlýstan vilja guðs. Og þegar fólk breytur stíl eða tísku að slíkt sé á móti vilja guðs, þegar í rauninni allt slíkt hefur ekkert með sáluhjálp okkar að gera. Svona hlutir geta auðveldlega þróast upp í lögmálstyrkun og eru þá öll trúfjölög í þeirri hættu að gera slík mistök. Öllum er ljóst svo að ég minni á öfgakennt dæmi að eitthvað hlýtur hafa skólast til í guðfræðinni hjá margnefndum talibunum í Afganistan þegar karlmenn máttu ekki skera hár sitt og konur urðu að hylja alla líkamann með kufli frá höfði til ilja. En svo að ég komi aftur að klæðnaðinu má ég til með að nefna eitt spaugilegt atvik sem gerðist á guðfræðiskóla einum í Englandi fyrir 3 til 4 áratugum. Þá var máun minn þar nemandi og þar urðu allir að fylgja ströngum reglum í klæðnaði. Til dæmis var það skilda að karlmenn settu upp hálstau, til dæmis hálsbindi eða slaufu, þegar þeir kæmu á andlegar samkomur á staðnum. Þessi regla var nú ekki mjög vinsæl á meðal piltana, svo að ekki sé sterkar til að orða tekið. Í daginn þegar máum minn mætti til samkomu, tóku siðameistararnir eftir því að hann var ekki með neitt hálsin, eins og til var ætlast. Hann var þó í jakka og skyrtu þar innan undir, en hafði hann að opna í hálsin. Slíkt var alveg bannað í þá daga. Það þótti ekki sæmandi kristnum manni að koma þannig á samkomu. Já, honum var tjáð mjög skilmerkilega að þannig mætti hann alls ekki inn á samkomustaðin ganga. Þá benti hann þeim á að hann uppfyllti allar tilskildar kröfur klæðnað. Hann var með fallega slaufu sem hann hafði fest utan á jakkan á aðra öxlina. Hann var sem sagt í skyrtu og jakka og líka bara ná sig slaufuna. Þótt hann kýsi að staðsetta hann annars staðar en flestir aðrir í gerðu. Spaugilegt, já, en þetta dæmi sýnir að stundum er farið of langt í því að framfylgja svokölluðu kristilegu siðferði. Nema hvað, að staðrendin er sú að í dag mega allir mæta á staðinn og í húsi Guðs með flakandi í hálsin, án bindis eða slaufu. Tímarnir breytast og mennirnir með. Er það ekki? Að loku vil ég benda á allt öðruvísi áherslu á kristilegt líferni, en hún kemur frá drottni sjálfum og við finnum hana í Rómverjabréfinni 12. kafla og ég ætla að lesa þær fyrstu 2 versin. Það segir: Því brýn ég yður, bræður, að þér vegna miskunna Guðs bjóði fram sjálfa yður að lifandi, heilari, guði þóknalegri fórn. Það sönn og rétt guðstyrkun af yðar hendi. Hegðið yður eigi eftir öld þessari. Heldur takið háttaskipti með endur nýjum kugafarsis svo að þér fáið að reyna hver sé vilji guðs hið góða, fagra og fullkomna til vunnin endar. Þegar hjartaþelið og hugarfarið innstillt á vilja guðs, þá mun allt annað falla í réttar skorður. Látum ekki lögmál styrkun verða okkur fjötur fót á göngu okkar með Jesu Kristi.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Eftirfarandi spurningum hefur verið komið á framfæri við okkur, en hún hljóðar svona. Hver er afstaða Biblíunar og Jesu Krists gagnvart geðsjúku fólki? Læknaði Kristur geðsjúka og umgefst hann þá? Þessum spurningum er auðvelt að svara vegna þess að Biblía segir einmitt frá því að Jesús læknaði fólk af ýmsum kvillum og þar á meðal voru þeir sem voru augljóslega geðsjúkir. Hann hikaði ekkert við að umgangast þá sem þjáðust hvort heldur var á sál eða líkama. Við skulum skoða sýnishorna því hvernig drottinn Jesús Kristur meðhandlaði fólk sem var sjúkt á sinni. Við byrjum á því að lesa fjórða kaflan í Matteusarguðspjalli og það er 24. versi. Það segir á þessa leið, orðstýr hans barst allt Sýrland og menn færðu til hans alla sem þjáðust af ýmsum sjúkdómum og kvölum og voru haldnir illum öndum, tunglsjúka menn og lama og hann læknaði þá til vinni líkur. Af þessum orðum Jesu Krists eru augljóst að á meðal hinna sjúku sem hér er minnst á var geðveikt fólk. Tunglsjúkir og svo þeir sem voru haldnir illum öndum voru sjúkir á þann hátt að geðheilsa þeirra var ekki upp á marga fiska. En það skipti engu máli hvernig fólk þjáðist, hvort heldur var á líkama eða sál. Drottinn tók á móti öllum sem leituðu til hans af einlægni. Hann læknaði alla. Hér vil ég taka það skýrt fram að ekki er alltaf hægt að segja að fólk sem er sjúkt á geði sé þar með haldið illum öndum, langt í frá. Þar getur verið tvennt ólíkt að ræða. Fólk getur nefnilega verið sjúkt á geði af ýmsum orsökum þar sem illir andar koma hvergi nærri. En vissulega má segja það að vera þjáður af illum anda getur gert hvern mann sjúkan á geði og það eru einmitt dæmi í Biblíunni. Fólk gat verið mjög illa haldið þegar það kom til meðhandlunar af lækninu mikla, Jesu Kristi. En ekkert var honum of aukið. Sjáu til dæmis hvernig þessi maður var sem sagti frá í 11. kafla í Lúkasa guðspjalli og það er 14. vers. Það segir, Jesús var að reka út illan anda og var sá mállaus. Þegar illi andin var útfarin, tók málleysingin að mæla og undræðist mannfjöldin. Enn fremur er sagt frá svipuðu tilfelli í 12. kafla Matteusar guðspjalls í versi 22, en þar segi þetta. Þá var færður til hans maður haldin illum anda, blindur og mállaus. Hann læknaði hann svo að hinn dumbi gat talað og séð. Maðurinn var ekki aðeins þjáður af illum anda, heldur var hann líka blindur og mállaus. Jesús læknaði hann svo rækilega að hann gat bæði séð vel og tala skýrt eftir að drottinn hafði frelsað hann undan valdi hins illa. Og drottinn hafði verk fyrir slíka einstaklinga til að vinna. Sumir af bestu og afkastamestu boðendum fagnaðar erindisins voru slíkir einstaklingar, bæði karlar og konur, sem höfðu verið leist undan ánauð hins illa. Og Guð gaf þeim skýrt mál til þess að segja öðru frá því góða sem Guð gerir fyrir okkur syndarana. Þetta kemur mjög vel fram í frásögunum mannin sem var setin af mörgum öndum. Við finnum frásöguna hann í 8. kafla Lúkasar Guðspjalls og ég ætla að lesa versin frá 27. Þar segir, þeir tóku land í byggð Gerasena sem er gegnt Galíleu er hann stíð á land kom á móti honum maður nokkur á borginni sem haldin var illum öndum. Langan tíma hafði hann ekki farið í föt nýja dvalist í húsi heldur í gröfunum. Þegar hann sá Jesú æfti hann fjall fram fyrir honum og hrópaði hárri röddu. Hvað vilt þú mér, Jesús sonur Guðs hins hæsta? Ég bið þig kvel þú mig eigi, því að hann hafði boðið óhreina andanum að fara út af manninum. En margsinnis hafði hann gripið hann og menn höfðu fjötrað hann á höndum og fótum og haft í gæslu, en hann hafði slitið böndin og illi andin rakið hann út í óbyggðir. Jesús spurði hann, hvað heitir þú? En hann sagði Hersing, því að margir illir andar höfðu farið í hann. Og þeir báðu Jesú að skipa sér ekki að fara í undurdjúpið, en þar var stór svínahjörð á beit í fjallinu. Þeir báðu hann að leifa sér að fara í þau og hann leifði þeim það. Illu andarni fóru þá úr manninum og í svínin og hjörðin ruddist fram af hamrinum í vatnið og druknaði. En er hirðarni sáu hvað orðið var, flýðu þeir og sögðu tíðindin í borginni og sveitinni. Menn fóru þá að sjá hvað gjörst hafi, komu til Jesu og fundu mannin sem illu andarnir höfðu farið úr. Sitja klættan og heilvita við fætur Jesu og þeir urðu hræddir. Þannig enda þessi tilvitnun. Þessi geðsjúki maður sem var augsýnilega mjög illa haldin bæði andlega og líkamlega varð alheill og heilvita og sat nú rólegur og friðsamur fyrir framan Jesu. Lúka segir aðeins frá einum óðum manni sem var þarna til staðar handan við fjallið þegar Kristur kom þangað. En Matteus í sínu guðspjalli fullyrðir að þeir hafi verið tveir. En líklega hefur annað þeirra vakið athygli Lúkasar umfram hinn. Svo þarna voru reyndar tveir geðveikir menn á staðnum þennan umrædda dag. Það er svo aðeins Lúkas sem segir frá því að annar maðurinn hafi eftirlækninguna beðið Jesú að fá að fylgja honum. Hann gat ekki hugsa sér að verða viðskila við hann sem hafði frelsað hann undan átján illra anda. En drottinn hafði ákveðin áform í huga með þennan mann. Hann fékk honum verkavinna sem var einmitt þetta að boða fagnaðir erindin kærleysríkan Guð og fórnfúsan frelsara. Þetta gerði maðurinn og líklega þeir báðir tveir, enda segi frá því í fertugasta vessi að þegar Kristur kom þangað gerði maðurinn og líklega þeir báðir tveir, enda segi frá því í fertugasta vessi að þegar Kristur

nær þá. Við lesum í 8. kafla Lúkasar Guðspjalls frá 39. versi en þar segir Kristur þetta við annan manninn. Far aftur heim til þín og segð þú frá hve mikið Guð hefur fyrir því gert. Hann fór og kunngjörði alla borgina hve mikið Jesús hafði fyrir hann gjört. En er Jesús kom aftur, fagnaði mannfjöldin honum því að allir væntu hans til vinni líkur. Þannig er augljóst af þessum frásögu biblíunar að drottinn treysti engum betur til að boða fagnaðir erindið í byggðunum handan við Galilea vatnið en einmitt þeim, hvort heldur þeir voru einn eða tveir sem höfðu verið sjúkjur á sál og sinni en verið frelsaður undan þeirri bölvun. Þessir höfðu upplifað hræðilega reynslu en líka dásamlega björgun og höfðu þar að leiðandi frá miklu að segja. Svo vel unnu þeir verk sitt og það án nærveru drottins og án hjálpar hinna lærisveinana að þegar Kristur kom aftur til þeirra síðar þá kom allur mannfjöldin fagnandi til móts við hann. Hvílík umskipti! Og þetta sýnir okkur að drottin var alls ekkert smeykur við að treysta slíku fólki fyrir því að framkvæma mikilvægasta verkefni sem að gat falið mönnum að vinna. Það eru margar frásagnir að finna í Biblíunni lækningakraftaverk þau sem Jesús gerði á fólki. En það er áberandi hve mörg þeirra snerist það að létta því ánauðar oki sem illir andar leggja á fólk. Drottinn gerði sér farum að hjálpa fólki sem líður illa á geði, hvort heldur orsökin hið illa eða að fólk þjáist á sinninu af öðrum afleiðingum. Margan geðkvillan hægt að lina eða lækna fyrir tilstilli læknisfræðinar og mörg undra meðul hafa komið til sögunar sem létta mörgum lífið þegar geðsjúkdómar eru annars vegar. Ég er sannfærður að það sé vilji Guðs að við leitum eftir allri þeirri læknishjálp sem læknisfræði nútímans getur veitt við sjúkdómum af öllu tagi, einnig í geðsjúkdómum. Og þó að einhver líði af slíkum kvillum á það alls ekkert að draga úr mikilvægi þeirra einstaklinga. Öll eru við óendalega verðmætt í augum Guðs. Kristur dó fyrir geðsjúka ekkert síður en aðra og hann hefur verk handa þeim að vinna eins og hann hefur fyrir aðra. Og oft og iðulega eru þeir hæfastir til slíkra verka sem hafa liðið hvað mest og notið hjálpar drottins hvað best. Afstaða Jesu Krists til geðsjúkra í dag eins og hún hefur alltaf verið. Hann elskar allt fólk, sjúka sem heilbrigða. Við horf okkar í dag til geðsjúkra ætti því líka að einkennast af tillitsemi og kærleika. Við megum til með að gera okkur grein fyrir þeirri staðreynd að fólk getur vext á geði ekkert síður en á líkama. Því miður hefur fólk oft alið á fordómum gagnvart þeim sem á einn eða annan hátt eru sjúkir á geði. Áður fyrr þótti það sérstaklega slæmt afspurnar ef einhver nákominn þurfti að leggjast inn á stofnun til meðferðar vegna geðsjúkdóms. Nú er viðhorf manna allt annað. Það hefur mikið breyst sem betur fyrr. Enda er fólk orðið fróðara sjúkdóma almennt, bæði andlega sem líkamlega. Þá þykir það sjálfsagður hlutur og eðlilegt að leita hjálpar hjá geðlæknum þegar fólki líður illa af til dæmis þunglyndi eða öðrum alvarlegri kvillum. En drottinn Jesús Kristur sá eitthvað í öllum hvernig sem þeim annars leið, andlega eða líkamlega. Hann sá verðmæta sál í sérhverjum manni, í sérhverju konu. Í augum Guðs eru allir menn óendalega dýrmætir. Margir eru ekki endilega geðsjúkir, en líða þó allmikið af íþyngjandi depurð og þunglindi. Margar ástæður geta orsaka slíkt ástand. Það eru líka til aðferðir og lyf sem gera oft mikið gagn til hjálpar þeim sem líða á þennan hátt. Ég vil minna á ákveðu lofar drottins sem felur í sér lækningu svo að munar þegar þar að kemur. Við finnum þetta

0: fyrirheit í þriðja kafla Filippi bréfsins og við lesum vers 20 og 21. Þar segir: En föðurland vort er á himni og frá himni væntu við frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrða líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig til við minn endar. Guði sé lof fyrir áform hans að gera okkur öll algjörlega heil, hraust og heilbrigð á ný, heilbrigð að eilífu. Ég leyfi mér að hlakka til þess dags þegar drottinn kemur aftur og tekur okkur til sín. Hann mun ekki aðeins skapa nýja jörð, ný eilíðar heimkynni fyrir okkur, heldur mun hann einnig endurskapa okkur og gefa okkur nýja líkama sem mun geisla að eilífu af heilbrigði. Við getum því tekið undir og það heilshugar loka orð Biblíunar sem eru á þessa leið: Kom þú drottinn Jesús, kom þú. Einmitt vegna þess að við erum haldin heimþrá, heim í himinni, inn í dýrðaríki drottins. Því fyrr sem drottinn kemur, því betra.
1: Mm-hmm.

Jesús sagði: Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Ég var faðir hinna snauðu og málefni þess sem ég eigi þekkti rannsakaði ég. Þetta var sönnun þess að Jobb átti það réttlæti sem var eftir Krist skipan. Með tilstilli Jesu geta menn eignast hugarfar innilegra samúðar, gagnvart þurfandi og bágstöddum. Hann auðmýtti sig í duftið og var hlýðin allt til dauða, já, allt til dauða á krossi, svo hann gæti hafið okkur upp til að vera samarfar sínir. Allur heimurinn þarnaðist þess sem að Kristur einn gat gefið. Hann dró sig ekki frá þeim sem kölluðu á hann sér til hjálpar. Hann sagði ekki það sem margir segja nú. Ég vildi að þeir ónáðuðu mig ekki með sín mál. Ég vil safna auði og fjárfesta í húsum og löndum. Jesús, hátign himinsins, hvar frá glæstu himnesku heimili til að sinna því hjartans markmiði sínu að sína mönnum heim allan grundvallar eðli Guðs. Sé fjarlægð öll fátækt hefðum við enga leið til að skilja náð og kærleika Guðs, enga leið til að þekka hinn samúðar fulla og skilnisríka himneska föður. Upp fyllið fyrst hina tímalegu þarfir þurfandi manna og lini líkamlegar þjáningar þeirra og vöntun munið þið þá finna opna leið að hjartanu. Þar sem þið geti sáð hinu góða, sáðkorni, trúar og dygða. Aldrei fegurð fagnaðar erindisins meiri en þegar það boðað á svæðum þar sem allsleysi og fátækt ríkir. Sannleikur orð Guðs berst inn í hreysi smábænda og lýsir upp kofa fátækra. Geislar réttlætis og sólarinnar, færa sjúkum og þjáðum gleði, englar Guðs eru þar. Þeir sem hafa verið fyrirlitnir og afskiptir eru fyrir trú og fyrirgefningu hafnir upp til þeirra tignastöðu að vera sínir og dætur Guðs. Kristindómurinn er huggun fátækra.

Því minna sem við sjáum virðingarvert í okkur sjálfum, því skýran munum við sjá og virða óendanlegan hreinleika og ástríki frelsar okkar. Þegar okkur opnar skilningur á spilling okkar, flýjum við til hans sem getur fyrirgefið og þegar sálin skynjar umkomuleysi sitt og leita til Krists, opinberar hann sig í mætti sínum. Því fastar sem þörfin knýr okkur til hans og orðs Guðs, því háleitari verða hugmyndir okkar eiginleika hans og því fullkomlegar munum við endurvarpa ímynd hans.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komiði sæl. Já, ég eins og ég var að segja áðan, það gott að fá að setja staðans niður svona, ó, hvað gott í kyrðinni bara að eiga hana hvíldadag. Að eiga svo stundir með drottni. En já, mig langar að deila með ykkur orði eða ég ætla að kalla þetta hugvekju í dag og þetta svona bara svona hugsun, þetta svona, já, það sem ég svona velta fyrir mér. En þannig nefnilega málið að ég búin að vera velta fyrir mér ýmsum hlutum núna í undanfarið og það sem við erum að ganga í aðventuna. Tíminn sem við erum að bíða eftir jólahátíðin, að jólahátíðin gangi í garð, að þá kannski vel við hæfa að tala kærleikan. Ekki það að kærleikurinn sé eitthvað árstíðabundin, alls ekki. En almennt fólk meira opið á þessum árstíma fyrir að gefa af sér, hlúa að náungunum, umvefja hlýju og minnast þeirra sem minna mega sín. Því að það eru svo sannarlega mörg brostin hjörtu sem virkilega þarf að hlúa af. En hvaðan kemur kærleikurinn? Og ég segi bara lofsi Guði fyrir að innblása orð drottins. Eins og ég hef sagt, ég varð ástfangin, virkilega ástfangin í fyrsta skipti þegar ég kynntist þessu orði. Að í þessu orði þá getum við lesið í fyrra Jóhannesarbréfi og fjórða kaflanum. En það segir, Guði kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikanum stöðugur í Guði og Guði stöðugur í honum. Ok, þá vitum við það að uppsprettana kærleikanum hjá Guði, samkvæmt orðinu. Og hann greinilega ekki árstíðabundin eins og við sjáum að þessu því að hér tala að vera stöðugt. Eitthvað sem stöðugt. Ekki eftir hendi sig með að þegar ég hef tíma eða þegar mig langa til, heldur að vera stöðugur. En hvað kærleikur? Hvað býr að baki þessu orði? Hver merkingin? Við heyrum oft tala að fólk segir þú, við hefum bara að elska, við hefum bara að láta kærleikan fljóta. Og hvað það? Hver merkingin? Svo ég fór í smá svona leiðangur og fletti þessu orði upp og þarna blasti við mér þegar ég fór að skoða þetta. Miklu, miklu fleiri orð. Eins og, ég ætla að sýna ykkur hérna nokkur orð. Það sem sagt sáttfýsi. Svo kemur ræktarsemi. Blíða. Auðmýkt. Trúnaðartraust. Friður. Ljúmennska, skilningur, heiðarleiki, nánd, vináta, umhyggja, þolinmæði og fyrirgefning. Þegar við flettum orðinu kærleikur upp, þá koma öll þessi orði upp. En vitið þið það? Það var svo miklu, miklu fleiri orð sem komu upp. Ég ætla bara að láta þetta duga. Svo baku hvert og eitt þetta af þessum orðum að þá var eitthvað annað miklu dýpra og meira. Þannig að kærleikurinn ekki bara eitthvað eitt og sér, þetta eitthvað miklu, miklu dýpra. Og ég staldra við hérna orðið

samhygð. Samhygð, því að það var líka að finna þarna. Og ég fletti því upp og þá kemur umburðalindi. Samkennd, virðing. Samhljómur, hjarta hlýja, vorkunsemi. Og þetta eru bara örfá orða bak við þetta, samhygðina sem að er undir orðinu kjærleikur. En inn í samhygð þá kom orð sem að heitir náunga kjærleikur. Og ég fór að skoða það líka. Og þá kemur miskunnsemi, hugulsemi, víðsýni, samhjálp og bróður þel. Já, og bróður þel, það kemur hérna. En þetta eru sem sagt öll, og þá voru líka miklu, miklu fleiri orð á bakvið þarna, en þetta er það sem ég greip. Á bakvið náunga kærleikan. Þannig að orðið kærleikur eru svo miklu, miklu dýpra heldur við gerum okkur nokkuð tíma grein fyrir hvað á bakvið þetta allt saman. En sem sagt, innblásina andakvist, þá segir Páll Postili í Rómverjabréfinu, hann segir, skuldið ekki neinum neitt nema það eitt að elska hver annan, því að sá sem elska nánga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki dríja hór, þú skalt ekki morð fremja og þú skalt ekki stela. Þú skalt ekki girnast og hvert annað boðorð innifali í þessari grein. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Og það segir hérna neðst niður í kærleikurinn gerur ekki náunganum mein. Þess vegna kærleikurinn fylling lögmálsins. En hér stendur, merkilegt að hér stendur að kærleikurinn gerur ekki náunganum mein. En samt búið að taka þann kærleiksboðskap út úr sem börni fengu hér árum áður í leikskólum og skólu landsins. Og því miður sjáum við árangurinn af því víða heiminn. Ekki bara hér heldur, víða heim. Það eru skotárisir eins og í Bandaríkjunum og bara hryllilegir hlutir, margir að glíma við, mikið þunglindi, mikið bara að svo margt sorglegt í gangi. En einhverju væri kannski ekki sammála með mér það, að það væri vegna þess að væri búið að taka guð úr skólanum og leikskólanum. Það væri eitthvað allt annað. En Jésús var eitt sinn spurður að því, að fræðimanni, hann var spurður að því, hvert æðst allra boðorða? Og Jésús svaraði, æðst þetta, heyr Ísrael drottin guð vor, hann einn drottin. Og þú skalt elska drottin guð þín af öllu hjarta þínu, allri sálu þínu, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Annað þetta að þú skalt elska náunga þín eins og sjálfan þig, ekkert boðorð annað er þessu meira, það sem sagt þessi tvö sem að byggja á boðorðunum tíu. En mér langar aðeins að staldra hérna við og spyrja hvernig í ósköpunum förum við að því að framkvæma þetta. Hvernig förum við að því? Erum við færum að elska Guð? Erum við færum að elska náungan? Hvað þá okkur sjálf? Við komum öll frá mismunandi stöðum, mismunandi uppbeldi og atlæti sem við fengið þegar við vorum að alast upp. Og allt og margir, einstaklingar hafa fengið að reyna sorglega atburði í sínu uppbeldi sem enginn ætti nokkuð tíman að þurfa að reyna. Svo við komum öll misbrotin út í lífið. Já, ég sagði misbrotin. Því að allir eru að takast á við eitthvað í þessi lífi og það eru ekki allir sem fá réttu verkfærin. Í hendurnar. Til að vinna þá vinnu sem þarf til að takast á við líð og erfileikana sem við þeim blasa. Svo hvernig förum að því að uppfylla þetta boðorð? Aftur innblásin anda Guðs er okkur sagt í 1. Jóhannesarbréfi og 4. kaflanum. Vér elskum af því að hann elskaði oss að fyrra bragði. Við kunnum að elska vinir af því að okkur gefið að elska.
Guð í kærleika sínum gefur okkur þennan kærleika. Því miður eru sorglega margir að samferðamönnum okkar sem hafa ekki notið þar að gæfu alast upp í kærleiksríku umhverfi. Hafa farið á mis við kærleika Guðs og vita ekki hvað það að elska náungan. Hvað þá sjálfan sig. Og spyrja jafnvel, elskar Guð mig? Vittu til, drottinn þekki þína raunir og sorgir og því til stuðnings vil ég deila með ykkur nokkrum versum í Jesaja 53. kaflanum og þetta eru vers sem að fæ mig alltaf til að staldra við og minnast þess hvað drottinn gerði fyrir okkur. En þar segir, hann var hvorki fagunni glæsilegu svo að oss gæfi á að líta. Nýja álitlegur, svo oss fyndist til hann. Hann var fyrirlitinn og menn forðust hann, harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Líkur manni menn byrgja fyrir andlit sín, fyrirlitinn og við mátum hann einskins. En vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli hann á sig lagði. Vér álit mann refsaðan, slegin að guði og líti lættan, en hann var særður vegna vorra synda og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem vér höfðum til unnið kom niður á honum og fyrir hans spenjar urðum vér heilbrigðir. Drottinn þekki svo sannarlega sársaukan og syndina af eigin raun. Og hann finnur til með þér. Þessi vers segja okkur svo ekki verður villst að Guð elskar þig. Jesús sagði sjálfur í eftirfarandi orði í Matteus 7. kaflanum. Hann sagði, allt sem þér viljið að aðri menn gjöri yður, það skulu þér og þeim gjöra. Þetta er lögmálið og spámennirnir. Það sem þú vilt að aðri geri fyrir þig eða segi við þig, vertu fyrri til að gera það eða segja það og gerðu það einlægni. Móðir Teresa komst hann á orði er hún sagði eftirfarandi. Ekki koma fram við fólk eins illa og það eða eins illa og það gerir. Komdu fram við það eins og þú ert eða eins og þú getur. Þú sem þekki kærleika Guðs, vertu fyrri til að elska náunga þinn. Vertu hendur og fætur fyrir drottinn og sýndu trú þína í verki. Í Rómverjabréfinu 5:8 segir, en Guð auðsýni kærleika sinn í vor, þar sem Kristur fyrir oss dáinn meðan við enn vorum í syndum. Hann elskaði okkur ekki af því að við áttum það svo innilega skilið eða af því við erum svo góð. Nei, hann elskaði okkur eins og við erum í syndarar, í syndugum heimi. Hann átti kærleika og gaf ríkulega af honum hverjum sem vildi þykja og það hefur ekkert breyst. En nú vill hann nota þig til að breyða út þann boðskap. Svo til þess að elska Guð, náungan og okkur sjálf, þá þurfum við að koma uppsprettinni sem Guð sjálfur. Í orðskveðunum segir Salomon konungur og hann þekktu fyrir sína innblásni speki sem hann hafði frá Guði. Hann segir, son minn og ég hef alltaf bætt inn í magnea mín og þið getur sett ykkar nöfninni. Konni getur sagt, Konni minn, Þórdís minn, svona getum við notað þetta nafn og hann að tala persónlega til okkar. Og ég setja hérna magnea mín, gef gauma ræðu minni, nei eira þetta orðu mínum. Lát þau eigi víkja frá augun þínum, varfi þau innst í hjarta þínu. Því að þau eru líf þeirra sem öðlast þau
og lækning fyrir allan líkama þeirra. Hugsið ykkur, vinir. Vegna þess að sálin og líkaminn fyrir algjörlega samtvinnað. Við getum ekki alltaf að lækna líkaminn aðeins að lækna sálina eða lækna sálina aðeins að líkaminn læknist líka. Þetta tvennt algjörlega saman. Þannig að þetta lækning fyrir líkama líka. Varveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettu lífsins. Og Jesús heldur áfram í Jóhannesi 11:25 og þar segir hann Ég upprisan og lífið. Virkar eitthvað svo plain? Ég upprisan og lífið. En hvað býr á baki þessi vinnir? Það ekkert smáræði. Þannig að öll þessi vers upplýsa okkur að það til upprisa og lækning fyrir alla sem koma með brostin hjörtu fram fyrir drottin. Og svo segir Sálmaskáldið, drottin nálægur þeim hafa sundur við marið hjarta. Þeim hafa sundur kramin anda. Hjálpar hann. Ef við komum fram fyrir drottin bara, ég kemst ekki gegnum þetta líf, ég er svo brotin. Sjáuðu, þetta eina sem við getum gefið Guði, það okkar brotna hjarta og hann tilbúin til að lækna okkur. Og það segir hérna fyrir neðan, hann læknar þá hafa sundukram í hjarta og bindur benjar þeirra. Hann tilbúin til að gera okkur heila ný, reis okkur upp. Hver sem upplifir sig sem óæskilegan, óelskaðan, umhyggjulausan eða gleymdan af öllum og að hlýða á þessi orð, hlustaðu og hlustaðu vel. Meistarinn hér og vill finna þig. Hann hér og nú. Og hann vill finna okkur öll. Það hann sem að þekki hjartasárun okkar. Og sá sem að hlusta þarna úti, Kristur nákvæmlega þar sem þú ert og vill mæta þér þar. Jesús kominn til að lækna brostin hjörtu vinir og hann hér fyrir hvern þann sem vill þiggja hjálp hans. Við höfum óheftan aðgang að stórkostlegum lækni. Nafn hans Jesús Kristur og ekkert nafn honum æðra. Hann alltaf við. Þú þarft aldrei að panta tíma hjá honum. Og símanúmer hjá honum byrjar á kæri himneski faðir. Það ekki flókið. Kæri himneski faðir. Hér ég með mitt brotna hjarta. Og ef það einhver ótt í þér að treysta vegna þess að einhver hefur komið illa fram við þig eða sýnt þér lítilsvirðingu. Að vittu til, drottinn hefur skilning á því líka og hann hvetur þig og segir Óttast þú eigi, því að ég með þér. Láta eigi hugfallast því að ég þinn Guð. Ég styrki þig. Ég hjálpa þér. Ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Jesús þekki hvert og eitt okkar vinir og segi því við þig sem á hlýðir. Ég þekki þær fyrirætlana sem ég hef í hyggju með yður, segi drottinn. Fyrirætlana til heilla en ekki til óhamingju að veita yður vonaríka framtíð. Og það nákvæmlega það sem drottinn að gera. Sjá þess að fallegu mynd, minnst hún segja svo mikið þessi mynd, að drottinn alltaf að benda okkur, komið hérna, komið hingað, komið til mín, ég vil lækningur, ég vil hjálpa ykkur. Af því að þarna handan aðeins lengra eilíðaríkið. Og þetta það sem ég langar að bjóða ykkur. Mér langar að byrja að fá að vinna í hjartan ykkur hér og nú til þess að þið eigið þetta líf því að eilífa lífi byrjar innra með okkur vinir. Það það sem það gerist. Drottin með áallin fyrir hvern og einn einstakling og honum umhugað hvert og eitt okkar.
Hann hugsar alltaf fyrst og fremst velferð okkar. Því að hann er mesti læknirinn, hann þekkir okkur. Við erum sköpuð á honum og hann mesti læknirinn. Þannig að hann alltaf að hugsa velferð okkar. Og ef hann nær að laga sálin okkar, laga hjartasárin okkar, að þá mun líkaminn fylgja á eftir. Svo ef þú sem á þetta hlýðir hefur fengið að smakka á kærleika drottins, leyfðu honum þá að nota hendur þínar og fætur og mæta öðrin sem hafa ekki það sem þú átt. Og ekki síst þegar fólk að gangi gegnum sorg. Leyfðu fólki að finna. En málið vinir að við vitum ekkit alltaf hvenær fólk að gangi gegnum sorg því að sumir leyna því mjög vel. Mjög vel. En mér langar að deila með ykkur líka sögu hérna. Það þessi tími, aðventu tími og mér langar að deila með ykkur sögu sem að ég kalla brosti hjarta. Kannski hefur eflist eitthvað heyrt þessa sögu áður en langar að deilinu. Þegar þau hlustið á hana, þetta drengi í skóla. Ekki endilega sjá þessa sögu í skólanum eða við getum fara út í vinnustaðina, við getum bara fara út í nágrannan, við getum verið hvar sem Fólk alltaf að gangi í gegnum eitthvað. En sagan hljóða svona. Dag eitt þegar ég var á fyrsta ári í menntaskóla, sá ég eitt strák úr mínum bekk á leiðinni heim úr skólanum. Hann heiti Siggi. Það leit út fyrir að hann væri með alla sína skólabækur í fanginu og ég hugsaði með mér hverju ósköpunum fer með alla sína skólabækur heim á föstudegi. Hann hlýtur að vera nörd. Ég var sko búin að plana mína helgi sem framundan var með partíum og fótbolta með vinum mínum. Ég hlakkaði mikið til að þannig að ég yfti bara öxlum og gekk áfram. Á meðan ég var að labba þarna sá ég fullt af krökkum hlaup í áttina Sigga. Þau slógu bækurnar og fangi hans, hrintu honum þannig að hann datt í götinu og glerugun flugu af honum og lenti í grasinu. Þó nokkuð frá honum. Hann leit upp og ég sá sorgina í augum hans. Ég vorkenndi honum. Þannig að ég hljóp í áttina til hans þar sem hann var að leita að gleraugunum sínum. Ég sá tár í augum hans. Ég rétti honum gleraugun og sagði Æ, þessi krakkar eru hálgir astnar og ættu alls ekki haga sér svona. Hann horfði á mig og þakkaði mér fyrir og brosti. Bros hans var eitt af þessum brosum sem bera vott þakklæti og í augum hans var mikið þakklæti. Ég hjálpaði honum að tína saman bækurnar og spurði hann hvar hann ætti heima. Þá kom í ljós að hann átti heima nálægt mér svo ég spurði hann af hverju ég hefði aldrei séð hann fyrr. Þá sagði mér að hann hefði áður verið í einkaskóla. Við spjölluðum alla leiðina heim og ég hjálpaði honum að halda á bókunum. Mér fannst hann vera bara ótrúlega hress strákur og spurði hann hvort hann væri til í að koma með mér og vinum mínum í fótbolta á laugardaginn. Hann var sko til í það. En ekki aðeins það heldur var hann með okkur alla helgina. Því betur sem ég og vinum mínum kynntist honum, þess betur kunni við hann. Á mánudagsmorninum hitti ég Sigga með allar bækurnar frá föstudeginum og ég gat ekki annað en gert smá grín að honum og sagði Þú farði örgulega svaka vöðva og að bera allar þessa bækur á hverjum degi. Hann hló og rétti mér helmingin á bókunum og við fórum í skólan. Næstu 4 árin urðu við Siggi bestu vinir. Þegar við vorum að loka árunni í menntaskólanum, fórum við að hugað framhaldsnámi. Þá kom í ljós að hugur okkar stemdi í sitt hvora áttina. Og við ætluðum í sitt gott framhaldsskólan. Hann ætlaði að verða læknir en ég viðskiptafræðingur. Ég vissi að við myndum alltaf verða vinir. Fjarlægðun á milli skólana myndi ekki skemma vinátt okkar. Í menntaskóla var Siggi afburða nemendi. Hann var dúks. Ég stríti honum stundum að hann væri nörd en hann bara hlóaði því. En að því að hann var dúks, þá átti hann að flytja ræðu við skólaslitin. Ég var fegin
að það kom ekki minn hlut. Á útskriftadaginn leit Siggi rosalega vel út. Hann fílaði menntaskólan greinlega alveg í botn. Hann var töff strákur og gleruðun fór honum vel. Hann hafði meiri sjens en ég og allar stelpurnar voru yfir sér hrifnar á honum. Stundum öfundaði ég hann og á útskriftadaginn leið mér einmitt þannig. En ég tók eftir því að hann var hálf kvíðin að flytja þessa ræðu. Svo ég klappaði honum á öxlinu og sagði, þú verður frábær, ekki af áhyggjur. Hann horfði á mig þakklátur og brosti. Svo byrjaði hann á ræðinni. Á útskriftadaginni tækifæri til að þakka þeim sem hjálpuðu manni gegnum þessi fjögur erfiðu skóla ár. Til dæmis foreldrum mínum, systkinum, kennurum og ef til vill þjálfara sínum í íþróttun, en fyrst og fremst vinum sínum. Ég hér til að segja ykkur öllum að það að vera vinur einhvers besta gjöf sem þú getur gefið nokkuri mannesku. Ég ætla að segja ykkur smá sögu. Ég horfði undrandi á vin minn standa þarna í púltinu á meðan hann sagði frá þeim degi við hittumst fyrst. Þá var hann orðin svo dapur og þreyttur á að eiga enga vini og á því að smellikinn í vinahóp í skólanum að hann hafði ákveðið að fyrirfara sér þessa helgi. Hann talaði að hann hefði tekið alla bækurnar og tæmt alveg skápin sinn til þess að mamma hans þyrfti ekki að gera það þegar hann var í dáin. Hann horfði beint í augun á mér, brosti og sagði, mér var bjargað þarna þennan dag. Vinur minn bjargaði mér frá því að fyrirfara mér. Það fór klíðurinn salinn þegar þessi myndalegi og vinsali ungi maður sagði okkur frá þessu viðkvæma atviki. Foreldra hans brostu til mín, þakklætis brosi. Það var einmitt á þærri stundu sem ég gerði mig grein fyrir því hvað vináttar raunverulega Aldrei vanmeta vinir þann kraft sem býr í gjörðun þínum. Eitt lítið atrið. Það að segja, hvernig þú bregst við í vissum aðstæðum, getur breytt lífi annara manneskildu góðs eða íls. Ekki vera sá sem hrindir öðrum. Hrindir annari manneski niður í skítin. Vertu sá sem reisir hana upp. Hjálpar henni að bera erfileikana. Guð hefur skapað okkur fyrir hvort annað. Til að hafa áhrif á hvort annað á einhvern hátt. Réttu því náunga þínu hjálpar hönd. Láttu eitthvað af þessum orðum sem ég talaði hér áðan. Koma fram í verki. Láttu þið lifna við. Kristur lifandi og hann þráir að fá að lifa í gegnum okkur. Orðin sem ég talaði áðan var blíða. Þolinmæði nánd, vináta og skilningur á þörf fyrir elsku og kærleika. Að við höfum ekki öll fengið sama tækifærið í lífinu. Svo ef þú ert aflögu fær af kærleika Guðs föður okkar á himnum, ekki halda þeim kærleika bara fyrir þig, gefð hann áfram. Því eins og móðir Teresa sagði, ávöxtu kærleikans er þjónusta sem með öngun eða samúð í verki. Að breiða áfram það sem drottinn gefur okkur. Og annað sem hún sagði, ef þú dæmir fólk, þá hefur engan tíma til að elska það. Það nefnilega máliðinu. Á með við erum að dæma fólk hér í huganum, skoða útlit eða hvað sem við erum að gera, við erum að dæma það. Þá erum við ekki að hleypa kærleikonum að. Þetta góð áminning. Og svo annað sem að móðir Teresa og mér langar að deila því líka, því að yndislega orð sem að þessi kona hefur látið frá sér og allt þetta hefur hún úr brunni biblíunar. Uppsprettunni. Sumir komin í líf okkar sem blessun. Sumir koma inn í líf okkar sem leksía. Svo ég spyr, hvort þú blessun eða leksía
inn í lífi einstaklinga. Ég vona að við séum öll freka blessun heldur en ykkur leksja sem hægt að læra, að það gott að læra af leksju og gera betur. En ég vona svo sannlega að við notum freka blessun til að blessa fólk. En síðasta orði sem ég langar að deila með ykkur vinir. En hún, það en nú varir trú, von og kærleikur. Þetta þrennt en þeirra kærleikurum mestur. Og kærleikurum fellur aldrei úr gildi. Nei, ég var eins og spurðaði, Magnea. Heldur þú að trú og von og kærleikur verði allt í himnaríki? Nei, vegna þess að við trúum, við erum að vonast. Við trúum því sem við sjáum ekki. Við treystum Kristi. Þannig að við þurfum það ekki þegar við erum komin inn í himnaríki. Og við vonum að fá að eiga þetta eilífa líf. En þegar við erum komin þangað, þá þurfum við ekki vonina því að það búið að eiga sér stað. En kærleikurinn mun svo sannarlega eiga sér stað því að Guð kærleikur. Hann eilífur og hann fellur aldrei úr gildi. Þannig að kæru vinir, mér langar bara að skilja eftir hjá okkur að megi kærleikurinn vera þín gjöf til annara í dag, ekki bara í dag, ekki bara í desember, heldur alla aðra daga allt árið kring. Þakka ykkur fyrir, vinir.

0: Mennirnir líta á útlitið, en drottinn lítur á hjarta. Hið mannlega hjarta, það sem togast á geðshræringar gleði og harma. Hið reikulá og óstöðulinda hjarta, sem er aðsetur svo mikils óhreinleika og táls. Hann þekkir hvatir þess, hugrenningar og áform. Farðu til hans, hversu sauru sem sál þín er. Opna leyndustu fylsni hennar fyrir auganu allt sjáandi, að dæmi sálmaskáldsin sem hrópaði. Prófa mig, Guð, og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar, og sjá þú hvort ég geng á glötunar vegi og leið mig hinn eilífa veg.
1: Gefði Jesu hjarta þitt.
2: Glatt hjarta gjörir andlitið hýrlegt. Glatt hjarta gjörir andlitið hýrlegt, en sé hryggði hjarta er hugurinn dapur. Og vitnað er í orðskviðina 15. kafla og 13. vers. Sérstu byrðum hlaðin og þreyttur, þarftu ekki að snúa upp á þig eins og lauf á visnaðri grein. Glaðværð og hrein samviska eru betri en lyf og munu á áhrifaríkan hátt stuðla því að þér batni. Þið munuð hafa gagn að viðleitni ykkar við að vera glöð. Verið utan dyra eins mikið og ykkur er unn og njótið gólunar og sólskinsins. Látið fuglasöngin og náttúrufegurðuna vekja heilagar kendir og þakklæti í hjarta og leiða ykkur til að tilbyðja skaparan sem vissi fyrirfram um þarfir ykkar og umvafði ykkur ótölulegum táknum kærleika síns og umhyggju. Hafi takmark í lífinu meðan það varir. Safnið ykkur sólskinni fremur en skýjum. Leitist við að vera fersk og fögur blóm í garði Guðs sem senda ilm til allra sem umhverfis ykkur eru. Gerið þetta og þið munuð ekki deyja vitund fyrr en vissulega stytta ævina með óanægi og kvörtunum. Snýðið hvert fölnandi lauf og visnaða grein úr lífi ykkar og byrtið aðeins ferskleika og þrótt. Það vekur gleði í brjósti kristinna manna að hugsa þær miklu blessanir sem þeir njóta vegna þess að þeir eru guðsbörn. Þess vegna mínir elskuðu og þráðu bræður, gleði mín og kóróna standi þá stöðugur í drottni þér elskuðu, segir hann. Þegar hugur og sál eru uppljómið að gleði yfir fullvissunum það að við erum sætt við Guð, þegar við finnum bærast hið innra með okkur vonina eilíft lífi Kristi og eignumst þá ánægju að vera öðrum til blessunar, finnum við þann fögnuð sem hefur engan brott sorgar fólkin í sér. Kristnir menn ættu að vera glaðværasta og hamingjusamasta fólkið sem til er.

0: Út er boðun, þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, síð öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Komiði sæl, ég heiti Dagný Helgadóttir og mun nú lesa grein eftir Guðrúnu á Runnolfsdóttur sem nefnist Hvað er fyrirgefning? Við lesum í Matteus, kafla 18, vers 21. Við lesum í Matteus, kafla 18, vers 21. Þá gekk Pétur til Jesú og spurði, Herra,

fyrirgefið. Ég hef oft gert þetta og alltaf verið fyrirgefið. Hvað munar eina yfirsjón í viðbót? Ég held að margir eigi erfitt með að skilja þessa setningu Jesú. Hvað var hann að segja okkur? Í eftirfarandi dæmisögu segir Jesú hvernig fyrirgefningin gengur fyrir sig. Í Mattheusi kafla 18 segir Jesús okkur dæmisögu sem byrjar á versi 23. Því að líkt himnaríki og konung sem vildi láta þjóna sína gjöra skil. Hann hóf reikningsskilin og var færður til hans maður skuldaði 10.000 talentur. Sá gat ekki borgað og bauð konungur þá að hann skildi seldur ásamt konu og börnum og öllu sem hann átti til lúkingar skuldinni. Þá fjall þjónninn til fóta honum og sagði, haf biðlund við mig og ég mun borga þér allt. Og herra þjónsins kenndi brjóstu hann, lét hann lausan og gaf honum upp skuldina. Þegar þjónn þessi kom út, hitti hann einn samþjón sinn sem skuldaði honum 100 denara. Hann greip hann, tók fyrir kverkar honum og sagði, borga þú það sem þú skuldar. Samþjón hans fjall þá til fóta honum og bað hann, haf biðlund við mig og ég mun borga þér. En hann vildi ekki heldur fór og lét varpa honum í fangelsi, uns hann hafði borgað skuldina. Þegar samþjónar hans sáu hvað orðið var, urðu þeir hryggir mjög og sögðu herra sínum allt sem gjörst hafði. Konungurinn kallaði þá þjóninn fyrir sig og segir við hann, illi þjónn, alla þessa skuld gaf ég þér upp af því að þú baðst mig. Ber þér þá ekki einnig að miskunna samþjóni þínum eins og ég miskunnaði þér? Og konungur var reiður og afhenti honum böðlinum uns hann hafði goldið allt sem hann skuldaði honum. Þannig mun og faðir minn himneskur gjöra við yður nema hver og einn yðar fyrirgefi af hjarta bróður sínum. Í þessari dæmisögu lögð áhersla á miskun. Fyrirgefningin felur í sér miskun. Það góðvild, gjaska, langlindi og þolinmæði. Þetta hægt að veita þegar maður finnur að þessir eiginleikar metnir. Í Kólossusbréfinu kafla 3, vers 18, lesum við orð Páls postula. Umberið hver annan og fyrirgefið hvor öðrum ef einhver hefur sök á hendur öðrum eins og drottinn hefur fyrirgefið yður, svo skulu þér og gjöra. Og í Lúkasi 17, vers 3, lesum við, haf gát á sjálfum yður. Ef bróðir þinn syndgar, þá ávít hann og ef hann iðrast, þá fyrirgef honum. Það sem rauður þráður allt í gegnum líf og starf Jesú hér á jörðu, hve eðlislagt það var honum að fyrirgefa. Hann var ekki kominn til að dæma heldur leiðrétta og leiðbeina. Jesú segir aftur og aftur, ég fyrirgef þér, far þú, synda ekki framar. Hér nefni ég 3 skilyrði fyrirgefningar af hjarta. Það fyrsta að sýna miskun. Annað að ef sá sem gerir á hlut þinn og iðrast gjörða sinna, þá fyrirgef honum. Í þriðja lagi, fyrirgefning veitt en leið sagt far þú og synda ekki framar. Þetta það sem til þarf til að öðlast fyrirgefningu. Einlaga iðrun frá hjarta og huga. Löngun til að breyta rétt og ekki síst það að koma auga á það sem gert hefur verið rangt og skilningur á því að þörf sé á breytingu. Að fyrirgefa ekki eitthvað léttvægt sem veitist aftur og aftur. Fyrirgefningin eða öllu heldur löngun til fyrirgefningar á að orsaka breytingu. Ekki aðeins að innan heldur á hún að vera sýnileg öllum. Hún þýðir að verða meðvitaður brot sitt, iðrast þess og skilja að vegna miskunar og góðvilja brotmanns afnumið gleymt. Fyrirgefning ekki aðeins orð töluð í hita augnabliksins í geðshræringu eftir að rangt hefur verið gjört og samvisku okkar talar til okkar. Fyrirgefning af hjarta veitir hreinsun og frelsi báðum aðilum. Þeim sem byggjast fyrirgefningar og þeim sem veitir hana.

Annar aðilinn losnar við reiði og sárindi, hinn losnar við sekt og löst syndar úr huga sínum og hjarta. Báðir hafa öðlast innri frið og veljiðan. Í Jesaja kafla 44, vers 22, gefur drottinn okkur fyrirheit. Ég hefi feykt burtu misgjörðum þínum eins og þoku og syndum þínum eins og skýi. Hverf aftur til mín því að ég frelsa þig. Með fyrirgefningu drottins á syndum okkar hverfa þær eins og þoka fyrir sólu og þær líða burt eins og ský þegar sólu dregur frá. Þær eru ekki lengur til. Þær eru horfnar. Í Filippí bréfinu, kafla 3, vers 14, segir Páll postuli, en eitt gjöri ég. Ég gleymi því sem að baki er, en seilist eftir því sem framundan er. Og keppi þannig að markinu til verðlaunana á himnum sem Guð hefur kallað oss til fyrir Jesú. Dásamleg líking, Páll postuli vissi hvað hann var að tala um. Sem ungur maður hafði hann orð ofsótt kristna með öllum ráðum og miskun og fyrirgefning voru ekki í hjarta hans. En þegar Jesús talaði við Pál þó breyttist hann í þess að verða talsmaður Guðs sem hélt fram reglum og boðum Guðs. Hann kenndi öðrum vilja Guðs og hvernig hann vildi að við kæmi fram hvort við annað. Þú fyrirgefur og þú gleymir því sem að baki er. Það er horfið og verður ekki aftur upptekið. Sjálfa hefur mig skort skilning á því að sá sem ég hef brotið gegn geti mögulega haft áhuga á að fyrirgefa mér, að skilja brot mitt og sýna mér góðvild. Mér hefur oft fundist að Guð geti varla hlustað á bæni mínar fyrirgefningu. Staðrendin er samt sú að til þess að öðlast frið í sálu sinni verður maður að trúa kærleika Guðs. Hann er kærleikur og hver hefur sýnt okkur meiri elsku en hann í gegnum son sinn Jesú. Skilningur Guðs á gerðum okkar er svo stórkostlegur að ég get ekki skilið hann. Ég verð bara að trúa því sem hann hefur sagt. Páll postuli segir okkur í Efesus bréfinu kafla 4, vers 26-32. Ef þér reiðist þá syndgið ekki. Sólin má ekki setjast yfir reiði yðar. Gefið djöflunum ekkert færi. Kafli 4, vers 29 segir, látið ekkert skaðlegt og líða yður af munni, heldur það eitt sem er gott til uppbyggingar. Það sem þörf gjörist, til þess að það verði til góða þeim sem heyra. Í versum 31 og 32 segir, látið hvers konar beiskju, ofsa, reiði, hávaða og lastmalki vera fjarlægt yður og alla mann vonsku yfirleitt. Verið góðviljaðir hver við annan, miskunnsamir, fúsir til að fyrirgefa hver öðrum, eins og Guð hefur í Kristi fyrirgefið yður. Hvað er við þetta að bæta? Aðeins það að mannlegt eðli okkar er ekki svo sterkt og réttlátt sem Páls postula. En hvernig væri að reyna? Ég finn svo oft svo mikinn skort hjá mér þegar ég les þessi orð Páls, en Guð hefur heitið að ganga með okkur ef við biðjum hann. Lofarð hans standa alltaf. Reynum Guð, reynum hvað gerist ef við biðjum hann af hjarta að vera með okkur alla daga í öllum okkar verkum. Guð hefur sagt, ef þið fyrirgefið ekki öðrum, mun ég ekki fyrirgefa misgjörðir þínar.

0: Þegar þú lest fyrirheitin, þá minnstu þess að þau vitna ólýsanlega ást og meðaumkun. Hið mikla hjarta hins takmarkalausa kærleika neyist að syndaranum af takmarkalausri samúð. Í honum eigum við endurlausnina fyrir hans blóð, fyrirgefning afbrotanna. Já, trúðu því einungis að Guð sé hjálpar hella þín. Hann vill endurvekja siðgæðis hugmynd sína í mönnunum. Þegar þú nálgast hann með játningu og iðrun, mun hann koma til móts við þig með náð og fyrirgefningu.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Þegar við komum og biðjum um miskunn Guðs og blessun, ber okkur að ala kærleika og umburðarlyndi í hjörtum okkar. Hvernig getum við beðið, gef oss upp skuldir vorar svo sem við og höfum gefið upp skuldunautu vorum og samt ali með okkur umburðarleysi? Ef við gerum okkur vonir að bænir okkar fá áheyrn, þá hljótum við að fyrirgefa öðrum á sama hátt og í sama mæli og við vonum sjálf eftir að verða fyrirgefið.
1: Ef ég í dag hef nokkur sært með synd, ef ég hef varpað skugga á Jesu mynd, ef ég hef aðra tælt frá lífsins lind, fyrir gef mér Guð. Ef orð mín hafa verið ill og ströng, ef athöfn mín var köld og breytnin röng, ef hugsun mín var hyggjusnauð og þröng, fyrir gef mér Guð. Ef líf mitt hefur verið ljósist neitt, ef lamað hefi ég og aðra deytt, ef ég í einhverju hef illa breytt, fyrir gef mér Guð.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Hefur þú einhvern tímann velt því fyrir þér hvað gerist þegar þú deyrð? Munt þú virkilega sjá ástvini þína aftur? Er himnaríki jafnvel raunverulegt og ef það er, hvernig er það eiginlega? Þessar spurningar ásækja hvert og eitt okkar einhvern tímann á lífsleiðinni. Þær halda okkur vakandi á nóttinni. Hvað býður okkar handan þessa lífs? Það sem býður þín handan þessa lífs mun fá þig til að fella tár. Ekki af sorg, heldur af lotningu, gleði og von. Þú sérð, himnaríki er ekki bara áfangastaður. Það er uppfylling sérhverra vona, lausn á hverju tári, hverjar sorgastundar sem þú hefur upplifað. Þetta er staður svo fullur af friði, svo fullur af kærleika, að hjarta þitt mun ekki einu sinni trúa því sem það er að upplifa. Þú ert að fara að heyra eitthvað sem mun breyta öllu sem þú hélst að þú vissir lífið, dauðan og fyrirheit eilíðina. Ímyndaðu þér líf án sársauka, án ótta, án tára. Ímyndaðu þér líf þar sem þú ert fullkomlega læknaður, þar sem þér líður fullkomlega heill og elskaður sem aldrei fyrr. Það er ekki draumur, það er loforð. Í dag ætlum við að svara spurningunum sem þú hefur verið að spyrja. Hvernig lítur himnaríki út? Hverjir verða þarna og hvers vegna er svo mikilvægt að velja Guð í þessu lífi? Við skulum hafa eitt á hreinu. Þetta snýst ekki bara það sem gerist eftir að þú deyrð. Himnaríki byrjar á því augnabliki sem þú velur að umfaðma kærleika Guðs og náð og treystu mér, veruleiki þess sem býður þín er miklu meiri en nokkuð sem þú getur ímyndað þér. Svo vertu hjá mér, því svörin sem við erum að fara að afhjúpa munur hræra hjarta þitt, fylla sál þín af von og skilja þig eftir með endurnýjaða tilfinningu friðar og tilgangs. Þú vilt ekki missa af þessu. Það sem býður þín umfram þetta líf er ekki bara framtíða loforð, það er sannleikur sem breytir lífinu. Að vita að þú ert innilega elskaður, að þú ert þekktur og að þú verður aldrei yfirgefin. Fyrirheit himnaríki, ný jörð og nýjan himinn. Hefur þú einhvern tímann velt því fyrir þér hvað það raunverulega þýðir að allt sé gert nýtt? Hvað ef ég segði þér? Heimurinn sem við þekkjum, sársaukinn, sorginn, óréttlætið er aðeins tímabundið. Að það er allt að leiða til einhvers miklu meira. Eitthvað raunverulegra en jörðin undir fótum þínum. Ímyndaðu þér að vakna einn daginn í heimi þar sem hvert tár sem þú hefur fellt er þurrka burt, þar sem broddur dauðans, sár missir og slæmar minningar ásækja þig ekki lengur, heldur er gleift upp í eilífum sigri. Þetta er ekki ævintýri, þetta er fyrirheit Guðs, nýr himinn og ný jörð, heimur þar sem réttlæti ríkir og synd er ekki lengur til, heimur þar sem skapari alheimsins sjálfur dvelur með fólki sínu. En hvað þýðir þetta í raun og veru fyrir þig og mig í dag? Og hvers vegna er það brýnna nú en nokkru sinni fyrr að skilja og tilenga sér þessa von? Biblían segir okkur í Opinberunarbókinni 21. kafla vers 1-3 og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu nýja Jerúsalem stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði, er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásættinu er sagði, sjá tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Sjáðu þetta fyrir þér, brúður á brúkupstegi sínum. Hvert smáatriði vandlega undirbúið.